0: Iertare, ai trimis o vistiere fără nicio îndoială?
1: Doamne, am trimis-o, dar dacă nu eram cuprins de boală, mă duceam eu însumi, însă...
0: Nu-i nimică, nu-i nimică, bine, bine, bine. Tot nu era grui acela vreun om cum se cuvine. Orice pas făceam în țară, simțeam că mă încurcă. Prea era din cale afară prost și îmi dădea de furcă. De treaba asta e sfârșită, mortu-i colo în cămară. Și de ochii lumii, numai ca să scap de vorbe doare și ca lumea să nu zică că am făcut vreo nedreptate, o să-l spânzure în câmpie și afară de cetate ca dușman împărăției cei turcești și dușman mie. Trebuie stârpiți cu toții revnitorii de domnie.
1: Oh, dacă așa vă fuse gândul și așa gândiți cu cale, poate că și eu făcut-am pe pofta măriei tale. Oh, scrisoarea aceea, Doamne, a fost bună pentru multe. Bună întâi ca și mulțimea cea neroadă s-o ascultă, bună apoi ca ascultare eu la cineva să capăt. Și astfel nimeni nu-i devină. Cu doar el i-a pus capăt.
0: Este el, el ucigașul. Ei, vere, vere, da. E o mare mișerie, dar îmi place. Tu singur poate că îmi sameni mie. Pentru sufletul lui însă poți să pui să fac o rugă. E așa, mai care avala.
1: Presupusa voastră slugă a și plâns chiar la prohodul acelui viteaz prea mare.
0: Vere, așa-mi placi tu mie că ți-aș da o sărutare, dar lasă Lăpușneanu sărutând, ar râde o lume. Ce sunt oamenii, măi, Vere, să ia dracu. Niște glume. Și acum, iute, Vere, iute, doamna e pe gânduri dusă după acele cântecele de la Țarigrad aduse.
1: Dar ce s-a întâmplat oare? S-a putut ca musulmanul din Hotin să calce legea poruncită de sultanul?
2: Stai pe loc!
3: Lăsați-mă să intru!
2: Lasă-o! E o femeie întristată.
4: E apro, cine e acolo? E o femeie care vine disperată să se plângă. Vine asemeni și curtenii. Vin boierii.
2: Lasă să intre, intre, femeie.
5: În sfârșit. Te văd odată, Lăpușneanu, ins cu fală, cu privirea ta vicleană ce îndeamnă și înșală. Dar nu-mi plec genunchii la tronului tău treaptă. Tu nu ești domn pentru mine, fiară, crudă și nedreaptă. Ceea ce o să-ți spun acum n-am mai spus-o nimănui. Gâde! Ce-mi făcuși bărbatul? Lăpușnene! Unde-i grui? Veniți, veniți aproape! Ascultați și voi cu toți ce se întâmplă în Moldova sub domnia ăstui hoț. Haide, căci eu nu cer milă. Unde-i mila mea? Nu cer nici dreptate, căci dreptatea ce-mi rămâne e să pierd. Sunt pierdută. Pângărit-am focul strămoșeștei vetre, vrednică a fi ucisă jos pe uliță cu pietre. Sunt de rând ca o femeie ridicată din noroi. Cine vrea ca să mă aibă? Fiecareva din voi! Nimeni dintre voi? Niciunul nu îndrăznească a zice acum că am fost soția dreaptă a lui Gruie, că-l sugrum! Nu l-am înșelat cu altul. Nu eu mi-am făcut de cap Ce mi-ajută dar acum că am făcut-o ca să-l scap? Cunoșteam pe fiara asta ce nu știe ce iertare. M-am plecat la toată lumea, m-am rugat la mic și mare. Orice rază se pierduse. Facă o femeie fără sprijin, părăsită și săracă, când puterea ei, viața, brațul ei, a ei lumină, zace în temniță de moarte, singur, fără pic de vină. Și atunci veni ispita. A fost de ajuns să moară. Nu, ai vrut să-i fie neamul de rușine și ocară. A venit ispititorul, om de sfat la cele rele, ce-mi suflă în ureche rușinoasele momele. Vodă-l o sândi chiar astăzi, zise tainic omul tău. Nimeni nu poate să-l scape de la moarte, numai eu. Scapă-l, zic, o mântuiește-l, tot ce am, multe, puține, ce odoare am, ia toate, ia și haina de pe mine, ia-le, dar scapă-l, scapă-l. Îmi zise el, acum eu nu voi alte odoare.

Cum n-am murit atunci, căci era cu mult mai bine. Tu, iubirea mea păgână, născătoare de rușine, m-ai împins ca înainte să ajung a-mi ascunde fața. De ce mi-a cerut o cara și nu mi-a cerut viața? Și pe când uita cu dânsul datoria de soție, trup fără de vreo voință și cuprins de nebunie, tot el a trimis în taină să-l ucidă. L-a ucis! Cum mă deșteptai atunci din grozavul negru vis? Nu i-a fost de ajuns o moarte. Trebuia rușine adâncă, trebuia ca în rușine să mă îmbrac în negru port și să nu îndrăznesc privirea mi, s-o arunc la cel mort. Trebuia ca și copiii să aibă drept, am zis odată, mumă, ai trăit cu omul ce-a ucis pe-al nostru tată. Ei, acum lăpuș nene, spune drept, așa-i că-ți place ce adâncă mișeliei scodiș în pieptu-ți, drace. Mai rămâne

0: Înzură-l în ochii lumii. Lasă să-l mănânce câinii.
1: Dacă-ți cura tu odată! Ei, muiere, ai sfârșit? Crezi pe vodele Pușneanu mulțumit numai cu atât? Nu cunoști ce e în mine. Vino cu acea vistiere. Sunt adevărate oare că te-a spus acea muiere? Nu răspunde. N-am nevoie să răspunzi, căci toate, toate sunt din fir în păr a Evea, pe deplin adevărate. Dar ce ai de gând a face? Căci eu judec după lege. Ceea ce se zice întrânsa fac și eu. Se înțelege? Eu i-am fost dușman lui Gruie. Mistierul face treabă și mă scapă chiar de dânsul, deși nu mă prea întreabă. Ei, vlădică de Suceava, vezi la carte ce mai zice, să se facă o judecată ca ceea ce avem aici. Când un om de în starea întâia siluiește pe femeie...
2: Moartea, Doamne, spune legea, dacă n-ar vrea ea să-l ieie.
1: Dacă n-ar vrea ea să-l ieie, trebuie să-l vrea. Voi eu. Dacă nu se încape în lege, dacă nu-i pe placul meu. Ia-ți tu cartea sub soară și te du de micunună.
3: Ura ta, o lăpușnene de grozavă, e nebună.
1: Da, mai stați căci înainte de a pleca se cade în pare să întrebăm de evrozestre. Eu știu că avere n-are. Sigur, pentru un prieten dau și câte o moșie. Darnic și la nunta asta mi se cade a fi mie și o fac cu dragă voie. Pentru tine, vistiere, nu o să rămân eu în urmă și o să dărui o avere. Însă... Se ferească, Sfântul, s-ar putea ca tu să mori, fără ca de la acea femeie să ai vreun moștenitor. Tu bogat și ea săracă nu se întâmplă ades în lume. Sigur că n-ai vrea femeia care poartă al tău nume să trăiască în sărăcie. Uricare, vironcoace! Un înscris cu atâția martori este bine a se face. Ca întâmplându-se mistierul ca să moară vreodată, văduvei care rămâne va lăsa averea toată. Judecata e prea încurcată și pe cât cred că e bine, îi dau și o încheiere. Mai mult... Nu mi se cuvine.
3: Dar nu voi să-l iau, stăpâne.
1: Cine oare te întreabă? Mergi, vlădică, de-i cunună și fă slujba mai îngrabă. Nu mai voi să port în minte astă pricină urâtă.
4: Dacă n-avem altă cale, să ne cununăm, iubită.
3: Ucicașe!
4: Ce vrei? Vodă-ți dă tot moșii pe mine. Cam... De voie, de nevoie, da, așa găsi de bine. Mulțumesc, Doamne Sfinte, cu atâta că scăpai.
1: Iscrește, vistiere, cartea aceea.
4: Haide, hai, mi-ai durat-o, lăpușnene, las că ți-o țin eu minte.
1: Și acum la cununie, mergi, vlădică, înainte.
5: Da, ce mai judecată vere, chiar păgână fuse asta. Ai ucis un om în codru, mergi acasă, ia-i nevasta. Ce ție mare cu domnie fără rost, ce nu-i de soi. O să ajungem ca să râză până și babele de noi. Ți-a trebuit muiere și te plângi. Ai dar ce vrei.
6: Ce știi tu dacă nu este după placul dumneaei? Aici e țărâna în glod, aici e bărbățelul mort.
5: Bine zici, broaște sunt multe, e destul să fie balta. Ah, tot ca una sunt cu toate. Ia pe una, dă în alta.
1: Ei, băieri, Maria, așa e că bine judecai.
7: Da.
1: Mergeți cu bine, mergeți că vă așteaptă nunta și urați-mi de bine. Mergeți, la mulți ani le ziceți, să sporească, să înflorească zile mândre în surății palor care să întâlnească. Ce mai vreți? Odată nuntă.
6: Hop și noi în urmă, vere. E ciudat ce se întâmplă în lumea asta cu o muiere.
1: Hai, duceți-vă cu toții, mințușoare și copile. Oh, la ce vreme ajunsam, Doamne, acum și la ce zile.
4: Mulțumindu-ți de iznoavă pentru facerea de bine, eu de tron mă apropii iarăși închinându-mă la tine. Ceea ce ai făcut acum este foarte înțelept. Zică-se orice s-ar zice aspru, poate dar ești drept.
5: Drept ca gânjul.
6: Și ca tufa.
5: Drept ca cârja de la moșu. Judecata din poveste cum o dă împăratul roșu.
1: Tu, femeie, mulțumită ești de-a noastră judecată?
3: Doamne, văz că ai făcut totul ce se poate de-astă dată. Nu mai pot să-mi dai bărbatul. Mi-ai dat cinstea cea furată. Mi-ai dat ca să-mi cresc copiii o avere însemnată și de judec toate cele. Îți e mare bunătatea.
1: Mulțumiți de rău, de bine sunteți voi.
5: Dar dreptatea. Dar acesta ce în sicriu e întins, rece și mort, acestuia nicio grijă eu în lume să nu-i port?
1: Oh, aveți cuvânt cu toții, asta e legea omeniei. Morții se cuvin cu morții, vii se cuvin cu vii. Cum? Pe acesta îl mână moartea pe o mare fără țărmi. Sufletul-i cuprins de moarte, trupului mâncat de viermi. Pentru acesta nu-i dreptate. Nu-i în toată lumea nimeni ca mizeria întreagă să o simtă la adâncime. Tineri, alergați la jocuri și petreceți cum vă place. Ce vă pasă de mormântul unde el în umbră zace? Ce vă pasă cum cănunta se învârtește pe un mormânt? Mortul nu are dreptate. Acel viu are cuvânt. A purta livreaua morții e un trist și rece porc. Niciodată n-ai dreptate, niciodată când ești mort. Veselie, veselie, oameni tineri și cărunți, zilele domniei mele ați văzut astfel de nunți. Să trăiască Lăpușneanu, zic eu singur, ziceți voi? Să domnească ani 100 cu dreptate peste noi. Dar muntaș, o împărăteasă mi-a trimis la nuntă sol, a cărei împărăție n-are margini și ocol, voind să serbez o nuntă cum n-a fost în lume una. Căci călăui nu numare, iar moartea este nuna. Ia-l, călău, ia-l pe visiernic. El s-a dovedit hain mincinos. E un nemernic. Nu cred să fie în lume vreo fiară atât de mare ca să-mi treacă vinei sale blestemată de făimare. Nu cred ca să fie în lume. Ia-l, dul, călău.
3: Crudești, da, o Lăpușnene, dar în suflet tu ești drept.
1: Mergi pe urmele acestei dete și să nu vii îndărăpt, căci tu mi-ai aduce aminte de o zi cumplită în viață.
7: Este aspru ca furtuna, judecatea e măreață.
6: De se întâmplă în astă țară vreo mare fără de lege, cine poate fi de vină? Lăpușneanu se înțelege.

neagră și străină, urmăream cu ochii în lacrimi zborul paserelor mării. Întrebam pe rândunele ce vin de întunecă zarea. Ați văzut pe-a voastră cale pasăre albe și Moldova? Și-mi venea suind alene și-mi suna pe vântul sării zborul stolului de pasări, glasul valurilor mării, apus a mea lumină. Și din nou simțeam durerea să ating cu fruntea numai grinda porții din Suceava. Și pe când urmam pe valuri a singurătății cale, parcă auzeam vuindu-mi zvonul clopotelor tale, unde razele-și revarsă de la creștet la picioare candela neadormită de mormânt luminătoare.

0: Ați ascultat Alexandru Lăpușneanu de Mihai Eminescu. Adaptare radiofonică de Georgeta Răboj. Distribuția a fost următoarea: Alexandru Lăpușneanu, Victor Rebenciuc, Bogdana, Irina Petrescu, Vistierul, Constantin Dinulescu, Brad, Ștefan Velniciuc, Arbore, Gelunițu, Veveriță, Marius Călugărița, Movilă, Vlad Ivanov, Moțoc, Ion Arcudeanu, Cracale, Nicolae Cojenel, un preot, Mihai Cafrița, Bran, Mihai Niculescu, Irimie, Dragoș Ionescu, Gruie, Dan Aștilean, un boier, Titi Dumitrescu, aprodul, Gheorghe Pufulete, un scutier, Sorin Gheorghiu, redactor, Sanda Socoliuc, asistența tehnică, Robert Vasiliță, asistent regie, Janina Dicu, regia muzicală, Mihnea Chelaru, regia artistică, Vasile Manta. O producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2005.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Sus pe câmpul a morțit, a trecut

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic prezintă în premieră Poveste mută de Emil Lungeanu.

E timpul. E timpul, dar pe scenă nu e nimeni. Încă, încă. Numai eu. Suflerul care m-am și așezat la locul meu. Eu îi văd pe toți. Pe mine însă nu mă vede nimeni. Niciodată. Dar mă aude toată lumea. O lume care încă nu e. Nu s-a prezentat la scenă. Încă, încă. Ia să vedem noi ce scrie pe prima pagina textului pe care va trebui să-l suflu actorilor care încă nu au binevoit să se prezinte pentru spectacol. Poftim, ce gălăgie! Cine mai fi? Aha, e tâmplarul. Într-o salopetă cu buzunarele umflate de scule și cu o stivă de scânduri pe umăr. Și cu un fierăstrău. Dar ce face? Poftim, spectacolul trebuie să înceapă și el se apucă de lucru. Ia te uită ce repede măsoară scândurile și le însemnează cu o bucată de cretă. Se vede că nu și-a făcut treaba la timp. Acum le taie, bate câteva cuieri și gata. Ei, uite, Tobi, ce interesant. A ieșit un pupitru cu tăblie neagră. De la, ca de școală veche. Acum îl acoperă cu o bucată de draperie neagră, de parcă ar fi un tablou neterminat. Aha, și pleacă? Păi unde pleacă și lasă mizeria aia pe scenă? O fi așteptând să vină cineva după el să strângă. Hei,

0: Ăsta e bufonul. Bufonul din spectacol, un debutant care nici măcar nu are cuvinte, face numai giumbuș lucruri care se încurce pe ceilalți. Poftim, acum scoate draperia aia neagră de pe pupitru. Ce face? Își face din ea un fel de pelerină de călugăr sau ce Dumnezeu o fi. Așa, își pune o scândură pe umăr. Nu înțeleg nimic. Ia ciocanul tâmplarului. Așa.
1: Nu-i adevărat!
0: Începe să bată toaca de jur împrejurul scenei. E nebun, domnule, v-am spus, un bufon. El de la fix se întoarce și tâmplarul cu o nouă grămadă de scânduri și cu o sticlă de vodka în mână. Așa. Îl vede pe bufon, ascunde sticla, bufonul lasă toaca, amândoi o iau la fugă spre culise. Doamne Dumnezeule, ce lume, o lume nebună! În fine, textul pentru actori. Text avem, actor ioc. Dar chiar oare când dau de gând să apară domnii actori? Întreb și eu, mă întreb și eu. Ia uite, acum a apărut pe scenă costumierul cu metru de croitorie atârnat de gât, care aduce în scenă un manechin gol și un fel de ciufi, armură medievală croită din staniol. Doamne Dumnezeule! Acum potrivește pe capul manechinului o perucă și o coroană decupată din carton. Carton. Staniol. Vai de mine ce-am ajuns. Economii. Economii, Horatio. Economii. Acum îmbracă manechinul cu armura și cu mantia neagră abandonată de bufon și pleacă? Mă rog, probabil după alte materiale. Stai că acum se întoarce bufonul. Care dezbracă manechinul de mantie, întinde pe tabla neagră, așa, și scrie ceva cu creta uitată de tâmplar. Ia, ia, ce cuvânt e? Fan... Mă! Fantomă! Wow! Acum își trage mantia peste cap și se ascunde într-un colț mai întunecat al scenei. Doamne Dumnezeule, ăștia au chef de joacă, pe cuvântul meu, dar de teatru, de joc serios și de vorbe bine gândite, frumos rostite și foarte discret șoptite, nu are nimeni chef? Întreb și eu. Mă rog, bine că nu s-au adunat încă domnii actori. E poftim. Acum revine costumierul și aduce un cuier. Un cuier, umerașe, ce-o fi acolo, o tunică medievală, o rochie și câteva cartoane de calapod. Probabil că nici el nu și-a terminat treaba și nu știe ce-i trebuie exact. Sărăcuțu. Și mic. Cuțu, uite cum trebuie să se înalțe pe vârfuri. Uite cum se înalță pe vârfuri ca să atârne toate hainele alea pe umeraș în cuier. Dar ce-i asta? Bufonul mascat în fantomă apare din umbră și vrea să-l sperie?
1: Dar se potinește de pupitru.
0: O
1: grămadă peste el.
0: Opa! Costumierul apucă nervos farfeca cea mare și... Bufonul lasă mantia și o alagoană în culise. Costumierul după el. Au nebunit cu toții. Cum era, domnule, replica aia? E ceva putred...
2: pe aici, pe undeva.
0: Ah, Doamne, am uitat-o. Dar e ceva putret cam peste tot, după cum văd eu. Peste tot. E, hai că în fine au început să vină și interpreții. Primul actor.
2: Dar ce face, pentru Dumnezeu, în loc să vină la mine și să-mi spună replicile la care nu e sigur pe el, se duce la cuier? Ia tunica adusă de costumier, o probează. Mamă, ce pedant mai e. Și ce se tot fâțâie el în toate unghiurile și în toate pozițiile. Te zici că stă în față la vreo oglindă. Nu, stai că nu-i bine. În fața vreunei oglinzi. Da, da, așa e corect, iertați-mă. În fața vreunei oglinzi. Da. Mă rog, hai să înceapă odată cu vorbele. Că pentru vorbe sunt eu aici, nu? Nu pentru fâță el, fără roșii, fără cuvinte.
3: Le.
2: Dar ce face din nou? Uite, poftim. A luat creta și scrie pe tabla neagră cu litere mari. T O B P To P Tobe. O fi nebunicel, sărac. Tobe, to... Nu mai înțeleg nimic.

0: Mai de capul lui. Niciodată nu-și învață actorii ăștia textul. Poftim. Acum se pare că nu-i convine ce-a scris și s-a apucat să șteargă tabla aia cu poalele de la mantie. Pardon, cu poalele mantiei. Așa e corect.
1: Not to be.
0: Cu poalele alea pe care le-au dat din belșug cu vodka ascunsă de tâmplar. Stai să vezi. Ce face el acolo? Acum scrie altceva. Scrie litera B și încă un B, B, B.
1: To be. To be.
0: Nici așa nu pare mulțumit. Șterge și scrie cifra 2 și litera B.
1: To be. To be. To be.
0: Acum ia creta și pur și simplu taie tot ce a scris.
1: Not to be. Not to be. Not.
0: Și desenează un mare semn de întrebare.
1: That is the question. No. That is the question.
0: Bate pe cuvinte.
1: That is the question.
0: Mă rog, e mai bine.
1: That is the question, fraiere. That is the question.
0: Aha. Acum se joacă cu creta și îngroașă semnul de întrebare, făcându-l din ce în ce mai mare până când umple tabla cu el.
1: Da, that is the question.
0: Acum pare în fine lămurit, deși n-a scos nicio vorbă. Ce faci? Curăță palmele cu vodcă? Păi aia e vodca tâmplarului. Alo? Alo? Mă rog, iese mândru în culise. Îi vește iarăși bufonul care examinează foarte curios semnul uriaș de întrebare, după care ia ciocanul tâmplarului, bate scurt două cuie în tablă și agață de ele mândru ciocanul tâmplarului încrucișat peste secerea semnului de întrebare. Ce mândru pare de ceea ce a realizat! Ce important! Haideți acum!

sabotează schimbarea. Vezi, domnule, știam eu că e ceva putred, dar nu știam unde. E, uite că acum știu. E, poftim. Domnul Buffon a luat un carton de calapod rămas dracuitor, răsucește din el un cornet și îl duce la ureche. Ce-o fi auzit el acolo de ascult așa speriat?

0: Ia uite ce repede a șters-o. Unde s-o fi dus el?
1: Ah, cred că s-a speriat de maestru de canto. Ăsta chiar vine să-și țină lecția pe scenă. Cine o fi victima de data asta?

0: e tânăra actriță care a câștigat Salacția pentru rolul Ofaliei. Fata asta o fi venind la scenă să-și repete măcar mișcarea, dacă nu și replicile.
1: E mort, e mort.
0: Uite că maestrul nostru de canto nu slăbește nicio clipă. Cu partiturile sub braț, cu baghetuța ridicată, numai pe urmele ei. Ia să tac eu frumușel, să fac ochiul mare, să vedem ce o să-i facă maestrul.

0: Lasă-vă-i cărelile astea, madam. Păi ce facem noi aici? Cenaclu Flacăra?
1: Dar ce vină am eu? Dacă așa e textul. Elegiac, maestre.
2: Lăsați.
0: Fă-l să zdrângăne vesel.
3: Păi întoarce-l, dragă, pe dos.
1: Va?
0: Muzică de petrecere.
1: Ei, bravos. Cum adică? Jelanie cântată lăutărește?
0: Păi da.
1: Păi biata fată. Adică Ofelia asta a mea.
0: Da, ia.
1: Îl plânge pe taică-su.
2: Normal că îl plânge, adică.
1: Vreți să creadă lumea, adică spectatorii cam înnebuni.
0: Normal.
1: Că mi s-a ars vreo lampă.
0: Exact, madame. Așa te vreau. E tocmai ce avem noi aici de interpretat, înțelegi? Rătăcirile unei orfeline. Înțelegi? E mai săltăreț, e mai sacapaca.
1: Sacapaca!
0: Trebuie să se vadă de la o poștă că suspinata asta a domitală vătura asta.
2: Ascultă aici puțin la mine, fii atentă. Cânte celul din actul 4, scena 5,
1: așa.
2: Pagina 58 cu 65, da?
1: Da.
2: Ești atentă? Hai!
4: Unde e, domnule, unde e? Așa. Pagina 58. Uite-l.
2: Ne ajutăm puțin cu pianul, da?
1: Da.
2: Ia.

0: Ia uite cum ies împreună s-o păim pe muzica asta lăutărească.
1: Păi stai așa, stai așa, că nu e așa.
0: Păi ăsta a fost cântecelul Ofeliei din actul 4, scena 5, pagina 188, nu pagina 58. Păi cu totul și cu totul altceva. Nici ăsta nu știe ce face. Ce mai, toți au nebunit. Ia uite, poftim, acum a apărut din nou domnul Bufon. S-a instalat frumos în fața pupitului din scenă și limită pe maestru de canto. Își vântură mâine prin aer de parcă ar dirija corul catedrale. Săracuțu. Iată, acum se întoarce și tâmplarul cu alte scânduri și cu un scaun. A revenit la punctul său de lucru. Aha. A văzut inscripția de pe tablă, pe care o șterge imediat, uitându-se speriat în jur. Săracu. E, uite, hai, în sfârșit s-a pus pe muncă. Taie scripturile. Bate cu ele. Și iar bate. Și acum iese o cruce și un coșug. Doamne ferește, Doamne ferește. Acum tâmplarul istovit dă să bea și el o gură de vodculiță. Opa, descoperă sticla aproape golită. Ca golit-o primul actor care s-a spălat pe mâini cu vodka. Mormă, e ceva foarte furios. Caută amenințător cu privirea prin scenă, probabil după hoți, după hoții de vodka, nu? Și acum iese în culise. Da, cu sticla în mână, nota bene. Poftim. Iar apare bufonul, care se apropie pe furiș, examinează atent lucrarea tâmplarului. Și ce face? Se apucă să taie cu fierăstrău unul din vârfurile laterale ale crucii. Bun. Acum traversa crucii arată ca o săgeată pe un stâlp indicator. Hei, uite, bravo, asta nu mi-ar fi trecut prin cap. Aha. Se apucă să scrie ceva pe ce? Tot cu creta tâmplarului. Așa și? Hai. England. Ce tâmpit sunt. England. Yes. Of course. My horse. England. Că am înnebunit și eu. Poftim. Acum adevăratul nebun în piesă, adică bufonul, s-a așezat cu fundul în coșciuc și manevrează două scânduri ca pe niște vâsle. Doamne, ce nebun! Și ăsta îi place să se joace. Dar de teatru, de teatru cu te mare, văd că nimănui nu-i mai arde. Aoleu, Doamne ferește! Uite, acum, probabil obosit de trasul la rame, domnul bufon s-a întins ușor pe spate în coșciuc, cu mâine sub cap și cu scufa lăsată peste ochi. Se simte de aici că moțul e liniștit, de parcă ar auzi valurile mării spărgându-se de țărm și țipetele pe scăruși. Săracu. Ce să mai zic, domnule, mă repet, a nebunit lumea, a nebunit. Cum zice și autorul piesei, ăsteia pe care eu trebuie să o suflu actorilor care nu-și învață replicile niciodată cum se cuvine. Te uită ce fițoasă se făcu azi lumea. Dacă bombeul țăranului ajunsa să-i roadă curteanului călcâiul. De ce nu m-am făcut eu actor? Pentru că tot... totuși cred că am talent. Asta e. E bine și așa. Sufleur, eu văd pe toată lumea. Nimeni nu mă vede niciodată, dar mă aude. Înțelegeți? Mă aude. Ia uite că mai vine cineva. Asta e cealaltă doamnă actriță. E o doamnă ce mai... Doamnă... Doamnă în sensul cel mai bun și propriu al cuvântului. Și după ea, pâș, pâș, poftind-o curtiritor, un domn. Domnul... Ah, pardon, e costumierul. L-am confundat. Doamne, ce mândre costumierul nostru, nici nu știam. Ia uite, ce frumos îi prezintă rochia pregătită pe un umeraș. A, uite așa. Actrița noastră merge să o probeze. În dosul draperiei negre atârnate de cuier în chip de paravan. Între timp, costumierul nostru își face de lucru cu farfeca cea mare de cupân o coroană. Fix ca manechinului de pe scenă. Încă o coroană? Nu mai înțeleg nimic. Mă rog. Uite-o pe doamna actriță că iese de după paravan. Aoleu, cum se chinuie și încheie nasul. Așa... Așa arată că într-o cămașă de forță. Poate că exagerată comparația. Iertați-mă, doamne. Sper că m-aude. Săraca. Și cu nasturi stă să-i seară. Sper să nu mă lovească.
2: Ce naiba ai strâns-o în halul ăsta? De-abia mă pot mișca.
3: Nu se poate. Doar v-am luat măsurile cu mâna mea.
2: Dar tu nu vezi cum pocnește pe mine?
3: Imposibil. Poftiți, luați metrul ăsta.
2: Poftim.
3: De croitorie.
2: Aha.
3: Și verificați-vă și dumneavoastră talia.
2: Ce să mai măsurăm? Ce să mai măsurăm? Tu auzi cum pârâie. Cusăturile, dragă, cusăturile.
3: Vă rog.
2: Ce?
3: Dați-mi voie să vă arăt ca la podul.
2: Aha.
3: Dacă nu mă credeți.
2: Doamne, corsetul ăsta mă sufoc, nu alta.
1: Ede, mai omoară și tu câteva chile.
2: Poftim! Ai spus ceva?
3: Da, numai decât să vă arăt și carapodul. Unde naiba l-am pus? Unde naiba l-am pus? Unde l-am pus?
1: Degeaba! Că nu mai încape în pielea personajului.
2: Ce-ai zis?
3: Zic că să mai controlăm o dată carapodul.
2: Hai că ești culmea! Adică după ce ai dat la sol, acum mai faci și pe spiritual? Nemaipomenit! Ce tupeu! Calapod!
3: Vai de mine, dar chiar nu știu cu ce v-am supărat.
2: Poftim! Cine s-a găsit să-mi pungă cu acul? Bărzăunele! Dar cine te crezi? Marmanii! Să-mi croiești tu mie replici!
3: Dar stați, doamnă, vă rog, nu vă îmbalați! E o confuzie! Nu eu am zis, e altcineva.
4: Cineva care se ține de glume proaste.
2: Ia auzi, știi ce? Îmbracă-te tu cu rochia asta. Viața e dracu de cărbaci. Mă duc să mă dezbrac.
3: Dar stați, dar doamnă, vă implor. Nu plecați așa.
5: Nu am nicio vină.
3: Nu aruncați rochia pe jos.
2: Angajate-ar la teatru de popuși.
3: Pe onoarea mea că nu e cazul să... Ei, firar să fie, e apucată rău. Poftim cum a aruncat curătate de costum.
5: Migăli de mine. Da, cine o fi vorbit? Cine o mai fi pe aici?
3: Uite costiugul.
5: Ia să-l adulmecăm noi. Ia să ne apropiem titil și să vedem dacă e cineva
3: care poate că face pe morturi. Și atunci trebuie să-i facă nenea croitorul un costum de scânduri la patru rânduri.
5: Ha!
3: Poftim? Un simplu
5: manechin de cârpă? Păi atunci cine a vorbit?
4: Ah, stai că mai e un manechin pe scenă, ăla cu armură.
5: Ia să vedem.
4: Unde fugi, bufonule? Stai să-ți trag gura aia păcătoasă la mașina de cusut. Deșurubatule, faci parada modei, a? Dacă pun foarte ca pe tine, bocitanie, te fac top model.
0: Ei, na, că le-am făcut-o și eu lor. Dacă tot nu ne ținem de teatru, măcar să ne ținem de glume, nu? Opa, opa. Acum se pare că ne vom ține de ședințe de fotografie, după cât înțeleg eu. Și după cum o văd pe prima actriță, cea tânără, aia cu proful de canto, cum se tolănește în fel și chip pe scaunul adus de tâmplar. Și ce face? Pozează pentru un fotograf ascuns în culise, la pe care îl dau de gol scăpările pizării. Ei, în sfârșit, în sfârșit, regizorul. Dar n-a venit să înceapă repetiția. E, uite, a dus un teanc de poze mari, format A3, pe care le atârnă pe sfoară și le tot compară. După părerea mea, cam prea insistent. Prea insistent pentru că le compară cu imaginea reală a tinerei. Da, mă rog, își permite, e regizor. Aha. Acum vine și tâmplarul, care ia repede măsurile fotografiei, mă rog, și încropește din niște șipci o ramă simplă. Ia uite, regizorul a ales în fine una dintre fotografii, una cu... Stai că nu văd bine. Haide, dom'le, ține-o mai lumină, mai spre sal. Așa, așa. Ah, una cu actrița. E de dreptul crăcănată, provocator, pe un fotoliu. Așa ca pentru o copertă de revistă sau pentru, ce să zic eu, un afiș mare outdoor care se poartă. Tâmplarul înrămează fotografia și toți ies imediat de parcă și-au adus aminte brusc de ceva. Da, uite, fotografia au lăsat-o pe scaun. Ah, dar cu fața în jos. Uite, nu e nimeni pe scenă. M-aș duce într-o secundă să o iau pentru mine. Se văd după aceea cum o să o caut, doar să nebunească.

0: acesta. Din culise apare un mic cortegiu funerar, în frunte cu nefericitul ăsta de bufon care s-a îmbrăcat preoțește. Coșciugul e luat de pe scenă. Uite, acum vor să-l pună pe o masă cu rotile, ușor, cu grijă, cu grijă. Mă rog, e cel de-al doilea actor împreună cu cea de-a doua actriță. Poftim de cele arde lor acum. Bufonul, mă rog, preotul de ocazie, ce face? Ia de pe scaun fotografia înrămată a fetei și o pune la vedere pe crucea cu care a intrat. Da, și acum profită de clopote ca să treacă prin toată scena ca un adevărat alai. Nu, e clar, e mai mult decât clar. Toată lumea a luat-o razna. Poftim, poftim. Acum tâmplarul aduce înapoi pe scenă coșugul și prinde capacul în niște balamale, după care îl ridică în picioare. Nu înțeleg. Deschide și închide de câteva ori capacul transformat acum în ușă. Apoi scrie mare cu cretă pe capac ce scrie V. Mă rog, W. Și ce? We see. V, C, O, doamne. Mulțumit de sine și de caligrafia literelor, scoate din buzunarul salopetei altă sticlă de vodcă și trage din ea o porție zdravă. Și uite-l cum pleacă împledicindu-se spre culise, de unde apare regizorul vorbind la un telefon portabil.
1: Da, te ascult.
0: E cam indispus.
1: Da, un măgar înfometat și însetat.
0: Și se cam ține de burtă.
1: Da, da, căpița de fân sau găleata de apă, așa, așa. Să aleagă numai una, da. Aha, și a murit neputându-se decide. Bine, mă, și care-i poanta în bancul ăsta? E o fabulă? Jean Buridan? Bă, așa o fi, numai că prințul nostru nu mare din cauza excesului de șovăială propriu-zis. Cum? Prost, gras și mai cum? Procrastinație? Aha, ăsta-i termenul. Bă, și ce vrea acum, mă, să punem pe afiș titlul măgarului Buridan? Păi vrei să mă transferă ăștia la vreun cămin cultural să-l mai pun în scenă decât de ziua recoltei?
2: Bine mă, mai vorbim, ne mai împrietenim, dar acum nu mai pun, am urgență de rezolvat.
1: Urgență foarte urgentă. Hai noroc. Măi, unde e? Noroc cu cabina asta de toaletă de aici. Bravo că i-a pus un drum.
0: Săracul, domnule regizor, s-a zăpăcit de tot.
2: Stai să vezi acum.
3: Nici pare luna n-a trecut și a zvârlit deja obietului meu toată amintire.
0: Opa! În fine, tânărul nostru actor s-a hotărât să înceapă repetiția. Bravo lui! Bravo! Uite, s-a și îmbrăcat în tunica lui de epocă, are și textul cu el, ce să mai zic? Bravo! Bravo, bravo!
3: Până și o bestie, fără minte, voi ar fi jelit mai îndelung!
2: Ce descreme așa, mă, de parcă l-ai omorât pe tatu!
4: Scuzați, maestre! Nu v-am văzut, eu repetam. Deci, n-a fost bine?
2: Prea orestian, prea cu spume la gură. E prinț de neam nordic, nu țăran albanez pus pe vendete.
4: Aveți dreptate, m-am cam ambalat. S-o fierb la foc mai mic, deci?
2: Păi, la... Bă, rog, hai să te auzi, zi.
3: Nici chiar o lună n-a trecut și a zvârlit deja abietului meu tată amintire până și o bestie, fără minte.
2: Hopa, hopa, mai rar, ce dai zor așa? Grăbit a fost masa, nu el. El din contră e mocăit, e indecis, e mereu cu frâna pusă, e mereu înțepenit în aia, mă, în asta, în... Cum dracu-i zici?
0: Dilemă.
2: No, e mai ceva ca dilema. Ia stai puțin să dau un telefon.
1: Alo, alo, tot eu. Ia mai zi o dată cu măgarul ăla, că am uitat. Cum era cu caracatița aia? Așa, procrastinație. Exact, exact. Mersi, mersi. Hai noroc, hai noroc.
2: Ai auzit, eroule? Procrastinație. Adică șovăială. Adică stai și pendulezi. To be,
5: to be
2: or not to be,
5: not to be.
2: Guilty, not guilty. Să i-o trag, să nu i-o trag.
5: Și pendula asta, cum o pun eu în monolog?
2: Păi nu doar în monolog, pretutindeni pe parcursul întregului joc, ca pe un refren într-o melodie. Un refren doar de tine auzi, price.
5: Aha, deci monolog interior, cu alte cuvinte.
2: Asta cu condiția să dai la maxim sunetul gândirii și ca să se audă cât mai bine de afară, te poți ajuta de o floare.
5: O floare?
2: Exact, te pui pe cules petale, una câte una.
5: Aha, la fel ca amorezul. Mă iubește, nu mă iubește. To be, not to be. Să i-o trag, să nu i-o trag. Dar nu o să arate prea feminin?
2: Atunci n-ai decât să-ți culegi firele de păr din propria scăfârlie. Nu contează. Principalul e clișeul. Efectul de frânare. Procrastinația.
5: Deci, indiferent de context, da? Adică, poftim, monologul sinucigașului cu frica de necunoscut.
6: Aceasta-i spaima ce-i lungește viața nenorocii.
2: Și acum stop, stop! Bagi gândul interior ca momentul publicitar. Guilty, not guilty, guilty, not guilty. După care, mai departe.
6: Acel tărâm necunoscut, de unde nici îndrumeț nu s-a întors vreodată.
2: Și iarăși bagi publicitate. Să i-o trag, să nu i-o trag. Și mai smulgi un fir de păr. Și tot așa.
5: Am înțeles, până la chelie, e clar.
2: E poftim. Și acum, unde naibă e hârtia aia? Uite comedie. Ce mai bă, teatrele se duc de râpă.
7: Scuzați, maestre, n-aveți hârtie, am zis?
2: Păi, n-am nici cât să scriu o reclamație, n-am.
7: Trimit imediat după femeia de serviciu.
8: Să dea fugă toanta, că pe domn regizor îl apucă premiera fix acolo unde e acum. Ăsta da spectacol.
2: Dacă nu vine imediat, o să mă șterg undeva cu contractul de angajare.
8: Uite, așa se duce repetiția pe apa să-mi vedei. Mamă, stai că apare...

0: miluțul de hârtie igienică, dar nu îl dă regizorului, ci începe să-l desfășoare de jur împrejurul sicriului devenit cabină de toaletă. Uite, îl întinde pe obiectele de mobilier. Din loc în loc, pe banda de hârtie igienică se vede scris mare cu mâna ce scrie acolo. Scena crimei, trecerea oprită. Asta chiar că e o poantă bună. Cea mai bună poantă. Uite, bufonul privește cu grijă de jur împrejur și a ieșit. A ieșit silențios. Asta e. Uite, poftim acum se întoarce tâmplarul. La fel de împleticit cum a plecat, ca o masă în spinarea. O lasă jos și pune peste ea draperia neagră. Acum pleacă, mai aduce două scaune. Se așează pe ele să le încerce corect. Asta mi se pare absolut corect. Acum iară scoate sticla de vodcă din buzunarul salopetei, trage încă o dușcă bună și...
1: A căzut cu capul pe masă, nu-mi vine să cred, a căzut cu capul pe masă.
0: Bă, intră maestru de canto, agitat, rovind cu bagheta toate obiectele din drum. Bănuiesc de ce? A ridicat bagheta și la tâmplar vrea să-l atingă. Dar mă rog, se răzgândește și dă semnalul de atac pentru orchestra. Uite așa, da. Tâmplarul tresare și se dezmiticește brusc. Se uită speriat în jur și pleacă din scenă greoi în serpentine. Uite, maestru de canto iese și el făcând câteva vocalize puternice. Se aud bătăi în sicriu devenit cabina de toaletă. Se pare că regizorul e cam disperat. De, a găsit ce a căutat. Ups, ups, începe să se adune lumea. Intră al doilea actor purtând pe cap o coroană și în mână o tabiceană. E împreună cu cea de-a doua actriță, doamna cu talia. E încoronată și ea. Doamna aduce niște pocale pe o tavă, acum se așează la masă. În sfârșitul sfârșitului, amândoi scot câte un teanc de pagini și încep să repete: Doamne ajută, Doamne ajută.
2: Vocalele încoace mi le aduceți.

0: pentru prinț.
1: Bravo! Bravo! Mm-hmm. Bravo! Mm.
2: Acum în text scrie că ar trebui să se audă o nouă salvă de alămuri. Dar dirijorul nu e la locul lui. Și nici maestru de canto. Așa că o lăsăm pe altă dată. Ia să vedem ce mai zice textul. Regele soarbe ceremonios din pocal și se linge pe bot. Așa. Deci, hai.

0: Bravo!
1: Așa.
0: Bravo!
1: Ceacu, ce facem? Numai noi suntem la repetiție ca fraierii? O să așteptăm ca cei doi spadasini să se întoarcă de la festivalul Țuicii?
0: Ei, lasă, dragă, că am auzit că vine maestrul de scrimă cu care s-au antrenat ei!
1: Serios? Și cu el cine se va duela? Poate costumierul nostru țac-țac-țac-țac-țac cu farfeca?
0: Ei, așa!
2: Plecăciune! Plecăciune! Majestăților voastre!
1: Ăsta-i samuraiul tău, dragă, cu floreta asta subțioară și cu jongleriile astea grațioase.
0: Mai taci!
2: Sper că nu v-am făcut să mă așteptați.
1: Era cât pe ce.
2: Lecțiile de scrimă pe care am avut cinstea să le dau până acum mi-au oferit prilejul să învăț eu însumi câteva replici de la elevii mei, acum absenți. Puteți așadar conta pe modestele mele servicii de ocazie.
1: Bravo! Bravo! Ha! Ai grijă cu floreta aia să nu cumva să ne scoți ochii. Și partenerul dumitale de duel, cine o să fie?
2: Partenerul! O simplă formalitate! Avem aici, în scenă, acest manechin, împodobit, e îndeajuns.
1: Acum te-ai lămurit, dragă.
0: E.
1: Atunci, să-i dăm drumul, să reluăm textul.

0: 4. Hai, maestre, intră în joc.
1: Hai, fă-te încoace, domnul meu.
2: Poftim?
1: Hai, fă-te încoace, domnul meu. Ce?
2: Scuze!
0: Hai, fă-te încoace, domnul meu.
2: Atac, pandare, eschivă, șarjez și... Puce!
0: L-am împuls fără drept de apel.
3: Bravo! Bravo!
4: Bravo! Bravo! L-ar fi putut dubla chiar și pe Jean Mare. Nu crezi, dragă?
3: Mai taci, domnule, odată și vezi izbumii tale de rol.
4: Așteaptă numai să torn în cupe băutura.
0: Dați de băut, să-ți fie într-o sănătate, dar pocalul dați-i.
3: Poftim, pocalul.
0: Să fac întâi această rundă, las pe urmă. Hangar!
4: O să câștige fiul nostru, ai să vezi. Dacă mă atacă manichinul, nici nu e greu.
5: Aici regina închină scurt pocalul mai devreme refuzat și îl dă de dușcă peste cap.
4: Stai, mă, nu bea. Asta e o travă.
3: Mă sufoc.
4: Na, așa trebuie dacă nu mă asculți. Păi cine te-a pus grozavă? Cine te-a pus? Gata, maestre, gata. Piua, piua. Regina a ieșit din joc.
6: Deja? Dar ce s-a întâmplat?
4: Uite, domne, că doamna a rămas fără replică. Vrei să-ți aduc niște apă, dragă?
3: Tu te ține farse! Ce Dumnezeu! Ce Dumnezeu a adus în damigeana aia?
4: Balincă de zalău.
1: Viață curată, marfă de contrabandă.
3: Doamne ferește! Păi asta e crimă! Crimă cu premeditare!
4: Păi ce ai fi vrut tu, dragă? Ce ai de mușețel?
6: Pot să gust și eu?
4: Poftim, te rog. Dacă ți s-a urât cu binele.
6: Așa da. Așa da. Păi să tot fii cap încoronat.
4: Hai să ne mai turnăm încă o porție.
7: Este că merită.
4: Ce căldură plăcută. Uite că tot mi-a scos corana. Poftim, încearcă, să vezi și dumneata cum e.
6: Nu, mersi. E prea mult pentru mine.
4: Domnule, nu te mai da mare.
7: Mai faci atâtea pe modestul.
6: Dar tocmai că nu-s chiar atât de mare ca să fiu modest.
4: Pune, domne, coroana asta pe cap. Păi ce?

Păi cum altfel? O treabă garantată? Îți ia sănătatea cu mâna. Dacă ții moi în aghiazma asta vârful floretei dumitale jucăușe, se face fleașcă și manechinul. Hai noroc, madam.

0: Păi vezi, mă, hai să mai torn un rând.
1: O, nu mai pune, asasinule!
2: A căzut cu capul pe masă!
0: Foarte bine! Porția ei o să-i o dăm mămâie alea, adică mie.
3: Cum adică? Partenerul meu se ține încă tare? Stai că-și primește el partea. Acuș! Acuș! Angar!
0: Ușurel, ușurel, vrem ușchitarule. Lasă, iartă-l, nu vezi că gata, mort.
3: Pui gălele, ha, tu mai vrei? Da!
0: Vestul vrei, vestul, o cu tata. Ăsta a rămânat. Au, toate pisteșterul când priză.
4: Și maestrul ăsta deschidă pachetul bachetul. Gata. M-a luat manichinul în brațe și s-a prăvălit. Doamne, ce măcel! Gata cu spectacolul, gata cu teatru, toți sunt morți de beți. S-a terminat. Mai lipsește bufonul, săracul. E, poftim, chiar a venit bufonul. Se uită la cei căzuți pe podele, acum îngenunchează lângă manechinul doborât. Îl întoarce cu fața în sus. Descoperă pe el o pată mare de sânge. Ia șervețelele actriței și le înmoaie în palincă. Pansează cu ele manechinul, îl ridică de subțior și îl tărește afară din scenă. Ia uite-l cum se chinuie. E, gata, gata, nu mai e nimic de făcut. Cred că cel mai bun lucru ar fi să plec și eu. Hai, vine regizorul. În sfârșit, haideți că vedeți voi acum teatru cu litere mari.
5: Hai, hai, hai, ladies and gentlemen, repeșor că se apropie vremea.
4: Haideți, faceți curățenie. Hai, hai, toate lucrurile la locul lor. Așa, debarasați lucrurile astea adunate aiurea. Hai, hai, hai. Gata.

0: orchestra oricum era gata de mult. Regizorul își privește ceasul și bate din palme mobilizator. Așa da, așa da.
1: Toată lumea e prezentă?
2: Da.
1: Da. Da. Ce-i cu mutre asta și bonate și crispate? Zâmbiri! Întotdeauna cineva filmează! Dacă emoțiile vă incomodează, lăsați-le la garderobă! Mascăricele, gata, fii atent la mine. Și lasă-l în pace pe tâmplar, nu-i mai pune coarne pe la spate. Maestru de canto.
3: Da?
1: Vă rog, și mie îmi place Mozart. Da să nu-mi zunze la telefon.
3: Da, l-am închis.
1: Hai, hai, închide-l. Costumier, lasă umerii, domnișoare, că ei luat deja măsurile. Hai, maestru de scrimă. Atenție, te rog, în spate cu iataganul ăla de la șol, că intră regele, intră în picioare. Regino, dragă.
4: Da?
1: Îți putem admira manicura și fără să-i arăți maestrului croitor degetul mijloci. Hai, hai, hai. Eroule, hai, tu ești gata?
5: Da.
1: Baftă?
5: Da.
1: Și nu uita ce ți-am zis cu pro-castrația aia. Țac, țac, dumneita, pendula, pendula, înțelegi? E în ordine, ștaci, gata? Ata! Să-i dăm drumul!
6: Să-i dăm drumul!
7: Singurise, scena e pustie.
8: Ah, Doamne, Doamne, reprezentația poate să înceapă. Simțiți liniștea? Se instalează liniștea. Se bate gongul. Gongul! Așa, toate luminile s-au stins.
7: Lumina, domnule, lumina!
8: Așa, ia uite, acum, într-un ton de lumină apare primul actor. Ia uite ce bine arată costumat de spectacol. Ia uite cum pășește el meditativ. Așa, cu brațele încrucișate,
7: cu capul plecat.
8: Așa. Uite cum vine la rampă. Stă locului. Veac.
7: Privește în jur.
8: Privește în jur. Așa.
7: Ia uite cum descoperă așteptarea grea care plutește în aer.
8: Of, Doamne, actorii ăștia. Și
6: restul e tăcere.
9: Ați ascultat Poveste mută de Emil Lungeanu. Adaptarea radiofonică Mihai Lungeanu. Distribuția a fost următoarea: suflărul Adrian Titieni, regizorul Paul Chiribuță, primul actor Lucian Ionescu, prima actriță Bianca Popescu, maestrul de canto Vlad Trifaș, a doua actriță Dana Marineci, costumierul George Lepădatu, al doilea actor Cosmin Pană, maestrul de scrimă Vladimir Purdel. Regia de montaj, Monica Wilhelm și Florina Istodor. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică, Vasile Manta. Redactor și coordonator de proiect, Domnica Țundrea. Regia artistică, Mihai Lungeanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2014.
10: Punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nordului. Dramatizare radiofonică de Val Moldoveanu, după romanul cu același titlu de Archibald Joseph Cronin.

0: Noapte bună, Maitland.
1: Noapte bună, Henry.
0: Iată și editorialul. Trebuie să cer scuze că am întârziat. Tocmai eu, directorul ziarului, să las tipografia să aștepte. Adevărul este că nu prea mă simt în apele mele.
1: Doctorul Bart te-a sfătuit de altfel să ții câteva zile de concediu.
0: După doctorul Bart, ar trebui să trag obloanele ziarului Northern Light. Chiar mâine. Nu știu însă dacă și cititorii noștri ar fi de acord, să nu uităm. O spun cu mândrie, Maitland, că Henry Page este descendentul a 4 generații de ziariști onești și că nu vrea să înșele nicio clipă loialitatea oamenilor simpli din Heddlestone, cărora ziarul îi se adresează.
1: Sunt de acord cu tine, Henry.
0: Dar văd că te țin de vorbă. Aruncă-ți, mă rog, te-o dea peste editorial, îndreaptă la acolo unde crezi că este nevoie.
1: Da, da, da.
0: Du-l la tipografie. Gata. Fără niciun alt postscriptum, am plecat.
1: Noapte bună, Henry. Am impresia că vrei să mergi pe jos până acasă. Nu ți-am zărit automobilul.
0: L-am lăsat soției mele în după amiaza aceasta. Avea de făcut niște cumpărături.
1: Un motiv în plus de satisfacție pentru doctorul Bard, care ți-a recomandat tot timpul mai multă mișcare.
0: Mi-e teamă că nici de data asta nu o să-i dau ascultare. Ora fiind întârziat, o să iau tramvaiul. Încă o dată, noapte bună, Henry.
1: Noapte bună, Henry. Noapte bună.

0: Bine te-am găsit, Alice.
1: Bună, Harry. Ce așa te zici? Ia te întreci cu gluma.
2: M-au apărut unele probleme de ultimă clipă, draga mea.
1: Mereu și mereu aceeași scuză.
2: Asta e viața gazetarului, Alice. Dar nu aud pe Dory, doamne?
1: Nu, Dory este invitată astă seară la televizor, la familia Welsby.
2: Bine, bine, dar e aproape 10.
1: Dacă tu nu vrei să-i cumperi fetii televizor, nu poți împiedica să se ducă la alții să privească.
2: Ne cam scapă din mână, Dory. Asta e. Și apoi ce trebuie ei să meargă la școala de bele arte? N-ar pic de talent.
1: Că poate că n-are. Dar acolo se întâlnește cu tineri din cele mai bune familii. În clasa ei, de pildă, este fiul Lady Allerton.
2: Bine, și ce-i cu asta?
1: Ce-i cu asta? Dory are 16 ani. Și de acum încolo, Harry, dar tu nu mă asculti?
2: Iartă-mă, Alice, mă gândeam la altceva. Mă preocupă o anumită problemă.
1: Ce? S-a întâmplat ceva la ziar? Ceva grav?
2: Nu prea. Și totuși...
1: Haide, Harry, spune, dă-i drum.
2: Astăzi am primit o ofertă pentru Northern Light.

0: Doamne, ce-am putea face cu atâția bani?
1: Am putea călători, nu? În sfârșit aș putea vedea și eu insulele Hawaii.
2: Îmi pare rău, dragă Alice. Hawaii-ul poate să mai aștepte. Răspunsul meu a fost categoric.
1: Acum, adică tu vrei să spui că ai refuzat?
2: Nu trebuie să-ți mai amintesc un lucru pe care tu-l știi foarte bine.
1: Ce?
2: Toată viața mea a fost și este acest ziar, Alice.
1: Da.
2: Așa cum te rog să-mi ierți, cred că e cazul să mai și dormim. Și mâine voi avea o zi grea. Noapte bună, Alice.
1: Noapte bună. Te duci mâine la David și Cora?
2: Da, bineînțeles. E sfârșit de lună. Știi că nu o duc prea bine cu banii. Da, vii și tu?
1: Nu cred. Mai am unele lucruri de pus la punct. Dar în schimb ai putea să-i sfătuiești să vină ei ceva mai des în oraș, să meargă la un concert, să danseze. Nu știu cum pot trăi la Sladen, în satul ăla prăpădit de pescari.
2: Ei, mai sta de vorbă cu ei, îți promit.

0: să vă ofer și o cafea?
1: Oh, mulțumesc, Cora, mulțumesc. Prânzul a fost excepțional. Puiul atât de bine rumenit, cum numai tu te pricepi să-l faci. Da, a fost minunat.
0: Mă bucură mult că v-a plăcut.
1: Despre cafea, nu știu ce să zic. Am mai băut două de azi dimineață. Blestemată asta de inimă. Îmi amintește mereu că există.
2: Dar nu e nimic, tată?
1: Nu vreau să recurg prea des la pilulele cu nitroglicerină recomandate de doctorul Bart. Dar astăzi mă simt în formă. Așa că nu te voi refuza cu o ceșcuță, dar știi cât un deget.
0: Da, bravo! Și tu, David?
2: Da, una obișnuită, pe care însă cu voia voastră o voi savura în camera mea, în timp ce voi lucra.
0: Bine, vă las pentru o clipă, merg să o pregătesc.
1: Da, cum merge lucrul, David?
2: Destul de bine, tatăl. Locul acesta împriește, iar Cora se străduiește să-mi creeze cele mai bune condiții. Ne simțim extrem de bine aici.
1: Da, da. La ce lucrezi acum, fiule?
2: Am început să traduc rubaiatele lui Omar Khayyam.
1: Omar Khayyam?
2: Da.
1: Aș vrea să am un ceas liber să-mi mai răspuns, dar...
0: Da. Cafeaua dumneavoastră, domnilor.
2: Mulțumim, Cora, mulțumim.
0: David,
2: te rog.
0: De ce nu-i spui tatei că ți-a apărut în Mercure de France un eseu?
1: Cum?
2: Da, da.
0: Și că ai primit o scrisoare de felicitare din partea editorului.
1: Ei, mă bucur mult pentru tine, David.
2: Da, mulțumesc, tata. Acum vă rog să mă scuzați. Eu urc la mine să lucrez.
1: Da, bine. Iar noi vom face o mică plimbare spre Dig. Nu-i așa, Cora?
0: Da.

0: Poate ți-ar trebui o haină mai călduroasă, Cora.
1: Nu, mi-e fric deloc.
0: Să ne adăpostim, totuși, aici, lângă capana bărților de salvare. Aș vrea să-ți mulțumesc, Cora.
1: Pentru ce?
0: Ai făcut foarte mult pentru David. Îmi dau seama că astenia lui nervoasă, depresiunea psihică în care s-a aflat la un moment dat, a început să dispară, regăsindu-și, ca să zic așa, linia de putere.
1: Eu cred că el a făcut pentru mine mult mai mult. Nici eu nu eram prea fericită când drumurile noastre s-au încrucișat. Moartea părinților, lupta pentru existență, slujbe prost plătite.
0: Înțeleg că ai fost mai mult singură.
1: Da, da, cam așa ceva.
0: Nu vreau să te mai simți vreodată așa. Uite, chiar ieri, soția mea s-a întrebat dacă nu e prea plictisitor pentru tine și David aici, la Sliden. Și că poate ar fi mai bine să veniți din când în când la Heddlestone, să mai dansați, să mergeți la teatru.
1: Eu nu mă prea omor după dans. David, nici atât. Te rog să crezi că liniștea asta de aici n-aș da-o pentru niciun alt loc.

0: Bună dimineața, domnișoară Mafet.
1: Bună dimineața, domnule director.
0: Ce nou?
1: Iar a telefonat.
0: Cine?
1: Somerville. Voia să vorbesc cu dumneavoastră. Când i-am spus că n-ați venit, v-a lăsat această comunicare.
0: Dar citește, te rog, domnișoară Mafet.
1: Da. Transmiteți domnului Page salutările mele și comunicați că voi fi fericit dacă va avea bunătatea de-i primi pe doi dintre funcționarii mei care zilele următoare vor avea treburi în Huddlestone. Aceasta este stenograma.
0: Dumneata, ce părere ai, domnișoară Moffat?
1: Vrea să cumpere Northern Light.
0: O fi dorind dumnealui, dar eu nu vreau să-l vând. De altfel i-am și spus-o.
1: Îl cunoașteți bine pe Vernon Somerville? Alo?
2: Northern Light?
1: Exact, domnule.
2: Aici, Londra, Casa Michael, cu domnul Henry Page.
1: Un moment. Vă cheamă Londra, Casa Michael.
3: Da, avem legătura.
1: Alo? Vorbiți, vă rog.
2: Domnul Henry Page?
0: Da.
2: Ce mai faceți?
0: Cu cine vorbesc, vă rog?
2: La telefon Trevor Jones, secretarul particular al lui Sir Isel Michael. Domnule Page, Sir Isel a dorit să vă întâlnească la Londra sau la conacul său din Sussex. Când vă convine?
0: Îmi pare rău, domnule Jones, dar nu dispun de timp.
2: Lui Sir Isel i-ar face mare plăcere să vă trimită avionul domniei sale personal să vă transporte. Îmi permit să vă sugerez că ar fi în avantajul dumneavoastră.
0: Nu înțeleg.
2: Sir Isel a aflat că Northern Light e de vânzare. Dorește să nu întreprindeți nimic până nu vorbiți cu domnia sa.
0: Domnule Jones, vă rog să comunicați lui Sir Isel că ziarul meu nu e de vânzare.
1: M-ați chemat, domnule director?
0: Da, domnișoară Moffat.
1: Doriți cafeaua?
0: Nu. Plec la doctorul Bard. Am o rămân înapoi pe la două.
1: Poftiți telegrama aceasta, a sosit chiar acum.
0: Dar citește, domnișoară Moffat.
1: Da. Ca urmare a comunicării primite azi dimineață de la domnul Somerville, vă informez că vă voi vizita marțea viitoare. Cu stimă, Harold Smith.

0: împreună cu colegul meu, Leonard Nye, ne bucurăm să vă cunoaștem, domnule Page.
1: Da. Luați-l loc, domnule.
2: Mulțumim.
0: Cunoașteți, desigur, scopul vizitei noastre, domnule Page. Grupul Somerville se interesează în spiritul cel mai cordial și prietenos de ziarul dumneavoastră.
1: Nu înțeleg, domnule Smith, acest interes deosebit pentru nostru night.
0: Dorim neapărat să ne extindem. Datorită unor circumstanțe excepționale, ați reușit până acum să rezistați concurenței marilor cotidiene londoneze. Starea asta de lucruri nu poate însă dăinui.
1: Nu sunt de aceeași părere. Tirajul nostru a crescut față de anul trecut. Noi vindem 18.000 de exemplare. Dumneavoastră nu cred că atingeți cu Morning Gazette cifra de 9.000. Ca să nu mai vorbim de Globe, al lui Margill, cu cele 7.000 de numere, dintre care multe se returnează.
0: Nu minimalizăm cele realizate de dumneavoastră pentru păstrarea poziției ziarului. Dacă aveți în vedere imensele mijloace tehnice, serviciile de transport feroviare și aeriene speciale și mai ales hotărârea noastră fermă de a ne extinde, trebuie să acceptați că în cazul acesta concurența va deveni mult mai acerbă.
2: Permiteți-mi să vă amintesc, domnule Page, că n-au mai rămas decât o jumătate de duzină de ziare independente în genul dumneavoastră în provincie și vă asigur că în 2 sau 3 ani vor fi toate absorbite.
1: Nu este o amenințare, domnule Nye?
2: A, nu, nu, nici de cum. Încerc doar să vă arăt cât de favorabil ar putea fi pentru dumneavoastră propunerea noastră.
0: Suntem în măsură să revenim asupra primei noastre oferte, domnule Page.
2: Da.
0: Să potim că întreaga dumneavoastră proprietate valorează 75.000 de lire. Sunt autorizat acum să dublez suma inițială și să oferim ferm 100.000 de lire pentru Northern Light.
1: Știm cu toții puterea presei, în bine sau în rău. Ați citit, desigur, antetul tipărit pe pagina 1 a ziarului meu. Toate știrile care merită a fi citite. Vrem să ne păstrăm reputația de integritate, imparțialitate și o prezentare sănătoasă a informațiilor. Publicația mea vrea să îndrumeze și încearcă să creeze mai curând cetățeni inteligenți decât niște gură cască primitivi, adepți ai senzaționalului.
2: De ce să ne ascundem, domnule Page, după deget? Să-i dăm publicului ce îi place.
1: Ba, desigur. Dar nu cadavre mânjite de sânge, așa cum ați făcut-o alaltăieri în ziarul dumneavoastră. Sau titluri de genul: o artistă de striptease se călugărește, o femeie de 60 de ani naște gemeni, etc., etc. Nu, domnilor, ziarul Northern Light nu e de vânzare.
0: Eu zic să vă mai gândiți, domnule Page.
1: Nu, m-am gândit. Hotărârea mea este definitivă.

0: Bună dimineața, Maitland! Ce noutăți?
1: Nu chiar atât de bună dimineața, Henry. Au cumpărat Mossburn Chronicle.
2: Era de așteptat.
1: Da.
2: Bătrânul Rickaby dorea de mult să scape de el.
1: Și Somerville s-a grăbit să iasă în întâmpinare. După cum scrie în foaia asta volantă, ziarul se va numi Daily Chronicle.
2: Au și început să atace.
1: Da, da.
2: Bine, vom vedea care pe care. Deocamdată e ora 10, șefii de rubrică ne și așteaptă, cred, la conferința de presă.
1: Da,
2: da, să intrăm, haide.
0: Bună dimineața, domnule!
3: Bună dimineața,
0: luați loc, vă rog. Se pare, domnilor, că vom avea o oarecare concurență în oraș. Ați văzut fițuica asta?
4: E peste tot, domnule.
0: Oamenii sandwich-o împart cu dărnicie, domnule.
4: Bănuiesc că nu o să publice în continuare ca Rickaby prețurile viitorilor îngreșate, buletine meteorologice și prospecte de săpănit.
2: Sunt total de acord, Hedley. Vor căpăta de la redacția din Londra toate reportajele speciale, toate informațiile exclusive din străinătate. Dar ce am putea face pentru a-i contracara? Dacă cineva are o sugestie de făcut.
0: Da, cred că ar trebui să mai înviorăm puțin ziarul.
2: Dar mai precis, Paul.
5: În ce privește resortul meu? Cititorilor le place sportul și sunt zile că nu le dăm decât vreo două coloane.
2: Bine, bine, și ce propui?
5: Să relatăm mai amănunțit despre jocurile echipei Northern League. Sau despre meciurile de box de la Timecast. Sau mai multe informații despre curse.
1: Asta nu ne va spori publicitate.
5: Da, dar ei o vor face.
2: Dacă ne vom coborî la nivelul lor, s-a zis cu noi.
4: Dacă am adăugat un supliment ilustrat numărului de sâmbătă, nu l-am face oare mai atrăgător?
2: Poate, Hedley, poate. Dar acum ne trebuie altceva. Vrei să spui ceva, Maitland?
1: Da. Iată cum văd eu lucrurile. Somerville vrea să pună mâna pe Northern Light. S-au făcut planuri financiare, s-au ales oamenii, s-a prevăzut o anumită sumă de bani pentru această treabă. De suma asta se poate dispune până la ultimul ban. Dar țineți minte cuvintele mele. Odată atinsă limita, nu le mai acordă nicio centimă. Întregul plan cade baltă. Iar cei care l-au ratat sunt și ei scoși din circulație. Așa că să nu ne pierdem capul, să continuăm meditarea ziarului. Va fi greu, recunosc, dar dacă avem puțin noroc, s-ar putea ca victoria să ne spună de nou.

0: ziar.
1: Poftiți, domnule!

0: Domnișoar Moffett.
1: Vă ascult, domnule director.
0: Roagă-l pe domnul Maitland să coboare până la
1: mine. Da, imediat. Alo? Redacția? Domnul Maitland este așteptat de domnul director.
0: Aș vrea să mai știu, domnișoară Moffett, câte exemplare s-au vândut din Daily Chronicle?
1: Fenwick a trimis o notă acum o sfert de oră. Nu s-a vândut niciun număr.
0: Cum adică?
1: Da. Azi dimineață la 6 s-au tras 10.000 de exemplare. La 9 se așteaptă alte 10.000. Toate au fost distribuite gratuit.
0: Așa.
2: M-ai chemat, Henry?
0: Da, Maitland. Ce zici?
2: Ce să zic, au început să joace tare. Era de așteptat. Sunt convins că în zilele care urmează artileria lor publicitară o să toace pe metru pătrat.
0: Da, stilul lor.
2: Și mai e ceva. Balmer se plânge că a început să obțină tot mai greu reclame la prețurile de până acum. Cei de la Chronicle reduc mereu tariful sub cel pe care îl percepem noi. N-ar fi exclus să ofere și spații gratuite. Poate că ar fi bine să mai reducem și noi ceva din preț.
0: Nu, Maitland. Dacă reducem noi, ei le vor reduce și mai mult. Trebuie să rămânem la nivelul nostru de prețuri, cu orice risc.

Vă așteaptă să participați la acțiunea Un cadou util, un cadou binevenit, care acordă câștigătorilor servicii de masă, tacâmuri și alte articole de uz caz.

0: vino și ia și tu o ceașă de ceai cu noi. Lui Dori s-a întâmplat ceva nemaipomenit.
1: Da, mulțumesc, Călis. Chiar simțeam nevoie de un ceai.
0: Ei bine, ce crezi? Dori a câștigat 20 de guinei.
1: O, bravo! Băi. Un premiu la școala de bele arte.
0: E, nu, asta e bună. Hai, povestește, tati dragă, Dori. Da. Cum a fost?
2: Uite, tată, mă întorceam spre casă. Da. La colțul străzii, doi bărbați străini erau așa, într-o vizibilă încurcătură. Când am ajuns în dreptul lor, cel cu o servietă mică neagră m-a întrebat. Zice, scuzați, domnișoară, ăsta e Hanley Drive? În clipa aceea am observat la butoniera lui o panglică roșie, albă și albastră. I-am răspuns, da, e tot atât de exact precum dumneavoastră sunteți vistiernicul. Desigur, și dumneata ești o domnișoară foarte deșteaptă, că m-ai recunoscut.
0: Mai ce palpitate, Harry, nu găsesc.
2: Și a continuat, pentru că timp de 4 zile nimeni nu m-a dibuit, vei căpăta nu 5 guine, ci 20.
1: Stați. Bine, dar ca să obții premiul, trebuia să ai la tine un număr al ziarului Chronicle.
2: Păi, tată, l-aveam.
1: Cum, Dori?
2: Ce?
1: Vrei să spui că l-ai cumpărat într-adevăr ziarul?
0: Da! Da, Harry! Da. E, na, mă, tu ce vezi rău în asta?
1: Bine, dar nu vă dați seama că oamenii ăștia vor să mă distrugă și voi le sprijiniți ziarul? Că totul a fost în scena dinainte, că ei te pândeau să apar la colțul străzii. Urmare o să o vedeți voi mâine.
3: Ai citit articolul, Harry?
1: Da. Mi-a fost de ajuns să-i văd fotografia zâmbitoare și titlul. Dorothy Page, câștigătoarea lozului, cel mare al ziarului nostru.
3: Da, au lucrat frumos. Au speculat naivitatea bietei Dorothy.
1: Da, mașina lor din proșcat noroi funcționează după toate regulile artei. Da, citește-mi
3: îl,
1: Metal.
3: Da, titlul îl știi. Da. Deci, domnișoara Dorothy Page, în vârstă de 17 ani și din întâmplare, fiica domnului Henry Page, directorul ziarului Northern Light, a făcut câteva aprecieri măgulitoare la adresa ziarului Chronicle. Atât ea, cât și doamna Page, vă mulțumim, doamnă Page, sunt cititoare permanente și devotatele ziarului nostru, care aduce Hedlestonului și regiunii un suflu nou de viață. La urma urmei, mi-a spus Dorothy zâmbind, suntem în era atomică, nu în epoca de piatră. Ar trebui să trăim într-un ritm mai viu decât în zilele bătrânei diligențe. Am credința că ziarul Chronicle ne ajută în această privință. Îți apreciem cuvintele, Dorothy, mai ales că vin din partea fiicei lui Henry Page. Sperăm că cititorii noștri sunt de acord că ele reprezintă o înaltă prețuire a ziarului nostru.
1: Da,

0: Henry, am răspuns solicitării tale telefonice, deși trebuie să-ți mărturisesc că nu-mi văd capul de atâtea
1: treburi. Mulțumesc, Frank, mulțumesc. Voi fi cât se poate de scurt.
0: Te rog.
1: Am venit la Northern Bowl Bank, al cărui director ești, pentru un împrumut.
0: Da, știi, Henry, ai scos cam mulți bani de la noi în ultimul timp. Din întâmplare, luni, m-am uitat prin contul dumitare. Da. Presupun că știi cu cât l-ai depășit.
1: Da, desigur, dar ai împrumutul meu de război ca garanție.
0: Da, împrumutul, da. A scăzut îngrijorător. Uite, a ajuns la 63,5%. Ai pierdut peste 39.000 de lire din capitalul dumitale și poți pierde și mai mult.
1: Bine, bine, îmi dau perfect de bine seama de situație, Frank. De aceea am și venit să-ți cer un împrumut.
0: Pe ce bază?
1: Firește, pe Northern Line. Local, tipografie și fond de comerț.
0: Da, da, da, da, da, regret, Harry, regret. Mi-e foarte penibil să te refuz, dar suntem destul de strântorați cu bani acum. N-am autoritate necesară să iau angajamente în numele băncii. Ar trebui să supun cazul directorilor mei. Apropo, de ce nu te duci să stai de vorbă cu președintele Consiliului de Administrație?
1: Cu Welsby?
0: Welsby, dar cunoști doar destul de bine. Uite, aș putea să-i dau un telefon.
1: Da, mulțumesc, mulțumesc, Frank. Ți-aș fi recunoscător dacă iei telefonul.
2: Ești într-o situație neplăcută, Henry. Îmi dau seama. Vrei un împrumut? Perfect. Și cu ce garantezi?
1: Cu Northern Light.
2: Cu Northern Light. Și cât valorează tot ce ai? Birourile sunt demodate. Întreg corpul acela de clădire în stil Allen ar trebui dermat. Nu s-ar obține pe el nicio centimă.
1: Tipografia?
2: Da, tipografia are oarecare valoare, dar dumneata o deții doar cu chirie de la doamna Harbert.
1: Și fondul de comerț, Welsby.
2: Să fim serioși, Henry. Cine ar da doi bani pe el dacă cronica îl te scoate din circulație?
1: Nu, nu vorbim.
2: Așa spui dumneata. Cei de la cronică știu să-și facă meseria. Bineînțeles că nu se compară cu Northern Light, dar totuși dau știrilor, cum să spun, o altă nuanță mai apropiată de ce vrea cititorul. Ia vină cu acea. Ia privește. Trebuie să recunoști că știu să-și facă publicitate. Până și circulația s-a oprit ca să facă loc acestui nou cer de femei care împing cărucioare de copii, smor și de alte tipuri.
3: Atențiune! Atențiune! Mare parade de cărucioare și concurs pentru cei mai drăgălași copii! Astăzi, la Palatul Municipal,
2: Ce zici, Henry? Ingenios, nu?
1: Da, foarte, dar cam lipsit de demnitate.
2: Și omule, de ce? E o idee admirabilă de isteață pentru publicitate. Încearcă să-și vândă produsele. Sunt convins că noi a scornit toate astea. El e creierul.
1: Da, Archibald, din asta prosperă ei. Publicitate deșanțată, fraude, adultere, calomnii. Ar fi îngrozitor ca un asemenea soi de ziar să dicteze în oraș.
2: E prea ei lucrurile întregi. Încerc doar să-ți arăt cu cine te lupți și să-ți dau un sfat. Renunță cât mai este timp. Uite, îți promit să intervin pentru obținerea unui preț mai bun.
1: Nu, nu, nu. Hotărârea mea e luată.
2: Ai curaj, ha? Într-un fel te admir.
1: Atunci, acordă-mi împrumutul. 20.000 de lire.
2: Nu, nu, nu, nu, nu pot promite. Poate să mai discut cu Holden și cu ceilalți. Îți dăm noi de veste.
1: Când?
2: Mai târziu, mai târziu, mai târziu, mai târziu.

0: Acesta este Maitland, rezultatul întrevederilor mele cu Holden și Will Smith.
1: Da, da. Deloc îmbucurător, Henry.
0: M-am gândit să stau de vorbă cu Alice și să o rog să ipotecheze casa. Știi, e pe numele ei. Aș putea obține o sumă bunicică pe ipotecă.
1: Da. Ar fi pentru moment o ieșire din această situație. Crezi însă că Alice va fi de acord?
0: O să încerc să o conving, poate va înțelege.
1: Trebuie să-ți spun, Henry, că au apărut niște fisuri și în redacția noastră.
0: Anume?
1: Balmer a plecat de la noi. Iată-i și demisia.
0: Să nu-mi spui că a trecut la cronică.
1: Ba chiar așa.
0: Vreau să spun, niciodată nu mi-a plăcut maniera lui de a se purta.
1: Balmer e omul care se duce unde sunt mai multe parale. Și se pare că acolo sunt destule.
0: Bă, ne-am dat cu toții seama cum aruncă cu banii pe fereastră ca să-mi îngenuncheze.
1: Din păcate mai sunt și alte veștrele, Henry.
0: Anume?
1: Doi dintre zețari, Perkins și Dodds, au trecut și ei la Crontul.
0: Va trebui să luăm imediat legătura cu birourile de plasare. Veștile, într-adevăr, nu sunt prea bune, Maitland. Dar vom trece noi și peste asta.

0: Harry, începusem să fiu neliniștită, Harry. Și că-i 10 și un sfert.
1: Da.
0: Am sunat și la redacție.
1: Da, și nu ți-au spus, am fost la Sladen.
0: Da, știu că ai fost la Sladen, înțeleg.
1: David nu era acasă. S-a dus să-l vadă pe doctorul Evans. Cora era tare deprimată.
0: Da.
1: Îi e teamă că David să nu facă o recidivă. Știi, depresiunea lui psihică.
0: Da. Nu, tu nu crezi că este cam mult? 5 ore?
1: Da. Ți-am spus doar în ce stare sufletească am găsit-o pe Cora. Ne-am plimbat pe dig, apoi a vrut neapărat să-mi pregătească cină.
0: Da, știu, frumos din partea ta, dar eu te așteptam.
1: Alice, draga mea, să lăsăm asta. Aș vrea să discut ceva serios cu tine.
0: Elena, tu mai ai și timp pentru mine?
1: Alice.
0: Te ascult.
1: Știi, când am cumpărat casa, am pus-o pe numele tău. Acum am nevoie să mă ajuți tu. Situația la ziar o cunoști. Am nevoie de bani lichizi. Și dacă tu semnezi hârtia asta, pot obține o sumă importantă pe ipotecă. Ce spui?
0: Spun că ar trebui să-ți fie rușine,
1: Alice.
0: Nu, pentru că te-ai gândit la acest lucru. De când de zile ne împingi spre dezastru și ruină. După ce ai refuzat o ofertă minunată care ne-ar fi asigurat o bătrânețe liniștită, acum tu mergi înainte cu încăpățânarea ta, cu egoismul tău. Vrei să ne lași chiar și fără un acoperiș? Tu vrei să ne arunci în stradă?
2: Înțelege-mă, Alice.
0: Da, ce se va întâmpla cu Doni și cu mine? Te-ai gândit? Ce?
2: Răspunde. Chiar în cel mai rău caz voi putea întotdeauna să am grijă de voi. Dar eu credeam că în situația în care mă aflu, soția mea are să vadă altfel lucrurile.
0: Soția ta? În afara cazului când vrei ceva de la mine? Toată seara am stat singură în timp ce tu te-ai petrecut 5 ore la Clayton cu cum creatura are Cora.
2: Ce vrei să insinuezi, Alice?
0: Nu te mai preface, că nu știi. Am văzut-o eu cum se uită la tine cu ochii amari, cum îți strânge mâna când îi dai ceva.
2: Alice?
0: Da, cum te admiră. Tu parcă ai fi cel mai grozav om din lume.
2: Prostii, Alice.
0: Da.
2: Și de ce să nu țină la mine și eu la ea?
0: De ce?
2: E doar nora noastră.
0: Adică o iubești.
2: Dacă vrei să spui așa, e bine, da. Face parte doar din familie.
0: Da. Din familie. Găsește-ți scuze. Tu trebuie să știi însă că niciodată nu mi-a plăcut. Este o femeie vulgară.
2: Nu.
0: E vulgară.
2: Nu.
0: Și nici nu știu dacă e cinstită. Este prea femeie. E în stare să pună mâna pe orice bărbat dacă dorește. Dar și dacă nu mă înșel, eu cred că te-ar prefera pe tine lui David.
2: Alice, cum poți gândi așa ceva?
0: De cum pot gândi? Că nici n-am nici o menică îndoială. Că în inima ta și tu ai prefera-o pe ea în locul meu. Să mă gând. Da! E așa cum sunt eu. Te-ai preferat.
2: Nu, te rog, Alice, încetează cu asemenea absurdități. Liniștește-te, Alice. Liniștește-te. Știi cât de rău îți fac crizele astea. Uite sărurile tale și puțin oțet aromat.
0: Da,
2: te rog, așa. Așa.
0: Harry, dragul meu, eu merit soarta. Sunt geloasă și stupidă. Dar eu trebuia să vorbesc.
2: Gata,
0: Harry.
2: Gata.
0: Iartă-mă.
2: Gata,
0: Harry.
2: Iartă-mă. A trecut, nu-i așa?
0: Da. A trecut, Harry. La ce înțelegători ești? Iartă-mă. Sunt gata să fac tot pentru tine. Să muncesc, sărat de foame. Fac totul pentru tine.
1: Ai încredere în mine, Alice.
0: Am.
1: Totul, Harry. Totul se va termina cu bine.
0: Da, dă-mi hârtia, Harry. Vreau să o semnez.

0: Bună dimineața, Nai.
1: Bună, bună, bună. Ei, dar tu, Smith, ești cam întunecat. Ce s-a întâmplat?
0: O telegramă de la directorul administrativ. Ce anunță sosire.
1: Ah, ce mai vrea, Creepy? E treia oară când vine aici.
2: Nu bănuiești, nu bănuiești să ne verifice situația. Asta vrea. Banii alocați sunt pe terminate. Rezultatele așteptate departe de a se împlini.
0: Săptămâna trecută la redacția centrală, Somerville m-a pus categoric piciorul în prag.
2: Trebuie să reușim, Nai. Nu știu cum, dar trebuie, altfel.
1: Hai, nu te mai vei cări atât, Smith. O să-l frec pe Page să-i meargă fulgi.
2: Cum?
1: Am eu planul meu. La ce oră sosește Greeby?
0: La 20:20.
1: Te duci să-l întâmpini.
0: Bineînțeles.
1: Foarte bine. Până atunci eu mai am de rezolvat niște probleme. Va trebui să dau și un telefon foarte important. Oi, curaj, bătrâne, curaj!
3: Stăm mai rău decât ne-am închipuit. Aceasta e concluzia la care am ajuns, domnule Smith, după verificarea cifrei.
0: Am reorganizat ziarul, domnule Greeby. Am redus cheltuielile de regie.
3: Dar văd că pierdeți din numărul cititorilor câștigați înainte. Asta înseamnă că ei au fost recâștigați de Page. Și după socotelele mele, soldul de mai puțin de 10.000 de lire din suma alocată pentru acest nefericit proiect va fi absorbit în mai puțin de 6 săptămâni. Pot să vă întreb ce aveți de gând să faceți după asta?
0: Sperăm. Suntem pe aproape de obiectivul nostru. Ne-am închipuit că vom mai primi un plus.
3: Nu cred că domnul Somerville va suplimenta bugetul inițial. După mine, afacerea asta ar trebui trecută la profit și pierdere, afară de cazul că s-ar ivi ceva cu totul neașteptat. Poate are domnul Nai o sugestie de făcut.
1: De fapt, chiar am una.
3: Dați-i drumul, ce mai așteptați?
1: Într-adevăr, domnule Greeby, în ciuda unor începuturi excelente, nu am obținut încă o victorie de plină. Așa cum ați constatat, nici cu banii nu stăm prea pe roze. Pot să vă spun însă că Henry Page a pierdut capital tot atât de constant ca și noi și că în ultimile 2 luni a încercat cu disperare să obțină mai mulți bani lichizi. Banca i-a refuzat împrumutul,
3: da, exact.
1: Și-a ipotecat casa și-a încasat suma depusă pentru asigurarea pe viață și-a vândut colecția de porțelanuri și nu era tocmai una oarecare, cu alte cuvinte, într-o situație foarte delicată. Și nu e nevoie decât de o ultimă directă ca să-l facem knockout.
3: Și credeți că sunteți în măsură să-i aplicați această ultimă directă, ca să folosesc și eu termenul dumneavoastră sportiv?
1: Categoric! Vă rog să mă urmăriți. Clădirea propriu-zisă a ziarului Northern Light aparține lui Page, nu însă și tipografia.
3: Cum adică?
1: Tipografia este proprietatea doamnei Harbottle, care a închiriat-o lui Page pe o sumă mai mult decât simbolică.
3: De unde știți acest lucru?
1: L-am aflat de la acel Balmer care a trecut la noi. Și tot cu ajutorul lui am făcut cunoștință cu bătrâna doamnă. Vă rog să mă credeți, n-a fost ușor, vă mărturisesc, dar până la urmă am convins-o să vândă localul, adică să ne-l vândă nou. Veți fi de acord cu mine că nu va fi deloc ușor pentru Page să fie pus în situația de a nu-și mai putea tipări ziarul.
3: Și ce preț cere doamna Harbottle pentru tipografie?
1: A căzut de acord cu mine, vă dați seama, după câtă osteneală, să accepte 3.500 de lire. Da. Înainte de a sosi dumneavoastră, am vorbit la telefon. E gata să semneze actul de vânzare azi după amiază.

0: director.
1: Da?
0: În corespondența de azi am găsit această scrisoare de la fabricile de celuloză și hârtie, în care firma își exprimă regretul că nu va putea livra comanda din 25 iunie.
1: Da, fă-mi, te rog, legătura domnișoară Moffett cu domnul Spencer de la Northern Mills. Da.
0: Am încercat și ieri să-l caut la telefon, văzând că nu sosește comanda. Mi s-a spus că nu poate fi găsit.
1: Da, notează numărul de telefon aici și cheamă-l pe Maitland.
0: Da, poftiți.
1: Da.
0: Domnul Maitland este așteptat de domnul director.
1: Alo? Northern Mills?
2: Da, vă rog.
1: Cu domnul Spencer, vă rog.
2: Cine dorește?
1: Henry Page, de la Northern Light.
2: Un moment, vă rog, să vedem unde se află.
3: Bună, Henry.
1: Bună, bună, ia loc, Maitland.
2: Alo?
1: Da?
2: Alo, domnule Page, cu regret vă comunic că domnul Spencer nu e în cabinetul domniei sale.
1: Atunci cu contabilul șef, te rog.
2: Imediat.
4: Da.
1: Alo?
4: Gilmore la telefon.
1: Bună ziua, domnule Gilmore. Hei, Page vă deranjează. În legătură cu comanda noastră din 25 iunie, care nu ne-a fost onorată.
4: Nu cunosc motivele acestei întârzieri, domnule Page. Stați de vorbă cu domnul Spencer. Doar dânsul e în măsură să rezolve situația.
1: Bine, dar domnul Spencer nu e de găsit.
4: Regret că nu pot face nimic pentru dumneavoastră. Bună ziua, domnule Page.
1: Vă să zic așa.
5: Îți dai seama, dragă Henry, că vor bani?
1: Maitland, sigur asta e. Domnișoară Moffett.
0: Da?
1: Când le-am plătit ultima dată?
0: La sfârșitul lunii aprilie, de atunci nimic.
1: Cât le datorăm?
0: 1965 de lire și 10 șilingi.
5: E destul de greu, Henry. În bancă, soldul ziarului nostru este exact 709 lire și 5 pence.
1: Câtă hârtie disponibilă mai avem?
5: E cam pentru 8 zile. Rezervele s-au terminat.
1: Imposibil! De ce nu mi s-a spus?
5: Ai hotărât să se reducă la limită cheltuielile, să nu se comande decât pentru 3 săptămâni înainte. De aceea ne-a rămas o cantitate atât de mică.
1: Dar ce este? Ce este, domnișoară Moffett? Nu te simți bine?
0: Domnule director, ne-a sosit acum această scrisoare. Au cumpărat tipografia și au închis-o.
5: Cum?
0: Nu o vom putea folosi cel puțin 3 luni.
5: Formidabil.
0: Apa, lumina și forța motrice, toate au fost tăiate. Au postat un agent afară să primească noi.
1: Au cumpărat tipografia?
0: Da.
1: No, nu, domnișoară Moffett. Încă nu s-a terminat cu noi. Pe hârtia pe care o mai avem, vom scoate o ediție simbolică, cu duplicate. Textul poate fi bătut pe matrițe și apoi tras la mașina de multiplicat din redacție.
5: Bine, Harry, nu vom reuși să scoatem decât cel mult 800 de exemplare la Gestetner.
1: Vom folosi mai multe Gestetnere. Reducem formatul la minimum. Domnișoară Moffett,
0: da.
1: Telefonează doamnei Ransom,
0: da.
1: Și cere-i toate dactilografele și mașinile pe care ni le poate da. Ediția aceasta va vorbi de la sine și toată țara va auzi. Are să vorbească atât de tare încât s-ar putea să închidă definitiv gura ziarului Chronicle. Așa vom face, Maitland. Titlul cu versale mari, Northern Light, iar dedesubt toate știrile pe care le putem tipări.

0: Te-am chemat alături să mă însoțești în inspecția pe care o fac prin fabrică.
1: Solicitarea dumneavoastră, domnule Wellesby, a venit la timp. Tocmai vroiam să vă vorbesc.
0: Da? În ce problemă?
1: În toate sectoarele prin care am trecut azi dimineață, oamenii vorbeau cu indignare despre ultima lovitură pe care cei de la Chronicle au aplicat-o lui Page.
0: Uite, aș vrea să cunosc și opinia dumitale. Hai să intrăm în fabrică.
1: Da.
2: Consider,
1: mea. Total neelegantă și lipsită de cea mai elementară etică profesională această sequestrare a tipografiei. Este rușinos ca o veche instituție din Edelstown să fie obligată de niște intruși să tragă obloanele.
3: Bună ziua, domnule director.
4: Iată și pe Jim Davis. Ce mai face celebrul capitan al echipei noastre de rugby?
3: Cotonogi la o grămadă, scuzați expresia. Niște indivizi lipsiți total de caracter. Am făcut o treabă murdară, Sedge. Și tocmai când Page era gata să-i învingă.
0: Și care crezi că ar fi rezolvarea, Jim?
3: Trebuie să se întreprindă ceva. Să se găsească cineva să-i ofere un împrumut care să-l scoată din impas.
0: Da, s-ar putea să ai dreptate, Jim. De altfel și ei cred că au dreptate procedând astfel. Ăsta-i jocul, dracul meu. La revedere.
5: Bună ziua tuturor!
3: Bună ziua, domnule!
1: V-am spus,
0: domnule Wellesby,
1: toți sunt porniți împotriva lui Chronicle.
0: Începând din clipa aceasta, sunt emire. Mă pot socoti și pe mine în rândurile lor.
1: Este o hotărâre mai mult decât înțeleaptă, domnule Wellesby.
0: Mulțumesc, mulțumesc. Trebuie să-ți spun că Page, cu puțin timp în urmă, mi-a solicitat un împrumut. Atunci n-am fost de acord. Acum? Acum vreau să dovedesc că sunt de partea dreptății.
1: De altfel, dacă îmi permiteți să joc cu cărțile pe față, întreprinderea aceasta s-ar dovedi o investiție cu totul profitabilă.
0: Dacă te gândești și dumneata, la ce mă gândesc eu? La faptul că în curând mă voi prezenta la alegerile parlamentare. Înseamnă că am gândit excelent amândoi, nu? Îți mulțumesc, Rolida, îți mulțumesc.
5: Domnișoară Mini, fă-mi, te rog, legătura cu Lady Wellesby.

0: Alo?
1: Alice?
0: Da.
1: Draga mea, tu ești?
0: Da.
1: La telefon Elina Roelsby.
0: Oh, ce plăcută surpriză.
1: Alice, am vrea ca dumneata și Henry să ne faceți plăcerea să veniți la masă joia viitoare.
0: Dar ce sindrofie aveți?
1: Nu e nicio sindrofie. Sper să fie o seară agreabilă doar pentru noi patru. Ziua de joi îți convine?
0: Da, sigur, cred că suntem liberi.
1: Atunci să știți că vă așteptăm cu nerăbdare. Azi dimineață chiar Archie spunea cât de rar n-am văzut în ultima vreme și...
0: Eu trebuie să-ți mărturisesc, dragă Elinor, da? M-am simțit cam jicnită când am fost invitați la petrecerea voastră de săptămâna trecută.
1: Hai, dragă Elis, da? A fost o seară cât se poate de plictisitoare, dar acum sper să ne simțim minunat. Vă așteptăm, da?
0: Bine, dragă.
1: La revedere, draga mea.
2: Elis! Am o veste mare pentru tine.
0: Ce? Da, să știi că și eu, dragul meu.
2: Da?
0: Ce cu tine? Tu ești de drept emoționat.
2: Și cum n-aș fi? Azi dimineață, banca, sau mai bine zis, Wellesby...
0: Așa?
2: Mi-a acordat împrumutul. Cu mult mai generos decât mă așteptam.
0: Da? Și cu ce garantezi?
2: Cu ziarul nostru mai.
0: Eu nu înțeleg nimic, Harry. Cu fițuica aceea nenorocită pe care mi-a fost rușine să o citesc.
2: E tocmai asta a hotărât totul. Strădania noastră de a menține ziarul, în ciuda tuturor loviturilor, ne-a adus simpatia tuturor. Toată dimineața m-au năpădit telegramele și apelurile telefonice.
0: Vai, înțeleg entuziasmul tău, dar tu, spune-mi, tu cum ai să scoți ziarul mai departe?
2: Ediții simbolice până luna viitoare. Am plătit scadențele datorate fabricii de hârtie. Am plătit personalul și toate polițele. Și în curând, Elis, vei avea și casa înapoi, în numele tău. Ei, ce mai ai de zis, draga mea, Elis?
0: Da!
2: Da!
0: Atunci voi putea să dau, ca de obicei, recepția după concertul simfonic? Voi putea? Ca și anul trecut?
2: Da, bineînțeles, draga mea, bineînțeles.

0: înțeleg, dragă Nile. De ce am venit la acest concert?
1: Pentru ca să dovedim acestei societăți alese că, învinși fiind, nu avem intenția să plecăm pe furiș din oraș. Să ne purtăm pentru ultima oară cu demnitate în public.
0: Da, da, e și cazul. Privește sala, Nile. Cele mai bune locuri rezervate notabilităților orașului.
2: Ce atunătură!
1: Toți încearcă să-și dea aerul că au avut de când lumea pasiunea muzicii clasice. Ce primire! Ah, uite și familia Page, domnul, doamna, fica și cei doi?
0: David, fiul lor, și soția lui, Cora.
1: Cora, ai spus?
0: Da. E ceva neclar?
1: Nu, nu, nu, nu, nu, mi s-a părut. Hai să aplaudăm și noi pe tine.

0: Rosmarin de Chrysler, un lied de Schumann și Sinfonia 6 în si minor de Tchaikovsky.
1: Mulțumesc, Tatăl.
2: Smith,
3: ești convins că se numește Cora?
2: Cine? Ah, ia uite ce-l preocupă.

0: Ce ai, Cora? S-a întâmplat ceva?
1: Nimic.
2: Cora, de unde cunosc eu chipul ăsta? De ce mi-a aruncat privirea asta pe furiș, parcă m-ar cunoaște?
0: Nu te simți bine, Cora?
1: Nu știu, e tare cald aici. Am avut o ușoară amețeală.
0: Spune, vrei să ieșim puțin la aer?
1: Nu, stai liniștit, mi-a trecut.
3: Blackpool cu 3 ani în urmă. Cora Pets.
4: Ce-i n-ai? Ce te făiești așa?
2: Hai să mergem.
4: Bine, dar deranjează.
3: Nu mă interesează. Hai să ieșim de aici.
4: Poate greșești, n-ai.
3: Am o memorie de reporter, Smith. Am văzut-o doar o clipă la Blackpool, acum 3 ani, dar memoria mea a înregistrat-o. Eram cu unul Hines, care făcea un reportaj pentru grupul Maigel.
4: Ah, și crezi că are ceva de ascuns?
3: Mai mult ca sigur! Când a dat cu ochii de mine, a devenit tare neliniștită.
4: Și ce ai de gând să faci?
3: M-am hotărât. Mâine voi merge la Slidl să stau de vorbă cu ea.
0: Ce-i cu tine, Cora? De ce ești atât de apatică? Din timpul concertului ești așa. Te-a deranjat prezența cuiva?
1: Nu, David, nu.
0: Sau poate într-un fel știu atitudinea celor din spatele nostru, cei de la Chronicle.
1: Nu, David, doar ți-am spus, era foarte cald.
0: Da. Și acum ce ai?
1: O groaznică durere de cap.
0: Uite, te rog, ia o aspirină, Cora. Asta o să te liniștească. Așa. Nu, trebuie să bei mai multă apă. Te rog.
1: Mulțumesc. David, nu e așa că încă ții la mine?
0: Ce întrebare. Tu știi foarte bine acest lucru.
1: Mă gândeam la cele ce mi-ai spus.
0: La ce anume?
1: Că nu te mai interesează atât de mult cartea ta și...
0: Și?
1: Mă întrebam dacă n-ai vrea să plecăm un timp undeva. O schimbare ne-ar face bine amândurora.
0: Da, credeam că îți place la Sweden.
1: Sigur că îmi place. Dar dacă am plecat totuși...
0: Mă rog, și te-ai gândit la un loc anume?
1: Oriunde. Mi-ai făgăduit mereu că o să mă duci odată într-un sătuleț liniștit în Franța.
0: Da. Crezi că ne-am simțit mai bine decât aici? Sfârșit, dacă tu crezi, să încerc.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Doamna Cora Page, nu-i așa?
1: Da!
0: Sunt Leonard Nye, de la Daily Chronicle.
1: Și ce dorești?
0: Am aflat că soțul dumitale scrie o carte. Ne-ai putea da câteva amănunte? E, ce titlu are?
1: Soțul meu lipsește acum de acasă. Trebuie să stai de vorbă cu el, nu? Bună ziua!
0: De ce? De ce atât de grăbită, doamnă Page? Atunci, povestește-mi ceva despre dumneata. Ești căsătorită de curând, mi se pare. Și înainte de a te căsători, răspundeai la numele de Cora Bates, da?
1: Și ce-i cu asta?
0: Ai fost la Blackpool acum 3 ani, în august, nu-i așa? Aș putea să jur că ai fost la Alhambra Palais du Danse.
1: N-am fost niciodată la Alhambra.
0: Eu nu prea dansez. Am aflat din întâmplare că ai fost acolo.
1: Cine ți-a spus?
0: Un prieten.
1: Oh, cum o litiaca dumneata are și prieteni?
0: Îmi pare rău că ți-am făcut o impresie atât de proastă. E și el tot ziarist. Îl cheamă Heinz.
1: Numele ăsta nu-mi spune nimic.
0: N-are nicio importanță. Numai că s-a întâmplat să fiu alături de el la tribunal când judecătorul te-a condamnat.
1: De ce nu mă lăsați în pace? Sunt și eu fericită pentru prima dată în viață aici cu un soț bolnav pe care îl îngrijesc.
0: Îl invidiez.
1: Ce vrei? Ce vrei? Spune repede, ce vrei?
0: Ce vreau?
1: Da.
0: Vreau doar să mă ajuți în privința bătrânului Page. Convinge-l să ne vândă ziarul.
1: O să încerc. Dar n-ai să mă denunți, nu-i așa?

0: Scrisorile sosite de cu poșta de dimineață, domnule director.
1: Începusem să scriu un reportaj economic, domnișoară Moffett. E ceva important care să mă facă să amânt scânirea lui?
0: Poate aceste rânduri semnate de Harold Smith.
1: Așa le văd. Dar te rog, pregătește corespondența pentru azi.
0: Imediat, domnule director.
1: Dragă domnule Page, mi s-a dus la cunoștință ceva de o însemnătate considerabilă ce v-ar putea afecta în mod deosebit. Vă sfătuiesc în interesul dumneavoastră să ne acordați colegului meu și mie o întâlnire cât mai curând cu putință pentru a discuta acest lucru cu dumneavoastră. Chestiunea este urgentă și importantă. Cu toată stima, Harold Smith. Ceva de o însemnătate considerabilă. Chestiunea este urgentă. Pe domnule Smith. A trecut vremea amenințărilor. Deocamdată scrisoarea dumitale capătă o destinație precisă. La coș.
2: Dar cu cine vorbești, Henry? Nu văd pe nimeni aici.
1: Cu cei din umbră, dragul meu, Maitland. Gata de plecare?
2: E gata. Aceste câteva zile de concediu le voi petrece la Nottingham, la târgul de cai. Am pus ochii pe un trăpaș tânăr, o frumusețe.
1: Petrecere bună, Maitland. Te aștept. Îmi vei lipsi mult.
2: Nu voi întârzia, Henry. La revedere.
1: Cu bine, Maitland. Da, intră. Cora! Tu erai... Cât mă bucur că te văd.
3: Am avut un comision în oraș pentru David și am zis...
1: Da, foarte bine, foarte bine ai făcut că ai venit să mă vezi. Dai un loc, te rog.
3: Mulțumesc.
1: Ce mai faci? Ți-ai revenit după amețeala aceea de la concert?
3: Da. Mai important e cum te simți dumneata.
1: Eu? Destul de bine.
3: Tocmai discutam cu David.
1: Da.
3: Părerea noastră e că te-ai obosit prea mult. Ai avut prea multe necazuri în ultima vreme. Știi, ne gândeam spre binele dumitale că ar trebui să-ți iei un concediu mai lung.
1: Un concediu? Cât de lung?
3: Știu eu. Poate ar trebui chiar să te retragi.
1: Cum, Cora? După cea mai aspră bătălie din viața mea, voi mă sfătui să mă retrag?
3: Ne gândeam, ziceam, în interesul sănătății dumitale. Și pentru toți ar fi mai bine, mult mai bine să renunți.
1: Cora, fii sinceră, nu cumva ai vreun necaz?
3: A, nu. Ce necaz am?

0: Domnișoară Moffett, te rog, fă-mi legătura cu depozitul de hârtie.
1: Imediat, domnule director. Aveți aici și poșta.
0: Da, mulțumesc. Dacă nu ne răspundeți în 24 de ore, vom fi siliți să dăm publicității anumite informații foarte dăunătoare în legătură cu nora dumneavoastră. Informații care se află în posesia noastră. În legătură cu nora dumneavoastră. În legătură...
1: M-ați chemat, domnule director?
0: Așa, Moffett. Da? Telefonează-i lui Smith că l-aștept astăzi la ora 3.
1: Am notat.
0: Și telegrafiază-i Corei că aștept la redacție la aceeași oră.

0: Da. Luați loc, domnilor.
1: Mi permiteți să-mi aprind o țigară?
0: Vă rog, domnule Nai.
2: Mi este penibil să vorbesc, domnule Page, dar avem anumite informații pe care trebuie să le aducem la cunoștința dumneavoastră.
0: Da, am înțeles că este vorba de nora mea.
1: Da, chiar așa, domnule Page.
0: Dacă aveți ceva de spus, aș prefera să o faceți în prezența ei. Este din
1: nu, cred că e mai bine să ne ascultați dumneavoastră mai întâi.
0: Fie. Dar sper că aveți cunoștință de legea calomniei.
1: Domnule Page, informațiile pe care vi le oferim sunt curate ca lacrimi.
2: Ajunge n-ai. Domnule Page.
0: Da.
2: Este penibil să vă spunem, dar cu 3 ani în urmă, în august, nora dumneavoastră, pe atunci Corabeț, a fost condamnată de curtea cu jur din Northumberland pe baza legii pe

0: Să vedem cine-i minte. Ce mai așteptați?
1: Cora!
2: Mă scuzați. Mă scuzați, nu știam că sunteți ocupat.
0: Nu, ați venit la timp, doamnă Page. Nu, plecați. E cineva care vrea să vă vadă.
1: Cred că îți amintești de mine.
2: Nu te-am văzut niciodată.
1: Te rog să mă ierți, domnișoară Cora Bates, dar am la mine tăiturile din ziar, cu fotografiile și cu declarația pe care ai semnat-o la spital.
3: Ajunge, domnilor!
4: Vă rog să ne lăsați.
1: Am învins?
5: Domnule Page,
4: da.
5: Nimeni nu trebuie să știe ceva despre asta. În ce ne privește, vom fi tăcuți ca mormântul.
0: Da.
5: Soluția e foarte simplă. Uitați, am schițat aici un proiect de înțelegere perfecționistic. Sunt sigur că îl veți accepta. În cazul acesta nu vom publica niciodată vreun cuvânt despre mărunta dumneavoastră.
4: Bine. Voi discuta cu dumneavoastră mai târziu. Acum vă rog să plecați. Cora, liniștește-te.
2: Este adevărat ce ți-am spus. Trebuie să știi că încă de la 16 ani am fost nevoită să-mi câștig singură o pâine, mai ales ca vânzătoare prin birturi. Într-o vară am făcut o excursie de 7 zile la Blackpool. M-am dus să lucrez la Alhambra. M-a văzut directorul și m-a angajat pentru 6 pence dansul. Banii intrau în buzunarul localului. Trebuia să răspund tuturor celor care doreau să se bâție. Directorul se purta frumos cu mine, iar eu eram singur. N-am știut că era însurat. Când a aflat că am rămas, s-a înfuriat pe mine. Se temea că află nevastă sa. M-a dus la o femeie. M-a chinuit mult. Credeam că am să mor. Femeia s-a speriat și a chemat un doctor. M-au internat la spital. Și așa s-a aflat totul. Când m-au lăsat să plec, după 8 săptămâni, m-a luat în primire poliția. Am ajuns la tribunal. Eram slab, de m-a suflat vântul. Judecătorului a fost milă de mine. Mi-a dat decât 6 luni. Mai bine mi-ar fi dat pedeapsa maximă.
4: Cora.
2: Pentru mine viața nu mai avea niciun rost.
4: Ajunge, Cora. Am spus destul.
2: Nu trebuie să-ți povestesc totul. Când am ieșit, am găsit un anunț pentru o slujbă la Scarborough. Vindeam gogoși la o gheretă de pe promenadă. Munca era ușoară, dar tot nu puteam să-mi revin. Seara mă duceam să mă plimb prin port. Și acolo, pe o bancă, îl vedeam de obicei pe David. Avea ceva deosebit în privire. Așa a început totul. N-am îndrăznit să-i povestesc nimic despre mine. Mi-am dat seama că și el era tot atât de necăjit. Doream să-l ajut. Și cred că l-am ajutat. Dar dacă află, s-a terminat. Eu nu știu ce să se întâmple cu omul.
4: Nu mai plânge, Cora. Și în niciun caz nu-i povesti lui David. Trebuie să găsesc o soluție.
0: Ce-i nou, Smith?
1: Page a plecat azi noapte la Londra. În dimineața asta a fost la Somerville.
0: Ceva mai precis nu știi?
1: Celălalt e singurul care se pare cunoaște mai multe amănunte. El crede că s-a rezolvat totul, dar nu e foarte sigur. Mi-a promis că mă va suna.
0: Așteptăm, n-avem ce face.
1: Tu ce ai făcut la Tynecastle?
0: Am fost la toate agențiile de publicitate. Le-am spus tuturor că în sfârșit situația s-a limpezit, că sperăm să ajungem la o înțelegere cu Page. Alo!
6: Alo, da!
0: Chalamet!
6: Da, n-ai! Mă bucur că îți pot da o veste bună!
0: Hei!
6: Page vine cu expresul de noapte. Are să semneze mâine.
0: În sfârșit! Ha, ha, ha! Cum a decurs întâlnirea?

0: aia cu Summerville.
1: S-a ținut tare bossul. Deci, i-a cerut să intervină pe lângă voi să nu publicați o anumită știre în legătură cu familia lui.
0: Și Summerville ce i-a răspuns?
1: Că el nu poate cere redacției din Hellstone să suprime știrea respectivă și că are încredere în directorul lui de acolo. Doar el este în măsură să aprecieze oportunitatea publicării acestei știri.
0: Așa că?
1: Așa că Page n-a avut altceva mai bun de făcut decât să plece promițând că va telefona după amiază. Asta înseamnă, după părerea mea, că a renunțat la bătălie, că se consideră învins.
0: Ne-ai dat o veste mare, Cholene! Smith și cu mine îți mulțumim! Merită! Merită să sărbătorim evenimentul cu o sticlă de șampanie, Smith! Ce zici?

0: am cam întrecut cu gluma seara, n-ai? Sticla aia de șampanie s-a cam triplat. Nu mai vorbesc de sticla de whisky.
1: Dar merita, pe onoarea mea, Smith.
2: Intră. Micul dejun, domnilor.
0: Mulțumesc, George. N-ai uitat ce-mi place. Pareți și o scumbia fumată. Asta o să mă mai dragă cât de cât. Aranjează-le aici.
2: La dispoziția dumneavoastră, domnule Smith. Poftiți și ziarele de dimineață. Poftă bună, domnilor.
3: Ce plictiseală. În toate ziarele astea. Păi de și glob al bătrânului Michael.
0: Lasă-l pe Michael și gustă și tu ceva. Trebuie să plecăm.
3: Smith, nemaipomenit.
0: Ce-s?
3: Citește. Suntem pierduți. Citește aici.
0: Cora Page, care în 1954 fusese condamnată sub numele de Cora Bates pentru un delict împotriva legii și a firii, a fost descoperită pe neașteptate de reporterul nostru, același care i-a urmărit cazul și a fost de față la pronunțarea sentinței de 6 luni închisoare de către... N-ai. N-ai, dar asta este... Asta este...
3: Să nu-mi spui că este mâna lui Hunt. Nu! El a povestit totul la redacția centrală și vâlpoiul de Michael e în mâna lui. Câte ceasul?
0: Abia a trecut de 9.
3: Trebuie să acționăm rapid. Dacă Page vede asta înainte de a apuca să semneze, s-a zis cu noi.
0: Așa e.
3: Ia contractul și gonește cu mașina până la el acasă. Trebuie neapărat să obținem semnătura lui. Hai!

0: Bună dimineața, doamne Creiuci.
1: Bună dimineața, domnule Smith. Ce spuneți de crizantemele astea acum la tăia din grădină? Așa că sunt superbe. Uitați-vă, mai au rouă pe ele.
0: Da, într-adevăr, superbe. Doamne Creiuci,
1: azi o zi mare pentru noi, știți? Ne pregătim pentru recepție.
0: Da, doamnă Page, vă rog.
1: Dacă mai face plăcere să veniți.
0: Doamnă noi... Page, iertați-mă, trebuie să vorbesc neapărat cu soțul dumneavoastră.
1: Cu Harry? Da. Trebuie să vă spun și eu, aș dori să mă consult cu el în câteva probleme legate de recepția noastră, dar e de două zile la Londra.
0: Știm, doamnă Page, dar am fost asigurați că a plecat cu trenul de noapte.
1: De noapte?
0: Da.
1: Da, se poate, dar... Aici n-a ajuns?
0: Atunci, unde credeți că s-a fi putut duce?
1: Știu și eu, cred că... poate la fiul meu.
0: Unde?
1: La Sliden.
0: La Sliden?
1: Da, el are o slăbiciune deosebită pentru Sliden.
0: Deci la Sliden.

0: Doamne Cora, mi s-a spus că Henry Page ar putea fi aici. Am mare nevoie de el.
1: Nu e aici.
0: Dar mi s-a spus...
1: S-a răzgândit. Ne-a trimis o telegramă. Sosește după amiază.
0: Nu se poate.
1: Dar ce importanță mai are când sosește? Ați citit ziarul, nu? Sper că sunteți mulțumiți. Prima dată m-ați lovit pe mine. Acum ne-ați lovit pe toți.
0: Cum a ajuns ziarul aici?
1: David se plimbă în fiecare dimineață pe chei la chioșcul de ziare, a văzut afișul și...
0: Și acum el unde este?
1: Nu știu unde s-a dus. Am încercat să-l opresc, dar degeaba. M-ați distrus, domnule Smith.
0: Lucrurile se vor îndrepta. Sunt convins că David se va întoarce la dumneata.
1: Nu. Nu se mai întoarce niciodată.

0: Inutil să claxonați, mai bine trageți pe dreapta și coborâți. S-a întâmplat ceva.
1: Eu, Gronica?
0: Da?
1: Ce putea să se întâmple? Ne-au devastat redacția, ce-ar putea fi altceva?
2: Sunt de la ziar.
1: Mi-e permis, domnule.
2: Sunt Harold Smith la Chronicle, sergent.
1: A, e regulă. Poftiți, domnule Smith. Faceți loc?
0: Da.
1: Hei, Peter, unde alergi?
3: Domnule Smith.
1: Ce s-a întâmplat? Vorbește.
3: E groasnic, domnule Smith.
1: Ce e groasnic? Spune.
3: Am văzut tot.
1: Vorbește odată.
3: Domnul Page, ce tânăr, l-a împușcat pe domnul Nice.
1: Pe Nice?
3: Da, domnul Nice a prăbușit. Apoi s-a împușcat și el. Doctorul spune că a murit.
1: Cine a murit?
3: David, tânărul Page.

0: terminat.
1: Da, da, domnule Maitland, s-a terminat.
0: Păcat însă de tinerețea lui David.
1: Da, dacă ar fi izbutit să facă ceva de gând, n-ar fi fost totul atât de inutil. N-a reușit decât să-l rănească la braț pe neobrăzatul acela de nai.
0: A fost mai bine așa pentru Henry. Tot orașul e de partea lui.
1: Se lipsească atât de mult și Cora. Mi-amintesc cum îi dăduseră lacrimile când negustorea sa, doamna Dale, povestea cum a văzut-o pe Cora fugind pe dic și cum i-a strigat să se oprească, dar ea s-a afundat în mare încetul cu încetul. Ieri s-a găsit cadavru aruncat de valuri pe coasta de nord.
0: Bietul Henry, prea multe nenorociri deodată pentru un singur om.
1: Da, da.
0: Moartea fiului și a Corei, pe care o iubea atât de mult. Ei, și acum, domnișoară Moffat, cred că ar fi cazul să ne vedem mai departe de treabă, chiar dacă Henry nu e aici. Anunță-i, te rog, pe redactor pentru ședința de lucru de la ora 12.
1: Prea bine, domnule Maitland.
0: Da, intră. Henry. Henry, dragul meu, doctorul parcă ți recomandase să stai la pat.
2: Hey, doctor. A venit doar pentru câteva clipe, Maitland.
0: Te rog.
2: Automobilul mă așteaptă.
0: Ia loc, ia loc.
2: Am venit să-ți spun, dragul meu prieten, că te iau asociat la Northern Light.
0: Nu. Nu găsesc cuvinte, Henry, să mă exprim. Pot doar să-ți mulțumesc.
2: Atunci, totul e în regulă. Un singur lucru mai vreau să adaug și te-aș ruga să am și asentimentul tău.
0: Te ascult, Henry.
2: Aș vrea să public un mesaj din partea mea către cititori, pentru simpatia și înțelegerea ce mi l-au dovedit nu numai în ultimile 4 zile, ci mereu. Să le arăt cât prețuiesc loialitatea și sprijinul lor. Să le dau asigurarea că, în ciuda celor întâmplate, ziarul va continua să apară. Ziarul lor. Northern Light.

Ați ascultat Lumina Nordului, dramatizare radiofonică de Val Moldoveanu, după romanul cu același titlu de Archibald Joseph Cronin. Distribuția a fost următoarea: Page, Gheorghe Cozorici; Ellis, Gina Patrichi; Maitland, Ion Besoiu; Cora, Mirela Gorea; Smith, Ion Pavlescu; Nai, Constantin Dinulescu; Moffett, Catița Ispas; Frank, George Oprina; Wellsby, Adrian Georgescu; Halliday, Matei Gheorghiu; Gribi, Nicolae Pomoje; Dori, Janin Stavarache; Elinor, Ruxandra Sireteanu; David, Petrică Lupu. În alte roluri: Ion Chelaru, Genoveva Preda, Vasile Lupu, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Petre Manolescu, Cristian Ghiță. Asistența tehnică: Ani Ștefănescu și Coca Dumitrescu. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Val Moldoveanu.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Aici e redacția programului de divertisment?
2: Aici, ce doriți?
1: Ceva de râs.
2: Și tocmai aici ați venit să căutați?
1: Păi nu dumneavoastră faceți glumele acelea?
2: Minunate și eroilor zâmbitori.
1: Exact!
2: Inexact. Nu noi le facem, noi le adunăm.
1: Le adunați?
2: Le adunăm pentru a le redifuza în emisiunea...
3: Glume noi din Anul Vechi, antologie satirică și muzicală propusă de Octavian Iordăchescu și Constantin Amariței.
1: Este exact ceea ce-mi trebuie, glume noi.
2: Mă rog, serviți-vă, dar noi nu ne asumăm nicio răspundere. Vi le oferim așa cum le-am primit.
1: Le iau, le iau, uite pe astea.
2: Foarte bine, vai de mine, vă pricepeți. Le consumați aici sau le luați la pachet?
1: La pachet, în ce ni le ambalați?
2: Eu știu, ca de obicei, în muzică.
3: Serviciul de ambalaje muzicale, Mihai Roman.
4: Wrong song.
5: I'll sing the songs, you play the banjo.
1: Dacă sunteți amabil...
2: Nu sunt.
1: Atunci spuneți, în cine ar putea să le spună cu haz, știți? Am invitat acasă mai mulți colegi de servici și s-ar putea să vină și responsabilul. Aș vrea să se distreze.
2: Da, știu și eu. Ați putea invita, de exemplu, să vedem cine a mai rămas. Uite pe ăștia.
3: Demrădulescu, Stella Popescu, Radu Zaharescu, Ileana Stana Ionescu, Nicu Constantin, Horia Șerbănescu, Rodica Mandache, Alexandru Lulescu, Paula Rădulescu, Sorin Gheorghiu și Constantin Băltărețu.
1: Ce-ar fi să-i vii și un regizor artistic? Credeți că un actor poate avea haz fără regie?
2: Mă rog, încercați. Noi am încercat cu regie. Acum încercăm și noi fără.
1: Cum s-ar spune, lucrați în regie proprie.
2: Altceva mai doriți?
1: Ați fost deosebit de amabil, de îndatoritor.
2: Mă rog, faceți.
1: Cum aș putea să mă revanșez?
2: Nu, nu.
1: Ce aș putea, știu eu, adică aș vrea să...
2: Dacă vreți să-mi faceți o adevărată bucurie,
1: da.
2: Dacă doriți într-adevăr să nu vă uit,
1: da?
2: Dacă doriți să vă fiu recunoscător la rândul meu,
1: da!
2: Vă rog, spuneți-mi măcar o singură glumă pe care să nu fi auzit eu niciodată. De 10 ani aștept acest eveniment, dar de fiecare dată constat că sunt...
6: Glume noi? Din Anul Vechi.

0: Ai auzit? Era să se nețe stamate.
1: Serios, cum așa?
0: Cu o gutuie.
1: Băi, de dacă nu atât și el unde-i gutuia mai adâncă.
2: Un moment, un moment.
3: Da, da, ce, vă rog?
2: Gluma, gluma de adineauri.
3: Da, ce cu ea? E veche, sunt de acord, v-am prevenit.
2: A, nu, nu la asta mă refer, nu.
3: Dar la ce vă referiți?
2: Este lipsită de sens, este ilogică.
3: Așa.
2: Ați afirmat?
3: Eu n-am afirmat nimic.
2: Mă rog, nu dumneavoastră, actorul, interpretul a afirmat că era să se nece. Stamate.
3: Exact, asta pentru că stamate nu știe să nuate.
2: Perfect, dar stamate nu s-a necat în lac sau în iaz sau un bazinul de not.
3: Foarte bine. Acum dacă a tras o spaimă altă dată, o să fie atent.
2: Să fie atent, să fie atent că de la gutuie era să-i se tragă.
3: Am înțeles, vă deranjează gutuia.
2: Nu pe mine, pe stamate.
3: Bine, am să atrag atenția celor de redacție să vândă gutuie, să țină seama de sugestia dumneavoastră.
4: Versiunea a doua, revăzută la cererea ascultătorilor.
1: Ai auzit? Era să nece stamate.
5: Serios? Cum așa?
1: Cu un măr.
5: Păi de, dacă înoată și el unde-i mărul mai adânc.
2: Nu vă supărați, dar nu m-ați înțeles.
3: Recunosc, da. Nu v-am înțeles.
2: V-am explicat că povestea cu stamat e logică, lipsită de sens.
3: Aveți dreptate, de aceea era să și pățească. Ați văzut și dumneavoastră.
2: Omule, prietene, stamate s-a necat cu o gutuie.
3: Cu un măr.
2: Mă rog, cu un măr.
3: Așa ați vrut dumneavoastră.
2: Da, dar nu pentru că nu știa să noate.
3: Păi, dar ce știa?
2: Nu știa, dar asta e altă glumă, asta e altă poveste.
3: Și dumneavoastră ce doriți, de
2: fapt?
3: Eu
2: nimic, v-am atras numai atenția că gluma dumneavoastră
3: n-are logică, n-are sens, da. Bine, am să transmit în redacție, să vândă merele.
4: Versiunea a treia, revăzută la cererea ascultătorilor.
0: Ai auzit? Era să se nece stamate.
1: Serios, cum așa?
0: S-a băgat în iaz.
1: Păi de, dacă notă și el unde e iazul mai adânc.
3: Acu' e bine?
2: Da, e logic, are sens, totul e clar, sigur. Și totuși parcă îi lipsește ceva. Dumneavoastră, ce credeți? Cam ce lipsește?
3: Ce să știu, da. Știu și eu. Cred că îi lipsește hazul, poanta.
2: Păi vedeți? Singur recunoașteți că glumele dumneavoastră n-au poantă, n-au haz și vă supărați când vă criticăm.
3: Un moment, stați, nu ne criticați, vă rugăm foarte mult. O să facem într-un fel să fie bine.
4: Versiunea a patra și ultima în emisiunea asta.
6: Ai auzit? Era să se nece stamate.
7: Serios? Dar cum așa?
6: A notat nenorocitul unde e iazul mai adânc.
3: Păi de, așa-i trebuie dacă mănâncă mere.
0: Eh, acu' e bine?
2: Știu și eu, parcă cu gutuia era mai bine.

0: 15 ani mi-au trebuit ca să scriu acest cântec de leagăn.
1: Dar de ce atât de mult timp?
0: Pentru că întotdeauna, înainte de strofa a doua, adormeam.

0: Ia să vedem dacă puteți să-mi dați un exemplu cum acționează energia atomică.
1: Spun eu!
0: Da.
1: La noi în curte se introduce un element străin, imediat se produce o reacție în lanț.
2: Tot o reacție se produce și în tren atunci când dialogul atinge masa critică.
3: A, aveți și ceva cu critică?
2: Se poate, da. Doar am spus că e o emisiune de satiră.
4: Nu vă spărați, aveți un ceas?
5: Desigur, 12:45 fix.
4: Mersi, deci mai avem 10 minute.
5: Exact, mergeți cu trenul de 12:55?
4: Da.
5: Ce coincidență, și eu la fel. Călătoriți departe?
4: Până la București.
5: Și eu la fel, îmi permiteți să vă acompaniez?
4: Oh, cum să nu-mi face plăcere, mai ales că sunteți un băiat așa de drăguț. Îmi dați voi? Vivi.
5: Încântat. Pusi, și cu ce treburi la București? Într-o delegație?
4: Oh, nu, singură, am fost chemată.
5: Mergeți probabil la o rudă.
4: Nu că nu mi-e rudă, dar sper să devenim. Știți, e vorba de un prieten care m-a chemat să discutăm, să mai vorbim. Mă rog, niște probleme personale în vederea căsătoriei.
5: Ah, vă felicit, trebuie să fiți foarte fericită.
4: Așa, așa, așa.
5: Îl iubiți mult?
4: Extrem, l-am iubit din prima clipă și îl iubesc și acum ca la început.
5: Vă cunoașteți de mult?
4: Circa 10 zile. Ah, dar ce frumos a fost când ne-am întâlnit. Eu intrasem în restaurant să servesc ceva. Mă rog, eram cam stingheră la o masă și deodată ce se vezi, nemaipomenit. El,
5: așa?
4: Chiar el, da? M-a servit cu un cafe frappe, vă dați seama.
5: Sigur că da.
4: O, m-a frapat atât de tare încât m-am înfierbântat în obraz.
5: E ospătar?
4: Ah, nu, nu-mi plac deloc ospătarii. E responsabil.
5: A, responsabil, da. Dar cum, așa tânăr și deja responsabil?
4: Cum adică așa tânăr? Dar e un om așezat, serios. Are chiar 45 de ani.
5: Serios?
4: Da. Și cine ne-a văzut împreună, nici în ruptul capului n-a vrut să creadă că eu sunt mai tânără cu 25 de ani.
5: Ce știe lume?
4: Chiar așa. Acum mă duc să mai discutăm, mă rog, niște probleme personale în vederea căsătoriei.
5: Deci vă veți muta cu serviciul la București?
4: De unde să mă mut?
5: De la întreprinderea, instituția dumneavoastră.
4: A, nu, eu nu am nicio întreprindere, nicio instituție.
5: Sunteți cu munca la domiciliu.
4: Cum adică?
5: Nu lucrează nicăieri?
4: Ei, nu. Dar să știți că de chiar mă gândesc mereu ce să fac. Mi-ar place și mie așa ceva, o strungărie sau o țesătorie într-o fabrică undeva, mi-ar place. De fapt, cred că asta mi-am dorit întotdeauna. O strungărie, o țesătorie. Dar n-am chemare.
5: Cum așa?
4: Uite, n-am găsit nicăieri. Am încercat ceva la Timișoara, dar nu mai erau locuri libere la hotel. M-am dus apoi la Cluj, aici alți bani, altă distracție. Am mai trecut pe la Brașov, pe la Craiova, Galați, Iași, nimic. Numai întreprinderi vechi, depășite. Eu îmi doresc ceva așa, modern, tehnică superioară.
5: Desigur.
4: Prin orașele mai mici nu s-au dat încă în folosință și nici cazare nu e cine știe ce. Am încercat și la Constanța, degeaba. Iarna programul e cam redus, așa că m-am întors acasă.
5: Și aici n-ați găsit nimic?
4: A, ba da, ba da, ar fi fost ceva. Știți, la noi acum se construiește o fabrică de mașini sau de piese sau de metalurgie.
5: A, metalurgică.
4: A, așa, așa. Ei bine, mereu mă duc la primărie și întreb: măi, oameni buni, e gata fabrica asta odată sau nu? Și nimic. Nici acum nu-i terminată investiția. E, ce să vă spun, nici mama nu mă mai lasă.
5: Așa că vă căsătoriți?
4: A, nu, nu, încă nu știu. Merg doar așa să discutăm așa niște probleme personale în vederea căsătoriei. Dar apropo, știți, simt așa că am chemare pentru o muncă frumoasă într-un bac de alimentație publică.
5: Aveți chemare?
4: Da, o simt zilnic și mai ales seara.
5: Dar ziua?
4: Nu, ziua nu, numai seara.
5: Și cu banii cum vă descurcați?
4: Oh, nici nu știți ce modestă sunt. De mâncare îmi dă mama, de dormit nu e o problemă, iar restul decurge tot așa.
5: Poate că acum veți lucra în București.
4: În București? Nu v-am spus că mă duc să discut niște probleme personale.
5: În vederea căsătoriei, știu. Și nu vă angajați?
4: Oh, eu nu mă angajez cu nimic. El n-are decât să facă cum crede. Altfel mă duc la mama. Mă duc și spun: mamă, mie să-mi caut servici, că eu altfel simt că nebunesc, nu mai pot să stau.
5: Și acasă nu lucrați așa ceva?
4: Ah, cum să nu? Mi-am făcut un jurnal.
5: Un jurnal intim? Ha, să-l publicați?
4: Nu, să-l privesc. Un jurnal de mode cu poze din reviste. Am și artiști, și pe Delon, și pe Persic, și pe Diaconu, dar pe cine nu am?
5: Reproduceți fotografii?
4: Nu, le tai.
5: Cum adică?
4: Așa, cu forfecerul, hashtag din reviste vechi și gata. Dar știți, parcă sunt adevărat.
5: Bănuiesc, hashtag, țac-pac.
4: Exact, țac-pac, e superb, vă spun sincer. Și parcă sunt poze adevărate, sunt formidabile. Adevărul e că pozele nu pot să mintă. Eu da, pozele nu.

0: frumos.
1: Vivi.
2: Ei, ce ghinion. Să dau atâția bani pe taxi și să nu găsesc cumnații acasă. Dacă știam, mă duceam la ei pe jos.
3: Taxi!
4: Foarte bună. După cum vedeți din glumele noastre, se poate învăța și câte ceva.
5: Da, asta am mai auzit-o anul trecut și am aplicat-o și eu.
4: Și n-ați economisit banii de taxi venind pe jos?
5: Ba da, dar cumnații mei locuiesc la Brașov.
3: Taxi, taxi, la la la la la la.
6: Mi-a dispărut mașina.
7: De unde știți?
6: I-am văzut când un individ s-a urcat la volan și a plecat. Dar nu vă superiați, mi-am notat numărul.

0: Vă să zic că dumneata susții că știi cine e individul care ți-a luat mașina.
1: Da, dar da, vă rog să-l mai lăsați. Mai întâi să o vopsească și să-i schimbe cauciucurile.

0: Georgele, du-te până la alimentară să-mi faci niște târguieli.
1: O, Aglăiță, tocmai pe vreme ca asta. Tu nu vezi că afară plouă cu găleata, să nu scoți un câine în stradă?
0: Ai dreptate, atunci du-te fără câine.
2: E acasă?
1: Care din ele, că sunt două surori?
2: Aceea care are un frate la Bacău.
1: Dumneavoastră sunteți fratele?
2: Cum o să fiu eu fratele? Eu sunt tatăl lui.
3: Am lăsat la dumneavoastră la consignația un deșteptător. L-ați vândut? Vedeți, rog, la numărul 386.
4: Vreți să-l retrageți?
3: Nu, de ce? Vreau numai să-mi spuneți cât e ceasul.
5: Spune-mi, spune-mi cât e ceasul, cam întârziat.
2: Bună ziua!
6: Bună ziua!
2: Tot dumneavoastră sunteți?
6: Tot dumneavoastră sunteți.
2: Ce coincidență?
6: Ce coincidență?
2: Că suntem tot noi.
6: Că tot noi și ce dorim?
2: V-am spus că am invitați acasă.
6: Mi-a spus, dar nu m-ați invitat. De altfel, vă rog să nu insistați, că acum sunt de serviciu la redacție. Dar peste o jumătate de oră sunt liber.
2: Perfect, perfect, atunci vorbim peste o jumătate de oră.
6: Și până atunci?
2: Până atunci am o rugăminte. Vă spuneam că s-ar putea să vină și responsabilul.
6: Fiți fără grijă, da, că nu vin. Vine responsabilul, vine numai inopinat.
2: Inopinat, bineînțeles, am aranjat totul cu secretară.
6: Și atunci ce mai doriți?
2: N-aveți ceva special care să-l distreze?
6: Am ceva cu promovarea.
2: Minunat, minunat, este exact ce-mi trebuie.
6: Mă rog, eu vă servez, dar nu mi-asum nicio răspundere.
1: Ei, ai aflat bomba zilei?
6: Ce bombă?
1: Îl ia pe Voicu de la noi.
6: În sfârșit scăpăm de el, a venit și ziua aia mare.
1: Și-l dă adjunctului Mardare.
6: Ce? Ce ai zis?
1: Da, da, da, da, ce ai auzit? Adjunctul lui Mardare.
6: E, asta e culmea, asta le întrece pe toate, nu, într-adevăr,
1: nu.
6: Bombă.
1: Nu, nu,
6: la multe mă puteam gândi, dar numai la asta, nu. Da?
1: Stai, șefule, stai, nu te înfierbânta așa, stai. Asta e doar o variantă a schemei elaborată jos la noi.
6: Bă, băiatule, jos, sus, n-are acum importanță. Viața a demonstrat că orice schemă, mai devreme sau mai târziu, tot se realizează. E de ajuns că i-a trecut cuiva prin cap treptat, ne obișnuim cu ideea și într-o zi cineva hotărăște. Ia să încercăm și schema aia, cine știe, poate...
1: Stai, șefule, stai, nu te necăji, îl cunosc foarte bine pe Voicu. Chiar dacă se va accepta prin absurd ideea, el o va refuza categoric.
6: Se vede că nu-l cunoști pe voi.
1: Îl știu, șeful, îl știu. N-are veleități de șef.
6: Bine, văd eu imediat ce veleități are.
7: M-ați chemat, șefule?
6: Da, Voicule, te-am chemat. Te-am chemat să-mi spui și mie, da. Să știu și eu ce știe tot satul.
7: Păi nu știu la ce vă referiți.
6: Nu știe, așa e, nu știe. Te-ai văzut mare și te doare în cot de ceilalți.
7: Nu știu, șefule, nimic, pe cuvânt de onoare, dacă eu știu ce faci.
6: Nu știi că ești numit adjunctul lui Mardare?
7: Nu știu.
6: Și nu te uimește, nu te bucură, nu te mișcă?
7: Păi dacă nu știu, nu știu.
6: Măi omule, ai fost numit adjunctul lui Mardare.
7: Când? Serios? Eu nu știu nimic, dar nimic să mă trăznească dacă știu. Uite, primul la dumneavoastră veneam să vă spun pe onoarea mea. Sunt sigur că numai dumneavoastră m-ați propus, nu?
6: Cine ne cine, asta e. Îmi pare rău că ne părăsești, dar dacă n-aș fi știut că meriți, m-aș fi opus.
7: Nu o să vă fac de rușine. Eu, știți, mă cunoașteți, nu?
6: Bine, Voicule, da. Mergi și-ți vezi de treabă, da. Acum că vedem, da, noi treci,
1: S-a prins rău de tot, dezlănțuit, s-a dus să-și anunțe toate rubedeniile.
6: Și cum rămâne cu refuzul, parcă ziceai că va refuza categoric.
1: Păi de unde să știu eu, șefule, ce zace în el?
6: Zace, Ioane, zace, Voicu dă de mult din coate, vrea să promoveze cu orice preț, nu-i s-a ivit până acum ocazia.
7: Să trăiți.
6: Ceva nou, Voicule?
7: Nu, nimic, șefule, trecusem să mai văd dacă... Poate aveți nevoie de mine, m-aș fi dus și eu jumătate de oră.
6: Când până... iei postul în primire?
7: Încă n-am fost instalat.
6: Acum n-ai să faci prostia să refuzi cumva.
7: Se poate, păi dacă e sarcină...
6: Sarcină e, că știi, acolo au fost încercate mai multe variante și niciuna n-a dat rezultate,
7: da?
6: Au nevoie de o mână forte.
7: Da, știți cumva cu cine am să lucrez eu?
6: Cu Dragomir, îl cunoști?
7: Îl cunosc.
4: Cred că am să mă înțeleg cu el.
6: Pe ceilalți nu-i știu prea bine.
4: Îi dau eu pe braț, de cu stilul nostru de muncă n-o să aibă încotro.
6: Și care-i stilul nostru de muncă, Voicule?
4: Pe cai, șefule, pe cai. Toată lumea pe cai.
6: Nu știam.
4: Păi de câte ori, de câte ori plecam de la dumneavoastră, nu trebuia să le spun altceva decât pe cai, băieți. Și toți erau la post.
6: Interesant, mobilizator și eficient. Nu știam că ești atât de concis.
4: Da, concis și dur. Subalternii trebuie să știe de frică. La șefii cu părerile tale și ești cu părerile lui.
7: Păi ce credeați dumneavoastră?
6: Ai talent? Nu, glumă, mai știi și altceva?
4: Știu că de copita calului și de ochii șefului să te ferești ca de dracu.
6: Asta ce mai fi însemnând?
4: Adică să tun și să fulger, să fii mereu cu o falcă în cer și alta pe pământ.
6: Bă, da, tu te-ai pregătit? Nu, glumă, știi că mi-ai dat de gândit. De unde-ai fi învățat tu toate astea?
8: Bună ziua, bine ziua, că vă găsesc împreună. Noroc, Voicule, noroc, Manole.
7: Să trăiți.
8: Te felicit, Voicule.
4: Mulțumesc, să trăiți, să trăiți.
8: Dar ce mă știi?
4: Știam.
8: Că ai fost numit adjunctul meu în locul lui Manole?
6: În locul meu. Te felicit, Voicule, bravo și la mai mare.
4: Mulțumesc.
6: La mai mardare.

0: Pe cuvântul meu de onoare, dacă eu înțeleg cum s-a petrecut accidentul. Când să intru în intersecție, m-am asigurat. Am privit în oglindă, în spate, nimic. În dreapta, nimic. La stânga, nimic.
1: Și?
0: Ne-am ciocnit.
1: Dar în față te-ai uitat?
0: M-am uitat, dar era prea târziu.
2: Să vezi, ghinion, când se ies din oraș, fâs, un cui, dreapta, față, am pus roata de rezervă și am plecat mai departe. După 10 km, alt cui.
1: Fâs.
2: Exact, am schimbat roata, stânga, față și am plecat mai departe.
1: Ia stai puțin, tu ai două roți de rezervă?
2: Nu, de ce? Am luat una din spate că am două.

0: Uite, de o jumătate de oră stau îmbrăcată și te aștept. Și mai spuneți că noi femeile ne gătim.
1: Păi, nu știu ce pantofi să-mi pun la cravata asta.
0: Păi de ce nu-ți pui pantofii cei noi?
1: Păi cei noi în niciun caz, o să-i pun abia peste 2 săptămâni.
0: Peste 2 săptămâni, de ce?
1: Mi-a spus vânzătorul că primele 2 săptămâni o să mă strângă.
2: Mămico, știi vazul acela de porțelan din sufragerie pe care îl păstram cu sfințenie din generație în generație?
3: Da, mămică, ce-i cu el?
2: Generația mea l-a spart.
4: Am o reclamație.
5: Iar dumneavoastră?
4: Iar eu. Cu mine o să vă faceți planul.
5: Și ce doriți?
4: Mi-a stat o glumă veche. Uitați-vă, anul fabricației 1934.
5: Ia să vedem. Ba, să avem pardon, aici scrie că e valabilă.
4: Vă rog să mi-o schimbați.
5: Știți gluma cu ospătarul care aduce o supă rece și clientul cere să-i o încălzească? Ospătarul îi aduce una mai caldă și clientul cere să fie și mai fierbinte și ospătarul întreabă cât vrea să-i o mai încălzească. Și clientul spune că vrea să fie atât de fierbinte ca ospătarul să nu mai poată ține degetul în ea.
4: Nu știam. Sau poate am uitat-o.
5: Vedeți? Atunci stați să vă spun. Un client cheamă ospătarul și cere să-i țină degetul. Nu, să-i încălzească.
4: Foarte bună. Pe asta vă rog să-mi o dați să o spun și eu.
5: Care?
4: Asta cu ospătarul și clientul cu...
5: Aia cu... Am uitat-o complet.

0: v-a reușit ultima expoziție de tablouri?
1: Așa, așa, așa. Publicul s-a împărțit în două tabere.
0: Pe ce criterii?
1: Unii au spus că e păcat de pânză, alții de vopsele.
2: Am tras 3 bilete la loz în plic. Cu unul am câștigat 1000 de lei.
3: Ce ghinion! Păi înseamnă că 2 bilete le-ai cumpărat degeaba.

0: și palide în senin se ivesc deasupra stele.
1: La noapte pică la noi.
0: Și deodată, dintre dealuri, se desprinde larg un zvon. Depărtat și monoton, ca un murmur lung de ape revărsate peste maluri. Crește lungă, mai aproape.

0: Vine!
1: Vine, vine!
0: Fulger negru! Trăsnet lung, dus pe aripi! De furtună, scuduind pământul tună! Zăle de-abia ajung, parcă zboară! 4, 3, 2, 1, ignition! Parcă noată! Scuipă foc, înghite drum și într-un val vârtej de fum taie în lung pădurea toată. A trecut dinspre câmpie vuiet greu de fierărie. Se destramă în tăcere. Cade în depărtare, piere. Iar în urmă-i din tufișuri, de prin tainici ascunzișuri, se-i vezi pe jumătate păsărele ciufulite.
2: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
0: Alarmate și îngrozite.
3: Doamne!
0: Cine-i cei? Ce-a fost pe aici? Cilipesc cu glasuri mici. Cinteze și pitulici.
4: Pitulice, nu mai sta.
0: Doar un pui de pițigoi într-un vârf de fac pitic.
5: Hai-ho, hai-ho, hai-ho.
0: Stă cu penele vâlvoi și făcând pe supăratul.
6: Ho-ho-ho-ho.
0: Ce să fie? Nu-i nimic. A trecut acceleratul.

0: De unde ați luat inelul ăsta?
1: Nu l-am luat, l-am găsit.
0: Și dacă l-ați găsit, de ce nu l-ați predat la obiecte găsite?
1: Păi scria pe el, al tău pentru toată viața.
2: Câți ani aveai când te-ai însurat?
3: Eu? 28.
2: Dar soția ta câți ani avea când s-a măritat?
3: Ea? 25.
2: Ea s-a măritat cu 3 ani înaintea ta.

0: Vasile?
1: Da.
0: De la o vreme mitică mă îngrijorează.
1: Mitică, da, da, a început să cam exagereze cu băutura, da. Așa e, uite, uite, uite și acum, uite. L-am urmărit, da. E al șaselea pahar pe care îl duce, da, la gură.
0: Nu, nu, trebuie să facem, da, ceva pentru el, neapărat. E doar, da, cel mai bun prieten,
1: nu, eu unul sunt hotărât să-l ajut, uite. Am și un chestionar.
0: Ce chestionar?
1: Am găsit într-un almanac, uite, îl am aici.
0: Eu să vă... Doriți să vă lăsați de băutură? Nimic mai simplu.
1: Ei, ce zici? Ce zici?
0: E grozav. Ce scrie?
1: Nu, trebuie să răspund la niște întrebări aici. Uite, la sfârșit calculez punctele și știi ce ai de făcut.
0: Nu, nu. Și cam ce întrebări?
1: Uite, uite una, uite. Când ați început să beți? Uite, anul, luna sau alta, uite. În ce condiții preferați să consumați băuturile alcoolice? Singur, în doi, a, în societate, mare, mic, mă rog.
0: Subliniez preferința.
1: Sigur, subliniez sau alta, da, uite. Da, da. Câți litri beți în medie? A, într-o lună, B, într-un trimestru, C, într-o zi de sărbătoare.
0: Ca astăzi. Așa. Ia uite-te la el. Încă un pahar.
1: Vai de capul lui. Sau alta, ia uite ce scrie aici. Da. Ce formă de combatere a acestui viciu apreciază a fi mai eficace? Da. De exemplu, compania unor prieteni nebăutori, oprobiul public, critica la găsta de perete, ce
0: trebuie, ce trebuie. E tare, mă. No,
1: să știi că e un test care te face conștient, de pericol, în primul rând. Păi de-aia m-am gândit să-l supun pe Mitică la chestionarul ăsta.
0: Da,
1: ce,
0: da,
1: zici?
0: Da, da. Bună idee, nu? Bună idee. Mitică tot cu meteahna veche, e, da, păcat, da, de...
1: Ține-mi pumnii, că mă duc la el.
0: Da, bine.
2: La mulți ani, Mitică! Noroc, noroc, mă, fericire! Ce mai faci?
3: Noroc, noroc!
2: Hai, de ce nu ciocnești cu mine, ha?
3: Cu ce să ciocnesc? Cu apă minerală?
2: Ce apă minerală? Ia, fă-ți un șpriț acolo,
3: pardon, fă-ți un șpriț. Pardon, m-am lăsat complet de băutură.
2: Ce spui? Da, aoleu.
3: Da, Vasilică, dragă, numai apă minerală, Borvis. Am băut 8 pahare până acum.
2: N-are a face, chestionarul e chestionar.
3: Dar nu înțeleg ce fel de chestionar.
2: Lasă vorba și răspunde la întrebare, da. Când ai început să bei? Anul, luna, dar să fii sincer.
3: Ia lasă-mă, nu mai mi-aduce aminte. Fapt e că m-am lăsat.
2: Uite ce, eu îți vreau binele, tu înțelegi? Da. Spune repede, în ce condiții preferi să consum băuturile alcoolice? Singur, în doi, în societate?
3: Ia ce spune. Mă, ai nebunit?
2: Hai,
3: ce
2: zi.
3: Tot îi tragi cu băuturi?
2: Mie să-mi spui cum îți place să bei.
3: Îmi asta place, dar nu mai beau.
2: Cum mai bei?
3: Mă lupt cu mine și înving.
2: Ce să-mi las cu, o să vedem noi dacă îmi vin sau nu. Problema e câți litri bei tu în medie într-o lună. Hai, repede.
3: Ascultă, Vasilică, nu mă mai chinuie atâta. Nu mi-aduce aminte de vin că simt așa o moleșeală.
2: Ce moleșeală? Ținte tare, ținte tare. Dar într-un trimestru, cât? Cât bei tu? Cât bei tu într-o zi de sărbătoare? Uite așa ca asta. Cât bei? Cât? Cât?
3: Ascultă, Vasile, cum e vinul gazdei?
2: Vinul gazdei este excepțional. E o fetească regală. Rece, aromat, e... Ia uite, mie, lasă, mie să-mi răspunzi acum la chestionar.
3: Ia de-l dracului de chestionar. Mai bine toarnă-mi și mie un pahar. Adică un pahar.
2: Da. Deci câți litri în medie? Hai.
3: Adică ia du tu o sticlă încoace să o bem așa ca între noi prietenii.
2: Bravo. Îți promit că duc două sticle, dar cu o condiție.
3: Ce condiție?
2: Să-mi răspunzi la întrebarea a patra.
3: Da.
2: Ce formă de combatere a acestui viciu crezi tu că e mai eficace? Hai.
3: Chestionarele. Chestionarele fără discuție. Hai, noroc.
2: Noroc.

0: Bună ziua! Parcă vă cunosc de undeva.
1: Tot ce se poate, trec adesea pe acolo.
0: Dar pe aici cu ce ocazie?
1: Știți, eu sunt cel care am venit să mă aprovizionez de la dumneavoastră cu umor.
0: Aveți umor?
1: Nu, nici eu, dar de aceea când aud o glumă bună, mi-o notez.
0: Foarte ingenios.
1: Da, am un carnețel, îl deschid, mă uit discret în el și pe urmă...
0: Da, pe asta o știți, băieți.
1: Exact, că numai că se vede ce, mi s-a întâmplat. Am auzit una grozavă, dar au spus-o atât de repede că a trebuit să o notez spre scurtat și acum nu mai știu ce am scris.
0: Ei, dați-o încoace puțin, da, poate o reconstituim, că noi cu asta ne ocupăm.
1: Da,
0: așa.
1: Aici.
0: Un V se înt cu un U.
1: U,
0: da. Da, stați așa, nu mai încolo, da, de lângă birou. Așa. O fi un un Vasile se întâlnește cu un Udrea.
1: Nu era așa, nu.
0: Stai mai, să vedem mai departe. Da. Nu, stați mai departe. Așa. V pune A la ochi. Aha, da, cum. Vasile pune A. A, alifie, păi sigur. A pus alifie la ochi, în ochi, asta da. E. Și mai departe, poc, poc, dar nu l-a nimerit pe U. Poc? Ce-ai scris de mine?
1: Stai, nu știu, poc, ce? adică nu l-a nimerit pe U, adică pe urs. Gata, acum mi-am adus aminte.
0: Vedeți, vă dă treabă, văd om serios, să poate. Cum o să fie urs? Da. Ce rost avea să-și dea Vasile cu alifie la oi să-l vadă pe urs?
1: Păi nu era niciun Vasile, ăsta era un vânător.
0: Un vânător? Da. Eu nu văd nicio contradicție. Da. Ce, pe vânător nu putea să-l cheme Vasile?
1: Aici e confuzia.
0: Bineînțeles, confuzia e dincolo, că l-a luat pe Udrea drept urs.
1: Alifie, ci a armă.
0: Păi vezi cum ești, vezi cum induci lumea în eroare? Nu ți-e rușine puțin, om serios? Păi de ce n-ai scris clar pușcă? Dumneata notezi pușcă cu A? Cu A de la alifie? Bine, să văd mai departe.
1: Păi nu știu ce scrie mai departe.
0: Păi stai mai departe, da. Ia să vedem. Mârt, mârt, hai de mine ce oameni. Mârțac pentru lic tras. Piste, câți ani ai? Păi da, gata, sigur că da. Aici e foarte clar,
1: da?
0: E nemaipomenită.
2: Am tras odată poc, nimic.
1: Și?
2: Am tras a doua oară poc, nimic.
1: Și?
2: Nimic. Ursul s-a înfuriat rău de tot și m-am

0: Costică! Tu n-auzi, Costică?
1: Da, dragă, da.
0: N-ai reparat robinetul de la chiuvetă?
1: Nu.
0: Păi de ce să-l repar? Păi ce? Tu știi ce e aia gospodărie? Tu ce faci în casa asta? Bine zice mama, bărbatul ăsta al tău nu este în stare să bat un cui în casă.
1: De ce să bat cuie în robinet?
0: Costică.
1: Da, dragă.
0: Sar siguranța de la mașina de spălat.
1: Ia-o și tu cu mâna.
0: Siguranța?
1: Nu, rufa.
0: Costică, ești groaznic. Are dreptate mama, nu ești în stare să bați un cui în casa asta.
1: Nu se pun cuie în mașina de spălat.
0: Costică.
1: Da, dragă.
0: Costică, faci și tu ceva să nu mai hâre televizorul ăsta așa.
1: Uite că fac, îl închid.
0: Costică, tu râzi de mine? Ah, bine spunea mama, nu ești în stare să bați un cui în casa asta. Costică.
1: Da, dragă.
0: Costică, iar a luat copilul 4 la aritmetică.
1: Serios? Păi dacă nu lasă să-ți facă singur problemele.
0: Păi sigur că da, sigur, eu sunt vinovată că tu nu ești în stare să bați un cui în...
1: În casa asta, știu. Păi dar ce, problema era cu cuie?
0: Costică! Da. Au, au, ce faci, dragă, ce e aici?
1: Păi, cuie.
0: În parchet, Costică.
1: Da, și în covor.
0: Costică, ce-ai făcut, Costică? Ai stricat bunătate de parchet și de covor, Costică.
1: Băi, să se știe că sunt în stare să bat și eu un cui.

0: telefonista noastră nu mai aude bine.
1: Da, foarte bine, atunci să transferăm la biroul nostru de sesizări și reclamații.
2: Puișor, sora ta știe să cânte la pian?
3: Nu, dar cântă.

0: Gospătar.
1: Da, vă rog.
0: Fii amabil, o da, scobitoare, te rog.
1: Scobitoare, nu vă supărați, dar nu vă pot servi.
0: Bineînțeles, n-aveți.
1: Ba, avem, da. Mâine avem inventar și trebuie să le predăm pe toate.
2: Gospătar, da, vă rog.
0: Ce-mi recomand ca meniul casei?
2: N-avem.
0: Dar vinul casei?
2: N-avem.
0: Dar ce aveți?
2: Numai serviciul casei.

0: Alo, Păsculete?
1: Da, vă rog, eu sunt.
0: Aici redactorul de servici de la... știți dumneavoastră?
1: Da, a, da, ce plăcere! Cu ce problemă?
0: Cu mârt, cu pocu. Voiam să vă spun că peste câteva minute ies din tură.
1: Foarte bine, nu face nimic.
0: Știți, ați făcut dumneavoastră aluzie la o invitație.
1: Da, știu, da.
0: Au venit colegii dumneavoastră?
1: Da, au venit, nu toți, dar...
0: Tocmai, aș putea să vin și eu, știți? Am ceva pentru dumneavoastră, niște glume nou-nouțe, vi le aduc personal.
1: Vai, sunteți foarte amabil, vă deranjați.
0: E, n-o să fie niciun deranj, mai puneți un tacâm și gata, ne înțelegem noi, că, apropo, responsabilul a venit.
1: Chiar adineauri.
0: Atunci e perfect. Hop și eu cu glumele, știți? Sunt nemaipomenite, să ne distrăm și o să...

0: Be, și acum, dragi colegi, dați-mi voie să vi-l prezint pe prietenul meu, pe prietenul...
1: Rădulescu, da. Să zicem Rădulescu.
0: Da, Rădulescu, știți, el lucrează acolo la redacția aceea unde se fac emisiunile acelea cu haz. Acum o să rugăm să spună ceva, să râdem.
1: Nu, vă rog, de fapt eu am venit numai așa în trecere. Totuși, dacă vă interesează activitatea noastră...
2: Dacă nu vă supărați, poate ne spuneți și nouă, cum realizați emisiunile dumneavoastră atât de interesante, de antrenante, de...
1: Foarte simplu, să vedeți. Luăm...
3: Glume noi... Știți? Din anul vechi... Interesant, și de unde le luați?
1: Păi, le luăm... De unde le găsim? Cele mai noi le-am găsit într-o...
4: Antologie satirică și muzicală de Octavian Iordăchescu și Constantin Amariței.
5: Și le spuneți chiar dumneavoastră?
1: Păi dacă le-am spune noi, chiar n-ar avea niciun haz. Interpretarea însă le mai saltă, așa, le mai ridică, le face ca noi.
4: Au interpretat Dem Rădulescu, Stella Popescu, Radu Zaharescu, Ileana Stana Ionescu, Nicu Constantin, Horia Șerbănescu, Rodica Mandache, Alexandru Lulescu, Paula Rădulescu, Sorin Gheorghiu și Constantin Băltărețu.
5: Pe mine vă rog să mă iertați, dar eu, ca să fiu sincer, apreciez cel mai mult în programul dumneavoastră satiric...
4: Regia tehnico-muzicală Mihai Roman.
0: Dar regia, vă rog, regia artistică, cine a făcut-o?
1: Regia? S-a făcut singură.
0: Da,
1: pentru că am repartizat la emisia asta un regizor care mai avea de făcut un rest de concediu. Tot o glumă.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: și vă să zic că toți acasă sunt bine sănătoși.
1: Da, bine, mulțumesc.
0: Hai atunci să spun una apropo de boală, să râzi cu poftă.
1: Dar spune că mie îmi place să râd cu poftă.
0: Da, să vezi, la un doctor vine odată un pacient cu piciorul bandajat. Ce vă supără, întreabă doctorul. Am niște dureri formidabile de cap, răspunde bolnavul. Bine, dar atunci de ce aveți bandajul pe picior? A alunecat. Ce zice? E grozavă, nu?
1: Ce?
0: Anecdota asta.
1: Asta a fost anecdota?
0: Păi sigur că da.
1: Și unde e poanta?
0: Cum adică unde e poanta? Stai că poate n-ai fost o atentă.
1: M-am fost foarte atentă. Un bolnav pe care îl durea capul avea bandajul pe picior pentru că i-a alunecase. Unde e poanta? Mie trebuie să-mi explici.
0: Aoleu, m-am lămurit. Tu nu trebuie să asculți emisiunea...
2: Umor la prima vedere.
3: Scene cotidiene, muzicale și perene de Mircea Aristide și Alexe Marcovici.
4: Credeți în dragoste la prima vedere?
5: Nu.
4: Atunci trebuie să ne vedem și mâine.
2: Vedere, pentru că s-au ascuns după microfon
3: Haș Nicolaide, Rodica Tapalagă, Emil Popescu, Ciupi Rădulescu, Constantin Bălterețu, Marta Savciuc, Constantin Zărnescu, Dana Cosma, Mihai Stoinescu.

0: uite, am găsit în frigider o sticlă cu bere. Hai să o împărțim frățește.
1: Ah, nu, no, nu, no. Mai bine jumătate-jumătate.
2: A împărțit rolurile
3: regia artistică
2: Alexandru Darian.
4: Alo, Tache.
0: Da.
4: Vrei să mai spui o dată anecdota aia cu bandajul?
0: Bine, bine, stai atentă și ascultă.
4: Da.
0: La un medic vine odată un pacient cu piciorul bandajat. Ce mă supără, întreabă medicul. Mă doare rău capul, răspunde pacientul. Bine, dar atunci de ce aveți bandajul pe picior? A alunecat.
4: Da.
0: Ce da? Acum ți-e clar? Ai prins poanta, a?
4: Aproape.
0: Păi de ce aproape? Ce nu ți-e clar?
4: Păi pe ce picior avea bandajul?
3: Da, bine. Și acum vă rog să-mi spuneți.
5: Da.
3: În familia dumneavoastră suferă cineva de vreo afecțiune psihică?
5: Nu, dacă facem abstracție de faptul că soțul meu pretinde că el e capul familiei.

0: Oamenii ăștia sunt nebuni. Cheltuiesc atâția bani ca să-și zugrăvească tavanul și nu calcă decât pe podea.
1: Eu nu înțeleg, mai Costică. Ai atâtea cărți bune, valoroase. De ce nu ai și tu o bibliotecă?
2: Păi nu împrumută nimeni biblioteci.
3: Dintr-o carte veche, dintr-un tom, printre rânduri mi-a zâmbit un om.
2: Să zâmbească din bibliotecă.
1: Vasile, Vasile, dragă, bine că te văd. Te rog foarte mult, împrumută-mă cu 500 de lei și să-mi faci ce vrei tu, dacă nu ți-i dau peste o săptămână.
4: Știi ce, Machi, hai să ne supărăm de pe acum.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Știți, sunt de la gazetă.
1: Poftiți, poftiți! Ce doriți să vă spun?
0: Știți, au trecut 2 ani de când ați început construcția acestei cabane.
1: Da.
0: Cine puteți spune legătură cu ea?
1: Cu cine?
0: Cu cabana. În ce stadiu vă aflați?
1: E gata, e gata. Adică aproape.
0: Ah, felicitări! Aproape de ce?
1: Aproape gata. Această splendidă lucrare situată în Masivul Central este o binare perfectă a artei, înfrățită cu tehnica și perseverența.
0: Aha, și în ce constă această înfrățire?
1: În primul rând am luat legătura cu Uniunea de Creație,
0: da,
1: care ne-a asigurat specialiștii necesari.
0: Da, da, da, da.
1: Ați remarcat cei 2 lei de la intrare, nu?
0: Câți lei au costat?
1: Vă spun mai târziu.
0: Da.
1: Vă plac, nu?
0: Oh, sigur, cel din stânga seamănă cu un foc sârmos.
1: E, da, s-au alocat fonduri mai mici pentru el, știți, economii.
0: Dar bazinul de lângă terenul de fotbal construit în pantă de 45 de grade, pentru ce l-ați prevăzut?
1: Pentru pescari amatori.
0: Cu ce l-umpleți?
1: Bineînțeles, cu apă, nu?
0: De unde apă?
1: Tragem o conductă de 3 km.
0: De jos în sus?
1: Da, da, da.
0: Și cum urcă apa pe țeavă?
1: Problema este în studiu.
0: Și păstrăvii?
1: Păstrăvii. Păi poți să știi de unde poate să sare păstrăvii?
0: Da, înțeleg, înțeleg. Să trecem la perseverență.
1: Da, cu asta a fost mai greu.
0: Vă rog să precizați.
1: Aici a spus punctul pe I. Trebuia mereu să precizez și să justific notele de comandă care le întocmeam săptămânal.
0: Timp de 2 ani.
1: Da, da, da, da, da. Apropo, cum ați ajuns până aici?
0: Știți, eu de fapt venisem pentru cabana de jos.
1: Așa.
0: Neterminată de 2 ani. Dânsa...
1: Care e dânsa?
0: Cabana de jos. Are și apă.
1: Are, are.
0: Are și păstră.
1: Are.
0: Numai uși și ferestre nu are.
1: N-are.
0: Am fost informat că v-ați transferat cu tot personalul aici, sus. Și am venit să vă întreb și dumneavoastră să răspundeți. Normal, nu? Ce planuri aveți pentru viitor?
1: Păi, pentru viitor, va trebui să demonstrez utilitatea acestei construcții pentru a putea justifica prezența complexului în peisaj.
0: Și nu? Cabana de jos?
1: Ce cu ea?
0: Când e gata?
1: Cu ce bani?
0: Din deviz.
1: Terminați de mult. De ce crezi că m-am apucat de asta, nu?
0: Bine, dar nici asta nu-i gata.
1: E gata, mă rog, fără geamă. Nu?
0: Când le montați?
1: Cu ce bani?
0: Și pe ce i-ați terminat?
1: Toți.
0: Și atunci cum înțelegeți să-i primiți pe turiști?
1: Cine n-a...

0: Vezi, Gigele?
1: Da.
0: Asta e surioara ta pe care a adus-o Barza săptămâna trecută.
1: Uite, mama, funcționează!
2: Bine, măi, mitică, umbli ziua cu felinarul?
3: Păi știi ce greu se aprinde?
4: Sunt felinare!

0: logodnicul meu mi-a spus că sunt a opta minune a lumii.
1: Și tu ce ai răspuns?
0: Că dacă îl prind că se întâlnește cu vreuna din celelalte șapte, eu vai de el.
2: Vă rog să-mi permiteți să-mi iau mâine o zi liberă.
3: Dar ce treabă ai mâine?
2: Împlinesc 25 de ani de căsnicie.
3: Și ai de gând să-mi cer la fiecare 25 de ani câte o zi liberă?
4: Alo, Tache?
2: Da.
4: Nu te supăra, dar încă mi-e neclară anecdota aia. Deci pe bolnavul durea capul și bandajul avea pe picior.
2: Da.
4: Fiindcă îi alunecase.
2: Da.
4: Foarte ciudat. El n-a simțit când i-a alunecat?
2: Nu. Tocmai aici e poanta, nu înțelegi? Ce ai, frate, mă doare cap, atunci de ce ai bandajul pe picior? Mi-a alunecat. Nu e nostru, mă, frate.
4: Da, lasă-mă să mă mai gândesc.
0: Dumneavoastră l-așteptați pe director?
2: Da.
0: Îl așteptați degeaba?
2: Da, de ce? Nu mai vine?
0: Nici n-a plecat.

0: La mine, vă rog.
1: Nu vă supărați, îmi permiteți?
2: Mă rog, să...
3: Salve, Mișule!
1: Chicule, să nu te recunosc! S-ai lăsat bărbiță!
3: Bărbiță, barbă, mă! Se poartă! Ia loc, mă, băiete!
1: Mersi! Cum o duci?
3: N-am probleme! Ți-ai dat definitivatul?
1: Da, anul trecut! Au bere ăștia?
3: De ce crezi tu că e locanul plin?
1: Măi, ce bărbiță ți-ai lăsat!
3: Hai, lasă, barbă, lasă! Spătar!
4: Da, vă rog!
3: Serviți bere la țap?
4: Servim pe oricine, vă rog!

0: Să trăiești, Georgele, ce mai faci? Ești în concediu aici la Predeal?
1: Da.
0: Și soția ta unde e?
1: A rămas acasă, prea cheltuiam mult dacă mergeam amândoi.
2: La cabana trei braț, la cabana trei braț, în poiana din vârf ne-am întâlnit.
3: Unii spun că pisicile negre aduc ghinion.
4: Basme, mi-mi zbor lansa de blonde. Blonde.

0: foarte frumoasă e o călătorie cu vaporul. Te odihnește, te recrează.
1: Da, într-adevăr.
0: Numai de n-ar veni o furtună.
1: Ei, și ce dacă?
0: Știți să notați?
1: Ei, nu, dar știu să strig ajutor în 6 limbi.
2: Formidabil e Marin, auzi? Astăzi pe punte toată dimineața s-a ținut o blondă după el.
3: Păi dacă i-a luat și slongul?

0: Alo, Tache.
1: Da.
0: Tot cu anecdota aia.
1: Da.
0: Deci el se bandajase la cap.
1: Da.
0: Și bandajul alunecase pe picior.
1: Da.
0: Și la stare de lumea?
1: Da.
0: Dar dacă ar fi alunecat de tot și l-ar fi pierdut pe drum, nu era mai bine?
1: Cum mai bine?
0: Păi așa, să ajungă la doctor și doctorul să-l întrebe de ce a pierdut bandajul.
1: Păi de unde să știe doctorul că pacientul a avut bandaj?
0: Da. Lasă-mă atunci să mă mai gândesc.

0: Bravo, bravo, formidabil! Ce talent, ce tușeu! Ce mai, ca să cânti la pian, trebuie să fii născut.
1: E, na, eu sunt născut și tot nu știu să cânt.

0: Bună ziua, aș dori un suc.
1: Da, da.
0: Bună ziua, am spus că...
1: Da.
0: Și mie mi-a plăcut.
1: Ce v-a plăcut?
0: Cartea pe care o citiți, Crima din Orient Express.
1: Da, când ați citit-o?
0: Acum 2 luni.
1: V-a deranjat cineva în timp ce citeați?
0: Nu.
1: Atunci dumneavoastră de ce deranjați pe alții?
0: Da, dar eu nu sunt vânzător, eu sunt contabil și am citit-o în timpul meu liber.
1: Ce doriți?
0: Un suc.
1: Nu avem.
0: Dar acesta ce e?
1: Cico.
0: Atunci dați-mi un Cico.
1: Nu am.
0: Asta e bună, cum n-aveți? Ce n-aveți?
1: Nu am desfăcător. Am făcut comanda, încercat săptămâna viitoare.
0: Dați-mi-l așa.
1: Nu vindem cu sticlă, încercați alimentarea.
0: Dar fără sticlă, îl desfac eu.
1: Și dacă sparge sticla?
0: O plătesc.
1: Vedeți, asta e.
0: Ce să văd?
1: Pe ce plătiți?
0: Sticla.
1: Nu v-am spus că nu vindem cu sticlă?
0: Te rog să nu-mi faci greutăți.
1: Dumneata nu mă lasă. Citesc, eu nu te servesc, suntem chit.
0: Da, da. Bună carte, Crima din Orient Express. Cine și-ar fi închipuit?
1: Dar ce vreți să spuneți?
0: Că nici nu bănuiți cine e criminalul.
1: Nici nu vreau să-mi spuneți.
0: Eu nu vreau să vă spun, dar dacă toți stau aici degeaba, uite că mi-am adus aminte. Când se dă jos din...
1: Nu, nu, vă rog, domnule.
0: Criminalul
1: nu,
0: este...
1: Nu, nu, vă implor.
0: Este...
1: Nu vă serviți sucul cu sticla cu tot.
0: Cât costă?
1: Nimic, vi-l fac cadou. Adio.

0: Fii atent, Petrică.
1: Da, tati.
0: Dacă vreunul din invitați îți aduce un cadou, tu să-i spui frumos:
1: da,
0: mulțumesc, nu era nevoie.
1: Și dacă nu mi-aduce nimic, tot așa îi spun?
2: Hai, hai, hai, pornește odată mașina nenorocită.
3: Alo, alo.
2: Da, vă rog.
3: Sper că n-aveți de gând să mergeți cu mașina în halul ăsta.
2: Păi ce să fac, caz de forță majoră. Vedeți-mi mie voastră că de-abia mă țin pe picioare.
4: Mișulică, tu mai ai frați sau surori?
1: Da, nene.
4: Și cât sunteți cu toți în familie?
1: 6.
4: Atunci nu ești tu cel mai în vârstă?
1: Nu, nene, tata mare.
5: Alo, spitalul.
6: Da, vă rog.
5: Dați-mi, vă rog, maternitatea.
6: Secția femei sau bărbați?
0: Cum se poate asta ospătar?
4: Dar ce s-a întâmplat, vă rog?
0: În pahar e un fir de păr alb. Ce înseamnă asta?
4: Asta înseamnă că vinul e bătrân.
7: Rex al meu e un câine foarte deștept.
4: Al meu nu poate fi. Poate nici nu știi că lord al meu se duce singur să-mi cumpere ziarul.
7: Ba știu, mi-a spus Rex.

0: Tache?
1: Da, tot eu.
0: Știi, nu pricep deloc.
1: Aoleu.
0: De ce s-a bandajat la picior dacă îl durea capul?
1: El s-a bandajat la cap, nu ți-am spus.
0: Dar nu mi-ai spus cum a ajuns bandajul pe picior.
1: Păi alunecat.
0: Nu, nu e logic, poate ai omis tu vreun detaliu, ceva.
1: N-am omis nimic, ce să omit?
0: Știu eu, uite, să zicem că avea un singur picior.
1: Păi de ce să aibă un singur picior?
0: Pentru că dacă le are pe amândouă, atunci bandajul ar fi trebuit să alunece de-a lungul corpului și să înfășoare ambele picioare.
1: Nu, omul avea ambele picioare și bandajul alunecat pe un singur picior, e clar?
0: Nu, dar lasă-mă să mă mai gândesc.
2: Intră, băiețel, intră, nu-ți fie frică. Hai, câinele nu mușcă.
3: Dar nici mânghite?
4: O, maestre, am auzit că ați scris o nouă piesă.
2: Într-adevăr, da.
4: Despre ce e vorba?
2: Va fi un spectacol foarte interesant. Primul act se petrece pe vremea faraonilor. Al doilea, 3 ani mai târziu.

0: Manole!
1: Manele, tu e... Măi, dar să nu te recunosc. Dar ce s-a întâmplat de ești plin de plasturi și cu mâna în gips?
0: Îți amintești că săptămâna trecută am dat cu bicicleta peste un cetățean?
1: Da, da, dar știu că nu pățisești nimic. Era întreg și nevătămat.
0: Da, dar ieri m-am întâlnit cu cetățeanul.

0: Pentru cura dumneavoastră de slăbire, poftim, aveți aici o jumătate de ou și o foaie de salată.
1: Fii drăguță, adum și un timbru. Îmi place să citesc în timpul mesii.
2: De ce asugure?
3: Nu știu, al meu a stat.
2: Păi ia vezi pendula din sufragerie.
3: Nu merge.
2: Și deșteptătorul?
3: Are arcul sărit.
2: Ia du-te în grădină și uită-te la cadranul solar.
3: Păi e noapte.
2: Ia lanterna.

0: draga mea, m-am căsătorit cu un văduv care îmi vorbește mai tot timpul despre fosta lui soție. Nu știu ce să mă mai fac.
1: Vorbește de viitorul tău soț.
2: La noi pe Ialomița este atâta pește încât e de ajuns să arunci găleata că o scoți plină de pește. Ce zici de asta?
3: Mare lucru. La noi pe Olt, dacă vrei să noți, trebuie să dai pește la o parte.

0: Neluțule,
1: ce vrei, Simona?
0: Ia spune-mi, cum îl cheamă pe fratele tău?
1: Eu n-am niciun frate.
0: Da, pe sora ta?
1: N-am nicio soră.
0: E, da, atunci tu cu cine te bați?
2: Ce faci, mărdare?
3: Păi...
2: ce poate ora casa? Întârzui mereu de la birou.
3: Să vedeți.
2: Ce-a văd? Văd că e ora 10.
3: Dar știți că afară e un alunecuș ceva nemaipomenit. Cum faci un pas înainte, aluneci doi înapoi.
2: Și atunci? Atunci cum ai ajuns totuși la birou?
3: Păi am plecat spre casă.
4: Alo, Tache?
2: Da, eu.
4: Stai să văd dacă n-am greșit.
2: Iar, frate!
4: Va să zic că un pacient cu piciorul bandajat se duce la doctor și spune că îl doare capul.
2: Exact! Uite, mai că merge bine.
4: Nu merge, că doctorul îl întreabă de ce are bandajul pe picior. Și atunci el îi spune că e alunecat.
2: Păi da, exact!
4: Nu e exact.
2: De ce?
4: Am o prietenă, asistentă medicală. E în materie de specialistă. Ea mi-a spus că bandajul nu poate aluneca.
2: Draga mea, dar asta nu e un fapt real, e o anecdotă, frate.
4: Asta mă întristează și mai mult, pentru că i-am spus-o soțului meu și el a râs cu hohote.
2: Da, băi, vezi, atunci e bine.
4: Dar nu e bine deloc.
2: De ce, frate?
4: Dacă, dragă, vreau să mă înțelegi. Sunt actriță de comedie, dacă, dragă. Și dacă nu înțeleg cum aluneca bandajul, cum vrei să înțeleg și poanta? Și dacă nu înțeleg poanta, ce o să zică spectatorii de mine? Sunt disperată dacă nu înțeleg cum a alunecat.
2: Stai, mie, dragă, cum să-ți explic? De fapt, bandajul nu a alunecat chiar cu adevărat.
4: A, înțeleg? N-a alunecat. Poate zic, așa l-a mințit el pe doctore. Da, cum e cu totul altceva, cum e clar. Ia, stai că nu e chiar așa de clar.
2: Păi nu e, că el nu a mințit.
4: Atunci a alunecat?
2: Nici n-a alunecat.
4: Dacă... Tache, nu mă zăpăci, hai să o luăm de la capăt.
2: Aolo, iar.
4: Pe pacient, îl dura sau nu capul?
2: Nu, pe mine mă doare capul. Mie îmi plesnește ceasta, că nu mai pot.
4: Alo? N-am poftit, m-a închis. Păi dacă nu știe să spună anecdote, de ce se mai apucă să le spun?

0: Sunt părintele elevului Busuiocescu Florin din clasa 7B.
1: Busuiocescu Florin?
0: Da.
1: Derbeneu ăla? Pușlama aia, patentă, bufonul clasei a 7B?
0: Să vedeți.
1: Ce să văd? A văzut. Eliminat pe o săptămână. După ce că a becăit la ora de naturale, era îndrăznit să aducă în clasă o pisică. Stai, ce e școala noastră?
0: Să vedeți.
1: Nu discut. Eliminat. Eu când spun o vorbă, e vorbă.
0: În fond aveți dreptate, dar n-aveți idee ce aspru l-am certat. În special unchiul său, Tase Ionescu, de la secția de învățământ.
1: Foarte
0: Ionescu? Ionescu, sigur.
1: De la învățământ?
0: De la învățământ, cum? E cumnatul meu, știți? Sora lui e nevastă mea, mama băiatului. I-a făcut Tase o morală, dar tare de tot, și nu-i mai ia nici bici.
1: Stai, frate, să nu luăm nici așa cu o tuzbiră. Păi e definitiv copilul, e copil. Greșim noi ăștia, mai mari, dar un copilaș.
0: Ce copilaș? De 14 ani.
1: Pai, mulți înainte.
0: Mulțumesc.
1: Ei, bată norocul să-l bată de ștrengar.
0: Până să-l bată norocul, ți-i trag eu vreo două perechi de palme sau uite ce ai pisică. Deși Tase, mie de părere.
1: Și are perfectă dreptate. Bătaia nu este o metodă.
0: Da, să învețe minte să mai râdă în clasă.
1: Dar de ce să nu râdă, frate? De râsul înseamnă optimism, tinerețe, râsul îngrașă.
0: Și apoi chestia aia cu pisica. Mă mir că nu i-a crăpat obrazul de rușine când a adus pisica în clasă.
1: Ce pisică? Păi, era pisică. Unde mulesc? O pisicuță de 2-3 săptămâni. Ce definitiv? Ce-i pisica, domne? Șarpe, boa, crocodil, dromader, brontozaur. E o ființă cum să cade, folositoare și estetică. Să ne supărăm pentru o pisicuță.
0: Dacă ziceți dumneavoastră. Și cu eliminarea cum rămâne?
1: Asta e bună. Să vie băiatul la școală, frate. Eu când spun o vorbă, e vorbă. Da, Ionescu, ce mai face, dragă? Că nu l-am mai văzut de un car de vreme.
0: Pe cum să-l fi văzut dacă nu mai e la învățământ?
1: Nu mai e inspector la oraș?
0: Da, de 2 săptămâni.
1: De 2 săptămâni?
0: Sigur.
1: Ce să-i faci? Nu-i nimeni bătut în cuie, nu?
0: Asta e așa, zic. Și ziceați că de mâine să vină copilul la școală.
1: Ca să aducă și vreun cal în clasă, nu? Facem hipodrom în școală, că așa vrea copilul dumitare. Să râde de noi.
0: Păi, ziceați că râsul înseamnă optimism, că râsul îngrașă.
1: Dă-i un tură de pește dacă vrei să-l îngrași. Ce, școala e îngrășătorie?
0: E drept că a greșit, dar zicea și dumneavoastră că e un copilaș.
1: Copilaș, dita mai măgădău de 14 ani, copilaș. Mâine poate se însoare și dânsul vine cu pisici în clasă.
0: Păi ziceați că e un gem de pisicuțe, pisicuțe.
1: Ce gem, mă, tovar? Era un cotoi cât un vițel. Trebuie eliminat.
0: Vițelul?
1: Nu vițelul, elevul. Trebuie pedepsit. Păi, eu când spun o vorbă, e vorbă.
0: Aveți dreptate. Aveți dreptate. Dar știți, nevastă mea, știți cum sunt femeile, că zice ea. Sâmbătă vine unchiul său de la județ și dacă îl vede acasă...
1: Foarte bine, că da, e unchi. Unchi?
0: Da, unchi.
1: Care unchi e la județ?
0: Cum care?
1: Tase Ionescu. Cum e la județ?
0: Inspector, nu știați?
1: Nu, de unde să știu eu? Meritul omului, nu?
0: Normal.
1: Bravo, felicitările mele.
0: Mulțumesc, mulțumesc.
1: Și zici că vine sâmbătă?
0: A, precis.
1: Și iar dă cu ochii de
0: derbedeu.
1: Nu, frate. Der knabe.
0: Knabe?
1: Da, în emsește der knabe înseamnă băiatul. Te pomenești că iar îl ceartă.
0: Lasă că și merită.
1: Uite, ce m-a cășunat așa pe bietul copilaș?
0: Ce copilaș? Redita mai mână.
1: Nu, ascultă-mă pe mine. Nu-i bine să te pui cu persecuția pe capul băiatului.
0: Ia mai pisica.
1: E, uite, vezi, asta nu-mi place mie la dumneata.
0: Deci
1: prea le exagerez, frate. Ba, te-o adus o pisică în chip de material didactic, ca să vadă și colegii o pisică. Poate că n-au văzut niciodată o pisică, nu?
0: Da, dacă spuneți dumneavoastră.
1: Păi eu când spun o vorbă, e vorbă. Și zici că vine sâmbătă.
0: Precis.
1: N-ai aflat cumva, inspectează și școala noastră?
0: Păi ce treabă are el cu școala?
1: Cum ce treabă? Doar e inspector.
0: Da, dar la ADAS.
1: La ADAS?
0: Da.
1: Și o brăznicătura dumitale crede că dacă unchiul său e la ADAS cu asigurările, îl asigură pe el contra eliminărilor?
0: E, dar ziceți pisicuță, ghimuleț, copilaș, pis, miau, miau, miau.
1: Fără mi-au lăituri, vă rog, am zis, eu când spun o vorbă...
0: Mă rog, aveți dreptate, că și unchiul său a zis că de aici încolo o să stea cu ochii pe
1: el. Ce să mai stea? El cu ADAS-ul la județ și
0: Der knabe pe nemțește.
1: Ba, der bedeu pe românești. Numai de el n-are timp Ionescu.
0: O să aibă timp că vine înapoi.
1: Da, vine înapoi?
0: Da, tot la secția învățământ, că a fost chemat înapoi. Și totul e stabilit, că nu o să afle că elimină.
1: Cine l-a eliminat, frate? Uite, vezi, asta nu-mi place la dumneavoastră.
0: De ce nu?
1: Că exagerez.
0: Păi, cum?
1: Dar ce, ăsta e motiv de eliminare, frate? Da, pisica. O pisică, o pisicuță, un ghemuleț, un pis.
0: Da, tot.
1: Eu să știi dumneavoastră, când spun o vorbă, e vorbă. Și dacă a spus odată o vorbă, Ascultă, băi, frate, se mai mută mult Ionescu sau Dumitale ca să știu ce vorbă să spun.
0: Știu, că dacă spui o vorbă, e vorbă să fie.

0: poarta? Nu l-ați văzut cumva pe Mitache Cecilian, soțul meu? Cum? A plecat de la ora 3:30?
1: Și acum e 10:30. Vai de mine, sunt disperată. Dacă i s-a întâmplat ceva, nici nu vreau să mă gândesc.
0: Cum? S-au dat primele speciale? Nu i s-a întâmplat nimic, dar o să-i se întâmple.
2: Chiar așa s-a întâmplat.
3: E, nu se poate.
2: Te rog să mă crezi. Eu i-am povestit anecdota pe care probabil o știi.
3: Da.
2: La un medic vine un pacient bandajat la un picior.
3: Da.
2: Medicul întreabă: ce vă supără?
3: Uh-huh.
2: Bolnavul îi răspunde: mă doare groaznic capul.
3: Uh-huh.
2: Bine, dar atunci de ce aveți bandajul la picior?
3: Da.
2: Alunecat. Eu și acum râd. Și acum
3: da, da, da, da.
2: Ei bine, persoana respectivă, a cărui nume îl trec sub tăcere, s-a comportat așa cum v-am spus.
3: Formidabil,
2: da.
3: N-aș fi crezut că mai există asemenea oameni.
2: Există, da, da, da. Și toate astea le-am așezat într-o mică schiță pe care v-am adus-o spre publicare.
3: Da, da, da, da. Foarte bine, foarte bine. Lăsați-o aici.
2: Da,
3: da. Spuneți-mi, vă rog,
2: da,
3: așa, între noi,
2: da,
3: ce anume îl durea pe bolnav?
2: Păi nu v-am spus, capul.

0: piene muzicale și perene de Mircea Ristine și Alexe Marcovici.
1: Doctore, ai văzut radiografia? Ce spui? Cum arată inima?
2: Fii liniștit, ai o inimă foarte puternică.
1: Așa.
2: Totul e să-ți reziste coastele.
3: Inima nu fii de piatră, că doar tu n-ai fost lăsată să vezi dorul cum mă poartă frunză în vânt.
4: N-au fost la vedere pentru că s-au ascuns după microfon.
0: Haș Nicolaide, Rodica Tapalagă, Emil Popescu, Ciupi Redulescu, Constantin Băltărețu, Marta Savciuc, Constantin Zărnescu, Dana Cosma, Mihai Stoenescu,

0: Sunt tată, Tudorică, dragă, sunt tată!
1: Bravo, bravo, mă, băiatule, mă, felicitări! Ce, băiat?
0: Nă,
1: fată?
0: Nă.
1: Păi atunci?
0: Două fete!
2: Vai, dragă, ce păr alb și frumos are soțul tău!
3: Mie să mulțumească!
0: Mulțumește actorilor!
4: Regia artistică Alexandru Darian.
1: După această emisiune, nu doriți un ceai?
5: Nu beau ceai.
1: Doriți cafea?
5: Nu beau cafea.
1: Atunci un pahar de vin cu sifon?
5: Nu beau sifon.
6: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Stimate ascultătoare și stimați ascultători, bună dimineața! Sau bună ziua! Sau, mă rog, bună seara! Depinde când veți asculta emisiunea. În fond, nu toată lumea poate veni la premiera spectacolului nostru. Dar, în mod sigur, toți ascultătorii îi vor aprecia pe invitații noștri, care nu sunt alții decât studenții. Așadar...

0: pentru studenți.
1: Radio divertisment muzical
0: și distractiv,
2: realizat în colaborare cu brigăzile studențești ale Academiei de Studii Economice și ale Facultății de Drept din București.
3: E, colega, îți mai amintești de anii studenției?
4: Păi da, cum să nu-mi amintesc? Câte amintiri, ce năzdrăvăni mai făceam. Da, acum gata, gata, nu se mai poate, suntem oameni serioși, actori consacrați.
2: Și-au consacrat o parte din timpul liber aceste emisiuni foștii studenți
0: Horia Șervănescu, Naele Zărescu, Paula Rădulescu, Sorin Gheorghiu, Andra Teodorescu Ion, Mihai Stoienescu și Nicu Constantin.
4: Vezi? Ce-mi place mie cel mai mult și mai mult la spectacolele radiofonice este atmosfera. Uite, nici n-a început bine emisiunea și ascultătorii și-au și intrat în rol. Ascultă ce aplauze furtunoase!
3: Dar de unde? Astea sunt efectele techno regizorului Mihai Roman. Îi stimulează pe ascultători.
5: Și acum, dragi ascultători, spectacolul nostru poate începe. Așa că, sus cortina!

Scena. Scena are într-adevăr vraja ei. Totul e învăluit de strălucirea reflectoarelor, de ambianța muzicală, de căldura sălii care te aplaudă. Ce mai? Totul e ca într-o poveste.

0: Nu știți unde are curs tovarășul profesor Ionescu?
1: Cum, mergeți la cursul profesorului Ionescu?
0: De fiecare dată.
1: Eu nu m-aș deranja, cursurile lui sunt tare plicticoase.
0: Eu trebuie să merg, sunt profesorul Ionescu.

0: Pentru tinerele studente gospodine, o rețetă gastrocomică. Gâscă pe varză, se iau stufenți proaspeți, de preferat boboace. Și se fac varză.
1: Stufenți sufle. Se ia o stufentă nepregătită, ochi alunecoși, inimă zburdalnică, și se așează ornamental lângă tablă. După câteva minute de examinare, distingem stufentul sufle din bancă. Se servește cu nota 2. Tovarăși, ședința de astăzi are drept temă de dezbatere cine doarme mai frumos și critică numai în somn. Așa că dacă toată lumea este prezentă, să trecem la ordinea de zi. Sper că toată lumea e de acord. E cineva care zice nu?
2: Da!
1: Punctul 1. Toată lumea ia poziția de somn adecvată. Vă rog și dumneavoastră din ultima bancă, puneți mâna la falcă, nu vă jenați, în timp ce am să dau citire referatului pregătit. Punctul 2. Toată lumea se înscrie la cuvânt pe marginea referatului visat. Da, opinia tovarășului Gigel în această problemă mi se pare cea mai convingătoare. Foarte bine, tovarășul, fii combativ. Așa, autodepășește-te.

0: Ce să dă aici?
1: Mustrăr, ce să se dea?
0: Sunt mari, proaspete?
1: Eu știu de care aduce acum.
0: Cât costă astea?
1: Înainte erau tălea bune de 100, de 80. Acum sunt de 30, ia oricine.
2: Alo, ce te bași dragă în față?
3: Am fost aici?
2: Sunteți pe listă?
3: Nu, sunt cu bunicul, am venit să ne luăm porțioara.
4: Eu nu știu de ce nu se aprovizionează decanatul cu mustrăi. Să aibă pentru toată lumea. Stăm aici de dimineață și nici măcar nu știm dacă mai apucăm și noi.
2: Poate au adus cu avertisment? Am auzit că sunt delicioase.
4: Hei, hei, nu s-a mai dat de mult? Poate studenții pensionați să mai fie apucat așa ceva. Ce vremuri!

0: Mai naiem. Tu ai fost odată la barul Zor de Noapte?
1: Acolo? M-ar costa o groază de bani, ce-mi pot permite? Da, tu ai fost?
0: Nu a fost nicio. În schimb, îmi povestește Sandu, feciorul meu, cât de bine se distrează acolo în fiecare seară.

0: Minunăție de fată. Nu știi câte ceasul?
1: 12 fix, minunăție de băiat.
2: Eu vorbesc serios și tu ești ironică.
1: De ce te legi de fete pe stradă?
2: O să nu ești student de la asta?
1: Ba da.
2: Nu știam de unde să te ia, dragă.
1: Nu e cazul să mă iei. Încotro mergi?
2: Avem o întâlnire, dar renunți tu?
1: La fel.
2: Renunți tu?
1: De ce nu?
2: Hai să ne plimbăm cu barca prin Herăstrău.
1: Nu știu să not.
2: Am zis cu barca.
1: Și dacă se răstoarnă?
2: Ei, sunt un înotător de clasă, campionul străzii. Uite ce omoplață am.
1: Ești înalt.
2: E, și tu ești înaltă. Câți ani ai?
1: 20. Dar tu?
2: 21.
1: Ai iubit vreodată?
2: Nu. Tu ești prima.
1: Cred că și eu simt un fior.
2: Auzi? Prietenul tău e frumos?
1: Frumos, dar nu inteligent ca tine.
2: Mersi, să știi că sunt în anul al doilea, la fără frecvență. Uite o fotografie de-a mea, păstrează-o ca amintire.
1: Mersi, cred că am și eu una de care nu am nevoie.
2: Arată-mi-o.
1: Uite-o.
2: E superbă, abia acum observ. Tu ai fost visul vieții mele. Ia-mă de mână.
1: Îmi cer mână?
2: Bună idee, hai să ne logodim.
1: Hai.
2: Parcă ne cunoaștem de când lumea...
1: Cât e ceasul?
2: 12:05. Ia-mă de braț. La ce naiba te tot gândești?
1: La ai mei, dacă nu mă lasă să mă mărit cu tine.
2: Nu-ți face probleme, fetițo. Apropo, cum îți spune?
1: Dar ție...

0: Tovarășe doctor. Tovarășe doctor.
1: Iar ai venit, Ionescule.
0: Vă rog să-mi dați un certificat medical.
2: Sunt bolnav.
1: Altul, n-ai chiulit destul la cursuri. Acum ce te mai doare?
0: Ochii, mă dor ochii de nu mai văd bine.
1: Serios?
0: Da, să vă dau un exemplu. Dumneavoastră vedeți musca aia care se plimbă pe tavan? E bine, eu nu o văd.
3: Ionescule.
0: Da, tu ești profesor.
3: Cum, bei șampanie în orele de curs? Eu nu mai pomeniți.
0: Păi astăzi aniversez și eu a 10-a sancțiune pentru absențe.

0: se apropie.
1: Cine?
2: Sesiunea.
0: Jurnal de sesiune.
1: Întâmplare săptămânală
0: cu revenire anuală.
1: Sâmbătă.
3: Azi am fost la ultimul cei pe luna asta. Gata, mi-ajunge. Luni intru în sesiune.
1: Duminică.
3: Ei, astăzi timpul afectat refacerii după ultimul ceai obositor, la foarte obositor, și reîncărcării bateriilor pentru mâine, când intru în sesiune.
1: Luni.
3: Azi n-am fost la niciun ceai. Am rezistat ispitii. Ura! Am intrat în sesiune. Mă simt complet refăcut. Mi-am scos cursurile din serviete și constat cu amărăciune că trebuie să-i dau telefonul lui Gicu să-mi împrumute și mie cursul lui.
1: Marți.
3: Departe mai este Gicu asta. La întoarcere a trebuit să mă opresc să-mi trag sufletul la o grădiniță. Pe urmă m-am întâlnit cu Rădica, o fostă colegă de liceu. I-am spus că îmi pare rău, dar sunt în sesiune și că nu pot să o conduc decât până acasă. Noroc că Rădica stă foarte aproape, foarte aproape de Otopeni, și mare noroc că la întoarcere am prins mașina de noapte.
1: Miercuri?
3: Rădica, ce fată drăguță! Opa, ce-i cu mine, să-mi fie rușine, sunt în sesiune! Să fiu lăsat în pace. Sâmbătă am primul examen și mâine trebuie să-i dau înapoi cursul lui Gicu. Are și el sesiune.
1: Joi?
3: De două ore mă pregătesc să plec de acasă să-i duc cursul lui Gicu. Și ce chef de învățat m-am apucase. Păcat. Acum, după ce mai studiez, am eu un curs litografia, dar parcă a fost litografiat o zi da, o zi nu, o pagină albă, o pagină tipărită, o pagină albă. Și ce cursuri frumoase are Gicu.
1: Vineri?
3: I-am dus înapoi cursurile lui Gicu. Ce departe stă și individul. Pe căldura asta te topești, nu alta. Merit oricum niște felicitări. Pe drum, la întoarcere, nu m-am oprit nicăieri. Am rezistat tuturor ispitelor, tuturor încercărilor. Când am trecut pe lângă Atene, am închis ochii și am repetat în gând: piei ispită, piei. Ghinion, când traversa strada tot cu ochii închiși, era gata, gata să dea peste mine autobuzul 136. Am fost foarte șocat de întâmplare și am ajuns acasă abătut și deprimat, cât n-am putut învăța nimic. Unde mai pui că mâine am examen.
1: Sâmbătă.
3: Am fost la examen. Îmi stări și acum în minte vorbele profesorului. Ne vedem la toamna, ruginii frunzat din vii, de ce nu vii, de ce nu vii? Cum? Eu vin, cum să nu vin? Că altfel o să am alți colegi la anul. Sunt foarte afectat de cele întâmplate, dar nu mi-am pierdut cumpătul. Sunt conștient că sunt în sesiune. Și ce dacă am picat la unul? Mai am trei de dat, am tot timpul să mă reabilitez. Așa că astăzi, fiind sâmbătă, promit că de seară mă duc la ultimul cei din luna asta. Ultimul?

0: știi tu, măi, Mișule, care e lucru cel mai rău la tineretul de azi?
1: E, care?
0: Faptul că nu mai facem și noi parte din el. Dacă aș mai fi tânăr, ce aș mai cânta și eu într-o brigadă? Chiar și în aceea a facultății de drept.

0: Oameni de știință, savanți, cercetători studentologi au dobândit repetate dureri de cap în neputința lor de a da răspuns la întrebarea:
1: lipsesc sau nu studenții de la cursuri?
0: Aplicând ultimele lor cunoștințe în domeniu, au recurs la un nou experiment, ședința de analiză.
2: Ia spune, tovarășul Gudurău, e adevărat că lipsești de pe la școală?
3: Da, lipsesc de la școală.
2: Nu e bine, tovarășul Gudurău, mai autocritic.
3: Da, lipsesc de la școală și mi-e și rușine.
2: Nu e bine, mai autocritic, tovarăș.
3: În nemernicia mea mai lipsesc și de la școală.

0: lipsesc, dar de ce lipsesc? Unii susțin teza conform căreia studenții lipsesc de la școală pentru a merge la bibliotecă. Astfel s-a născut agasanta enigmă. De ce merg studenții la bibliotecă?
1: Organizăm, stimați ascultători, ancheta sociologică pe tema de ce merg studenții la bibliotecă. Ne aflăm în acest scop în mijlocul unui grup de studenți cărora le vom pune firesc întrebarea de ce merg ei la bibliotecă. Deci, de ce mergeți dumneavoastră la bibliotecă?
2: Eu merg la bibliotecă pentru că e închis la bufet.
1: Da, vă mulțumesc. Să întrebăm și eu, studentă, de ce mergeți dumneavoastră la bibliotecă?
3: Ei, din când în când e bine să fii văzută și la bibliotecă.
1: Da, mulțumesc. Să întrebăm și pe altcineva, de ce mergeți dumneavoastră la bibliotecă?
4: Eu sunt îndrăgostit.
1: Foarte frumos, mulțumesc. Concluzia anchetei noastre, stimați ascultători, este că studenții facultății de drept merg și la bibliotecă.

0: În zona Grozăvești, misterele se țin lanț. Noapte, orele 23, liniște. Toți studenții sunt cu cărțile în mână. Deodată se aude un pas.
1: Bun pas.
2: Sigur pas?
1: Pas, parol.

0: înapoi, nu!
1: Ultima metodă pentru autogospodărie. Se adună toți și se dă cu banul dacă să se facă sau să nu se facă curățenie. Dacă pică stema, se face curățenie. Dacă pică banul, nu se face curățenie. Se dă până pică banul.

0: Alecule, am uitat să te întreb, fiul tău și-a luat examenul de bacalaureat?
1: Dacă știa că îl poate lua, se mai prezenta el la examen?

Dacă vreți să știți, am hotărât. Mă însor. Tânăr sunt, abia peste 3 ani fac 30, frumos sunt. De una zi când am greșit numărul de telefon, mi-a spus o persoană că semăn la voce cu Alain Delon. Deștept sunt, că m-au dat la școală de vreme și am terminat-o tot așa. Așa că mi-a venit și mie timpul. Au dreptate, babaci. Unde au, au ce să mai... Cât o să mai stau pe spatele lor? Că nu e comunist pentru mine. Să am și eu banul meu, să nu mai dau socoteală la nimeni. Bătrânii cu ale lor mereu mă întreabă, ba că ce-am făcut cu televizorul, ba de ce am împrumutat frigiderul, ba că m-au păcălit niște amatori de consignație că tabloul din sufragerie pe care l-am dat cu 200 de lei era un Grigorescu veritabil. Păi cine să le mai știe? Tablou Grigorescu, televizor Grigorescu, concepții ale părinților, altă generație. Așa că dacă mă însor, plec de acasă, mă mut la ea, la nevasta mea, da, dar e și normal, stăm împreună. Am găsit și fata, nici n-a trebuit să o caut prea departe. Colegă, ea la B, eu la A, colegă de bloc. Ea la scara A, eu la scara B. Ne-am cunoscut ca în romane, în ascensor. Eu am plăcut-o de la parter, am privit-o lung drept în ochi negri. A? Parcă ne... nu, căprui. Și-am întrebat-o, urcați? Efectul a fost fulgerător. Mi-a răspuns fără să clipească, da. Mi-am zis, acum ori niciodată, la ce etaj? N-a rezistat. Mi-a răspuns complice, 6. Am înțeles. În lift mai era o persoană. La etajul întâi mi-am dat seama că e studentă la istorie. Avea în mână un curs de anul 4. Perfect, mi-am zis, înseamnă că în curând e absolventă și în toamnă se prezintă la serviciu. Clasa a clasă, casa a casă. La etajul 2 însă m-au cuprins îndoielile. Dacă o repartizează în provincie, să trăim despărțiți chiar așa de la început? Nu. Va trebui să meargă la post. Va merge. O să fac naveta. Mai fac și alții. Că doar nu o să renunț la leafă. N-am putut să-i cer mâna pe loc. Persoana care mai era cu noi în ascensor îmi făcea tot timpul impresia că este tatăl ei. Și eu nu pot să accept din principiu să se amestece părinții în sentimentele noastre. Am așteptat-o a doua zi în holul blocului. Sărut mâna, i-am zis, pot să vă invit la plimbare? Ce imposibil, mi-am scuzat, mă așteaptă Xenopol. E, ce era să fac cu așteptam? Așteptam. Nu pot să, așa, am pretenții, prea... Am mai lăsat câteva zile și iar am întâlnit-o. Zic, sărut mâna, vă rog să-mi permiteți să vă invit la cinema. Mulțumesc, zice ea, dar nu pot. Diseară sunt la Corelli. Ei, ca să fiu sincer, de data asta, m-am cam supărat. Auzi, Corelli? A venit dumnealui cu fiatul, cu Alfa Romeo și gata, seara sunt la Corelli. Dar n-am zis decât atât. Și pentru Corelli ăsta? Dar de acolo râde. A, nu, nu, că o să fie și Tartini. Ei, poftim. A crezut că o să-mi facă complexe financiare. I-am zis, sărut mâna, eu vă pot oferi și Tartini și Martini. Dar n-am avut succes. Altă dată, alaltie mai precis, am întâlnit-o iar, sărut mâna. V-am rezervat o citronadă de lămâie cu paie de plastic la bar, pe urmă trecem vis-a-vis la film. Ea s-a uitat la mine, dar cum s-a uitat? Și mi-a dat un răspuns cu cuburi de gheață. Nu pot, mă duc la nepotul lui Ramon. Ca să vedeți, să te mai însori în condițiile astea, o interesantă, auzi, nepotul lui Ramon? Tare sunt curios, pe unde o fi mare și Ramon ăsta?

Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.

0: Stimați ascultători, colectivul de satiră și umor Index al Facultății de Economia Industriei, Construcțiilor și Transporturilor vă invită la un spectacol de vis.
1: Așadar, haideți să visăm că pentru prima dată în lume studenții au propus
0: și decanatul a aprobat
1: introducerea în programa analitică a unui seminar de umor.
0: Și cine visăm oare să conducă un astfel de seminar?
1: Păi cine altul decât un asistent de metodă nouă?
2: Omul care nu râde niciodată, pentru că și-a pierdut simțul umorului într-un tragic accident de educație.
0: Așa că, stimați ascultători, vă invităm la seminar!
3: Și asta vine tipul!
4: Servus, mă!
5: Să trăiți!
4: Voi sunteți aceia care ați cerut rădară un seminar de umor?
5: Noi!
4: Că nu cumva nu vă ajung câte seminarii de râs aveți?
5: Nu!
4: Mă, eu bag seama că voi încă nu știți ceea ce la un seminar.
5: Ba știm!
6: Loc de închinat.
4: Loc de ce?
6: Loc de închinat. Când întreabă profesorul, se închină studenții. Când răspund studenții, se închină profesorul. Și uite așa până vine sfânta pauză.
5: Ura pauză!
4: Silențiu! Luați-l! Că poate vă aud cei de sus! Și în toamnă, la rejudecata de-apoi, să vedem noi numai cine mai trece puntea anului.
3: Toamnă ferește!
7: Toamnă ferește și nu ne nimerește ca a doua oară ne închinăm de

0: Măi, acum bag seama că sunteți cam răruți, cam puțântei. Unde sunt dar ceilalți? Ia să-mi scrieți repede numele pe un bilețel și să vină la mine. Dar nu sunt cam multe, dragule?
1: Nu.
0: Reținem 9 și restul puteți să le păstrați pentru cota de hârtie.
2: Vă mulțumesc să trăiți.
0: Ia să vedem totuși cine este prezent. Așa, v-a să zic că Balaci,
3: prezent.
0: Cămătaru,
2: prezent.
0: Donose, Romina prezent. Și Julieta. Măi, mă, acum bag seama că vouă vă cam lucesc cu ochii a ironie. Mă, v-am mirosit eu pe unii dintre voi, mă. Care a facultat orice, numai să obțină un carton ăsta, un cartonaș. Dar nu ține trucul. Nu ține trucul. Așa că, afară!
2: Nu,
0: afară!
2: Nu,
0: afară!
4: Dar tovarășe arbitru, eu m-am jucat la toate cursurile, m-am antrenat la toate seminariile, n-am facultat, n-am insultat niciodată biblioteca cu prezența mea. Eu nu ies!
0: Cap ai? Nu! Șut ai? Nu! Dribbling ai? Nu! Atunci?
4: Dar eu sunt fundașă!
0: Fundașă? Înțeleg dacă erai fruntașă, tovarășa! Afară! Dumneata?
1: Păi, nu știți, eu sunt golgheterul.
0: Ah, campionul absențelor. Adică al golurilor, în codică. Sigur, toată lumea îți creează condiții, dumneata nu ați redai cu piciorul.
1: Și cu capul.
0: Mă rog, tot una, principalul că e gol.
1: Întotdeauna.
0: Dacă vrei să nu te retrogradezi, merma tale să te consulte mai întâi frizerul. Și pe urmă vină la noi să vedem dacă ai ceva pe cap.
1: Am înțeles.
0: Ei, dumneata tovarășa, parcă nu te-am prevăzut în campionatul ăsta.
5: Am fost bolnavă.
0: Și ce boale, dacă nu suntem indiscreți?
5: Diverse.
0: Dive ce?
5: Diverse diagnostice. Fiecare doctor îmi găsește câte o boală și până acum niciunul n-a reușit să mă lecuiască.
0: Ia auzi, ia să-ți prescriem noi un 4 contra tuturor boalelor.
5: Nu se poate, că eu am mai retrogradat odată. Și dacă retrogradești și acum, atunci adio viață sportivă. Vă rog, fac orice.
0: Pardon? Sunt alții specializați în orice, așa că afară!

0: Cine și-a făcut pentru astăzi referatul?
1: Eu.
0: Iau.
1: Eu am analizat cauzele multiplelor pierderi de carnete anunțate la mica publicitate.
0: Și?
1: A reieșit că vinovați de această stare de lucruri se fac unii controlori ITB și unii agenți de circulație.
0: E, și ce propuneți?
1: Propun eliminarea acestor cauze.
0: Silențiu! Cine și-a mai făcut referatul?
2: Eu. Am studiat graficul de urmărire a elaborării cursurilor universitare.
0: Bravo, bravo.
2: În acest sens, am solicitat la stand cursul de apromiscănare și mi s-a spus că așa e.
3: Așa e.
2: Fiind vorba de un grafic de urmărire, propus să-l urmărim în continuare și noi, și urmașii noștri, și urmașii urmașilor noștri.
3: Bravo!
0: Da, da, da, da, zice bine, zice bine. Cu simțire, făducă, păi musai să dăm un punct în plus la examen. Dacă știe de un 3, păi musai să-i dăm un 4.

0: bala portocala, a la bala portocala.
1: Jocuri distractive
2: studențești. De-a baba oarba.
3: Se desfășoară de regulă între profesor și student, de obicei la examen. Nu se leagă nimeni la ochi. Jocul începe prin rostirea de către profesor a celebrelor cuvinte. Trage un bilet. Desemnarea câștigătorului se face de cele mai multe ori toamna.
2: De avați ascunsele.
3: Acest joc se practică în cămin. Șeful de palier adună un anumit număr de studenți și le spune: până la prânz să fie totul lună. Și cine nu e gata, îl iau cu fărașul. Din acest moment încep tot să alerge care încotro, după principiu scapă cine poate, căutându-și fiecare una de post, fie la dispensar, fie la grădinița și mai rar la cursuri. Conform cu vechea zicală, urma scapă turma, cine rămâne la urmă face curățenie de unul singur.
2: Uliu și Porumbei.
3: Locul de desfășurare, la seminar. Porumbeii stau cu minți care în bănci, care pe bănci, care pe dedesubt, care la ușe, care la bufet, până apare Uliul. El vine de obicei deghizat în asistent. De aici a apărut și proverbul: aparențele mai întâi te înșeală și apoi te pică.
2: Leapșa.
3: Jocul este supranumit și fițuica. Spre deosebire de varianta clasică, unde participanții caută din toate puterile să nu ia leapșa, în această versiune nouă, fiecare o urmărește cu sufletul la gură să nu fie luată fițuica. Jocul se întrerupe la intervenția respectivului Uliu, cadru didactic, care rostește scurt: te-am prins! Iscându-se ca din senina verse lacrimogene puternice, continuarea jocului are loc în sală, la decanat.
2: Nu te supăra, frate!
3: Jocul are loc într-o sală pe un circuit închis. Se joacă în doi și poate avea trei sau patru etape distincte. În prima etapă, primul jucător ia de pe masă un plic. În el se află două, trei întrebări. Al doilea jucător va nota răspunsul. La auzul răspunsului, primul jucător este calificat direct în etapa a doua. Atunci, adică toamna, se mai pot disputa două sau chiar trei etape. Nota caracteristică ultimelor etape este re. Exclamația din final de la ultima re etapă aparține jucătorului 2. Nu te supăra, dar ne mai re vedem și la

0: Fantastic! Fantastic!
1: Ce e fantastic?
0: Am citit un curs fără greșeli de tipar.
2: Ce zici, Mimi? Nu este vara cel mai frumos anotimp?
1: Depinde.
2: Depinde de ce?
1: Dacă ții toate examenele în sesiune.

0: Între primăvară și pierde vară poate exista vreo legătură?
1: Niciuna, decât data la care a fost întocmită următoarea cerere.
0: Motivație pentru negație.
2: Subsemnatul Georgela Mamei, absolvent al Facultății de Filologie, vă rog prin prezenta să-mi acordați negație pentru postul la care am fost repartizat pe următoarele considerente, bine întemeiate și fundamentate mai jos. Întâi, că e departe. Ca să ajung la post trebuie să schimb un tramvai, două troleibuze și un tren. În aceste condiții, nemai punând la socoteală că trebuie să mă scol de vreme când eu mă culc târziu, ajung foarte obosit și dorm la cursuri. Ori dacă pe vremea când dormeam la cursuri la facultate nu observa nimeni, acum observă, pentru că trebuie să stau la catedră. În al doilea rând, deplasându-mă la fața postului, am constatat că e la țară. Când mă uit cu busola de pe bulevardul Magheru, s-ar părea că e undeva la nord-nord-est de București. Și spre surprinderea mea, comuna are nici bar de zi, nici bar de noapte, unde un intelectual ca mine să-și poată aduna gândurile la o cafea, la un coniac, mă rog, depinde de cine plătește. În al treilea rând, trebuie să subliniez că, deși comuna are cinematograf, am constatat că toate filmele programate eu le-am văzut și în felul acesta nu pot să-mi ridic în continuare nivelul orizontului cultural personal. În al patrulea rând, am constatat că elevii școlii nu au niciun fel de nivel, sunt foarte rămași în urmă, n-au auzit nici de prima decadă a topului anglosaxon, nici de ultimele registrări ale grupului Rolling Stone. Ar trebui să iau cu ei de la început, tocmai cu perioada Beatles, ori eu nu pot să-mi uzesc casetofonul cu lucrări depășite. De asemenea, directorul mi-a cerut să particip și eu la amenajarea parcelii horticole a școlii, ceea ce nu intră în vederile mele fizice și intelectuale. Îmi strig mâinile și nu o să mai pot cânta niciodată la pian. Mă rog, nu știu să cânt, dar poate odată și odată o să mă hotărăsc să îmbrățișez profesiunea de muzician sau muzicolog sau muzican, nu știu cum e mai corect, mă rog. În sfârșit, am constatat că în această așezare rurală nu pot să mă așez și din cauză că nu am pe ce să cheltuiesc banii de buzunar pe care îi primesc în continuare de la părinți, care înțeleg în felul acesta să mă sprijine moral la frageda vârstă de 28 de ani până la majoratul real pe care mi l-am propus să-l aniversez peste 2 ani. Ținând seamă de cele de mai sus și pe baza faptului că intenționez să mă căsătoresc cu o tânără de profesiune cosmeticiană în București și care n-ar putea să-și practice profesiunea la țară, vă rog să-mi acordați negație. Până la găsirea unui post corespunzător în capitale, viitoarea mea soție îmi asigură cele necesare existenței, pentru ca în felul acesta să nu fiu o povară exclusiv pentru părinții mei. Semnat Georgel a Mamei.
0: Și este a rezoluție. La prezenta cerere de negație cu privire la argumentele prezentate în sprijin, le declarăm nule și neavenite. Asta e situația. Știam că trebuie să fac muzică și nu filologie. Plete am, mâini fine am, ce mai trebuia? O chitară.

0: muzica.
1: Georgescule.
2: Da, tovarășe profesor.
1: Iar ai venit după ce am intrat eu. De ce întârzi în fiecare zi?
2: Știți, nu-mi permit să vin înainte.

0: Cum mai merge fiul tău cu învățătura?
1: Ceva mai bine, dar tot mai merg sub alt nume la ședințele cu părinții. Da, tu ce spuneai că ai cumpărat fiului tău?
0: Un abonament de tramvai, să vadă și el lumea.

0: acum?
1: Chip, chip, chip.
0: Nu chip, chip. Adică grupul satiric al Facultății de Cibernetică.

0: Am venit să
1: vă prezentăm câteva momente din istoria artei și recreației studențești din cele mai vechi timpuri și până peste vreo 17 minute. Începuturile au fost marcate de puternice mișcări tectonice care au dat naștere reliefului.
0: 1, 2,
1: 3, 4,
0: 5.

0: Apariția studentului a coincis cu apariția omului când maimuța prinsă la furat de corcodușe a căzut din copac.
1: Având un intelect redus și un număr foarte mic de cunoștințe și scule dispozitive verificatoare, studentul a primit prima sa repartiție în comuna primitivă.

principiul general de repartizare era la medii mari orașe mici, la medii mici comune mari. Dar existau și unele dave cu regim preferențiat, cum ar fi Soții Dava, Priori Dava, Pilobori Dava și Asece Dava.

0: Și uite așa o lălăim.
1: În feudalism, studentul se ocupa cu dragostea față de aproapele lui, profesorul. Când nu se ocupa cu dragostea față de el, se ocupa cu dragostea spate de el.
2: Adică chiulea.
3: Dar profesorul îi rămânea credincios ca un drept credincios și îi purta dragostea până în anotimpul acela...

0: În epoca modernă, studenții devin progresiști, deci susținători ai clubului de fotbal Progresul București.
1: Marconi, proaspăt absolvent al facultății de electronică, descoperă în dulap radioul. Apar primele transmisiuni sportive.
2: Începe meciul. Se dă cu banul. Studentul joacă după principiul 1-4-2-4. Examinatorul este echipat complet în această sală. De la prima fază, studentul este prins în off-curs, adică în afară de curs. Trage la 5. Examinatorul se apără și invocă imprecații și incantații cum ar fi: de ce nu te-ai pregătit? Studentul examinează problema și îl trimite în out, în gând, bineînțeles. Examinatorul face pressing și așteaptă să iasă ceva. Nu iese nimic. Studentul este nebursier. După un schimb de pase, dați-mi 5, iau un 4 și alte 1-2-3-uri, la sesiunea de vară, scor la pauză, 1 la toamnă. Repriza a doua începe pe muche de cuțit după principiul capul plecat, sabia lui Damocles nu-l taie. Galeria familiei scandează și ea ca trene de genul:
3: nu vă supărați pe noi, că suntem mai buni ca voi!
2: Sau:
4: frunză verde de urs, zici, o să luăm și note mari!
2: Urmează executarea studentului de la 11 metri.
1: Apare, crește și se diversifică prostul obicei de a lipsi de la cursuri. Apar și situațiile de intimitate de canală.
2: Tovarășe decan,

0: De curând a avut loc premiera absolută a piesei Studentul în pol, spicuind din cronica apărută imediat după premiera.
1: Piesa are 4 acte. În primul, studentul Ionescu este în pom. În dreapta, un munte de cursuri. În stânga, un morman de absențe. Asistentul vine tiptil. Îl vede pe studentul Ionescu în copac și îi spune: Ionescule, dă-te jos din pom. Studentul Ionescu este însă tare pe poziție și nu coboară din pom. Actul al doilea are același decor și aceleași personaje. Studentul Ionescu în pom, muntele de cursuri, mormanul de absențe ceva mai morman, asistentul care încearcă din nou să-l aducă pe studentul Ionescu cu picioarele pe pământ. Coboară, Ionescule, coboară! Studentul Ionescu nu coboară. Și în actul 3 se repetă aceeași întâmplare. Studentul Ionescu se ține tare pe poziție, nu coboară din pom. Actul 4 și ultimul ne-l prezintă pe studentul Ionescu urcat și mai sus în pom. Lângă pom, mormanul de absență a crescut așișderea. Încercările asistentului, acum acompaniat de un întreg cor de cadre didactice, sunt zadarnice. Studentul Ionescu nu coboară. Aceasta este, pe scurt, istoria sublimei drame Studentul în pom. Permanența actelor dă stabilitate piesei. La sfârșitul superbei reprezentații, tânărul autor al piesii ne-a acordat un interviu. L-am întrebat scurt și cuprinzător: când coboară studentul Ionescu din pom? Dramaturgul a răspuns prompt: în pauze.

0: Vai tu, Georgica s-a purtat foarte nepoliticos cu mine.
1: Cum?
0: M-a întrebat dacă știu să dansez.
2: Dar nu e o impolitețe.
0: Da, dar a întrebat după ce am dansat.

0: Băieții mei,
1: da, Ulise,
0: ne așteaptă o grea încercare.
1: Vai nouă!
0: Va trebui să trecem prin strâmtoare. Acolo, sirenele ne vor amăgi cu glasul lor mieros. Pe voi vreau să vă scuteți de acest lucru. De aceea, vă voi astupa urechile cu ceară. Eu voi încerca. Mă voi lega de un catarg. Ia vino încoace, catargule.
2: Aici sunt, Ulise.

0: Aplicative, adică lei, pantere, leoparzi, acestea erau introduse împreună cu profesorul în arenă. Dar iată doi romani.
1: Salve Severus!
2: Salve Sabinus, dar ce togăle viștraus ai! De unde ai cumpărat?
1: De la un saxon strâmtorat, de pe malul mării.
2: Dar ce-i gălăgia asta în amfiteatru? Circul și-a deschis cumva porțile?
1: Încă de mult, prea bunule Severus, imediat după campania de toamnă.
2: Ah, o boală păcătoasă m-a ținut la pat, dar cum a fost?
1: Hai să afli astăzi după orele 14 în amfiteatru se vor ține luptele cu prizonierii din această campanie.
2: Iarăși pierdem masa.
1: O mare pagubă! O, dar iată-l pe Cezar!
2: Scapă cine poate!
3: Cetățenii romanei piețe! Legiunea presbecea motivată ne-a făcut de rușine! A fugit de pe câmpul de...
4: luptă?
3: Nu, de lucru. Chiar acum vin de la cabinetul lui Jupiter, care a zis că o să-i trăznească.
4: Wow.
3: În ședința reunită a Senatului și a Consiliului Plebeilor, Senatul și-a impus ca întotdeauna părerile și hotărârile. S-a hotărât ca legiunea 13-a să-i fie interzise taberele, discotecile și participarea la târgurile de mostre.
5: Foarte bine!
6: Cu excepția câtorva dintre ei, fi de senatori sau alți cetățeni de vaza ai Romei, pe care părinții îi vor educa personal.
3: Și acum să vină la mine legiunea 13-a, motivata!

Iată! Nu pot admite că o legiune ca a voastră să fie învinsă. V-ați sfârșit ca niște lași. Ați lăsat pe câmp până și coșurile cu care fusese să-ți înzestrați prin mila administrației. Rușine vouă! Ați abandonat porumbului inamic pe însuși șeful vostru, generalul Asistentus. Hotărârea mea e luată. Mă uitați o pedeapsă. Cea mai grea. Legiunea 13 va fi decimată. Totodată vi se va schimba numele din Legiunea 13 motivată în Legiunea 13 cu avertisment mustrată.

0: Gata, gata, liniște că vine scribul.
1: Bună dimineața, scribule. Zei cei buni să te ajute să ajungi lector.
2: Hai, lasă, lasă. Tăcere! Cine a fost la faraon cu modificarea oralului?
1: Eu, scribule.
2: În ce calitate?
1: De șef al piramidei de an.
2: Dar pe mine de ce nu m-ați întrebat? Lunea, miercurea și sâmbăta sunt ocupat toată ziua, iar în rest dimineața am treabă.
1: Ce treabă?
2: Treaba mea.
1: Bine, prea miresc, matule, dar dimineața Cămila 34 vine greu și în plus mai are și cocoașa plină.
2: Nu mă interesează.
1: Bine, dar pe noi ne interesează.
2: A, da? De învățat. Ați învățat ce ați avut de pregătit pentru astăzi?
1: N-am avut timp, n-am avut timp, prea luminosule. Dimineața am avut practică la piramide, iar după masă am avut acțiunea SC de strâns papirul și amfore.
3: Harap alb.
2: Da, măria ta.
3: Este a treia oară când te prezinți la pod și nu poți să-l treci.
4: Ce să fac, măria ta, dacă mi-ai dat un subiect de mi-am speriat de el mai rău ca de urs?
3: Dacă nu te-ai pregătit, du-te acum și pune mâna pe carte și n-o lăsa până nu ți-o veni sorocul.
4: Și când mi-o veni, ce să fac, s-o pun pe piept?
3: Nu, vii iar la pod.
4: Și cu jeratic?
3: Stai pe el.
4: Și cu calul?
3: Îl lași la garderobă.
4: Nu, că acum acolo e biblioteca.
3: Foarte bine, îl lași acolo să se cultive.
4: Mai bine treceți-mă, vă rog frumos, că mă așteaptă fata împăratului.
3: Să te aștepte.
4: Și tata.
3: Să te aștepte.
4: Mă așteaptă și unchiul.
3: Să te aștepte.
4: Nu, că el n-are timp, știți, ședințe, comisii, ca așa-i la minister.
3: Aoleu.
4: Păi vedeți?
3: O să văd la anul.
4: Nu, cum la anul? Și eu ce o să-i spun unchiului meu?
3: Îi spui că ești în anul care a trecut.
4: Adică cum?
3: Adică tot în anul 2. O iei de la capăt.
4: Iar cu munca patriotică la varză în grădina ursului?
3: Nu, că la cules de legume merg numai studenții fruntași.
4: Și noi ăștia repetenții?
3: Vouă vi se echivalează culesul.
4: Nu, mai bine treceți-mă, mai bine-i la varză. Și așa sunt supărat. A fugit

0: Ale asta inimii mele.
1: Uite, știi ce, Harapal, te-ai pregătit sau nu te-ai pregătit?
0: Dacă mă luați așa, să știți că eu plec.
1: Foarte bine.
0: Foarte bine? Nu e foarte bine, că vine unchiul meu.
1: Bine că vine și acum, mai bine venea însă în timpul anului.
0: Ba, nu-i bine deloc, că în ocazii ca astea și aduce cu el și buzduganul.
2: Și ce-a urmat apoi, ce-a fost să fie, noi nu vom ști-o poate niciodată.

0: Deci, să aplaudăm și noi pe studenții actori care și-au dat concursul la emisiunea noastră, care, iată, se apropie de sfârșit. În primul rând...
1: Brigada!
0: Alături de...
2: Brigăzile artistice ale Facultății de Economie a Industriei, Construcțiilor și Transporturilor.
0: Finanțe, Contabilitate.
2: Grupul satiric CIP al Facultății de Cibernetică.
0: Împreună cu Brigada
3: Facultății de Drept din București.
0: Biletele de examinare umoristică au fost semnate de
2: asistent universitar Ion Năftănăilă, Nicolae Arieșanu,

0: au dat concursul răspunzând
1: prezent
0: la ce seminar de umor?
2: Horia Șerbănescu, Nae Lăzărescu, Paula Rădulescu, Sorin Gheorghiu, Andra Teodorescu Ion, Mihai Stoenescu și Nicu Constantin.
3: Maestru de lumini, de cortine muzicale, de antren și de aplauze,
4: regia tehnico-sonoră Mihai Roman.

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Mina von Barhelm, de Lessing. Traducere de Lucian Blaga. Adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea.

0: Bună dimineața, domnule Iisbrâneață! Te-ai sculat așa de vreme? Sau cum să spun mai bine, încă nu te-ai culcat.
1: Spune cum poftești, domnule Hangiu.
0: Eu nu spun nimic decât bună dimineața. Și se cuvine poate ca domnul Iust să răspundă și el bună dimineața, nu?
1: Bună dimineața.
0: E, orice om e mahmur când nu s-a odihnit cum se cade. Fac prin soare că domnul Maior nu s-a întors acasă și dumneata ai stat aici să-l aștepți.
1: Nu poate să reghicească omul pe toate.
0: Presupun și eu, presupun.
1: Sluga dumitale.
0: Nu așa, domnule Ius, nu.
1: Nu, atunci bine, nu sunt sluga dumitale.
0: Vai, domnule Ius, nu pot să-mi închipui că m-ai supărat pentru chestia de ieri. Cine mai ține supărarea după o noapte?
1: Eu! Chiar și după toate nopțile care au să mai vină.
0: E, asta e cinstit.
1: Tot atât de cinstit ca și atunci când dai om afară din casă, când arunci în stradă un om cinstit, fiindcă nu poate să plătească pe șin.
0: E, dă-o încolo, cine ar putea să fie atât de nelegiuit?
1: Un hangiu cinstit. Pe stăpânul meu. Pe un om ca el. Pe un ofițer ca el.
0: Și cum zici că l-aș fi gonit eu din casă? L-aș fi aruncat eu în stradă?
1: Da.
0: Vai de mine, am prea multă stimă pentru un ofițer și prea multă compătimire pentru unul pus în disponibilitate ca să facă așa ceva. Nevoia m-a silit să-l mut în altă cameră. Nu te mai gândi la asta, domnule Ius. He, lasă, uite, o să trec eu lucrurile într-un chip. Uite!
2: Da, domnule.
0: Uite, adu un păhărel.
3: Domnul Ius dorește să bea ceva, ceva bun, un păhărel.
1: Lasă, nu te mai găsi, domnule Hangiu. Se face o travă băutura pe care...
4: Jura că n-am să o iau.
0: Așa, băiete.
4: N-am pus încă nimic în gură.
0: Dă sticla încoace și du-te. Așa. E, domnule Iust, uite aici e ceva minunat. Tare, plăcut, sănătos. Asta pune din nou pe roate un stomac lignit.
4: Mă rog, n-ar trebui să primesc.
0: De la urma urmei, de ce să suferă sănătatea mea pentru moșicia lui? Așa, așa, domnule, să fie de bine, domnule. Stai, cum e? Cum se pare?
4: E bun. E foarte bun. E făcut chiar de dumneata, domnule Hangiu.
0: Ferita sfântul, Danziger veritabil, lax autentic, dublu distilat.
4: E un lucru bun, într-adevăr un lucru bun.
0: Dar și adevărul e un lucru bun.
4: Domnule Hangiu, dumneata ești totuși un bădăran.
0: Dacă aș fi eu bădăran, crezi că te-aș mai asculta așa cum te ascult acum?
4: Vei, da, sigur, fiindcă bădăranul rare ori se supăra.
0: Da, nu mai bei unul, domnule, este?
4: Nu, ce-i prea mult nu-i bun. Și la ce s-ar folosi, domnule Hangiu? Până la ultima picătură din sticlă, eu aș rămâne tot la vorba
0: mea. Nu.
4: Hai, dă-o încolo, domnule Hangiu, să ai un Danziger atât de bun și niște apucături atât de urâte. Pe un om ca stăpânul meu, care locuiește la dumneata de atâta vreme, de la care ai luat atâta bănet, el care în viața lui n-a rămas dator nimănui o para, să le evacuezi din cameră în lipsa lui, pentru că de vreo lună, două acolo, n-a mai plătit la zi, pentru că nu mai face atâta consumație.
0: Bine, dacă avem neapărat de nevoie de cameră, nu? Se cădea oare ca o doamnă atât de tânără, o doamnă atât de frumoasă, de amabilă, să rămână în stradă, ce stăpânul dumitale e prea galant ca să admită așa ceva. Și apoi ce pierde el prin asta? Nu i-am dat în schimb altă cameră?
1: Da, în spatele cotețului de porumbei, cu vederea printre cornurile vecinului.
0: Vederea era totuși foarte frumoasă, până să-și fi clădit casa furisitul acela de vecin. Camera, afară de asta, este și tapetată.
1: O fi fost vreodată.
0: Nu e așa. Unul dintre pereți tot mai este tapetat. Da. Și odăița dumitale de alături, domnule Iust. Ce lipsește odăiței dumitale? Are o sobă care e drept cam scoate fum iar.
1: Dar, în schimb, vara arată foarte drăguț, nu? Domnule, mi se pare că îți bați și joc de noi pe deasupra. Un ofițer ca stăpânul meu. Sau ți închipui că un ofițer în disponibilitate, numai un ofițer în stare să-ți moaie oasă.
0: Dar de ce te superi așa, domnule Iust? Da.
1: Aș vrea eu să mă supăr.
5: Ius? Da. Ius, mi se pare că te cer. Ce ți-am ordonat eu?
0: E adevărat că domnul Ius vorbește în interesul stăpânului său.
1: Da.
0: Și vorbește așa puțin că m-a prins, dar are dreptate să o facă și îl stimez cu atât mai mult pentru asta, chiar mi-e și drag.
4: Cum să nu-i scoți dinții din gură? Da.
5: Ius?
0: Numai păcat că se prinde degeaba. Că sunt absolut sigur că excelența voastră nu și-a întors bunăvoința sa de la mine, pentru că eu am fost nevoit.
5: Destul, domnule. Eu îți datorez bani,
0: da.
2: Dumneata, în absența mea, m-ai mutat din cameră. Trebuie să fii plătit, trebuie să-mi caut locuință în altă parte, e foarte natural.
0: Cum adică? Cum adică într-o altă parte?
2: În altă parte.
0: Vai de mine, vrei să vă mutați, stimate domn von Telheim, nenorocitul de mine, ce năpastă pe capul meu asta. Nu, nu, nu, niciodată. Mai bine doamna să părăsească apartamentul. Domnul maior nu poate, nu vrea să-i cedeze camera. Camera ia domniei sale. Doamna trebuie să plece, n-am ce-i face. Mă duc să-i pun în vedere, stimate domn, prietene.
2: Prietene, n-are niciun rost să faci două bărbați în loc de una. Doamna va rămâne în posesia camerei.
0: Și excelența voastră să-și închipuie că din lipsă de încredere, din teamă că n-o să fiu plătit, și cum eu n-aș ști că excelența voastră poate să-mi plătească oricând o vrea punguța aceea pecetluită. 500 de taleri de aur e scris pe ea, pe care o țineți în sertarul mesei de scris. Se găsește acum la loc sigur.
2: Așa cred și eu.
0: Da.
2: Împreună cu celelalte lucruri ale mele.
0: Da.
2: Just le va lua în primire când îți va achita nota de plată.
0: Spun drept, chiar m-am speriat când am dat peste punguță. Eu totdeauna am socotit că excelența voastră este un om ordonat și prevăzător, care nu cheltuiește niciodată tot ce are. Totuși, dacă aș fi bănuit că aveți în sertar bani pe șine...
2: Te-ai fi purtat mai politicos față de mine, nu?
0: Da.
2: Te înțeleg. Dar te rog să te retragi, domnule. Lasă-mă. Am de vorbit cu servitorul meu.
0: Dar, stimate domn Fontel...
2: Vino Just.
1: Da.
2: Domnul nu-mi dă voie să-ți spun în casa lui ce ai de făcut.
0: Vă rog, am plecat, stimate domn. Dar vă rog, toată casa mea e la dispoziția dumneavoastră.
1: Hai! Tu!
2: Ce?
1: Mă nec de ciudat.
2: Asta vine ca și Dan Blaua.
1: Și pe dumneavoastră, pe dumneavoastră. Nu vă mai recunosc, stăpâne. Să mor aici, în fața noastră, dacă nu sunteți îngerul păzitor al acestui tâlhar, hain și capsân. Fără să-mi pese de spânzurătoare, de securea călăului, de schingiuirea pe roată, l-aș fi strâns de gât cu mâinile astea, cu dinții l-aș fi sfâșiat.
2: Ești o fiară.
1: Mai bine o fiară decât un astfel de om.
2: Dar ce vrei tu?
1: Aș vrea să înțelegeți cât de grav sunteți insultat.
2: Ei, și?
1: Și să mă răzburați. Ba nu, aveți dreptate. Netrebnicul ăsta e prea mic pentru dumneavoastră.
2: Și atunci să-ți dau ție însărcinarea să mă răzbuni, nu?
1: Da.
2: Ăsta mi-a fost gândul la început. Să nu mai dau ochii cu el și plata să-și o primească din mâna ta.
1: Oh.
2: Știu că te pricep să azvârli un pumn de bani cu o mutră destul de disprețuitoare.
1: Cam așa, nu? Așa ar fi o strașnică răzbunare.
2: Numai că trebuie să o mai amân. Nu mai am nicio parachioară și nici nu știu de unde să fac rost.
1: Nicio para? Păi atunci ce cu punga aceea de 500 de galbeni pe care Hangiu a găsit-o în sertarul mesei noastră?
2: Sunt niște bani care mi-au fost dați în păstrare.
1: Nu fi cumva suta de pistol pe care v-a dus-o fostul noastră vagmistru acum 4 sau 5 săptămâni?
2: Ba da, aceiași de la Paul Werner. Dar de ce?
1: Așadar de banii ăștia nu v-ați atins. Pe apoi, stăpâne, cu așteptăți să faceți ce vreți pe răspunderea mea.
2: Zău?
1: Da! Werner știe de la mine câte greutăți aveți cu cererile noastre la finanțele generale militare. Știe că...
2: Știe că sunt, desigur, pe cale de a deveni cerșetor,
1: da.
2: Dacă n-am și devenit.
1: Da, da.
2: Îți sunt foarte îndatorat, Just. Și vestea asta l-a hotărât pe Werner să-și împartă mult puținul cu mine. Totuși îmi pare bine că am ghicit-o. Ascultă, Just.
1: Da.
2: Să-mi faci numai decât și socoteala ta. Nu mai avem nimic de împărțit unul cu altul.
1: Cum ce?
2: Nici o vorbă mai mult. Vine cineva.
6: Vă rog să mă scuzați, domnule.
2: Pe cine căutați, doamnă?
6: Chiar pe cel cu care am cinstea să vorbesc. Nu mă mai cunoașteți, domnule Maior Fontel.
2: Nu.
6: Sunt văduva fostului dumneavoastră aghiotant, capitanul.
2: Doamne, doamne, stimată doamnă, ce schimbare!
6: Sunt numai de puțin timp pe picioare. La moartea soțului meu m-am îmbolnăvit de inimărea. Sunt... nevoită, domnule maior, să vă stingheresc atât de vreme.
2: Nu, nimic.
6: Mă duc la țară, unde o prietenă bună la inimă, da. Fără prea mult noroc, mi-a oferit un adăpost. Mă rog, deocamdată.
2: Du-te, Just, lasă-ne singuri. Cu ce v-aș putea fi de folos? Știți că soțul dumneavoastră mi-a fost prieten.
6: Sigur că
2: cu denumirea de prieten am fost totdeauna zgârcit.
6: Cine știe mai mult decât mine ce mult țineați la prietenia lui? Ce mult ținea el la prietenia dumneavoastră? N-am putut să plec înainte de a îndeplini ultima dorință. Cu puțin înainte de a-și da sfârșitul, și-a adus aminte că avea o datorie la dumneavoastră. Și m-a pus să jur să plătesc această datorie cu primii bani pe care îi voi avea. Eu i-am vândut echipamentul și vin să achit polița semnată de el.
2: Cum, doamnă, de aceea ați venit?
6: Da, de aceea. Dați-mi voie să vă plătesc banii.
2: Nici o vorbă, doamnă, doamnă, nici o vorbă. Marlov, dator la mine. Greu s-ar putea așa ceva, totuși. Totuși să vedem, să mă uit în carnet. Nu găsesc nimic.
6: Vaide, poate ați rătăcit polița.
2: Nu, doamnă.
6: De altfel, n-are nicio importanță în împrejurarea de față. Vă rog să-mi permiteți.
2: Doamne, nu, așa ceva n-am obiceiul să pierd.
6: Dorința lui.
2: Dacă nu am, asta e dovada că n-am avut-o niciodată sau mi-a fost achitată și am restituit-o.
6: Domnule,
2: absolut sigur, stimată doamnă, Marlov nu mi-a rămas dator cu nimic. Nici nu-mi amintesc să-mi fi fost vreodată dator cu ceva. Acesta e adevărul, doamnă. E mai probabil să-i fi rămas eu dator.
6: Doamne, câtă mărinimie. Dar vă rog să nu mă credeți și dumneavoastră prea meschină. Luați banii, domnule Maior. Așa voi fi cel puțin cu conștiința împăcată, vă
2: dar
6: rog.
2: Ce împăcare mai bună vă trebuie decât asigurarea mea că acești bani nu mi-aparțin? Sau vreți să fur de la copilul orfan al prietenului meu? Un furt, doamnă. Și încă ceva, stimată doamnă, era să uit ceea ce era mai important. Marlov mai avea bani de luat de la caseria regimentului, unde am fost amândoi. Creanțele lui sunt tot așa de îndreptățite ca și ale mele. Dacă mi le vor plăti pe ale mele, le vor plăti și pe ale lui. Răspund eu de asta.
6: Domnule Maior, domnule Maior, cum să... Dar mai bine tac. Să pregătești astfel binefaceri viitoare, asta înseamnă că le-ai și făcut. Să mă răsplătească providența.
2: Ei, sărmană, și cum se cade femeie. Ah, să nu uit să distrug fleacurile cele de hârtii. Cine îmi garantează că într-o zi n-o să fiu împins de nevoie și să mă servez de ele?
5: Te-ai întors, Ius?
1: Da.
5: Ai plâns?
1: Mi-am scris o coteală în bucătărie și bucătăria e plină de fum și ceapă și... Poftim, stăpâne.
5: Domnul Coa. Da.
1: Fie-vă milă de mine, stăpâne. Știu bine că oamenii nu au milă de dumneavoastră, dar...
5: Ce vrei?
1: Mai curând m-aș fi gândit la moarte decât la concedierea mea.
5: Nu mai pot să te țin. Trebuie să mă învăț să trăiesc fără servitor. Ce ai scris aici? Se-mi datorează domnul Maior. Leafă pe 3 luni și jumătate, câte 6 taleri pe lună, face 21 de taleri. Eu te numărute de la întâia zi a acestei luni, un taler, 7 gros, 5 feinci. Total 22 taleri, 7 gros, 5 feinci. Da. Și se cuvine să-ți plătesc leafa întreagă pe luna curentă.
1: Nu, mai ești pe partea cealaltă.
5: Da, mai este?
1: Da.
5: Ce datorez eu domnului Maior? Plătiți pentru mine la fel ce 25 taleri.
1: Exact.
5: Plătiți pentru întreținerea și îngrijirea în timpul tratamentului meu 39 de taleri.
1: Exact.
5: Dați tatălui meu la rugămintea mea când i-a fost jefuită și arsă casa, fără a socoti cei doi cai prade de război pe care domnul Maior i-a dăruit tatălui meu 50 taleri.
1: 50.
5: Total 114 taleri. De-ai scăzând suma dinainte 22 de taleri, 7 groși și 5 feninci, eu rămân dator domnului Maior.
2: Tu nu ești în toată firea, băiatule.
1: Nu, eu cred că ați cheltuit chiar cu mult mai mult pentru mine. Că da, ar fi cerneală prăpădită de pomană, să le mai scriu. Și așa nu vi le pot plăti și mai bine ar fi fost să mă lăsați să crăp în spital.
2: Drept cine mă iei? Nu mi-ești dator cu nimic. Și am să te recomand uneia dintre cunoscuții mei, la care o să-ți meargă mai bine decât la mine.
1: Adică eu nu vă sunt dator cu nimic și cu toate astea vreți să mă alungați?
2: Pentru că nu vreau să ajung eu dator la tine.
1: Pentru asta? Numai pentru asta? Păi atunci așa cum e sigur că eu vă sunt dator, așa cum e sigur că dumneavoastră nu puteți să ajungeți dator la mine, tot așa de sigur este că nu o să mă goniți. Faceți ce vreți, domnule Maior, eu rămân la dumneavoastră. Trebuie să rămân.
2: Just, rămânem tot împreună.
1: Rămânem. Firește, pe cum vreți să trăiți fără mine? Nu ați uitați rănile dumneavoastră? Și că nu aveți putere decât într-un braț? Păi nici nu puteți să vă îmbrăcați singur. Nu vă puteți lipsi de mine. Și fără să mă laud singur, domnule Maior, eu sunt o slugă care, la adică de la, aș fi în stare să cerșesc și să fur pentru stăpânul meu.
2: Just, nu mai rămânem împreună.
1: Fie și așa. Băi, let!
7: Ce? Ai putea să-mi arăți pe ofițerul care până ieri a locuit în camera asta?
1: N-ar fi foarte ușor, dar ce aici?
7: Păi ce aducem noi totdeauna atunci când n-aducem nimic, adică un compliment. Stăpâna mea a aflat că ofițerul a fost mutat din cauza ei. Stăpâna mea știe cum se cuvine să se poartă și m-a trimis să-i cer iertare.
1: Atunci poftim și-i cer iertare, uite-l acolo. Uite,
7: Nicos, cine e? Cum îl cheamă?
2: Prietene, am auzit cu ce însărcinare ai venit. Este din partea stăpânii dumitale o politeță de prisos pe care o prețuiesc așa cum se cuvine. Transmite-i omagiile mele. Cum se numește stăpâna dumitale?
7: Cum se numește stăpâna mea? Cum se numește? Ah, ne lasă să-i zicem stimată domnișoară.
2: Da. Și numele ei de familie?
7: Pe ăsta nu l-am auzit niciodată și nu e treaba mea să întreb de el. Eu în așa fel potrivesc lucrurile că mai la fiecare 6 săptămâni am un nou stăpân. Dracule, mai ține minte toate numele.
1: Bravo, leat!
7: La stăpân asta am intrat numai de câteva zile la Dresda. Cred că-și caută logornicul pe aici.
2: Destul, prietene, am vrut să știu numele stăpânii dumitale, nu secretele ei. O să pleci.
7: Da, da. Prea bine, domnule. Prea bine. Un stăpân ca ăsta nu mi-a trebuit.
2: Haide, Just.
1: Urmați.
2: Trebuie să facem un efort ca să plecăm din casa asta.
1: Da.
2: Politețea acestei doamne străine m-a durut mai mult decât grosolonia hangiului. Uite. Ia inelul acesta. Singurul lucru prețios care mi-a mai rămas. Pune la manet.
7: Inelul?
2: Caută să iei pe el 80 de frederici de aur. În socoteala hangiului n-are cum să se urce la 30. Da. Plătește și du-mi bagajul.
1: Da.
2: Unde? Unde vrei. Hanul cel mai ieftin va fi cel mai bun. Mă găsești la cafeneaua de alături. Eu mă duc. Fă-ți datoria cum trebuie.
8: N-are nicio grijă, domnule.
2: Mai cu seamă să nu-mi uiți pistoalele care sunt atârnate în dosul patului.
8: Nimic n-am să uit. Nimic.
1: Stăpânul meu mai avea și inelul acela prețios și îl purta în buzunar, nu în deget. Drăguțule hangiu, nu suntem chiar așa de lehter pe cât părem. La el, chiar la el o să te amanetezi, frumosului ineluș. Știu eu ce necaz o să-i fie că n-o să te cheltuim până la ultimul ban în casa lui, dar...
7: Ia te uită! Werner!
1: Bună ziua, Werner! Bine ai venit la oraș!
9: Ah, a furisit sac! Imposibil să vă mai obișnuiesc cu el. Fiți veseli, copii! Fiți veseli! Iar v-am adus bani.
1: Mm.
9: Dar unde e maiorul?
1: A ieșit aviau. Iar trebuie să întâlnești cu el.
9: Eu am venit pe din dos. Eh? Cum o duce? Știi, eu am vândut moșioara. Uite, ei sunt 100 de ducați pe care am luat arvună și pe care aduc maiorului. Spune-i să-mi păstreze.
1: Werner, ești foarte bun la inimă, dar nouă nu ne trebuie banii tăi.
9: Cum?
1: Păstrează-ți ducații și poți să-ți iei înapoi când vrei și 100 de pistol neatinsă.
9: Da?
1: Da.
9: Așadar, maiorul mai are bani?
1: Nu.
9: A luat cumpărul de undeva?
1: Nu.
9: De ce trăiți?
1: Pe datorie.
9: Pe datorie?
1: Mm-hmm. Și când negustorul nu mai vrea să ne dea pe datorie și ne zvârle afară, atunci amanetăm ce mai avem și o luăm din loc. Da, ascultă, Paule.
9: Da.
1: Ascultă. Trebuie să jucăm o farsă hangiului.
9: I-a făcut maiorului vreun pucinoc? Sunt al tău.
1: Ce-ar fi să-l pândim într-o seară când iese de la tutungerie să-i tragem o sfântă de bătaie?
9: Seara?
1: Mm-hmm.
9: Să-l pândim?
1: Mm-hmm.
9: 2-1? Nu se face.
1: Atunci, dacă i-am dat foc casei cu el înăuntru?
9: Pârjor și omor? Dragă băiatule, se vede cât de colo că ai fost la coloana de bagaje și nu în linia de bătaie. E rușinos.
1: Atunci dacă i-am bat jocorii fata, e drept că e urâtă ca muma pădurii, dar...
9: A, atunci de mult a pățit-o. Și în orice caz n-ai nevoie de niciun ajutor pentru așa ceva.
1: Mm.
9: Dar ce ai? Ce este?
1: Vreau.
9: Ce?
1: Vine după mine și o să afli lucruri care te vor uimi.
9: Atunci e atât de grav?
1: Chiar așa e. Dar vin odată, Paul Werner. Vino când îți spun. Hai,
9: mai bine.
1: Hai.
10: Francisca, iar n-am sculat prea devreme. O să ni se pare lung timpul.
11: Oh, dar cine poate să doarmă în blestematele astea de orașe mari? Trăsurile, oasnicile noapte, tobele, pisicile, caporalul, nu încetează o clipă să înfurie, să strige, să turie, să râle, să înjure ca și cum noaptea numai pentru o dină l-aș fi lăsată. O ceașcă de ceai, domnișoară Mina?
10: Nu-mi place ceaiul.
11: O să pun să ni se prepare câte o ceașcă din ciocolata noastră.
10: Fă-o pentru tine.
11: Pentru mine? Mm. Să beau eu de una singură? Asta însemna ca și cum aș vorbi singură. Într-adevăr, timpul o să mi se pară tare lung. Ca să nu ne plictisim, o să ne dichisim, bine? Și o să încercăm rochea cu care avem de gând să dăm primul asalt.
10: Ce tot vorbești de asalturi când eu vin numai ca să cer capitulare?
11: Oh, domnul ofițer pe care l-am evacuat din cameră și căruia am trimis scuze pentru acest lucru, se vede că nu cunoaște manierele alese. Altfel s-ar fi rugat să-i acordăm cinstea de a-l primi ca să-și prezinte omagiile.
10: Nu sunt toți ofițerii ca Telheim. Îndrept să-ți spun, i-am trimis scuze numai ca să am prilejul să-l întreb despre Telheim. Francisca, inima mea îmi spune că această călătorie va fi cu noroc, că îl voi găsi.
11: Inima? În inima să nu te prea încrezi. Inima ne spune foarte bucuros ceea ce zice gura. Dacă și gura ar fi fost tot așa de pornită să spună ce zice inima, atunci de mult ar fi fost moda să purtăm lacăt la gură.
10: Lacăt la gură. Moda asta mi-ar conveni foarte mult.
11: Mai bine să nu-ți arăți niciodată dinții, oricât ar fi ei de frumoși, decât să ți se vadă în fiecare clipă inima zvâcnind.
10: Cum așa de reținută ești?
11: Nu, nu. Dar mult aș vrea să fiu mai reținută. Oricine vorbește rar despre virtutea pe care o are, în schimb vorbește foarte des despre aceea care îi lipsește.
10: Vezi, Francisca, ai făcut acum o observație foarte bună.
11: Făcut? Mm? Dacă îți trece așa ceva prin minte, înseamnă că tu o faci.
10: Și știi de ce mi se pare așa de bună tocmai această observație?
11: De ce?
10: E în strânsă legătură cu Telheim al meu.
11: O fi ceva la dumneavoastră care să nu fie în legătură cu el?
10: Prietenii, ca și dușmanii lui, spun că e omul cel mai viteaz din lume. Dar cine l-a auzit vreodată vorbind de vitejie? Are inima cea mai cinstită, dar cinstea și mărinimia sunt cuvinte pe care nu le rostește niciodată.
11: Dar atunci, despre care virtuți vorbește?
10: Nu vorbește despre niciuna, fiindcă niciuna nu-i lipsește.
11: Asta voiam să aud.
10: Stai, Francisca.
11: Da, da.
10: Stai să mă gândesc. Vorbește foarte des de economie. Între noi fie vorba, cred că e risipitor.
11: Încă ceva. L-am auzit și eu vorbind foarte des despre credința și statornicia față de dumneavoastră. Nu cumva domnul o fi un juratic?
10: Ce spui? Vorbești serios, Francisca?
11: De câtă vreme nu v-a mai scris?
10: De când s-a făcut pace nu mi-a mai scris decât o singură dată.
11: Și de câtă vreme avem pace? Oh, timpul ni se pare grozav de lung atunci când nu primim știri. Zadarnic poșta umblă iarăși regulat. Nimeni nu scrie, fiindcă nimeni nu are ce să scrie.
10: S-a făcut pace, mi-a scris el, și eu mă apropii de împlinirea dorințelor mele. Dar să-mi scrie asta numai o dată, numai o singură dată.
11: Ca să ne zilească, să alergăm noi, noi înșine, pentru a grăbi realizarea acestor dorințe. Ah, numai să-l găsim și o să ne plătească el. Asta dacă nu cumva între timp și-am fi împlinit dorințele și vom afla noi asta aici.
10: Că e mort?
11: Pentru dumneavoastră, domnișoară, în brațele altei.
10: Ah, cum mă chinuiești. Așteaptă, Francisca, asta nu o să ți-o ierte el. Dar sprovește mai departe, altfel adormim din nou. Regimentul lui a fost desfințat după încheierea păcii. Cine știe în ce hățiși de socotel și dovezi a fost băgat din pricina asta. Da, cine știe în ce alt regiment, în ce provincie îndepărtată o fi fost mutat. Cine știe în ce împrejurări. Bate cineva.
11: Intră!
12: E voie, stimată doamnă.
11: Domnul Hangiu, puteți intra?
12: Da.

0: Îți salut de bună dimineața și dumitare frumoasă copilă.
1: Oh, iată un om politicos.
2: Vă mulțumim.
1: Vă urăm și noi bună dimineața.
0: Mulțumesc. Mi-aș putea îngădui să întreb cum s-a odihnit domnia voastră sub umilul meu acoperiș.
1: Acoperișul nu este așa de rău, domnule Hangiu, dar păturile ele puteau să fie mai bune.
0: Vai, ce aud! Nu v-ați odihnit bine? Poate că oboseala prea mare a călătoriei.
2: Poate.
0: Da, da, sigur, sigur, cu siguranță, cu siguranță. Încă altfel, da, dacă totuși ceva n-a fost pe deplin pe placul domniei voastre, domnia voastră să binevoiască a porunci.
1: Bine, domnule Hangiu, da. Bine, da. Nu suntem noi așa de sfioase și într-un han cel puțin nici nu e bine să fie omul sfios, nu? Când vom dori ceva, o vom spune.
0: Afară de asta am venit totodată.
1: Da.
0: Desigur, domnia voastră cunoaște înțeleptele dispoziții ale poliției noastre.
2: Cât uși de puțin, domnule Hangiu.
0: Nouă, hangiilor, ni s-a pus în vedere să nu găzduim timp de 24 de ore niciun străin, de orice stare și de orice neam ar fi, fără să înaintăm în scris celor în drept numele, locul lui de obârșie, scopul venirii, durata presupusă a șederii și așa mai departe.
2: Foarte bine.
0: Ei, așa, deci domnia voastră va avea, deci, bunătatea.
2: Cu plăcere, numele meu este...
0: Numai o clipă, vă rog, numai o clipă. La data de 22 august, anul curent, sosit aici la hanul regele Spaniei, așa. Acum, numele dumneavoastră, stimată domnișoară?
2: Domnișoara von Barhelm.
0: Oh, von Barhelm. Venind de la... De unde veniți, stimată domnișoară?
2: De la moșia mea din Saxonia.
0: Moșia din Saxonia. Da, deci din Saxonia. Din Saxonia, stimată domnișoară. Din Saxonia. Dar dacă nu mă înșel, stimată domnișoară, Saxonia nu e mică și are mai multe, cum să le zic, județe, provincii. Poliția noastră vrea date precise, stimată domnișoară.
2: Înțeleg, înțeleg, deci scrie de la moșia mea din Turingia.
0: Așa, domnișoara von Barhelm, venind de la moșia sa din Turingia, însoțită de o jupâneasă cameristă și de doi servitori.
1: O jupâneasă cameristă? Asta sunt eu?
0: Da, da, frumoasa mea copilă.
1: Nu, domnule Hangiu, nu! În loc de jupâneasă cameristă, pune domnișoară cameristă. Ziceți că poliția vrea lucrurile precise. Ei, s-ar putea isca o neînțelegere care să-mi facă încurcături la întocmirea formelor de căsătorie.
0: Așa.
1: Suntem de o seamă, la întâmpinarea domnului împlinim 21 de ani și am învățat tot ce a învățat și domnișoara. Mi-ar plăcea ca poliția să mă cunoască exact.
0: Bine, exact. Bine, frumoasa mea copilă. Am să le țin minte pentru cazul când mi s-ar cere informații suplimentare. Dar acum, domnișoară, scopul venirii dumneavoastră aici.
2: Scopul venirii mele?
0: Da, da, da. Ați venit cu vreo cerere pentru maestatea sa regele?
2: Da, de unde?
0: Sau pentru înalta curte de justiție?
2: Nici asta.
0: Sau...
2: Știi ceva, domnule Hangiu? Eu nu prea mă pricep în chestiunile astea. Aș zice să lăsăm toată scriptologia asta până sosește unchiul meu.
0: Da?
2: În cel mult 24 de ore după mine ajunge și el.
0: Ei, atunci fie așa, stimată domnișoară, îl aștepta.
2: El va putea răspunde mai bine la întrebările dumitale.
0: Mă rog.
2: El va ști cui și cât este nevoie să se destăinuiască. Ce trebuie să dea la iveală din afacerile sale și ce trebuie să treacă sub tăcere. Și camerele pentru el sunt pregătite, domnule Hangiu?
0: Oh, toate sigur sunt gata, domnișoară. Bineînțeles, sunt gata. Afară de una.
1: Din care poate că el va trebui să alungăm un om cum se cade.
0: Estimate domnișoare, domnișoarele cameriste din Saxonia sunt chiar atât de miloase.
2: Totuși, domnule Hangiu, n-ai procedat bine ieri. Ai fi făcut mai bine să nu ne primești.
0: Cum așa, domnișoară von Barhelm?
2: Am auzit că ofițerul care a fost mutat din pricina noastră...
0: Nu, nu e decât un ofițer concediat, stimată domnișoară.
2: Cu atât mai rău, o fi fost un om de ispravă.
0: Am spus doar că a fost concediat.
2: Regele nu poate să cunoască pe toți oamenii de ispravă.
0: Oh, oh, oh, oh, ba da, cu siguranță îi cunoaște, pe toți îi cunoaște.
2: Atunci nu poate să-i răsplătească pe toți.
0: Toți ar fi fost răsplătiți dacă s-ar fi purtat așa cum se merite răsplată, frumoasă domnișoară. Acum toate hanurile și hotelurile sunt pline de aceștia și un hangiu trebuie să fie cu ochii în patru față de ei. Cu asta am scos-o destul de bine la capăt. Nu mai avea bani, dar mai avea obiecte prețioase și două, trei luni aș mai fi putut să-l las să stea liniștit. Da, ce-i mână lui minciună. Fiindcă veni vorba, domnișoară, vă pricepeți la juvaierii cale.
2: Nu, cine știe ce.
0: De ce nu v-ați pricepe, domnia voastră? De ce? Uitați-mi să vă arăt un inel. Un inel de preț, ce? De mare preț. E drept ca și domnișoara. Da, uite, chiar și domnișoara are unul foarte frumos în deget. Da, da, uite, și cu cât îl privesc mai mult, cu atât îmi vine să mă mir mai mult. Ce tare seamănă cu al meu. A, da, ia uitați-vă. Uitați-vă, domnișoară. Ce strălucire. Triantul din mijloc întărește el singur peste 5 carate.
2: Unde suntem? Ce văd? Acest inel e?
0: Valorează 1500 de tare. Așa, la frate, la frate.
2: Ia-te, uite.
0: N-am stat nicio clipă pe gânduri ca să-l iau amanet pentru 80 de pistole.
2: Nu-l recunoști, Francisca. Acesta e. Cum ai ajuns dumneata la inelul acesta, domnule hangiu?
0: În modul cel mai cinstit din lume. Da, estimată domnișoară, dar n-aveți de gând să mă băgați la pagubă și la nenorocire. Stimată domnișoară, cum să știu eu de unde provine de fapt inelul? Vă rog, dați-mi-l înapoi. Stimată domnișoară, dați-mi-l înapoi.
1: Mai întâi să răspunzi. De la cine îl ai?
0: Cum de la cine eram? De la un om pe care nu-l pot crede stare de ceva rău, de la un om bun de altfel, nu?
2: De la cel mai bun om de sub soare, dacă l-ai de la proprietarul său. Iute, adu-mi-l aici pe omul acesta. Sau e chiar el, sau măcar îl cunoaște.
0: Dar pe cine, pe cine, stimată domnișoară?
1: Dar nu auzi pe maiorul nostru.
0: Maior? Da, adevărat. Cel care a stat în această cameră înaintea dumneavoastră și de la care am inelul...
2: Maiorul von Telheim?
0: Da, von Telheim. Îl cunoașteți?
2: Da, că îl cunosc. E aici. Da. Telheim e aici. A locuit în camera asta.
0: Da,
2: el ți-a manetat inelul
0: da,
2: acesta? Cum a ajuns el într-o astfel de situație? Da. Unde? Ți-e dator?
0: Da.
2: Francisca, aduc aseta.
1: Da.
2: Hai, deschide-o. Cât ți-e dator? Cui mai e dator? Ei. Adum aici pe toți creditorii lui. Am aici bani, am cecuri, totul e al lui.
0: Ce aud?
2: Unde e? Unde e?
0: Acum un ceas mai era încă aici. Poftește domnia voastră să mă duc să-mi caut eu.
2: Dacă poftesc, grăbește-te, aleargă.
0: Sigur.
2: Numai pentru acest serviciu vreau să uit cât de rău te-ai purtat cu el.
1: Repede, domnule Hanciu, prinde-l, zor, zor.

0: Vai.
1: Ei, domnule Hangiu, vine?
0: Vai, vai, ce om urâcios, ce bădărar.
1: Cine?
0: Servitorul lui nu vrea să se ducă să-l caut.
1: Ia-l încoace pe ticălosul acela. Pe servitorul maiorului cunosc pe toți, pe toți, care dintre ei o fi. Da. Adu-l imediat aici, când ne-o vedeau să se supună.
2: Da,
1: nu mai pot sta locul de nerăbdare. Franciscan, tu ai rămas tot așa de rece? Tot nu vrei să te bucuri cu mine?
3: Aș vrea din toată inima, dar mă gândesc, acum mă gândesc, domnișoară.
1: La ce te gândești?
3: Am regăsit omul, dar cum l-am regăsit? Din tot ce am aflat despre el, rezultă că îi merge rău? Se pare că e nefericit și asta mă umple de mâhnire.
1: Te umple de mâhnire? Lasă-mă să te îmbrățișez pentru vorba asta, prietena mea cea mai dragă. N-am să uit niciodată. Eu nu sunt decât îndrăgostită, tu însă ești bun.
0: Hai, mișcă-te, mișcă-te, mai repede, hai.
3: O față străină, eu nu-l cunosc.
1: Prietene,
0: da.
1: Crește în serviciul maiorului Fontenheim?
4: Da.
1: Unde-i stăpânul dumitale?
4: Nu e aici.
1: Da, știi unde-l găsești?
4: Da.
1: Nu vrei să-l aduci aici repede?
4: Nu.
1: Stăpânul dumitale îmi cunoaște numele?
4: Nu, dar el nu poate suferi doamnele prea politicoase, tot așa cum nu poate suferi pe Hangii prea grosolan.
0: Asta e desigur pentru mine.
4: Da.
0: Acum însă nu te mai răzbuna pe domnișoara și adu-ți repede stăpânul.
1: Francisca, de ce?
3: Da. Nu-ți cerem un serviciu pe degeaba.
4: Da, nici eu nu iau bani fără să fac serviciu.
3: Una pentru alta.
4: Nu pot. Stăpânul meu mi-a poruncit să-i mut lucrurile. Asta am de făcut. Acum de aceea vă rog să nu mă mai țineți. Când am să fiu gata, am să-i spun să vin aici. E la cafeneaua de alături. Și dacă nu o să aibă altceva mai bun de făcut, o să vină și încoace.
3: Dar mai stai puțin, stai, mai stai puțin.
4: Ce mai...
3: mai stai puțin. Domnișoara,
4: da?
3: Este sora domnului maior.
1: Da, sora lui.
0: Da, sora.
4: Las că știu mai bine că maiorul n-are nicio soră. În 6 luni m-a trimis de 2 ori la familia lui.
3: Da?
4: Bine, e drept că pe lume există fel de fel de surori.
3: Obraznicule.
4: Obraz, dar băi, cum să nu fii obraznic când lumea nu te lasă să-ți vezi de treaba ta?
0: Nu v-am spus eu, scumpă domnișoară, dar o să țin încolo. Acum știu eu unde-i stăpânul lui, mă duc personal să-l aduc imediat. Numai, stimată domnișoară, vă rog, prea plecat, să mă scuzați pe lângă domnul maior, că eu am avut nenorocul ca, împotriva voinței mele, față de un om de valoarea lui...
1: Du-te repede, domnule Hangiu, hai, du-te, eu... am să le repar eu pe toate.
0: Vă rog mult.
1: Francisca, fugi după el, să nu-i spune numele meu.
3: Al
1: meu din nou. Sunt singură. Vreau să mă folosesc de acest moment de singurătate. Iar meu. Sunt fericită și voioasă. Te-ai întors, Francisca.
3: Domnișoară,
1: te umple de mâhnire? Pe mine nu. Și nenorocirea e bună.
3: Poate să sosească în fiecare clipă. Dumneavoastră sunteți încă în rochii de interior, domnișoară. Ce-ar fi să vă îmbrăcați repede?
1: Fii serioasă, te rog. De acum înainte o să mă vadă mai des așa cum sunt decât gătită.
3: Știți dumneavoastră că așa vă stă mai bine, domnișoară.
1: Într-adevăr, fata mea, iar ai nimerit.
3: Dacă suntem frumoase când suntem negătite, suntem mai frumoase ca oricând.
1: Este oare nevoie să fim frumoase? Dar să ne credem frumoase, asta e necesar.
3: Necesar.
1: Francisca, dacă toate fetele sunt așa de frumoase cum mă simt eu acum, atunci ciudate ființe suntem. Plăpânde și trufașe, virtuoase și cochete, senzuale și evlavioase. N-ai să mă înțelegi, nici eu nu mă înțeleg prea bine. Bucuria e ca un vârtej, ca o mărtoare.
3: Liniștiți-vă, domnișoară.
1: Să mă liniștesc.
3: Liniștiți-vă,
1: să-l primesc liniștit.
0: Mina! Mina, dragă mea!
1: Te am, dragul meu!
5: Iertați-vă, domnișoară, faptul că o găsesc aici pe domnișoara von Barham.
1: Nu putea să fie totuși pentru dumneavoastră ceva așa de neașteptat. Trebuie să vă iert că sunt încă pentru dumneavoastră Mina, draga dumneavoastră. Să vă ierte cerul că sunt încă domnișoara von Barham.
5: Stimată domnișoară.
1: Domnule,
5: dacă nu ne înșelăm cumva și unul și altul...
3: Domnule Hangiu, pe cine ne-ai adus dumneata aici? Hai, iute să-i lăsăm și să căutăm pe cel adevărat, pentru că...
5: Nu e cel adevărat?
3: Nu e cel adevărat. Ba nu, adică vino, iute, nici nu i-am zis încă bună dimineața, domnișoare, e fica dumitale.
5: Ah, e o mare cinste.
3: Hai, vino să facem meniul, să vedem ce o să avem la mână.
0: Păi, să vă spun, întâi o să aveți...
3: Nu,
1: tot ți se mai pare că ne înșelăm?
5: Bine ar fi fost, dar nu există decât una, așa ce ești dumneata.
1: Atâtea forme, ceea ce avem noi să ne spunem, putea oricine să audă.
5: Dumneata aici, Ce cauți aici, domnișoară?
1: Nu mai caut nimic. Tot ce căutam am găsit.
5: Căutai un om fericit, demn de iubirea dumitale și găsești... găsești un nenorocit.
1: Așadar nu mă mai iubești. Iubești pe alta.
5: Ha, nu, nu. Nu te-a iubit niciodată, domnișoară, acela care poate să iubească pe alta după dumneata.
1: Nu mi-ai luat decât o singură piatră de pe inimă. Nu mă mai iubești și nu mai iubești nici pe alta. Ești un om nefericit dacă nu mai iubești pe nimeni.
5: Ai dreptate, domnișoară. Un nefericit nu mai trebuie să iubească pe nimeni. Decât rațiunea și necesitatea mi-au poruncit să uit pe Mina von Barhelm, câtă osteneală mi-am dat. Și tocmai când începusem să sper că această trudă nu va rămâne veșnic zadarnică, dumneata îmi apar din nou, domnișoară.
1: Oare te înțeleg bine? Oprește-te, domnule, să vedem unde suntem înainte de a ne rătăci mai departe. Vrei să-mi răspunzi la o singură întrebare?
5: La orice întrebare, domnișoară.
1: Vrei să-mi răspunzi fără ocolișuri, fără ascunzișuri? Cu un simplu da sau nu?
5: Vreau, dacă o să pot.
1: O să poți? Bun. Cu toată ostenala pe care ți-ai dat-o ca să mă uiți, mă mai iubești, Elheim?
5: Domnișoară, întrebarea aceasta...
1: Ai promis că vei răspunde numai cu da sau nu?
5: Și-am adăugat, dacă o să pot.
1: Poți. Trebuie să știi ce se petrece în inima dumitale. Mă mai iubești, Elheim? Da sau nu?
5: Dacă inima...
1: Da sau nu?
5: E bine, da. Însă...
1: Răbdare! E bine, dragul meu nefericit, o mai iubești încă pe Mina dumitale, iar dumneata ești tot nefericit. Spune-mi toată nefericirea dumitale. Mina vrea să vadă dacă o poate compensa. Hai!
5: N-am obiceiul să mă plâng.
1: Foarte bine. Nici eu n-aș putea spune ce-mi place mai puțin la un soldat după lăudăroșenie decât văicăreala. Dar există un anumit fel nepăsător, detașat de a vorbi despre propria vitejie și propria nefericire.
5: Care în fond este tot lăudăroșenie și tot văicăreală.
1: Scumpul meu sofist, atunci ar fi trebuit să nici nu mai spui că ești nefericit. Ori nu sufli niciun cuvânt, ori spui totul.
5: Bine, atunci ascultă, domnișoară. Dumneata îmi zici Telheim și numele se potrivește. Dar eu nu mai sunt acel Telheim pe care l-ai cunoscut cândva, așa cum nu sunt propriul meu tată. Eu sunt Telheim concediatul, ultragiatul, schilodul, cerșetorul. Dumneata celui din tâi i te-ai făgăduit. Vrei să-ți ții cuvântul față de al doilea?
1: Asta sună foarte tragic. Cu toate astea, domnule, până l-ai regăsi pe cel din tâi, ce să fac? Mă nebunesc după cei cu numele de Telheim. Va trebui să mă ajut la nevoie cu acesta de-al doilea. Dă mâna, dragul meu cerșetor.
5: Nu, asta e prea mult. Unde mă găsesc? Lasă-mă, lasă-mă, domnișoară. Bunătatea dumitale mă chinuie, lasă-mă.
1: Hai, unde vrei să te duci?
5: Departe de dumneata.
1: Să mă părăsești, visătorule?
5: Deznădejdea mă va prăbuși mort la picioarele dumitale.
1: Vrei să mă părăsești?
5: Da, da, ca să nu te mai revăd niciodată, niciodată. Lasă-mă, Mina,
1: să te lase, Mina,

0: Ia, a trebuit totuși să mă întorc în casa asta furisită. O scrisorică de la stăpânul meu pentru domnișoara care se pretinde sora lui. Numai de nu s-ar urzi altceva aici, că femeia asta atâta umblă să te descoase și mie așa nu-mi place să răspund. Oh, ușa se deschide ca la dorința mea.
1: N-aveți nicio grijă, domnișoară Mina, o să fiu cu băgare de seamă.
0: Camerista.
1: A venit de uită. Dau tocmai peste ceea ce căutam. Dar cu prostul ăsta nu-i nimic de făcut.
0: Sluga dumitale!
1: Asemenea, slugă nu mi-ar trebui.
0: Bine. Cer iertare pentru vorba atunci. Am aici o scrisoare de la stăpânul meu.
1: Da.
0: Pentru stăpâna dumitale, domnișoara soră, că soră i-a spus, da?
1: De un coace.
0: Să fie așa de bună, te roagă stăpânul meu, să o predai. Apoi să fie așa de bună, te roagă el, stăpânul meu, să nu crezi cumva că eu te rog ceva.
1: E.
0: Stăpânul meu se pricepe în chestii de-astea. Știe el că drumul la domnișoara trece pe la cameriste, așa mi-închipu eu. Așadar, camerista să fie așa de bună, o roagă el, stăpânul meu, ca să-i răspundă dacă el ar putea să aibă plăcerea să vorbească cu camerista un sfertuleț de ceas atât acolo.
1: Cu mine?
0: Mă rog, iartă-mă dacă s-a îngreșit titlul, cu dumneata, în persoană. Numai un sfertuleț de ceas, dar singurei, în secret, între patru ochi, ar vrea să spună ceva, ceva care trebuie neapărat să știi.
1: Bine, bine, și am să-i spun multe. Poate să vină, voi fi la dispoziția sa.
0: Da, când poate să vină? Când ți-ar conveni, așa, pe înserate?
1: Ce vrei să spui cu asta? Stăpânul dumitale poate să vină când vrea. Și cu asta, hai, gata, pleacă.
0: Cu multă plăcere.
1: Ia, ascultă.
0: Da?
1: Ascultă, un cuvânt. Unde sunt ceilalți servitori ai maiorului?
0: Ceilalți?
1: Ceilalți.
0: Da, încolo, încoace, în toate părțile.
1: Dar dumneata, unde erai când maiorul stătea la noi, în Turingia, în cartieruirea de iarnă? Nu erai încă la el?
0: Ba da, eram ordonanță la el, dar atunci mă aflam bolnav în spital.

0: el toate hainele stăpânului.
1: Cum adică a fugit cu hainele stăpânului?
0: Nu, no, chiar așa nu s-ar putea spune. Doar atât, că atunci când a plecat din Nuremberg, el n-a mai venit după noi cu garderoba. Atât.
1: Oh, tâlharul.
0: Tâlharul era un om și jumătate, știa să frizeze și să bărbierească, să converseze, să fie plăcută. Nu e așa?
1: Da, unde a plecat vizitiul?
0: Vizitiul? Se împlinesc în curând 10 săptămâni de când s-a dus cu singurul și cel din urmă cal de călărie al stăpânului la adăpat.
1: Și nu s-a mai întors?
0: Nu.
1: Fetele au spânzurat.
0: El o fi luat apa pe vizitiu acela cum se cade, că era un vizitiu. Era un adevărat vizitiu. Condusese 10 ani la Viena pe unul care nu mai pune mâna stăpânul. Când erau cai în galopul cel mai mare, făcea numai prrrr și deodată cai încremenau ca niște stane de piatră. Unde mai cui că era și un veterinar iscusit.
1: Vreau să te întreb, da? Curierul domnului Major von Telheim unde s-a dus?
0: Curierul? Ah, Fritz! A ajuns toboșar la un regiment de garnizoană.
1: Am bănuit eu.
0: Fritz nu se mai întorcea noaptea acasă. Făcea peste tot datorii numele stăpânului și fel de fel de alte lucruri de genul ăsta. În sfârșit, maiorul și-a dat seama că ăsta voia cu orice preț să înalțe în grad și atunci l-a îndreptat pe drumul cel bun.
1: Oh, puși la maua!
0: Da, de curier. Era un curier desăvârșit, desăvârșit. Desigur, îți erau toți prieteni buni, Duduiță, nu? Ah. E bine, just, are onoarea să vă salute.
1: Am meritat împunsătura. Îți mulțumesc, just. Am disprețuit prea mult cinstea. Oh, bietul maior, bietul maior.
2: Oh, frumoasa mea copilă. Nu, mai stai aici, copilă.
3: Dar n-am vreme acum, domnule.
2: Numai o clipă, vino, frumoasa mea copilă.
3: Da, și...
2: tot nici o veste de la domnul maior? Nu e cu putință totuși să fi plecat așa de-a binelea, nu?
1: De unde până unde?
2: Nu ți-a povestit, domnișoara?
1: Ce?
2: După ce te-am lăsat jos în bucătărie, frumoasa mea copilă, m-am întors așa ca din întâmplare aici, în sală.
1: Din întâmplare? Cu gândul ca să mai tragi puțin cu urechea.
2: Vai, copila mea, cum îți vine să crezi așa ceva despre mine? Nimic nu-i stă mai rău unui hangiu decât să fie curios.
1: Sigur.
2: Da. N-a trecut mult de când eram acolo și deodată...
1: Ce?
2: Ușa de la domnișoara s-a izbit de perete.
1: Așa?
2: Maiorul s-a năpustit afară, domnișoara după el.
1: Da?
2: Amândoi atât de emoționați în priviri, în atitudini.
1: Și?
2: Trebuia să fi văzut așa ceva ca să poți face o idee. Ea l-a apucat, el s-a smuls, ea l-a apucat din nou. Telheim, domnișoară, lasă-mă, încotro. Așa a târât-o până la scară. Mi-a fost teamă că o s-o târască până jos. Dar el s-a desprins din nou. Domnișoara a rămas în picioare pe prima treaptă. S-a uitat după el, l-a strigat? Telheim, își frângea mâinile. Deodată s-a întors, a alergat la fereastră, iar la scări, de la scări în sală, încoace, încolo. Eram aici. De 3 ore a trecut pe lângă mine fără să mă vadă.
1: Vai, domnule hangiu, le-ai visat toate astea?
2: Visat? Nu, frumoasa mea copilă. Nimeni nu visează cu atâtea amănunte. Spun drept că aș da mult, înțelegi? Aș da mult, foarte mult. Eu nu sunt curios, dar aș da mult să am cheia.
1: Cheia?
2: Da, cheia.
1: Cheia de la ușa noastră? E pusă în broască pe dinăuntru, domnule hangiu. Am pus-o așa ca pentru noapte. Noi suntem fricoase.
2: Nu cheie de asta, frumoasa mea copilă. Vreau să spun cheia. Adică tâlcuirea, explicația adevărată a ceea ce am văzut.
1: Așa va să zică. O, atunci la revedere, domnule hangiu. Mai mult până la masă.
2: E frumoasa mea copilă. Fii bună, mai stai un pic, vino puțin. Să nu uit tocmai ce aveam să-ți spun.
1: Spune de pe scurt.
2: Inelul meu e tot la domnișoara. Zic al meu.
1: Da. Nu o să ți-l piardă.
2: Nici nu-mi fac grijă de asta. Vreau numai să-i aduc aminte.
1: Aminte ce?
2: Vezi, nici nu mai vreau să-l iau înapoi. Nu e bine așa, frumoasa mea copilă?
1: Da.
4: Uite pe hangiu. Jupăniță! Jupăniță! Jupăniță! Jupăniță! Văd că ești drăguță și nu ești de prin părțile astea. Și cine-i drăguț și străin, trebuie prevenit.
1: Da.
4: Jupăniță! Fii cu ochii în patru când ai de-a face cu hangiu.
2: Oh, ce surpriză plăcută!
4: Ce surpriză!
2: Ce surpriză plăcută, domnul Paul Werner! Bine ai venit la noi! Bine ai venit
1: la noi!
2: Ai rămas același Werner, vesel, glumeț și cum se cade.
1: Da.
2: Auzi, frumoasa mea copilă, ce spune dânsul. Zice să nu te încrezi în mine.

0: Da.
1: Să te ferești totdeauna de el.
2: Auzi de mine, de mine. Așa de primești eu sunt eu. Ascultă-le frumoasa mea copilă. De ce spui de gluma asta?
1: A, nici vorbă de glumă. Hangiul e un bun prieten al maiorului meu. E un prieten pe care maiorul ar trebui să-l taie în bucăți. Mi-a povestit mie Ius.
3: Ius?
1: Da.
3: Eu nu mai vreau să aud de Ius. Eu am făcut numai bine, domnului maior Fontelheim.
1: Aha.
3: Frumoasa copilă care e aici să vorbească. Da, da, să... Știi, copila mea, știi, spune inelul, povestește asta, da, domnule Werner. Da. Eu nu mai stau, mă duc. Da. Să te convingi, domnule Werner, că Ius e un bârfitor.
1: Da, bârfitor. Jupăniță, jupăniță-l cunosc prin urmare pe maiorul meu.
0: Pe maiorul Fontelheim? Da. Sigur că-l cunosc pe acest om cum se cade.
1: Nu-i așa că cum se cade?
0: Da.
1: Și vrei numai bine, nu?
0: Din toată inima.
1: Adevărat? Uite, jupăniță, acum mi se pare că ești de două ori mai frumoasă.
0: Domnule,
1: dar ce servicii pretinde hangiul că i-a făcut maiorului nostru?
0: N-aș putea să spun. Poate se gândește să-și facă un merit din binele care printr-un noroc a ieșit din purtarea lui ticăloasă.
1: O fi deci adevărat ce mi-a spus Ius?
0: Sigur.
1: L-a dat într-adevăr afară din cameră?
0: Da, da, da.
1: Să-i facă una ca asta unui asemenea om?
0: E adevărat, domnule Vagmistru. Dar acum mă grăbesc. Am la mine o scrisorică de la domnul maior pentru stăpâna mea. Eu duc repede și mă întorc numai decât... Vrei să fie așa de bun să mă aștepți aici? Mi-ar face plăcere să mai stau de vorbă cu dumneata.
1: Să mai... Să stai de vorbă,
0: da.
1: Bine, fie, du-te.
0: Așa.
1: Să știi că și mie îmi place să stau de vorbă. Am să te aștept, să știi. Am să te aștept. Nu arată rău, jupânița. Dar n-ar fi trebuit să îi făgăduiesc cu aștept. Lucrul cel mai important ar fi să-l caut pe maior. Auzi, nu vrea să se atingă de banii mei și preferă să amareteze. Jupănița n-are să-mi ia nume de rău, dar nu mai pot să o aștept.
4: Așa de înfundat pe gânduri, Werner.
1: Dumneavoastră sunteți. Să știți că tocmai mă duceam să vă caut la noua locuință, domnule maior.
4: Ca să-mi impuiesc capul cu ocări la adresa hangiului de la care am plecat. Nici să nu-mi pomenești.
1: Nu, aș fi făcut-o întreagă, ți-e drept. Voiam de fapt să vă mulțumesc că ați fost atât de bun și mi-ați păstrat și 100 de ludovici. Just mi-a dat înapoi. Firește, mi-ar fi părut foarte bine dacă ați fi putut să-i mai țineți. Eu n-am unde să-i păstrez. Vă rog,
4: Werner,
1: domnule maior.
4: Recunosc că ai o inimă bună și că ții la mine. Dar nu-mi trebuie banii tăi.
1: Cum nu vă trebuiesc? Și preferați să vindeți și să amanetați și să ajunge să vă vorbească lumea?
4: Lumea nu poate fi împiedicată să știe că nu mai am nimic. Nu trebuie să ții să par mai bogat decât ești.
1: Dar de ce să par mai sărac? Avem și noi atâta vreme cât prietenul nostru mai are.
4: Nu se cuvine să fiu eu datornicul tău.
1: Ei, da, asta e altceva. Nu vreți să-mi fiți dator?
4: Nu.
1: Dar dacă mi-ați fi de mai demult... Sau nu sunteți cu nimic dator omului care a parat lovitura ce v-ar fi crapat capul? Cu ce ați putea să-i fiți mai dator acestui om? Sau viața mea face mai puțin decât punga mea? O fi nobil și distins să gândești astfel, dar pe sufletelul meu este și foarte așa.
4: Cu cine vorbești tu așa, Werner? Suntem numai noi doi. Acum pot să spun. Dacă ne-ar auzi un al treilea, asta ar fi fanfaronadă. Recunosc cu plăcere că mi-ai salvat viața în două rânduri. Dar, prietene, ce m-ar fi oprit să fac același lucru pentru tine dacă s-ar fi invit prilejul? Spune.
1: Dacă s-ar fi invit prilejul? Dar cine s-a îndoit de asta, domnule maior? Dar nu v-am văzut eu de sute de ori riscându-vă viața pentru cel mai însemnat soldat când se afla în căierări?
4: Atunci?
1: Eu...
4: Dar de ce nu înțelegi cum trebuie? Nu trebuie să te împrumuți când nu ești în măsură să-i dai înapoi, Werner.
1: Ca dumneavoastră nu o să fie mereu fără bani. Azi, mâine, treburile dumneavoastră se vor descurca. O să primiți bani cu nemiluita. Atunci o să-mi dați înapoi și pe ai mei, cu dobândă. Să știți că numai pentru dobândă...
4: Ai taci, Werner!
1: Dar cum doriți, domnule maior. Dar și nu vrea să ia de la mine când eu am și lui trebuie, acela nici nu-mi va da când el o să aibă, iar mie o să-mi trebuiască. Și așa e bine.
4: Omule, nu te înfuria. Unde vrei să te duci? Hai, vino. Oh, dacă am să te asigur pe onoarea mea că mai am bani, dacă am să-ți promit pe onoarea mea că îți voi spune când n-o să mai am și că tu vei fi primul și singurul de la care am să vreau să mă împrumut, atunci ai să fii mulțumit.
1: Dar cum să nu fiu, domnule maior? Dați-mi mâna! Așa să rămâie.
4: Așa, Paul. Și acum să nu mai vorbim despre asta.
1: Am venit pe aici ca să stau de vorbă cu o fată.
0: Ești tot aici, domnule Vagmistru? Și dumneavoastră sunteți aici, domnule Maior. Într-o clipă sunt la dispoziția dumneavoastră.
4: Asta e. Dar văd că o cunoști, Werner. Când ai cunoscut-o?
1: Cunoștința noastră e proaspătă de tot. De astăzi. Dar cunoștințele proaspete sunt calde.
4: Atunci ai văzut-o, desigur, și pe domnișoara Mina von Barham.
1: Stăpâna sa e o domnișoară? Mi-a spus că o cunoașteți pe stăpâna sa.
4: Din Turingia.
1: Domnișoara e tânără?
4: Da.
1: Frumoasă?
4: Foarte frumoasă.
1: Bogată?
4: Foarte bogată.
1: Domnișoara vă vrea binele ca și fata? Atunci lucrurile s-ar potrivi de minune.
4: Ce vrei să zici?
0: Domnule Maior!
4: Dragă Francisca!
0: Domnule Maior!
4: Nici n-am putut să-ți spun bun venit.
0: Mi l-a spus, cred că în gând. Eu știu că țineți la mine și eu la dumneavoastră. Dar mi-e drăguț să faceți atâtea griji persoanelor care țin la dumneavoastră.
1: Acum bag de seamă, e drept.
4: Așa mi-e soarta, Francisca. Ei în mâna scrisoarea?
0: Da, da. Poftiți răspunsul.
4: Răspunsul?
0: Nu. Propria dumneavoastră scrisoare.
4: Cum? N-a vrut să o citească?
0: Ar fi vrut, dar... nu prea putem să deslușim scrisul.
4: Cum?
0: Scrisorile au fost născocite de cei care nu pot să comunice verbal unul cu altul când poftesc.
4: Asta e o glumă.
0: Nu. Nu e nicio glumă. Luați-o. Domnișoara vă așteaptă la ora 3. Vrea să iasă cu trăsura și să viziteze orașul. Va trebui să o însoțiți. Și acum ați vrut și dumneavoastră să-mi vorbiți între patru ochi. Ce aveți să-mi spuneți?
4: Da, dar...
0: Da, așa e, nu suntem singuri. Domnul Vagmistru e încă aici.
4: Nu despre asta e vorba. Dacă trebuie neapărat să vin, Francisca, fă atunci ca domnișoara să citească mai întâi scrisoarea. În felul acesta voi fi scutit de chinul de a gândi încă o dată, de a spune încă o dată lucruri pe care doresc atât să le uit.
0: Da.
4: Poftim, dă-i-o.
0: Da.
4: Vă doare bine? Francisca, scrisoarea asta a fost deschisă.
0: Se prea poate. Da, într-adevăr, a fost deschisă. Dar cine o fi deschis-o? În orice caz, noi, zău, n-am citit-o. Domnule Maior, zău nu. Și nici nu vrem să o citim, fiindcă se va prezenta în persoană cel care a scris-o. Și mai vrem să ne gătim și apoi să mâncăm. V-am oprit cu plăcere la masă, dar prezența dumneavoastră ne-ar singheri la mâncare. Și vedeți dumneavoastră, chiar așa de îndrăgostite, nu suntem ca să nu ne fie foame.
4: Mă duc, Francisca. În vremea asta pregătești-o puțin, așa ca să nu merit nici disprețul ei, nici pal meu.
0: Domnule Maior.
4: Vino, Werner.
5: Da, domnule Maior.
4: Tu vei lua masa cu mine.
5: Cum aici, la masa comună a halului? Dar nu mi-ar tigni nicio bucătură.
4: La mine, în cameră.
5: Atunci vă urmez de îndată. Nu mai să-i spun o vorbă, jupăniților.
4: N-am nimic împotrivă. Vă las.
0: Domnule Maior.
1: Jupăniță, când mai viu... Să viu și eu bine îmbrăcat.
0: Vino cum vrei, domnule Vagmistru. Îmi face plăcere să stăm de vorbă. Cred că ești un om cum se cade.
1: Îți mulțumesc, jupăniță. Trebuie să mă grăbesc să-l prind din urmă.
5: Poftă bună, jupăniță.
0: Asemenea, domnule Vagmistru. Cred că îmi place omul ăsta.
6: Ești singură, Francisca?
0: O, domnișoară, da.
6: A și plecat Maiorul?
0: Maiorul a plecat.
6: Francisca, mi se pare că sunt acum iarăși destul de liniștită ca să-l pot opri aici.
0: Și eu am să vă liniștesc și mai mult.
6: Cu atât mai bine. Scrisoarea lui. În fiecare rând se vedea omul cinstit și nobil. Numai puțin prea multă mândrie, Francisca, mi se pare că era în purtarea lui. Când nu vrei să-ți datorezi fericirea nici chiar acelea pe care o iubești, asta e mândrie, mândrie de neiertat. Dacă o să stăruie prea mult în această atitudine...
0: Atunci renunțați la el?
6: Ei, asta e. Nu te mai umple de mâhnire. Nu, nebună scumpă. Nu se renunță la un bărbat din pricina unui singur cusur. Nu. Dar m-am gândit să-i joc o festă ca să-l pedepsesc puțin pentru această mândrie, cu altă mândrie asemănătoare.
0: Atunci sunteți într-adevăr foarte liniștită, domnișoară, dacă vă trece prin minte o farsă care să o jucați. Așa?
6: Chiar sunt? Hai, vino. Da. O să ai și tu un rol de...

0: E cu neputință să vă fi săturat, domnișoară.
1: Așa crezi tu, Francisca? Mm-hmm. Poate că nu mi-a fost foame.
0: Ne îmbăisem ca în timpul prânzului. Nu pomenim de dânsul, nu? Dar trebuia să hotărâm, nici să nu ne gândim la el.
1: Într-adevăr, nu m-am gândit decât la el.
0: Eu am și văzut. Mm. Despre orice începeam să vorbesc, îmi răspundea aiurea. Ah, uite, sosește o băutură care ajută la plăsmuirea chimerelor.
2: Cafeluța melancoliei.
1: Chimere? Nu fac chimere. Mă gândesc numai la lecția pe care vreau să-l o dau. M-ai înțeles cum trebuie, Francisca?
0: O, da, însă mai bine ar fi să ne scutească de asta.
1: Hai să vezi că-l cunosc până în adâncul sufletului. Omul ăsta care mă refuză acum cu toate bogățiile mele,
0: da?
1: Se va lupta pentru mine cu întreg universul, îndată ce va afla că sunt nenorocită și părăsită.
0: Oh, și așa ceva încântă nespus de mult amorul propriu cel mai cingaș.
1: Moralisto, ia uitați-vă! Mai înainte m-a prins că sunt vanitoasă, acum că am amor propriu. Să mă lași în pace, Francisca. Și tu poți să faci ce poftești cu vagmistrul tău.
0: Cu vagmistrul meu?
1: Da, dacă te găduiești tot, înseamnă că e adevărat. Nu l-am văzut, însă, judecând după fiecare vorbă pe care ai spus-o despre el, îți fac profeția că îți va fi bărbat. Francisca, nu lăsa cafeaua să se răcească de tot, se fește.
0: Dar o să și... Da, cafeaua.
1: Dar Telheim vine singur?
0: Ar face bine să nici nu mai vină. Ați văzut la el, omul cel mai bun, un pic de mândrie. Și pentru asta vreți să-l necăjiți cu atâta cruzime?
1: Iar încep să taci. Vreau să fac așa și pace. Să nu cumva să-mi strici plăcerea asta. Să nu cumva să nu spui și să nu faci toate așa cum le-am stabilit. Am să te las singură cu el și atunci... Acum sigur vine el.
0: Da, nu, e doar scumpul său vagmistru.
1: Scumpul său vagmistru? Da. De cine se ține acest scump?
0: Domnișoară, vă rog să nu mă zăpăciți omul. Respectele noastre, domnule vagmistru. Respectele noastre, ce ne aduci?
3: Aiorul von Telheim transmite stimatei domnișoare von Barhelm omagile sale respectoase și comunică prin mine vagmistrul Werner că în curând va fi aici.
1: Dar unde acum?
3: Domnia voastră să ne ierte, noi am plecat de acasă înainte de ceasurile 3, dar în drum l-a oprit casierul general al ministrului de război și fiindcă vorba cu astfel de domn se lungește la nesfârșit, mi-a făcut semn să vin și să raportez domnișoarei cum stă cazul.
1: Foarte bine, domnule vagmistru. Doresc numai ca acel casier să aibă de spus lucruri plăcute maiorului.
3: Domnii ăștia rareori au de spus ofițerilor ceva plăcut. Domnia voastră are ceva de poruncit?
0: Ei, dar încotro vrei să pleci iar, domnule vagmistru? N-am avea despre ce să mai stăm de vorbă.
3: Aici nu ai jubunit să... E împotriva regulamentului, împotriva disciplinei.
0: Da.
3: Domnișoară, mă retrag.
1: Îți mulțumesc pentru osteneala, domnule vagmistru. Mi-a făcut plăcere să te cunosc. Francisca mi-a spus multe lucruri bune despre dumneata.
0: Da.
1: Te rog să rămâi aici, Francisca.
0: Domnișoară, da.
1: Hai, vino. Trebuie să fii de față la convorbirea noastră.
4: Mi-a venit o idee.
0: Alta?
4: Uite, ia inelul meu, pune-l bine și dăm în loc pe-al maiorului.
0: De ce?
4: Prea bine, nu știu nici eu de ce. Dar parcă aș întrezări un prilej în care să-l întrebuințez.
0: Da.
4: Poate cineva. Dă-l repede încoace.
0: Stai puțin, este în casetă, aștept.
4: Hai, dă-mi.
0: Poftim.
4: Da, așa, uite.
5: Domnișoară, îmi veți scuza întârzierea.
1: Domnule Maior, să nu luăm chiar așa de militarește între noi. Ai venit, e de ajuns. Și când aștepți o plăcere, e tot o plăcere. E bine? Dragă Telheim, așa e că am fost niște copii adinaur.
5: Într-adevăr, niște copii, domnișoară. Niște copii care se împotrivesc cu îndrădnicire în loc să se lase conduși.
1: Voiam să ieșim cu trăsura, dragă maiorule, să vedem orașul. Și apoi să ieșim în întâmpinarea unchiului meu.
5: Cum?
1: Vezi, nici lucrurile cele mai importante nu le-am putut spune. Da, unchiul meu sosește chiar azi. Numai un accident e de vină că eu am sosit cu o zi mai înainte și fără el.
5: Contele Bruchșal s-a întors?
1: Tulburările războiului îl alungaseră în Italia. Pacea l-a adus înapoi. Să nu-ți faci gânduri, Telheim. A fost un timp când ne temeam că din partea lui va veni cea mai mare împotrivire la unirea noastră.
5: La unirea noastră?
1: Acum ți-e prieten. A auzit mult bine despre dumneata și de la prea mulți, ca să nu-ți fie prieten. Vine ca un tutore ca părinte spre amă în credința dumitale.
5: Domnișoară, de ce n-ați citit scrisoarea mea? De ce n-ați vrut să o citiți?
1: Scrisoarea dumitale? Mi-amintesc că mi-ai trimis una. Ce-a fost cu scrisoarea aceea, Francisca? Am citit-o sau n-am citit-o? Ce-mi scriai, dragă telare?
5: Nimic altceva decât ceea ce îmi poruncea onoarea.
1: Adică să nu părăsești o fată cinstită care te iubește.
5: Domnișoare.
1: Natural. Asta poruncește onoarea. Desigur că ar fi trebuit să citesc scrisoarea, dar ceea ce n-am citit aud acum din gura dumitale.
5: Da, s-ar cuveni să o auzi.
1: Nu, nici nu mai am nevoie să mai aflu încă o dată. Asta se înțelege de la sine. Ai putea să fii în stare să nu mă mai vezi? Știi că aș rămâne dezonorată pentru toată viața? Femeile din țara mea m-ar arăta cu degetul. Uite-o, ar spune. Asta e domnișoara von Barhelm, care își închipuie că dacă e bogată, poate să-l ia pe viteazul Telheim, ca și când oamenii viteși ar putea fi cumpărați cu...
5: Da, domnișoară. După asta le recunosc pe compatrioatele dumneavoastră. Or să vă invidieze grozav pentru un ofițer concediat, atins în onoarea lui, un schilod, un cerșetor.
1: Și toate astea e fi dumneata. Am auzit și eu așa ceva, dacă nu mă înșel azi dimineață. Cum s-a întâmplat că un om cu meritele dumitale n-a fost păstrat?
5: S-a întâmplat cum trebuia să se întâmple. Au avut nevoie de mine când trebuia să ne apărăm patria. Pacea le-a îngăduit să se lipsească de serviciile multora ca mine. Și la urma urmilor se pot lipsi de oricine.
1: Vorbești cum trebuie să vorbească un om care la rândul lui se lipsește foarte bine de cei de sus. Să te găsesc concediat e un noroc la care nici n-aș fi îndrăznit să visez.
5: Poftim?
1: Dar dumneata nici nu mai concediat. Ești ceva mai mult. Ce mai ești? Un schilod, ziceai?
5: Domnișoară.
1: Bine, schilodul este încă destul de întreg și drept. Pare încă destul de sănătos și voinic. Un glonte ți-a paralizat puțin brațul drept, dar dacă stai să chipzuiești, nici asta nu e așa de rău. Sunt cu atât mai sigură că n-o să mă bat.
5: Domnișoară.
1: Vrei să spui că dumneata ești cu atât mai puțin sigur că n-o să te bat eu? Totuși, dragă Telheim, sper că n-o să lași să ajungă lucrurile până acolo.
5: Vreți să râdeți, domnișoară? Îmi pare numai rău că nu pot să râd și eu cu dumneavoastră.
1: De ce nu? Ce-i contra râsului? Nu putem fi foarte serioși chiar și atunci când râdem. Dragă maiorule, râsul ne păstrează mai limpezi la minte decât supărarea. Dovada o avem în față. Glumeața dumitale, prietene, îți judecă situația mult mai just decât dumneata însuți. Chiar dacă nu ți-ar fi mai rămas nimic decât ceea ce aduce unchiul meu pentru dumneata.
5: Unchiul dumneavoastră nu va aduce nimic pentru mine, domnișoară.
1: Nimic decât cei 2000 de pistoli pe care dumneata cu atâta mărinimie i-ai împrumutat provinciei noastre.
5: Oh, te-ai fi citit scrisoarea mea, domnișoară.
1: Ei bine, am citit-o.
5: Poftim?
1: Da. Dar ce-am citit acolo despre chestiunea asta a rămas pentru mine o adevărată enigmă. E imposibil să ți se facă o crimă dintr-o faptă nobilă. Te rog să-mi explici asta, dragă maiorule.
5: Vă amintiți, domnișoară, că primisem porunca să ridic cu cea mai mare asprime tributul de bani pe șin din județele ținutului dumneavoastră? N-am vrut să întrebuințez această asprime și am pus de la mine suma care mi-a lipsea.
1: Da, mi-aduc aminte. Te-am iubit pentru această faptă înainte chiar de a te fi văzut.
5: Delegații provinciei ne-au dat o poliță și la semnarea păcii am vrut să înscriu această poliță printre datoriile care trebuiau plătite. Polița a fost recunoscută valabilă, dar mi s-a tăgăduit proprietatea. Mi-au râs în nas când i-am încredințat că plătisem valoarea ei în numerar. Așa se face că polița nu mai e la mine. Și dacă va fi plătită, cu siguranță că nu mie îmi va fi plătită. Din această pricină, domnișoară, socotesc că eu am fost atins în onoarea mea și nu din pricina concedierii pe care chiar mi-aș fi cerut-o dacă nu mi s-ar fi dat. Ai devenit gravă, domnișoară. Ei, de ce nu râzi acum? De ce? Hai, râzi, domnișoară,
1: ce râzi! Ce cu râsul ăsta, Telheim, te rog? E râsul îngrozitor al mizantropiei. Nu, dumneata nu ești omul căruia se pare rău că a făcut o faptă bună, pentru că această faptă a avut urmărele pentru el. Nu e cu putință ca aceste urmărele să dureze. Adevărul trebuie să iasă la lumină. Mărturia unchiului meu, a tuturor delegaților noștri.
5: A unchiului dumneavoastră, a delegaților dumneavoastră.
1: Râsul dumitale mă ucide, Telheim. Dacă mai crezi în virtute și providență, Telheim, nu mai râde așa. Niciodată n-am auzit blesteme mai înspăimântătoare ca râsul dumitale. Oh, bărbații aceștia dârși și neînduplecați, care au pururea ochii ațintiți la stafia onoarei, care sunt ca de piatră față de orice alt sentiment. Întoarce-ți ochii încoace spre mine, Telheim. La ce te gândești? M-auzi?
5: Ba da, ba da.
1: Ce-i cu dumneata, Telheim? E și timpul să-i punem capăt. Vino. Hai. Francisca,
6: da?
1: Spune să tragă trăsura la scară.
6: Da, da.
5: Nu, Francisca! Nu pot avea onoarea să mă însoțesc pe domnișoara. Domnișoară, lăsați-mă să-mi păstrez în această zi judecata mea sănătoasă și dați-mi voie să plec. Sunteți pe care de-a mi-o lua, rezist pe cât pot. Dar cât mai amânc această judecată, ascultați, domnișoară, hotărârea mea nestrămutată, de la care pentru nimic în lume nu o să mă abat. Dacă nu va mai exista pentru mine o aruncătură de zarme norocoasă, dacă sorții nu se schimbă complet, dacă... Deși ceva totuși trebuie că s-a petrecut în chestiunea mea, fiindcă adineauri... Casierul general de la război mi-a explicat că regele a respins toate învinuirile care mi-au fost aduse și că pot să-mi iau înapoi cuvântul de onoare dat în scris prin care declaram că nu voi pleca de aici până ce nu voi fi pe deplin dezvinovățit. Dar asta nu va fi totul, domnișoară. Vor numai să mă vadă plecat, dar prefer să fiu roz de mizeria cea mai cruntă aici sub ochii bârfitorilor mei.
1: Ce-am încăpățânat?
5: Nu-mi trebuie milostivire, vreau dreptate, onoarea mea.
1: Onoarea unui om ca dumneata?
5: Nu. Domnișoară, dumneavoastră veți fi putând să judecați foarte bine despre orice, dar nu despre asta. Onoarea nu e glasul conștiinței noastre, nu e mărturia câtorva oameni cinstiți.
1: Nu, știu eu bine. Onoarea e onoare.
5: Pe scurt, domnișoară, nu m-ați lăsat să-i spăvesc. Voiam să spun, dacă mi se reține dreptul meu într-un chip așa de jichitor, atunci, domnișoară, nu mai pot fi al dumneavoastră, pentru că în ochii lumii nu mai sunt vrednic de a fi al dumneavoastră. Dacă v-aș fi iubit mai puțin, domnișoară...
1: Eu, desigur, ar fi spre nenorocirea mea. Și vedeți, dumneavoastră, domnule major, nici eu nu vreau nenorocirea dumneavoastră. Iubirea nu trebuie să fie deloc egoistă. Ce bine că n-am fost cu inima mai deschisă. Poate că mila dumneavoastră mi-ar fi acordat ceea ce iubirea dumneavoastră îmi refuză.
5: Ce vreți să spuneți cu asta, domnișoară?
1: Nu, niciunul nu trebuie să facă pe celălalt nici mai fericit, nici mai nefericit. Așa cere adevărata iubire. Vă cred, domnule major, și aveți prea multă onoare ca să ne socotiți iubirea.
5: Vă bateți joc, domnișoară?
1: Poftim! Luați înapoi inelul.
5: Cum?
1: Prin care mi-ați făgăduit credința. S-a terminat. Vom socoti că nici nu ne-am cunoscut.
5: Ce aud?
1: Vă surprinde? Luați-l, domnule! Doar n-ați vorbit numai așa ca să faceți nazuri.
5: Dumnezeule, mina să vorbească astfel.
1: Dumneavoastră nu puteți fi al meu decât într-un singur caz. Eu nu pot fi a dumneavoastră niciun caz. Nenorocirea dumneavoastră este probabilă. A mea sigură. Adio.
5: Încotro, mina! Mina mea dragă!
1: Domnule, mă insultați acum cu acest nume familiar.
5: Ce aveți, domnișoară, încotro?
1: Lasă-mă! Mă duc să-mi ascund lacrimile. Trădătorule!
5: Lacrimile ei? Și o să o las singură? Nu. Mă duc după ea.
0: Nu se poate. Nu se poate, domnule major. Doar nu o să vă duceți după dânsa în camera ei de culcare.
5: Nenorocirea ei. N-a vorbit despre nenorocire.
0: Firește. Nenorocirea de a vă pierde. După ce?
5: După ce? După care lucru? În cuvântul ăsta se ascunde ceva mai mult. Ce? Ce e, Francesca? Vorbește. Spune.
0: După ce? Eu am vrut să vă spun. A sacrificat atât de mult pentru dumneavoastră.
5: A sacrificat? Pentru mine?
0: Da, de ce nu v-aș spune? Asta și așa nu poate să rămână multă vreme o taină, nu-i așa? Noi suntem fugite!
5: Cum?
0: Contele von Bruckschall a dezmoștenit-o pe domnișoara, fiindcă dânsa n-a vrut să se mărite cu niciun bărbat propus de el. Atunci toți au părăsit-o, toți au disprețuit-o.
5: Mila!
0: Ce era să mai facem? Ne-am hotărât să plecăm în căutarea aceea, pentru care noi...
5: Francesca, mi-e destul. Vino, vreau să mă arunc la picioarele ei, vino!
0: Dar ce vă trece prin minte? Domnule major, mai bine plecați și mulțumiți soartei care v-a ajutat.
5: Așa mă crezi tu? Nu, dragă Francesca, sfatul acela n-a pornit din inima ta. Iartă-mi indignarea. Ah, unde ești, Werner? Werner, acum am nevoie de tine, cinstitul meu, Werner. Nu, Mina, nu, eu nu sunt un trădător.

0: Te caut tot unde te-ai ascuns.
1: Și eu v-am căutat pe dumneavoastră, domnule maior. Așa se întâmplă când doi se caută unul pe altul. Vă aduc o veste foarte bună.
0: Nu de veștile tale am acum nevoie. Am nevoie de banii tăi. Iute, Werner, dă-mi cât ai și apoi caută să-mi aduci cât mai mulți cu putință.
1: Ah, domnule maior, ah, pe sufletelul meu am spus eu bine atunci. O să se împrumute de la mine când o să aibă și el de dat împrumut.
0: Nu, nu pricep ce spui.
1: Prin urmare, nu știți că visteria curții are ordin să vă plătească banii pe care aveți de luat. Adineauri am aflat-o.
0: Ce tot îndrugi acolo? Cum poți să crezi asemenea povești? Nu pricep că dacă ar fi adevărat, eu cel din tâi ar trebui să o știu. Scurt, Werner, hai banii, banii.
1: Cum să nu, cum să nu, cu plăcere. Poftim. Ăștia sunt și 100 de ludovici de aur. Poftiți? Și ăștia sunt 100 de ducați.
0: 100 de ducați, Werner. Du-te, du-te și dă-i lui Just. Trebuie să se ducă imediat să-mi scoată inelul pe care l-am pus amanet azi dimineață. Dar de unde-i să mai iei, Werner? Am nevoie de mulți, de mulți bani.
1: Asta lăsați-o în grijă mea. Omul care mi-a cumpărat moșia locuiește aici în oraș. Termenul de plată ar fi drept abia peste 14 zile. Dar banii sunt pregătiți și pentru o reducere de câțiva bănișori la 100.
0: Așa, așa, dar Werner, vezi că la tine caut unica mea scăpare. Și trebuie să-ți și destăinuiesc totul. Domnișoara de aici, ai văzut-o? E dezmoștenită și nefericită.
1: Oh, ce jale.
0: Dar mâine, mâine va fi soția mea.
1: Oh, ce bucurie.
0: Și poi mine plec cu ea. Pot să plec, vreau să plec. E mai bine să las toate baltă aici. Cine știe de altfel unde mi este hărăzită fericirea. Și acum, iute, Werner, pleacă, pleacă.
1: Grăbesc, domnule maior, grăbesc.
0: Ce e cu mine, ce e cu mine? Simt imbolduri noi în tot sufletul. Propria mea nenorocire mă doboară, mă făcea ursuz, scurt la vedere, temător, lăsător. Nenorocirea ei îmi dă avânt. Privesc din nou, fără sfială, în jurul meu. Mă simt în voie și în putere să întreprind totul pentru dânsa. Totul! Ah, de ce mai zăbovesc?
2: Dumneavoastră erați?
0: Ah, Francesca.
2: Mi se părea mie că vă aud glasul. Ce voiți, domnule maior?
0: Ce vreau? Ce-ți face stăpâna? Hai, vino, vino cu mine.
2: Vrea să iasă peste puțin cu trăsura.
0: În singură, fără mine, încotro.
2: Oh, ați uitat, domnule maior.
0: Ah, tu n-ai minte, Francesca. Am săcăit-o și ea s-a supărat. Mă duc să-i cer iertare și ea mă va ierta.
2: Cum? După ce ați luat inelul înapoi, domnule maior?
0: Ah, l-am luat fără să-mi dau seama ce fac. Abia acum mă gândesc la inelul acela. Unde l-am pus? Ah, uite-l!
2: Acela e? Oh, te i-ar veni în minte să se uite mai de aproape la el.
0: Ea mi l-a dat cu sila spunându-mi vorbea mare. Am și uitat vorbele acelea mare. O inimă prea plină nu-și mai cântărește cuvintele. Dar ea nu va preceta o clipă ca să-l ia în dărât. Și apoi, nu-l am încă pe al ei?
2: Da, pe care ea l-așteată tocmai să-i înapoiați. Unde l-aveți, domnule maior? Vă rog, arătați-mi.
0: L-am... am uitat să mi-l pun în deget. Așa. Just? Ius mi-l va aduce îndată.
2: Desigur, seamănă destul de mult unul cu altul. Dați-mi-l să mă uit la ăsta. Îmi place așa de mult să privesc Francesc, astfel de lucruri.
0: Altă dată, Francesca, acum vino, hai, hai să mergem la ea.
2: Nu, Doamne ferește, m-a oprit cu tot din adinsul să vorbesc cu dumneavoastră. Intrați, dacă vreți, dar după mine.
0: Ascultă,
2: după
0: Francesca, anunță-mă. Vorbește pentru mine, Francesca. Eu vin imediat după tine. Ce să-i spun? Trebuie găsit pentru ea însă și o scuză pentru ea. Eu am scuzat-o de mult. O scuză acestei lipse a ei de încredere în onoarea mea, în propria ei valoare. Uite-o că vine.
3: E trasă la poartă trăsură, Francesca? Da. Unde va daiul meu?
0: Domnișoară, unde vă duceți?
3: În oraș, domnule maior. Bănuiesc de ce v-ați obosit încă o dată. Ca să mânapoiați inelul.
0: Da, mine.
3: Bine, domnule maior. Fiți bun, însă mânați-l Franciscăi. Francisca ia inelul de la domnul maior.
0: Mina.
3: Vă rog, n-am timp de pierdut.
0: Domnișoară, ce-am aflat, domnișoară? N-am fost vrednic de atâta iubire.
3: Așa, Francisca. I-ai spus domnului maior.
2: I-am dezvăluit tot.
0: Nu fiți supărată pe mine, domnișoară. Nu sunt un trădător. Din pricina mea ați pierdut mult în ochii lumii, dar nu în ochii mei. Nu vă acuz că n-ați avut încredere să-mi spuneți. M-ați găsit pe mine însumi nenorocit și n-ați vrut să adăugați o nenorocire la altă nenorocire. N-aveați cum să bănuiți cât de mult mă va ridica nenorocirea dumneavoastră deasupra nenorocirii mele.
3: Toate bune, domnule maior. Dar ce s-a petrecut, s-a petrecut. Eu v-am deslegat de legământul dumneavoastră, iar dumneavoastră, luându-vă înapoi inelul...
0: Nu, n-am consimțit la nimic. Dimpotrivă, acum mă socotesc mai legat decât oricând. Ești a mea, Mina, pe vecea mea, poftim, te rog, primește a doua oară această chezășie a credinței mele.
3: Eu să primesc din nou acest inel? Da. Inelul acesta?
0: Da, Mina mea iubită, da.
3: Cum puteți să-mi pretindeți așa ceva? Acest inel? Nu. Nu există nicio putere în lume care să mă silească să pun iarăși în deget acest inel.
0: Mina!
3: Vă închipuiți cumva că duc lipsă de vreun inel? Poftim, vedeți și dumneavoastră, cam și unul. Cu nimic mai prejos decât al dumneavoastră.
2: Nici acum nu-mi bagă de seama.
0: Ce-i asta? O văd pe domnișoara Fur Barham, dar altcineva vorbește. Faceți nazuri, domnișoară. Iertați-mă că mă folosesc de același cuvânt întrebințat mai înainte de dumneavoastră.
3: V-a jignit acest cuvânt, domnule Maior?
0: M-a durut.
3: Nu trebuie, Telheim. Iartă-mă. Aha. Iartă-mă, Telheim.
0: Acest ton sincer îmi spune că v-ați revenit, domnișoară, că tot mă iubești, Mina.
2: Încă puțin și gluma ar fi mers prea departe.
3: Nu te amesteca în treburile noastre, Francesca, te rog.
2: N-a fost destul?
3: Da, domnule. Ar fi o deșertăciune femeiască să mă arăt rea și zeflemitoare, la o parte cu cochetăria. Dumneata merit să mă port tot așa de sincer cum e și dumneata. Te iubesc încă, Telheim. Încă te mai iubesc, dar cu toate acestea...
0: Nu mai adăuga nimic, Mina mea dragă, nimic.
3: Cu toate acestea, cu atât mai mult voi menține acel niciodată. Niciodată. Cum te-ai putut gândi la asemenea lucru, domnule Maior? Credeam că nenorocirea dumitale ți-e de ajuns. Dumneata trebuie să rămâi aici. Dumneata trebuie să smulgi o reparație totală.
2: Domnule Maior, vă caută cineva.
4: De cine cauți dumneata?
5: Caut pe domnul Maior von Telheim. Sunteți chiar dumneavoastră, domnule Maior?
4: Da.
5: Am avut în mâna această scrisoare autografă a majestății sale regelui.
4: Mie?
5: Conform adresii. Vreau să mă iertați, domnule Maior, ar fi trebuit să o fi privit de ieri, dar mi-a fost cu neputință să aflu unde locuiți. Abia azi, la paradă, v-am aflat adresa.
4: Sunt foarte îndatorat pentru osteneală.
5: E datoria mea, domnule Maior. Vă las cu bine.
0: Domnișoară, ce-o fi aici? Ce cuprinde scrisoarea aceasta?
3: N-am dreptul să merg așa departe cu curiozitatea.
0: Cum? Tot mai despar soarta mea de-a dumitale. Dar de ce mai șovăiesc să o deschid? Mina mea iubită, nu se poate să ne facă mai nefericiți, ci dimpotrivă, mai fericiți. Îngăduie, domnișoară, îngăduie.
6: Psst. Ei. Frumoasă mea copilă, vino cu ace, nu mai o vorbă.
2: Doamne, angel, sau că nici noi nu știm ce e în scrisoare.
6: Ei, dar cine vrea să știe ce e în scrisoare? Eu vin pentru inel. Domnișoara trebuie să mi-l înapoieze numai decât.
2: Inel?
6: Este aici Just, da, este aici Just. Vrea să-l scoată de la manet.
3: Spune-i lui Just că inelul a și fost scos de la manet și spune-i și de către cine. De bine.
6: Dar?
3: Iau totul asupra mea, pleacă.
6: Cum doriți, domnișoara, cum doriți.
2: Domnișoară, nu ar mai necăjiți pe bietul Maior.
3: Ei, nu-l mai ocroti atâta. Parcă toată încurcătura asta n-o să se descurce singură curând.
0: Domnișoară, ce dreptate. E mult mai mult decât mă așteptam. Fericirea mea, onoarea mea, toate au fost restabilite. Dar nu cumva visez. Nu e o amăgire scornită de dorințele mele. Citește. Citește chiar dumneata, domnișoară, citește. Ce spui dumneata, domnișoară?
3: Eu? Intri din nou în serviciu. Domnul Maior va fi locotenent colonel. Poate colonel? Sincere, felicitări.
0: Atâta mă cunoști, dumneata, nu. Deoarece norocul îmi dă înapoi destul ca să împace dorințele unui om cu judecată, va depinde numai de iubita mea, Mina, ca eu să mai aparțin și altuia decât ei. Viața mea întreagă va să fie închinată spre a o sluji. Slujirea celor mari e plină de primejde și nu răsplătește truda, constrângerea, umilința pe care le îndură. Mina mea nu e dintre acele femei vanitoase care nu iubesc în soții lor decât titlul și rangul. Ea mă va iubi pentru mine însumi, iar eu voi uita lumea întreagă pentru ea. Mâine o să fim uniți prin cea mai sfântă legătură și apoi O să ne facem ochi roată și o să ne căutăm în toată lumea asta largă și plină de vietăți colțul cel mai liniștit, cel mai înseninat, cel mai zâmbitor, căruia numai o pereche fericită i-ar mai lipsi ca să fie rai. Acolo vom locui. Acolo fiecare din zilele noastre va fi ce este. Ce ai, domnișoară?
3: Ești foarte crud, Telheim. Zugrăvindu-mi în culori așa de fermecătoare o fericire la care trebuie să renunț. Pierderea mea...
0: Pierderea dumitale? Ce numești pierderea dumitale? Tot ce s-ar putea ca mina mea să fi pierdut nu este nimic din mina.
3: Asta nu, domnule. Cum vă schimbați așa dintr-o dată? Îndrăgostitul acesta tandru și năvalnic este același Telheim rece? Numai fiindcă i s-a întors, norocul a devenit așa de înflăcărat?
0: Nu, Mina.
3: În fața acestui foc de paie, să-mi dea voie să-mi păstrez judecata pentru amândoi. Atunci când el însuși era în stare să judece, l-am auzit spunând că e o iubire nevrednică, iubirea care nu se sfiește să expună disprețului ființa iubită. E drept, dar și eu mă străduiesc să iubesc tot așa de curat și de nobil ca și el. Acum, când onoarea îl cheamă, eu să consimt ca el să se lase cu mine în voia visurilor amoroase?
0: Mina!
3: Să consimt ca războinicul glorios să ajungă un șegalnic ciobănaș? Nu, domnule major. Supune-te zodiei sorții dumitale mai bune.
0: Bine, bine și așa. Dacă lumea celor mari te încântă mai mult, Mina, bine, să rămânem în această lume. Dar ce mică, ce sărăcășoasă este această lume a celor mari. Dumneata cunoști numai latura sclipitoare a acestei lumi. Dar cu siguranță, Mina, vei fie. Până atunci, bine. Însușirile dumitale desăvârșite n-or să ducă lipsă de admirator și fericirea mea o să aibă destui care să o invidieze.
3: Nu, Telheim, nu asta am vrut să spun. Te îndemnam din nou în lumea celor mari, pe drumul onorurilor, fără să mă gândesc să te urmez.
0: Cum?
3: Acolo, Telheim are nevoie de o soție fără pată. O domnișoară din Saxonia, fugită de acasă, care i s-a aruncat de...
0: Cine ar cuteza să vorbească așa? Mina, mă îngrozesc de ce aș fi în stare să fac. Nu-mi închipui că altcineva decât tine ar putea spune asemenea lucruri. Furia mea împotriva celuia n-ar cunoaște margini.
3: Poftim, tocmai de asta mi-e teamă. N-ai putea să rapsi nici zeflemeaua cea mai mică pe socoteala mea. Și totuși, ai avea zilnic de îndurat cele mai înțepătoare ironii. Deci, ca să nu mai lungim, ascultă, Telheim, hotărârea mea neclintită, de la care pentru nimic în lume n-o să mă lasă.
0: Înainte de a-ți isprăvi vorba, domnișoară, te rog din suflet, Mina, mai chipzuiești o clipă când vei rosti sentința de viață sau de moarte?
3: Fără chipzuială? Așa cum e sigur că ți-am dat înapoi inelul prin care te-ai legat odinioară să-mi fii credincios, așa cum e sigur că dumneata ai luat înapoi acel inel, tot așa de sigur este că niciodată Barhelm, cea nefericită, nu va deveni soția lui Telheim fericitul.
0: Este o sentință fără drept de apel, domnișoară.
3: Singura egalitatea este legătura trainică a iubirii. Cât a fost fericită, Mina von Barhelm și-a dorit să trăiască numai pentru Telheim cel fericit. De asemenea, când a devenit nenorocită, Mina s-ar fi înduplecat în cele din urmă să se alăture la nenorocirea prietenului, fie spre a o spori, fie spre a o alina. Și prietenul a observat, desigur, înainte de sosirea acelei scrisori care a desființat iarăși egalitatea dintre noi, că eu nu mă mai împotriveam decât de formă.
0: E adevărat asta, domnișoară? Îți mulțumesc, Mina, că n-ai rostit încă sentința definitivă. Vrei numai pe Telheim, cel nenorocit? Îl vei avea. Tocmai mă gândeam că nu e de demnitatea mea să accept o dreptate așa de târzie și că ar fi mai bine să nu mai reiau ceea ce a fost mânjit printr-o bănuială așa de injurioasă. Da, voi socoti scrisoarea asta ca neavenită.
3: Ce?
0: Asta să fie tot ce răspund și fac în urma primirii ei. O rup, deci!
3: Ce vrei să faci, Telheim?
0: Să te fac să fie a mea.
3: Oprește-te!
7: Domnule Maior, repede.
0: Ce vrei cu mine? Vino tu încoace, vorbește, ce e?
7: Hangiu spune că domnișoara von Barhelm a luat de la el inelul pe care îi lăsasem eu amanet, că ea l-a recunoscut ca fiind al ei și nu vrea să-l mai dea înapoi.
0: E adevărat, domnișoară? Da. Nu se poate să fie adevărat.
3: Și de ce nu, Telheim? De ce nu se poate să fie adevărat?
0: Ei bine, fie și adevărat. Ce groaznică lumină s-a făcut dintr-o dată pentru mine. Acum te văd cum ești. Prefăcută, necredincioasă.
3: Cine e această femeie necredincioasă?
4: Dumneata, pe care nu vreau să te mai numesc.
3: Haim!
4: Uită-mi numele! Ai venit aici ca să o rupi cu mine, e limpede. Și ce minunat a ajutat-o întâmplarea pe necredincioasă. Ea ți-a adus inelul dumitale în mână și viclenia dumitale s-a priceput să mi-l strecoare pe al meu.
3: Haim! Ce ți se năzărește? Vino-ți în fire și ascultă-mă.
2: Așa-i trebuie, domnișoare.
8: Iată-vă, domnule maior.
4: Cine te-a chemat?
8: Aici ați banii. 1000 de pistoli.
4: N-am nevoie de ei.
8: Domnule maior, n-am făcut decât să execut ordinul dumneavoastră.
4: Atunci execută-l și pe ăsta și care-te.
8: Domnule maior, sunt și om. Vă rog, domnule maior.
4: De câte ori să-ți spun, nu-mi trebuie banii tăi.
8: Așa? Atunci? Trebuia să fie cu el.
3: Dragă Francisca, trebuia să te ascult.
2: Am
3: împins gluma prea departe.
2: Sigur,
3: dar n-ar avea decât să mă asculte.
2: Domnule Vahmistru!
8: Lasă-mă!
2: Oh, ce oameni!
3: Telheim!
2: Oh,
3: Telheim! Asta-i prea de tot! Ascultă-mă, te înșel!
4: Nu pot să mă ascult!
3: E o simplă neînțelegere, Telheim!
4: Nu
3: vrei să o asculti pe mine, adumitare?
4: Nu!
3: Cum pot să-i asemenea bănuieri? Eu să vreau să o rup cu tine? Eu să fi venit aici pentru asta? Telheim! Telheim!
8: Domnișoară, excelența sa, contele!
2: Oh! Hai, repede, Telheim!
4: Cine? Cine vine?
2: Repede!
4: Unchiul dumitale?
2: Da?
4: Unchiul acela crud! Lasă-l să vină! Lasă-l numai să vină! Să n-ai nicio teamă, nu o să te jignească nici cu o privire. Ah, va avea de-a face cu mine, cu toate că de altfel nu mergi din partea mea.
3: Eu te îmbrățișasă-mă, Telheim, și uite totul.
4: Dacă știi că s-ar putea să-ți pară rău...
3: Nu poate să-mi pară rău că am avut prilejul să-ți privesc până în adâncul inimii. Ce om ești! Îmbrățișează-o pe mina dumitale. Pe mina dumitale fericită, dar pe care nimic și nimeni nu va face mai fericită decât dumneata. Și acum să ieșim în întâmpinare.
4: Întâmpinarea cui?
3: A celui mai bun dintre prietenii dumitale, necunoscuți.
4: Cum?
3: A contelui, a unchiului meu, a părintelui meu, a părintelui dumitale. Fuga mea, supărarea lui, desmoștenirea mea. Nu pricep că toate au fost născociri. Les necrezătorule cavale.
4: Scociri? Dar inelul.
3: Unde e inelul pe care ți l-am dat înapoi?
4: Deci, îl primești înapoi? Oh, ce fericit sunt, uite-l, uite-l, Mina.
3: Dar privește-l mai întâi. Orbii ăștia care nu vor să vadă. Care inel e ăsta? Cel pe care l-am primit eu de la dumneata sau cel pe care l-ai primit dumneata de la mine? Nu e tocmai cel pe care n-am vrut să-l las în mâinile hanciului?
4: Dumnezeule, ce văd, ce aud.
3: Să-l mai iau acum înapoi? Vrei? Dă-l, dă-l încoace. Totul e în ordine.
4: Ce lume sunt, înger răutăcios, să mă chinuiești în halul ăsta.
3: Asta ca să-ți dovedesc, iubitul meu soț, că n-ai să-mi joci niciodată vreo festă fără să-ți joc și eu în schimb una la fel. Crezi că dumneata nu m-ai chinuit?
4: O, ce actriță mie. Ar fi trebuit totuși să te cunosc.
2: Numai eu nu sunt bună de actriță. Am tremurat și am drăduit și a trebuit să-mi țin gura cu mâna ca să nu stric.
3: Nici mie nu mi-a fost ușor să-mi joc rolul. Hai, vin odată.
4: Nu pot să-mi vin în fire. Cât de bine mă simt. Cât de liniștit. Ca atunci când te trezești deodată dintr-un coșmar îngrozitor.
3: Întârziem. Și aud.
8: Vă rog, poftiți, domnule conte, poftiți, poftiți.
9: A ajuns cu bine?
2: Tată!
9: Iată-mă, dragă Nina. Da?
2: Da.
9: Dar ce e fata mea? Ești avea de 24 de ore aici și ai de acum cunoștințe și societate.
2: Ghicește cine?
9: Dar nu fi Telheim al tău.
2: Cine ar putea să fie altul? Vino, Telheim.
4: Da, Nina.
9: Domnule, nu ne-am văzut niciodată, dar de la cea din tâi privire mi s-a părut că te recunosc. Doream să fii dumneata. Îmbrățișează-mă. Ai toată stima mea. Te rog să-mi acorzi prietenia dumitale. Nepoata mea, fica mea, te iubește.
2: Asta o știi, tată. Și iubirea mea e oarbă?
9: Nu, Mina. Iubirea ta nu e oarbă, dar iubitul tău e mut.
4: Îngăduie-mi să mă dezmeticesc, tată.
9: Asta e drept, fiul meu. Pricep eu. Când tace gura, vorbește inima. Unde sunt camerele mele, domnule Hanciu?
8: Vă rog, poftiți. Binevoiți, excelență. Aveți bunătate, intrați aici.
9: Vino, Mina.
2: Da?
9: Vino și dumneata, domnule maior.
2: Vino, Telheim.
4: Eu urmez numai decât, domnișoară. Numai o vorbă să-i spun prietenului meu,
10: Vachimistrul Werner.
3: O vorbă care se meargă la inimă. Mi se pare că e nevoie să o spui. Nu-i așa, Francisca? Să mergem dincolo, tata. Hai.
10: Just!
11: Bogdan!
10: Ridică punga lui Werner și du-o acasă.
11: Da.
10: Pleacă!
11: Am plecat, domnule.
12: Așa da.
10: Werner, când aș putea să am cealaltă sută de pistoli?
12: Mâine, domnule major, mâine!
10: Nu am nevoie să devin datornicul tău, Werner, dar o să fiu mânuitorul tău de fonduri. Voi ăștia bun la inimă, ar trebui să fiți cu toții puși sub tutelă. Sunteți un fel de risipitori. Ei, Werner, Werner, te-am necăjit adineori.
12: Pe sufletul meu, într-adevăr, dar niciun ar fi trebuit să fiu așa de nătrâng. De-abia acum îmi dau seama. Merit 100 de lovituri cu latul sabiei. Porunci să mi le dea, dar să nu mai aveți pică pe mine, scumpe, domnule maior.
10: Pică? Citește în ochii mei tot ce nu-ți pot răspunde, da? Vreau să văd și eu pe acela care are o fată mai bună și un prieten mai de încredere decât am eu. Nu-i așa, Francisca?
2: Hei,
10: vă las.
2: Ba chiar așa-i. Un om tare bun. Unul ca el nu mai iese mie în cale. Trebuie să-i vorbesc, Domnule Vachmistru.
12: Ei?
2: Domnule Vachmistru.
12: Ce vrei, jupuriță?
2: Ia uite-te la mine, domnule Vachmistru.
12: Dar nu pot acum, nu știu ce mi-a intrat în ochi.
2: Uită-te totuși la mine.
12: Nu, mi-e teamă că m-am uitat cam prea mult la dumneata, jupuniță.
2: Uită-te.
12: Poftim. Acum mă uit la dumneata. Care-i necazul?
2: Domnule Vachmistru, n-ai nevoie de o vagmistră?
12: Vorbesc serios, jupăniță?
2: Foarte serios.
12: Sigur?
2: Sigur.
12: Domnule major, nu vă țineți așa mare. Și eu am acum o fată cel puțin tot atât de bună și un prieten tot așa de încredere cum aveți și dumneavoastră. Bate-mă la jupăniță. S-a făcut!
2: S-a făcut!

0: Ați ascultat Mina von Barhelm de Lessing, traducere de Lucian Blaga, adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea. Distribuția a fost următoarea: Mina von Barhelm, Irina Mazanitis, Fontenheim, Alexandru Repan, Hangiul, Corrado Negreanu, Just, Florian Pitiș, Paul Werner, Mitică Popescu, Francisca, Rodica Mandache, Contele, Ion Pavlescu, Servitorul, Candid Stoica, Curierul, Sergiu Demetriad, Majordomul, Constantin Botez, Băiatul de la bar, Cristian Molfeta. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

dor de ducă tot mai rar, mai rar. Pui pe buze flacăra pornirii, o, pierdutul prospeții mei har. Cu bioiul clocot

vesel galopai de dimineață. Toți suntem vreți

0: că mă duc spre moarte.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pană Lesnea Rusalim, de Victor Eftimiu.
1: Boierilor, trăim o mare zi. Din clipă în clipă ar putea sosi puternicul în altul imbrohor cu veste despre noul domnitor.
2: Celalt panghenie tesaliotul fugi luându-ne averile cu totul și s-a călugărit la Famagusta. Veni, plecă, ne stinse calăcusta.
3: Cine ar putea veni în locul lui?
1: O vom afla din gura imbrohorului.
3: Ce-ați zice de-ar veni Mavro Mihale? Am auzit ca și pornit pe cale.
1: Mai nouă, e mai rău ca toți. Ne fură și tot el ne face hoți.
2: Destui ca el și-au tras pe turtă spuza Antohie, Evanghelii din Raguza și alții din ostroarele grecești, mereu cerând averi să le clocești.
3: În vodă nouă ne trebuiește nouă să înceapă într-adevăr domnie nouă.
2: O fi viclean, fricos, ursuz, ne-o bate cu hanger și cu topuz.
4: De-o fi viclean și noi cu viclenia.
2: Fricos de-o fi, ne arătăm tăria. Mânie, lingușală, ori sudalmă, îl facem, noi îl facem să ne bea din palmă.
1: Dar dumneata, spătare Rusalim, poftim aici să ne sfătuim.
5: Eu nu-s boier de neam ca dumneavoastră. Nu știu politichia cea mai astră, dar simt mijind o lacrimă pe geană. Aș fi dorit domnie pământeană.
1: Oricine ar fi, cum ne va fi norocul? Meterhaneaua își alese locul? Ați adunat tarafele să-i cânte?
2: De două zile stau cu trupurile frânte, tot așteptând le-am dat înainte plata.
1: Prea bine. Ia, să știți că vine imbrohorul.
2: Vine, vine.
6: În altul bei, Ahmed Karailan, trimis al strălucitului sultan.
1: Închinăm slăvitului stăpân,
7: Allah bin Bereket Versân.
1: Boierilor, spre înțelepciunea soborului, voi tălmăci cuvântul imbrohorului. În altul padișah trimite vouă firmanul de domnie nouă al beiului Ion Mavromihale. Strigați, trăiască înălțimii sale!
8: Trăiască, trăiască, trăiască!
6: Măria sa Ion Mavromihale, slăvitul domn al țării românești.
2: Să trăiești, măria ta, să ne trăiești, măria ta.
7: Stăpâne, fii blagoslovit de noi. Te așteaptă țara, scapă de nevoi. Nu-i altul care poate să o întreme. Noi te așteptăm cu dor de multă vreme.
1: Ai mai domnit la noi, te-am petrecut cu jale când ai plecat pe-a despărțirii cale. Dacă am slujit apoi pe alți câțiva, noi îi slujeam cu gândul la măria ta. Așa-i, boieri?
2: Așa este, așa este.
4: Întâi și întâi să-l ducem în odaie pe înaltul imbrohor. E obosit de drum și ar vrea să hodinească.
2: Da, păi cum? Poftim, prea luminatule, poftim cu dulciuri și cafea să te îndulcim. Poftim.
4: Cât ne-ai lipsit, cum se temeau boierii să nu ia altul semnele puterii.
2: Să nu mai pleci din țara românească, măria ta.
5: Așa, boieri. Și acum să vorbească măritul domn, să lămurească nou cum să primim o cârmuirea nouă. Ce gânduri, ce nădejde ne-a

0: Suntem, Maria ta, la grea răscruce. Mai grele vijeliile s-adună, dorim mereu, chemăm o zi mai bună, limanul cel mântuitor de suferință. Noi ne legăm Măriei tale cu credință, dar vrem să știm și în altul tău cuvânt. Ce ne făgăduiești? Ce legământ?
1: Mă bucur foarte, dragii mei boieri, să începem iarăși zilele de ieri când împreună cârmuiam această țară. Sunt mai bătrân, iar firea mea prin țară s-a potolit. M-am învățat să iert. De v-am certat, eu n-am să vă mai cert. Cuvântul greu nu-mi va cădea din buză. Înțelepciunea voastră fie-mi călăuză.
2: Maria ta, ne bucurăm foarte de grija ce Maria ta vrea să ne poarte. De aceea, într-un suflet, într-un gând, te vom sluji, răsplata așteptând.
1: Răsplata? Cel din tâi cuvânt, răsplata. M-ați auzit vorbind frumos și gata. Întâi să mă slujiți pe mine și o-i vedea de sunteți vretnici de răsplata mea.
2: Așa, așa, stăpâne, aferim, noi vechiul glas cu drag l-auzim.
1: Răsfinților și voi, boierei mei, a doua oară vin la voi ca bei. Va fi ceva mai greu ca întâia oară. Plătit am multe pungi să ajung în țară. La Țarigrad sunt plin de datorii.
0: Cu ce să mai plătim?
1: Cu banii și cu munca. Să mai lucreze oamenii. Am auzit că în lipsa mea s-au lenevit. Eu pe nevistier pune biruri noi.
2: Să vezi, Maria ta...
1: Ce-ai spus? Dacă te codești și cele cuvenite nu găsești, cinci vistieri așteaptă să-ți ia locul.
2: Maria ta, am să-mi încer norocul.
1: E, mare vornicie. Mai stai în vornicie?
3: Dacă milostivirea ta vrea să mă ție, plătesc această slujbă îndoit. Am să mai vând din ce am agonisit.
1: Nu, n-ai să vinzi isprăvniciile pe care le împarți, aduc cu miile. O să le dai mai scump și dumneata. Și dumneavoastră ceilalți, tot așa.
2: V-am spus ce domn ne-a fericit.
1: Eu vreau să știu chiar astăzi lămurit cu cine în sfatul țării voi lucra. Vrea careva să plece?
0: Eu, Maria ta.
1: Om?
0: Sunt om bătrân și n-am făcut avere. Ne-ai spus că Țarigradul ne mai cere. Măriei tale va să-i socotim de două ori ce slujbe stăpânim. Aceste biruri, cine le plătește? Săracul care geme și trudește, flămânzii fără chip, fără cuvinte, uscați și goi ca morții din morminte. Cădea vor sarcinile aceste toate asupra nevoiașului ce nu mai poate. Nu vreau să mă mai duc în cârcă și pe mine. Eu plec, Maria ta. Te las cu bine.
1: O să ieși? Am să-ți arăt eu, dumitale. Nu se vorbește așa unui Mavro Mihale.
0: Nu mă gonești. Am spus eu singur, plec. În cinste vreau sfârșitul să-mi petrec. Boierilor, mie inima însângerată, mi-ați sfâșiat credința mea curată, mie sufletul mânie și răscoală, eu plec cu fruntea sus și mâna goală.
2: Nu lua în seamă, Doamne, e bătrân.
4: Un om sucit, o draslă de român.
1: Nu trebuia să le ridicați în boierie. M-a supărat și în cealaltă domnie.
2: A fost împins de gloate fără minte. S-a ridicat din gloate. Un moșneal.
1: Alături cu boieri în divan nu trebuia lăsat să se ridice. Aceștia trebuie bătuți cu bice.
5: Da. La ale noastre rugăminți l-au dat deoparte unii domni cu minți. Dar s-a întâmplat război și fără el cu greu porneau oștenii la măcel. Iar de porneau, parcă era făcut, nu mai luptau cu inimile din trecut. Și iar chemau pe Rusalim spătar și iar zvârleau dușmanul la hotar.
1: Cu Rusalim sau altul mai puțin, nu pierd puterile pe care le țin. Eu nu știu când am să-l mai aduc. Avem spătar pe pacea din Rusciu.
2: Trăiască înțelepciunea ta domnească.
1: Avem un domn ce știe să domnească. Și acum că am rămas noi între noi, să mai vedem de ale norodului nevoi. Poftim și stați și să ne sfătuim.
4: Măria ta,
5: măria ta, noi te ascultăm. Poftim.
1: Întâiul lucru care mi se cade, și dumneavoastră potrivit vă șade, 307 clopote să bată, caravlahia să răsune toată de bubuit, de tunuri și de șușanele, să prăznuiți întoarcerea domniei mele.
4: Și cheltuielile, măria ta, de unde, de aceste zaia feturi, cine va răspunde?
1: Va ține bucuria gloatei cât va ține, iar după o săptămână de belșug vom pune biruri celor de la plug și mahalalelor. Să treacă săptămâna. Să nu-i luăm de la început cu anasă.
2: Boier, avem un vodă înțelept, puternic și cumpăritor și drept.
1: Avro Mihale, vodă să trăiască mulți ani stăpân pe țara românească.

0: 4 zile ține Zaia fetul la curtea boierească. Lăutarii n-au prididit de 4 nopți și zile, cântându-le la sârbe și bătute.
1: Pe noi de cine ori fi chemat la curte?
0: De bine nu ne adunară. Las.
2: Mă tem că tot pe capul nostru o să cadă întreaga cheltuială a chefului.
0: Din zor de zi veniră niște juzi cu Ian cu Paraschiv în frunte, cel poreclit barbă de țap.
3: Foaie verde, solți de crap, judele barbă de țap, te frige cu ouă fierte și-ți ia bani ca să te ierte.
2: Mai bine ține-ți gura, Dună, copăsești.
1: A mai venit Nazarie Vicleanul, egumenul ce ne-a luat moșia, ispravnicul, vătatii cu gârbace și tot alaiul strigătorilor.
3: Vai de capul nostru, mamă. Zi și noapte ne tot cheamă pentru muncă, pentru bir. Toate zilele în șir. Uite, vine boierul Miriște cu judele barbă de țap.
4: Oameni buni, noi v-am chemat la curte să vă vestim domnie nouă în țară. Măria sa a poruncit să strângem din toate părțile ca să plătim. Să nu crâcniți! Porunca e poruncă! Sunteți datori cu dijma stăpânirii, iar mie îmi sunteți datori mai mult!
5: Ia aducata stiful Petreo. Care Ilia lui Marin de n-a plătit de 6 luni? Nici dăr, nici oierit.
6: Eu mi-s acela. Dar ce poftiți?
5: Răspunde.
6: Păi, nu plăti că n-a pus să-i de unde.
5: Prea bine. Să-l luați, să-l atârnați și cu gunoi și cu ardei să-l afumați. O să vedem de poate să plătească. Năstasa văduva, să se grăbească.
7: Eu sunt maică.
5: Dumneata mi-erai. Cât ai să dai vătafului de plai?
7: Mai știu și eu, boierule.
5: Da, păi, să știi, ai socotelile încurcate.
7: 3 copii.
5: I-ai spreviți cu plozii. Eu ți-am făcut. Să-i ție... Îl de ți-a turnat.
7: Săracu, l-am pierdut un an de zile, vai de anii mei. Și nu mai am nimic în bordel.
5: Ia să vedem. Ce-a unde mămăliga ai?
7: Am.
5: Să-l dai vătafului de plai.
7: Măria ta, îndură-te de mine. Am 3 copii și n-am cu ce-i ține. Atât mi-a mai rămas. Niște ulcele, o zdreanță și cea unu și vătraiu. De mi-l luați. În ce mai fier mălaiu să stâmpăr foamea celor 4 guri? Mă rog, măriei tale, să te dur!
5: Ne poftim de spune mintea cu nebună. Dar ție, cum îți zice?
8: Mătrăgună!
9: Îi zice mătrăguna lui Mitu, dator cu strânsul fânului și oieritul.
8: Nu sunt dator! Am dat la vreme toate! Mă mir că mă chemarăți!
5: Se prea poate, dar birul s-a îndoit. Așa-i porunca!
8: Păi nu se mai putem răzbi cu munca.
5: Hai să răzbești cu vitele, precum s-ar zice. I-a mai rămas un bou. Să îl ridice.
8: Ce? Boul meu? Să-l ridicați, blăfanul? Dar cum aș mai putea munci, sărmanul?
5: Înjugă-te la plug și ară tu.
8: Hai nu, juc până jude. Asta nu. Să vie vreunul și să pune mâna. Îl culc de nu se scoală toată săptămâna.
5: Ia să-l luați și să-l legați la scăricică. Să-i trageți până ne-o învăța de frică. Să mai ridice și altă dată glasul.
8: Noi vină, Marc, lăsați-l! Ia scăpat ceasul! Stați liniștiți, măi, fraților! Că vine și rândul meu! N-o să le fie bine!
9: Aici e scris că le-a plătit pe toate la vreme, omul ăsta.
5: Se prea poate, dar n-o să-i strice la răcoare să mai stea. Îl știu de mult că-i poamă rea.
9: Nu-i bine să pornim pe această cale, norodul...
5: Nu-i treaba dumitale! Ia să mai vie altul. Care e la rând?
10: Melinte, Cremene și Vlad Fierbinte.
5: Să vie Cremene și cu Melinte.
11: Lăsați aceste pricini mai mărunte.
4: să judecăm pe cele mai de frunte, că trebuie să plec la București.
5: Ia, grămătice Petreo, ia să ne citești.
10: În frunte-i obștea de la Ortopoi. Ne cere satul și pădurea înapoi.
5: Cât mai trăiește omul, cât învață. Ia să-i vedem pe dumnealor la față. A, dumneata, mi-erai moșnege.
2: Cum vedeți, eu și cu ceilalți din Ortopoi.
5: Băieți, de râs meriți var de vouă acum când avem domnie nouă.
2: Nu-i vorba de răscoale luminate. Ne înfățișem aici pentru dreptate. Veni egumenul cu potriviri să ne lipească sfintei monastiri. Noi satul îl avem din mostrămoși. De când din iobăgie am fost scoși de voievodul Radu de la Afumați.
5: Cam de departe o luați.
2: Noi nu suntem iobaci, suntem moșneni. Slujim de mult ca torobanți, oșteni și roșiori, de ani și ani. Ne-am scos din rândul de clăcași sărmani. Părinții ne-au lăsat pământul și mândria. Noi să lăsăm urmașilor robia? Nu crede-mă, jupâne dumneata, acest blestem noi nu-l putem răbda. Noi vă rugăm să judecați mai bine, să dați dreptatea care se cuvine.
5: Ce spune cuviosul stareț de acestea?
11: Eu cred că s-a lungit prea mult povestea, de aceea s-o grăbim, să lămurim. Avem aici hrisoavele, poftim. Averile sunt dăruite nouă în anul Domnului, atâtea sute nouă de însuși marele voivod Neaguie.
4: Mă iartă, cuvioase, dacă scalp pe voie, dar am o danie făcută, cum citesc, de un alt urmaș pe scaunul domnesc, Tudose Vodă, care astfel glăsuiește. Hrisof pecetuit, poftim. Citește. Și toate ce la Ortopoi le știm, lui Miriște bătrânul îi le dăruim.
2: Avem și noi un alt hrisof. Poftim. Să arată în el, citiți și judecați ce hotărăște Radu de la Afumați.
10: Luăm moșia de la Miriște bătrânul, ce m-a vândut în lupta cu păgânul. Pe toți iobagii de la Ortopoi slobozim din iobăgie noi și, poruncindu-i sfat stăpânitor, pe satul, balta și pământul lor, moșnenii socotim pre ei de azi, că m-au slujit cu cinste la grumazi, Alimănești și Plata și Făget, când l-am gonit din țară pe Mehmet.
2: Precum vedeți, e limpede ca apa. Nu o să-i slujim pe dumnealor cu sapa când ne-am slujit cu pieptul nostru țara. Jupâne Jude, nu primim o cară.
5: Aflându-ne pe al judecății tron, asemeni cu vestitul Solomon, noi împărțim moșia pe din două. Stați, că nu v-am împărțit-o vouă. Noi dăm moșia, cele cuvenite, o jumătate feței prea cinstite a logofătului după dreptate și sfintei monastiri o jumătate.
2: Dreptatea ce o avem să n-o stricați cu ridicări de furcă și topor, atâta doar așteaptă dumnealor.
5: Ce zice înaltul logofăt de împărțeală? Preacuviosul, ce ne spune nouă?
11: Aș își de rea mă mulțumesc cu jumătate, că și boierul duce greutate cu darea îndoitului Araci.
4: Cum ai putea sultanul să-l împaci?
2: Atâta numai, preacinstiți boieri, că nu primim aceste noi poveri. Plecăm la București cu tot norodul, dreptate să ne facă voievodul.
4: Nu veți putea pătrunde la măria sa. Și apoi, cum scrie în toată legea firii, măria sa-i de partea stăpânirii.
2: Nu vă mirați atunci de începe răzvrătirea.
4: Amenințări?
2: N-amenințăm, înștiințăm. Deschidem ochii și ne apărăm.
12: De pierdem satul, cum rămânem noi?
5: O să slujiți la dumnealor, la amândoi.
12: Să ne întoarcem iar la Românie? Nu!
5: Eu poruncesc aici, moșicule, nu tu! Grămătice, scrie cum s-a împărțit a Ortopoiului moșie.
10: Dar nu pot să scriu aceasta în înălțimea ta.
13: Te-ai molipsit și tu?
10: Eu...
14: Nu mă supăra! Am hotărât așa? Așa rămâne!
10: Atunci scrie dumneata, jupâne.
4: Dar dumneata ce ești? Și ce poftești?
10: Eu sunt un grămătic al legii românești. Eu, Zapise și Pravil cercetând, am cunoscut Hristoavele la rând. Acesta cu pecetea voievodului Matei îi întărește încă o dată tot pe ei moșnenii de la ortopoi acii de față.
15: Așa, așa, așa, așa, așa.
14: E poftim cine mă învață. Nu-i treaba dumitale cine a hotărât. Îți spun să scrii la catastif și atât.
10: Și eu îți spun că nu scriu dandărătul. Nici starețul, nici logofătul n-au drept să ia moșiile oricum. Le ajunge cât au strâns până acum. Eu nu mai scriu. Să-ți iei alt grămătic.
14: Ia uite-te, neobrăzare de moșic. Te-am înlesnit să pleci la învățătura și tu-mi răspunzi cu răzvrătire și ură.
10: Învățătura m-a învățat dreptatea, nu lingușirile și strâmbătatea. Nu mi-am lăsat colibă și ogor ca să mă faceți coadă de topor.
14: Atunci întoarce-te la plug, la coasă.
10: Să-ți ducă altul cartea mincinoasă.
16: Așa, flăcăule, așa. Să ne trăiești. Mai bate inima în piepturi vitejești.
14: Mășneată, braznic. Ticălos, Michel.
12: Nu da-n taica, mă. Nu da-n el că te omor, nu da-n taica.
14: Da, luptă-mă. Ce ajunge? Te-ai săturat, orba?
12: În mine dă. În taica să nu dai.
14: Ei, stai că-ți arăt eu ție. Stai! La mine strigi? Te-ai potoli acum cu jungherul. Nu!
12: Nu da!
17: Jungherul cel îndrept spre tata cu mâna ta să ți se împigă în piept.
14: Mor! De la harul!
15: Stai! Bă! Stai! Chemați să fiu! Stai! Ocră! Să lege și să răspundă tot de fără de lege! Să-mi dați pe ucigaș până de seară. Ați auzit? De nu! Tot satul o să piară!
16: Amar de noi!
17: Și o să mai tragem iar.
16: Să vezi de acum prigoană și amar. Să mergem spre casă.
3: Un cuvânt. Eram colea. L-am auzit, l-am ascultat, am judecat și m-am încredințat că nu mai merge cu supunerea plecată. Amarul jug să-l scuturăm odată. Eu nu văd altă cale, dragii mei, să ne scăpăm de Apăsare și Mișei, decât să ne sculăm un singur suflet, toți, bătrâni și tineri, moși și strănepoți, și să pornim cu toți în haiducie. Să scoatem pe români din iobăgie în apărarea gliei strămoșești.
16: Nu te cunoaștem. Spune, cine ești?
3: Mă cheamă Pană Lesnea Rusalim. Am fost pătar de atâtea ori de-a rândul, dar nu mai vreau pe alții să slujim, să ne slujim pe noi ne vine rândul. Veniți cu mine în codru, frații mei, ca șoimii să ne repezim în vale. Dreptatea e cu noi, nu e cu ei. Boieri, ciocoi și domn să se prăvale, veniți să ne adunăm, să haiducim. Vă cheamă să vă îndemne, să vă învețe spătarul Pană Lesnea Rusalim ce s-a făcut haiduc la bătrânețe.
16: Să ne trăiesc, spătare Rusalim!
14: În codru, după el, să haiducim!
4: Nu pleacă nimeni!
3: Nici eu?
4: Tu cine ești?
3: Nu mă cunoști? Nu-i greu.
4: Cum? Ce? Spătarul Pană Lesnea?
3: Da.
4: Ce cauți pe moșia mea?
3: Moșia ta? Moșia lor, boierule, a lor!
4: Să pleci? Ai fost gonit de domnitor! În gaură de șarpe să te ascunzi, de nu, stăpânului ai să-i răspunzi.
3: Mi te-ai vârât și ăstuia, slugoi, să jefuiești pe cei flămânzi și goi. Mi-e scârbă, logofățule, de tine. Rușine ție, miriște!
15: Rușine!
4: O să vedeți, o să-mi plătiți, o praznici!
14: Ați auzit?
4: și paznici. Ha-ha! Să mi-i legați pe aceștia cot la cot.
3: Să nu vă faceți coadă de topor, slujind pe ticăloși și pe mișei. Zvârliți aceste flinte, dragii mei. Uniți-vă cu ei toți la un loc și-o răsări lumină și noroc. Îl știți pe Panăles Nearusalim, spătarul vostru și părintele. Priviți-l! Sub zeghe Amhaino stășești. Ascultați-l și urmați-l.
4: Să puneți mâna și pe el! Legați-l! N-ați auzit? V-am poruncit!
3: E plin paharul.
4: Cu cine merge oastea țării?
18: Cu spătarul!
3: Cu frații voștri mergeți, nu cu mine. Cu așteptarea vremurilor mai senine, cu sufletul acestei țări, cu viitorul. Pe el legați-l, pe boier!
4: O să vă arate vouă, domnitorul!
3: Așa, copii! Legați pe logofăt să dea norodului averii de îndărăt tot ce-a furat, tot ce vi se cuvine. Goliți hambarele aceste pline de rodul muncii voastre, judecați și le împărțiți ca frații între frați. Vi le-a furat Mișelul, pe Mișel l-om judeca în codru și pe el.

0: judecată. V-ați ascuns ca nevăstuica. A trebuit din gaură de șapte să-l adun. Mișcă!
1: Păcate tine, omule, că ești de-ai noștri și ne cunoști. Te-ai dat cu stăpânirea și ne lovești și tu mai rău ca ei. Nu ajunge cât de trage. Mai veniți și voi.
2: Ce? Numai babe și muieri? Numai copii? Unde vă sunt bărbații să-i îngrop de vii? Știți cine sunt? Uitați-vă la mine! Ia mai uitați-vă odată bine! Sunt mare vornicul Herescu Radul. Dacă am venit eu, vornicul, printre mojici, înseamnă că s-a petrecut ceva aici. Vă răzvrătiți ca haitele turbate. Ucideți pe împărțitorul de dreptate, pe Logofăt, stăpânul vostru năpristan. Îl prindeți și legați ca pe-un buștean. Îi jefuiți hambarele și casa și îmi stați mironosițe ca mireasa.
3: Dar ce-au făcut măria ta decât să-și ceară dreptul din străbun?
2: Ia să-i mi trageți câteva muierii. Să nu vezi cum să fie gura.
1: E muma lui Tofan care a întors jungherul cu care judele a vrut să-l lovească pe tatăl lui Moștoma. Și atunci judecătorul a căzut în propriul lui cuțit.
2: Aha! Lăsați-o! Ai de furcă dumneata?
3: Eu n-am cu nimeni de furcă. Eu pierdui pe soțul și feciorul meu. Veniți aici să-și caute dreptate. Noi nu trăim măria ta cu strâmbătate.
2: Zi, dumneata, merai șerpoaica, muierea ticălosului și maica tâlharului a răzvrătitului. În casa ta iscoadele vrășmașului cloceau veninul ca năpârcele și cumpăneau cum să ne roadă hârcile.
3: Nu! Omul meu și cu băiatul meu nu pot purta blestemul ăsta greu, o cara de tâlhar, de ticăloși. Iar casa mea și a lor, din moș strămoș, a fost curată și cinstită ca lumina. Să căutați în altă parte vina.
2: Ce ticlu ești, meșteșugit? Dar te voi întreba. A răzvrătit moșneagul? Da, orba?
3: Dacă a venit aici Toma cu Tofan, venire în slujba omului sărman, nu să se certe, nu să vă înfrunte. Pe Toma, pentru pletele-i cărunte și pentru omenia lui de om întreg și cumpănit, moșninii-l aleg de ani întregi cârmuitor de gloată. Băiatul meu îl știe toată lumea, era sfielnic, potolit din firea lui. Dacă-ți vedeai părintele bătut ca el, măria ta, n-ai și făcut la fel.
2: Nu-i treaba ta ce-aș fi făcut. Aici nu ție ți se cade glasul să ridici. Eu știu atât. 3 zile au trecut și niciun semn de pocăință n-am văzut. Eu hotărăsc acestea. Satul tot răspunzător, eu îl socot. 3 zile vă mai dau să vă gândiți și soarta fiecăruia s-o cumpăriți. Dacă nu vin făptașii în 3 zile, atunci bătrâni și prunci, femei, copile, plătivor pentru vinovat. Vom duce toate vitele din sat și caselor le-o pune foc să ardă din temelie până în cuib de barză. Hei! Cine știe unde stau ascunși, să plece și să le spună până în ceasul 11 să vie și să-și ia pedeapsa cuvenită ca să nu fie toată lumea pedepsită. Văd că tăceți. N-o să vă fie bine. O să vă fie altul mai cumplit ca mine.
4: Eu zic așa, măcar că nu mai văd, m-aș duce eu să scape satul de prăpăd.
2: Tu cine ești?
4: Sunt Cozma, Moș Cozma, orbul satului. M-aș duce să spun flăcăilor să se îndure, să vie careva din ei, să îi sprăvim.
2: Unde să te duci?
4: Am fost cioban, întregul sat mă știe. Mă duce bățul până la urs în vizuine. Cu bățul ăsta oriunde nimeresc.
2: Îi poți găsi?
4: Da, cum să nu-i găsesc? Doar nu le duc dale mâncări în pădure. Ce vrei să facă oamenii? Să fure?
2: Le duci merinte, ai spus?
4: Am spus adevărat.
2: Cine ți-a dat? De unde le-ai luat?
4: De unde să le iau? De pe la casă, de la oameni. nu-l să-i lase flămânz în codru.
1: Isprăvește!
5: Ascultă, moșule. Câți galbeni vrei, îți dau cât vrei.
4: Da, ce să fac cu ei? Nu fuse vorba de vânzare, boierule. Eu am venit ca fiecare să mijlocesc și să ne împăcăm. Aici nu vindem, nici nu cumpărăm.
5: Cine ți-a dat merindele pentru băieți?
4: Păi, n-am văzut. Sunt torb, precum vedeți.
5: Să zicem că ești orb și n-ai văzut, dar glasul, numele l-ai cunoscut?
4: Nici cu urechile n-o duc prea bine. Un biet bătrân acolo, ai de mine.
5: Unde au fugit?
4: Prin ascunzișul codrului Vlăsie.
5: E mare codrul. Nu să-l batem până la Giurgiu și la Dunărea Bătrână. Sucește-ți vorbele, întinde-le, dar spune-mi, unde ai dus merindele?
4: În traista.
5: Știu! Ai fost sau nu acolo?
4: Fost, da, nu cunosc copaci pe de rost.
5: Dar știi potecile? Pe care cărăruie?
4: Mă duce Bățu. Bățu să vă spui.
5: Nu-ți bate joc, că-i vai de pielea ta.
4: Doar nu să nu scoateți ochii zău așa.
6: Cu ăsta nu-i nimic de făcut. Dar tot e bine că am aflat ce-i de știut.
0: Le-ați trimis mâncare. Bine, foarte bine. Mai abitir cuvântul în voi ține. În care parte a codului s-ascunde? Răspunde, Gleda!
3: Nu știu ce să răspund.
1: Nu știi, Maria ta, că moșul nu ne-a spus.
0: Nu? Nu le-ai spus în care loc ai dus desăgile? Și ieri și alaltă ieri?
4: Păi asta nu e treabă de muieri. Cum să le spun unde am cărat merinde? Muiere limbută și se prinde.
0: Tu nu te prinzi cum văz. Te faci năuc?
4: Așa, năuc și sort și cam muituc.
0: Na? Vulpoi bătrân, de n-ai fi orb. Ți-aș arăta eu ție. Voi, femei, de nu vă hotărâți până de seară, la noapte chiar, tot satul o să piară. Ia să-și încarce frintele pădurii, s-audă până și fiarele pădurii. Întâi copiii am să-i pun la zi, iar gura mamelor cu pumnul am să-o închid. E datoria dumitale să te duci și să-i îndupleți pe haiduci. Ei, femeie, ia-l pe orb de mână și plecați. Și cu răspunsul bun să vă înturnați. De vrei să scapi întregul ortopoi, să-mi aduci aici pe amândoi.
3: N-am înțeles prea bine. Să mă duc în codru și băiatul să-l aduc? Eu, care l-am făcut? Eu, maica lui, să-l scodesc, să-l ispitesc, să-i spui cu glasul care el îl mângâia? Hai, puiu mami, hai, nădejdea mea, copil al bucuriei și al durerii, hai, vino să te spânzure boierii. Nu, nu, mai bine mă luați pe mine, băteți-mă cu pietre și cu mărăcine, tăiați-mă și aruncați-mă în fântână, nici pomenirea numelui să nu-mi rămână. Dar nu primesc o sândă blestemată în ruptul capului. Nu, niciodată, niciodată.
7: Așa, măicuță, să nu-ți vinzi feciorul. Păcat de tinereța lui și a mea. Destule am tras. Și acum le ia cu zorul să piară satul tot, fiindcă vrea boierul dumnealui să ne răpuie. Nici omenie, nici dreptate nu e.
3: Boierule, nu-ți dete domnitorul putere peste viața noastră amărâtă? Și dacă de la vodă ne e soarta hotărâtă, ne ridicăm și noi femeile acum. S-o ridica și pietrele din drum.
1: Maria ta, gândește-te și vezi amarul să ne-l înțelegi, să-l crezi. Rugăm-ne, milostivirii tale, să cauți și să afli altă cale. Nu s-ar putea cu bani să ne plătim? Am vinde
8: o unealtă, un chilim, o salbă, o maramă, fiecare. De unde are și de unde n-are, vânzând un petec de pământ, o vită, ți-am adunat dobânda potrivită și stăpânirii dând atâtea pungi. Mai cu folos nevoile ți-ajungi.
5: Lăsați-mă cu ea. Vreau să-i vorbesc, să o luminez, să văd, să cumpănesc. S-ar mai putea ceva să-ți scap băiatul, bărbatul și pe ceilalți toți și satul? Da, da, s-ar mai putea ceva.
8: Orice, orice, orice, Maria ta.
5: Eu aș putea iertarea lor să o capăt dacă mă ascult și duci până la capăt o sarcină.
8: Da.
5: Mai mult, aș mijloci la București spre a vă ferici,
8: da,
5: să nu se mai împartă în două pământul satului, să vă rămână vouă întreaga ortopoiului moșie și să vă scoatem iar din Românie. Ai să te duci la el în Cotru?
8: Am să mă duc în Cotru? Da, înălțimea ta.
5: Îți chem băiatul fără știrea nimănui?
8: Îl chem deoparte pe Tofan
5: și îi spui.
8: Da?
5: Ia seama ce vorbim rămâne între noi. Nu suflă vorbă nimănui. Noi doi și atât.
8: Îmi smulg și limba dacă vrei.
5: Pe logofătul Mirește l-au dus cu ei acolo.
8: Da.
5: Flăcăul să-l pândească și când o fi mai la îndemână să-l lovească de moarte.
8: Să-l ucidă?
5: Da, nu e păcat. Răpune un tâlhar. Răpune pe dușmanul vostru cel mai mare. Dușman vă este vouă, dar și mie îmi stă mereu în drum cu viclenie. De scap de el, mă înalț unde mi-e locul. Hai, Dumite, nu-ți ocoli norocul. Arată-ți vrednicia, dragoste de mamă, și adu-i căpățâna în fram.
8: Nu, nu pot să fac asemenea păcat.
5: Îl ocrotești pe logofătul vinovat?
8: Îmi ocrotesc băiatul, sufletul din mine. Cum aș purta atâta scârbă și rușine? Cum?
5: Lasă bocetele acum, nu-i vreme de pierdut. Te vei gândi pe drum.
2: Hei, orbule!
9: Da.
2: N-auzi, moșnete?
9: Da, da.
2: S-o duci în Codru, firele să se deslege.
8: Te-ai hotărât cu mătră?
10: Nu știu, plec. Și cugetul încerc să mi-l întrec. Aș vrea atât, să nu mă blesteme urmașii. Lumina inimii să-mi lumineze pașii

0: Sunt bucuros că mă aflu printre voi, fărtaților. Amarnici nevoi s-au revărsat pe biata noastră țară de când pașalele înălțară pe acest Mavro Mihale blestemat. Ostaș bătrân, mă simt înviorat în rândurile voastre. Sfatul meu acesta e: în ceasul tot mai greu să nu mai fiți răzleți. Atâtea cete, să ne adunăm cu toții pendelete, haiducii toți, frățește la olaltă, și să împlinim menirea noastră înaltă. Să ne zestrăm cu gioage și cu flinte, să ne adunăm cu miile, să ia aminte oricine ar fi, boier sau bei sau pașă, că nu s-a stins puterea uriașă care a înfruntat sultan după sultan cu Mircea Basarab și cu Ștefan, cu Țepeș Vodă și cu Marele Mihai. Păzind calei strămoșescul plai, îi vom lovi când ceasul va suna.
1: Te-am ascultat, spătare dumneata. Te știm că ești de-ai noștri, înțelept. Îți știm și inima ce-ți bate în piept.
2: Cu sfaturile dumitale bătrânești, hai să ne înveți, să ne călăuzești.
0: Oricând, cu sfatul și cu brațul meu, pe Miriște aș vrea să-l judec eu. Aduceți-l pe Miriște încoace. Îl știu de mult. Îl știu cum se preface, cum miorle și cum ridică glasul îndată ce se crede atot puternic și dintr-o dată iar îl vezi cu cernic. Hei! Ce zici, boierule? Ai flămânzit destul? Parcă mai bine e sătul. Ai multe să ne spui. Ia, zile.
3: N-am pus nimic în gură de 3 zile. O să mă țineți mult așa?
0: E, nu strică să mai rapți și dumneata. O mai vorbi de n-o fi prea târziu.
3: Ce aveți de gând cu mine? Vreau să știu.
0: Să vezi, nu ne învoirăm încă dacă va trebui să te aninăm de această capă. Sau dacă, ridicându-te la preț, te-om găuri cu plumbii de mistuță.
3: Glumești, spătare pană?
0: Nu glumesc. Te-am socotit un aspe boieresc. Nu te-am bătut la tâlpi, cum ai făcut cu robii toți pe care i-ai bătut cu biciul. Pielea nu ți-am sfârtecat și de picioare nu te-am spânzurat să mi te afum cu fum și cu ardei, cum i-afumai și dumneata pe ei.
3: Nu te cred, spătare pană, un om de seama mea cu eu în capcană? Eu judecat și osândit? De cine?
0: De toți aceștia! Și de țară, și de mine. Eu te cunosc mai bine decât toți. I-ai înșelat. Pe mine n-ai să poți. Acum te-ai dat și cu Mavro Mihale, pe care îl socoteai cel mai de rând. Te-ai învoit cu el curând să ciopârțiți sărmanul țării trup, să-l sfâșiați cu ghearele de lup.
3: Spătare!
0: Judecata împlinită! Îți vei lua o sânda cuvenită.
3: Fie-ți bine! Îndurare! Câți galbeni să vă dau de fiecare? Lăsați-mi viața! O plătesc cât vreți! Eu n-am urmaș. Vă fac pe voi, băieți, copiii mei! Vă fac copiii mei! Vrei o moșie, pană? 2? 3?
0: Duceți-l! Dați-i de mâncare! Hai! Scoală, să nu te afle ciorile cu burta goală.
2: M-aș răcori să-l văd urcat în cracă, cum ne-a jucat să-l văd și eu că joacă.
0: Nu încă, să-l mai ținem în bârlog, să-l târguim, că l-am luat zălog, e mare logofăt pe întreaga țară, să vindem scump această pradă rară.
2: Ce facem, mai spătare? Ce-ai de gând?
0: Le-am chipzui pe toate rând pe rând. Ne trebuie la fiecare câte un rost, să căutăm merinde, adăpost, tovarăși noi și bani și pază bună. În ceasul ăsta potere s-adună, de gloanțe, de pistoale și de flinte nu vă îngrijiți, va fi ușoară treaba. Le știu în care loc, că nu degeaba am stat spătar de atâtea ori copii. Am zestre pentru sute, pentru mii, să-i adunăm pe toți și într-o năvală, să ne sculăm cum n-a mai fost răscoală.
2: Ți-am ascultat cuvântul înțelept, dar iartă-mă, nu pot să mai aștept. Că-mi colcă-i puterile în piept, iar mâna mea pornită să lovească nu poate în cale să se mai oprească.
0: Acum, Petre Condicarul, să ne spună. Ca grămătic, umblași din sat în sate și ai cunoscut urgii nenumărate.
4: Aceleași peste tot, călăi și robi, parcă le detene curat un bobi. Năduful crește în mine, se revarsă. Nu mai putem să facem cale întoarsă.
5: Pe mine m-au bătut în cap, m-au năucit. Să năucesc și eu că zvaș am isprăvit. Dacă văzui și văzui, atârnai coasa în cui, hoț de codru mă făcui la cântatul cucului, fratele haiducului. Luai calea codrului sus pe barea lotului, să pun bir ciocoilor și capăt nevoilor. Mă stăpâne, nu fi câine! O veni ziua de mâine să mâncăm și noi o pâine, că destul ne fumălaiul acru, cum e putregaiul. Alelei, Doamne, alei, dar ar pomina în ei.
0: Ce zici, moșton?
1: Tinerețe înflorită, îmi crește inima bătrână pustită. Parcă am uitat de toate câte fură, de fuga noastră și de câte îndură femeile de le-am lăsat acasă. Când mă gândesc, simt iarăși cum mă apasă colea poveri din ce în ce mai grele. Ce-or fi făcând săracele de ele?
0: Vom lămuri chiar azi. O să ne spună bătrânul Cosma, trebuie să vie. Potecile și locul ni le știe, e ceasul lui. Mă mir că a întârziat. De n-o veni, trimitem noi în sat la noapte o solie. Vom afla și vom sări de s-a întâmplat ceva. Oh, să știți că el. V-am spus să n-aveți teamă.
1: Altcineva nu poate fi de bună seară.
5: Veni, Moș Cosma, cu desaga plină. Am adus cu el și o vecină. Ia ghici, Moș Toma, cine-o fi venit?
1: Dar ce făcuși, hai?
6: Bine v-am găsit. A fost cam greu, urcuș.
1: E femeia mea, e, bată-te. Ia stai, colea. E mama lui Tofan, spătare.
0: Să vă trăiască. Mai zic și eu, sămânță haiducească.
6: Ia să te văd, ești sănătos.
2: Măicuță dragă,
6: tot nu credeam să ajung o zi întreagă. Aș fi umblat 3 zile să vă ajung. Întors o să-mi fie greu și lung.
2: Ce s-a întâmplat?
6: Îți povestesc, aștept.
7: Întâi ziceam să o iau pe cale dreaptă. Dar dacă mă pândește vreo iscoadă să vie după mine, să mă ia din coadă, tot ocoleam și mă întorceam și iar până am ajuns în codru, la hotar.
1: Ce s-a întâmplat? Ia spune.
5: Au venit zacii.
4: Cum s-au purtat?
5: Ce fac ai mei?
1: Ce știi?
6: Lasă-mă pe mine. Adus-i ceva mâncare, Tofan. Să fii foame. Vrei?
2: Măicuță, tu mă crezi copil mereu. Ia uite-te, am mai crescut ulec.
6: Mă doare despărțirea.
2: O să-ți trec.
6: Ce gând aveți cu logofătul?
2: Care?
6: Cel de l-ați adus în codul la plecare.
2: Ah, miriște. Când l-am luat pe sus, credeam că s-a sfârșit cu el.
6: Nu l-ați răpus?
2: Eu drept să spun, i-aș fi venit de fac. Dar porunci spătarul, ce era să fac?
6: Și ce va porunci spătarul?
2: O fi având și el o socoteală. Îl ține pentru careva tocmeală. Ce aș mai fi tras în el fără să aștept? Dar nu știu cum, simțeam că n-ar fi drept. Un om în mâna noastră fără pază, ca să-l ucid așa, cu mintea trează, în loc de haiducească vitejie, n-ar fi părut curată mișerie.
6: Așa te vreau, copilul meu, așa. Să nu mai ducă moartea mâna ta. Cei ticăloși plătesc, le vine rândul. Te-ai fi ucis pe tine, omorându-l.
0: Ne spuse moșul tot cum a venit vervornicul hărăscu și arăcnit, amenințându-vă cu moarte și pârjol. Eu m-arunca spurcata căpățână, spânzurătoarea, nici o săptămână. Auzi?
8: O săptămână n-o să treacă și hoitul, o să-i ducem să petreacă să vadă ce mai prin București. Să joace horă porților domnești.
6: Dar până atunci, spătare dumneata, suntem în mâna lui și nu va pregeta. În foc și sânge toate va preface. Așa s-a lăudat, așa va face. Bordei n-o să mai lase, toate scrum. Dar nu ne ridicarăm pentru noi. Mi-a poruncit să-i duc pe aceștia amândoi, să îndeplinesc chiar eu solia cea mai grea, să-mi spânzure băiatul, asta vrea, și să-i dau eu maică sa pe mână. I-a dat soroc călăului o săptămână, dar nouă mai aproape mi-i sorocul. 3 zile numai și s-a prinde focul. Gândiți-vă și cumpăniți și judecați cu minte înțeleaptă de bărbați și hotărâți. 3 zile am să stau, dar pe băiat, să știți că nu vi-l dau.
0: Dar cine se gândește să-l jertfim? Avem 3 zile întregi să cumpănim. Da, să vedem. Tofane, tu ce zici?
2: Aș zice să ne repezim de aici, să ne vălim acasă peste ei. Să ne apărăm bordei după bordei. Ei vom răpune sau ne vor răpune? Dar alții vor veni să ne răzbune și nu rămâne numele curat.
5: Și eu gândesc la fel, cum am jurat. Și noi, aceștia toți, la fel cu el.
0: Sfârșitul vâlvătaie și măcel și-un sat al țării șters pentru vecie. Nu-i păcat de atâta voinicie să fiți viteji când altfel nu se poate.
2: S-ar mai putea și altfel?
0: Poate, poate. Avem un dregător zălog de seamă. Ia du-te și pe Miriște îl cheamă. Cum o să-l dăm cum a trebuit făcut? Păi mai găsim noi altul ca altul. Un fiu care părintele își cinstește când îl lovește altul mișelește. Ascultă, Miriște, mâncaș cum se cuvine?
3: Nu mi-arde de mâncare.
0: Bine. Hai să mănânci la tine la conac.
3: Acasă?
0: Da.
3: Ce trebuie să fac, că fac orice. Nu mai să scap cu viață. Vă dau cât vreți.
0: Ascultă și învață. Te duci acasă.
3: Da.
0: Chemi sprăvnicia și oamenii din sat și stăreția, da. Și faci Hristof, precum că niciodată n-ai să mai cer moșia învecinată. Pământul ortopoiului rămâne lor, așa cum a mai fost de-a lungul anilor. Iar pentru bir, lași oamenii în pace.
3: Da, pe legea mea așa voi face.
0: Clăcași în temnițe să nu mai bagi,
3: nu?
0: Să dezrobești 1000 de obagi.
3: 1420.
0: În dărnicie văd că mă întreci. Te duci la starețul Nazarie și îi spui să o lase mai domol și dumnealui.
3: Sigur.
0: Să nu mai ia moșnenilor moșia, că dacă nu, îi zbară scăfâria. Apoi te duci la București.
3: Așa.
0: Ca mare logofăci, vei căuta să înceteze orice judecată în pricina de ună întâmplată cu moartea judelui Barbă de Țap. Să-l scap pe acesta de pedeapsă și te scap. Dar mai întâi și întâi neapărat să nu se atingă vornicul de sat. Să-l cauți cum ajungi numai decât și să-l împiedici. Hai! Te-ai hotărât?
3: Să vezi, pătare.
0: Te codești?
3: Mi-e greu. Mi-ar fi cam greu să mă amestec eu în treburile herăscului. Mi-e ca un frate. E vornic el, iar eu sunt la dreptate. Ca frații ne înțelegem în divan și n-aș dori să mi-l întorc dușman amestecându-mă în treburile lui. Mă simt dator aceasta să vă spui.
6: Hai, leagă-ți capul în framă de mine.
3: Ce vrea femeia asta?
6: Ca un frate. Cunoști năframa asta? Hai, uite-te la ea. Nu poartă vornicul?
3: Așa-i, pe legea mea.
6: Mi-a dat-o. Ca un frate bun ce-l ai, să vii un codru, capul să-ți-l tai și să-i-l duc peșcheș. Chemați ca sapul Ucideți-l pe Logofăt.
3: Nu!
6: Tăiați-i capul. Vrea să-l vadă fratele cel bun. Așa mi-a spus. Aidoma, vă spun, ucideți-l în codru pe Michel. De multă vreme vreau să scap de el. De mă scăpați de el pentru vecie. Vă scot pe toți din ocne, din robie. Vă fericesc pe toți. Numai să scap. Nu vreau mai mult. Vă cer un singur cap.
3: A spus aceasta vornicul?
0: Pe mir? Așa vă știu pe toți, cu lingușiri, cu viclenii, pândindu-vă ca fiara, în mânecile moi ascundeți gheara.
3: Am înțeles. Acum mult înțeleg. Am să-i plătesc. De mă iertați, mă leg să merg la însuși vodă și să-mi dea tot ce-ați fi căpătat prin moartea mea. Și atunci, nevătămat din codru ies?
0: Nevătămat. Precum ne-am înțeles. Să-i dăm ceva să îmbuce haiduce și apoi să plece care încotro. Oriste Chirie.
3: Evaristo!
7: Oriste Chirie. Din vizuină hai să te scoată orbul la lumină.
2: Îl lași să plece?
0: Cum n-a fost cuvântul.
2: Dar dacă nu-și va ține legământul, nu ne-a minți? Nu-i prefăcătorie?
0: Nu v-a îndrăzni să mintă, că mă știe.
2: A ajuns acasă, nu s-o răzgândi? Și potele domnești nu va porni pe urma noastră? Nu va pierde satul?
0: Ascultă-mă, drăgună.
5: Da.
0: Tu vei pleca, tu cu Ilie împreună, să-l urmăriți în taină, fără

0: Același e vrăjmașul tuturor, scăpați norodul mult prea răbdător.
1: Aș îndrăzni o vorbă, domnule spătar. Ce facem noi?
2: Acasă, fiecare. Plecați la casa voastră, liniștiți. Noi stăm de veghe.
1: Știu că ne păziți, că n-or mai îndrăzni să ne apese. Dar nu înțeleg, nici Toma nu înțelese. Băiatul, n-ai să-l lași cu noi?
2: Tofan? E rânduit al cetei capitan.
1: Să mă despar de el?
2: Firește.
1: E singur un copil spătare. Te gândești?
2: Eu nu-l opresc cu sila. Cum o vrea?
1: Băiatule, ce spui? Nădejdea mea.
3: Nu m-ai făcut măicuță pentru tine. Am fost ursit nădejde de mai bine. Ceva mă împinge parcă de la spate. Mă poartă spre limanuri de dreptate. De mic, de când mă știu, vreau să mă duc robit menirii mele de haiduc.
0: Ei, dacă menirea lui a fost așa, puteam să-l pierdem altfel. Nu uita. Sunt mulți și mulți ce așteaptă ajutor. Cum să-l răpim noi singuri tuturor?
1: Dacă rămâi în codru, mă socot că nu te-o pierde, dragul meu, de tot. Hai să mai vii la noi din vreme în vreme, din depărtări, când glasul meu o să te cheme, să vii, odorul meu, lumina mea, să te mai strâng în brațe, așa, colea. Dacă i-a fost îndemnul lui așa, ți-l dăruiesc, spătar. Te-a făcut maica viteaz, să stai toată noaptea treaz, te-a făcut maica voinic, vulturaș de pe colnic, să te înalți, să zbori cu el, dragul mamei.

0: Trăiască vornicul într-un mulți ani.
1: Greu, greu. Afurisiții de țăranți se strecoară printre degete asemenea șopârlelor. Fără să mai pregete, o duc din viclenie în minciună. M-au obosit cât alții într-o lună. Tot crezi că i-ai aflat și iar o încurcă.
0: Știi, înălțimea ta, avuși de furcă o zi întreagă cu muierile din sat. E bine să te odihnești acum.
1: Nu cred că pot dormi. Aștept răspuns din codru. Au plecat. Vor fi ajuns? Au dat tâlharilor porunca mea? Pe bietul logofăt l-om mai vedea? Întârzierea asta nu-i da bună. Ar fi în stare ticăloșii să-l răpună.
0: Ar fi păcat. E om fără de pereche, prea iscusit și boierie veche și sfednic credincios măriei sale. E drept că-i cam lacom de parale. Nu-i sunt de ajuns gheliruri de tot soiul. Mai trebuie să ia și ortopoiul. Nu-i dreptul lui. Moșia împărțită era întreagă, nouă cuvenită. Averea sfintei monastiri putea să o lase.
1: De plină ți-e dreptatea cuvioase. Să vezi ce-mi face mie. Nu e an să nu mi-o ia înainte la divan. Cum ai pierdut sfinția ta, moșia, așa pierdui și eu logofeția. Sunt mare vornic, știu, dar fără el, de mult îmi ajungeam doritul țel. M-am săturat mereu îndatorându-l.
0: Norocul schimbător, îți vine rândul. În codru de mai știi.
1: Să-l pierdem? Nu, ar fi mare păcat. Să vie printre noi nevătămat, departe de mine așa gând. Să vie mirește cât mai curând.
2: E logofătul Miriște.
1: Ce-ai spus?
2: Acu veni.
0: Ce stai? Poftește-l sus.
3: Bine ai venit. Să mi te strâng în brațe ca pe un frate. Îmi iartă genele înrourate, dar bucuria, vezi, m-a năpădit ca

0: barba. Hai din ondată să rutați aș barba.
1: Mă bucur să vă văd în sănătate.
2: Și acum, boierilor, poftiți la un pahar. Vei fi flămând de atâta drum șamar. Poftim de gustă ce-o mai fi. Poftim! Atât avem, atât avem.
1: Mai zic și eu așa o spăs de frunte.
0: Ce bucurie că am văzut pe Dogofăt. Să știți că noaptea asta mă îmbăt.
2: Să bem și să ne desfătăm de bucurie. Că mâine ce va fi, doar Domnul știe.
1: Nu o să ne fie mâine prea ușor.
0: Nu sperii, Dogofete.
1: Sunt dator să vă înștiințez.
0: Mi-e tare frică. Mă tem că și alte sate se ridică. Au puști, pistoale, pulbere și plumbi să tragă noi ca în iepuri și porumbi. Oștenii stăpânirii, precum știți, s-au dat de partea lor și stau uniți. Spătarul panelesnea Rusalim în fruntea lor. Să nu ne pomenim cu ei năvală peste noi, încete.
2: Ce-ai de făcut, cinstite, Rogofete?
1: Eu zic să ne plecăm urechile la glasul vremii. Să uităm de vechile deprinderi și de tot ce am apucat. Alminteri, ceasul nostru a sunat.
0: Cum văd, tâlhare, te-au speriat o leacă și tremur încă. Lasă, o să-ți treacă. Aducem alte potere domnești. Aducem tunuri de la București.
1: Nu pot să ajungem în codrul lor cu tunul. Din poteraj nu o să rămâie unul.
0: Atunci?
1: În ceea ce pe mine mă privește, eu... plângere nu am să aduc.
2: Firește.
1: Ba, dimpotrivă, am să fac bazma omorul judelui și voi chema pe cei din Ortopoi de pe moșie. Iar jumătatea cuvenită mie voi dărui o gloate, cam vechime, să o stăpânească a moșnenilor mulțime.
2: Oierule, să nu ne faci una ca asta.
1: Mai așa putem cotină pasta. Cu vremea toate se vor îndrepta. Te sfătuiești și pe cucernicia ta să faci la fel, că altfel nu e bine. Eu știu ce știu. Ascultă-mă pe mine.
0: Dar nu se poate, Logofete, nu se poate. Gândește-te și dumneata și te socoate. Ar fi să dăm un semn de slăbiciune. Atât așteaptă spre a ne răpune. Eu, dimpotrivă, altfel socotesc. Eu șarpele din ou am să-l strivesc. De nu-l aduc din codru pe tofan să-l spânzur să fie pildă la țăran. Voi pune foc bordeilor să piară întregul cuib al puilor de fiară. Țipenie de om să nu rămâie.
1: Ei, mare voi. Pornice, te cam întreci. Porniști pe o grea primejdioasă cale. Gândește-te la pielea dumitale. Eu mă gândesc la pielea mea și mă păzesc.
2: Eu nu pot partea mea să o dăruiesc. Îmi trebuie pământ și baltă și zidiri pentru belșugul sfintei monastirii.
1: Cu cernice, egumen, te înțeleg. De vrei îți vând pământul meu întreg. Am 5 moșii aici în județ.
2: Am mai vorbit, dar prea țineai la preț.
1: Cât vrei să dai? Spuneai de 10 pungi. Dă-mi numai 7 dacă nu te ajungi.
2: Glumești, boierule?
1: Eu nu știu ce e gluma. Să facem zapisile chiar acum. Cu dumnealui de față mărturie.
2: Și dumneata?
1: Mă trag în sihăstrie pe undeva la marginile țării. Aici nu mai stau. M-am săturat.
2: Ei, precum văd, e lucru adevărat. Să facem târgul.
1: Rânduiește plata. Să batem palma, pungile și gata.
0: Să bem cum se cuvine al dămașul.
2: Velvornicul e nașul și chezașul.
0: Pe legea mea, mai rar așa vinați. Oricât ai bea, nu-ți trece de nesat.
2: Să caut banii prin fundul lăzii.
0: Bănet, nu glumă, ispitirea prăzii. Ia seama, nu te temi că or să te prade?
2: Aș, pe la noi sunt oameni cum se cade. De când mă știu prin locurile acestea, n-am auzit asemenea poveste.
1: Ați auzit?
0: Da.
1: Parcă ar umbla pe casă.
0: Așa.
2: Nu-mi place treaba asta. Cine-i? Preasmerita slugă.
1: Ce fel de slugă e? Ce tot în drugă?
3: O potere în fața porții mari.
2: Ce?
3: Umblă după Ionisca Ivatel. Hai.
4: Sus mâine!
2: V-am ridicat?
5: Ia să vedem ce pânge ai adunat.
4: 7.
5: Aici 7. Căutați-o prin ferire.
2: Ia scoate altă cheie și deschide.
1: Mai e oameni buni, e poterea pe afară.
5: Să fie sănătoasă, că nu-i vară.
2: Duceți-vă, plecați cum veți putea să nu vă prindă.
5: Asta e treaba mea.
2: Ei, logofete miște. Ce zici? Cum se întâmplă că te găsim aici? Parcă-ți orânduisem altă cale.
1: Veni să spun cu cerniciei sale să dea moșia obștii înapoi.
2: Așa, așa vorbirem amândoi. Așa mi-ați poruncit, așa vom face.
5: Da, dumneata?
1: Sunt Radu, mare vornic.
5: Aha, vrăjmașul nostru cel stator.
1: Nu.
5: Hai să poftești cu noi. Iar dumneavoastră să îndepliniți în zor porunca noastră. De nu venim cu potere, nu singuri. Și vă târnăm de zid ca niște linguri. Hai, mare vornice, nu mai zburda. Avem nevoie și de dumneata.
1: Ce?
5: Deschide, popo, ușa, că te trimit în iad cu căldărușa.
2: Poftiți, poftiți, călătorie bună.
1: Scăparăm ieftin, precum vezi.
2: Aceasta, dumneata, s-o crezi. Nu mi-au lăsat nimic. M-au despuiat o viață întreagă, tot ce-am adunat. Să facem zapisul, pe scurt, nu vorbe lungi.
1: Îl facem, dar mai scoate alte pungi.
2: Cum alte pungi? Nu ți le-am dat odată?
1: Eu nu le văd.
2: Cum nu le vezi?
1: Arată.
2: Oierule, să nu-mi faci de-astea mie. Te trag în judecată la domnie.
1: S-o văd și pasta.
2: Ai s-o vezi.
1: Ce face?
2: La vodă.
1: Drace,
2: n-am pomenit mai mare tâlhărie.
1: N-am mai văzut așa o brăznicie.
2: La vodă, hai la vodă, tâlhărie.
1: Las că-ți arată vodăcie.

0: N-am înțeles. Să mai aud odată, să pot rosti o dreaptă judecată.
1: I-am pus pe masă 7 pungi. Poftim, rămâne numai zapisul să-l scrim. Ce înseamnă când ai dat așa parale? Înseamnă că sunt ale dumitale, moșile, adică ale mele. Ți-am dat sau nu eu pungile acele? N-am înțeles la preț? Le-am numărat?
0: Da, mi le-ai dat, dar eu nu le-am luat.
2: Dar cine le-a luat?
0: Hai, duci!
1: Fie, cui le luară? Dumnealui sau mie? Aceasta hotărască domnul drept.
0: Nu sunt călămurit. Aștept să-l auzim pe dumnealui.
1: Măria ta,
0: da,
1: mi-a pus pe masă banii. Nu zic bani. Dar unde-i zapisul? Că nu-l găsesc. Obrazul dumitale boieresc, cuvântul dat, aceasta-i judecata.
0: Ca să-ți arăt a inimii dreptate, le dăruiesc moșiile pe toate. Chiar dacă ar fi să umblu în opinci, eu ți le dăruiesc pe toate 5.
2: N-am înțeles.
0: Cui zici că îi le dai?
2: Mării tale.
0: Îți mulțumesc, dar nu știu ce să fac. Nu pot lua moșiile în sac. Un domn în țara asta e trecător. Ca mâine pică iar vreun imbrohor călare pe firmanul meu de ducă, iar 5 moșii fac tocmai bine o nucă.
1: Nu poți să duci moșiile, firește, dar le poți vinde împărătește. De-ar da cu cernicul acum 10 în loc de 7 pungi, l-am trece în frunte. Dar nu mai am nimic. A fost de față când mi-au luat tâlharii tot. O viață agonisită a unei vieți întregi.
0: De-ai fi, vlădică, n-ai putea să o dregi.
1: Vlădică, eu
0: am o episcopie la îndemână. Te duci din partea mea, iei binecuvântul.
1: Așa.
0: Cât despre daraverile bănești, vă înțelegeți bine, fețele bisericești.
1: Să ni te ție cel de sus într-o vecii.
0: Ca Solomon ai judecat, să știi. Și acum, cinstite logofete, iată, aș vrea să-ți dau și eu ceva răsplată.
1: Rămas fără moșii, fără lețcaie, m-aș duce la Stambul ca putehaie.
0: Credința ce mi-arăți mă mișcă foarte. Vom mai vorbi, vom cerceta. Dar ce-ți veni să pleci?
1: Măria ta, prostimea începe să ridice nasul. Boierimea, în loc să-și apere avutul, Evgenia, se ține de iscoade.
0: Ce mai vrea? E nesătulă boierimea mea.
1: Dregătoriile și câte și mai câte, în fața gloatei tot mai hotărâte, pădurile sunt pline de haiduci, nu ai de ei auzi unde te duci. Chiar lefegii noștri, poterașii, oștenii chiar, încep să-și poarte pașii spre Codru cu haiducii la oaltă. Sporesc mereu. Vor să ridice altă oștire peste armia domnească, oștirea țării, cată să o numească. În fruntea lor e omul care-l știm, dușmanul cel mai apric.
0: Rusalina,
1: pană Rusalim, spătarul. Se laudă că ne-a păzit hotarul și acum vrea hotarul să-l dărâme, să facă din noi toți fărâme.
0: Așa vezi vremurile de haine? Atunci nici pentru mine nu e bine. Să vindem mai curând, să pleci cu banii la Țarigrad. De mi-or spori dușmani în țară, am să vin și eu curând.
1: Voi căuta chiar astăzi să le vând.
0: Să facem deocamdată zapis între noi, precum că mi-ai vândut pe galbeni noi, pe 10.000 de galbeni.
1: N-am să iau atât.
0: N-am socoti și vom vedea noi cât.
1: Mă duc să scriu vânzarea, vin îndată.
0: Dar ce e lumea asta adunată?
3: Măria ta, îl vorbi cu stăpâne, stăpâne!
0: Bine, bine, bine, ce e cu el?
3: L-au spânzurat.
0: Ce?
3: L-au atingat. De porțile domnești s-adună oamenii.
0: Înnebunești.
2: Cine am drăsnit?
4: I-au pus pe piept o cărțulie.
2: Citește repede ce scrie.
4: Acest tâlhar velvornic a încercat să puie foc la ortopoi în sat. Pe toți acei ce s-or purta ca el, norodul îi va pedepsi la fel.
2: E nemaipomenit. La poarta mea să vie aga repede, să dea porun să tragă tunul, să pornească 300, 4, tabăra domnească, să plece și să puie foc la casă, să ardă tot, cenușa să nu lase, bordeie, oameni, vitele să piară, să fie pildă pe-ntreaga țară.
1: Nu te grăbi, măria ta, să chipzuim. Nu-i bine satele să le stârnim.
2: Ce frică?
1: Am iscoade în tot locul. Nu pot să știu unde se oprește focul. Să nu ne ajungă cine știe ce blestem.
2: Nu te înțeleg.
1: Stăpâne al meu, mă tem de capul însuși al măriei tale.
2: Ce? S-ar putea? Cum s-o cotești cu cale?
1: Înțelepciunea și blândețea sunt mai bune în vremuri tulburi. Să lucrăm cu înțelepciune.
2: Te ascult.
1: Să-i potolim o vreme și-o vedea. O lună, două numai. Și pe urmă când o vedea că zavera se curmă, i-o-mi judeca.
0: E greu, mi-e foarte greu.
2: Ce zici?
4: Ar fi la fel și sfatul meu.
0: Să se ridice leșul, da. Să-l îngroape cu mult alai, da. Să stai pe aici, pe aproape.
4: Maria, da.
0: Fă zapisul repede și vinde,
2: da.
0: Să iei oricâte pungi putea vei prinde,
2: da.
0: Pe Ierusalim cu viclenie dul și pleci ca pucheaia.

0: când letopisețul acesta, eu am strâns durerea gloatelor, amar și plâns. Am scris ale noroadelor răscoale. Rămas au numai două fețe goale. Voi aduna vechim peste vechime povestea ta, spătare Rusalime.
1: Mi-ai povestit și m-ai îmbărbătat cu viața celor ce s-au răsculat și s-au jertfit în lupta pentru gloată, bătuți și spânzurați și trași pe roată. M-ai ascultat ce ai scris povestea mea. Vei mai trăi și multe vei vedea. Senin, cu viața ta nezbuciumată, făcut ai fost să nu mor niciodată.
0: Anii mei n-ai mai putea să-i numeri. De mult mi-a alunecat un veac pe umeri. Prin cronicul acesta, cei ce vin aflavor cât amar și plâns și chin și cât avânt și înălțări și trudă și prăbușiri și vitregie crudă au cunoscut înaintașilor, să le clădească lor un viitor. Cu viața ta, spătare, cred că am pus pe cetea vremurilor ce s-au dus. Trecutul și-a rostit amarul, dorul, de acum să se rostească viitorul. S-am scris o jumătate veac de lupte, atâtea foi de vitejie rupte în apărarea vechiului hotar. Vei birui și tagma care apasă a gloatelor ursită nemiloasă.
1: Eu nu mai pregătesc un drum deschis de mult în împlinirea unui vis.
0: Acestui vis căzură jertfă mulți, trecând în fruntea robilor desculți. Îndemnul lor va lumina făclie în zarea vremii care va să vie. Ascultă! Vin urmașii buciumând, vin căpitanii tăi acum la rând. Chemării tale grabnic au răspuns din sate și din potru nepătruns. Toți cei ce mândri scuturară jurul, lăsându-și vetrele, ugor, crugul, iau-t cântând cântări de vitejii. În vreme ce bătrânul scrie.
2: Spătare Rusalim! Suntem colea!
3: Bine ați venit, prieteni, oastea mea!
4: Spătare!
3: Voi să-mi trăiți, pădure tinerească!
5: Din plaiul de părtărilor venim că ne-a chemat spătarul Rusalim!
4: Așa!
5: Eram împrăștiați și ne-ai făcut mulțime. Din ce te mici, acum suntem oștime.
2: Tot cine-mi ești?
5: Haiduc Oltean!
2: E Sandu Alisandu, capitan al cetelor din Vâlcea și din Jii. A strâns 100, poate strânge mii.
3: Da, da, mi-aduc aminte. Ai prădat divanul pe vremea lui Vanghelie Raguzanul. Păi să-mi trăiești și să-l mai prazi odată. E bogăție multă adunată. Cum stai la Vâlcea, Sandu, capitane? Am auzit de niște cete năzdrăvane.
5: În Vâlcea, Sandu, eu. La Romanați lucrează hoargă. Are 100 adunați. La Severin răspopa, iar Cuțui răstoarnă gorjul cu băieții lui. Eu oltul cobor mereu și-l urc. În Dolj e Crum, de-i zice taie turc. De-a lungul Dunării, Ostroave și Poteci le bate Farcaș cu vreo 20. Suntem vreo 5 sau poate 600, dar fiecare e gata să ne ajute și să ne aducă 10 alții fiecare. Când a venit porunca de plecare, ne-am adunat din munți și din câmpii ca să pornim odată 6.000.
3: Voi da curând la moldoveni o raită. Toți la un loc, nu mai rămâne haită.
5: Să nu rămâie os din osul lor, spătare. Ori ei, ori noi. Care o fi mai tare?
3: Eu să-i mai văd pe ceilalți, grămădice. Tu știi mai bine, Petre, cum le zice.
6: Acesta e Petria din Buzău. Oiță mielul ce mai zice lupul rău. Acesta e Gheoagă de la Făgăraș. Tănasea Gheciu, Neam de Arbănaș. Mitache Barbă Creață. Mogârdici, Aron ce se pricepe la vlădici.
2: Gavrilă care în Arge stă de veghe și dă boșnegilor o pincă, zeghe. Stănoi ce arde hanuri și conace și dă dezestre fetelor sărace. Tot unu și unu, oameni de temei. Pe ceilalți îi cunoști.
3: Da, dragii mei, vă știu isprăvile. Ați păimântat ispravnici și zapcii. I-ați mai muiat și pe boieri.
1: O lasă mai domol de când vă simt în jurul etârcol. Sunt foarte mulțumit de acestea toate. Va fi mai bine mâine, Frădor și poate. Trimis-am vorbă și pandurilor să fie gata în marginea pădurilor. Avem de toate pentru mii și mii. Fiți gata, haiduceștilor armii.
5: Primirăm ajutoarele trimise.
1: 110 flinte, pare mi se.
6: 300 de pistoale, 4 saci de pulbere și plumbi. La Polovraci mai are Florea cam pe atâtea.
1: Da, Flăcăiandru ăsta, ce-i cu el?
6: Femeia lui Tofan, un haiducel. Acolo i-am cununat în codru. Ce să-i fac? Haiduc bărbat, haiduc femeie, tot un rac.
1: Sporește ceata, precum văd. Dar te pricepi să tragi cu gheaga? Flinta nu-i prea grea?
7: Lângă Tofan a fost ursita mea. La bine și la rău, tot împreună. Decât să sap cu sapa la ciocoi, să-și bată poterea și joc de noi, mai bine lângă el până o să mor. Să-i dau și eu o mână de ajutor.
6: Veni și eu cu soțioara mea. Îi zice Voica. Zice, hai mă ia în codru. Și a venit să haiducească.
1: Păi să-ți trăiască și să le trăiască. Aveam și eu un fel de răzbunică ce nu știa dușmanului de frică, nici locofeților. Când s-a scârbit de lume și de aici ticăloșie, în loc să plece, maică la vreun schit s-a supărat și-a pus în brâu pistolul greu și-a haiducit. Din ea mă trag și eu.
8: Spătare, dumneata, nu sunt voinică precum a fost adumitale, răzbunică. La luptă, dacă noi putea lupta... Eu mă gândesc, spătare, dumneata, să-și amintească de căsuța lor. Gospodăria codrului s-o țin, așa cum îi pricepe. Mult, puțin, să nu rămâie neîngrijit niciunul. Am să trudesc. Am să le fierb cea unul și pentru toate câte sunt departe și frații noștri n-au de ele parte, să-și amintească soțioara, mama, sora. Eu... am să fiu o soră tuturora.
1: M-am înțeles cu Florea, capitan, nu astea rânduită să vă dea merinde, straie, tot ce va putea. Să ne îmbrăcăm în haine ostășești, să răbufnim în târg la București, toți la un loc și toți la locul vostru. Sunt toți băieți împrejurul nostru?
2: A mai rămas pe afară unul care întreabă de dumneata. Nu știi, un om de treabă. Aduce un hrisov de la domnie.
1: Hrisov domnesc? Cui îl aduce mie?
2: Spătare, nu te mânia. A venit Moș Cosma.
1: Poftească. Să văd patalamaua acea domnească.
9: Ei, dar mulți sunteți flăcăilor.
2: De unde știi?
9: Băi, vă simți? Vă auzi? Vă mirosi?
1: Ce veste, moșule?
9: Te nimeri, spătare. Îmi știe bățul fite ce cărare. Veni la noi în sat, cam pe din dos, un logofăt. Îl știi, al de l-am scos din codru. Miriște îi zice. Zice, ia banul ăsta, moșule voinice, și du-te la spătar cu asta. Și mi-o dete. Păi, unde să-l găsesc, măi, logofete? O să-l găsești, e treaba dumitale. Știu că-l găsești, că știți ceva parale. Îi duci hrisovul ăsta și mi-aduci răspunsul la fântâna din Răscruci. Te aștept în fiecare zi pe înserate. He, luat, plecat, ajuns. Poftim și sănătate.
1: Da, citește o grămătice, Petru, să auzim.
6: Către spătarul Pană Rusalin, trimite manaforă de bunăvoie. Dacă smerit și lepădat de rele, se va închina supus domniei mele și va procede pe îndreptării cale, îl vom ierta punându-l iar spătar.
1: Onoforaua de iertare, al? Din partea ticălosului meu, dai. Ia uite-te, nerușinatul, târătura. Cu asta vrea el să-mi astupe gura.
9: L-ai uns, l-ai tuns și l-ai străpuns. Dar mie îmi trebuie răspuns. Mă așteaptă logofătul la Răscruci.
1: Ai să-i duci răspunsul. Ai să-l duci. Răspund așa pitacului domnesc. Nici n-am greșit, nici nu mă pocăiesc. Eu n-am cerut iertare nimănui, nici spătăria țării n-o cerui. Atâta cer. Drept
3: state a se face mulțimii obidite și sărace. De nu înțelege vodă răsmerița, să-și ia cât mai degrabă tălpășița, că tot norodul țării se ridică năvalnic, unul singur, fără frică, poli să-și facă singur el dreptate, în sfânta vorbă nouă libertate. Cu voia tuturora iscălim spătarul Panăles Nerusalim.
4: Să ne trăiești, spătare! Mulțumim!
9: Îmi place zău răspunsul. Averim, încep să văd. Prelegea mea văd bine. Și acum să se întreacă iepuri cu mine.

0: Aflat ai ce-mi răspunde Rusalim?
1: Cutezător, așa precum îl știm, nu s-a schimbat spătarul, dimpotrivă.
0: Nesocotindu-mi vorba milostivă, mă înfruntă iar din funduri de păduri. Dar am să-i vin de hac.
1: Așa să nu te înduri cum nu se îndură el de biata țară.
0: Parcă atâtea pote replecară.
1: Nu-l poate prinde nimeni, luminate. Aleargă Caneluca pe noptate. Îl vezi colea și mâine în altă parte. Cuvântul răsmeriței îl împarte în văi, în munți, din sat în sat. Răscoalele s-au revărsat și toată țara au cuprins. Pământul parcă s-a aprins.
0: Dar oastea mea ce face? Să pornească, să plece însăși tabăra domnească.
1: Știrea mi s-a irosit, stăpâne, că pentru ea nimic nu mai rămâne. N-o pot plăti, că nu mai am de unde.
0: Atunci să stăm cu mâna în sân? Răspunde! Iată, miriște, vorbește! Ce veste ai adus cu tine?
2: Măria ta, ajuns am la Rușciuc cu bine. Stăpânului i-am dus solia, a dat în cap și-a strâns armia și ne-am pornit cu 7000 de ienicer și de spahii. Dar iată, la Călugăreni ne pomenim cu cete de olteni, munteni cu flinte, coase și măciuci, țărani și poterași, haiduci, loveau și nu știau ce-i teama. Dădeau în oastea noastră iama și toți cântau un cântec, haiducie, uciseră 100, 200 și 1000. Ne pomenim apoi cu alte sute, ieșau din găuri nevăzute, dar nu vedeam să-i ocolim și în frunte... Pane Rusalim!
0: Iar Rusalim? Cum ne-a aflat? Atâția, cum a adunat?
2: Ce cerători, cosași porneau să înfrunte pe călăreții care mergeau în frunte. Ceilalți haiduci se repezeau mulțime, lovind pușcași, tunari și pedestrime. Aici, colo, zburau din loc în loc, sălbatic chiuind, săreau în foc și iar piereau, țâșnind în altă parte, vigilioși, împărțitori de moarte. În zor de zi, măcelul s-a sfârșit. Când soarele pe cer a răsărit.
0: Îmi plac aceste vești.
2: Am și mai bune, dar le-am ținut pentru la urmă.
0: Spune!
2: Când au ajuns lângă Sabar, ne pomenim cu lotrii iar. De rândul ăsta nu le-a fost de-a bună. I-a spulberat a turcului furtună. I-am căsăpit, i-am risipit. Spătarul a căzut rănit, că prea ieșea în fruntea lor mereu, făcând pe leul paraleu. Se încumetase a lupta cu însuși pașa Mustafa. Îi știi pornirea lui trufașă. S-a repezit cu calul în pașă. Dar i-au venit de hac curând. Cu săbii unii îl tăia, cu plumbii alții îl pușca și de pe cal îl răsturna. Pământul pană îl mușca. Să-l fi văzut, măria ta!
0: Ați prins? Hai, spune, iute, a scăpat.
2: L-am prins, măria ta. Nu ne-am lăsat. Pe Rusalim, legându-l fedeleș măriei tale, l-am adus pe șeș.
0: Aduceți-l în coape, Rusalim, să-l judecăm și să-l înveselim. Iată-l și pe dumnealui. Bine ai venit, spătare, dumneata.
3: Mai strigi la mine ca în pădure, hai? Mă mai împuști? Mă spânzuri și mă tai?
0: Văzuși, jupâne, cum se întoarce roata.
3: Poftim și acum de răzvrătește gloata.
0: Mai zici ceva? Ai amuțit? Vorbește.
3: O fi flământ, săracul. Se codește.
0: Să-l spânzurați la poarta dinspre pod, să-l vadă prea iubitul său noroc. Acolo unde vornicul a stat, să stea și pană lesnea spânzura.
2: Iată, e cântec haiducesc. L-am auzit și în lupta cu mați buzucii. Măria ta, ne copleșesc haiducii. Mă duc să caut tabăra domnească, să vină repede să ne păzească.
4: Vânzător. Unde e Mavru Mihale?
5: S-a ascuns aici, după ușă.
4: S-o spargeți și să-l puneți în cătușe. Și acum, logofete, să ne spui.
6: așa te ții de vorbă tu?
2: Eu.
6: În codru mi-ai scăpat. Acum nu.
7: Să vrem cu palatului, băi!
6: Pe dumneata, spătare și părinte, te-o vindeca în codru.
7: Înainte!
8: N-am să mai văd nici sate, nici pădure. Neîndurata vine să mă fure. Sunt grav rănit și simt că mor. Dar voi trăi prin viața tuturor. În tinerețea voastră voi trăi. Eu sunt amurg, voi sunteți zor de zi. Jurați-mi că veți ocroti norodul cum ne-am jurat în vremi, să-l ridicăm, să-l dezrobim, să-l luminăm.
9: Jurăm.
8: Așa, flăcări, intrând în veșnicie, un cântec vreau.

0: Ați ascultat Pană Lesnea Rusalim de Victor Eftimiu. Distribuția a fost următoarea: Pană Lesnea Rusalim, Gheorghe Cozorici; Tofan, Adrian Pintea; Ion Mavromihale, Ion Besoiu; Măriuca, Angela Ioan; Vistierul Balotă, Constantin Dinulescu; Cronicarul, Nicolae Lucian Botez; Moș Cosma, Sandu Sticlaru; Sandu Alisandu, Ioan Chelaru; Petrea Grămăticul, Mihai Cafrița; Zamfira, Ruxandra Sireteanu. În alte roluri: Cristian Molfeta, Constantin Botez; Dan Bobe, Gheorghe Pufulete. Producător: Domnica Țundrea. Asistența tehnică: Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu. Regia de montaj: Mirela Anton. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Leonard Popovici. Înregistrare din anul 1986.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu regret, nu mă jelesc, nu strig. Toate trec ca floarea spulberată, veșteșit de-al toamnei mele frig. Nu voi mai fi tânăr niciodată.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ia ascultează, negri. Dar aș vrea să știu dacă toată băicăreala asta o fi un cântec la ei.
1: Oricum nu prea e ceva care să te înveselească, Dristo.
2: Fii mai vesel, dragul meu, Smithy. Jos cu tristețea!
1: Ia mai tai din gură, Cachi.
3: Ăștia în groapă pe care v-ați zău. După cum cântă, așa mi se pare.
2: Și tot dai zor cu îngropatul Flem. Ăștia nu-și bagă morți în pământ, mei băiete. Îi mănâncă, nu alta. Ca să scape de cheltuieli cu îngropatul.
4: Îmi vine să cred e.
0: Oricum ar fi să ia dracu cu băicărelile lor. Băiți, negresa a zis că ne poate aduce pe furiș băutură în coșurile cu fructe.
2: De data asta ne aduce și ceva femei cu
0: ea. Zicea că vreo două, trei femei, poate mai multe, habar n-am.
4: O să fie strașnic risc.
5: O facem lată.
0: Băgați de seamă, trebuie să păstrați tăcere despre băutură, vorbesc. Chiar dacă șeful îi pleca pe țăr, bătrânul i-a ordonat negresii să nu aducă băutură la bord, ca altfel nu se mai cumpere nimic de la ea pentru aprovizionarea vasului.
5: Dă-te-l dracului pe bătrân, Drește!
3: Dacă-ți gura, Pedi.
2: Acușica vine romul, domnule Smith.
4: Așa facem.
0: Cânte-ne ceva, Drișc. Să nu mai auzim în baietele astea.
5: Da, chiar așa, Drișc. Trage o cântare. Un cântec care să-l știm cu toții, Drișc.
2: Rio Grande, Drișc.
0: Nu, pe ăsta nu-l știm. Cânte-ne Whisky Johnny, băieți.
5: Alo! Mai bine, norul zburător.
0: Nu!
6: Din fata din Amsterdam.
5: Nu, Santa Ana! Ăsta-i
0: mic. E gata, gata, că vă gura la toți acolo. Vreți un cântec, eh? O rămășac salariu cu o zică dintre toți de aici, în afară de Young, de David și de mine și poate și de Cuchi. Niciunul nu știe de ajuns meseria de marinar încât să se descurce la catar cu mica unei corăbii cu pânze. Păi așa e și cu cântecele. Le știți de numirile, dar habar n-aveți de melodie și de cuvinte.
2: Pe ce vreți?
0: Abia dacă au mai rămas pe măr câțiva marinari adevărați. Asta e nenorocirea.
2: Dres, cântă-ne, dați cu el de pământ.
1: Păi cu toți îmi știm, da? Așa e?
2: Da.
1: Hai, dă-i drumul, Dres.
0: Da, hai, hai cu toți, acum, hai, cu toți.
7: Hei, când hoinăream pe strada raiului,
8: lăsați-ne să dăm cu el de pământ.
7: Hei, când hoinăream pe strada raiului,
8: lăsați-ne să dăm cu el de pământ. Dați-i una, băieți, dați-i una, băieți.
7: Hei, avui norocul să-ntâlnesc o fată,
8: lăsați-ne să dăm cu el de pământ.
7: Hei, avui norocul să-ntâlnesc o fată,
8: lăsați-ne să dăm cu el de pământ.
5: Dați-i una, băieți, dați-i una, băieți.
2: Cântecul ăsta mi-aduce aminte de o călătorie făcută în oceanul înghețat la o vânătoare de balene.
0: Și vorbește, Angea. Ia spune-ne ceva despre expediția făcută pentru ghețurile veșnice.
2: Ghețurile se întindeau de jur împrejurul vasului nostru. Ghețuri, ghețuri și iar ghețuri. Am stat blocați aproape un an de zile, prinși ca muștele în miere. Capitanul era un om tare aspru. Într-o bună zi era să dăm cu el de pământ. Să mai ia dracu, că prost am fost când m-am îmbarcat pe vasul acela.

0: domnule Yank.
1: Tu ești Ben? Ce tremuri așa? Stai lângă sobă să te încălzești, băiete.
0: Da. Ce bine e.
1: Cei doi ani pentru care ne-am angajat ca marinari pe acest vas s-au împlinit chiar azi.
0: Da.
1: Sfinte Hristoase. Doi ani cu viața asta de câine, fără pic de noroc la pescuit, cu echipajul lihnit de foame și capitanul nici nu vrea să ne întoarcem spre casă.
0: Acasă.
1: Nici nu-mi vine să cred că am să mai pun vreodată piciorul pe uscat. Dar ce-o fi având de gând? Să ne mai țină mult aici? Ce vrea să murim de foame și de frică cu toții?
0: Da, așa, băi, domnule Yank.
1: Ben, de-aia spune-mi, oamenii ce au de gând? N-ai auzit nimic printre marinari?
0: Spuneau că dacă bătrânul nu crimește astăzi spre sud, spre casă, au să se revolte.
1: Să se revolte?
0: Da.
1: Păi da, asta e tot ce pot face. Să se revolte cu toții. Bătrânul capitan se gândește numai la vânătoarea de balene și la uleiul pe care vrea să-l extragă. Eu cred că și-a pierdut mințile.
0: Nu zău, crezi că o fi nebun?
1: Da. Și asta e pedepsa cerului. Unde s-a mai pomenit ca un om cu mintea întreagă să facă ce face el? Cine altul decât un nebun și-ar fi luat nevastă o mândrețe de femeie pe o balenieră nenorocită ca asta, prinsă în mijlocul ghețurilor de aproape un an de zile și să-ți piardă și ea mințile, poate pentru totdeauna? Eu cred că nu mai cunoaște pe nimeni decât pe bătrân. Cu el vorbește mai cu judecată atunci când vorbește.
0: Da, și cât e ziulica de mare, nu face nimic, doar stă și coase și apoi plânge de una singură pe înfundate. Am văzut-o eu.
1: Da, și eu am auzit-o când am trecut prin dreptul ușii. Trăsninar Dumnezeu de diavol.
2: Ien! E aproape ora 1. Încă l-ai terminat cu răzânea în chichineasă asta de cabină.
1: Da, da, domnule capitan.
2: În loc să zăzi de treaba ta, stai și te încărești ca o babă cu băiatul ăsta. Ben, șterge de aici. Fă curat în sala hărților.
3: Da, îndată, domnule.
2: Hai, Ien, apucă-te de treabă.
1: Da, da.
4: Domnule capitan.
5: Ce, domnule secund?
4: Vreau să vă spun ceva personal, domnule.
2: Ying, izavare!
5: Da, îndată. Cum ziceai de sus, domnule Slocum?
4: Domnule capitan, după cum stau lucrurile, cred că o să avem necazuri cu oamenii din echipaj. Se pare că bandiții ăștia au să-și facă de cap dacă nu dați ordin să ne întoarcem spre casă.
5: Și crezi că îmi spui ceva nou? Am mirosit de mult poveștile astea. Crezi că n-am băgat de seamă nimic?
4: Domnule capitan, eu plec.
5: Așteaptă, domnule.
4: Doriți să mai îmi spuneți ceva?
5: Așteaptă, te rog.
6: Vreau să ies nițel pe punte. Să iau o gură de aer curat. Trebuie să mă duc pe punte, David.
5: Am ceva de vorbit cu domnul Slocum. Dar e vasul lui.
6: Foarte bine, David. Eu am plecat.
5: Să am pe punte dacă e vorba să avem de furcă cu oamenii din echipaj.
4: Da, cred că era mai bine, dar...
5: O să avem necazuri cu ei, presimt. Am să-mi pregătesc revolverul.
2: Dumneata, l-ai?
4: Da, domnule.
5: O să-l folosim neapărat. Cunosc eu soiul ăsta de javre. Doar să-i speriem puțin.
4: Și chiar nu vrei să ne întoarcem spre casă?
5: Nu pot! Nu pot să mă întorc la Homeport! Numai cu cele 400 de butoaie cu ulei. Nu, nici mort. Nu m-am întors în viața mea acasă fără o balenieră plină de ulei. E sau nu adevărat, domnule Slocum?
4: Da, e adevărat, domnule capitan. Dar de data asta am fost prins de ghițuri.
5: Trebuie să fac rost de ulei. Trebuie. Dar fi să trec prin foc și pară și pe Dumnezeul meu nu mă întorc acasă până nu fac rost de el. Are... Intră! Ei, Joe! Ce dorește harponierul meu numărul 1? Hai, vorbește! Ce stai ca prostul?
7: Vrem! Adică oamenii, domnule, vor să trimit o delegație. Au o vorbă cu dumneavoastră.
5: Pune-le să vină. Îi primesc.
7: Da, da. Da, domnule. Mulțumesc.
5: Slocum.
4: Da, domnule capitan.
5: Iată și necazurile de care vorbeai. Dar le-o tăiem noi scurt, bandiților. Lucrurile de soiul ăsta e mai bine să fie înnăbușite în fașe înainte de a lua proporții nedorite.
4: să-i trezesc și pe ceilalți ofițeri, domnule.
3: No.
4: S-ar putea să avem nevoie de ajutorul
3: lor. O, lasă-i să doară, mă, mai descurcăm noi.
2: Intrați! Intrați!
3: E, cine vrea să vorbească în numele vostru?
8: Eu, domnule capitan.
3: Așadar, tu, Joe, zice-ai deschis, pe scurt.
8: Timpul pentru care ne-am angajat pe acest vas s-a împlinit astăzi.
3: Joe, dar nu-mi spui nimic nou.
8: Am auzit că dumneavoastră nu vreți să ne întoarcem acasă.
3: Nu, nu vreau, într-adevăr. Și nu o fac până ce cala balenierei nu o să fie plină cu ulei.
8: Dar nici spre nord nu puteți lua cu gheața în față.
3: Gheața se va sparge.
8: Mâncarea ce-o primim acum e stricată.
3: Ce vorbești? E destul de bună pentru voi.
8: Dacă nu o porniți spre casă, noi nu mai ieșim la lucru.
3: Nu mai ieșim, sai.
8: Nu! Și legea! Legea o să fie de partea noastră!
2: La dracu cu legea voastră! Acum suntem pe mare! Și pe vasul ăsta eu sunt legea! Primul derbedeu care nu ascultă de ordinele mele îl pun în lanțuri!
8: Atunci ne revoltăm! Ne revoltăm și ducem singuri vechitura asta de vas pe casă! Așa-i, băieți!
9: Așa nu face!
10: Nu vă spătăm viața asta și vasul ăsta în puțin!
6: David! Ce se întâmplă aici?
2: Nu mișcă nimeni! Nimeni! Pistoalele astea sunt încărcate. Vă dați seama că nu e prea sănătos să vă revoltați pe vasul meu. Să nu uitați că primul care nu-și vede de treabă îl împușca pe un câine. Spuneți-o și lor alți. Hai! Luați-o din loc!
6: Nu mai pot să rapt!
4: Și nu mai pot să rapt, Zemi.
6: Brutalitatea asta îngrozitoare! Și oamenii ăștia sălbatici și vasul ăsta groaznic și cabina asta ca o celulă și gheața care ne înconjoară și tăcerea!
4: Dar tu ai stăruit să vii cu mine în călătoria asta, Emi.
6: Doream să fiu cu tine, David! Înțelegi? Nu voiam să te mai aștept singur acasă, ca în tot și 6 ani de când ne-am căsătorit. 6 ani de așteptare și de veghe și de temeri, fără să am altceva care să-mi preocupe gândurile. Doream să împart cu tine toată viața asta plină de primejdii. Doream să văd cu ochii mei pe eroul despre care se vorbește la Hamport, cum luptă cu valurile înspumate ale mării. Și schimb aici, n-am găsit decât gheață și frig și brutalitate.
4: Dar te-am prevenit ce te așteaptă, Emi. Ți-am spus, vânătoarea de balene, nu-i o sindrofie de cucoane.
6: Dacă nu plec de aici, de pe vasul ăsta blestemat, o să nebunesc.
4: Bine, hai, du-te și nicol. Hai, febră, dragă mea. În ochii tăi ceva ciudat. Niciodată nu te-am văzut în halul ăsta.
6: E gheață. Și tăcere.

0: Nu am cerut niciodată prea mult de la tine, nu-i așa, David? Nu-i așa?
1: Dar știi prea bine că am făcut totul pentru tine. Tot ce mi-a stat în putință. Amy.
0: Atunci fă-o și de data asta. De dragul meu. Pentru numele lui Dumnezeu, du-mă acasă. Viața de aici, cu toată sălbăticia și frigul și grozăvia ei, mă ucid. Îmi pierd mințile. Nu. Nu mai pot. Nu mai pot. O să-mi pierd mințile. O știu prea bine. Du-mă acasă, David. Mi-e frică. Pentru numele lui Dumnezeu, du-mă acasă, David.
1: Bine, bine. Am să o fac de dragul tău.
0: Dumnezeu să te răsplătească, David.
2: Domnule Kini! Gheata a început să se spargă spre nord. S-a deschis drum liber prin banchiză și dincolo de aia e numai apă, a anunțat marinarul de veche.
1: Absolut, este formidabilă. Formidabilă.
3: Pregătiți vasul să trecem printre ghețuri.
2: Da, da, domnule capitan.
0: Dumnezeule David, ce vrei să...
3: Oamenii vor lucra de bunăvoie sau trebuie să-i scoatem cu forța?
2: De bunăvoie, domnule capitan, i-ați băgat în sperieți. Acum sunt blânzi ca niște mielușii.
3: Atunci pune-i la treabă. Amândouă schimburile. Sigur că de partea cealaltă banchizii sunt balene și trebuie să le vânăm cu orice preț.
2: Mă duc să fac pregătirile necesare, domnule
3: capitan. Du-te, slocul. Eu, care eram gata să mă întorc acasă ca un câine cu coada între picioare.
0: David!
3: Femeie, nu faci bine că te amesteci în treburile mele. Tu nu poți înțelege. Eu trebuie să arăt că sunt bărbat. Un soț bun care se mândrește cu tine. Trebuie să fac rost de ulei, mă înțelegi? Acum trebuie să mă duc pe punte. Femeie, ce te-a apucat? De ce faci să faci de mine? Amy, nu mai mă cunoști! Amy! Amy!
2: Capitane! Balene! O ceată întreagă la 5 mile spre nord! Cică de la mar!
1: Bine fiind îndată!
2: Acum o să avem ulei din belșug, domnule capitan!
1: Amy! Amy, l-ai auzit! O să avem ulei! O să avem ulei! Știu că râzi de mine, Amy. Știu că... Amy, ești doar cu mintea întreagă, nu-i așa? Amy, o să am uleiul dorit încă puțin, Amy. Și ne întoarcem acasă acum. Înțelegi și răspundem. Amy, sper că l-ai nebunit, nu-i așa? Amy!

0: Asta a fost prima și ultima mea călătorie în oceanul înghețat. N-ar mai fi fost.
1: A naibii călătorie. Am zis.
0: Desc?
1: Ăsta-i semnal. Vin femeile.
2: Înțelegi cumva barca lor?
3: Barca se îndreptă în coace.
0: Da, sunt vreo 5-6. Vâzlez pe mine ești.
2: Ura, băieți, gata, vin femeile.
0: Jur că văd 6 femei.
2: Dar se văd coșurile încărcate cu fructe?
3: Rom! Rom de Antile! E așa de fain că te doboară ca lovitura copii de cater!
4: Frey! Te povrești că nu-i atât nimic. Capitanul a fi speriat pe regres.
2: A, mai nu fi coberear. O jupoi pe regres dacă nu se ține de cuvânt.
0: Iată-le, iată-le, vin. Ia auziți-le cum mai ciripesc.
2: Hai cu mine, hai să ne dăm o mână de ajutor la căratul coșurilor ăsta, face impresie bună.

0: ipodromul până nu-l vedem și noi.
1: O să aveți și voi partea voastră, n-avea grijă.
0: Să-mi recorez gâtul.
2: A, și eu, Cuchi, și eu.
0: Bebeși, undră vă așa pe ce vrei, că niciunul din noi nu o să lasă să se piardă un strop din băută.
3: Aș putea bea singur o butie pe legea mea, Cuchi.
0: Frank! Frank, nădejde dacă fetele sunt frumoase.
4: Să fii fericit dacă vreuna din ele s-o uita la tine.
0: Să urmă? Ai câștigat și tu un premiu de frumusețe. Ia te uite, maimuța păroasă de coala.
4: Ce zici, Cuchi? Ia mai spune odată dacă îți dea mâna, mai spune.
0: Hai, am zis maimuța păroasă.
3: Hai locului, ce te-a apucat?
4: Nu mai las eu de plin de prăpădicul ăsta de coate. Vom doar să plece în punta.
0: Vitura furisă de carbunar.
4: Stați, băieți,
5: băieți, bine trist.
4: Ha, trist. Cum ești? Cum ești?
3: Așa pentru numele Lui Dumnezeu. În câteva minute să aveți fiecare câte o sticlă, două de jumătate de chil cu rom. Trei șilingi sticla. Așa că aveți răbdare.
0: Trei șilingi? Ale naibii femei.
6: Ăsta e jaf, nu altceva.
0: Să dea drașii. Nu dăm
3: atâta.
0: Le luăm romul și nu le dăm nimic.
6: Mișoneți
3: ca. Bă, faceți cum poftiți, feții mei. Dar romul e strașnic, am tras o închițitură. Așa marfă mai zic și eu. Uite, le-am șterpelit o sticlă din coș. Ia și tu, Demis. Trage-o, dușcă și dă-o mai departe. Nu e mult, dar scoate gustul amar din gură dacă o luați ușurel. Îndată vin fetele cu celelalte sticle.
4: Câte fete sunt grișc?
3: Cinci. Cinci, dintre care două fetițe drăgălașe albe ca laptele. Sunt pentru capitan și pentru ofițer, zice negreza.
0: Da, nu-i deloc prost capitanul nostru. Său? Vă amintiți când am plecat de acasă din porc cum ședea pe punte ca un om căzut din cer? Păi vă amintiți de nevastă sa cum plângea jos pe chei și de copilul lui care fâlfeau batistele semn de rămas bun? Păi da, domnul își face de cap și aici.
3: Da, mă, ține-ți gura, Cuchi, cine și-a găsit să vorbească? Și tocmai tu care te lauzi. Ce? Că te bocești în fiecare port câte o femeie.
0: Da, eu nu-s capitan și nici nu sunt dăsurat.
3: Mai taci, mai taci, Cuchi. Drisc. De. Cum o să plătim noi femeile astea pentru băutură? N-am luat niciun bănuț din asta. E destul de ușor. Fiecare fată are o bucățică de hârtie la ea. Și atunci când cumpărați, scrieți pe ea ce luați. Pune suma și semnați. Dar în loc de rom să scrieți tutun sau fructe ori altceva. Înainte de plecarea vaporului din port, ele se vor prezenta cu hârtiile astea la capitan ca să primească banii. Ați înțeles acum?
7: E regulă.
3: Și încă ceva.
7: Da.
3: Să nu vă încăierați când beți. Al minter o să dăm de drag.
7: Da.
0: Vin fetele.
3: Ia uite, Ienca și luată pe ora de mijloc. Băiată să nu-și pierde vremea de ziua.
8: Noroc, băieți!
9: Noroc și vouă, fetele!
8: Sper că ați făcut o călătorie frumoasă până aici, nu? Eu nu mă numesc Bela.
3: Bela.
8: Asta-i Suzy. Asta-i Violet. Asta-i Maddie. Și ea, vină în coace. Ea-i Phil.
10: Hai.
4: Bela, lasă fetele, unde-i băutura?
8: Ești cam repezit, dumneata, nu-i așa, fetelor?
10: Auzi,
8: crezi că am chef să ne izgonească de pe vas, capitan?
0: Liniște! Tu nu se audă nici musca, mai pedi.
5: Ce
0: vrei să o pățim cu toții?
8: Ascultați, băieții cei mai înalți,
3: da,
8: să stea în spatele meu, așa că să nu se pasă ce facem noi cu coșurile astea. Drisc, ai spus că trebuie să semneze pentru ceea ce cumpără?
3: Da, Bela, draga mea.
8: Bun, da. Atunci s-a făcut, Drisc, e în regulă. Fiecare după ce ia sticla, să se ducă în cabină. Nimeni să nu bea pe punte. Nu vreau să am necazul. Domn capitan, nu-i bine așa, Drisc?
3: Ba da, e limpede, dar e limpede. Ascultă, Bela, să întreb ceva acum din partea micului meu prieten de aici. E tare rușinos pe cât te vezi tu așa de metăcălos. Chestiunea ce privește pe fetele de aici, așa că e mai bine să vorbim amândoi separat ca să le ferim să roșească.
9: Ce mândrețe de fetișcare!
3: 3 șilingi.
8: Nu, nici când, mai puțin de 4 șilingi, nici în ruptul capului.
3: Oh, bine, auziți, băieți?
7: Da.
3: Costă 4 șilingi, știți voi ce?
9: Da, dar eu vreau să pune.
8: Deci e în regulă?
3: Da, sigur, dă-i drumul. Da.
8: Gata, fetelor, dați-le sticăle. Oh! Așa!
7: Ce ați scris pe hârtie? Țigăruri, tutun?
10: Da, da, da, da, da, da.
7: Prețul 3 șilingi, așa. Duceți-vă în cabine cu sticlele. Hai să, nu, nu, nu stați aici în bătaia lunii.
4: Te dăm și mie o sticlă.
7: Da, da, da.
11: Vede?
4: Da, da.
11: Pleci cu băutura fără să semneze ea?
4: Da, nu pot să-mi scriu numele.
11: Atunci semnez eu pentru tine. Dă-mi hârtia frumoasă.
10: Poftim.
11: Așa, așa. Acum e în regulă, Pedi. Nimeni nu-i va trage clapa acestei micuțe cu sclipitor. Câte vreme sunt eu aici. Nu-i așa, drăguță, Pedi?
10: Oh, sigur că da, voi mice.
7: Ce zic, vă-n sabine, băie?
4: Uitați, i-a primit! Aaaa, se e Davis, bea ca un încăpățânat și bea pe punte aici!
7: Vrei să mă bagi, gata! Gata, s-a zis! Băieți, mergem jos în cabine!
4: Haide!
7: Acolo nu e vede nimeni, haide!
10: Hei! Hei! Tu! Tu de acolo! Vino, drăguțule! Mi-ai căzut cu tronc la inimă.
12: Eu?
10: Cum te cheamă?
12: Smithy, vreau și o sticlă de rom.
10: Hai, vină jos în cabină. Numele meu este Pier.
12: Da, bine.
10: Hai, vină, vină.
7: Uite, uite sticla. Uite sticla, băiete.
12: Da, e regulă.
10: Acum te las.
12: Bine.
10: Plec.
12: Da, da, bine.
10: Mă reîntorc, să știi.
12: Da, da, bine. Să beau puțin. Ce tare.
3: Mai ușurel, Smith, mai ușurel.
12: Luara, dracu de cântec. Ce zici, meștere Tom, de cântecul ăsta?
3: Pe mine mă adorme.
12: Te adorme? Pe mine mă face să-mi aduc aminte de anumite întâmplări.
3: Ai mai auzit așa ceva vreodată?
12: Nu, în viața mea. Cântecul ăsta e ceva deosebit. Prea mai bine ducă-se dracului.
3: Mai bine hai să bem. Așa, băiete, așa. Așa, mai cu nădejde, așa.
12: Suntem niște bieți mielucei rătăciți pe mare, Tom. Blestemați de soartă. Dumnezeu ar trebui să aibă milă de noi, nu-i așa, Tom?
3: Poate, Smith, poate, nici eu nu știu. Pe tine ce anume te-a făcut să pornești pe mare? Cum prea ești făcut pentru așa ceva?
12: Uite, bătrânul meu prieten din sticla asta, meșter.
3: Am dat și eu în viață o bol băuturii. Au fost zile bune acelea, dar nu mai țin la băutură. Doctorul mi-a zis te lași sau crăpi. Așa că beau. Beau, dar mai puțin.
12: Bine, uite, în sănătatea dumitale, bătrâne șef.
3: Smithy, tare mi-e teamă că o fată i-a amestecat în viața ta. Nu-i așa?
12: Ce te face să crezi asta?
3: Ciudat lucru mai e și dragostea asta.
12: Uite, te rog să nu te amesteci în treburile mele, bine?
3: Ceea ce am zis se întâmplă la toată lumea. Și eu am trecut prin momentele astea. Totdeauna mă duceam să mă îmbăt.
12: Așa e, că bine zici. Ia să-i mai trag o dușcă.
13: Hai, băieți, băieți, jurăzică sau panseluță sau ia să vină Violeta, ce ne dă la urmă și nu le dă mai, haide, nimeni nu le vede pe aceea.
3: Vezi? Vezi, Miti, băiete, vezi? Asta-i dragostea din prima ochiadă. Și toate amintirile pierd.
12: Taci, meștere.
3: Totul depinde de voința ta.
10: Hei, Miti, n-ar trebui să bei așa de mult, răcuțule, nu-ți dai seama? Mai nu să te doară capul rău.
12: Zău, Pir.
10: Smithy, de ce fugi de mine, drăguțule? Mi-ai căzut cu tronc. Ceilalți nu-mi plac, se poartă grosolan. Tu ești cel mai subțirel aici. Pare a fi un gentleman.
12: Uite, drăguțul, eu îți mulțumesc pentru compliment, dar să știi că cu mine te-ai înșelat. Eu... nu sunt decât un om de rând și antipatic.
10: Nu e așa. Știu eu mai bine. N-aș vrea să am de-a face cu ceilalți, dar cu tine ar fi altceva.
12: Nu.
10: Îți place de mine, drăguțule?
12: Uite, te rog să mă ierți, n-am vrut să fiu grosolan, crede-mă, dar sunt cam cătrănit.
10: Atunci îți plac măcar puțin de...
12: Nu văd de ce nu mi-ai plăcea. În fond, de ce nu? Că a făcut omul ăsta.
11: Ia te uită. Tu ești Smithy?
12: Da.
11: Umblam să rup fălcile celui care mi-a suflat fetița. Dar văzând că ești tu, acela... Prietenul e prieten și orice prieten al meu are dreptul să dorească ceea ce doresc eu. Nu-i așa? Ha? Hai, bate palma, băiete. Suntem prieteni, nu-i așa?
12: Sigur, Iang. Așa. Și-am privința fetei, te-ai înșelat. Ea nu e cu mine. Tocmai pleca după tine.
10: Cum?
11: E adevărat.
12: Pe cuvântul meu?
11: Atunci hai cu mine, Pierl. Hai să bem cu ceilalți.
10: Măgar ce ești, domnule Smithy? Poate-ar toți dragi!
14: Așa e dragostea. Toate-s la fel. Fie că-s albe, brune, galbene sau negre.
15: Ia, hai! Hai, hai, de porzi ceva din acordeon ăla. În cântec, în drăcit. Hai să supărim!
16: Vecul local cu asta Barbara din San Francisco.
15: Încerc.
16: Așa, băieță, așa. Dă-i înainte ce stai, hai, dansează.
3: Eu să dansez, nu, eu nu dansez, eu bea.
15: Ei, dacă e așa, ia carte din drum cu trupul ăsta de uriaș aici. Fă de loc, hai, fă!
10: Rezumele, rezumele, băieți, băieți! Nu mai faceți atâta gărăție pentru că băgați în scandal cu bătrânul Căpița.
15: Ia, vină și dansează cu mine, regina canibalilor.
10: Capitanul se aude tot, Doamne,
15: Dumnezeu, vreți! Stai, ducă-te pe pustii, capitan, lasă-l de gol! Haide, aici e muzică, hai să ne
10: întâmplă! Lasă-mă! Mai stați gata, călcându-vă! Au! Mă pe picioare, stângaci mai ești!
15: Păi dacă te-a blestemat Dumnezeu să ai picioare așa de mari, hai, ușurel, ușurel, hai!
10: Lasă-mă, Gris, că nu mai pot! Aoleu! Gris, lasă-mă!
15: Și asta de jos și ei cu el. Hei, Trisc!
3: Da?
15: Privește aici la lumina lanternei.
3: Dar ce?
15: E plin de sânge.
3: Păi l-a fi înjunghiat vreunul din noi.
15: Ia să vedem. Din fericire, decât o rană superficială, în cădere trebuie să se fi lovit cu capul de punte și-a leșinat.
3: Da.
15: Duceți-l sus să-l bandajez.
3: Da, domnule.
15: Iar voi, fetelor, luați-vă catrafusele. Asta ce mai e? O sticlă spartă, miroase arom. Da, de aici e veselia echipajului meu. Capitanul nu o să vă dea niciun ban, fetelor. Nu vă sutură de minte.
10: Domnule, fii cum te știți?
15: Știți care a fost în voia la? Nu vă aduceți băutură pe
10: lași. Jor, domnule, eu niciodată n-am adus.
15: Ela, ești o femeie mincinoasă.
10: No!
15: Nici o vorbă. Altfel fac plângere la capitania portului și intră la închisoare.
10: No! Vă rog, domnule, vă rog,
15: gata, plecați. Hai, să nu mai aud nicio vorbă. Hai, să nu mai aud.
12: Doamne, ce m-am amețit.
11: Smithy, Smithy.
14: Bine că s-au potolit lucrurile. Hai, hai, du-te la culcare, ca să nu te mai podidească amintirile.
12: Bine. Bine zici, Tom.
14: Noapte bună, Smithy. Mâine pornim în larg.
12: Amintirile. Dar n-ar fi amintirile.

0: Cookie, ce vești n-aduci de pe punte?
1: Cargoul nostru raidează prin noapte și cearță cu toată viteza, Dennis. Auzi sirene acum spinte că văzducul.
2: Până la Cardiff mai avem cale lungă de străbătut.
3: Ai dreptate, Scotty.
1: E unul abia aștept să pun piciorul pe pământ. În port vreau să întâlnesc femeia dorită.
4: Cookie, mare cuceritor te mai dai.
1: Sunt, să știi tu că sunt. Când am fost în Noua Guinee, o negresă nespus de frumoasă a dragostei de mine.
4: Eu cred că în viața ta n-ai fost în Noua Guinee, Cookie Craig.
3: E, cum de vis mai pui la îndoială spusele lui Cookie?
1: Dar să mă trăznească Dumnezeu dacă nu-i adevărat.
5: Da, pusese ochii pe tine de fălos și erai.
1: Destemaților, capete de lemn.
3: Mai încet să lăsăm pe ei să doarmă puțin.
6: Pot să dorm.
3: Ie, dorești puțină apă?
6: Nu.
3: Poate îi se îndeacă răsuflare.
1: Sărmanul de el. Îi se apropie sfârșitul. Dumnezeu să-l ajute.
3: Mai lasă cobitul. Dacă n-a murit până acum, înseamnă că mai are multe zile de trăit.
7: După o căzătură ca a lui, mult și-ar fi dat duhul.
1: Davis, l-ai văzut cum a căzut?
7: Sigur, eram tocmai lângă el. El și cu mine coboram în cala numărul 2 ca să facem o reparație. A pus piciorul greșit pe una din treptele scării și s-a prăbușit tocmai în fundul calei. M-am îngrozit auzindu-l cum gemea de durere. M-am repezit jos după el. Sângele îi curgea din gură. Nu mai putea articula niciun cuvânt.
1: Băieți, vă amintiți când l-am adus aici?
7: Da, era galben la față și respira foarte greu.
1: Oh, nărodul ăla de capitan a venit să vadă dacă mai răsuflă.
3: Oh, dracule de viață, mai e și asta. Pe mări pustii, unde nimic nu este între tine și mormântul din fundul oceanului, decât un bătrân bezmetic, cum e capitanul ăsta al nostru. Până și sfinții l-ar fi înjurat. Dacă l-ar fi văzut pe deșteptul ăla, cum se foia pe lângă gura lui Ian cu un ciop de oglind.
5: Mă prind că i-a dat o porție de sare amară.
3: Da, pe dracu. Se tot zgâia în cartea aia de medicină pe care o poartă cu el, clătina de în cap și apoi a plecat fără să scoată o vorbă, cu secundul după el. Nici secundul nu-i mai vreaz. A furisit iar Dumnezeu mă mulțumesc.
1: Ce bun camarad de Iancă.
3: Da, este ca nimeni altul. Mi-ai spus adevărul cu tine. Sunt 5 ani și mai bine de când m-am îmbarcat cu el. Și de atunci am fost uniți ca frații și la bucurii și la necazuri. Ne-am mai bătut noi, slavă Domnului. Dar numai când ne îmbătam. Dar a doua zi ne strângeam mâna.
1: Parcă a dormit. Somnul să-i facă bine.
5: Trebuie să plec. Sunt de caz la Timona.
1: E aproape ora 8, băieți. Și o ceață tare afurisită.
7: Tot drumul am avut parte de vreme urâtă.
5: Davis, dacă mai ține ceața asta mult, ce-o spun eu, nu ajungem la Cardiff mai devreme de o săptămână sau două.
3: E, pe noapte ca asta s-a scufundat și Dover, vasul ăla vechi pe care am fost. Noi ședeam în cabină. Ian era lângă mine. Când am auzit pe neașteptate un troznet și vasul s-a înclinat într-o parte până am venit cu toții unii peste alții. Și-a urmat după aia, nu mai amintesc bine. Atâta doar că a fost un mare chin să scoatem bărcile de la locul lor mai înainte ca vasul să se scufunde. Ian era în aceeași barcă cu mine. Și 7 zile am plutit între viață și moarte, fără picătură de apă de băut și fără vreo coajă de pâine. Ian m-a oprit când am vrut să mă arunc în ocean, fiindcă setea mă nebunea. Am fost salvați chiar în ziua aia, când ajunseserăm la capătul puterilor. Numai încă nu-și pierduse firea.
1: Mare dește mai și tu. Pomenești de naufragiu tocmai pe ceață ca asta. Ia trebuie să-i soție.
3: Te simți mai bine, Enc?
1: Chiar săptămâna asta, când o să ajungem la Cardiff, hai să-ți iei porțiile bine.
5: Și o friptură bună de porc cu cartofi pai.
6: Tot îmi las cu mici. Credeți oare că mai sunt în stare? Nu, no, nu mă tem.
1: Lasă, nu te mai gândi la
6: Să nu mă părăsi. Sunt de moarte. Nu mai pot. Aș vrea să fiu pe punte cu voi. Nu mă părăsi.
8: mă lăsitresc.
3: Nu, nu, fii liniștit, nu mă mișc de aici. N-are decât să tune diavolul de secund, să înjure până eu pleznic capul ăla tuciuriu. Cochi, spune-te secundului că lui Ian că este rău și-o vede să rămâne.
1: S-a făcut risc. Hai, frate. Pusită ceață.
3: Hank!
8: Doamne, ferește!
3: Aleșinat! Ia, ia să-ți vorbesc cu puțină apă!
8: Hank! De ce mai trebuie să trăiesc?
3: Credeam că s-a zis cu tine. Ești tare grăbit să te duci în cer,
8: ha? În iad mai curând.
3: În numele sfinților, nu mai vorbi așa. Mă înfior, uite... Mă prind să curăț toată rugina de pe punte. Dacă tu, într-o zi sau două, n-ai să fii cel mai sănătos dintre noi.
1: Băi, mai încet, băi, băiți. Mai încet, lăți, hai, mai încet.
3: Păi, treabă ce tu știi, treabă.
8: Mi-e mai bine, lăți.
9: Mă bucur că te-a bucur.
10: Bravo, ție.
8: Da, bravo, îți mulțumesc, Ailan.
10: Ne culcăm și noi, suntem frânzi de oboseală.
8: Sunt bălut.
3: Iar ai dureri?
8: Mă doare tare, dragul, tot timpul. Cred că dau ortopopi.
3: Nu, Ian. De ce e asta? Nu, mă duc după capitan să iau.
8: Nu mă lăsa, trebuie să... Pentru Dumnezeu, nu mă lăsa.
3: Nu, bine. Bine, dar văd că te-a potidit sângele din nou. Nu, e mai bine să-l aduc pe capitan.
8: Nu mă părăsi. De teama să rămân aici singur. Capitan, nu mai poate face niciun bine, știi și tu. Durerea nu mai e așa de mare, dar din aur că să-mi găsați cu mine. Mă arde tot pieptul.
1: Preston, cum îi mai e lui Yang?
3: Domnule capitan, tocmai vreau să vă întreb. Detalii, da.
1: Da. Ce te doare, Yank?
8: Pieptul, nu mai pot.
1: Pieptul, da. Da, stai să-ți spun termometrul. Așa. Hai, cască gura. Cască gura. Fii atent și ține-l sub limbă, nu pe limbă.
9: Triscol să stai acolo?
3: Da, secund, stau aici, nu e.
1: Așa, ia să vedem ce temperatură are el. Da. Da. Febra e mare, Driscoll. N-am mai sincerat?
3: Nu prea mult, domnule capitan.
1: Nu cumva am mâncat ceva?
3: Nu, n-am mâncat nimic.
1: Da, bun. A luat medicamentele pe care le-am trimis?
3: Da.
1: Mi-e teamă. E tare slăbit. Cred că nu mai putem face nimic pentru el.
3: Nu, vă rog, domnule capitan, ajutați-l. Cum vă pricepeți, ajutați-l.
1: Da bine, omul lui Dumnezeu, eu nu sunt doctor. Voi doi ați fost camarați multă vreme, da?
3: Mai bine de 5 ani.
1: Da. Înțeleg. Bine, nu-l lăsa deloc să se miște. Ține liniștit și să sperăm că va fi bine. Mă duc să mai caut în cartea de leacuri și trimit ceva doctorii, ceva care oricum să-i ușureze durerea.
11: Yank! Yank! Îți pierde curajul, Yank! De ce? Mâine are să-ți fie mai bine. Da. Hai, mult. Hai, Robinson. Da, hai.
9: Bine, da, Driscoll, nu te gândi nimic.
3: Hank, tot o să fie bine. Capitanul te pune pe picioare într-o săptămână.
8: Hai, nu mă amăgi, Driscoll. Știu tot ce o să se întâmple cu mine. Eu o să mor, asta-i tot. Nu. Și cu cât mai repede, cu cât mai bine.
3: N-ai să mă rog, nu te las eu.
8: Nu poți face nimic, Drisc. Nu mai trai nădejde, dar nu mă trebuie. Drisc, dă-mi o gură de apă.
3: Da.
8: Mă arde tot pieptul.
3: Așa.
8: Da. Acum știu. Totul s-a terminat pentru mine. Mă gândesc că amorii nu e atât de groaznic cum crede toată lumea. Știu că orice s-ar întâmpla după moarte nu mai poate fi mai rău decât ce e aici, pe mare. N-aș vrea să te părăsesc, dar acum e gata.
3: E, nu mai vorbim așa.
8: Viața asta, aspră de marinar, nu prea trebuie plânsa când o părăsești. Călătoriile astea lungi și primejdioase, munca grea. bani puține. Necar. Și când dă Dumnezeu să ajungi într-un port, n-ai timp decât să te înveți. Și urmarea, din nou pe vapor. Nu te întâlnești cu oameni aleși în niciun port. Străbați lumea în lung și în lat și nu vezi nimic din ea. N-ai pe nimeni care să-i pesti dacă mori sau trăiești. Nu prea e nimic în viața asta decât să-ți pară rău când o părăsești triscă.
3: Dar marea e un iad al vieții.
8: Mare lucru să locuiești pe uscat întreaga viață și să ai o casă ta, o fermă cu vaci, cu porci, cu păsări, departe de mare. Trebuie să fie strajnic să ai căminul tău cu o casă plină de copii trisc.
3: O fi, fără îndoială. Și da, nu, la ce bun să te gândești la asemenea lucruri. Astea nu sunt pentru noi marinari.
8: E bine să călătorești pe mare când ești tânăr și nu-ți pasă de nimic. Dar noi nu mai suntem de mult tineri și așa, într-un fel, nici eu nu știu de ce, anul ăsta din urmă parcă trebuie să-l sfârșesc rău. Și era ceva care îmi dădea ghes să las toate și să plec cu tine, desigur. Cu banii strânși am fi plecat în Canada sau în Argentina sau aiurea și am fi cumpărat o fermă micuță ca să trăim în ea. Nu ți-am mărturisit gândul ăsta până acum de teamă să nu râzi de mine.
3: Să râzi de tine?
8: Da.
3: Da, ideea ta e grozavă. Nu, dar să știi că o îndeplinim curând.
8: Prea târziu. Drumul ăsta spre Cardiff n-ar fi trebuit să-l mai facem. Și apoi ce-ți vreau să lăsat în păpina asta?
3: Ce-ți?
8: Da, totul e încetoșat. Cred că mi-a slăbit rău de tot vederea. Da, despre ce vorbeam, Adineu? Da, fermă. În Argentina, ziceam. Ia adu-ți aminte cum am dus-o la Buenos Aires, clasa întâi. Te aduce aminte de Barre?
3: E, firește că da. Și ce mai cânta pianistul ăla?
8: Da.
3: Nu fi uitat cum mi-am înnegrit eu un ochi la înghesuia la ca.
8: A trebuit să rămânem pe uscat și ne-am dus la pensiunea lui Tommy Moore, da. Ca să remarcă chiar el ne-a făcut rost de slujbe pe vasul ăla de la Capul Horn, da. Dar ne-a mâncat câștigul pe două luni, da. Pentru serviciu făcut. Vezi că-ți mai amintești?
3: Sigur, ia.
8: Și la plata dohoarea de pieită bățile care le transportam. Mi-a plăcut să-mi aduc aminte de Argentina. Afară de cange, băutură. Nu, nici rău ne mai îmbătra. Ți-amintești?
3: E, cum să nu-mi amintești? Nu, și acum mă apucă durerea de cap numai când mă gândesc la băutură.
8: Ți-aduce aminte noaptea când era să crăp de căldură la Singapore? Și când au pus copoii pe noi la Portside, și când am fost arestați amândoi la Sydney pentru că ne-am încăierat cu ceilalți marinari din barul portului.
3: Da, mi-aminte,
8: și încăierarea de pe chei la Cape Town.
3: Lasă, hai să nu mai gândim acum la...
8: De ce?
3: Nu, ce a fost?
8: De ce? Nu cumva ți-e teamă de cel de sus? Că o să mă judece aspru pentru toate astea.
3: Cine să te judece?
8: Dumnezeu. Se zice că el vede totul. Trebuie să știe că nu m-am bătut decât ca să mă apăr. Tu ce zici?
3: Nu, așa. L-ai înjunghiat tu pe ăla pentru că a fost un mișel. A încercat să te taie pe la spate. Nu, poți să fii cu conștiința împăcată, Ian.
8: Am tot felul de vedenii.
3: Din cauza febrii. Ea te face să ai vedenii.
8: Nu ajungem la Cardiff mai repede de o săptămână, cel puțin. Să mă arunci în mare.
3: Nu, taci, nu mai vreau să te aud vorbind despre asta. Gata, gata.
8: Asta e singurul loc dacă o să-mi dau duhul. Numai că toată viața mi-am dorit să fiu îngropat în pământ. A ce naiba mai pasă? De ce trebuie să se întâmple pe o noapte ca asta? Aș fi vrut ca cerul să fie plin de stele. Atunci m-aș fi putut urăni de punte și m-aș fi uitat la ele. Mi-ar fi fost oarecum mai ușor.
3: Nu mai vorbi așa pentru Dumnezeu, nu mai vorbi așa.
8: Vreau te rog să împarți băieților ce mi se cuvine din salariu. Iar tu să-mi păstrezi ceasul.
3: Rudeai?
8: Nu, după câte știu, nu. Numai un lucru am uitat. Cunoști pe Fanny, chelnărița de la barul Barza Roșie din Cardiff.
3: Da. Cine nu o cunoaște?
8: S-a purtat frumos cu mine. A vrut să-mi împrumute niște bani, că rămăsesem fără un chior. Cumpără-i cea mai scumpă cutie cu bomboane pe care o găsești. E grea îmbarcarea pentru călătoria în care plec acum. Singur, mi-arde gâtul ca un cuptor. Dă-mi, te rog, o gură de apă, trăiesc. Mai bine ar fi fost o stacană cu bere.
3: Pentru Dumnezeu, Ienc, nu.
8: Adio. Adio. Drisc. Cine? Cine acolo?
3: Cine să fie?
8: O, frumoasă doamnă înveșmântată în negru.
3: Ce?
8: Mă cheamă.
3: Ienc. Ienc. Ienc. Revino-ți, Ienc. Zim ceva în numele cerului. S-a stins bietul de el. Ienc. Sărmanul meu prieten. Doamne, iartă-ne, Doamne. Pe noi, fiii mărilor și oceanelor, iartă-ne, Doamne. Iartă-ne, Doamne. Iartă-ne.

Ați ascultat Dramele Mării, adaptare radiofonică de Nicolae Neagoe, după trei piese într-un act de Eugene O'Neill. Luna Caraibelor, Ulei și Lunghe drumul spre Cardiff. Traducere: Petru Comarnescu, Al Alcalai și Sima Zanfir. Redactor: Mircea Popescu.

Distribuția a fost următoarea: Driscoll, Victor Benciuc; capitanul Chini, George Constantin; doamna Chini, Maya Morgenstern; Yang, Ștefan Iordache; Cookie, Mitică Popescu; Smithy, Răzvan Ionescu; bătrânul Tom, Corrado Negreanu; Frank, Valentin Todosiu; Pedi, Radu Panamarenko; Davis, Boris Petrov; secundul Slocum, Alfred Demetriu; secundul Robinson, Nicolae Pomoje; capitanul Vasului, Ion Marinescu; Joe, Virgil Andriescu; Olson, Sorin Gheorghiu; Scotty, Liviu Crăciun; Ben, Mircea Constantinescu; Bela, Ruxandra Sireteanu; Pirl, Adina Popescu; Ivan, Ștefan Hagimă. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Cicerone Ionescu, Gheorghe Pufulete, Loredana Dimulescu, Liliana Popovici și Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Iuliana Grumezea și Ioana Todorescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: parcă-mi sparge capul.
1: E mai mult de 2 ore de când îi cântă prohodul. Și ce să vezi, nici nu începuse bine slujba, că Magdalena a și leșinat.
0: Se simte mai stingheră decât toate.
1: Numai ea iubea pe taică-su. În fine, slavă Domnului, iată-ne singure o clipă. Am venit să mănânc.
0: Să te vadă Bernarda?
1: Fiindcă nu mănâncă ea, vrea să plăznim de foame cu toții. Numai cu bâta, numai să comande. Dar are să iasă pe nas și ei. Am umblat la oala cu cârnați.
0: Ponsia, dăm și mie unul pentru fetița mea.
1: Intră și ea și tu o mână de năut. Azi nu mai dăm socoteală. A, bătrână, ai încuiat-o bine?
0: De 2 ore am întors cheia în broască.
1: Trebuia să pui și zăvorul.
2: Vrăjitoarea asta are degetele ca niște chei false.
1: Bine, bine! Hai, curăță bine. Curăță bine. Dacă Bernarda nu se vadă totul strălucind, o să-mi smulgă și bruma de păr ce mi-a mai rămas.
0: Amarnică femeie.
1: Balaurul nostru al tuturor. Hai, curăță, curăță, curăță și lespe de asta. De asta ești trezbitoare.
0: Atât am frecat că mi-a dat sângele la mâini.
1: Ia, cea mai pricepută. Ia, cea mai vrednică. Ia, cea mai grozavă. Ferice de bărbată s-o că scăpat.
0: Au venit toate rubedenile?
1: Numai ale ei. Ale lui nu pot să o sufere. Au venit să-l vadă mort. Și au făcut și crucea.
0: Sunt destule scaune?
1: E lume mult, ori mai sta și pe jos. De când a murit tatăl Bernardei, nimeni n-a îndrăznit să mai calce pe aici. Nu vrea să se uite nimeni în împărăția ei. Firă răfurisită să fie.
0: Cu tine s-a purtat bine, Ponsia. Cu toate că și tu ești servitoare.
1: Păi sunt 30 de ani de când îi spăl țoalele. 30 de ani de când îi mănânc firimiturile. Sunt câinele ei. Latru când îmi spune să latru și mușc pe cerșetor de călcâi dacă mă smute. Feciorii mei muncesc amândoi pe moșia domniei, ei s-au și însurat. Dar o să mi se acrească și mie într-o zi.
0: Și atunci?
1: Atunci am să mă încui cu ea într-o cameră și am să o scuip un an întreg. Bernarda, pentru asta, pentru aceea, pentru cealaltă. Până am să o moi ca pe o șopârlă tăvălită de copii. Că șopârlă este ea și tot neamul ei.
3: Sigur că nu pismuiesc pentru traiul ei. Îi rămân în casă 5 pietre, 5 slute. Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio, Adela. Afară de Angustias cea mare, care din prima căsătorie și are bani, celelalte ce au?
1: Grămezi de dantelă, grămezi de cămăși de Olandă, dar încolo cazezi trecei pe ele și în ladă.
0: Aș vrea eu să am cât au ele.
1: Noi celelalte avem mâini pentru muncă și un loc de veci.
0: Singurul loc pe care nu-l ia nimeni celor săraci.
1: Ia taci. Ultimele ectenii. Hai, hai să-l auzim pe părintele.
0: Du-te, Ponsia.

0: să-i fie țărâna ușoară. Te ne-am stinge odată, să nu mai rămână nici unul din noi. Nici unul. Da, da, pot să te bocească acum. Pot să te așeze în sicriu cu beteală și cu ștergare, ca să fii ce-am să fiu și eu într-o zi. Putrezește sănătos, Antonio Maria Benavidos, în frumosul tău costum de postav, în pantofii tăi cu nasturi. De acum colo n-ai să mai vii să-mi ridici poalele după poarta curții de din dos. Iată, vin femeile îndoliate. Sunt o mulțime. Trebuie să apară și Bernarda, cele cinci fete ale ei. Ai, Antonio Maria Benavidos, n-ai să mai vezi pereții ăștia și nici n-ai să mai mănânci pâine din casa asta. Ai, că din toate câte ți-au slujit, eu te-am iubit cel mai mult. Și acum că ai plecat, mai trebuie să trăiesc. De ce să mai trăiesc eu?
1: Tăcere! Lasă bocetele și treci la treabă. Trebuie să ai grijă să fie mai curat aici. Acum când primim cortegiul de doliu, hai, mișcă-te, nu-i locul tău aici. Oh, săracii sunt ca animalele. Dacă ar fi făcut din alta luat.
2: Săracii simt și ei durerile.
1: Dar le uită dinaintea unei străchini de năut.
3: Mănâncă doar cât să trăiască.
1: La vârsta ta nu se vorbește în fața oamenilor mari.
2: Fetiță,
1: nu permit nimănuia să-mi dea lecții. Stați jos. Magdalena nu plânge. Magdalena, dacă plângem să te bag sub pat, mai înțeles?
4: Ai început la arie, Bernarda?
1: De ieri.
4: Soarele cade ca plumbul.
2: De ani de zile n-am pomenit așa zăpușală.
1: Gata limonada.
5: Gata, Bernarda.
1: Dă-le bărbaților.
5: Li se dă în curte.
1: Da, să iasă pe unde au intrat. Nu vreau să mai treacă pe aici.
3: Am văzut aici.
4: Da.
3: Pepe Romano era și el în alai cu bărbați?
4: Da, era.
1: Era maică sa. Da, pe maică sa a văzut o fată asta. Pe Pepe nu l-a văzut nici ea, nici eu.
3: Mi s-a părut că...
1: Cel de care vorbește era văduvul din Darahali. Stătea chiar lângă mătușa sa. Și l-am văzut bine cu toatele.
3: Scorpie. Mai mult decât scorpie.
1: Doamne, primește în sânul tău pe cuviosit slujitor Antonio Maria Benavidos și încoronează-l cu strălucirea ta preasfântă.
2: Amin. Să ne rugăm pentru mântuirea sufletului său.
1: Requiem aeternam Donae Domine.

0: Pâinea caldă n-are să-ți lipsească.
1: Nici fetelor tale acoperișul. E, a venit timpul să plecăm.
2: Duceți-vă la cocioabele voastre. Să bârfiți tot ce ați văzut. Ia, domnul, să așteptați mult și bine până să-mi călcați iarăși pracolă.
3: La pensia în cuie.

0: Adela, dă-mi un evantai.
1: Poftim.
0: Asemenea evantai se dă unei văduve. Dă-mi unul negru și învață să respecti doliul după tatăl tău.
2: Ia-l pe al meu, mamă.
0: Și tu, martiriu.
2: Nu mi-e cald.
0: Totuși caută-ți unul, căci vei avea nevoie de el. Timp de 8 ani cât va ține doliul, nici boarea de pe uliță nu trebuie să pătrundă în casa asta. Să socotim că m-a stupat cu zidul ușile și ferestrele. Așa a fost și în casa tatălui meu și în casa bunicului meu. Până una alta, puteți începe să vă coaseți trusourile. Am în ladă 20 de trâmbe de pânză. Tăiați-vă cerceafuri și ștergare. Magdalena le poate broda.
1: E tot una.
3: Dacă nu vrei să le brodezi, or să meargă și nebrodate. Ale tale vor fi astfel mai de efect, Magdalena.
2: Nu le brodez nici pe ale mele, nici pe ale voastre, Adela. Știu că n-am să mă mărit. Prefer să car saci la moară, orice, decât să fiu închise zile și zile de-a rândul în încăperea asta întunecoasă.
0: Uiți că ești femeie, Magdalena.
2: Să fie a dracului soarta femeilor, mamă.

0: obicei, că zicea că de asta îi dai de obicei.
1: E plină de răutate.
2: Lasă-o să se răcorească în curte.
1: Și-a scos din ladă inelele ștercei cu ametist, s-a gătit și zicea că vrea să se mărite.
2: Du-te cu ea, du-te cu ea și ia seama să nu se apropie de fântână.
1: Nu se aruncă, n-avea nicio grijă.
2: Nu e vorba de grijă, dar din partea aceea pot vecinii să o vadă de la fereastră.
1: Bine, mă duc. Hai să ne schimbăm rochiile.
2: Schimbați-le, dar nu și vălul de pe cap, Martirio. Da. Unde e angustia asta de la?
3: Am văzut-o uitându-se printre drugii porții. Pleca ultimii bărbați.
2: Dar tu ce căutai acolo?
3: Eu? Mă dusese să văd dacă au oat câinile.
2: Dar cortegiul bărbaților ieșise.
3: Da, dar mai era un grup care se oprise afară.
2: Angustias! Angustias!
3: Ce dorești, mamă?
2: Ce căutai și la cine te uitai?
3: La nimeni.
2: Crezi că e cuvincios ca o femeie de rangul tău să umble cu undița după un bărbat? În ziua când pe tatăl ei îl duc la groapă? Răspunde-mi la cine te uitai.
3: Eu?
2: Tu!
3: La nimeni.
2: Oh, dulceață! Mierea lui Dumnezeu!
0: Narda! Cătulește! Nu și-a dat seama ce face.
2: Oh, că trebuie să suferi să lupți până ce crești niște fete cum se cade. Și crezi să nu-și ia câmpii.
0: Nu uita că și fetele tale au ajuns la vârsta moritișului. Și nici nu-ți dau prea multă bătaie de cap. Uite, angustia azi trebuie să fi trecut de 30.
2: 39 pe muchie.
0: Ei, vezi, și n-a avut niciodată logodnic.
2: Nu, nici una n-a avut logodnic. Și nici nu le trebuie. Pot să trăiască foarte bine și fără.
0: N-am vrut să te jignesc.
2: 100 de leghe jur împrejur. Nici un bărbat nu e demn să se apropie de ele. Nu-ți de nasul celor de aici. Ce vrei să le dau după slugi?
0: Te-ai fi putut duce în alt sat.
2: Ha, sigur, să le scot la mezat.
0: Nu, Bernarda, nu. Să mai vezi și tu ce e în alte locuri. E sigur că în alte părți ar părea cam sărăcuțe.
2: Înghite-ți limba asta care mă otrăvește.
0: Niciodată nu se poate vorbi cu tine. Avem sau nu avem încredere una între alta?
2: N-avem, Ponsia. Mă slujești și te plătesc, nimic mai mult.
1: A venit don Arturo pentru împărțeala moștenirii.
2: Da, să mergem. Tu începe la vărăitul curții, iar tu la Ponsia mai rânduiește hainele mortului din lada cea mare.
0: Am mai putea da de pomană din ele.
2: Nimic, nici o nasture, nici batista cu care am acoperit fața. Ieșiți! Voi ieși și eu.
3: Martirio?
1: Da?
3: De când vine doctorul cel nou, parcă ai mai prins puțină viață.
1: Mă simt ca și înaintea mea.
3: Ai băgat de seamă? Adelaida n-a fost la înmormântare.
1: Dar știam eu că n-avea să vină. Logodnicul ei nu o lasă nici să treacă strada. Altădată era așa veselă. Acum nici un fir de pudră pe față.
3: Nu se poate ști dinainte dacă e bine să ai logodnic sau nu.
1: Totul n-ai. Mai bine să nu vezi bărbați niciodată. De când eram mică mi-a fost frică de ei. Îi vedeam înjugând boi în curte, ridicând saci de grâu cu strigăte și tropăituri. Mereu mă temeam să mă fac mare, ca nu cumva să mă văd îmbrățișată de ei pe negândite. Dumnezeu m-a făcut plăpândă și urâtă și i-a îndepărtat pentru totdeauna de mine.
3: Nu spune asta. Adinaur Enrico Umana era în urma ta și n-aveai deloc aerul că-ți displace.
1: Baliverne, Amelia. Am stat și eu odată la fereastră în cămașă până aproape de ziua, pentru că îmi dăduse de veste prin fata vechirului său care să vină la mine. Dar n-a venit. Restul n-a fost decât o clămpăneală a gurilor rele. El s-a și însurat curând cu alta care avea ceva mai mult decât mine.
3: Cu ciuma aia.
1: Na, ce importanță are dacă e urâtă? Tot le trebuie pământ, vite și o roabă care să le dea de mâncare.
4: Ce faci, Martirio?
1: Stau și eu.
3: Și tu, Magdalena?
4: Am fost prin toate odăile.

0: să mă mai mișc.
1: Ti s-au desfăcut șireturile la pantofi.
0: Ce-ara face?
1: Ai să calci pe ele și ai să-ți rup gâtul.
0: Una mai puțin, suntem 5 surori.
2: Și Adela ce face?
0: Adela? Și-a îmbrăcat rochia verde pe care și-a făcut-o ca să o pună de ziua ei. S-a dus în ograda păsărilor și a început să strige: pui, pui, pui, pui, pui, pui, uitați-vă la mine. Mi-a venit să-și râd.
1: S-o fi văzut mama.
0: Iată, Adela e cea mai tânără dintre noi și mai are iluzii. Nu știu ce n-aș da să o văd fericită.
2: Angustia,
3: cât e ora?
2: Trebuie să fie 12, Angustia.
3: Și-a treziu?
1: Acuși bate.
0: Aș fi plecat. Ai aflat?
1: Nu.
0: Hai, Dade, tu, Amelia și tu, Martirio, știți mai bine decât mine toată ziulicașul șotiți bot în bot ca două mielușele.
2: Da. Mute pentru alții.
0: Povestea aceea cu Pepe Romano.
2: Vorbește tot satul.
0: Pepe Romano se va însura cu Angustias. Azi noapte mereu a dat târcoale casei și cred că în curând are să trimită un pețitor.
2: Eu mă bucur, e un băiat bun.
1: Și eu, Angustias e femeia care trebuie.
0: Niciuna dintre voi nu se bucură. Nici tu, Amelia, și nici tu, Martirio.
2: Magdalena,
0: dacă ar veni pentru Angustia, sora noastră, pentru făptura ei, pentru Angustias ca femeie, m-aș bucura și eu. Dar vine pentru parale. Dacă la 20 de ani arăta ca o prăjină îmbrăcată, cum are să arate acum, care aproape 40.
2: Ce vorbești așa, Magdalena? Norocul ei vine, cu el caută mai puțin.
1: Spune mai bine, peșleau. Angustia are toți banii tatălui său. Ea singură e bogată în casa asta. Și de aceea când tata s-a dus, iar moștenirea lui se împarte, cei care vin pentru dânsa.
0: Pepe Romano are 25 de ani și cel mai frumos flăcău din partea locului. Firesc ar fi să te ceară pe tine, Amelia, sau pe Adela noastră, care are 20 de ani, iar nu pe cea mai slută din casa asta, o foamfă ca și tață.
2: Poate că lui îi place.
0: Nu ți-am putut suferi niciodată fățărnicia, Martirio.
2: Să-ți fie de bine.
1: Te-au văzut găinile cu haina asta, Adela?
3: Da. Mi-au dăruit toți purecilor care mi-au învinețit picioarele.
2: Ce-ai putea face acum? Ar fi să o vopsești în negru.
0: Mai bine ar fi să o dai surorii noastre Angustia cadou pentru nunta ei cu Pepe Romano.
2: Asta nu se poate.
0: Ba, nu-l poate orice.
2: De aceea a venit la mormântare și de aceea se uita prin portal. Și omul ăsta e în stare.
0: E în stare de orice.
2: La ce te gândești, Adela?
3: Mă gândesc la doliul nostru. M-a prins într-o epocă în care îl găsesc insuportabil.
2: Hai să te obișnuiești.
3: Nu, n-am să mă obișnuiesc. Nu vreau să stau întemnițată. Nu vreau ca pielea mea să devină ca a voastră. Nu vreau să mi se vestejească obrajii în odăile astea. Mâine îmbrac rochia verde și mă duc să mă plimb. Vreau să ies de aici.
0: Adela,
2: termină.
1: Ce se va întâmpla cu una, se va întâmpla cu toate.
3: Bine.
0: Numai puțin și te auzea servitoarea.
4: Pepe Romano vine din susul uliței.
2: Hai să-l vedem.
0: Nu te duci și tu? Amelia, Martirio și Magdalena s-au dus.
3: Nu mă interesează.
0: Când trece colțul de la fereastra odăii tale, se vede mai bine. Eu plec.
2: De la fereastra odăii mele se vede. Alerg.

0: A furisită împărțeală.
1: Da, Angustias, știu și eu că s-a ales cu ceva.
0: Da.
1: Iar celelalte cu destul de puțin.
0: Mi-ai spus-o până acum de 3 ori, Ponsia, și n-am vrut să-ți răspund. Cu destul de puțin, cu foarte puțin. Ia să mă lași în pace. Angustias.
2: Da, mamă.
0: Ai îndrăzneala să-ți dai cu pudră? Ai îndrăzneala să-ți speli fața în ziua când l-au prohodit pe tatăl tău?
2: Nu era tatăl meu. Tatăl meu e mort de mult. Nu-ți mai aduce aminte de el?
0: Datorez acestui om părintele surorilor tale mai mult decât părintelui tău. Mulțumită lui averea ta a sporit.
2: Asta urmează să o vedem.
0: Puțină bună cuvință măcar. Puțin respect.
2: Mamă, lasă-mă să ies.
0: Să ieși. Ia-ți mai întâi făina asta de pe obrazul emenito. Mai muțo. Leită mătușile tale. Lasă-te șterg eu. Acum du-te.
1: Bernarda, crești călitoare.
0: O fi că piatea mama, dar eu sunt în toate mințile și știu perfect de bine ce fac.
3: Dar ce e? Ce s-a întâmplat?
0: Nu s-a întâmplat nimic, Magdalena. Ei, ați nevărit toate.
3: Dacă e vorba de moștenire, tu, Angustias, care ești cea mai bogată, n-ai decât să iei ce a rămas și de la tata.
2: Ghite-ți limba, Magdalena.
0: Să vă scoateți din cap, că ați avea cea mai mică putere asupra mea. Cât n-am ieșit încă din casa asta cu picioarele înainte, eu poruncesc aici și pentru mine și pentru voi.
4: Bernarda, unde este mantila? Tot ce am e al meu, nimic pentru voi. Nici inelele mele, nici haina mea neagră de mătase, pentru că niciuna dintre voi n-are să se mărite. Nici una. Bernarda, dă-mi colanul de perle.
0: Ce ai lăsat-o pe mama să intre?
4: Am scăpat, am scăpat. Pentru că vreau să mă mărit. Pentru că vreau să mă mărit cu un bărbat frumos de pe țărmul mării. La voi aici bărbații fug de vreme.
0: Taci, mamă, taci, închide-te-o.
4: Lasă-mă. Lasă-mă să ies, Bernarda.
0: Dați-i o mână de ajutor voi acolo.
4: Vreau să plec de aici, Bernarda.

0: Gata. Am terminat de croit și al treilea cearșa.
1: E pentru Amelia.
2: Spune-mă, angustioasă,
3: să brodez și inițialele lui Pepe?
0: Nu, Magdalena.
2: Adela, nu vin coace?
4: Lasă, Magdalena, să o fi întins în pat.
2: Are ea ceva? O văd tulburată, agitată, speriată, de parcă avea o șopârlă în sân.
1: Uite și ea aceeași povară ca noi toate, Ponsia. Nici mai mult, nici mai puțin.
3: Ca noi toate, martirio. Afară de angustia.
0: Mă simt foarte bine. Pe cine îl supără asta n-are decât să crape. De-al minter decât cu ochii negri în obraz, mai bine cu galbeni în ladă.
3: Îmi mintră pe ureche și miese pe alta.
4: Deschide ușa dinspre curte, Ponsia. Poate mai vine o leacă de răcoare.
1: Bine, Amelia. Azi noapte nici n-am închis ochii de zăpușală.
4: Ce eu, martiriu?
3: Eu m-am sculat să mă răcoresc. Un nor uriaș a anunțat furtună și chiar au căzut câțiva stropi.
2: Pe la unul ieșea foc din pământ. M-am sculat și eu. Angustia era încă la fereastră cu Pepe-al ei.
4: Așa de târziu? Și la ce oră a plecat?
0: Dalena, de ce mai întreb dacă l-ai văzut?
4: Să fi fost 1:30.
0: Da? De unde știi?
4: L-am auzit tușind, angustias, și am auzit și tropotul calului.
2: Ne, cu toate astea, eu l-am auzit ducându-se abia pe la pat.
0: Nu fi fost el.
2: El era angustias.
4: Așa mi s-a părut și mie.
3: Ciudat.
2: E zi, angustias.
4: Da.
2: Ce ți-a spus el prima dată?
3: Când s-a apropiat de fereastră.
0: Nimic. Ce putea să-mi spună? Vorbă de clacă. Un bărbat când îți vine la fereastră știe de la cei care vin și pleacă. Spun și află care să-i se răspundă da.
1: Bine, da. La declarație avea să ți-o facă el.
0: Sigur, vezi bine.
4: Și cum ți-a făcut-o?
0: Foarte simplu. Știi, umblă după tine. Îmi trebuie o femeie bună, serioasă. Și dacă n-ai nimic împotrivă, tu ai să fii femeia asta.
4: Roșesc când aud asemenea lucruri.
0: Și eu, da. Trebuie să treci prin ele.
2: Și ți-a mai spus și altele?
0: Doamne, câte nu spune el.
1: Și tu?
0: Eu, ce să spun? Simțeam că mă năbuș. Pentru prima oară mă aflam singură cu un bărbat. Noaptea.
3: Și încă ce bărbat?
0: Nu e rău făcut.
4: Gura să nu ne audă mama.
2: Adela,
3: ia să văd ce-i cu ea.
2: Fetița asta e bolnavă.
1: Da, da, cu siguranță. Nici nu mai doarme ca lumea.
2: Da, dar ce face?
1: De unde să știu eu?
2: Ar trebui să știi mai bine ca mine. Dorm de partea cealaltă a peretelui.
0: O roade invidia.
4: Ei, nu exagera.
0: Ba da, ajunge să-i vezi ochii, Amelia. A început să aibă o privire de nebună.
1: Nu vorbi de nebuni. Aici e singurul loc unde nu se poate pronunța cuvântul ăsta. Iată, Magdalena a adus-o pe Adela.
3: Vă să zic că nu dormeai, Adela.
2: Parcă aș fi bătută. N-ai dormit bine azi noapte?
3: Ba da, martiriu.
2: Păi atunci?
3: Să mă slăbești. Că am dormit sau că n-am închis ochii, n-ai să-ți vârtunați întreburile mele. Fac ce-mi place cu trupul meu.
1: Ți-o spun din simplu interes pentru soarta ta.
3: Interes sau închiziție? Voi nu stăteați la cusut? Continuați!
2: Aș vrea să mă strecor nevăzută, să trec prin odăi fără să mă întrebați unde mă duc.
3: Vă cheamă Bernarda, da? A venit unul cu dantelele.
0: Haideți, fetele.
4: Martiriu, nu te mai holba așa la mine. Dacă vrei, îți dau ochii mei, că sunt mai proaspeți, și umerii mei ți-i dau ca să-ți mai scadă cocoașa. Dar întoarce capul când mă vezi trecând.
1: Plec, plec să nu-ți mai aud vorbele otrăvite.
2: Adela, martiriu e sora ta și tocmai aceea care te iubește mai mult.
4: Se ține de mine în tot locul. Mă pămânesc cu ea în odaie să vadă dacă dorm. Nu-mi dă pace să respir. Și mereu, ce păcat de chipul ăsta, ce păcat de trupul ăsta care nu va fi al nimănui. Nici așa.
2: Trupul meu va fi al cui voi vrea eu. Al lui Pepe Romano, nu-i așa?
4: Ce spui, Ponsia?
2: Ce-am spus, Adela?
4: Ce știi tu?
2: He, noi bătrâne le vedem și prin pereți. Unde te duci noaptea când te scoli?
4: Mai bine erai oarbă.
2: Sunt toate numai ochi.
0: când e vorba despre ceea ce este vorba. M-am gândit mult, dar tot nu pricep ce-i în capul tău. Ce cătaie aproape goală, cu lumina aprinsă, cu fereastra dată de perete?
4: Eu?
0: Când a trecut Pepe a doua oară după ce stătuse de vorbă cu sora ta.
4: Nu e adevărat.
0: Nu fi copil. Lasă-o în pace pe sora ta. Și dacă Pepe Romano îți place, stăpânește-te.
4: Bosia. Bosia.
0: Și apoi, de unde știi că n-ai să te poți mărita cu el până la urmă? Sora de Angustia e bolnăvicioasă. N-are să reziste la prima facere. Și atunci Pepe va face ce fac toți vădanii de pe pământ. Se va însura cu cea mai tânără, cu cea mai frumoasă. Și aceea ești tu. Păstrează speranța, uită-l. Cum vei găsi cu cale? Dar nu călca legea lui Dumnezeu.
4: Poți să taci.
0: Nu tac! Eu veghez. Veghez ca nimeni să nu scuipe când trece prin fața porții astea.
4: Ce dragoste de-a găsit așa deodată pentru sora mea.
0: Nu vreau să fac lege niciunea, dar vreau să trăiesc într-o casă cinstită.
4: Degeaba sfaturile tale. Prea târziu. Nu numai peste tine, care ești o servitoare, dar și peste mama aș trece ca să potolești jarul ăsta care arde în mine din creștet până în tălpi.
0: Așa de mult îți place omul ăsta?
4: Așa de mult. Când mă uit în ochii lui, parcă-i beau încet sângere.
0: Nu pot să te mai ascult.
4: Vai să asculți. Mi-a fost frică de tine. Acum sunt mai tare decât tine.
0: Vedem noi.
1: Ai văzut dantelele, Adela?
4: Cele pentru Angustia de la cearceafurile de mireasă sunt foarte frumoase. Și dantela asta, Martiriu?
1: Ea mea, pentru cămașă.
4: Asta cere bună dispoziție.
1: Ca să mă uit la ea eu singură. Eu n-am nevoie să-mi admire nimeni.
0: Dar cine să te vadă în cămașă?
1: Uneori te vede. Mai că mie îmi place tare mult rufăria de corp. Dacă aș fi bogată, mi-aș face-o din Olandă. E una din puținele plăceri la care râvnesc.
0: Dantelele astea sunt minunate pentru scufițe de copii, pentru hăinuțe de botez. N-am putut niciodată să îmbrac pe mei cu așa ceva. Vom vedea acum dacă Angustia s-are să îmbrace cu așa ceva pe săi.
2: Cum bărbatul ține să aibă plozi, o să coaseți toată ziulica.
4: N-am de gând să fac nicio împunsătură.
5: Și încă și mai puțin să cresc copiii altuia. Uite cum arată vecinile care și-au prăpătit tinerețele crescând câte patru țânci.
0: Sunt mai fericite ca voi, Amelia. Acolo măcar se văd și se aud ciomăgelele copiilor.
1: Știi ce? N-ai decât să duci acolo.
0: Nu, soarta m-a aruncat în pensionul ăsta de călugăriță.
5: Se întorc oamenii de la muncă.
0: Acum un minut a bătut ora 3.
5: Nici nu le pasă de căldură.
1: Seceră pe cea mai mare arșiță.
4: Mi-ar plăcea și mie să secer. M-aș plimba pretutinde. Aș mai uita ce ne vadă.
1: Și ce ai tu de uitat?
4: Fiecare știe pe ale sale, Martiriu.
1: Fiecare.
0: Tăcere. Ce cântec.
6: Trec colțul străzii acum.
4: Hai să-i vedem de la fereastra camerei mele.
0: Nu deschideți prea tare. Sunt în stare să trântească nea un pumn ca să vadă cine-i privește. Hai, Adela, hai, Magdalena, hai.
1: La ce oră te-ai culcat azi noaptea, Amelia?
5: Nu știu, doar în buștean. De ce?
1: Nimic. Mi s-a părut însă că am auzit pe cineva în ograda din spate.
5: Da?
1: Foarte târziu.
5: Și nu ți-a fost frică?
1: Nu, nu. Am mai auzit zgomotul ăsta și în alte nopți.
5: Trebuie să spunem.
1: Nu, nu, nu, nu, să nu spun nimic. Poate a fost numai o nălucire de-a mea.
5: Poate.
4: Unde-i portretul lui Pepe? Îl aveam sub pernă. Care dintre voi mi l-a luat?
1: Cine să ți-l ia?
5: Nici dacă Pepe ar fi Sfântul Bartolomeu de Argint.
4: Magdalena! Adela!
5: Da.
4: Fonsia! Unde e portretul?
5: Care portret?
4: Una dintre voi mi l-a ascuns.
5: Ai îndrăzneala să spui asta?
4: Unde e portretul?
7: Ce e atâta scandal în casa mea? Nici acestui zăduf vecinele or fi strâng cu urechea lipită de ziduri.
4: Au furat portretul logodnicului meu.
7: Cine? Cine?
4: Astea!
7: Care dintre voi? Răspundeți. Răspundeți! Răscolește odăile, Ponția, du-te! Scot-o aceste prin paturi! Iată unde duce plântețea. Ar aveți să mă pomeniți. Ești sigură, Angustias?
8: Absolut sigură.
7: Ai căutat peste tot?
8: Da, mamă.
7: Mă faceți să înghit acum, la sfârșitul vieții. O travă cea mai amară pe care o poate suporta o mamă. Totul ai găsit, Ponția.
2: Ia cătăl.
7: Unde era?
2: Era...
7: Spune, nu-ți fie teamă, unde?
2: Era între...
7: Unde?
2: Între cearșafurile din patul în care... în care doarme Martirio.
8: Martirio!
7: E adevărat, Martirio?
8: Adevărat.
7: Lovite, arunghiurile, să te lovească, mama, musca moartie!
8: Mamă, nu, mamă, nu mă bate,
2: trebnico!
8: Las-o, mamă!
7: De ce? De ce ai luat poate tu, Martirio?
8: Mamă. Pot să fac și eu o mică farsă, soră mie. De ce altceva l-aș fi luat?
9: Asta n-a fost o farsă. Ție nu ți-au plăcut niciodată glumele. Altceva colcă în tine și dă să iasă afară. Spune, răstica!
8: Tu să taci, Adela! Nu mă face să vorbesc. Că dacă am să vorbesc, și pereții or se cutremure de rușine.
9: Limbă rea care nu știe ce să mai scoarne.
7: Adela!
9: Sunteți nebune!
8: Ne omorâți aici cu blestemățiile voastre!
7: Toate le fac blestemății și mai mari!
9: Se dezbracă în pielea goală și le duce râul cu el!
7: Stricată ce ești!
8: Eu nu sunt vinovată că Pepe Romano m-a ales pe mine.
9: Te-a ales pentru banii tăi, Angustias.
8: Mamă!
7: Plăcere!
9: Pentru vine și pădurile
7: tale! Plăcere, am spus! Vedeam furtuna venind, dar nu credeam să se dezlănțuie așa repede. Oh, ce grindină de ură ți-a aruncat asupra inimii mele. Dar sunt în putere încă. Am casa asta ridicată de tatăl meu și mai am pentru voi 5 lanțuri zdravene care n-au să lase nici ierburile câmpului să afle mâhnirea mea. Ieșiți afară! Oh, le fac eu mielușele.
2: Pot să spun și eu două vorbe?
7: Spune la Ponția. Mă plictisește că ai fost martora. Are ce căuta o străină în bucătăria unei familii.
2: Ce-am văzut, am văzut.
7: Angustia să se marite numai decât.
2: Fără doar și poate, trebuie să o scoți de aici.
7: Nu pe ea. Pe el?
2: E limpede. Și pe el trebuie să-l îndepărtezi de aici. Gândește-te bine.
7: Eu nu mă gândesc. Sunt lucruri la care nici nu poți și nici nu trebuie să te gândești. Eu poruncesc.
2: Da, și crezi că el are să plece?
7: Ce crezi cântă în cap, Ponția?
2: El nu încape îndoială, are să se însoare cu Angustias.
7: Vorbește, vorbește. Te cunosc prea bine. Știu că vii spre mine cu cuțitul la spate.
2: Nu m-aș fi gândit niciodată că ați spune părerea se cheamă crimă.
7: Da. Hai să-mi dai de știre ceva.
2: Tu ai fost totdeauna pătrunzătoare. Ai văzut de la 100 de leghe păcătoșeniile oamenilor. Și adeseori am crezut că le ghicești și gândurile. Dar copiii sunt copii. Acum tu ești oarbă.
7: Vorbești de Martirio?
2: Dacă vrei, de Martirio. De ce-o fi ascuns ea portretul?
7: La urmă urmelor, zice că a făcut o farsă, nu? Ce putea să fie altceva?
2: Cum s-ar spune, o crezi?
7: Nu o cred, așa este.
2: Mă rog, e vorba de sângele tău. Dar dacă ar fi vorba de vecina din față, ce-ar fi atunci?
7: Ponția, încep să scoți vârful cuțitului.
2: Nu, Bernarda. Se petrece aici un lucru foarte mare. Nu vreau să dau vina pe tine, dar niciodată n-ai lăsat un pic de libertate fetelor tale. Martirio e îndrăgostită, orice zice. De ce n-ai lăsat-o să se mărite cu Enrico Humanas?
3: De ce chiar în ziua când el trebuia să vină la fereastră, ai pus-o să spună să nu se ostenească?
7: Și o să mai spun de 1000 de ori încă. Sângele meu nu se va amesteca atâta vreme cât mai fac umbră pământului cu sângele lui Umanas. Tatăl s-o a fost argat.
3: Ia ca unde te duc fumurile tale.
7: Da. Le am, fiindcă le pot avea. Iar tu nu le poți avea pentru că știi prea bine de unde te-am scos.
3: Nu mai aduce aminte, acum sunt bătrână. Totdeauna ți-am mulțumit pentru ocrotirea ce mi-ai dat.
7: Nu s-ar prea spune.
3: Da, martiriu are să uite toate astea.
7: Și dacă n-are să uite, cu atât mai rău pentru ea. Nu cred că ăsta e foarte marele lucru care se petrece aici. Aici nu se petrece nimic.
3: Nimeni nu-și poate cunoaște sfârșitul.
7: Ba da, eu îmi cunosc sfârșitul la Ponsia și pe al fetelor mele. Nu e o casă de toleranță ca aceea unei anumite femei, Dumnezeu să o ierte.
3: Bernarda, nu murdări amintirea mamei mele.
7: Mă murdări tu cu gândurile tale păcătoase.
3: Mai bine ar fi să nu mă mai amestecă nimic.
7: E ceea ce se și cuvine să faci. Să-ți vezi de treburi să-ți ții gura. Asta ți-e datoria când trăiești din simbrie.
3: Dar nu se poate. Ție nu ți se pare că Pepe ar fi mai potrivit să se însoare cu Martirio? Sau și mai bine cu Adela?
7: Nu mi se pare.
3: Adela, iată-te o adevărată logodnică pentru Pepe Roman.
7: Nu întotdeauna merg lucrurile după cheful nostru.
3: Dar e o nebunie curată să le abazi de pe adevăratul lor făgaș.
7: Iar povestea cea veche, iar! Iar încep să mă otrăvești cu vedenile tale urâte. Nu vreau să te aud, că dacă aș ține seamă de tot ce se spune, ar trebui să te sfârși cu unghiile.
3: N-ar curge prea mult sânge
7: din
3: mine.
7: Din fericire, fetele mele mă respectă și nu vor ieși niciodată din cuvântul meu.
3: Aici ai dreptate, dar ia lasă-le libere, ți se vor cățăra pe acoperiș.
7: Le-aș doboră cu pietre.
3: Îți știu de frică.
7: Nu le-am rămas datoare niciodată.
3: Dar să vedem cum stau lucrurile. La vârsta ei se vede cât de holo ca Angustia se îndrăgostită până peste cap de logodnicul ei. Dar și el, el pare tare înflăcărat. Fiul meu cel mare mi-a povestit că ieri dimineață, pe la 4:30, când trecea el cu boii, porumbeii stăteau încă la taifas.
7: La 4:30? Angustia! Angustia, vino aici! Ei, la 4:30!
10: Minte!
3: Și-am cumpărat asta vând.
7: Vorbește, Angustias.
10: Pepe pleacă de mai bine de o săptămână pe la ora 1. Dumnezeu să mă trăznească dacă mint.
11: Și eu l-am văzut pe la 4 dimineața.
7: Martirio, l-ai văzut cu ochii tăi?
10: Da, da, n-am vrut să mă arăt. Nu vorbeați voi la fereastra din spre uliță?
11: Nu, eu vorbesc la fereastra camerei mele de dormit.
10: În cazul ăsta...
7: Ce se petrece aici? Adela! Vino și tu!
3: Vezi-o steneala să afli, Bernarda. Faptul e clar. La 4:30 dimineața, Pepe se găsea la una din ferestrele casei tale.
10: Mamă, nu asculta. Nu ne vrea decât rău.
7: Să aflu eu.
10: Mie nu-mi place să mint.
3: Ceva se va fi petrecând totuși.
7: Nu se petrece nimic. M-am născut ca să am ochii deschiși. Voi sta de pază fără să-i închid până la moarte.
10: Am și eu dreptul să știu.
7: Tu n-ai decât dreptul să asculți. Nimeni să nu se amestece în treburile mele. Tu vezi de gospodărie la Ponsia. Aici nu se face un singur pas fără să știu eu.
11: Sus pe uliță e o lume și un tâmbălău. Toți vecinii au ieșit pe la porți.
7: Ia vezi de ce este vorba. Hai. Unde vă duceți? Unde vă duceți? Fugiți de fiecare dată la fereste și uitați că sunteți în doliu. În curtea din dos toate. Hai! Ieșiți! Oh. Ies și eu.
10: Vino înapoi în odaia, Adela.
11: Da.
10: Să mulțumești întâmplării care m-au oprit să-mi desleg limba.
11: Nici eu n-aș fi tăcut.
10: Da, și ce ai fi spus? Una e să dorești, alta să faci.
11: Faci aceea care poate și care nu se oprește din drum.
3: Tu ai vrut, dar n-ai putut.
5: Da, n-o să-ți meargă mult.
3: Are să fie al meu.
5: Vreau să-ți drobesc îmbrățișările tale.
3: Martirio, lasă-mă.
5: Niciodată.
3: Mă vrea în casa lui.
5: Mai bine te omor.
3: Le-auzi.
5: Bernarda!
7: Ce?
5: Bernarda!
7: Ce s-a întâmplat?
5: Fata lui Librada.
7: Ce-i pe ea?
5: Aia care trăia de capul ei. A făcut un copil, nu se știe cu cine.
3: Un copil?
5: Și pentru a-și ascunde păcatul, l-a înnăbușit și l-a ascuns sub niște pietre. Câinii l-au tras însă de acolo. Ei au mai mult suflet decât oamenii. Și mânați parcă de mâna lui Dumnezeu, l-au lăsat chiar pe pragul porții ei. Acum au sărit oamenii, vor să o omoare. Utlesc prin țărână. Alții dau nevală pe potecile libenților de măslin și scot niște țipete că răsună câmpia.
7: Hai să alerge toți cu ciomelele măslin și toate ca mare. Să vină cu toți și să o omoare.
5: Nu! Să o omoare, nu!
7: Ba da!
5: Hai și noi acolo!
7: S-a călcat în picioare cinstre ei de fată să plătească!
5: Lăsați-o să fugă! Nu vă duceți acolo! Lăsați-o să
7: plătească!
5: Așa se cuvine!
7: Marce tine pe pescani înainte de a fi la gardii! Un cărbune aprins să-i vâre pe unde a păcătuit!

0: Mulțumesc.
1: Mă duc, Bernarda. V-am făcut o vizită lungă.
2: Mai rămâi puțin, Prudenție. Nu ne vedem aproape deloc.
1: A sunat ultimul clopot de vecernie, Ponsia?
3: Încă nu.
1: Atunci
2: mai stai.
1: O să mai stau, o să mai stau.
2: Și bărbatul tău, ce mai face, Prudenția?
1: Tot aia și tot aia.
2: Nici pe el nu-l mai vede omul.
1: Ăștia-i doar obiceiul. De când el a cuțite cu frații lui pentru moștenire, n-a mai ieșit în uliță pe poartă. Pune o scară și așa s-a rezidul ogrăzii, prin spate.
2: E un bărbat și jumătate. Dacă cu fiică ta, cum se mai împacă?
1: N-a iertat-o.
2: Și bine face.
1: Nu știu ce să spun. Mă doare inima de ea.
2: O fată care nu ascultă nu-ți mai e fică, Prudenția. Ți-e dușmancă.
1: Faci bine. Ce-o mai fi și asta?
2: O armăsarul e închis și zvârle în perete. Legați-l și scoate-l în curte.
3: Am înțeles.
2: Oh, Prudenția, ce viață.
1: Lupți ca un bărbat, biată Bernard.
2: Chiar așa. La unde te ducea de la?
4: Să beau apă.
2: Da? Scoate-ți o ciutură cu apă proaspătă. Poți să stai pe scaună, Adela. Trebuie să-ți spun de două ori, dar scoate-ți să se cămărească pe grămada de paie. Dar închide-ți pe Lengrad. Pe el lăsați liber, ca pe Lengrad nu care ești. Doamne, ce viață.
1: Și cu angustias. Pe când nunta?
2: Păi, să vină s-o ceară de azi în 3 zile.
1: Ești mulțumită, Angustias?
4: Cum să nu?
1: Ți-a și dat inelul?
4: Uite-l.
1: Ce frumos e! Ia să-l văd. 3 perle. Pe vremea mea perlele însemnau lacrimi.
4: Hei, da, de atunci lucrurile s-au mai schimbat.
5: Nu cred. Lucrurile au mereu același înțeles. Inelele de logodnă ar trebui să fie cu diamante.
1: Sigur, ar fi mai bine.
2: Nici de cum. Cu sau fără perle, lucrurile sunt așa cum omul le propune.
5: Sau cum Dumnezeu dispune.
2: Nu există niciun motiv de îngrijorare.
1: Ultimul clopot. Lasă Angustias. Hai să-mi arăți rufăria altă dată.
4: Da, sigur, când vrei.
1: Păi e noapte bună să ne dea Dumnezeu.
2: Cu bine, Prudenția, cu bine.
1: Cu bine, noapte bună. Mulțumesc.
2: Gata și masă.
4: Mă duc până la poartă să-mi dezmorțesc picioarele, să mă răcoresc puțin.
6: Merg și eu cu tine, Adela.
4: Și eu. N-am să mă rătăcesc.
6: Noaptea e mai bine să fim tovărășit.
2: Hai. Angustias.
5: Da.
2: Ți-am mai spus că vreau să te împaci cu Martirio. Povestea aceea cu portretul n-a fost decât o glumă și trebuie să o uiți.
5: Știi bine că nu mă iubește.
2: Fiecare cu pandalirea lui. Eu nu mă bag în sufletul nimănui, dar țin la o fațadă onorabilă și la armonie în familie, ai înțeles?
5: Bine, mamă.
2: E, atunci fă cum îți spun.
1: De altfel, dacă vrei să te bați cu morile de vânt...
5: Mi se pare că e cam târziu.
2: La ce oră ai terminat de vorbit noaptea trecută?
5: La 12:30.
2: Și? Ce mai spune Pepe?
4: Mi se pare că am împrăștiat. Vorbește tot timpul, dar e cu gândul în altă parte.
2: Nu da buzna să le afli pe toate. Nu-i pune întrebări și mai ales să nu te vadă plângând niciodată.
4: Ar fi trebuit să fiu fericită, dar nu sunt.
2: E tot una.
4: Îl privesc de multe ori țintă, dar el se dă pe după gratii ca și cum s-ar ascunde într-un nor de praf. Norul acela de praf pe care ridică cirezile.
1: Astea sunt din oboseală.
4: Da, Dumnezeu să fie așa.
1: La noapte vine?
4: Nu, a plecat cu mama sa la oraș.
2: Ne vom culca deci mai devreme. Magdalena
4: a dormit.
7: Ce noapte întunecoasă!
4: Nu se vede la 2 pași.
7: Da, strașnică noapte pentru hoți. Și pentru cel ce are nevoie să se ascundă.
4: Armăsarul era în mijlocul curții. Alb,
5: alb încât părea de două ori mai mare, umplând tot întunericul.
4: E drept, mi-a fost frică, părea o nălucă.
5: Pe cer sunt niște stele cât pumnii.
7: Și dumneai s-a pus să le privească. Mai să-și frângă gâtul.
5: Ție nu-ți plac martiriu?
7: Pe mine ce-i dincolo de acoperișul nostru nu mă interesează. Sunt mulțumită cu ce am în casă.
5: Te privește.
0: Pe ea o privesc ale ei, iar pe tine ale tale.
4: Noapte bună.
5: Te și duci la culcare, Angustias?
4: Da. Pepe nu vine noaptea asta.
5: Ce noapte minunată. Aș fi rămas acolo până târziu ca să mă îmbăte toată răcoarea câmpii.
0: Dar trebuie să mergem la culcare. E Magdalena.
1: Doarme, dusă.
0: Magdalena.
1: Lasă-mă în pace.
0: În pat.
1: Nu mai poate să aibă omul un pic de liniște în casa.
5: Noapte bună.
0: Hai, haideți și voi.
7: Da, cum se face că noaptea asta logodnicul surorii noastre Angustias nu vine?
0: A plecat la oraș. Hai, Adela, martiră, plecați și voi. Hai, pe mâine.
8: Ești încă aici, Bernarda?
0: Mă bucur de liniștea asta. Căci de nicăieri nu se arată acel lucru mare care după spusa ta s-ar petrece aici.
8: Bernarda, să nu mai vorbim.
0: Adevărul este că nu ai ce zice. Dacă ar crește nisca ierburi în casa asta, ce bucuroasă ai fi să aduci aici la păscut toate mielușelele de prin vecini.
8: Știu mai multe decât crezi tu.
0: Da? Fiul tău tot îl mai vede pe Pepe la patru dinspre ziua? Gurile rele tot mai bârfesc casa mea?
8: Nu bârfește nimeni.
0: Pentru că nu poate. Pentru că n-au de ce să se lege. Și asta datorită ochilor mei veșnic de pază.
8: Bernarda, nu vreau să vorbesc, fiindcă mă tem de răutatea ta. Dar nu fi așa de sigură de tine.
0: Cum nu se poate mai sigură?
8: Trăznetul cade dintr-o dată. Și tot dintr-o dată un cheac de sânge îți oprește inima.
0: Nimic nu se va petrece aici. Sunt cu ochii în patru împotriva tuturor presupunerilor tale.
8: Cu atât mai bine pentru tine.
0: Nicio grijă.
8: Am isprăvit cu spălatul vaselor. Mai doriți ceva?
0: Nimic. Mă duc să mă odihnesc.
8: La ce oră vrei să te trezesc, Bernarda?
0: La nicio oră. Noaptea asta vreau să mă satur de somn.
8: Când nu poți face nimic împotriva răului, cel mai bun lucru e să întorci spatele, să nu vezi.
4: Bernarda crede că nimeni nu se poate pune cu ea, dar nu știe ce putere năprasnică are un bărbat printre atâtea femei singure.
8: Nu, nu-i numai vina lui Pepe Romano. E adevărat că anul trecut se ținea după Adela și că Adela e nebună după el. Dar în ce o privește, ea a trebuit să rămână la locul ei, să nu la țâțe. Bărbatul-i bărbat.
4: Unii cred că el a stat de multe ori de vorbă cu Adela.
8: Asta așa-i. Alta-i pupa.
4: Nu știu său ce o să se întâmple aici.
8: Aș fi bucuroasă să plec. Să plec pe mare. Să nu mai fac umbră nimănui în casa asta care e în război.
4: Bernarda zorește nunta și poate că nu s-a întâmplat nimic.
8: Da, ci pupa e coaptă, trebuie să spargă. Adela e hotărâtă la orice, iar celelalte nu slăbesc nici ele o clipă.
4: Și martiriu?
8: Asta e cea mai rea, o cloacă de venin. A văzut că Romanul nu-i de nasul ei și-a scufundat și lumea dacă el stă în puteri.
4: Rele sunt la Ponzia, tare rele. Ia, ce este?
8: N-auzi cu câtă furie se dau câinii?
4: O fi trecut careva pe la poartă. Adela.
8: Adela, nu te-ai culcat încă?
5: Am ieșit să beau puțin apă.
8: Credeam că dormi.
7: M-a trezit setea. Voi nu vă duceți la culcare?
8: Ba, ne ducem și noi.
7: Eu mă duc.

0: ți-a deschis ușa la odaie? Cum de te afli aici?
1: Am fugit. Dar tu cine ești?
0: Du-te la culcare.
1: Tu ești Martirio. Te văd, Martirio. E fața ta, Martirio. Când faci tu un copil? Eu l-am făcut pe ăsta.
0: De unde ai luat mielușaua asta?
1: Știu foarte bine că e o mielușa. Dar de ce o mielușa n-ar putea fi un copil? E mai bine să ai o mielușică decât să nu ai nimic. Bernarda, cap de leopardă.
0: Taci.
1: Magdalena, față de hienă.
0: Taci, nu mai strica.
1: Ai dreptate. Totul e așa de negru. Aici nu sunt decât veșminte de doliu.
0: Taci, taci odată.
1: Trebuie să plec. Dar mi-e teamă să nu mă muște câine. Vrei să vii cu mine în câmp? Ah, mie îmi place câmpul. Îmi plac casele. Dar casele deschise și vecinele culcate în paturile lor, cu copiii lor mici și bărbații stând pe scaune în curți. Pepe Romano e un uriaș. Toate-l vreți, dar el are să vă înghită pe toate, fiindcă voi sunteți niște boabe de grâu.
0: Haide.
1: Nu, nu, nu boabe de grâu. Broaște de râu, fără lină.
0: Haide, haide la culcare.

0: atâta și
1: hai, hai, hai, du-te în camera ta.
2: Hai. Adela! Adela, vină încoace! N-ai ce căuta acolo.
3: De ce mă cauți?
2: Știam unde erai. Ce ciufulită ești! Lasă-l în pace pe omul ăsta!
3: Cine ești tu să-mi poruncești?
2: Nu e acolo locul unei femei cinstite.
3: Și ce vrei? Să-mi iei tu locul?
2: A sosit momentul să vorbesc. Nu poate să mai meargă așa.
3: Nu-i decât începutul. Eu am avut tăria să trec mai departe. Curajul și tăria pe care tu nu le ai. Eu am văzut moartea sub acoperișul acesta și am alergat afară să caut ce era al meu. Să iau ce mi-aparține.
2: Omul ăsta fără suflet venea pentru alta. Iar tu, tu i-ai așezat în drum.
3: Venea pentru bani. Dar el de la început a pus ochii pe mine.
2: Nu, n-am să te las să-l smulgi pentru tine. Se va însura cu angustias.
3: Știi mai bine decât mine că nu iubește.
2: Da, știu.
3: Știi pentru că ai văzut că mă iubește pe mine.
2: Da, da.
3: Grija ta. Să nu merg cu el. Puțin îți pasă că va săruta o femeie pe care nu iubește. Și mie, de altfel. Poate sta cu angustia și 100 de ani. Dar te îngrozește să știi că mă ia pe mine în brațe. Pentru că și tu îl iubești. Îl iubești.
2: Da. Dar lasă-mă să te-o spun cu capul sus. Îl iubesc.
3: Martirio, martirio. Ce vină am eu?
2: Nu mă îmbrățișa. Nu încerca să mă îmblânzești. Sângele meu nu mai e al tău. Oricât aș vrea să văd în tine o soră, nu văd în tine decât o femeie. O femeie.
3: Nu există decât un leac. Cine trebuie să piară, să piară. Pepe Romano e al meu. El mă duce în stuful de pe malul râului.
2: Asta nu.
3: Nu mai pot suporta oroarea acestei case acum. După ce am simțit gustul buzelor lui. Voi fi ce va vrea el să fiu.
2: Da,
3: da, da, da, da. Hai la culcare, hai. Să-l lăsăm sensoare cu angustias. Pe mine nu mă interesează. Am să mă duc să trăiesc singură într-o casă unde el are să mă vadă când va voi. Când îi va veni poftă să mă vadă.
1: Nu, n-are să se întâmple asta. Cât timp va mai curge un strop de sânge în mine.
3: Nu pe tine, slăbănoago. Dar și pe un cal nebunit sunt în stare să-l pun în genunchi numai cu forța degetului meu mic.
2: Unde te duci?
3: Lasă-mă, mă duc înapoi la el.
2: Treci dacă poți.
3: Pleacă de aici. Mamă! Mamă!
4: Lasă! Liniște!
2: Adela era cu el. Privește-i fusta plină de paie.
4: De-așa avea în mâini un trăznet. Paiele sculcușul de sfrânatelor.
3: Să terminăm odată cu inchiziția. Îți voi frânge bastonul.
4: Te omor.
2: Nici un pas mai departe.
4: Te omor.
3: Mie nu mai îmi poruncește nimeni decât Pepe.
2: N-au decât să vină toate aici să le-o spun.
3: Adela.
2: Da, Magdalena, sunt femeia lui. Du-te în curtea din dos, angustias. El are să poruncească în toată casa asta. El. E aici afară, suflând ca un leu.
3: Dumnezeule.
4: Carabina. Unde e carabina?
3: Nimeni.
4: Carabina.
3: Nu poate să-mi facă nimic.
4: Stai. N-ai să iei aici pălindu-te cu trusul tău, coațo. De cinstea casei noastre.
2: Las-o. Ducă-se să nu mai vedem.
4: Mai du-te și-l caut acum.
2: Pepe Romano e mort.
3: Pepe? Dumnezeule.
4: Pepe!
1: Chiar l-ai omorât?
2: Nu. Aleargă în galop pe calul lui.
4: Nu-i vina mea. O femeie nu știe să ochească.
1: Pentru ce atunci ai spus că e mort?
2: Pentru ea. Aș fi vărsat un fluviu de sânge peste capul ei.
4: Blestemat-o.
1: E mult mai bine așa.
2: Adela! Deschide-la!
4: Deschide! Zidurile nu apără pe nimeni de rușine!
3: Treziți vecinii!
4: Deschide dacă nu-ți faci ușa! Adela!
2: Aaaa!
0: Dumnezeule!
5: Ce?
0: Ferească-ne cel de sus de așa moarte. Nu intra!
5: Nu! Nu eu! Pepe! Pepe! Pepe! Hai să mai alergi încă prin întunecimea potecilor. Dar odată și odată tot ai să cazi. Scoate-ți ștreagul. Fata mea a murit, fecioară! Duceți-o în camera ei. Îmbrăcați-o cum era fată. Să nu suflați o vorbă. Ia... A murit fecioară. Trimiteți vorba să tragă clopotele de două ori la revărsatul zorilor.
1: Fericită de 1000 de ori ea că a fost al ei.
5: Nu vreau plânsete. Moartea trebuie privită față în față. Tăcere am spus. Lacrimile când vei fi singură. Ne vom cufunda într-o mare de doliu. Ea, Mezina Bernardei Alba, a murit fecioară, m-ați înțeles? Tăcere am pus. Tăcere. Tăcere.

0: Ați ascultat Casa Bernardei Alba de Federico Garcia Lorca, traducere de Cicerone Todorescu, adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea, muzica de Timuș Alexandrescu. Distribuția a fost următoarea: Bernarda Alba, Olga Tudorache, Maria Josefa, Eugenia Popovici, artistă emerită, Adela, Mariana Mihuț, Martirio, Valeria Seciu, Angustias, Gina Patrichi, Amelia, Lucia Mara, Magdalena, Adela Mărculescu, La Ponsia, Ica Matache, servitoarea, Eugenia Bosânceanu, Prudensia, Victoria Mirlescu, artistă emerită. În alte roluri, Mia Macri, Lucia Zorini, Olimpia Andreevici. Regia de studio, Crenguța Manea. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Ce condiții inumane, domnule. Câtă lipsă de imaginație. Și când mi-aduc aminte că închirierea acestui subsol mă costă o groază de bani, nici nu mai vine să mă spânzur. La naiba. Nu poți găsi un loc onorabil pentru a-ți pune capăt zilelor la standarde europene. Să fi fost la Chișinău sau chiar în Mugurele, aș fi găsit imediat un cârlig generos care să-mi inspire încredere. La noi, orice tavan este înzestrat cu tot felul de chestii care se ițesc de colo-colo în așteptarea funiei. Se vede din capul locului că arhitecții noștri iau în calcul orice capriciu al omului. De la naștere și până la moarte. Vrei să adârni un leagăn de tavan? Poftim! Doriți un laț?

0: De mărime medie, 1,90 m, distanță de podea, nicio problemă.
1: Da, aici.
0: Orașul visurilor deșarte și al îndrăgostiților leșinați.
2: Monsieur! Hă? Bonjour, monsieur!
3: Que désirez-vous?
2: L'annonce.
3: Quelle annonce?
2: Mais... dans le journal.
3: Quel journal?
2: Les leçons. Tango. Vous savez, avant de mourir. Les leçons. Oui.
3: Ah, vous êtes venu pour les leçons.
2: Oui.
3: Très bien, très bien.
2: Quand pouvons-nous commencer?
3: Quoi?
2: Le tango?
3: Le tango, oui. Tout de suite, bien sûr, tout de suite. Mais d'abord, à propos, vous habitez à Paris?
2: Oui, mais je viens de Chisinau.
3: Pardon?
2: Chisinau.
3: Toi, mais Dumnezeu.
2: Pardon, vous dites?
3: Ça ne fait rien. Ce mică e lumea.
2: Și dumneavoastră?
3: Imaginează-ți, domnișoară. Ovidiu.
2: Cum?
3: Mă numesc Ovidiu.
2: Magda.
3: Magda.
2: Magdalena.
3: Magdalena. Un nume enigmatic și emblematic.
2: Deci al dumneavoastră nu e de lepădat.
3: Nu mai spune dumneavoastră. Spune pe nume. Ovidiu. Așa se obișnuiește pe aici.
2: Ovidiu. Nu știu dacă am să pot.
3: De ce?
2: E, la noi acasă bătrânii sunt vreau să spun persoanele mature. Sunt foarte... Nu, de fapt am vrut să spun oamenii serioși.
3: Nu-i nimic. Așa sunt, un bătrân.
2: Nu. Nu vă supărați.
3: Nu mai am eu timp de supărări și nici de bucurii, de altfel. De unde ești?
2: Din Mugurele. Ați auzit de Mugurele? Dar ce s-a întâmplat? Păi rău? V-a schimbat la față.
3: Fața, da, fața nu mai e ca pe timpuri.
2: În tablou ăsta sunteți dumneavoastră?
3: Da, autoportret. De regulă pictez când mă îmbăt criță.
2: Nu prea seamănă.
3: Crezi?
2: Ați îmbătrânit. Am vrut să zic că...
3: Da, fața, știu, da, fața. Doar fața, doar.
2: Ce să-i faci? Totul se schimbă.
3: Da. Da. Totul se schimbă, totul curge. Chiar și apa din ceainic.
2: La noi, în Mugurele, mai mult din tavan.
3: Poftim?
2: Apa, zic. Și pe la noi curge, dar mai mult din tavan, mai ales când plouă tare.
3: Mie spui, cunosc calitatea tavanelor de la noi. Magda, ce zici de un ceai? Prepar un ceai mai rar prin părțile astea.
2: Și tango?
3: Tango?
2: Când începem lecția.
3: Da. Avant de mourir.
2: Da.
3: Chiar ai venit să iei lecții de dans?
2: Bineînțeles. Anunță dumneavoastră.
3: Te-a rugat fără dumneavoastră.
2: Na, bine, fără dumneavoastră.
3: Dar cum ai dat de anunț?
2: Întâmplător. Răsfoiam niște ziare vechi. Vrei să-l vezi? Asta e.
3: E foarte vechi. Am și uitat când am dat anunțul ăsta.

0: mai fost doritori? A mai răspuns, zic, cineva la anunțul dumneavoastră? Bine, bine, bine, la al tău. Ovidiu! Ovidiu, nu auzi ce te întreb? Ovidiu, ești surd? Ovidiu!
1: Cine? Ce? Eu? Iartă-mă, te rog, m-au furat gândurile. Ia, te rog, ia.
0: Mulțumesc, dar n-am venit pentru ceai.
1: Ești cam exaltată, dragă Magda.
0: Am venit pentru lecții.
1: Lecții de dans?
0: Da.
1: Da, da, da. Mai întâi, însă...
0: Este vreo problemă sau...
1: Nu, nu, nu, niciuna, nu.
0: Atunci, de ce nu începem?
1: Trebuie să...
0: Trebuie să ce?
1: Să convenim asupra tarifului.
0: Asta era. Banii. Înțeleg.
1: Da, da.
0: Poftim, poftim.
1: Da. Tariful meu este de 50 de euro pe oră.
0: Cum 50 de euro?
1: De ce te miri, domnișoară?
0: E cum 50, dar nu... Dar ce nu e cam scump în ziar scria 25?
1: 25?
0: Da.
1: Când a fost asta?
0: Dar ce mă interesează când a fost? De ce ai dublat prețul? De ce?
1: La Van de Murir este un tango deosebit.
0: Deosebit? Cât de deosebit poate fi un tango?
1: E un tango rar, Magda. L-a scris Georges Boulanger în ultimele zile ale vieții lui. Nu chiar în ultimele, dar nu contează. Era surd, cu desăvârșire, totalmente surd, ca să zic așa, chiar mai surd decât Beethoven, mă înțelegi? A cine mai știa azi de Boulanger?
0: Cu tot respectul pentru compozitorii surd, dar 50 de euro este prea mult.
1: Inflația, apoi rata șomajului, dezordinele studențești.
0: Ovidiu, ești un hoț. Un hoț de drumul mare.
1: Dacă e așa, ne despărțim ca patru drumuri la o răscruce îndepărtată.
0: Ai, un proverb.
1: La revedere, domnișoară.
0: Bine, bine, bine, gata, stai. Accept. Să începem.
1: Ce?
0: Lecția. Tango-ul.
1: Tango-ul?
0: Tango.
1: Să începem.

0: fac.
1: Sărmanul Pantazi, să fi știut el că peste 70 de ani doi rătăciți în lumea mare vor încerca să-i danseze tangoul într-un subsol din Paris.
0: Pantazi? Parcă ziceai că-l cheamă Boulanger.
1: Nu, Pantazi este numele lui adevărat. Gheorghe Pantazi, un lăutar de-al nostru din Brăila. Sau poate din Tulcea. Mă rog, unii zic că-i din Brăila.
0: Începem, hai!
1: Imediat, imediat. Pune mâna pe umărul meu. Așa. Regula numărul 1: nu te încorda. Da? Bun. Regula numărul 2: ascultă muzica. Așa. Acum trebuie să faci așa.
0: Așa. Ce? Așa ce?
1: Pași, Magda.
0: Pași.
1: Pași. Mai pune întrebări, mișcă-te.
0: Cum, înainte?
1: Poftim?
0: Păi cu cum, adică încotro să mă mișc, cum? De ce te-ai oprit? Păi încotro să mă mișc.
1: Spre libertate. Important e să înțelegi ceea ce faci. Știai că există și regula numărul 3, care e obligatorie. Dacă vrei să-ți faci un ceai, mai întâi trebuie să torni apă în ceainic.
0: Ai dreptate, dansăm ca două ceainice.
1: Ești pretențioasă, Magda. Și când te gândești că ne aflăm abia la prima lecție.
0: Vai, dar ce caragios.
1: Un discipol nu râde niciodată de învățătorul său.
0: Bine, bine, nu mai râda. Vreau să înțeleg.
1: Ce?
0: Ce? Sensul? Sensul acestui dans.
1: Tangoul nu are sens, doar gânduri triste.
0: Și mișcări? Care sunt mișcările următoare?
1: Păi despre ce ți-am vorbit până acum?
0: Ovidiu, n-ai habar de tango, nu-i așa?
1: Eu?
0: Da.
1: Tu n-ai habar de tango.
0: Oh, dar nu te pricep deloc.
1: Cum pot spune una ca asta? Până la tine am avut două promoții. Și nu s-a plâns nimeni să-ți arăt cartea de impresii.
0: Dar lasă, lasă, nu e nevoie.
1: Vreau să citești impresiile celor care nu au făcut mofturi și totuși au învățat să danseze excelent.
0: N-ai dansat niciodată în viața ta.
1: Eu n-am dansat?
0: Ești un șarlatan.
1: Auzi, n-am dansat. Toată viața mea doar asta am făcut. Aha. Rumba speriată, acopaciucul cu bătâi. Sârba în trei părți. Și valsul de Hamburg.
0: Ai urezi? Ce Hamburg? Care părți și ce bătăi?
1: Ignorant, astea sunt dansuri de mare virtuozitate.
0: Scrocule.
1: Cum te-ți permiți, domnișoară?
0: Oh.
1: Pe vremuri am frecventat cursuri de coreografie la Palatul Feroviarilor.
0: Și ai putea fura o locomotivă?
1: Ce locomotivă? Poți să-ți arăt diploma.
0: Ce diploma?
1: De dansator.
0: Feroviar.
1: Da, da, la palat.
0: N-ai frecventat nimic,
1: Ovidiu.
0: Absolut nimic.
1: Asta e culmea.
0: Știu ce spun. Sunt dansatoare, profesionistă.
1: Profesionistă?
0: Da, de ce râzi?
1: Auzi tu, profesionistă.
0: Balerină la opera din Chișinău.
1: Poftim?
0: Da, balerină.
1: Da, și dacă ți-aș spune că sunt director la Comedie Franceză și secretar științific la Louvre pe deasupra.
0: Nu mă crezi?
1: Nu.
0: De ce nu mă crezi?
1: Fiindcă ai greșit adresa. Balamucu e pe cealaltă parte a străzii.
0: Și dacă îți demonstrezi?
1: Demonstrează-mi.
0: Bine. Să-ți arăt eu cum se dansează.

0: avut ceainicul.
1: Te-ai convins?
0: Bine, să admitem, da.
1: Să admitem. Encore un tour?
0: Te cred.
1: Ce știți voi ăștia de la Paris?
0: Dar tu, pe tine, ce vânt te-a adus la Paris?
1: Am o bursă de 2 ani, la Odeon.
0: Opera din Chișinău, bursă la Odeon. Și atunci ce naiba cauți în subsolul meu?
1: M-a intrigat anunțul.
0: Anunțul? Nu te pricep la minciuni, domnișoară. Asta e meseria mea. În atâția ani de când am plecat de acasă, am mințit la tot pasul.
1: Ai plecat de tânăr?
0: Pe naiba, mă apropiam de 50.
1: Și de ce ai mințit la tot pasul?
0: Ca să supraviețuiesc.
1: La ce bun să supraviețuiești aici, printre străini?
0: Ca să nu mor definitiv.
1: Rămâne amintirea.
0: Amintirea e o expresie a ipocriziei. Cel care își amintește de tine, tot despre sine vorbește. L-am cunoscut, cum să nu? Când eram împreună, i-am spus că trebuie să facă anume asta. În anii de tinerețe l-am ajutat să ajungă om mare.
1: Și eu?
0: Ce?
1: Ce să mă fac dacă o țin minte? Sunt o ipocrită?
0: Pe cine ții minte?
1: Pe Liliana.
0: Care e Liliana?
1: Fica ta.
0: O cunoști pe Liliana? N-am văzut-o de 14 ani.
1: Am cunoscut-o.
0: Și acum?
1: Acum e doar o amintire.
0: Cum vine asta?
1: Liliana a murit.
0: Ce tot spui? Cum a murit? Când?
1: Acum 2 ani. Aici, la Paris.
0: Nu poate fi. Nu știu nimic.
1: Nimeni nu știe.
0: Dar ce caută ea la Paris?
1: Ce caută toate fetele noastre în Parisurile și Romele astea împuțite? De ce te mai prefaci? Am văzut că te-ai schimbat la față când ți-am zis de Mugurele. Am văzut. Te-ai făcut că nu m-ai auzit. M-am jucat cu Liliana în praful ulițelor din Mugurelele noastre.
0: Dar nici măcar nu te țin minte. Cât să fi avut pe atunci, vreo 10-12 ani?
1: De când ai plecat n-ai mai dat nicio veste. Îmi vorbea mereu de tine. Și într-o bună zi am plecat împreună să te căutăm. Acum 2 ani a fost înjunghiată într-un cartier de la periferia Parisului. N-avea acte, n-avea identitate. Pentru asta am venit.
0: Vrei să mă înjunghi?
1: Dar pentru ce crezi că te caut de 2 ani?
0: De fapt, un cuțit e mai nobil decât o funie.
1: Vrei să mă impresionezi?
0: Dar care-i vina mea?
1: Vina? Care-i vina ta, mă întrebi?
0: Da.
1: Ticăloșilor, ați plecat cu toții. Mugurele le spustii. Ca după război. Ați plecat fără să priviți înapoi. Și noi? Pe noi cui ne-ați lăsat? La noi cine s-a gândit? Singure.
0: Liniștește-te, Marta.
1: Am crescut singure. Și eu, și Liliana.
0: Nu singure, dar da. Stella? Unde e mama Lilianei? I-am trimis bani.
1: O, bani. Crezi că banii spală toate păcatele?
0: Ce altceva puteam face? Viața de aici? Dar ce s-a întâmplat în Mugurele?
1: La puțin timp mama Liliana și tatăl meu au plecat împreună.
0: Unde?
1: În Italia sau în Portugalia sau în Grecia sau la dracu, brazic, habar n-am, nu știe nimeni. Și niciun semn de atunci, nimic, gata, singure, Ovidiu, singure.
0: Mă crezi vinovat de moartea Lilianei?
1: Nu mai contează ce cred acum. Am vrut să te găsesc și să-ți vorbesc. Nu mai am cu cine vorbi în Parisul ăsta.
0: Te înțeleg, nici eu nu am cu cine vorbi.
1: Cu funia aia ce voiai să faci?
0: Care funie?
1: Cu aia din colț, pe care o țineai pe umăr.
0: A, funie. Vrem să agăț portretul la un loc vizibil.
1: Am venit într-un moment nepotrivit.
0: Da, te-ai cam grăbit.
1: Dacă zăboveam un pic, prindeam o imagine de zile mari. Un autoportret coșcovit, legănându-se în oglinzile astea prăfuite.
0: Magda, chiar ai venit cu gândul să mă înjunghi?
1: Da, adică De fapt, nu, aveam mai multe variante.
0: Un cuțit împlântat în inimă. Ce poate fi mai cumplit?
1: Poate, Ovidiu, poate și altceva. Mă gândeam să te seduc și noaptea în pat să te castrez.
0: Original. Și de când această vocație de chirurg?
1: Când văd un bărbat, acesta este primul lucru care îmi vine în minte. Să-l castrez.
0: Magda?
1: Nu mă întreba nimic.
0: Nu ești balerină la operă, nu?
1: Am fost. Jumătate de an.
0: Și la Paris ce faci?
1: Dansez. Într-un bar.
0: Am vrut să-ți spun...
1: Ce? Ce?
0: Că...
1: Să-mi faci morală. Hai că vă cunosc.
0: Nu. Vă spun că știu.
1: Ce?
0: De moartea Lilianei.
1: Cum?
0: Am aflat nu de mult. Și de atunci viața pentru mine nu mai are niciun rost. Ca și pentru Boulanger.
1: De ce nu mi-ai spus de la început?
0: Dar tu? M-ai luat cu franceza. Am simțit eu că la mijloc e altceva.
1: M-ai mințit.
0: Și tu.
1: Minți și acum minți, feroviarule.
0: O balerină ratată îmi spune mie asta?
1: Ești ca toți ceilalți. De ce nu vă prinde poliția să vă trimită în strămugurelele cuivare?
0: Te înfierbânți ca un ceainic fără apă.
1: Ce glume stupide!
0: Și turnul albastru?
1: Ce-i cu turnul albastru?
0: Turnul construit de mine mai rezistă?
1: Cui pasă de turnul tău? De fapt asta ești. Un ceainic rablagit, un arhitect lipsit de talent, un emigrant.

0: timpul să mă las de apucăturile astea. Nu sunt omul care să ducă la bun sfârșit o treabă atât de serioasă. E plină lumea de amatori. Mă plimb zilnic prin acest subsol, privind tavanul. Măcar să nu mă fac de râs în fața propriilor intenții. Sunt caragios, bătrân și prost. A avut dreptate fata asta.
1: Bonjour, monsieur! Bonjour! Hei, iar te prefaci că nu mă auzi.
2: Ce mai cauți aici?
1: Prima lecție a luat sfârșit, iar noi n-am fixat-o pe următoarea.
2: Ce lecție? Acum ți-ai adus aminte? Peste o săptămână și jumătate? Și ori mă spuneai că nu sunt un profesor bun, parcă.
1: Ovidiu, hai să facem altfel. Voi fi eu profesora ta.
2: Ce să mă înveți tu?
1: Ce să mă înveți tu? Tango, firește.
2: Ce-ți veni?
1: M-am gândit să ai în sfârșit și tu o meserie. Vei reînnoi anunțul, vei putea să-ți câștigi cinstit onorar. Ia, stai puțin. Vrei? Vrei să încercăm? Vrei?
2: Poftim?
1: Hai să începem lecția.
2: Acum nu sunt în forma mea cea mai bună.
1: Bă, ce mă plictisește funia asta și mai lasă taburetul. Dar nu poți să inventezi ceva mai original? Apropie-te.
3: Te avertizez că dacă mă iei din nou cu ritmul ăla sălbatic...
1: Apropie-te. Regula numărul 1. Nu te încorda. Regula numărul 2. Ascultă muzica. A?
2: Da.
1: Tango e de fapt... povestea vieții unui bărbat dezlipit și lipit înapoi de femeie. Sau o femeie de bărbat. Depinde din ce unghi privești.
2: Un gând trist care dansează.
1: Știu.
2: A spus asta cineva despre tango?
1: Da. E ca și cum ți-ai dansa propria viață. Ia gândește-te la zbuciumatele tale experiențe, la întâlnirile așteptate febril, la urletul despărțirilor sfâșietoare, la diminețile cu soare din ochii iubitei. Da? La serile pătate de lacrima mare, gândește-te la tot șirul de trădări, gelozii, șoapte dulci, vorbe grele. Gândește-te la toate și dansează.
2: Simt că m-am urcat într-un tren care mă duce într-o direcție greșită.
1: Hai că nu ești la prima călătorie de acest fel.
2: La vârsta mea aș prefera să rămân în gară și să-i petrec cu privirea pe cei care pleacă.
1: Te-ai descurcat destul de bine. Ești talentat. Ai putea deveni un bun profesor de tango.
2: Știi și cuvinte de laudă. Credeam că poți doar să înjuri.
1: Nu-mi place cum mă privești.
2: Cum te privesc?
1: Fix.
2: Fix?
1: Da, când vorbesc, mă fixez cu privirea.
2: Prostii.
1: Uite și acum. Uite, te uiți fix în ochii mei.
2: Greșești.
1: Ce vezi în ochii mei?
2: Buzele.
1: Poftim? Cum buzele?
2: Văd cuvintele, mă uit la buzele tale ca să înțeleg ce vorbești.
1: Ce să înțelegi?
2: Citesc cuvintele pe care mi le spui. Sunt surd, Magda.
1: Cum? Cum ești surd? Și ce zice dacă ți-aș spune și eu acum că sunt oarbă și oligofrenă pe deasupra? A?
2: Râzi.
1: Da.
2: Sunt surd. Ca și Boulanger.
1: Nu te cred.
2: Aș fi vrut să ai dreptate, da.
1: Nu te cred. Stai puțin. Păi tu înțelegi tot.
2: Da, când nu vorbești prea repede, înțeleg tot. În rest, doar intuiesc.
1: Ești bătrân și prost. De fapt, nici chiar așa de bătrân cum ai fi meritat. Sunt gazuri și mai grave. În ceea ce privește prostia, asta vi se trage de la Adam.
2: Înțeleg, mă verifici. Da, da. Boulanger a scris avant de mourir, când a surzise cu totul.
1: Inventezi? Boulanger n-a fost surd.
2: Da? Unii spun că a fost.
1: De ce te compari mereu cu el?
2: Simt în mine asemănări cu alții.
1: Crezi că semeni cu Boulanger?
2: Da. Suntem născuți în aceeași zi, 15 aprilie, iar tangoul... Tangoul este unicul dans în care femeia te poate nenoroci.
1: Din cauza asta ai ales avant de mourir?
2: Mă tem că nu l-am ales eu, ci el pe mine.
1: Cum te descurci? Singur? Fără prieteni, fără femei? În orașul ăsta, în subsolul ăsta?
2: Mă descurc. Uneori vreau să-mi pun capăt zilelor, alteori mă rog.
1: La ce ajută să te rogi?
2: A te ruga înseamnă a te regândi pe tine însuți.
1: Eu nu mă rog. Nu sunt în stare nici să gândesc. Cu atât mai mult să mă regândesc.
2: O faci pe Modesta.
1: Te-am prins.
2: Ce?
1: Te-am prins.
2: Ce?
1: Te-am prins, știam eu că ești mincinos.
2: Și tu spui.
1: Dacă nu auzi, de unde știu că te-am întrebat la ce te ajută să te rogi? De unde? Stăteam lateral și nu mi-ai văzut buzele.
2: Lateral?
1: Da, cu fața spre perete, da.
2: În oglindă, Magda, în oglindă.
1: În care oglindă?
2: În ciuburile de oglinzi de pe perete. Am văzut cum îți miști buzele, dar de fapt mai mult am intuit ce ai vrut să mă întrebi. Știi, când discută, oamenii sunt previzibili.
1: A, adică mă faci și proastă.
2: Previzibilă.
1: Doar tu ești deosebit.
2: Dacă zici tu.
1: Ești un nesuferit.
2: Nu e cel mai rău lucru pe care mi l-ai spus.
1: Nu e așa că nu trebuia să mă întorc?
2: Nu trebuia.
1: De ce?
2: N-are rost. Pur și simplu n-are rost. E o diferență mare între noi.
1: Ești un ceainic, Ovidiu. Fără mâner.
2: Da, e târziu și trebuie să plece.
1: Mă alungi?
2: Aștept pe cineva.
1: Dacă vrei să mă insulți, poți găsi și alte
2: cuvinte. E târziu, Magda.
1: Te urăsc.

0: ceva de șampanie acolo.
1: Ce faci? Hai, mai dai și tu, hai. Mamă, dar ce ochi mare a făcut când i-ai spus?
0: Blondul ăla cu cârlionț.
1: Ăla roșcatul, ce bă, ăla roșcatul.
0: El șofan cu ochelarii murdari.
1: Mamă, ce glumă tâmpită, m-a tâmpită rău. Hai mai bea o guriță deja, mă.
0: Hai mai bea,
1: da, muzicanții
2: de la Bruxelles.
0: Unde ziceau că s-au îmbătat atât de rău?
1: Unde e restaurant care se află la doi pași, dar nu știu ce... N-am înțeles nimic, să știi.
0: Îmi pare rău că i-au dat afară de la lucru. Dar i-au băieți veste.
1: Era un bun de legat. Păi să deschide restaurantul la două noaptea. Așa sunt ai noștri. Când au oaspeți, nu-i mai oprește nimic.
0: Măcar să nu fie adormit cu toții acolo.
1: Ți-am zis eu că o să-ți placă. Mai băi?
0: Da. Blondul?
1: Ce cu el?
0: Categoric nu înțelegea nimic.
1: Nici o boabă nimic. Da, când ai spus plutea pe Nistru un vapor cu port vain, m-am învolvat niște ori.
0: Da, și la urmă s-a înfuriat.
1: Păi da, cum, dar era convins că va câștiga premiul cel mare.
0: Și când colo noi două matahale.
3: Nu știu ce mi-a venit în minte.
1: Chiar plutea pe Nistru un vapor cu port vain?
0: Plutea.
1: Na?
0: 1000 de sticle. Mm. Da, la un moment dat, țin minte că nu mai țineam minte nimic. E și normal, afară erau 35 de grade căldură, iar printre noi era cel mai trist poet din Europa care declamave.
1: Da, chestia cu poetul i-a dobărât pe toți.
0: Crezi?
1: Ei, mai întrebi. Nu l-ai văzut mutrele?
0: Și costumele noastre pe deasupra.
1: Da, costumele. Toată lumea arăta ca la circ.
3: Pentru 800 de euro.
1: Dar e o sumă enormă pentru ei. Iar Vladimir face acest bal o singură dată pe an. Și doar pentru ai noștri.
0: Ai noștri?
1: Ăștia sunt. Alții n-aveam.
0: Și anul ăsta noi le-am suflat banii.
1: Vai de mine, le-am suflat. Ce vocabular. Am câștigat.
0: Da.
1: Ce instit și onorabil. Hai, ia banii. Ia banii, ține-i.
0: Ce?
1: Te vei descurca un timp.
0: Nu, jumătate sunt ai tăi, așa cum ne-a fost înțelegerea, nu?
1: Pe mine nu mă salvează jumătatea ta, ți-am mai spus. Câștig destul de bine. N-am nevoie de bani. Te-am chemat la balul lui Vladimir ca să te ajut. Eram convinsă că vom lua marele premiu.
0: Mulțumesc, Magda. Îmi vor ajunge pentru o lună de zile. Îți mulțumesc. Magda.
1: Să nu te atingi de părul meu.
0: De ce? E atât de frumos.
1: Am spus să nu te atingi. Gata.
0: Cum zici? Am vrut să-ți mulțumesc pentru bani.
1: Dar ce faci?
0: Încerc să scap de porcăria asta de rochie.
1: Oh, dar te prinde de minune.
0: Ajută-mă. Trage-te.
1: E foarte târziu. Pot să dorm la tine?
0: Nu.
1: De ce? O aștepți pe Chirițoaia, oaia?
0: Nu o cheamă Chirițoaia. Și nu aștept pe nimeni. Dar nu am locuri pentru străini.
1: Pentru străini? Noi cei din Mugurele am devenit străini la Paris.
0: Da, de parcă în Mugurele mari neamuri am fost.
1: Dar ce ai găsit, domnule, la Chirițoaia? Ce ești așa de disperat? Ce, ți-e frică să nu mori singur sau... Da, cu o baborniță alături e mai vesel.
0: Are 40 de ani,
1: 40, baborniță. Da, scuze, da. Credeam că are 70.
0: Da,
1: scuze.
0: E rea. Sunt fericit să am alături o femeie de 40 de ani. O femeie de 40 de ani știe ce vrea de la viață.
1: O femeie de 40 de ani știe ce a vrut de la viață, dar n-a obținut. O iubești? Spune-mi dacă o iubești. Te-ai culcat cu ea.
2: stăteam în Italia, aveam grijă de un bătrân la Verona. Citea toată ziua, citea neîntrerupt săptămâni și luni în șir. L-am întrebat odată ce rost mai are să bage în creier informații inutile, că doar o să moară curând și nimeni nu va afla ce a citit. N-ar fi mai bine să bea câte un păhărel cu bunii lui amici, să iasă la o plimbare în parc sau la o întâlnire cu o distinsă doamnă, să admire un apus de soare? Și-a ridicat privirea din pagină și mi-a răspuns calm: ai dreptate, degeaba citesc. Dar dacă toți vor pleca la o bere, cine să reabiliteze condiția umană? Atâta timp cât măcar unul dintre muritori citește până în ultima zi a vieții lui, până la ultima suflare, ceilalți se pot considera nemuritori.
1: Și? Te-ai apucat și tu de citit?
2: Ce înțelegi tu? No, despre altceva e vorba. Bătrânul avea partea lui de adevăr, iar eu o am pe a mea. Trebuie să iubești până în ultima zi a vieții tale, până la ultima suflare. Dacă cineva, bună oară, iubește o femeie, chiar și atunci când dragostea nu-i mai folosește la nimic, înseamnă că omenirea se poate considera salvată. Toți ceilalți, cu inima și sângele rece, cu sufletul de piatră, cu privirea speriată și cu buzele vinete, toți se pot considera oameni salvați. Când ei nu mai pot, apare cineva care iubește până la ultima suflare.
1: Și tu? Ai salvat pe cineva?
2: Să schimb un taxi?
1: N-ai salvat pe nimeni. N-ai salvat pe nimeni, dimpotrivă ți-ai părăsit copilul, soția.
2: Nu i-am părăsit, aveau nevoie de bani.
1: Ești ca toți ceilalți bărbați.
2: Nu, eu cel puțin am evitat jalnicul clișeu de a divorța la 50 de ani.
1: Orice clișeu e jalnic.
2: Dar nu oricine îl poate evita.
1: A evitat divorțul?
2: Da.
1: Ovidiu, a divorța nu înseamnă să ai în buletin semnătura ofițerului stării civile. A divorța înseamnă să fii alături și să nu vezi lacrimile, să nu auzi suspinele. A divorța înseamnă să te întorci cu fața la perete și să sforei ca un porc. Înseamnă să pleci fără a privi în urmă. Să taci când trebuie să vorbești. Să trăiești când trebuie să mori.
2: Da, și să chemi un taxi când un oaspete întârzie să pleci.
1: Nu vreau să plec. Mai avem șampanie. Hai să dansăm!
2: E timpul să pleci, Magda.
1: Ovidiu, să dansăm!
2: Magda, este timpul să pleci.
1: Când cineva dansează până la ultima suflare, toți ceilalți, surzi, ursuzi, afoni, bufoni, pot trăi în liniște. Există cineva care nu se împacă și se zbuciumă. Hai, Ovidiu, hai, hai.
2: Bine, bine, cu condiția că acesta este ultimul nostru dans.
1: Vai, ultimul dans, vai. Un iubit de-al meu zicea că ultimul dans e ca viața după infarct. Te bucuri că durează, dar aștepți cu tristețe acordul final.
2: Iubitul tău spunea banalități.
1: Da, banalități. De ce mult îmi lipsesc acum?
2: Unde e iubitul tău?
1: Undeva. Italia, Spania, Grecia, habar n-am, naiba știe unde.
2: V-ați despărțit?
1: Hai să dansăm, Ovidiu. Hai, ultimul dans.
2: Promiți că nu mai vii pe aici?
1: Promit. N-am să mai vin.
2: Niciodată?
1: Niciodată.
2: Bine. Să dansăm, Magda.
1: Vom rămâne prieteni?
2: Un bărbat și o femeie prieteni.
0: O minciună gogonată învelită în ciocolată.
1: Bine, plec.
2: Să schimb un taxi?
1: Îl iau din stradă. Adio.
0: Adio.
2: S-a terminat. S-a terminat. Am alungat-o. Dar am vrut oare să o alung? Ea mă leagă de lumea cea adevărată și veselă, care treptat dispare în tăcere. cum să mai trăiesc. Dar trăiesc eu, oare? Trebuie să fac ceva, să... Până în ultima zi, până la ultima suflare.
1: Ovidiu, știu că ai nevoie de mine.
0: De ce te-ai întors?
1: Să am grijă de tine.
0: Te-am rugat eu?
1: Dar cum te vei descurca? Unde-i vei găsi bani? Hai să-ți vinzi și cel de-al doilea rinic? Ce a mai rămas de vânzare? Ficatul? Inima? Ochii?
0: Eu am să-mi găsesc eu de lucru.
1: Ce poți să-ți găsești? Să îngrijești de un bătrân? Să dai lecții de dans?
0: Sunt muzicant și pictor. Am făcut arhitectura. Eu pot scrie. Am să mă angajez ca jurnalist.
1: Oh, jurnalist. Nici măcar nu cunoști franceza.
0: Cine nu cunoaște franceza? Eu cunosc 7 limbi. Da, Magda, da. Pot vorbi și scrie în 7 limbi. Magda, hai, pleacă.
1: De ce mă alungi? Știu că nu vrei asta. Vrei altceva. Vrei să stau cu tine. Vrei să-ți prelungesc amurgul. Vrei să-ți fiu soție și fiică, iubită și slujnică, Ovidiu. Ovidiu, și eu voi avea 40 de ani. Am să te țin de mână când vei traversa strada și voi vorbi stând cu fața la tine. Să te uiți la buzele mele ca să înțelegi tot ce-ți spun.
0: Ești tu proastă. Chiar m-ai crezut?
1: Ce?
0: Chiar m-ai crezut că sunt surd? Am inventat și eu asta ca să-ți trezesc compasiunea. Ți-am spus o minciună ca să mă distrez și să-ți atrag atenție. Asta mai lipsea acum dragostea celor din jur. Da, am procedat ca un nesimțit. Și tu m-ai crezut? Sunt bine, Magda. Nu am nevoie de nimeni. Mă descurc de minune singur.
1: M-ai mințit?
0: Îmi pare rău.
1: Știam.
0: Ce?
1: Știam că nu ești surd. Cine n-ai ba să creadă o tâmpenie ca asta?
0: Știi? Și ai să mă ierți?
1: Niciodată.
0: Hai să mai vii?
1: Niciodată.
0: Foarte bine. Hai, acum pleacă, hai. Magda, dacă te întorci cumva în Mugurele, uite, ia banii ăștia și... pentru turnul albastru.
1: Ovidiu, nu e nevoie.
0: De ce, Magda?
1: Nu mai există.
0: Au dărâmat turnul meu?
1: Nu mai există nimic. E mult loc gol în Mugurele. Adio.

0: când pleci.
1: Stai, nu te mișca. Hai că mai am puțin și termin portretul. Stai, stai, așa.
2: Dar hai să te întorci, așa? Întotdeauna te întorci.
1: Nu sunt prea sigură. Vladimir vrea să ne căsătorim. Peste o lună facem nunta.
2: Te minte.
1: Nu cred. Nu cred. Mi-a cumpărat rochie și a comandat restaurantul.
2: Nu o să iasă nimic bun din toată povestea asta, nu?
1: Ia stai, stai. Nu te mai mișca, te rog. De unde știi?
2: Pe Vladimir chiar ai să-l castrezi. Cuțitul nu va mai greși. Na,
1: ce legătură are cu nunta?
2: E, într-adevăr, niciuna.
1: O să o fac. Chiar dacă mă omoară.
2: Eu nu te-am omorât.
1: Lasă-o bată.
2: Nu, zău. Nici măcar nu mă supăr. Înțeleg că asta trebuia să mi se întâmple. Cineva trebuia să plătească toată consumația.
1: Nu te mai smiorcă ei. Până la urmă n-ai pățit nimic grav, o simplă zgârietură.
2: Ai să vii la înmormântarea mea?
1: Să te plâng un autoportret coșcovit? Prefer să rămân cu o amintire frumoasă. Mă ori liniștit. Gata! Am terminat, poftim. Îți place? Hm? Cum e?
2: Ia. Ia.
1: Ce?
2: Hai pe mine, ce bătrân sunt.
1: Nu, fața, doar fața.
2: Ești un monstru.
1: Gata. E timpul, Ovidiu, trebuie să te pregătești.
2: Și ultima dorință?
1: Tot ce vrei.
2: Două.
1: Ce două?
2: Am două dorințe.
1: Crezi că asta te va ajuta?
2: Două dorințe înainte de moarte e mult?
1: Bine, le voi îndeplini, da. După asta...
2: Am să o fac, de dragul tău.
1: De dragul nimănui. M-ai rugat să te ajut? Am avut o înțelegere?
2: Bine, bine, am avut.
1: Așadar, prima dorință.
2: Vreau să-mi citești scrisoarea.
1: Ce scrisoare?
2: Ultima, pe care ai scris-o Lilian.
1: Ce scrisoare?
2: Știi bine ce scrisoare. Și pe urmă nu-ți cer să mi le citești pe toate, ci doar pe ultim.
1: N-am nicio scrisoare.
2: Înseamnă că înțelegerea noastră cade.
1: Ești un Michel.
2: Și tu o prea curată.
1: De unde știi de scrisoare? Mi-ai cotrobăit prin geantă sau ce?
2: Nu mai contează.
1: Dar n-am nicio scrisoare, le-am expediat pe
2: toate. Am eu una. Poftim. Citește-o.
1: Credeam că am pierdut-o.
2: Dacă ai fi fost mai atentă, nu o lăsai la vedere. Dar de unde? Ai o singură preocupare. Nimeni să nu se atingă de părul tău. Nu cumva să ți strice coafura. E o boală și asta. Citește.
1: La ce îți folosește dacă o știi pe din afară?
2: Asta e dorința mea, să te aud citind.
1: Draga mea.
2: Mai tare.
1: Draga mea Liliana, am găsit timp să-ți scriu din nou. Știu că nu-ți place. Știu că e demodat. Dar sper să mă înțelegi. Scrisul e adevărat. Cuvintele nu zboară, ci rămân pe hârtia pe care o strângi la piept. Numai așa inimile noastre se pot umple de sensuri adânci și vorbe înțelepte. Dragă Liliana, nu te gândi la lucruri lipsite de importanță. Nu există turnul albastru, numai moloz și regrete. Te rog să ai răbdare. Planul meu se apropie de sfârșit și peste puțin timp ne vom revedea. Ultimul pe listă e Vladimir, care va plăti din plin pentru tot răul pe care ți l-a făcut. Când mă voi ridica spre tine și în sfârșit vom fi alături, vom cunoaște fericirea adevărată. Vom fi așa cum eram pe timpuri, când bărbații și boala nemiloasă încă nu se apropiaseră de noi.
2: De ce te-ai oprit? Hai, citește mai departe, citește.
1: Ca să-ți risipesc ultimele îndoieli, am să-ți spun o poveste scârboasă pe care tatăl meu o repeta ori de câte ori se îmbăta ca un porc. Un băiat s-a îndrăgostit de o fată frumoasă și și-au jurat credință veșnică. Numai că fata, ticăloasa, l-a trădat și s-a îndrăgostit de un altul. Seara, mergând pe străzile luminate, băiatul, sfâșiat de durere, s-a oprit în fața unei vitrine. Dincolo de sticla verde, a văzut un manechin ce semăna uluitor cu iubita lui. Sufocat de setea răzbunării, a spart geamul, a luat manechinul sub braț și a zbugit-o la fugă spre marginea orașului. S-a oprit undeva pe malul unui râuleț ca să-și tragă sufletul. Luna vărsa căldări de argint pe fața rece a păpușii. Băiatul a scos un cuțit și i-a tăiat urechile și nasul. O privea cu nesaț și se întreba: unde e fata cea frumoasă pe care o iubesc? Iată, i-am tăiat urechile și nasul și a dispărut frumusețea. Și a doua zi a plecat din nou să caute un manechin ce ar semăna cu fata lui. Și tot așa a tăiat el nasuri și urechi până a fost prins și băgat la pușcărie. Iată, dragă Liliana, cu ce povești am crescut. Iată ce însemnăm noi pentru ei. Iată ce trebuie să știm despre bărbați. De fapt, asta sunt: niște țapi transpirați. Nici tatăl tău nu e o excepție. E un ceainic fără toartă. E un țap bătrân și prost. Se duce tipe de 40 de ani cu un tangou prăfuit pe care nici măcar nu-l poate dansa. Pe curând. A ta, Magdalena.
2: De ce mi-ai făcut asta?
1: Ai putea fura o locomotivă?
2: Ce ai tu cu locomotivele astea?
1: Cândva am citit într-o carte că într-o iarnă aspră, o femeie a evadat din spitalul psihiatric ca să-și caute iubitul. Profitând de neatenția mecanicului, ea a furat o locomotivă și, pornind-o cu greu, și-a început odiseea. Iubitul ei lucrase la căile ferate și o învățase să conducă trenul. Dacă ați ști ce este dragostea, m-ați lăsat să-l urmez, i-a spus ea unui funcționar care o reținuse. În timp ce acesta o ducea la comisariat, ea tot striga: dumneata, n-ai făcut niciodată nimic din dragoste. Tu ai făcut ceva din dragoste?
2: Dar tu?
1: Ai putea fura o locomotivă?
2: A doua dorință.
1: Ce ai mai inventat?
2: A doua dorință e cea mai ușoară.
1: Bine, hai, nu mai tărăgăna.
2: Vreau să te dezbraci.
1: Poftim? Ce-ai spus?
2: Să te dezbraci și să pleci de aici goală. Și să mergi goală pe străzile Parisului.
1: Hai, nebunită.
2: Cer prea mult?
1: Vrei să scapi? Ești un laș.
2: Nu mi-ai spus că faci orice numai ca să mă vezi în ștreang?
1: Cum să ies goală pe stradă?
2: Foarte simplu. Vezi ștreangul ăsta? Eh? Cazul meu e mai dificil, crede-mă.
1: Bine.
2: Ce bine?
1: Mă dezbrac.
2: Și? Ești goală pe stradă?
1: Da, am să ies.
2: Să te văd. Gata, hai, oprește-te.
1: De ce?
2: Chiar aveai de gând să ieși goală pe stradă?
1: Bineînțeles.
2: Goală prin Paris? Doar ca să mă vezi în ștreang?
1: Tu ai vrut-o, dar n-ai să te ții de cuvânt, nu-i așa?
2: Dacă am ajuns să ne urâm de moarte, ce rost mai are viața? Hai, îmbracă-te.
1: Am făcut tot ce mi-ai cerut. Acum e rândul tău.
2: Vrei să asiști?
1: Cu plăcere.
2: Hai, pleacă odată de aici. Hai, pleacă de aici.
1: Adio.

0: Bonsoir, monsieur. Ovidiu, m-am întors.
1: De ce oare nu mă mai miră nimic?
0: Nu știu. Nu vrei să te uiți la mine?
1: Vreau să pleci.
0: Ai rămas același copil supărat.
1: Da, dar tu ai rămas Magdalena. Dar ce înseamnă asta? De unde ai luat mantoul ăsta scump și rochea și pantofii, bijuterii? Le-ai închiriat?
0: Nu, sunt ale mele.
1: Ale tale? Dar costă o groază de bani.
0: Am ajuns să arunc o groază de bani pe fleacuri.
1: Explică-mi, ce se întâmplă?
0: Am venit să te iau.
1: Unde?
0: Acasă. E timpul să părăsim cu Olivia de Aur. Hai, fă-ți bagajele, Ovidiu. Leușa ne așteaptă o mașină luxoasă cu șampanie în frapiere, iar călătoria va fi presărată cu aducerea minte.
1: Ai devenit bogată?
0: Să nu vorbim despre asta.
1: Imposibil. Ai devenit bogată?
0: În seara asta să ne veselim.
1: Ce se întâmplă la urma urmei?
0: Mergem acasă. Acasă, finita la comedia.
1: Care casă? Dar de ce trebuie să mergem?
0: Ovidiu, chiar n-ai înțeles nimic.
1: Ce să înțeleg?
0: Am nevoie de tine.
1: Da?
0: Da.
1: Și atunci de ce m-ai nenorocit? De ce?
0: Tu întrebi. Tu, care te-ai asemuit întotdeauna cu Boulanger. Avant de mourir, dragul meu. Tangoul este unicul dans în care femeia te poate nenoroci, nu mi-ai spus-o chiar tu?
1: Și acum ce urmează?
0: Plecăm acasă, ți-am spus.
1: Nu mă întorc. Ce să fac în coșciugul ăla cenușiu?
0: Dar aici nu stai în coșciug? Da, dar e unul zugrăvit în culori mai vii. E tot coșciug. Trebuie să mergi cu mine.
1: Cine te crezi ca să decizi în locul meu? Cu ce drept ai intrat în viața mea ca o locomotivă fără frâne?
0: Ai dreptate. Sunt o locomotivă fără frâne. E timpul să ne întoarcem acasă.
1: De ce nu putem rămâne aici?
0: Fiindcă orice om trebuie să moară acasă. Acest adevăr ni se potrivește de minune. N-ai înțeles că amândoi suntem la fel? Ovidiu, am și eu o ultimă dorință. Vreau să dansez cu mine avant de mourir.
1: Ce ți-a venit?
0: Știi tu, un gând trist care dansează.
2: Ați ascultat Avant de mourir, de Val Butnaru. Adaptarea radiofonică Magda Duțu. Regia artistică Petru Hadârcă. Distribuția a fost următoarea: Ovidiu, Mircea Rusu; Magda, Emilia Popescu. Regia de montaj Dana Lupu și Radu Verdeș. Regia de studio Milica Creinicianu. Regia muzicală Stelica Muscalu. Regia tehnică inginer Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, februarie 2010.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Cea mai frumoasă zi din viața mea, de Bernd Schirmer. În distribuție, George Constantin, Victore Benjuc, Simona Bondoc, Ion Marinescu. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.

0: Weber, de pildă.
1: Weber, da, Winfried Weber. Se aduce aminte? Ăsta era pe care l-agățau întotdeauna la inspecția dormitorilor.
0: Nu la inspecția dormitorilor, la curățatul armelor.
1: Nu, ăla

0: Omule, brat și Hagen.
1: Ne bădăm.
2: Ai servit și la?
1: Da, încă două Hagen.
0: Rustle Bauer.
1: Da, ăla cu frizura de aris. Cum l-ai bani chema pe ăla? Oscar, nu?
0: No, Fascolaj.
1: Nu, îi zicea Oscar Briscolaj.
0: No, Fascolaj.
1: Oscar Briscolaj,
2: domnule. Vezi cum se uită.
0: Poftiți.
2: Da. Fac socoteala.
1: Da, eu plătesc.
0: No, ba eu.
1: Nu, lasă, eu te-am invitat.
0: No, uite, asta nu-i frumos. Nu-i frumos, să știi, după ce nu ne-am văzut atâția ani.
1: Dacă aș fi știut eu că soarta te arunca și pe tine pe meleagurile astea,
0: mai comand un rând?
1: Nu, că se închide acum.
0: Atunci poate merge la
1: urmă. Nu, lasă atâta. La ora se închide peste tot. Uite aici și numerele mele de telefon, te rog. De acasă mă poți schimba miercurea oricând în timpul zilei. Soția mea e la serviciu până târziu.
0: Ce când e acasă nu te lasă să pleci?
1: Nu. Dar voi aveți copii?
0: Doi. O fată de 8 ani și un băiat de 13.
1: Spune, te rog.
0: Da, ce? Spune.
1: Mi-a venit o idee acum. Ai putea să-mi faci un serviciu?
0: Dacă nu-mi pretind să-ți cedez repartiția mea la un turism varbur.
1: Știi să scrii?
0: Cum? Să scriu? Păi, dar cine nu știe?
1: Nu. Ești un ins bine ancorat în viață. Adică în linii mari, unul care are o situație onorabilă din toate punctele de vedere.
0: Cum? Adică așa în linii mari? Cum așa
1: ești
0: în
1: căsătorit,
0: mari?
1: Ai doi copii, așa. O meserie în care poți face o carieră.
0: Eu nu știu unde vrei să ajungi.
1: Ai o locuință corespunzătoare.
0: Asta ce-i drept, e.
1: Activ din punct de vedere social, trăiești în condiții convenabile, mulțumit, poate chiar fericit.
0: Mă, dar ce-i cu tine, măi?
1: Uite care e chestia. Noi la gazetă am pornit o anchetă.
0: Ce-ați pornit?
1: O anchetă. La gazeta la care lucrez. Așa. Am abordat o mulțime de oameni, nu ești tu singur. Profesor, medici, chiar și o artistă celebră.
0: Și acum îți lipsește doar așa un om simplu.
1: Mă interesează tocmai viața de zi cu zi a oamenilor în general. Viața așa, pur și simplu. Om obișnuit.
0: Înțeleg.
1: Da. Omul obișnuit.
0: Da.
1: Ce să mai e?
0: Da.
1: Nu, m-am exprimat corect. Mă gândesc la toate straturile populației, la tot felul de oameni.
0: Da.
1: Înțelegi? Unii mai deosebit. Ce mai puțin.
0: Da, uite, acum înțeleg, e totul limpede, da.
1: Ce mă interesează, sau mai bine zis, ce ne interesează, pentru că nu e gazeta mea aia, nu știu. Ancheta se bazează pe diversitatea cazurilor. Vrem să auzim cât mai multe puncte de vedere.
0: Așa.
1: Vrem o gamă cât se poate de largă.
0: Mă, treci la obiect.
1: Uite, dacă eu te-aș întreba așa, dintr-o dată, care a fost cea mai frumoasă zi din viața ta? Ce mi-ai putea spune?
0: Păi da, care să fie? Habar n-am. Tu mi-ai putea spune care a fost cea mai frumoasă zi din viața ta?
1: Nu, deocamdată, eu te-am întrebat pe tine.
0: Cea mai frumoasă zi? Află că... Nu mi-am bătut niciodată capul cu așa ceva.
1: Ia, gândește-te așa. Câte nu pot ieși la iveală în felul ăsta. Apar la lumina zilei cele mai diferite destine, cele mai diferite păreri.
0: Da,
1: unul consideră cea mai frumoasă zi din viața sa când i s-a întâmplat asta, altul când i s-a întâmplat aia.
0: Da, mă rog. Și care ar fi rostul anchetei?
1: Asta este foarte evident. Toți manifestă exigențe, toți. Toți doresc realizarea viselor lor. Toți vor să fie fericiți.
0: Da.
1: Și din ansamblu tuturor mărturisirilor, să spun cu mândrie că ideea este a mea, asta, ai șansa să-ți faci o părere despre societatea în care trăim.
0: Așa, prin urmare,
1: vrei, te rog foarte mult, să le dai un articol, dar nu lung, o pagină, două maximum. De acord?
0: Nu. Nu mă simt tare la așa ceva.
1: Mai face mort. Și orice om, chiar și fără studiile tale, poate să facă așa ceva.
0: Care a fost cea mai frumoasă zi din viață?
1: Da.
0: Uite, la asta nu m-am gândit într-adevăr niciodată.
1: Uite, o să te gândești acum.

0: Ia și tu ochii.
1: A fost?
0: Sunt încălzite în cuptor.
2: Unde sunt copiii?
0: La școală.
2: Așa de vreme?
0: A ora zero.
2: Ora zero?
0: Da, o dată pe săptămână.
2: Ce mai fi și caragios lucrul ăsta? Ora zero.
0: Ora zero e ora dinaintea primei ore. Ce faci, nu te bărbierești?
2: Cred că nu există nicăieri o asemenea chestie. Numai la noi poate exista așa ceva. Spune-mi, cum ar trebui să fie numită ora dinaintea orei zero? Poți să-mi spui cumva?
0: Dar ești într-o bună dispoziție.
2: Nu, no, mai doare capul.
0: Pe altă dată caută să nu mai întârzi.
2: M-am întâlnit și eu cu un vechi prieten. A fost o seară destul de frumoasă. Amintiri, am depănat așa. Nu pot să spun că a fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Totuși...
0: Te-ai cam întrecut cu paharul.
1: Tu ai putea să-mi spui care a fost cea mai frumoasă zi din viața ta?
0: Da, văd că nici acum nu te-ai trezit.
2: Hai spune, care a fost cea mai frumoasă zi din viața ta?
0: Eu știu.
2: Care?
0: Cea mai frumoasă zi din viața ta a fost și cea mai frumoasă zi din viața mea.
2: Așa, și care a fi asta?
0: 22 septembrie 1962.
2: Da? Și ce a fost atunci?
0: Ce a fost? Cum nu mai știi ce a fost?
2: Da.
0: Vai, nu sorbi așa, te rog.
2: Zici că asta a fost cea mai frumoasă zi din viața ta?
0: A ta, nu?
2: Ba da.
0: Atâta știi și tu. Ba da. În sfârșit. Eu am plecat. Nu uita să te duci la bătrânul Robert, fostul nostru proprietar.
2: Da. Unde e mine sacoșa?
0: În camare, i-am cumpărat de toate.
2: O să ajung în prea târziu, să știi.
0: Săptămâna viitoare rândul meu să merg la el.
2: Bine, mă duc la Robert.
0: Și nu uita să iei și un săculeț cu cartofi și niște varză de Bruxelles.
2: Da.
0: Tic, place.
2: La revedere.

0: Ce-i asta? Varză de Bruxelles?
1: Da, da, ți-a plăcut întotdeauna, dragă Robert.
0: Da, da, da, de fapt mai am de săptămâna trecută, Pfeffer. Da. Uite, și ouă, un carne.
1: Carne de vițelie.
0: E grozav, grozav. Copii, ce fac?
1: Mulțumesc, azi au plecat la școală mai devreme.
0: Da?
1: Spune, câte brichete de cărbune pui de fapt pe foc?
0: Bă, la ce, ți-e frică?
1: Da, vreau să aduc niște cărbuni din pivniță să ai pentru toată săptămâna.
0: Da, eu niciodată n-am încălzit cu mai mult de 10 brichete. Da. Nici măcar în iernile cele mai geroase.
1: Da, se simte asta.
0: Da, să știi,
1: simte.
0: Care au fost iernile cele mai reci?
1: E, nu știu, care?
0: 1929, 1942 și 43, pe urmă în 1947. Iar în 1931 a căzut cea mai mare cantitate de zăpadă, 2 metri erau acolo în curte.
1: Da, nu trebuie să umble atât, dar Robert, vino, te, nu, vino, te rog, și stai pe scaun. Da, te rog, vino.
0: Uite, uite, acolo în mijlocul curții și-au făcut copii o băgăună uriașă în zăpadă. Țin minte că în iarna aia Felix Müller s-a aruncat de la etajul 4 pentru că rămăsese fără lucru. A căzut în zăpadă și n-a murit. S-a dus pe urmă iarăși la oficiul braților de muncă, da? Tot n-a găsit de lucru. Uite, grămada de zăpadă se urca până la șgheapul de la acoperișul magazinului. Uite, acolo.
1: Eu nu văd nicio magazin.
0: Păi atunci era acolo magazin.
1: Când am locuit noi la tine, nu era nicio magazin în curte.
0: Ei, cum a fost?
1: Mă rog.
0: Mult timp mai înainte a dispărut odată cu războiul. Atunci tot ce era bine țintuit de pământ a fost incendiat. Vrei să-ți fac un gol? Hai că dârdă-i de-a bine.
1: Nu sunt obișnuit cu frigul ăsta.
0: Bună spusnica voastră încălzire centrală. Eu nu pot să concurez, firește.
1: Lasă, lasă, gata, merge și așa.
0: Dar să știi că corpul se adaptează cu temperatura.
1: Asta așa.
0: Păi, de când locuiați voi aici, n-ați înghețat, nu? Vrei să pui niște apă la fier, te rog? A, așa. Uite acolo. Acum pune ceainicul pe plin.
1: Ai putea face un schimb cu o locuință mai potrivită pentru tine.
0: Că fi văzut cum organizau copiii adevărate sărbări în băgăuna de zăpadă. De fapt, erau copiii noștri. Erau copiii lui Felix Müller. Mă rog, erau toți copiii din casa.
1: Ai două camere și uite, aici ai jumătate bucătărie, ai toaletă.
0: Și toți au adus câte ceva. Un morcov, altă bucată de cozonac. O fetiță mi-aduc aminte, a venit cu o lumânare. Era cald și bine în văgăuna aia. Am intrat și eu înăuntru. Erau sărași, dar fiecare a adus câte ceva. Deși minunai cum pe asemenea timpuri grele copiilor le străluceau ochii de bucurie, cel puțin în ziua aia.
1: Ai putea obține o cameră confort 1 pentru apartamentul ăsta, să știi.
0: Nu, lasă.
1: Nu, dar ar fi mai bine pentru tine, să știi.
0: De ce? E prea greu pentru voi, nu-i așa?
1: Ce anume?
0: Păi câte faceți pentru mine?
1: Am venit cu drag, mai des.
0: Nu, lasă, că încet să mă descurc și singur. Uite, chiar vă rog să nu vă simțiți prea mult obligați față de mine. Adică ce dacă ați fost cândva sub chiriașii mei? De ce? Asta a fost...
1: Robert.
0: Mă gândiți poate că nu mai am pe nimeni. Asta nu mă obligă la nimic.
1: Nu, adevăr e că o facem cu plăcere,
0: hai,
1: să știi.
0: Uite, fii atent că dacă clocotește apa, hai, stinge flacăra la mașină de gătit.
1: Numai că poate te cam plictisești, așa, singur.
0: E, asta e. De ce să mă plictisesc?
1: Păi, ce te mai reține aici?
0: Ce mă reține? Mă reține că mi-am petrecut aici toată viața. Aici am învățat să merg, aici am crescut. Și copiii mei au crescut tot aici. Aici mi-am dus toată viața cu Marta mea. Eu aici vreau să mor.
1: Lasă asta acum, te rog.
0: De ce? Eu nu vreau să mor pe alte meleaguri.
1: Ne-am gândit doar să-ți fie mai ușor.
0: Mai ușor. Unde? Unde? La zilul de bătrâni? Nu sunt chiar așa de neputincios.
1: Da, nimeni nu pretinde așa ceva, dragă, Robert.
0: Aici cunosc fiecare piatră, îi cunosc pe toți cei din jur. Vreau să știu și eu ce se mai întâmplă cu fiecare. Cunosc toată strada, casă cu casă, orice colțișor. Abar n-ai ce cetățuie a fost aici.
1: Da, un adevărat bastion. Nu?
0: De? Cum? Ce ai zis?
1: Nimic.
0: Da. Aici s-au ridicat baricade.
1: Da, știu.
0: Uite, acolo unde e acum bazarul. Ce de împușcături! Ce de împușcături!
1: Da?
0: Aveam 14 ani pe atunci. Ce bătaie în zdravă mi-a tras mama. Toate saltelele din casă le-am dus la baricadă. Da. Dar n-a folosit la nimic. Am văzut însă o revoluție adevărată. Toate amintirile astea sunt ale mele și nu mi le poate răpi nimeni. Nimeni din lume.
1: Dar nimeni nu vrea să-ți ia nimic, dragă Robert.
0: Nu, eu să n-au unde azil. Chiar dacă ar fi, da, uite, să mă tărăsc în patru.
1: Dar cine îți vorbește de azil, nu, dragule?
0: De ce? Eu am fost un om activ. Am fost factor poștal. Și nu m-am ținut niciodată deoparte de problemele cele mai importante.
1: Bine, da.
0: Dar vezi tu, eu n-am stat niciodată deoparte. Auzi,
1: dar eu nici n-am pronunțat cuvântul ăsta, azil.
0: Nu, eu n-am distribuit numai scrisori și ziare. N-am împărțit numai forward și rotefane.
1: Da, stai puțin, astea nu aveau propriul lor sistem de difuzare?
0: Și mai târziu eu nu am distribuit numai ziarul Folke Scherbe Obachter. Sper că înțelegi ce vreau să spun.
1: Da, înțeleg, ai fost un om de legătură, știu.
0: Val de noi nu se uita nimeni, nu bănuiau nimic. Un factor poștal era un fel de funcționar, un om în uniformă de poștaș. Dar ce multe aflam despre oameni. Știam cine cu cine se avea bine, cine și-a băut ultimul ban la cârciumă. Știam ce gândesc oamenii, ce vor să facă. Știam unde îmi pot revărsa năduful și unde trebuia să-mi țin gura. Pe vremea aceea, factorul poștal mai urca treptele până la ultimul etaj. Azi, în fiecare casă sunt agățate jos la intrare cutii de scrisori. Bași poșta și gata. Păi asta poate să facă și o femeie. Pe atunci factorul poștal trebuia uneori să mai aplaneze și câte un diferent. Își cunoștea doar bine oamenii. Trebuia să fie atent și dacă undeva mirosea gaz. Păi ce crezi? Mai târziu, când au început să vină scrisorile oficiale anunțând pe cei căzuți, pe cei dispăruți, nu odată am fost primul în fața căruia femeile își puteau plânge pe cei dragi. Trebuiau doar să aibă pe cineva în fața căruia să-și verse necazul. Ca să nu mai spun că într-o vreme, asta era înainte de război, a făcut și pe moașa.
1: Zău,
0: pe acum, uite acolo peste drum.
1: Așa.
0: Acolo, vezi, la numărul 26.
1: Da.
0: Da, acolo locuia familia Neubert. Era noaptea de anul nou. Ce să spun, nu era nimeni în toată casa decât o femeie. Când odată au apucat-o durerile facerii. Atunci s-a născut un băiat, da? De 3 kg și 80 de grame exact. Roland Neubert. Acum e marinar? Mă vizitează ori de câte ori vine în oraș. Și întotdeauna de anul nou. Auzi? De fiecare dată de anul nou. Pe vremea aceea poșta se mai distribuia și de anul nou și fiecare cetățean stătea cu sticla de rachiu la ușă și factorul trebuia să ciocnească. Băi, ce să facă? Eu nu aveam atât de multă poștă în geantă, dar niciodată n-am reușit să parcurg toată strada. Restul poștei îl distribuiam la 2 ianuarie. Nu, nu, dragul meu. Amintirile astea nu mi le poate lua nimeni.
1: Dar nici nu vrea să ți le ia cineva, nu,
0: eu am nevoie de tot ce în jurul meu. Tot, da. Tot trebuie să simt mereu miresmele de aici. Uite, spune-mi,
1: da.
0: Ai văzut vreodată cum se demolează o casă veche?
1: Nu, nu.
0: Uite acolo peste drum la numărul 21. Au demolat o casă. Au luat mai întâi tot zidul lateral și au rămas suspendate în aer toate bucătăriile. Eu cunoșteam toate bucătăriile, că am fost doar în fiecare dintre ele. Unele mai erau zugrăvite, așa cum le știam eu, adică cel puțin părțile în fața cărora fusese așezate bufetele. Ți-am povestit vreodată cum mi-a fost furată uniforma?
1: Uniforma de poștaș?
0: Da, sigur, uniforma mea.
1: Nu, nu.
0: Ei, o atârnasem în pod la uscat. Era puțin înainte de sfârșitul războiului. Se spunea că în împrejurime ar fi apărut un prizonier care o luase la sănătoasă. Perchezițiile prin case se țineau lanț. Ei, dar cum? Nu se poate să nu-ți fi povestit asta.
1: Uite, nu mai povestesc asta.
0: Ei, nu se poate, trebuie să-ți fi povestit. E posibil.
1: Dar povestește acum, Robert, povestește.
0: Cum
1: trebuie să fii interesant.
0: Da, cum? Oh, sigur. Într-o zi am văzut o patrulă scormonind prin casă. La noi podul era totdeauna închis și eu tocmai atunci coboram din pod. Tocmai atunci au năvălit și ei cu puști automate și câini. Ați terminat turul de control? I-am întrebat eu. Păi, atunci e bine, camarade, am spus eu. Și ei, închipuieți, au făcut cale întoarsă. Asta numai pentru că eram eu pe scară. E, dar cum să nu-și fi povestit eu niciodată treaba asta?
2: Nu se poate.
0: Precis, apă, precis.

0: Ia te uite pe cine văd. Ber în persoană.
1: Nu se zice că mă așteptai.
0: Ca să fiu sincer, nu. Dar te rog, intră. Intră și el.
1: Da, mulțumesc.
2: Din păcate, nevastă mea nu e acasă. S-a dus până la Robert, o vechi cunoștință la care am locuit cândva ca sub chiriaș. Îl ajută la gospodărie.
1: E nimic, eu am venit la tine, nu la nevastă.
2: Da. E plăcută locuința noastră, ce zici?
1: Da, este.
2: Nici copiii nu sunt acasă. S-au dus să strângă deșeuri. Sunt singur.
1: Eu te-am sunat de câteva ori la fabrică, dar n-am reușit să dau de tine.
2: Pe o cafea?
1: Nu, mulțumesc. Au trecut 14 zile. Vroiam doar să-ți amintesc că...
2: Îmi pare rău, dar nu sunt în stare să fac așa ceva. Nu pot să iau parte la...
1: E cum? De ce?
2: Nu pot să iau parte la întrecere.
1: Nu, e o anchetă, nu e o întrecere.
2: Da, mă rog, așa cum spui, eu mă să știi... Nu pot.
1: Mi-ai promis.
2: Dar ce vrei? M-am gândit și...
1: Și n-ai zis nimic?
2: Nimic.
1: Nu, totuși nu se poate. Mai gândește-te, m-am bizuit pe tine, te-am trecut și în plan.
2: Da, mi-am dat seama că pur și simplu încă n-am trăit cea mai frumoasă zi din viața mea.
1: E, asta e acum. Păi nu trebuie nici tu să ai așa.
2: Uite, știi ce? Despre cea mai urâtă zi din viața mea aș putea să-ți vorbesc cât vrei, fără niciun efort. Cea mai urâtă zi a fost acum 3 ani. A început de dimineață. Adormisem adânc și nu auzisem soneria deșteptătorului. M-am trezit mult mai târziu. Când am ajuns la serviciu, am picat în plin scandal. Îmi căzuse un proiect. Mi se înapoiase planul, premiu anual pe cocă, apoi am primit un telefon de la spital. Nevastă mea își fracturase un braț. I l-au pus în gips. Vrând să o iau acasă cu un taxi, am observat că am pierdut portofelul. 320 de mărci. În aceea zi, fiica mea a luat 3 note proaste, iar pe băiat l-au mustrat pentru comportare necuvincioasă. Doamne, ce zi! Și ce-a urmat asta a fost și mai și. Nevastă mea neputând găti, m-am apucat eu de bucătărie. Era vară și am făcut de mâncare, am făcut niște ciuperci.
1: Și?
2: Și toți patru și...
1: Ce, toți patru? Da. Ce-ați pățit?
2: Toți patru ne-am intoxicat. A trebuit să fim internați. N-a fost cea mai urâtă zi din viața mea, spune.
1: Da, pe mine nu mă interesează ziua cea mai urâtă.
2: Asta e, da. Uneori, știi, îți vin pe cap așa, tamne, sunt toate necazurile.
1: Da. Bine, ai trăit desigur și clipe frumoase, dragă.
2: Păi sigur că am trăit și clipe frumoase, chiar multe clipe frumoase.
1: Ei, vezi?
2: Păi, de exemplu, când mi s-a născut băiatul.
1: Ei, poftim.
2: M-am îmbătat 2 zile. M-am îmbătat 2 zile. Sau atunci când am fost chemat la cercul de recrutare.
1: Da. Și?
2: Mă chemase doar pentru completarea unor date și am venit acasă. Nu cred că e tocmai ce ne-ar trebui.
1: Da, și mie mi-e teamă că nu e.
2: Sau când am primit locuința asta, știi? Da. Am stat destul de înghesuiți, așa, eram sub chiriaș, sub chiriașul lui Robert, un factor poștal, acela la care s-a dus acum nevastă mea. E adevărat, Robert a fost ca un tată pentru noi. Totuși, să ai un cămin propriu e cu totul altceva.
1: Uite că ai găsit o omule, păi vezi, da. Ziua în care ai primit o nouă locuință, o zi ca asta poate fi hotărătoare în viața unui om?
2: Da, să fie asta chiar cea mai frumoasă zi.
1: Păi de ce nu?
2: Păi,
1: cum?
2: Ca și cum toată viața nu faci decât să aștepți o locuință nouă.
1: Păi, nu.
2: De fapt, să știi că de fapt îmi venise rândul, era ceva normal. Stăteam într-o singură cameră, neînțelegeri, discuții, ca atunci când stai pe capul altuia.
1: E de aia, prin urmare, a fost o schimbare în bine.
2: Nici nu pot spune al minterea, nu?
1: Păi și atunci înseamnă că poți să o iei drept cea mai frumoasă zi din...
2: Nu, nici prin cap nu trece. După ce am așteptat vreme atât de îndelungată, asta a venit ca ceva de la sine înțeles.
1: Nu, de la sine înțeles nu vine nimic.
2: Mă rog, asta cam așa e, dar dacă mă gândesc câtă mizerie și nedreptate mai există pe lumea asta...
1: Asta mai face acum pe cine.
2: Mai e limpede că noi, în comparație cu alții, ducem o viață relativ lipsită de griji. Dar care a fost cea mai frumoasă? Băi, cine știe care a fost cea mai frumoasă zi?
1: Asta vreau să aflu eu de la tine.
2: Uite, nu-mi dau seama.
1: O zi de care ți-amintești cu plăcere, pe care nu o regreți în niciun fel.
2: Asta e că nu știu.
1: O zi în care ai fost nespus de fericit.
2: Stai! Era toamnă. Sunt câțiva ani de atunci. O zi minunată de toamnă caldă. Aproape văratică. Era marți, dacă nu mă înșel. Da, nevastă mea era acasă. Își luase o recuperare și tocmai se ocupa de curățenie. Ștergea geamurile. Când am venit la prânz, m-am luat și eu liber. Mi-a făcut de sus, de pe scară, un semn cu mâna. După ce s-au întors și copiii de la școală, ne-am dus la pădure împreună cu câțiva prieteni. Am cules șuperci, am organizat un picnic extraordinar cu cârnăciori prăjiți, cu vin roșu. Așternusem o față de masă albă pe pajiște. Parcă era în tablou acela celebru. Nu-mi vine acum în minte numele pictorului. Spunem tot felul de prostii și pălăvrăgeam așa de-a valma. Dintr-o dată am amuțit cu toții. S-ar fi zis că ne-ar fi poruncit cineva să tăcem. Întreaga natură parcă-ți ținea răsuflarea. A durat doar câteva clipe. Ne simțeam foarte apropiați așa unii de alții. Apoi a izbucnit iar larma și era o locomotivă, un claxon, se făcea așa auzit de departe. Au început să ne fugărim pe pajiște și am râs atât, da, am râs.
3: Frumos.
2: Da, da, e într-adevăr frumos. A fost o zi frumoasă. Apoi a urmat o seară frumoasă. Soția mea și cu mine găsirem în sfârșit timp și pentru noi. Am făcut ceea ce nu mai făcuserăm de mulți ani. Am jucat o partidă de șah și am ascultat puțină muzică și...
3: Nu, tot ce mi-ai povestit n-are niciun haz.
2: Ia stai. Ți-am povestit vreodată întâmplarea cu fetița brunetă?
3: Nu știu când ai fi avut timp să-mi povestești întâmplarea cu fetița
2: brunetă. Vezi, asta poate merge. Dom'le, eram pe stradă. Aud că mă strigă Harold, Harold. Și susținea sus și tare că mă cunoaște. Îmi vorbea de un camping. Plângea în hohote pentru că n-am recunoscut-o imediat. Eu sunt Gigi. O adevărată femeie. Și un păr negru așa. Și ochi, ce ochi. Toate de înaltă clasă. Ia loc, de ce stai în picioare? Ce puteam face? M-am dus la ea acasă. Vreau să-mi arate niște fotografii. M-am făcut chiar că sunt cât se poate de încântat. La un moment dat îmi dădeam seama că nu are nicio importanță dacă eu eram Harold sau, mă rog, chiar din potrivă. Îi părea cât se poate de bine. Mă rog, ce zici de o asemenea aventură?
3: Când s-a întâmplat asta?
2: Păi, asta s-a întâmplat cu câțiva ani în urmă, înainte de a mă căsători.
3: Da. Știi, sensul inițiativei mele constă în aceea că ne referim numai la acele clipe de fericire, ca să zic așa, personale, la acele stări de o zi, de un ceas, de o clipă în care ai simțit din plin concordanța dintre interesele sociale și cele private.
2: Nu.
3: Stai, nu știu dacă m-am exprimat destul de clar.
2: Nu, să știi că într-un fel ai schimbat ceva.
3: Ce am schimbat?
2: Nu, înainte parcă nu cereai asta.
3: Mie da, și tu îmi dai de furt.
2: Nu, sigur. Nu știu unde vrei să ajungi. Totul a fost atât de încâlcit, chiar plecând de la înțelesul cuvântului frumos. Păi, dar ce este frumos? Frumosul este echivalent cu plăcut, cu folositor. Sau frumos este să fii cinstit cu tine însuți, nu?
3: Nu, uite, spune-mi care e cea mai frumoasă zi din viața ta și îți spun cine ești.
2: No.
3: Dar despre tine se pare că nu se poate spune nimic. N-ai așa nimic deosebit de relatat. Poate că nu trăiești cum trebuie, trăiești superficial.
2: Cum îți permiți,
3: iartă-mă, dar odată și odată tot trebuie să o spun.

0: Dimineața, deșteptătorul sună la 6. În timp ce soția mea face duș.
1: Bună seara.
0: Bună seara. Iar nu te-a lăsat Robert să pleci?
1: Coșul de hârtie e plin, ce bați acolo?
0: Cum îi merge lui Robert?
1: Ca întotdeauna îl dor picioarele, dar nu se plânge.
0: Lucrurile nu mai pot merge multă vreme astfel.
1: L-ai auzit vreodată văitându-se?
0: Face 10 minute din cameră până în bucătărie.
1: Atâta vreme cât putem face ceva pentru el.
0: Bine, asta e de la sine înțeles, sigur.
1: De altfel să știi că mă duc plăcere la el. Chiar dacă povestește de 100 de ori același lucru, tot mă interesează. Așa o ascultam și pe bunica mea când îmi povestea. Eram copil și ședeam pe scaunelul ei.
0: Pe scaunelul ei?
1: Da, pe un scaunel mic pentru picioare.
0: Lor, mai bătrâni. Lor, măcar lor li s-a mai întâmplat câte ceva în viață.
1: Spune-mi, televizorul e stricat?
0: De ce să fie stricat?
1: Uite, pentru că nu te uiți. Hai să ți-l deschid. Stai, lasă-mă pe mine.
0: Să știi că am putea face o partidă de șah.
1: Ce?
0: O partidă de șah. N-am mai jucat o veșnicie.
1: Tu știi cât e ceasul?
0: Mă rog, atunci să lăsăm.
1: Sunt frânte de oboseală.
0: Mi-a venit așa o idee.
1: Dar ce-i cu tine?
0: Da, nimic. De fapt, nu ni se întâmplă aproape niciodată nimic deosebit. Te-ai gândit vreodată la asta? Te-ai gândit cum ne trec 9 ani?
1: Ia suflet puțin.
0: Nu, fii pe pace, n-am băut nimic. Dar ultimii ani s-au scurs fără să lase nicio urmă în viața noastră. Ca vapoarele care se scufundă și nu lasă în urma lor nici măcar o scândurică.
1: Ce tot vorbești acolo?
0: Dar când am fost noi în munții Riesengebirge? Acum 2 ani sau 4?
1: Hai la culcare, te rog. Ți s-a povestit vreodată, Robert, povestea cu muncitorul acela prizonier?
0: Da, prizonierul de război.
1: Da. Dar pe care l-a ajutat să fugă și care după 4 ani a adus înapoi uniforma de factor poștal.
0: Mi-a povestit-o chiar de mai multe ori, mi-a spus-o.
1: Să știi că ar trebui să ne mai ducem pe la el. Deci să jucăm o partidă de el.
0: Vinerea viitoare, vrei?
1: Da, eu mă duc să fac un duș.
0: Du-te.

0: Alo, da?
1: Aș dori să vorbesc cu tovarășul Bear.
0: Da, la telefon.
1: Aici Ert Hoffner.
0: Ah, ce bine, minunat, uite, tocmai vreau să te sun. Am primit materialul ieri cu poșta. Îmi place-l, îmi place chiar foarte mult.
1: Într-adevăr?
0: Serios, da. Tocmai ceea ce căutam. Niciodată nu te-aș fi crezut în stare de așa ceva. Publicăm materialul fără discuții că-l publicăm, să știi.
1: Aș fi vrut să stau puțin de vorbă cu tine.
0: Oricând, cu plăcere. Da, stai puțin, că săptămâna asta nu se poate. Da, să spunem, joia viitoare.
1: Nu, sunt aici, la birou de informații.
0: Aha, da.
1: Să urc sau fii tu jos?
0: Păi te-ai fi putut suna înainte.
1: Da, te și sun acum.
0: Da, vino sus.
1: Mulțumesc.
0: Băi, hai, ce e?
2: Aș fi vrut să-mi dai înapoi manuscrisul.
0: Cum așa? Îl tipărim, omule. Așa cum e, fără nicio modificare.
2: Da, te rog, dă-mi-l înapoi.
0: De ce? Nu ți-am spus că e bun, e chiar foarte bun. Cum de nu mai povesti niciodată treburile astea? E scris frumos, atractiv, așa, și ai un dar de a povesti, așa, ceva autentic.
2: Autentic?
0: Ei, te mai codești, nu? Când ai trăit tu toate astea? O asemenea zi nu este dată oricui să trăiască.
2: Da, asta e adevărat.
0: Ceea ce n-am înțeles prea bine este de unde ai avut uniforma aia de poștaș.
2: Da, te rog, auzi, te rog, dăm materialul.
0: Nu, e vorba doar de mică completare, atâta tot. Nu-ți cade cu nimic prestigiu. De altfel, trebuie să precizezi și când s-a întâmplat.
2: Da, cum? Adică, cum, nu reiese?
0: Da. Nu, dar trebuie ceva mai precis.
2: Mă rog, în ultimile zile ale războiului.
0: Ce, nu, băi, nu mă refer la fugă, ci la revedere. Aha. Revederea cu muncitorul acela, cu prizonierul. Da. Căci asta este, dacă am înțeles eu bine, cea mai frumoasă zi, nu? Și n-ai știut măcar dacă a reușit să scape, să ajungă la ei lui. Când l-ai revăzut?
2: L-am revăzut 5 ani după sfârșitul războiului.
0: Așa, da. Nu, să mă interesează doar așa, pentru o precizare. În rest este ireproșabil. Vă zic că ți-a adus uniforma înapoi și până atunci el nu scrisese niciodată?
2: Nu, când ne-am revăzut am dat gata 3 sticle.
0: Da, bine, așa pot să-mi închipui.
2: Eu singur am băut o sticlă și asta la 8 ani.
0: De cum așa?
2: Păi... Așa iese. 5 ani după terminarea războiului aveam 8 ani.
0: 8 ani?
2: N-ai observat la lectură? Când am aranjat chestiunea cu uniforma, aveam 3 ani.
0: Atunci înseamnă că nu e nimic adevărat.
2: Ba da, așa s-a întâmplat, dar nu mie, ci altuia.
0: Am mai păcălit?
2: Nu, n-am găsit altă cale și nu vroiam să te las în încurcătură.
0: Cum, omule? Cu te-ai împopoțonat cu pene străine?
2: Da, dacă nu le am pe ale mele proprii.
0: Deci tu știi ce ai făcut? Ți-ai însușit o parte din viața altuia. Păi asta este ceva de neconceput.
2: Păi da, tocmai de aceea îți cer materialul înapoi.
0: De cum? Asta este într-un fel, este cea mai...
2: Ai vrut ceva spectaculos.
0: Păi da, tot ceva de la tine am vrut, din propria ta viață.
2: Uite, mie nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva.
0: Stai o clipă. Stai că poate putem să facem totuși ceva. Cui zici că i s-a întâmplat toate astea?
2: Dar ce rost are? În fond nici nu te privești.
0: Da, nu, îl publicăm sub alt nume.
2: Nu, nici nu mă gândesc.
0: De ce nu?
2: Dă-mi materialul înapoi.
0: Bine, ți-l dau, dar cu o singură condiție.
2: Care?
0: Să-mi scrii altceva.
2: Bine, scriu altceva.
0: Dar despre ce vrei să scrii?
2: Despre cea mai frumoasă zi din viața mea.
0: Păi mi-e închipui că nici n-ai trăit o astfel de zi.
2: Atunci o să o trăiesc.
0: Crezi?
2: Bă, sigur, da.
0: Păi și cum ai să reușești?

0: Ancheta noastră merge grozav.
1: Mă bucur pentru tine.
0: Mi-au fost trimise o mulțime de materiale pe care nici nu le cerusem. Unele le-am publicat, ai citit vreunul din ele?
1: Da.
0: Și?
1: Interesant de pildă ce scrie profesorul ăla despre implantarea rinichilor.
0: A, cred și eu, cum? Și e foarte bună și povestirea cu... Adică povestirea despre acțiunea de salvare.
1: Da, asta mi-a scăpat.
0: Da. Mă rog, bine, arată-mi ce ai scris tu. Ia să vedem. La ora 6 a sunat deșteptătorul. În timp ce soția mea își făcea dușul, eu am prăjit ouă cu slănime și am pregătit ciștile cu cacao pentru copii. Cafeaua noastră avea o aromă minunată. Chiflele erau crocante, fuseseră încălzite în cuptor. Nu prea vorbeam și mâncam fără grabă. Cu gândul însă eram la serviciile noastre, la muncă, copiii la școală. Gesturile noastre, privirile noastre erau prietenoase. E puțin cam static, nu-i așa?
1: Citește mai departe.
0: Da. În cursul zilei am realizat la planșetă ce mi-am propus. Între timp am mai băut un ceai, am mai stat la o șuietă cu un coleg mai tânăr, ne-am spus glume, în pauză am comentat împreună unele articole din ziare, la prânz ne-au servit la cantină friptură cu varză murată și după aceea o plăcintă cu brânză de vaci. Auzi? Ia spune, tu vrei să-mi joci o festă?
1: De ce? Așa a fost. După ce copiii s-au culcat, nevastă mea și cu mine ne-am dus să ne plimbăm puțin. Ne-am oprit o clipă la niște prieteni. Am aranjat o întâlnire pentru sfârșitul săptămânii. Și pentru că ei n-aveau în casă bere, am băut cu toții berea la bodega din colțul străzii. Începuse să plouă, dar nu prea tare. Păi, ce să-ți mai spun? Le găsești pe tot aici.
0: Și asta a fost cea mai frumoasă zi din viața ta?
1: Da, uite, într-un fel, da.
0: Păi, dar ce are în ea așa de deosebit?
1: Deosebit? Nimic. Păi, dar ce trebuie să aibă ceva deosebit?
0: Păi nu, sigur, nu trebuie.
1: Singur ai spus că nu trebuie să fie neapărat ceva spectaculos. Totul a fost obișnuit și totuși a fost altfel. Mi-am propus să fiu atent la toate, să nu las nimic nebăgat în seamă, să nu-mi ies din vire pentru orice fleac. În ziua aceea am înțeles ceva.
0: Ce anume?
1: Că într-un fel n-am nimerit-o tocmai rău. Nu știu dacă pot să mă înțelegi. Mă gândesc mereu la plăcerea de a alerga. Pur și simplu să alergi. Bătrânul Robert, de exemplu, nu mai poate face un pas.
0: Bine, stai, dacă te compari cu morții, sigur că e o plăcere să trăiești, că te poți mișca.
1: Unde mai pui că nu-i război? Înțelegi? Că nu e război. Mereu le spun copiilor, nu mai vă jucați de războiul. Jucați-vă mai bine de pacea. Ți se pare o nerozie, nu-i așa? Hai, spune drept.
0: Păi, dar n-am spus nimic. Ce?
1: Nu, nu-i cazul să o publicați, nu-i așa?
0: Nu știu. Nu mai știu dacă nu cumva este cazul să publicăm și așa ceva.

0: Ați ascultat Cea mai frumoasă zi din viața mea, de Bernd Schirner. Traducere de Josetta Dan. Distribuția a fost următoarea: domnul Erzhofer, George Constantin; doamna Erzhofer, Simona Bondoc; Ber, Victore Benciuc; Robert, Ion Marinescu; chelnerul, Aurelian Napu; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Constantin Dinischiotu.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: îmbrățișează.
1: Andele, mă, băiatele mea.
0: Ia stai, stai, stai să te privesc. Mă, dar nu te-ai schimbat deloc, mă, de când nu te-am văzut.
1: Ba, eu trebuie să spun, dacă nu mă strigai tu, n-aș fi recunoscut în acest domn gras, cam foarte gras și cu mustața mare, pe colegul meu de liceu și de facultate, Sandu Buhuș.
0: Mă bucur, ne spus, Tudore, că ai acceptat să lași capitala cu toate tentațiile și să vii pentru un timp aici la noi, în orașul nostru patriarhal. Tu știi cum e la noi când treci pe străzele astea cu parfum de cronici, mă? N-ai zice că suntem în anul 1932, mă?
1: Zău, dacă te-aș fi recunoscut!
0: Ce cu gușa asta, mă, Sandu, mă, și burta? Să poate?
2: Ce să fac? Am luat proporțiile așa. Dar tu ai rămas tot uscat ca un țire.
3: Să trăiești, Cane Sândel!
2: Bună, Guliță, bună!
4: Vă găsiți la birou, Cane?
2: Nu, mai târziu, Telică, mai târziu, că am musafiri, uite!
4: Aveți trăsură, Cane?
2: N-am, Gheorghe, caută caleașca lui Avram și punem valizele acolo.
4: Da, Cane, așa.
2: O săptămână. Omagiile mele, Cane Cristina!
5: Bună ziua!
2: Să rămână! O săptămână ai să accepti tot ce am aranjat eu.
1: Bineînțeles!
2: Nu crâcnești nici mâlca, ai înțeles? Pe urmă ai să alegi. Dar deocamdată ești prizonierul meu. Te-ai predat, nu?
1: Caput!
2: Așa te vreau, Tudore, dragă. Ești un safirul.
1: Sandu, dar să știi că deranjul eu n-aș vrea să...
2: Noi nu există deranj, suntem doar în țara Moldovei, nu uita. Ia dăm recipisele bagajul.
1: E, uite-le, ăsta așa.
2: Așa, așa, mersi. Gheorghe!
4: Da, Conașule.
2: Uite, scoți imediat bagajele de la magazin.
4: Da.
2: Le duci la mine acasă.
4: Am înțeles, Coane Sandu, am înțeles.
2: Hai, Tudore, să mergi.
1: Da.
2: Așa, hai, urcă. Asta e cea mai procopsită caleașca orașului.
1: Da.
2: Așa, hai mâna, Avrame. Iată-te așadar la noi.
1: Îți spun drept,
2: nu-mi venea să cred ochilor când am primit telegram. Te asigur că n-ai să regresi, tu, băi. Iartă-mă. Nu pot! Nu pot astăzi, banii ori de chel! Imposibil!
4: Poftim? Poftim?
2: Imposibil! Am muzafir! Muzafir! Am onoarea!
4: Da, da.
1: E cam pudul de ureche conuior de chela noastră. De asta am zbierat așa.
2: Credeam că am să te văd zâmbind. Văd că nu găsești nimic de râs.
1: De ce aș găsi? E foarte natural. Tu nu ești născut ca mine într-un apartament cu chirie la etaj, cu necunoscuți deasupra capului, cu necunoscuți sub picioare. Ești legat de pământ, da, Sandule? Tu ești o verigă dintr-un lanț.
2: Da, bine zis. Numai că Adina e de altă părere.
1: Cine?
2: Adina, nevastă.
1: Da. Ce firme nostime. Da, la țicu. Șicul parizian, iau-te. La mielul alb.
2: E o ființă bizară, Adina.
1: Da?
2: Poate prea complicată pentru mine. Nu-mi face bine că mă îngraș și nu port straie ca amorezii din filme. Nu-i place casa noastră bătrânească. Spune că miroase a zâmnic, a mucegaia, a cavou. N-a vrut să audă de copil. Se simte exilat aici, a trebuit să instalez un radio.
1: De, toată lumea și instalează acum.
2: Eu știu, dar cu noi e altceva. Este o mormântare.
1: Da.
2: E fata lui bietul Trifu.
1: Fata lui Trifu, nu, Avrame?
6: Da, Coane Sândel, cea de-a doua. Cea mai mare a murit acum un an. Ofte, că ce vrei?
2: Da.
1: Acela e taicăsu?
2: Da, un om tare necăjit.
1: Și ce mulți elevi. Fete mai ales.
2: Da, colegii de ale moartei. Hai, dă-i drumul, Avrami. Mai schimbă groabele astea, Avrami, sau mai dă-le o văs.
6: Dar le dau mâncarea de la cu. Dar de ce, apa?
2: Ei, hai că am ajuns.
1: Hei, ce casă frumoasă ai, Sandule. Și ce grădină superbă, cu petunii, trandafiri, pansele. Elisabeta?
3: Da, Conașule.
1: I-a adus toate astea în odaia pregătite pentru domnul.
3: Da.
1: Dar Ioan de ce nu se arată să te ajute?
3: La ce să mă ajute eu, Conașule? Că doar n-am de cărasaj de moare, nu?
5: Bună ziua.
7: Bună ziua. Fiți binevenit în orașul nostru.
2: Dânsa este Adina, soția mea. Și dumnealui, colegul și prietenul meu, Tudor Stoienescu Stoian.
5: Încântat, doamnă. Sunteți într-adevăr o apariție fascinantă.
7: Mulțumesc. Poftiți, poftiți,
5: da,
7: aici.
5: Mulțumesc.
7: Luați loc.
5: Mulțumesc, mulțumesc. E splendid e la dumneavoastră.
7: Splendid? Ce?
5: Totul.
7: Oraș patriarhal. Dealul din față e galben. Primele zile nici nu-l observi. În zilele următoare îl suporți. După 3 luni te sufocă. Îți înăbușă orizontul.
2: E dealul Călimanului, Adina. Vestitul deal al Călimanului, drag Tudore. De aici...
7: Da, știu, fost... știu. De aici oștile hatmanului nu știu care s-au năpustit să sfarme oștile pașii nu știu cum. În anul nu știu cât. Asta nu schimbă nimic. Uite, acum au început să foreze la poalele dealului. Caută petrol. Nu se mai satură prefectul Sava.
2: Adina, dragă...
7: Mă asculți, dragă domnule Tudor?
5: Bineînțeles, domn.
7: Oare orașul acesta, cu întâmplările lui banale, cu setea de bani a unora, cu micile cancanuri și marile pasiuni, să fie tot ce mai interesant pe lume? Te rog să-mi răspund sincer. Uite, te fac pe dumneata arbitru. Mie mi se pare sufocant. Trebuie să fie și altceva pe lume, mai frumos, mai nobil.
5: Oricât viața, stimată doamne, e alcătuită din asemenea nimicuri aparente, din contraste, un ochi atent poate observa.
7: Vorbe, că... domnule, vorbe, vorbe.
5: Vedeți, doamnă, într-un oraș, să zicem de 15.000 de locuitori, dar ce spun eu într-un oraș? Nici nu e nevoie de atât. Într-un sat de 300 de suflete, dacă privești atent un singur an la tot ce se petrece în jur, ai aflat toată gama conflictelor și pasiunilor omenești. Se iubesc, se urăsc, gelozie și ingratitudine și eroism și suferință, tot, tot. Fiindcă totul e interesant în viață, doamnă.
7: Aceasta numești dumneata viață? E moarte din viață.
5: Depinde de unghiul optic, doamnă.
7: Eu constat că te dai de partea lui Sandu, domnule. Da, de altfel era de așteptat. Aș paria că n-a pierdut timpul de la gare până aici. Te-ai inițiat. Ți s-a plâns, da? Că eu nu mă împac cu viața asta. Cu lipsa ei de orizont. Da?
5: Pardon, doamnă, e o calomnie. Sandu nu mi-a spus nimic. Nu m-a inițiat, cum pretindeți, în nimic. Am și eu posibilitatea să o discern. Nu sunt numai un avocat mediocru și numai un licențiat în litere fără catedră.
7: Da. Acum vorbește scriitorul, publicistul. Dar, vai, nu suntem toți scriitori. Nu toți își recoltează material pentru romane.
5: Doamnă, viața poate fi trăită oriunde. Decorul nu are nicio importanță. Esențială este intensitatea.
2: Ei, bravo, Tudore, ai rostit astea aproape cu vorbele mele. Parcă eu ți le-aș fi dictat.
7: Dar văd că vă înțelegeți perfect. Nici mai știu ce rost am eu aici.
5: Ba, de fel, doamnă. E nevoie de o femeie frumoasă în această grădină și ambianță, tocmai ca să pună în valoare simplitatea ei patriarhală.
2: Ei, scârț. De data asta, amice, nu te-ai mai exprimat cu vorbele mele.

0: conferențiar.
1: Cunoști pe Stamatian.
0: Da.
1: Dar te cunoști tot ce are țara românească, mai interesant. Și după asta vii să te îngropi într-o mizerie ca orașul nostru. E inimaginabil. E o crimă, Sandy. O să-l ai pe conștiință. Sunt sigură că numai tu. Inimaginabil.
2: Din potrivă, doamne, este foarte simplu. Sandy n-are nicio vină. Eu am venit aici să lucrez. Viața capitalei mă fură. Nu pot scrie în iureșul de acolo. Avocat mediocru sunt. O licență în litere am, dar asta e tot. M-am gândit că e mai bine să vin cu bagajul acesta aici, să-mi asigur existență modestă, ca să-mi rezerv timp liber pentru lucru, pentru romanele pe care le scriu.
1: Atunci altceva. Da, înțeleg. Acum înțeleg totul.
2: Vedeți că aveam dreptate, doamnă.
1: Retractez. Fac mea culpa. Dar spune-mi, ce făcea Teofil Steriu? Ce spunea Iurașcu? E simpatic în intimitate Stamatian? L-am auzit la o conferință la radio.
2: Stamatian? E un afectat până la dezgust.
1: Cum să?
2: Un parol. Dar e plin de idei ingenioase. În schimb, Iurașcu. Iurașcu e un opac și incomod. Eram puțin obosit, plictisit. De toată ziua m-a alergat să mi-au rămas bun de la prieteni. De la
1: prietene?
2: Oh, despre prietene. Să nu mai vorbim despre capitolul ăsta. În sfârșit, eram obosit, enervat. Vreau să citesc. Pentru mine cititul e un calmant. Iurașcu, nu și nu, să mergem la vagonul restaurant, să ne întopăm cu bere. Am avut încotro. Acolo, la restaurant, se iscă o dispută între toți trei. Una, cum li se întâmplă întotdeauna când sunt împreună. Fiecare trage într-o parte. Se uitau chelnerii la masa noastră. Mă simțeam jenat.
1: Jenat într-o asemenea societate?
2: Ei, și-au dat și seama că singur n-o pot scoate la capăt. Au apelat la arbitrajul meu. Și atunci eu îi spun neted lui Teofil Steriu: dragă babacule Steriu, n-am ce-ți face. Dreptatea e de partea lor. În opera dumitale există o lacună. Lipsește înțelegerea sufletului feminin.
1: Nu, dar nu văd deloc aceasta. Din potrivă, femeile lui Teofil Steriu rămân săpate în memorie. Nu știu, vorbesc așa ca simplă cititoare. Nu, Teofil Steriu e de neîntrecut în arta de a le da viață. De parcă ar ști tot ce se află fluid, imprecis, tăinuit în sufletul unei femei.
2: Da, perfect. Recunosc aici opinia generală a cititoarelor. Dar el are niște clasificații convenționale. E un scriitor mare, dar a dat greș cu sexul slab. Tocmai îi spuneam: dragă băbacule Teofile, de câte ori te apropii în romanele tale de un suflet de femeie, îmi amintesc întâmplarea norvegianului povestită de Guizot de Balzac pe la 1630-35. Și eu spun, ia notă, poate să-ți servească. Acest norvegian cobora întâia dată spre regiunile temperate. La fiecare pas întâlnea ceva uimitor. Când a dat întâia dată peste un trandafir, n-a îndrăznit să se apropie și s-a mirat că există pe lume arbori care poartă flăcări în loc de flori.
1: Foarte frumos spus. Și Teofil ce a răspuns?
2: Ce să răspund? La sfârșit a recunoscut dreptatea mea. Are o calitate neîncăpățânată, înregistrează, adună. Nu m-ar mira să descoperă următoarea lui carte, Întâmplarea norvegianului lui Balzac.
1: Ce pasionant! Dragă domnule, eu te compătimesc, sincer, fără nicio rezervă. Orice ar spune Sandy despre orașul lui patriarhal, orice, da. Curând, ai să vezi, ai să suspind după prietenii dumitale. Sunt sigură, e inevitabil. Uite, putem face pariu. Mai repede decât crezi, are să te sufoce orașul ăsta pe dumneavoastră.
2: Nu cred,
1: da, ba da, dealul ăsta, meschinăria asta.
3: Nu e așa. Ascultă tu, Dore, dealul ăsta care o sufocă pe nevastă,
2: da,
3: va fi în curând reîmpădurit. Am fixat chiar un comitet. Aici pe vremuri era un codru și îl va avea nu peste mult timp.
1: Eu cred că îți faci ca de obicei iluzii. Dealul acesta va fi curând sfârtecat de societățile de exploatare a petrolului. La bancherul Iordan, Hagi Iordan, a și calculat câte milioane va scoate din dealul Călimanului. Peste tot mai interese meschine. Îngrozitor, nu, domnule Tudor?
2: Da,
1: îngrozitor.
3: Îl privește, parcă ai vrea să-l hipnotizezi.

0: Adina, știi că s-a făcut ora 11, e târziu și eu mă duc să mă culc.
1: Ce?
0: Mă duc la mine în cameră.
1: Bine.
0: Ce impresie ți-a făcut, Tudor?
1: Oh, extraordinar. Și ce relații are. Tu cunoști ce a scris el până acum?
0: Habar n-am. Să știi că mă și surprinde. Tudor și scriitor. În liceu n-avea pic de talent la scris. Da? Noapte bună.
1: Noapte bună.

0: Nu știi tu, dar eu am scris.
1: Ce?
0: Câteva articole la o revistă. Apoi...
1: Proaste!
0: Da, proaste.
1: Și?
0: Și atât.
1: Ești un mincinos, Tudor Stoienescu Stoian.
2: Mincinos! Mincinos!
1: Cine strigă așa?
2: Eu! Eu, Teofil Steriu!
0: Maestre Teofil, vă rog, nu mai strigați așa. Mă sufoc.
2: De ce minți, Tudor Stoienescu? Ai vorbit tu cu mine? Mă cunoști? Te cunosc eu?
0: Iertare, am mințit. Am vrut să fac impresie.
2: În fața cui?
0: În fața Dinei. Ai văzut ce femeie extraordinară este? Fascinantă. Oh, ce ochi, ce picior, ce sâni. Oh, și el. El ras în cap cu mustățile lui de focă și gras, gras.
3: Tudore!
0: Adina!
3: Ascultă, Tudore! Nici nu mai desface bagajele.

0: Ești un impostor și o canalie.
1: Un mistificator.
2: O canalie.
3: Ce? Ce? Cine a vorbit?
2: Eu, fata pe care o duceau spre cimitir. Ești o canalie.
3: Nu se poate. Ești moartă. Morții nu vorbesc.
4: Ce visuri îngrozitoare. Ce vis am avut. Ce coșmar.

0: Toată noaptea m-am gândit la discuția noastră de ieri, domnule Tudor. Te rog, ia, servește.
1: Nu, mulțumesc, mulțumesc.
0: Dai un foc, te rog.
1: Asigur, poftiți.
0: Mulțumesc. Venea astă noapte să mă duc în cealaltă cameră, la Sandu. Să-l trezesc din somn și să recapitulăm.
1: Oh.
0: Da, dumneata ai venit aici ademenit de scrisorile lui Sandu. El, cu incurabila lui manie pentru târgul ăsta, te-a indus în eroare. Dar dumneata aștepți altceva de la viață. Ai dreptul la altceva.
1: Exagerați, doamnă.
0: Nu, nu, aș dori să lași la o parte modestia. Nu mă considera numai soția prietenului dumitale, Sandu. Să mă consider prieten, camarad. Uite, între camarad și prieteni, modestia n-are ce căuta. Lasă-mă să-ți arăt cum văd eu lucrurile. Dacă ai fi un nis oarecare, aș fi de acord cu Sandu. Ți-ai face aici o situație, alături de toți indivizii ăștia. Ai intra în politică, ai ajunge primar, deputat. Dar un asemenea orizont nu te poate satisface pe dumneata.
1: Doamne,
0: nu, dă-mi voie, n-am terminat. Ce vrei să spui? Liniștea de aici? Posibilitățile de izolare? Ah, prostii, flacuri. De aceea am vrut să-l trezesc pe Sandi. M-am dus până în prag în camera lui. Sfărăia. Mi-am dat seama că ar fi o naivitate să încerc o discuție cu el. Vorbim două limbi diferite. Iată de ce m-am hotărât să am o explicație directă cu dumneata. Dacă vrei să mă tratezi ca prietenă, bineînțeles.
1: Nu încape îndoială. Sunt sigur că suntem făcuți să ne înțelegem.
0: Asta mă flatează. În orice caz, ascultă-m sfatul. Urcă-te în primul tren și fugi de aici. Nu ești făcut pentru viața asta.
1: Doamne, eu...
0: Da, vezi, nu-mi răspunzi nimic. Mă așteptam. A fost mai tare, Sandu, ca mine.
1: Nu, dar...
0: Nu mai încape niciun dar. În acest caz, să considerăm capitolul acesta încheiat. Poate că ai dreptate. M-am precipitat. Am exagerat pericolul. Te-am coborât la nivelul meu. Da, te rog să mă ierți.
1: Ai, Doamne...
0: Și fiindcă a rămas ferm pe poziția admitare, vreau să-ți ofer experiența mea. Te rog să o folosești. Să mă accepti chit. De acord?
1: Da, firește, firește că suntem de acord.
0: Aici te așteaptă un război perfid, subteran. Mori înțepat de țânțari, mâncat de muște.
1: Parol?
0: Nu, glumi. Eu am o tristă experiență. Și eu am venit ca dumneata. Oh, ba cu pretenții că mai modeste. Să mă resemnez la viață pur și simplu. Mi se părea ușor. Sandi îmi înfățișa orașului patriarhal în culori atât de trandafirii. Desigur, cum ți l-a zugrăvit și dumitale. Și te-a ademenit să pornești la drum.
1: Nu m-a ademenit nimeni, doamnă. Am venit singur. Mi-am ales soluția asta.
0: Bine, bine, bine. Am înțeles. Eu am venit pentru Sandi. Adusă de Sandi. N-a fost o căsnicie din dragoste.
1: Nu?
0: Nu, dar el... El e un om bun, înțelegător, răbdător. Cu tot aspectul lui Camotova, e de o gingășie de sentiment rar. Eu am fost crescută în niște condiții deosebite. Apoi la un moment dat totul s-a dus, s-a pierdut. Și am rămas orfană, săracă. M-a mai răsfățat un timp o mătușă, tanti Cora.
1: Da,
0: până la urmă s-a prăpădit și ea. M-am pomenit singură, dezarmată. Atunci a apărut Sandi. Nu era un ideal pentru mine. Era numai o salvare. Așa am devenit doamna Alexandru Buhuș. După 2 ani am renunțat să mă aclimatizez, cum ne dăștuia Sandi. M-am izolat. Rezultatul? Știi cum îmi spune lumea în oraș?
1: Încă nu, dar o să aflu cu siguranță.
0: Ca să nu te mai ostenești și să o afli de la alții, te informez eu. Unii îmi spun Meduza. Da, fiindcă aș avea cică ochii și părul faimoasei gorgone. Alții îmi spun Pantera Neagră, fiindcă nu ies în oraș decât într-o toaletă simplă, neagră. Și se zice că aș fi o femeie fatală. Fatală? Poate că da. Pentru singurul om de aici care n-ar merita-o, pentru Sandi. Și nu în sensul în care înțelege lumea. Fatală, fiindcă i-am stricat viața. El aspira la o existență liniștită, molcomă, vegetativă. Eu i-am adus neliniștea în casă.
1: Foarte, foarte impresionant.
0: Asta e povestea mea. Ți-am spus-o gândind că poate să-ți folosească într-o măsură și dumitale. Știi ce te așteaptă? Știi ce te amenință? Înțelegi?
1: Perfect, am înțeles perfect.
0: Cu atât mai bine. N-am pierdut dimineața degeaba. Acum am să te acompaniez, să-ți arăt orașul, splendorile orașului patriarh.

0: Spune-mi, Tudore, ești mulțumit de gazda pe care ți-am recomandat-o?
1: Da, e în ordine, sânducul, e în ordine.
0: Mă bucur, mă bucur. E liniște, e curățenie, nu? Ți-e aproape și de școală. Dar acolo cum merg lucrurile?
1: Foarte bine, foarte bine. Am fost primit și de director și de ceilalți profesori cu foarte multă bunăvoință. Oameni drăguți cu toții. Deși sunt sigur că și acolo tu ai avut un rol hotărător. Am început să mă consider un veritabil cetățean al urbei tale.
0: Mă bucur.
1: Acum, iată, au trecut 3 luni de la sosirea mea aici și acum zic, sunt pe deplin acomodat și nici prin gând nu-mi trece să mă mai întorc la București.
0: Mă bucur din inimă, Tudor.
1: Recunosc fiecare stradă.
0: Lasă, că nici nu-s așa de multe.
1: Viața, grădina, cazărmile, livada episcopiei. Da,
0: și toți oamenii te cunosc pe tine, să știi. Ești un om, ești un nume, o unitate din statistica trecătorilor zilnici de pe Calea Victoriei. Da, am uitat să te întreb. Încotro o pornise și acum?
1: M-a invitat la el acasă Iordăchel pe unde?
0: Hai că te însosesc, că mi-i îndrum. Uite, acolo e casa lui. Te asigur că o să-ți placă Iordăchel. E un om deosebit, atâta numai că a cam surzit. Să ai grijă să-i vorbești tare, știi?
1: Știu.
0: Încolo e un om foarte interesant, pasionat de istorie. A predat 10 de ani la liceu și mai rămânea dacă nu se agrava surzenia asta. Hai să vezi, casa lui nu e mare, da, e ademinitoare. Cărți, peste tot multe cărți, stampe, hărți vechi, un fel de bibliotecă, așa, de arhivă, unde s-a cuibărit izul de pergamente amestecat cu mirosul de gutui, de mere, de sulfine. Și acum hai că te las, că eu cobor spre canțelarie. Hai, la bună vedere. Și mai treci pe la noi.
1: Bună, sânducule, bună.
0: Uite-l pe Iordăchel, te așteaptă în portiță.
2: Poftim, domnule Tudor. Fii binevenit, fii binevenit în boștiu.
3: Să trăiți, să trăiți.
2: E ce boșdeu că coane, Iordache. Asta este o casă, muzeu.
4: Astea-s vorbele lui Sandu. Poftim, poftim. Am tot adunat, știi cum e om. Strânge ca furnică. Da. Într-o viață de zbucium și căutări se adună. Am și unele lucruri mai deosebite, dar este și multă maculatură.
3: Spuneți asta din modestie.
4: Nu e adevărul adevărat. Dar sunt bătrân, dragă domnule Stoienescu, și nu mai am putere să le triez. Ia loc.
3: Da, ia mulțumesc, loc, mulțumesc.
4: Uite, cafeluța te așteaptă.
2: Și ce priveliște minunată se vede de aici, de la dumneata. Auzi, că limanul e chiar în față.
4: Deocamdată, cum vei fi aflat, cu dealul acesta ne luptăm. Adică, mai bine zis, da, luptăm pentru el.
3: Da, cunosc, împăduriri, replantări.
4: Exact. Prietenul dumitale și prietenul meu, Sandu, ți-o fi povestit măcar în parte.
3: Da, într-adevăr, în parte, prea puțin. Oarecare ostilități am auzit.
4: Da. Oarecare ostilități și, îndeosebi, oarecare interese mai precise și mai urgente.
3: Nu înțeleg.
4: Nu lăsa cafeaua să se răcească.
3: Nu.
4: Dealul acesta al Călimanului a fost despădurit din exploatatori de lemne. Cumpăra ieftin și vindea scump. În 10 ani dealul a rămas pleșuv. Acest exploatator, Lache Ursulescu, a făcut zestre pentru cele 5 fete ale lui. Zestre depuse la bancă, ori investit în case, în prăvălii și așa mai departe.
3: Da.
4: Una din aceste fete se întâmplă a fi mama soției domnului prefect Emil Sava, care s-a însurat mai mult cu zestrea decât cu soția.
3: Da, interesant.
4: De ce ne lovim acum de ostilitatea și interesele domnului prefect Emil Sava? A depus o ofertă pentru cumpărarea dealului Căliman, faimoasa societate de petrol engleză, Voivoda Company. Prefectul Sava a intrat în legătură cu societatea engleză. Vor să ridice niște sonde.
3: Asta mi se pare o mare binefacere pentru un oraș, pentru o regiune.
4: Așa ar fi, dacă ar fi. Însă povestea are alt cântec. Cine va profita în realitate? Orașul? Țara? ce progres și ce prosperitate au adus sondele și rafineriile de la Câmpina Bunăoară. Totul trece în casa de fier a societăților cu capital străin. Indigenii rămân niște salahori. Țară pe jumătate colonială, domnule Tudor. A, ai zis ceva?
3: Nu, nimic.
4: Ești încă străin, nu cunoști cam ce se deapă în zilnica pustiu în târgul nostru. De-al minter, nu ca să vorbești dumneata, te-am poftit, ci ca să vorbesc eu. Să-ți servesc eu unele informații care să slujească la romanile dumitale.
3: Da. Romanele mele, să nu mai vorbim.
4: Ba din potrivă, să vorbim. Lasă modestia la o parte. Ți-ai impus o sarcină grea, foarte grea. Lucrezi la un ciclu de romane cu temă istorică.
3: O temă?
4: Am auzit. În târgul nostru totul se aude. Află tânărul și noul meu prieten că de ani de zile eu iscodesc trecutul nostru din punct de vedere istoric și geografic. Ai urmărit cumva discuțiile specialiștilor din ultima vreme?
1: Da, vag, foarte vag, știi? Avocatura, procese, dosare, pledoarii...
4: Da, pricep. Sper să nu te plictisesc.
1: Se poate să vorbești așa cu aneior de chel. Nu observ cu ce atenție te ascult. Ești o adevărată comoară.
4: Știu că ai norocul să te bucuri de prietenia unor oameni mari. Teofil Steriu, Iurașcu, Stamatian.
1: Da,
4: sigur. Nu e o corvoadă să ascult și polilogiile unei biete moșnegării surde și maniace din târgul Căliman.
1: Să știi că mă supăr cu aneior de chel, mă supăr zău.
4: Bine. Să ne împăcăm.
1: Așa.
4: Am să-ți trimit acasă o seamă de cărți și hrisoave, din care vei putea să scoți la iveală multe adevăruri.
1: Da, o să-mi servească, sunt sigur.
4: Uite, aici sunt izvoarele principale de la începutul începuturilor. Documente prea puțin cunoscute. Cauze și efecte economice, politice, sociale. Oraș patriarhal. Romanticile orașe patriarhal. Orașe dărăpânate. Ruinele au o noblețe. Aici s-a încuibat viața fără orizont, fără elanuri, fără speranțe, cu mizeria și resemnarea exploatată de feluriți demagogi politici cu haitele lor electorale, al de domnul prefect Emil Sava și al de concurenții săi din partidul advers. Am să aduc prosperitatea, belșugul, viața în orașul acesta, în casele voastre. Se înfoiește în pene la întrunirile publice și lumea aplaudă și discută și speră și trântorii ciocnesc cupe de șampanie. Numai ceva uită ei. Albinile cele harnice din stupa obiceiul să scoată trântorii afară, să se descotorosească de gurile lor inutile. Îi aruncă să piară.
3: Da.
4: Poate că odată în viitor și aceste localități pe care le numim alintat orașe patriarhale vor fi trezite la viață, vor fi aduse la lumina unei noi și adevărate civilizații. Poate că aceasta se va întâmpla într-o vreme pe care n-am să o mai apuc eu, când Călimanul va ajunge un centru petrolifer și când muncitorii de la sonde și rafinării vor întoarce altă foaie a istoriei, iar bogățiile toate vor fi ale noastre, nu vor mai lua drumul spre casele de bani ale societăților străine.
3: Da.
4: Acum, cine s-o facă? Domnii Emil Sava, Iordan Hagi Iordan și ceilalți de teapa lor? Dumneata, nu ești de acord cu mine?
3: Da. Sigur, ai dreptate.
4: Pleci?
3: Am abuzat peste măsură.
4: Ei, de abuzat? Am abuzat eu, dacă-i vorba de asta.
3: Nu. Plec de la dumneata alt om, cu altă încredere în tot ce voi face, în tot ce voi scrie.
4: Sincer?
3: Mai sincer decât m-ar ajuta cuvintele să o spun cu aneior de chel.
4: Ei, atunci mă bucur. N-am pierdut timpul amândoi. Cărțile ți le trimit mâine.
3: Da.
4: Știi, nu numai ca să nu-ți fie o povară pe drum până acasă, dar ca să le împachetez eu cu mâna mea.
3: Noapte bună.
4: Noapte bună.
3: Noapte bună.
4: Noapte bună și succes la lucru. Pe când va apare primul volum?
3: Nu știu. Nu știu.
2: Cu bine, cu bine, cu Ana Iardăchel, cu bine.
3: În ce baltă de minciuni m-am afundat.

0: Alexandrule!
1: Da, Dina.
0: Ai văzut ce frumos ninge?
1: Da, de-a seară toamnă într-una. S-a așternut strat gros. Au ieșit și săniile, ninge ca în cărțile poștale ilustrate. Spune-mi, știi?
0: Știu! Tocmai de asta te-am sunat. Plec în oraș. Îi fac o vizită Izabelei, prietena mea.
1: Ah, perfect, foarte bine, dar era nimerit dacă luai ceva pentru copii, știi că o duc greu.
0: Am luat, l-am găsit și pe Avram.
1: Cu Sania?
0: Cu Sania, e aici în poartă. Te-am sunat ca să știi.
1: Bine, Adina, ești drăguță.
0: Ne vedem la prânz. Tu întârzi azi?
1: Nu.
0: Atunci la revedere.
1: La revedere, Adina.
0: Elisaveta?
2: Da, Coniță, acuși.
0: Iată. Ia pachetele astea, da? Și afele la Avram, la Sania.
2: Bine, Coniță. Avram.
3: Ce frumos ninge, Coniță. Cam povești, ia uitați-vă.
4: Să rămân de dădui, Adina. Ați avut o idee grozavă. Să faceți o plimbare cu Sania. Eh, unde mergem? Spre gardieră publică?
0: Nu, spre cartierul cu maghernițe.
4: Ah, știu. Bine. Am mai poștă cu dumneavoastră pe acolo. La domnișoara Izabela.
0: Da.
5: Sărut mâna, Adam Buguș.
0: Bună ziua.
4: Ninsoare a acoperit toată mizeria de mala. Vedeți? Copiii au început un om de zăpadă. Asta-i casa, mi se pare.
0: Da, da.
4: Da? Vă aștept aici, Conița Adina. Dați-mi voie să vă duc eu pachetele.
0: Nu, nu, nu, nu, mulțumesc. Nu, le duc eu. Ce faci tu, dulamă, bătrânule? Acasă ți-i stăpâna? Așa, așa, înseamnă că e acasă. Altfel făceai de strajă pe afară. E voie? E voie, Izabela?
6: Adina! Adina! Iar mă găsești așa. Spălam rufe. E un abur aici. Și gălăgia pe care o fac copiii. N-am auzit când ai bătut la ușă. Copii, copii, ia, hai, treceți dincolo. Iartă-mă, Adina. Iartă-mă că te țin aici, dar nu vreau să mă întrerup treaba.
0: E foarte bine, foarte bine. Dar ce ai trimis dincolo? Uite că Mihaița plânge.
6: Nu, nu de asta plânge. Are gâlci. A ieșit pe afară și a răcit. Cum vezi, mereu aceeași și aceeași poveste.
0: Uite, Izabela, am adus câte ceva pentru copii.
6: Iar întotdeauna simți nevoia să ne aduci aminte că am ajuns în această situație, că primim și nu dăm niciodată.
0: Oh, da, Izabela, da, întotdeauna simt o nevoie perversă să-ți aduc aminte că ați ajuns în această situație, să primiți și să nu dați niciodată. Da. Asta să fie singura mea crimă din viață și singura ta umilință. Acum, ai fi cu minte. Ia pachetul și păstrează reproșurile pentru altă dată. Bucuria copiilor e bucuria mea. Cum e și bucuria ta, Izabela de Castilia.
6: Mă faci să roșesc, pentru că știu că pe lângă smochinele și portocalele pentru copii, întotdeauna te gândești și la celelalte câte le lipsesc lor și mie. Știi că vii la niște flămânzi. Oh. Poate ți imaginezi că,
0: Izabela,
6: că te așteaptă, că de asta te așteaptă. Și nu vreau. Nu vreau.
0: Asta
6: nu vreau să o crezi.
0: Nu poți bănui de așa ceva. Dacă o singură dată te mai aud vorbind așa, gândind așa, chiar dacă nu mă spui, să știi că nu-ți mai calc pragul.
6: Adina, asta e o amenințare? Te rog, iartă-mă. Câteodată sunt rea.
0: Izabela.
6: Dar nu mai pot. Nu mai pot. Câteodată sunt rea și cu ei.
0: Rândul trecut, când am fost pe aici, m-au spus copiii că atunci când plec, tu începi să plângi. E adevărat, Izabela?
6: Mă bucur când vii, dar asta mi-amintește de altceva. De ceea ce doream să fac, să ajung. plâng. Plâng, e adevărat, dar e explicabil. Când stau singură, numai cu dânsii, mă abrutizez. Uit. Am alte griji. Trăiesc numai pentru copii. Unul are gâlci, celuilalt i s-au rupt ghetele. Nu am ce să le mai dau de mâncare.
0: Izabela,
6: nu mai am timp să mă gândesc și la mine.
0: Mai plânge.
6: Dina, după ce ai trecut prin casa noastră, rămâne întotdeauna o urmă în mine. Ai scormonit tot. Mi-ai amintit tot. Cum să nu plâng atunci? Nu sunt o eroină, ci un biet suflet amărât. Baba asta, proprietarea sa, mă bate mereu la cap. Copiii cer, mai plâng și eu, nu sunt decât o biată vietate de carne și de nervi.
0: Cum, mai bine atunci să nu mai vin?
6: Nu.
0: Să nu mai vin?
6: Nu, Atina.
0: Ce straniu lucru, Izabela. Credeam că te simt atât de aproape de mine și ești deodată atât de departe. Veneam la tine cu o mare prietenie și bucurie. Îți imaginezi tu cum mă întorc acum? Atunci, să-ți trimit îndărăci caietele? Caietele cu poezii?
6: Poți să faci cu ele ce vrei. Dacă le trimiți, tot le arunc în foc. Poți să faci singur.
0: Nu, am să le păstrez, Izabela. Le păstrez nu pentru mine, pentru tine. Ai să le găsești oricând. Eu cred în tine. Cred în talentul tău de poet.
6: Nu mai aduce aminte de asta. Nu vezi cum mă chinui? Cum vrei tu să nu plâng după ce pleci, când întotdeauna vorbești despre asta? Știu că trebuie să uit de poezie, să mă gândesc doar la mâncarea copiilor.
0: Draga mea, Izabela, draga mea. Gata, am plecat. Te rog să nu te socotești singură aici. Te rog să te gândești întotdeauna că mai sunt și eu în orașul acesta și că pentru tine rămâne întotdeauna aceeași, Izabela. Cu bine, nu, să nu ieși, să nu ieși, să nu răcești. Consideră-mă de acasă.
6: Bine, Dina.
0: La revedere. Ce faci tu, dulama, bărbat? Încă n-ai ieșit la pensie?

0: caietele cu versuri sunt acestea, domnule Tudor. Înainte însă de a le răsfoi, e necesar să-ți istorisesc în câteva cuvinte povestea lor.
1: Da, pariez că este o poveste tristă.
0: Da.
1: Aici, în orașul meu de adopțiune, observ că poveștile tuturor sunt triste.
0: Da, ai ghicit. E o poveste tristă și aceasta. Dar de data asta îmi pare că povestea te va interesa mai mult decât altele, fiindcă e vorba de o scriitoare. Da, o poetă. Sunt necunoscută. O scriitoare, după părerea mea, de mare, foarte mare talent.
1: După cum văd eu, s-au umplut târgul de scriitori. Răsar ca ciupercile.
0: În orice caz, nu e vorba de o ciupercă apărută după ploile de astă vară, ca altele.
1: Nu, glumesc. Nu se poate glumi.
0: Ba da. Caietele acestea sunt de 3 ani la mine. Elizabela, nu cred că mai scrie și că va mai scrie vreodată. Păi, ai aflat că se numește Izabela. Era o studentă săracă și foarte orgolioasă.
1: Da,
0: cu examene strălucite. O bursă la București i-a asigurat viața până la sfârșitul studiilor, dar s-a întâmplat așa că într-o singură lună și-a pierdut amândoi părinți. Da, o telegramă a adus-o aici.
1: Povestea este tristă, într-adevăr.
0: Da, de pe urma celor dispăruți au rămas 3 copii, ultimul în leagăn, și nimeni în jurul lor. A rămas să-și crească frații. Despre examene, despre continuarea studiilor, despre cariera plină de promisiuni, nu mai poate fi vorba. E captiv aici. Să spele rufele copiilor și să le gătească de mâncare. Ei, asta e povestea Isabelei. De ce surâzi?
1: În clipa asta, mă uitam la dumneata. Ești fermecătoare.
0: Oh. Dai voie să continui?
1: Desigur.
0: Și a scris aceste poezii. Izabela mi-a încredințat caietele când a știut că va rămâne în acest târg să se lupte cu mizeria și să-și crească frații. Le-am citit și de atunci le-am recitit de 10 ori. Eu cred că se pot numi adevărate. Cea mai adevărată poezie. Un talent care se pierde și care trebuie salvat într-un fel. Te rog să le vezi și să-ți pui părerea.
1: Da, știu că a scris disperata. Trebuie să fie aici peste 100 de poezii.
0: 168. 120 sonete.
1: Sonete?
0: Da.
1: Cine mai scrie astăzi sonete? O marfă demodată.
0: N-am auzit că s-au demodat sonetele lui Petrarca, Shakespeare.
1: Oh.
0: Da, nici ale lui Eminescu sau Mihai Codreanu. Te rog, citește. Uite, uite asta spre exemplu.
1: Da, da. Da, este ceva, este, da.
0: Numai ceva?
1: Știți, părerile sunt subiective.
0: Mă așteptam la un asemenea răspuns.
1: Mi-ai cerut o opinie sinceră. Mi-am spus o opinie sinceră.
0: Mă așteptam. Aș fi vrut să te văd entuziasmat, cerându-mi să le trimis lui Teofil Steriu sau altcuiva dintre prietenii dumitare de la București. Da, să le publice, să le găsească un editor. Pentru Isabel ar fi o consolare, poate o salvare.
1: Da, da. Dar literatura nu este un azil și nici editorii nu fac operă de filantropie. Te supără că am fost sincer până la brutalitate cum mi-a cerut?
0: Nu, aceasta n-ar avea nicio importanță. Nu-i vorba de mine.
1: Da, dar pentru mine are importanță. Mai lasă caietele astea. Există, poate, aici, aproape, ceva mai interesant decât caietele astea. Mă asculți?
0: Da, dar te rog, ia mâna.
1: Nu m-aș împăca deloc cu gândul că am supărat cea mai frumoasă și inaccesibilă femeie din oraș. Dar de când te-am văzut pentru prima oară?
0: Pentru dumneata, dacă nu mă înșel, sunt soția prietenului vechi, Sandu Buhuș.
1: Da.
0: În această calitate de prieten al lui Sandu te afli aici. Atât și nimic mai mult.
1: Din nefericire, da. Crezi că e o infamie să iubești, să dorești soția unui prieten? Nu, nu, e numai o fatalitate. Mai ales când prietenul e vinovatul cel mai mare și unicul vinovat, neglijând o astfel de făptură superbă a creației, făcută pentru iubire și pasiune.
0: Domnule,
1: din nefericire e soția lui Sandu, din nefericire pentru dumneata și din nefericire pentru mine.
0: Ce vrei să spui?
1: Am vrut să spun că știi prea bine. Ceea ce înțelegi este de înțeles. Ceea ce credeam că ai înțeles de mult, Adina.
0: Să mă, cum poți face asta? unde ți-ai putut permite?
1: Adina, iubirea nu cunoaște nicio lege. Cu atât mai mult nicio prejudecată. Suntem deasupra mulțimii. Așa m-ai considerat întotdeauna. Așa te-am considerat întotdeauna. Lasă-mi, te rog.
0: Mai faci un pas, un pun să se adune toți servitorii.
1: Adina, te rog să mă ierți. Te rog să mă ierți. A fost o clipă de nebunie. Dacă știi...
0: Te rog să stai un minut. Să lămurim și aceasta cu tot calmul.
1: Nu-mi cere calm. Nu pot să am calm. L-am pierdut.
0: Mai să-l regăsești. Pentru că fără calmul acesta e în joc prietenia dumitale cu Sandu. A mea nu mai intră în discuție. Nu mai există.
1: Adina, iubirea nu este o crimă. De câte ori ai recunoscut asta?
0: În primul rând te rog să nu mai îmi spui pe nume Adina. Nimic nu-ți dă dreptul, mai ales acum. Și în al doilea rând te rog să mă asculți până la sfârșit, fără să mă întrerupi. Hai să alegi, ești liber să alegi. Pretinzi că a fost o nebunie,
1: da.
0: Admit, deși o asemenea nebunie nu ți era permisă. E o trădare față de mine și față de Sandu.
1: Adina, dar eu...
0: Nu dorești să mai urmez? Aș putea să-i povestesc scena asta lui Sandu. El are atâta încredere în oameni, atâta bunătate, încât nu merită să-și piardă o iluzie. Deci n-am să-i povestesc. Așa că n-are niciun rost să-i ocolești casa. Ar deveni bănuitor. Ai dat de discutat și orașului. Deci poți să vii, să pleci ca și mai înainte. Eu sunt hotărâtă să uit. Ziua aceasta să nu mai existe. Privește. Rup foaia din calendar. Am suprimat-o. Pentru Sandy o fac, nu pentru dumneata. I-am complicat destul existența. Nu sunt ceea ce a vrut el și nici ceea ce a sperat el. Nu doresc să-i mai înstrăinez și un prieten.

0: Măriță, e aproape gata masa. Vine și domnul Sandu?
1: Da, cred că vine. Când întârzie mă sună la telefon, da, Elisaveta.
0: Da, Coniță.
1: Coboară storurile că intră căldura.
0: Oh, dai vară, Coniță.
1: A, așa, Elisaveta. Acum ai grijă să fie masa gata.
0: Da, Coniță, fug la bucătărie.
1: Alo?
2: Alo, tu ești Adina?
1: Da.
2: Te-am deranjat?
1: Nu.
2: În orice caz, te rog să mă ierți, dar s-a întâmplat ceva. Alo, mă asculți?
1: Spune.
2: Astăzi este invitat cumva Tudor la noi la dejun?
1: Cred, știu eu, acum vine și neinvitat.
2: Se poate întâmpla, dragă Ale, astăzi să nu vină chiar dacă a fost invitat. Alo, Adina, mă asculți? N-ai citit gazetele de dimineață?
1: Nu, spune la de ce ai de spus și sfârșește.
2: Am să-ți trimit gazetele. A murit Steriu. Teofil Steriu a murit subit.
1: Alo, alo, Sandu, spune, spune mai repede, dragul meu.
2: A murit subit. Hai să citești în gazete. L-au găsit la masă mort de 2-3 ore la mijlocul unei pagini, la mijlocul unei fraze. Dar nu e vorba de asta. E vorba de Tudor. Tu știi prietenia lor. Se poate întâmpla să nu vină la masă. Nu este exclus. Sau mai bine zis, sunt sigur că va pleca la București la înmormântare.
1: Da.
2: Alo, mă asculți?
1: Da, da, da, da.
2: Mă asculți,
1: da,
2: Adina?
1: Da,
2: alo?
1: Spune, Sandi, te ascult.
2: În orice caz, pleacă ori nu, eu vreau să-l caut, să nu-l las singur. Eu înțeleg ce înseamnă să pierzi un prieten. Îl caut, îl conving eu să vină la noi. Dar, Adi, te rog, să nu mai fii ca în ultimul timp cu el.
1: Cum?
2: Rece, ironică, distantă. Asta am vrut să spun, de fapt, Adi. Să te previn și să știi ce s-a întâmplat. Să-l încurajăm, să-l...
1: Da, da.
2: Îți trimit ziarele, da?
1: Da, da, da.
2: A murit da. La dottorie, în fața paginii pe jumătate scrisă. Ce durere pe bietul Tudor. Acum, la revedere.
1: Da, da, să mă anunți dacă îl găsești.
2: Da, da, da, da, te anunț.
0: Coniță!
1: Da?
0: Coniță, am venit să vă dau scrisorile. Da. Au venit de azi de dimineață, uitați-vă, sunt și reviste și plicuri.
1: Pune-le mea măsuță, Elisaveta.
0: Da, Coniță.
1: Să știi că nu mâncăm acum, domnul întârzie.
0: Bine, Coniță.
1: Asta e de la Mercedes, colega mea din Mexic. Revistele franțuzești de modă, asta e pentru Sandu. Și plicul ăsta? Expeditor Teofil Steriu? Doamne! Scriu un mort. Bună doamnă, e deprisos să-mi cer iertare
3: pentru întârzierea unui răspuns care și acum numai unei întâmplări se datorește. Eu nu citesc de obicei scrisorile, sunt prea multe. Scrisoarea dumneavoastră, doamnă, a scăpat de foc printr-o întâmplare. Am citit pe dosul plicului Buhuș. E un nume cunoscut mie. În penultimul meu roman am pus acest nume eroului meu, Alexandru Buhuș, avocat. O coincidență extraordinară. Am citit scrisoarea dumneavoastră și versurile protejate dumneavoastră sunt excelente.
1: Fantastic!
3: N-ar fi avut nevoie de protecția acelui domn Tudor Stoienescu Stoian, la care spuneți că ați recurs să intervină în calitate de confrate și foarte bun amic al meu. N-am citit nimic scris de acest domn. Eu, doamnă, îmi cunosc foarte bine prietenii, fiindcă sunt foarte puțin la număr. În numărul acesta restrâns nu se află niciun Tudor Stoienescu Stoian. Nu-l cunosc, n-am auzit de el. Am întrebat și la telefon și pe Iurașcu și pe Stamatian. Nici ei n-au auzit de acest domn.
1: Extraordinar.
3: Cred că v-am mințit. Dar să nu mai discutăm despre acest individ și să revenim la ceea ce vă interesează. Sunt, doamnă, un bătrân a cărui capacitate de emoție s-a uzat de mult. Dar versurile prietenii dumneavoastră, Izabela, au deșteptat în mine emoții sublime. O asemenea strună vibrează în literatură odată la jumătate de veac. Voi expedia versurile la cele două reviste literare unde am cunoscuți. Vor constitui și pentru dâns și sunt sigur un eveniment. Acum altceva. Autoarea acestor minuni, e atât de săracă și atât de tânără. Ți-a jertfit pe ea și sufletul din ea pentru a-și crește frații rămași ai nimănui. Sunt gata din partea mea, doamnă, să-i aflu aici, după puterile mele, posibilitatea unei vieți așa cum o merită. Să facă un drum până la mine, la București.
1: Vă mulțumesc, doamnă, și vă rămân devotat, Teofil Steriu. Ce să fac? Ce să fac? Cum să fac? E fantastic! Nemaipomenit! Și atât de inutil! Totuși...
0: Da, Conița, sună!
1: Repede, repede! Vreau o trăsură, urgent!
0: Da, bine, Conița!
1: Alerg la Izabela, se duc

0: Pe cine căutați?
1: Pe Izabela, pe domnișoara Izabela o caut.
0: Ți-a rămas și dumitale datoare cu ceva?
1: Nu, mătușă, nu-i vorba de asta. Vreau să știu ce e cu ea. S-a mutat de la dumneata? Unde se află? Ce s-a întâmplat? E o prietenă de-a mea.
0: Așa, ca prietenă o cauți, mata. Apoi te-ai trezit cam târziu, a plecat. S-a dus cu tot, cu copii și cu javra de câine. M-am pomenit într-o dimineață cu o căruță în o gradă încărcată cu bulendrele ei. Dar ce s-a întâmplat, întreb? Plec, mă duc, plec în lumea mare, zice.
1: Și?
0: Așa a plecat.
1: Unde?
0: Habar n-am,

0: Am alergat, dragă Tudorisă.
1: Ce? Cu tine
0: era
1: sunt,
0: frică
1: doctorimă?
0: Să nu fi luat trenul de dimineață.
1: De ce?
0: Am crezut că pleci la București, la mormântare.
1: Eu?
0: Cum ai hotărât? Pleci cu trenul de astă seară sau de mâine dimineață?
1: Nu plec nicăieri, omule. Nici de seară, nici mâine. N-am ce căuta. N-am pentru ce pleca.
0: Te înțeleg. Te înțeleg. Hai să ieșim la aer. A plânge nu mai folosește la nimic, sigur.
1: Păi să-mi duc, le vă vezi bine că nu plâng deloc.
0: Păi, lasă, Tudore, nu așa știu eu ce e în sufletul tău. Nu mă poate înșela calmul ăsta al tău. Uite, am vorbit cu Adina.
1: Da?
0: Ține neapărat să te aduc la masă. Hai să ieșim, hai.
1: Dar o să vin, să-mi duc, o să vin peste o jumătate de ceas. Acum mai am ceva de aranjat pe aici și vin, vin.
0: Deci, vii sigur, da?
1: Așteaptă-mă că vin, mi-e o foame de lucru.
0: Haide, lasă, nu te mai preface.
1: Tu poți să pleci?
0: Da, că se prodește tocmai bine. Am niște oameni care mă așteaptă la birou și termin repede. Și ne vedem acasă peste jumătate de oră, bine?
1: Bine.
0: Nu refuza pe Adina, haide. Haide, omule, fii tare.

0: Ești Adi?
1: Da.
0: Am dat cu ochii de Tudor, e neconsolat.
1: Cum e?
0: Neconsolat. O durere conținută. Tu cunoști asta. De la Izabela, nu?
1: Da, de la Izabela, da.
0: Ce faci, râzi? Mi s-a părut că ai râs, Adi.
1: Nu se poate.
0: Desigur că nu e nimic de râs.
1: Nu, prietenul tău vine la noi?
0: Am insistat, Adi, am vorbit și numele tău, să știi. În fine, am izbutit să-l hotărăsc să vină. La 1:30 va fi la noi.
1: Și tu?
0: Eu mai am ceva de lucru. Am un moment. Așa, e de-abia 1. Sper că n-am să întârzi nici eu. În orice caz, dacă vine el înaintea mea, ai tu grijă, da? Foarte delicat cu el, te rog.
1: Da.
0: Spune un cuvânt bun.
1: Da, o să-i spun. Fii fără grijă, mai multe chiar.
0: Așa. La revedere, Adi.
1: La revedere, Sandule. Și așa, domnule Stoienescu, nu regrezi de fel că n-ai trimis caietele Izabelei bunului dumitale prieten Teofil Steriu? Nu-mi răspunzi. Prietenul dumitale Teofil Steriu, așa cum îl cunoșteai, intim, zilnic, în toate fibrele ființei lui, ar fi avut oare curiozitate să le citească? La acesta te rog să-mi răspunzi. Ce ar fi spus? Cum ar fi reacționat bunul dumitale prieten?
2: Cine? Babacul Teofil?
1: Da, babacul Teofil.
2: Nu știu ce să-ți răspund. Depinde în ce stare s-ar fi aflat. După câte îl cunoșteam însă... Uite-l pe Sandu. A sosit în sfârșit și Sandu.
1: De ce în sfârșit?
2: Nimic. Mă gândeam că se răcește mâncarea.
1: Da.
3: Ai venit, Tudoric?
2: Da.
3: Mă bucur, dragă. Ce-am alergat. Și e cald afară, de dragă. E statachiu un antreu. Pe tine te caută, Tudoric. În tot oraș te-a căutat. Cu nu știu ce telegramă, nu știu. Îl chem aici, nu-i așa?
1: Bineînțeles. Așa.
3: Intră, mizerabile. Acum ești în mâna noastră. Și n-ai să scapi teafăr din camera torturilor. Măcar că ești directorul liceului, dar ești un mizerabil și tu și mie.
4: Vă salut, mine, iertați-mă, vă plichisesc numai 5 minute. Am alergat cu trei în tot orașul, fiindcă e o chestiune în care dumneavoastră, domnule Stoian, trebuie să aveți ultimul cuvânt.
1: Eu? Da, să trecem dincolo, Sandule. Sau treceți dumneavoastră în salon.
4: Nu e nevoie, doamnă, nu e niciun secret. Din potrivă, poate voi avea nevoie de intervenția dumneavoastră. Am primit această telegramă. A primit una identică și prefectul. S-a hotărât să-i se facă lui Teofil Steriu funeralii naționale, iar în ziua înmormântării, adică mâine, un profesor să le vorbească elevilor despre viața și opera marului dispărut. Și ne-am gândit la dumneavoastră, domnule Tudor Stoienescu.
1: Firește!
4: Tocmai scriitor, amic cu marele și regretatul defunct.
2: Firește!
1: Firește!
4: Bun cunoscător al operei sale, al vieții sale.
1: Firește!
4: Mă temeam de un singur lucru, să nu plece la București la înmormântare. De aceea am alergat. Ai acceptat, domnule Stoienescu?
1: Da, firește, e dator să o facă. Vechiul, marele, iubitul său prieten. Nu-i așa, domnule Tudor Stoienescu Stoian?
2: Evident.
1: Bravo, evident.
2: Am această datorie pentru memoria lui Teofil Steriu.
1: Ce canalie.
4: Atunci, misiunea mea este terminată. Numai o rugăminte, vă supărați dacă îl invit să vină cu mine pe domnul Stoienescu? Trebuie să organizăm programul.
1: Da, aveți dreptate. Grăbiți-vă, domnule Stoienescu.
2: Da, atunci eu merg cu dumneata, domnule Statachiu.
4: Foarte bine, sărut mâine. Iertați de deranj. Zi așa, Sandule, sunt un mizerabil.
3: Ești, Statachiu, e un mizerabil și un vândut. La revedere, hai!

0: sfârșit, astăzi se termină. Îl mormântează pe bietul Stereo. Adina, e ora de plecare, să mergem.
1: Ești nerăbdător? Tu ești nerăbdător, eu am trac. Dar pentru alte motive.
0: Nu sunt nerăbdător, Adi. Nu m-am îndoit niciodată de Tudor. Constat numai că e cam târziu. Trebuie să mergem. Să ne vadă în lojă, nu?
1: E, niciodată nu e prea târziu.
0: E, cred că a început.
1: Pe mine mă interesează mai mult cum are să se sfârșească.
0: Ce? Nu te mai înțeleg, Adina. Tu ai ceva. De ieri ai ceva împotriva lui Tudor. Ce ți-a făcut? Tocmai acum când bietul băiat simte nevoia unei prietenii.
1: Da, într-adevăr am ceva, Sandule. Uite, acum ți-o pot spune înainte de a pleca la conferința bietului tău prieten. E bine să o știi tu înainte altora. Uite, într-adevăr ce am. Uite, citește.
0: Teofil Stereo?
1: Exact. O scrisoare de la Teofil Stereo către doamna Dina Buhuș. Ultima lui scrisoare, cred. Nu e nevoie să o citești toată. Uite, pentru cele ce te interesează, ajunge pasajul acesta și acesta.
0: Imposibil! Imposibil!
1: Continuă, te rog. Hai să te convingi că e foarte posibil.
0: Nu, nu pot să cred. Niciun om nu poate săvârși aceasta.
1: Totuși s-a găsit unul să o săvârșească. Și continuă să o săvârșească, deoarece în fața unei sări pline nu se sfiește să vorbească despre marele, bunul, nedespărțitul său prieten.
0: Adina, Adina, da. Asta este o faptă de canalie,
1: da, de perfect acord. De canalie și de scroc.
0: Când ai primit scrisoarea
1: ieri
0: asta? Și nu mi-ai spus nimic.
1: Vreau să mă ierți, Sandule. Mai întâi am alergat să-i duc vestea Izabelei. Era foarte important. Să duc o bucurie într-o casă de unde bucuria știa, dispăruse de mult. Am alergat. Izabela e însă plecată din dulcele nostru târg patriarhal. N-a lăsat adresa. Nimic, nimic. Nimeni nu știe unde se află. Abia pe urmă m-am ocupat și de povestea bunului tău amic. Nu ți-am spus pentru că voiam să-l văd până unde merge. Am avut dreptate. Răbdarea mea a fost răsplătită. Dacă ți-aș fi spus de ieri, conferința de azi n-ar mai fi avut loc. Această culminare a farsei. Nici conferința și nici surpriza pe care o pregătesc.
0: Ce surpriză, Adi?
1: Aceea pe care o merită. Am văzut programul. Întâi e conferința domnului Stoienescu Stoian. Pe urmă e o parte a doua. Lectură, etc. E bine, în pauza aceasta dintre cele două părți voi face să circule scrisoarea în 2-3 mâini. Destul ca să încapă în mâna lui Grigore Panțiru sau Hartulari. Ori în a doamnei Blându. Te asigur că diseară cu primul tren domnul Stoienescu Stoian va pleca pentru totdeauna din orașul tău patriarhal, unde a venit ca un aventurier, ca un escroc, să înșele buna credința oamenilor.
0: Adi, așa ceva nu se poate.
1: Hai să vezi că se poate. O datoresc Izabelei.
0: Adi, tu nu poți să faci asta. E ceva urât, vulgar, e teatral.
1: Și mistificarea grosolană a lui Stoienescu Stoian nu e un lucru vulgar? Nu? Teatral?
0: Nu, ăsta nu este un cuvânt, Adi. Nu e un argument. Nici tu, nici eu nu putem face. Ar însemna să ne coborâm la nivelul lui.
1: Tu-l aperi? Mai ai încă inima să-l aperi? Ce om bun ești tu, Sandi.
0: Nu-l apăr, Abi. Nu pe el îl apăr. Pe noi, pe tine, pe mine. La asta nu ne putem coborâ. Uite, Adi, de mult nu te-am rugat nimic. De mult ne-am înstrăinat. Dă-mi voie să-ți cer acum o renunțare. Mâine, mai târziu, ai să-mi dai dreptate. Te rog, Adi, scrisoarea asta să rămână între noi. Să nu știe nimeni existența. Nimeni. Să lăsăm să continue farsa. Este o iertare mai grea decât o pedeapsă. Și încetul cu încetul să-l îndepărtăm de casa noastră. Nu merită să-i calce pragul. Nu merită să se uite în ochii tăi.
1: Oh, Sandi, Sandi, înțeleptule. Și acum ce facem?
0: Mergem în grădină să vedem ce fac florile. E mai interesant decât conferința amicului nostru. Poate că într-o zi te vei simți și tu mai bine în orașul ăsta patriarhal.
1: Poate, Sandule.
0: Hai, vino aici, Adina. Privește spre culmea călimanului. Eu o văd înverzită de lăstărișul tânăr și fraged.

Ați ascultat Oraș Patriarhal de Cezar Petrescu, dramatizare radiofonică de Constantin Moruzan. Distribuția a fost următoarea: Sandu Buhuș, Octavian Cotescu, Tudor Stoienescu, Alexandru Repan, Adina, Valeria Seciu, Iordachel, Nicolae Botez Lucian, Teofil Steriu, Vasile Nițulescu, Izabela, Diana Lupescu, Statachiu, Nicolae Pomoje. În alte roluri: Aurelian Napu, Violeta Berbiuc, Ileana Șerban, Crânguța Manea, Nicolae Crișu, George Marcu, Gheorghe Novac. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală:

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Paris, la început de veac. Pe strada Beaujolais, în cartierul Halelor. O mulțime pestriță, gălăgioasă, se îmbulzește pe trotoarele care lucesc umede în dimineața cenușie. În zumzetul continuu și confuz al cartierului se amestecă glasurile modestelor gospodine în forfota lor după târguieli, tropotul cailor, urâitul strident al obloanelor care se ridică, strigăte profesionale, monotone ale vânzătorilor ambulanți. Și azi, ca în fiecare dimineață, bătrânul Crancobii, vânzătorul de legume, va cobori strada Beaujolais, împingându-și căruciorul și strigând cu același glas neschimbat, cu care de aproape 50 de ani strigă zi de zi. În colțul străzii se adună mulțime. Trotuarul a devenit deodată neîncăpător. Un vânzător ambulant de mărunțișuri își prezintă marfa. De câte ori pronunță numele firmei pe care o reprezintă, își ridică ceremonios cu un gest teatral jobenii și apoi grăbit și îl pune la loc pe cap. Acum s-a cocoțat pe un scaun și cu abilitatea unui prestidigitator scoate dintr-un geamantan câteva obiecte pe care le agită triumfător prin fața auditorului, încremenit în loc, înmărmurit de verba goală și amețitoare a vânzătorului.
1: Decât un lucru, unul singur, și acesta o să-l aflați îndată chiar de la mine. Apelez deocamdată la bunăvoința și amabilitatea dumneavoastră binecunoscută pentru o clipă de atenție și profită de ea. Vă mulțumesc pentru a preciza. Cele 6 articole de care v-am vorbit sunt puse cu generozitate la dispoziția tuturor, fără deosebire de vârstă, sex sau religie. Ele pot fi livrate oricui pe loc, la simplă cerere verbală, la un gest chiar, la un simplu semn. Aceste articole sunt, repetăm, 1. Un baston pneumatic care, printr-o simplă apăsare a degetelor dumneavoastră, se strânge, se strânge până devine atât de mic încât poate fi cu ușurință ascuns într-un buzunar de mărime mijlocie. Acest obiect, fabricat în întregime dintr-un metal inoxidabil, reprezintă o valoare de numai 3 franci. Nădăjduiesc, domnilor, că această sumă nu vi se va părea deloc exagerată, raportată mai ales la costul uluitor la care a ajuns astăzi mâna de lucru.
2: Ia uitați-vă la alta cerțime!
1: Continui mai departe! Numărul 2. O superbă garnitură de buton de cămașă din prețiosul aliaj pseudo. Ea se compune din 3 buton pentru plastron, 2 buton de mașetă din aluminium refractar care poate rezista acțiunii nefaste a focului până la 4 ore fără întrerupere. Apoi un buton de guler împodobit cu o superbă piatră albastră semicircoază. Sunteți aici numai oameni subțiri. Ei bine, spuneți dumneavoastră, există oare vreun bijutier? Și nu mă gândesc la cei mari.
2: Hai, taci odată, moară stricată.
1: Oh, ai răbdare, micuțule, cum termin o să mă ocup eu și de tine, măgarule.
2: Cine
1: zice ăla? Fuge, fuge, tinere, fuge. Fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Continui mai departe. Există oare, spuneam, vreun bijutier dintre cei mai modești, dintre cei care se mulțumesc cu un câștig minim, care să vândă un asemenea articol cu mai puțin de un franc și 50 de centime? Nu, nu-i așa? Ei bine, pentru un moment eu îl vând, fiți atenți, cu un franc. Mai departe, numărul 3. O cutie cu miraculosul săpun oceanic, cu care m-am făcut nume de parte chiară din aur, o senzațională și concludentă demonstrație, și care scoate orice pată, de pe orice stofă, de pe orice țesătură.
3: Cât costă?
1: Prețul? Oh, domnilor, ridicol! 25 de centime. Da, da, domnilor, ați auzit bine, 25 de centime. Numărul 4, o cutie de celuloid norvegian, neinflamabil, conținând 50 de pastile suverane în orice afecțiuni ale căilor respiratorii. Prețul? Care preț, domnilor? Gratuit! Mai ieftin decât gratuit. 15 centime. Se poate oare cumpăra ceva mai avantajos? Da, se poate și o să vă dovedesc. Ultimele două articole, doamnelor, domnilor și... Pardon, și domnișoarelor. Un lanț care în același timp poate servi drept zgardă pentru câinele dumneavoastră preferat, drept inel pentru șervețele de masă sau un lanț de ceas. Ori colie brățară pentru o elegantă doamnă, având un fermoar care, privită de la oarecare distanță, poate fi luată drept aur.
4: De la câți kilometri trebuie să te uiți la el?
1: Cum de la câți kilometri? Râdeți, domnilor! Râsul încurajează comerțul! Sunt mulțumit că sunt înconjurat de o clientelă inteligentă și spirituală. Dar, domnilor, citesc în ochii dumneavoastră o întrebare. Prețul! Care oare prețul acestor ultime două articole? Prețul? Niciunul! Zero franci, zero centime! Un cadou al casei Gameron, Cormandel et Compania! Deci, în total, 3 franci pentru butonul pneumatic, 1 franc pentru garnitura de pseudo, 25 de centime pentru săpunul oceanic, 15 centime pentru pastile suverane, plus 0 franci, 0 centime pentru ultimele două obiecte. În total, 4 franci și 40, pe care firma Gameron, Cormandel et Compania mi-a ordonat să-i transform pentru dumneavoastră într-un cadou. Da, da, da, da, un cadou, am curajul să spun, căci în realitate aceste prețioase obiecte nu vă vor costa 4 franci și 40, nici 3 franci, nici 2, nici măcar un singur biet franc. Ele vă vor fi donate pentru suma grotescă, ridicolă, uluitoare, absurdă, de 20 de centime. Da, domnilor, 20 de centime. Ascultați la poftița, mă. Da, mulțumesc, mulțumesc, domnilor. Poftișele noastră, doamne. Mulțumesc și dumneavoastră, domnișoare. Mulțumesc, mulțumesc. Și mai târziu, când în sânul familiei dumneavoastră, adunați în jurul mesii familiale. Da, mulțumesc, mulțumesc, poftim, domnilor. Da, sigur că da, în jurul castronului de supă fumegând de la lumina blândă a lâmpii. Da, mulțumesc, mulțumesc. Vezi că de-a pradă, mulțumesc. Unii le citim sentiment de curiozitate și vă veți întreba: pentru ce firma Cameron, Cormandel et Compania face asemenea sacrificii? Mulțumesc! Ei bine, stimate doamne și stimați domni, renunțați să înțelegeți! Este vorba pur și simplu de reclamă! Mulțumesc, stimate domni! Vă rog să participați! Mai am un articol!
5: Bun săpunul ăsta contra petelor.
6: Hei, mătușă, de 25 de ani lucrez în boiangerie și curățătorie chimică. Dacă ar fi bun la ceva, l-aș întrebința și eu. Dar e o porcărie.
5: Se poate, dar și 20 de centime. Rău că face.
7: Decât să bate străzile. Păi, ce o să înveți ei hoinărind pe străzi? Nimic bun, numai lucruri rele. Sparanghelul, sparanghelul!
8: Dar unde e sparanghelul în cașul?
9: Auzi, colo, ce întreabă. Sparanghel la el înseamnă prăz. Prăzul e sparanghelul săracului.
10: Uite, asta o știe cine.
7: Stați la un loc, perițaților, nu vreți scoli zmarfa, stați cum
9: este. Lăsați-o să-și câștige pâinea. Dacă ar trebui și voi să vă câștigați ca mine.
10: Nu, coșilor!
7: Tu-ți câștigi pâinea singur, flăcăule.
9: Păi dacă trebuie, ce?
11: E un calic, doarme pe stradă, n-are nici măcar părinți.
7: Dacă n-are părinți, nu e vina lui, e vina părinților.
10: N-are nici el ce mânca și hrănește un cățel. Mănâncă-ți cățel!
9: Care ai zis, mă, că dorm pe stradă? Hai! Care ai zis, mă? magazinul care e în reparație. Asta înseamnă că sunt un băiat cinstit, nu?
7: Și ce învârtești tu, măi, ca să trăiești?
9: E, adormiș de tenis, vând ziare, fac comisioane, de toate, ce mai?
7: Și cum îți zice ție?
9: Șoricel.
7: Va să zic că șoricel îți zice. E, află, șoricelile dragă, că tu ai mai multă minte în cap decât ei. Tu înțelegi mai bine ce e aia viață.
9: Fiind conductare greu. Aia habar n-au. Dacă nu o duci greu, n-ai de unde să știi așa mult de.
7: Zi mizerie, ai?
9: Mizerie. E greu până se lipește de tine, că pe urmă nu mai scap de ea.
7: E drept că prea bine nu arăți tu. Vorba aia, uite-te la față și întreabă-mă de viață. E, na. Ține o pară. E cam terșuită, ia, dai soi bun, măi. Pergamută.
9: De moaie e moaie, ia. Ei, așa cum e, îți mulțumesc, Moș Crengvi.
10: Ai varză frumoasă, domnule?
7: A mai frumoasă, fetița tate. A mai frumoasă, numai inimă.
10: Cât costă? Mămica mea e bolnavă și nu poate să vină ea. M-a trimis pe mine.
7: Că ce are mămica ta, puiule? Ce-o doare?
10: O doare pe dinăuntru, dar mi-a spus să-mi dai o varză.
7: Bine, hai, vin să-ți dau o varză. O să-ți dea una moșu să zică mămică ta, bravo, puire. Și nici eu nu mi-aș fi ales una mai frumoasă. Că doar n-am eu inima asta să înșel un îngeraș ca tine. De înșelat nu-i frumos să înșel pe nimeni, sigur. Fiecare cu dreptul lui. Dar zic așa, dacă ar fi și-ar fi, apoi varând să-ți pui mintea cu aia care umblă ei să te tragă pe soare. Dacă un îngeraș ca tine, ar fi păcat de Dumnezeu. Ține, uite, a mai frumoasă varză. Înfoiată, grasă, parcă ar fi un ministru.
10: Poftim 20 de centime.
7: 20? Mai trebuie 5. Varza face 25. E, nu îmi vreau să mă păgubești îngerașul. Mai de 5 centime.
10: Dar mămica mi-a dat numai 20.
7: Nu-i frumos să minți, puiule. Ia caută, hai, hai. Caută bine în buzunar acolo.
10: Nu, domnule, n-am decât 20 de centime.
7: Păi atunci, puiule, dă-mi o guriță aici pe obraz și să zicem că ne-am achitat. Așa. E, du-te, puiule, și bagă de seamă să nu te dea varza jos, că e mai grea ca tine. E, bună dimineața, madame Laura.
3: Bună dimineața,
7: poftiți. E, merge. Merge strună.
3: E, dar n-ai nimic mai de Doamne ajută azi.
7: S-o poate.
3: Ia, ia să văd ridichile. Sunt
7: veșteți. Madame Laura, văd că azi îmi cauți nodă în papure. Ai dormit prost, să vede.
3: Dar că ar fi de iască, n-au niciun gust.
7: Să-ți spun eu, dumitale ți-a pierit gustul. Nu mai simți ce mănânci. Fiindcă așa e viața azi în Parisul nostru. Vă arde stomacul cu tot felul de otrăvuri. Ce, v-ați face fără legumele proaspete și răcoritoare ale moșului Crengby? Ați luat foc de-a bine.
3: Dar nu ce mănânc îmi face rău? Că nici nu-mi priește altceva decât salată și ridichi. Dumneata ai dreptate. Parisul ăsta te consumă. Ah, ce n-aș da, moș Crengby, să trăiesc ziua aia în care să nu mai am nevoie nici de varza, nici de ridichile dumitale. Să le culeg singură din grădinița mea. Să am căsuța mea la țară, să cresc găini, puișori, purceluși și să trăiesc liniștită. Liniștită.
7: O să vii și ziua aia, madame Laura, o să vii, n-ai grijă. Dumneata ești economă, chipzuită, da, da. Ce faci? Nu mă privește, meserie-i meserie, orice ar fi. Și din meserie se poate scoate bani. Îți spun eu, la bătrânețe o să ai rostul dumitale, căsuța dumitale la țară, bărișorii dumitale și toată lumea o să te respecte.
3: Da.
7: Și o spune moș Crengby, da, da. Cu bine, madame Laura, cu bine.
3: Umble sănătos, moș Crengby.
7: Da, meserie e meserie, nu-i ce-i faci. Altfel, fată bună, săraca. Varză, cartofi,

0: În timp ce Crank V coboară strada, Madame Bayard, patroana magazinului de încălțăminte la Îngerul Păzitor, a ieșit în fața prăvăliei și l-o oprește.
1: Asta. Cât face legătura?
2: 75 de centime, dar e marfă prima întâi.
1: 75 de centime, trei fire amărâte?
2: Circulați!
3: Da, domnule agent, mai repede cu par, mai ai auzit agentul.
1: Nu-ți dau 75 de centime, 75 de mii de ani. Iei 60 pe legătură?
3: Dar mă ține pe mine mai mult, drăguță, doamne. Dar munca mea nu o pui la socoteală, că de la 5 de dimineață, va și mai devreme, cu trei erhalele în lung și în lat, să aleg marfa cea mai bună.
2: Circulați!
3: Da, îndată, domnule agent, îndată. Hai, dă-i zor, cucoară, dă-i zor.
1: Am zis, 60 de centime.
3: Da, gândește-te că de la 7 dimineața am rupt mâinile tot întingând la căruciorul ăsta. Și zbierni mi se sufletul, varză, cartof, morcov, guli. Te crezi că o fac de plăcere? La 75 de centime nu câștig decât cine.
1: Ei, hai, treacă de la mine. Dăm legătura. O să-ți dau 70 de centime, dar niciuna mai mult. Așteaptă că-ți mă întorc îndată. Mă duc în prăvălie.
3: Bine, bine, cu coare, dar întoarce-te repede, te rog.
2: Hei! Prietana, o să circul!
3: Îndată, domnule agent, uite, să ne aducă coana banii și am și luat-o din loc.
2: Nu mă privesc pe mine banii dumitale. Circulă! Nu încurca loc! Drăcie, nu știi ce e circulație?
3: E, cum să nu știu? De vreo 50 de ani de când o știu. De când împing la căruciorul ăsta. Ha, îmi aștept clienta, doamna Baiar, să vie cu bani. A intrat la ea în prăvălie la Îngerul Păzitor, încălțăminte fină. S-a dus să-mi aducă 70 de centimi.
2: Vrei să-ți ard o contravenție? Ha? Ia spune. Hai, liberează locul. Înțelegi?
3: Va bine că nu. Sunt 50 de ani.
2: E, mi-a dat
3: rancăniș
2: camus.
3: Ia-le-mă autorizația.
2: Autorizația?
3: Autorizația? Care autorizație?
2: Autorizația de ambulant.
3: Dacă vrei să vezi autorizația, trebuie să vii până acasă, la mine.
2: Ce face? N-ai autorizație?
3: Da, dar nu mai iau la mine. Am pierdut două până acum și de fiecare dată m-a costat câte trei franci, una nouă. Acum m-am învățat mine.
2: Aha! Numele dumitale!
3: Ia lasă gluma, frate. Ții morții și să pierd 70 de centimi. Mă rog, voia dumitale.
2: Varză, cartofi! Hei, hei, ce faci, omule?
4: Ce să fac?
2: Vezi, nu sunt circul, circul! Aha, tu e prea târziu, stai pe loc! Aha, ce nu înțelegi?
3: Ia apărat de pe mine, domnule! Vai de zilele mele, vai de se toacă marfa ieri, vrea să-i jos.
2: Și mi-l spare-n caie, omule, când faci chiar și toată marza, obstin pe și-ai făcut. Mi-ai dat peste cap toată circulația. Ei, dacă nu te-o învața eu minte, să-mi ras mustățile. Hai, hai, hai, ură!
3: Numai doamna Baia are de mine. Câtă pagubă! Câtă pagubă pentru o legătură de praz! Să-ți mai servești frumos clienții!
2: Ce ai spus? Jos clienții? Perfect! Urmează-mă!
3: Am spus eu asta!
2: Ai spus?
3: Jos clienții!
2: Bun! Ha! Va să zică mai și repeți!
3: Ce?
2: N-ai spus chiar acum? Jos clienții!
3: Am spus eu jos sticleții? N-am spus jos sticleții!
4: Ce spune, frate?
3: Zice că i-aș fi spus eu lui jos sticleții!
2: Bă, da, o să-ți ia așa până mâine, intră în același preț!
3: Hai, am să le explic de-a lor cum stau
2: lucrurile! Destul, hai cu mine!
3: Dă-mi drumul, domnule agent,
5: O clipă, domnule!
3: Dă-mi drumul, lasă!
5: O clipă! E o neînțelegere, domnule agent!
2: Neînțelegere? Ce fel de neînțelegere?
5: Nimeni nu te-a insultat. Am auzit perfect tot ce a spus acest om. El n-a proferat niciun fel de insultă care să motiveze.
2: Ce-i treaba dumitale?
5: Mă iartă, dar am dreptul și tot deodată datoria să semnalez o greșeală care ar putea avea urmări grave pentru acest om.
2: Hei, să nu ridici tonul la mine.
6: Tonul are dreptate. Bătrânul n-a cu jos, ticlei.
2: Mă! Ia ascultă, ți-a făcut și dumitare de răcoare.
5: Da, nimeni nu te-a insultat, domnule agent. Cuvântul sticleț n-a fost pronunțat. Când o să-ți recapezi calmul, o să recunosc singur.
2: Mai întâi de toate, cine ești, domnule ta?
5: Doctorul Matiu, șef de clinică la spitalul Ambroase Paré.
2: Ei, și crezi că m-ai făcut praf?
5: Cine, da, nici nu mă urmăream asta. Dar te-aș ruga să-mi notezi numele și adresa și să-mi iei și o declarație.
2: Așa, ți-i morțiși? Atunci urmează-mă și dumneata. O să lămurim la comisaria.
5: Mă rog, n-am nimic împotrivă.
2: Circulat, circulat. Și dumneavoastră doi mergeți cu mine.
3: Au, au, au, au. Domnule, și gândul vor mă strânge așa de brațul. Domnule, și căruțul. Căruțul meu. Căruțul meu, cum o să-mi lasă așa? Și domnul barba pe jos. Au, au, au. Domnule,
1: ține bani. Hei, Crenglii, ia te uită, l-a arestat. Bine că nu i-am dat bani înainte. Mai ajungeam și complicea unui hoț. Ce noroc am avut. Oricum 70 de centime economie tot e ceva. Cât de văzut, nu-i mai vede el niciodată. Cred că nici legea nu permite să dai banul, i-a arestat. De când

0: La Curtea Corecțională se judecă azi procesul numitului Crank B. Jerome, negustor ambulant, invinuit de injurii și ultragiu la adresa unui reprezentant al forței publice.
1: Liniște! Liniște! Crankă B!
2: Prezent!
1: Ridică-te!
2: No.
1: Te numești Crankă B. Jerome, născut la Poissy, Seine, la 14 iulie 1843. N-ai suferit nicio condamnare.
2: Vai, întrebați pe cine vreți. N-am rămas în viața mea cuiva dator. N-am înșelat niciodată pe nimeni. La mine cuvântul e cuvânt. Întrebați pe orice. Sunt un om cinstit.
1: Liniște. Pe ziua de 20 ale lunii trecute, pe la amiază, pe strada Beaujolais, ai insultat și ultragiat un agent al forței publice în exercițiu funcțiunii. L-ai făcut sticle. Recunoști faptele?
2: Domnule avocat, ce tot spune dumnealui acolo? Cu mine vorbește?
1: Răspunde. I-ai strigat sau nu jos?
2: Adică jos sticleții?
1: Apa să zic că recunoști.
2: Pe cea mai scumpă lume, pe capul fetei mele, dacă aș avea una, că n-am insultat niciun agent. Asta e adevărul adevărat.
1: Povestește faptele în versiunea dumitale.
2: Domnule președinte, întrebați pe cine vreți, sunt un om cinstit. N-am rămas dator în viața mea, nimănui, niciun cinci. N-am înșelat niciodată pe nimeni. La mine cuvântul e cuvânt. Întrebați pe oricine. De 40 de ani mă știu toți în hală. Tot mă martor, mă cunoaște ca pe un cal breaz. Oricine poate să vă spună. De la 14 ani îmi câștig pâinea și...
1: Nu mă interesează biografia dumneavoastră. Ți-am cerut să povestești cum au decurs faptele care au precedat arestarea dumneavoastră.
2: Tot ce pot să vă spun e că de 40 de ani, de când tot împing la cărucior, fără să mă laud, dar mă pricep la agenți. Numai când zăresc unul pe un trotuar, o și șterg pe partea cealaltă. Știu că dacă nu ne întâlnim nas în nas, n-am belele cu ei. Asta e drept, îi ocolesc. Dar să fi înjurat eu vreodată vreunul, să-i fi spus și eu vreo vorbă de ocar sau altcumva, asta nu mi-amintesc și nici nu stă în caracter. Și credeți că m-am prostit acum la bătrânețe?
1: Agentul ți-a ordonat să circuli. Te-ai supus?
2: Să circul? Ușor vă vine, fiindcă n-ați văzut ce era acolo. Se încurcase între ele toate birjile de nu puteai face un pas. Dar mi-te circulație. Să vă fi văzut pe dumneavoastră în locul meu. Pe unde scoteați căruciorul?
1: În fine, recunoști că ai spus jos sticleții?
2: Am spus jos sticleții, fiindcă domnul agent a spus jos sticleții. Așa că am întrebat. Am spus eu jos sticleții? Pricepeți?
1: Nu!
2: Am spus jos sticleții, fiindcă domnul agent a spus...
1: Pretinzi că agentul a proferat primul această insultă?
2: Eu nu pretind nimic, domnule președinte, eu...
1: Da, da, bine, bine, ai dreptate, stai jos. Aprot,
3: da.
1: Introdu martorul principal.
3: Agentul de circulație, Bastien Matra.
4: Prezent!
2: Domnule agent, am spus eu jos sticleții. Domnule...
1: Numele, vârsta, profesie.
5: Matra Bastien, născut la 15 august 1870 la Bastia, Corsica. Agent de circulație cu numărul 64.
1: Jură că vei spune adevărul și numai adevărul. Ridică mâna și spune jur.
5: Jur.
1: Acum fă-ți de poziție.
5: În ziua de 20 octombrie anul curent, fiind de serviciu pe la ora prânzului, am zărit pe strada Beaujolais un individ pe care imediat l-am identificat drept un vânzător ambulant și care se șoprise cu căruciorul în mod nelegal. Aha. În dreptul imobilului cu numărul 28, fiind o încălcare a dispozițiilor legale privitor la circulație și încurcând scurgerea normală a trăsurilor și vehiculelor pe acea stradă.
4: Da.
5: Conform dispozițiilor în vigoare, l-am somat de 3 ori să circule, ceea ce el a refuzat să se supună acestor ordine. Declarând că voi dresa proces verbal, acesta din urmă ne-a răspuns prin strigătul jos sticleți! Ceea ce mă consider insultat în exercițiul funcției.
1: Da. Bine. Crâncării, ai auzit ce spune martorul?
2: Am spus josticlesi, fiindcă el a spus josticlesi. Și atunci am întrebat, am spus eu josticlesi? Ce Dumnezeu? Că nu-i greu de priceput.
1: Bine. Așadar, având în vedere că audierea martorilor s-a terminat...
3: Domnule președinte, mai sunt încă doi.
1: Ce face încă doi martori?
6: Îmi permiteți, domnule președinte, ca avocat al acuzatului și pentru luminarea justiției, cer să fie audiați și acești doi martori ai apărării.
1: Țineți neapărat, maestre.
6: Desigur, domnule președinte.
1: Bine. Atunci, agentul să mai rămână.
5: Mă înțeles.
3: Doamna Baiar.
7: Prezent.
1: Numele, pronumele, vârsta, profesiune.
7: Paulin Felicite Baiar, magazin de încălțăminte, strada Bojolin, numărul 28.
1: Vârsta?
7: Eu? 30 de ani.
1: Jurați că veți spune adevărul și numai adevărul. Ridicați mâna și spuneți jur.
7: Jur.
1: Făceți-vă de poziție.
2: Ei, domnul Baiar, nu mă vezi? Aici sunt. Să face că nu mă cunoaște. Să ține mândră.
3: Liniște!
1: Spuneți tot ce știți.
7: Târguiam niște zarzavați de la ambulant. Și el mă tot grăbea. Cu toate că era dreptul meu să-mi aleg marfa. În acel moment, o clientă a intrat în magazin și am alergat să o servesc. Era o doamnă cu un copil.
1: E tot ce aveți de spus?
7: Tot. Adică în timp ce ambulantul discuta cu poliția, eu eram în prăvălie. Tocmai încercam unui copilaș în vârstă de un an și jumătate o pereche de pantofi bleu.
1: Da. Avocatul apărării are depus vreo întrebare marturii?
6: Nu, domnule președinte.
1: Acuzat. Crâncării.
8: Da.
1: Dumneata ai depus vreo întrebare?
2: Ba bine că nu.
1: Poftim.
2: Vreau să întreb pe Cucoana să spună. Puteam eu să spun domnului agent josticleții? Doar mă cunoaște de atâta amar de vreme. Să spună dumneai, dacă îmi stă mie în caracter. Vorbește, domnule Baiar, ești doar clienta mea și nu de ieri de alaltă ieri.
1: Nu te adresa martorului acuzat. Vorbește tribunalului.
2: Nu mă adresez, domnule președinte, dar o întreb. Domnule Baiar, ne cunoaștem de mult. Dovadă că mi-ești datoare 70 de centime. Și asta ți-o spun nu ca să mi-i plătești pe loc. Nu m-au făcut pe mine 70 de centime. Nu sunt eu omul care să uită la mărunțiș. Slavă Domnului!
1: Liniște.
2: Adică vreau să spun că târguie de la mine de când era tineric. Nu vă uitați că zice că are 30 de ani. Poate că a vrut să spună că sunt 30 de ani de când îi vând eu zarzavat proaspăt.
7: Mie? Dar nici nu te cunosc.
1: Martorul poate să se retragă.
7: Da, mie
1: fac atentă apărarea că depoziția n-a contrazis cu nimic pe aceea agentului Matra. Mai aveți vreun martor, maestre?
6: Unul singur.
1: Țineți cu tot din adinsul să fie audiat.
6: Domnule președinte, convingerea clientului meu și a mea personală este că depoziția care urmează va fi decisivă în luminarea adevărului. Această mărturie emană de la o personalitate a cărei bune credință nu poate fi pusă la îndoială.
1: Bine. Aprod.
4: Da.
1: Să intre ultimul martor al apărării.
3: Domnul doctor Mathieu.
9: Prezent.
1: Numele, vârsta, profesiune.
9: Mathieu, Pierre-Philippe David. 62 de ani. Medic șef la spitalul Ambroise Paré. Ofițer al Legiunii de Onoare.
1: Jurați că veți spune adevărul și numai adevărul. Ridicați mâna și spuneți jur.
9: Jur.
1: Maestre Lemerle, ce întrebare vreți să puneți martorului?
6: Domnul doctor Mathieu a fost martor ocular al incidentului. Vă rog, domnule președinte, cereți să relateze faptele.
1: Ați auzit?
9: Da. Mă aflam în mulțimea care se adunase în jurul agentului, în vreme ce acesta îl soma pe negustorul ambulant să circule. Dar circulația se încurcase atât de rău, încât era cu neputință să faci un pas. Am fost martor ocular al scenei. Și în plus pot să afirm că nu mi-a scăpat niciun cuvânt. Am înțeles imediat că agentul se înșelase. Nimeni nu-l insultase. De altfel, nu numai eu, ci toate persoanele din jurul meu au făcut aceeași constatare în această privință. I-am atras agentului atenția că a înțeles greșit, dar el nu s-a lăsat convins. Ba mai mult, m-a poftit și pe mine, cu un ton destul de aspru, trebuie să o recunosc, să-l urmez la comisariat.
1: Bine, bine, bine. Puteți sta jos.
9: Da.
1: Matra!
4: Ordonați!
1: Apropie-te. Matra, când l-ai arestat pe inculpat, domnul doctor Mathieu nu ți-a atras atenția asupra erorii dumitale? Ai auzit de poziția domnului Mathieu?
5: Eroare, eroare. Susțin că m-a insultat, domnule președinte.
1: Domnul Mathieu, ce ți-a spus?
5: Ce să-mi spune? Jos ticleți!
1: Da, da, da.
6: Bine, bine, bine.
1: Poți să te retragi. Da.
6: Nădăjduiesc că tribunalul va aprecia la justă valoare de poziția martorului.
4: E vip ticletele!
8: Deci ca și-a achitat, crempiși!
1: Aceste manifestări sunt de-a dreptul necuvincioase. Dacă se mai repete, evacuez sala. Apărare are cuvântul. Nădăjduiesc, maestre Lemaire, la rândul meu că veți fi scurt.
6: Cel mult 20 de minute.
1: Mă rog, aveți cuvânt.
6: Onorat tribunal, prețuiesc, stimez pe agenții forței noastre publice. Un incident ca acesta de azi nu mă va putea niciodată zdruncina în bunele sentimente pe care le nutresc față de acești modești slujitori ai societății, care în schimb unui salariu derizoriu îndură oboseala și înfruntă pericole necontenite, practicând acel eroism cotidian care constituie poate cel mai dificil dintre eroisme. Acești foști soldați, care rămân soldați o viață întreagă.
4: Ia nu mai pleca pentru curcanșpete! Acolo mai bine pe crecăbii!
1: Jandarm! Scoate din sală pe scandala G. Imediat!
8: Dar nu vreau să spus-o, dacă spun că n-am spus gândă!
6: Nu, desigur, nu subestimez modestele, dar prețioasele servicii pe care agenții forței publice le aduc zilnic și neprecopețit bravei populații parisiene. Și pentru nimic în lume n-aș fi primit, domnilor, să fiu în fața dumneavoastră ca apărător al acuzatului Crangby, dacă n-aș fi bănuit o clipă doar că ar fi putut insulta un fost soldat al Republicii. Dar să analizăm faptele. Clientul meu i-a acuzat că ar fi strigat jos ticleții. Să precizăm mai întâi conținutul acestui ultim cuvânt. Deschizând dicționarul, citim. Sticlete, pasăre cântătoare apreciată pentru glasul ei fermecător. Până aici nimic insultător, onorat tribunal. Îmi veți spune că într-un anumit mediu acest cuvânt a căpătat un sens figurativ, peiorativ totodată.
2: Ce tot trâncănește ăla acolo?
6: Da, este adevărat. Cuvântul acesta e inofensiv, poate desemna în mod caricatural pe agentul de circulație prevăzut cu fluier. Accept și acest al doilea înțeles al cuvântului, domnilor. Dar întrebarea este, în care din aceste două sensuri l-a pronunțat Crangby? Și mai înainte de toate, l-a pronunțat el cu adevărat? Dați-mi voie, domnilor, să mă îndoiesc. Nu-l suspectez pe bravul agent Matra de rea credință, dar, așa cum am mai spus-o, acest om are de îndeplinit în general sarcini profesionale supraomenești. E natural, deci, ca uneori să fie obosit, surnenat, epuizat. E normal, deci, ca uneori să cadă victima unei alucinații auditive. Și atunci când agentul Matra ne afirmă că și doctorul David Mathieu, ofițer al Legiunii de Onoare, medic șef al spitalului Ambroise Paré, prinț al științei și om de lume, iar fi strigat jos ticleții, suntem obligați să bănuim că bravul nostru agent este prada unei obsesii și, dacă termenul nu e prea tare, chiar sub imperiul maniei persecuției.
4: Nu mai trăgăni, tribunalul e lămurit!
1: Atrag atenția! atenția auditorului că orice exclamare aprobativă sau dezaprobativă fiind oprită, voi ordona evacuarea din sală a tuturor celor care turbură liniștea.
6: Da. Domnilor, am aici în fața mea o carte de autoritate necontestată în materie. E vorba de Tratatul Halucinațiilor de Brière de Boismont, doctor în medicină al facultății din Paris, cavaler al ordinelor Legiunea de Onoare, meritul militar polonez, etc., etc. Aflăm din această carte că halucinațiile auditive sunt cele mai frecvente. Oameni de plin sănătoși pot fi atinși de halucinații din pricina unei emoții prea violente, a unei oboseli excesive, a surmenajului intelectual sau fizic. Și cum se manifestă în mod obișnuit aceste halucinații? Ce îi se va părea agentului Matra că aude în clipele în care le-ar cădea pradă? Doctorul Brière de Boismont ne spune: cele mai multe din aceste false percepții ale auzului sunt legate de preocupările bolnavului, de obiceiurile, de pasiunile lui. Rețineți, vă rog, domnilor, preocupările, obiceiurile, astfel că, fiind în stare de halucinație, chirurgul va auzi vaitele pacienților, agentul de schimb ordine de vânzări-cumpărări, omul politic interpelările violente ale colegilor deputați, agentul de poliție strigătul de jos sticleții. Mai e nevoie să insist, domnilor?
1: Nu. Aș insista chiar să nu mai insistați.
6: Și chiar dacă crâncubii ar fi strigat jos sticleții, rămâne de văzut dacă acest strigăt are sau nu în gura lui caracterul unui delict, domnilor. În materie de contravenție de ajuns ca delictul să fie constatat, indiferent de bună sau rea credința contravenientului. Dar aici suntem în dreptul penal. Ce atunci, domnilor, ne întrebăm: cine este acest Crankby? Fiul al unei precupețe de moravuri îndoielnice.
8: Mă insultă și pe noi!
6: Născut din părinți alcoolici, mărginit ca inteligență, incult, mânat doar de instincte care, permiteți-mi, domnilor, să precizez, nu sunt funciarmente atât de josnice pe cât sunt de brutale. Conștiința lui e învăluită într-o zgură opacă, nu înțelege prea bine nici ce se spune, nici ce spune singur. Cuvintele n-au pentru el decât un înțeles confuz și primitiv. Face parte dintre acele ființe mizerabile, animalice, rudimentare. Iată, îl aveți în fața dumneavoastră, abrutizat de 60 de ani de mizerie. Domnilor, trebuie să recunoașteți că acest om nu poate fi decât irresponsabil.
1: Gata?
6: Gata.
1: Tribunalul intră în deliberare.
6: Ei, Crankbii, cred că ți-a plăcut?
2: Foarte mult. Dar n-am înțeles nimic, domnule avocat.
6: Cum?
2: Trebuie să fiți foarte învățat ca să vorbiți așa de mult și dintr-o răsuflare. Numai că vorbiți prea repede și n-are omul timpul să-și priceapă. Încolo, oricum, eu vă mulțumesc. Numai că...
6: Liniște!
2: Parcă-mi dă un cuțit prin inimă când zbiară ăsta. Numai că ar fi trebuit să spuneți că n-am rămas dator în viața mea niciun cinci la nimeni. Fiindcă așa e. La mine cuvântul e cuvânt. Acum se poate întâmpla că ați spus-o și n-am auzit-o eu. Și pe urmă mai trebuia să întrebați ce au făcut cu căruciorul meu.
6: Taci, Crankby, în interesul dumitale.
2: Da? Tot judecata mea o clocesc acolo, domnul judecător?
1: Da.
2: Dar mult mai ține, doamne.
6: Liniște!
1: Tribunalul
10: achită!
1: După ce a deliberat conform legii, dat fiindcă din dovezile de la dosar, precum și din depozițiile martorilor, rezultă că în ziua de 20 octombrie, Crâncă Bijerom s-a făcut vinovat de delictul de... Delictul de ultragiu față de un agent al forței publice în exercițiu funcțiunii, delict prevăzut și pedepsit de articolul 224 al Codului Penal, îl condamnă la 15 zile de închisoare și 50 de franci amendă. Ședința se suspendă pentru 10 minute.
10: Cum adică? M-au condamnat? Domnule jandarm, răspunde. M-au condamnat? De ce taci? Și unui câinii se vorbește, de ce nu răspunzi? Nu deschizi niciodată gura ca să-ți o mai aerisești?
11: Ei, Cracăbii, n-avem de ce ne plânge. Putea să fie și mai rău.
10: Da, tot ce se poate.
11: Ce să-ți fac? N-ai urmat sfatul meu.
10: Acum?
11: Sistemul negării pe care l-ai adoptat a fost de o mare stângăcie.
10: Ce vrei să...
11: Mai bine făceai dacă mărturiseai.
10: Da, și asta se poate. Dar ce să mărturisesc? Ce? Oricum pot să mă laud. Ce mi s-a întâmplat mie nu îi se întâmplă oricum.
11: Să nu exagerăm. Cazul dumitale nu e deloc excepțional. Dimpotrivă. E, da, uite că jandarmul vrea să te ia. Curaj. Curaj.
10: Domnule jandar, spune-mi măcar ce-au făcut cu căruciorul meu. Domnule jandar, căruciorul, cine mi l-a luat? Poate că o să-l iau înapoi.
12: În timpul pauzei, discuțiile se învârtesc în jurul aceluiași caz Crâncăbii. Un tânăr avocat, Obare, care asistase la proces, și-a recunoscut în sala de ședințe un prieten, pe de senatorul Lermit, care creionează ceva pe o hârtie.
13: Lermit, ce-ai desenat?
14: O schiță, Obare. O schiță din timpul procesului.
13: I-ai făcut mutra președintelui. Seamănă teribil.
14: De ce râz? Nu-l găsesc amuzant nici măcar în caricatură. E un personaj sinistru. A, iartă-mă. Uite-l pe Lemerlă.
15: Domnule Merlă!
14: A plecat.
13: O să se întoarcă la reluarea ședinței. Dar ce te de împărțit cu individul ăsta?
14: Eu? Nimic. Dar ea spune prietenii. Cam trasă de păr condamnarea bietului bătrân, nu?
13: A lui Crâncăbii? Mm. Cam, dacă vrei, da? Nu cine știe ce.
14: Cum poți să spui una ca asta? Pe judecătorii l-au condamnat fără să aibă nicio probă împotriva lui.
13: Nicio probă?
14: Da, și în ciuda depoziției doctorului Mathieu. Doar pe simpla afirmație a agentului. Mărturisesc că toate astea mă depășesc.
13: Și totuși e foarte lesne de înțeles.
14: Cum? Cum față de cuvântul dezinteresat al unui om de valoare, de o mare inteligență, să preferi răjetul acestui agent de circulație încăpățânat și ignorant? Găsești că asta este drept? Dragul meu, eu rămân la convingerea mea. Președintele ăsta este un personaj sinistru. Da, da, Obare. Este...
13: Să nu spui una ca asta, Lermit. Nu, nu. Președintele un magistrat respectabil și care a dat încă o dată o nouă dovadă de spiritul său juridic.
14: Cum? Cum, în cazul Crâncăbii?
13: Desigur. Dacă ar fi pus în balanță de pozițiile contradictorii ale agentului numărul 64 și ale doctorului Mathieu, s-ar fi lăsat antrenat pe drumul supozițiilor, al îndoielilor și al nesiguranței. Ori, președintele e dotat cu mult prea mult spirit juridic pentru ca sentințele lui să se lase influențate de rațiune și știință. Rațiunea și știința sunt izvoare de necontenite contradicții.
14: Așadar, un judecător trebuie să nege rațiunea și știința?
13: Când judecă, da. Știința e de esență umană și omul e supus greșelii. Descartes și Gassendi, Leibniz și Newton, Claude Bernard și Pasteur s-au înșelat și ei. Dar agentul Bastien Matra nu e un om. E un număr, agentul 64. Și un număr nu poate greși.
14: Așa, da. Asta e un raționament.
13: Nu e așa? Și pe urmă încă ceva. Agentul numărul 64 e un reprezentant al forței publice. Ori toate săbile puterii de stat trebuie orientate în același sens. Dacă le-am îndreptat unele contra altora,
14: s-ar turbura ordinea publică. Înțeleg.
13: În fine, dacă tribunalul ar da sentințe împotriva forței publice, cine le-ar mai executa? Fără jandarmi, agenți și comisari, ce s-ar mai alege dintr-un biet judecător?
6: Obale, ești așteptat la secția 4.
15: Eu? Ce spui, le Merlu?
6: Da, da.
14: Domnule Merlu, iertați-mă, vreți să-i dați bătrânului 50 de franci?
6: Lui Crankby, domnule Lermit?
14: Da, iată banii. Să-și poată plăti amenda. Altfel nu-i așa, neplata amenzii ar atrage o prelungire a pedepsii.
6: Evident.
14: Atunci vă rog, dați-i acești 50 de franci, fără să-i spuneți din partea cui.
6: Cu plăcere, domnule Lermit.
14: Vă mulțumesc.
6: Eu vă mulțumesc.
16: Maestre Lemerle.
6: Adru, doctor Mathieu.
16: Vă căutam. Ați vrea să remiteți clientului dumneavoastră acești 50 de franci pentru amendă?
6: Cu mare plăcere, dar tocmai am primit de la domnul Lermit 50 de franci, tot în același scop.
16: A, da? Atunci 50 de franci pentru amendă
14: și 50 de franci pentru când va fi eliberat.
6: Perfect! Contați pe mine, domnule.
17: Alo!
1: Dosar numărul 8273.
18: Dosar numărul 8273.
1: Domnul Bernard Lussac.
18: Domnul Bernard Lussac.
14: Și jocul merge mai departe.

Au trecut 15 zile. Crancle Bee a fost eliberat. De cum a ieșit pe poarta închisorii, pașii l-au purtat spre cartierul lui, spre Hale, spre strada Beaujolais. În drum, bătrânul își simțea inima tresărind. Și în urechi îi sunau parcă glasuri prietenoase, calde, pline de bucurie revenită.

Desigur că pe strada Beaujolais îl vor întâmpina mâini întinse cu căldură, chipuri zâmbitoare la ferestre. Și iată în sfârșit cartierul lui. Același trotuar umed, aceleași ziduri fumurii, dar parcă azi împodobite de frumusețe.

0: Bună ziua, doamne Leșine! Bună ziua, domnule Didier! Bună ziua, Justa!
1: De ce nu-mi răspund? Ce-o fi cu ei?
0: Bună ziua, copii! Bună ziua, dar ce faceți noi aici în gelașilor, ai? Ia stai să te sărute moșul pe tine, puștiule!
2: Miroși a mucegai, moșul!
1: Ai? Cum? Ce-a spus? Că miros a mucegai?

Bătrânul n-a înțeles prea bine ce se petrece cu el în ziua aceea. Și nici în zilele care s-au scurs, una câte una, pline de nedumerire și tristețe. Sunt două luni de atunci. E noapte. Strada Beaujolais e învăluită în ceață. Sub un felinar, vânzătorul de castane, Overpin, își încălzește mâinile la cărbunii sobei lui.

0: Prin ușa întredeschisă a cârciumii de alături, străbate o rază de lumină. Dinăuntru se aud două glasuri bărbătești care se ceartă.
1: Ce ți s-a mai întâmplat?
2: I-am cerut cârșumarul în pahar de absent pe datorii. Pe asta e dă lui dreptul să-ți miere la mine ca la un borfaș?
1: Ui, dai pe datorie.
2: Eu te întreb ca om. Nu putea să-mi dea un pahar mie, care am lăsat destui bani în prăvăria lui pe vremea când mă putea fura cât îi plăcea. Slavă Domnului, n-avea de unde. Hoțule, fă-ți o mandă, cârșumar.
1: Hai, las-o mai moale, crengăbii. Când ești din pușcărie, nu se face să-i faci pe alții hoți. Dar de două luni de când ai ieșit de acolo, nu știu ce-i cu tine. Parcă ești alt om. Atâta știi. Să umbli după băutură și te iei la harță cu toți.
2: Ce vrei? Trebuie din când în când să mă mai răcoresc și eu cu un pahar acolo. Mă arde ceva pe dinăuntru.
1: Asta mai treacă, meargă. Dar nu te mai ții de treabă. Trândăvești toată ziua. Ascultă-mă pe mine. Nu te mai mira de ce ți se întâmplă. Când un om ajunge ca tine, e va să zică la pământ. Și când ești la pământ, toți calcă peste tine.
2: E drept, dar ce să fac? Nu mai am curaj. M-au dat gata. Ulciorul merge ce merge la apă, dar într-o zi tot crapă. Și gata. M-au arestat, fiindcă au zis că am strigat jos sticleți. Dar nici pomeneală să fi zis eu vorbele astea. Era acolo și un doctor cu decorație care le

0: spus și el că n-am spus. Așa, nici nu le-a păsat.
1: Drept e că judecătorii sunt foarte politicoși. Nu țipă la tine, nu-ți spun vorbe grele, dar numai că nu te poți înțelege cu ei. Mi-au dat 50 de franci. Dar în schimb, după ce am ieșit în pușcărie, 2 săptămâni am tot umblat să-mi iau înapoi cărucior. Toate astea, spune și tu, sunt drepte, spun. Eu nu mai înțeleg nimic. Circ în toată puterea cuvântului.
2: S-au dat 50 de franci? Asta e ceva nou.
1: Stai, Oberpa. Să fim drepți, mi-au dat 50 de franci, dar adunați cu talerul.
0: Pe urmă, în închisoare, să știi că nu-i chiar așa de rău. Nu, e curat, nimic de zis.
1: Numai că după ce îți dă drumul de acolo, nu mai poți să lucrezi. Nu mai poți să câștigi un gologan. Toată lumea îți întoarce spatele.
2: Îți spun eu ce să faci. Schimbă cartier.
1: Doamna Baiar face o mutră când mă vede. Parcă nu din pricina ei m-au băgat la beci. Și mai datorează și 70 de centime. Am fost adineaura să-i cer, dar avea o client. Nu-i nimic, las. Am răbdare. Dar ce o să-i audă urechile?
2: Unde te duci?
0: Unde? La doamna Baia. Să-i spun mai două vorburițe.
2: Astâmpără-te, omule.
0: Cum adică? Nu sunt în dreptul meu să-i cer cele 70 de centime? Ce? O să-mi dai tu, poate? Hei, dacă da, spune și nu-i mai ceri.
2: Să-ți-i dau, ia, mută-ți gândul. Poate vrei să-mi scoată ochii nevasta. Ți-am dat destul. Ba un franc, ba doi franci. De 2 luni încoace.
1: La bine, omule, nu pot să crăp de foame ca un câine. Nu mai am un gologan.
2: Crâncbi, știi ce ar trebui să faci?
0: Ce?
2: Să te muți în alt cartier.
1: Asta nu, pentru nimic în lume. Eu sunt ca o capră care nu paște decât acolo unde e prifonită. Chiar dacă are numai bolovan în jurul ei. Uite-o pe doamna Baiară.
3: Ce tot vrei de la mine?
1: Degeaba te uiți la mine, gata să mă sfâși. Vreau cele 70 de centime ale mele.
3: Ale dumitale?
1: Da, ale mele.
3: Mai întâi și întâi să nu te mai prind că intri la mine în prăvălie ca din aur. Ce fel de maniere sunt astea?
1: Bine, dar adă bani.
3: Pe urmă că habar n-am de ce bani vorbești. Și la urma urmei află, dacă l-ai știut-o până acum, nimeni nu datorează nimic unui om ieșit în pușcărie.
1: Ei, zgriptoroasă!
3: Torfașule! Dacă ar mai fi trăit bărbatul meu...
1: I-aș fi tras un picior în spate ca să se mai fur lumea, să mai faci și
3: lumea. Am să te dau pe mâna, poliști! Lasă că te lăsi foarte!
2: Coață! Atâta știi. Adică toată lumea e coață. Cam așa ar veni. Hai să zic că e așa cum zici tu. Dar nu e chiar așa. Și am să-ți explic de ce. Că fiecare om vrea să trăiască. Ori dacă trăiește, nu poate să nu facă rău altuia. De-aia vezi.
4: Bună seara și mai e bună!
2: Bună, șorițelule!
4: Moș Crâncbi, nu-ți mai aduce aminte de mine?
1: E mai vor.
4: Șoricel, hai că mă cunoști doar. Mi-ai dat într-o zi șopar. Era aia cam terciuită, dar de soi, pergamută.
1: Da, tot ce se poate.
4: Mă duc să mă culc. Aici stau, acolo sus. Sunt frânt. După ce zbierbuna ți se usucă gâtul toată ziua. Patria, presa, seara. Și când se penesc fălcile, ajunge o cârpă, nu? La ițeală ceva și mă tolănesc pe saltea.
2: Hai tu saltea.
4: Zucă, hai să vezi. Mi-am făcut-o din saci un pluț cu talaj.
1: Saltea, hai noroc, puștule. Eu de 2 luni n-am mai dormit într-un pat.
4: Noapte bună.
1: Ce să-i faci? M-au dat afară din cocioabă. De 1 lună dorm într-o magherniță pe cărucior. Și plouă cu găleata. Și pereții magherniți sunt tot ca mine. Abia să mai țin pe picioare. A, uite-o, uite-o pe Laura. Parcă ar veni spre noi. Ba nu, nu, intră în cârciumă.
2: Doamna Laura e o femeie foarte chipzuită și la locul ei. Mai ales pentru meseria pe care o face. Ea nu-și pierde vremea prin cârciumi. Mă prind că o să iasă din cârciumă cu o sticlă pe care o bea acasă cu cunoștințele ei.
1: Mie-mi spui de Laura. O cunosc de parcă aș fi făcut-o eu. Mi-e clientă. Știu, e o femeie tare de treabă.
2: E frumoasă, nu? Ia spune, șmechere. Poftim, uite, ce-ți spuneam?
5: Bună seara! Bună seara, domnule!
6: Hei, cu castane, dăm de 20 de centime.
2: Îndată.
1: Nu mă mai cunoașteți, domnule Laura. Sunt zarzavagiu.
6: Da, da, bine, bine. Hei, ascultă, nu-mi da castane din sacă. Cine știe de când le-ai acolo și s-au răcit?
2: Sunt fierbinți, îmi ard degetele.
1: Nu mă recunoașteți pe semne, fiindcă sunt fără cărucior. Tot așa de bine vă merge, doamnă Laura.
6: Haide, haide, dăm castanele mai repede. Mă așteaptă lumea acasă.
1: Doamnă Laura, vă întreb ce mai faceți.
6: Nu stau de vorbă cu pușcăriașii.
1: Ce? Pușcăriași? E o treabă, dracu.
2: Cum că mi?
1: Și tu ce? Tu nu ți-ai plimbat niciodată cu duba?
6: Dar cum?
1: S-am eu atâția gologan de câte ori te-au hățași pe tine.
6: Pe mine?
2: Încăbi, taci! Ori te crăpesc! Să nu te legi de clientela mea, auzi?
6: Roablă, bătrână!
1: Târfă! Târfă!
6: Eu să te văd! Ea
7: specială! Bună! O să dăm!
8: Ce-i acolo?
2: Tacă-ți gura! Uite poliția! Să te legi de o clientă în timp ce târguiește, asta e țigneală curată. Șterge-o de aici. Fii mulțumit că nu te-am dat pe mâna agentului. Nu vrei să te care? Bine, atunci plec eu. N-am chef să ajung la poliție. Poftim. Un om căruia i-am dat mereu ba un franc, ba doi franci pe săptămână. Am nesimțit.
1: O vorbă! Hei! Hei, o vorbă! O... A șters. N-a priceput nimica. Ce am eu cu târfa asta? Cu ea am. Că toate fac la fel. Doamna Contro, doamna Lesi, doamna Baiar, toate, toate se fac că nu mă mai cunosc. Toate și toți. Adică cum? Tribunalul îți dă 15 zile și ei te condamnă pe viață. Păi asta e drept. E drept să lași să crape un om cum să cade, fiindcă a avut odată de a face cu vardiști. La pușcărie, uneori, când ieșeam prin curte, era soare. Acum cerul e întunecat și plouă. Plouă mărunt și des. Ce umezeală! M-a luat cu frig. Mi s-au muiat oasele și mi-e frig și mi-e foame de când n-am mai mâncat. Așa, crapă, crapă, moș, cred că bine. Câteodată îmi pare rău că nu mai sunt acolo, la pușcării. Da, da, da, vino. Vino, agentule, că nu mi-e frică. Nu, nu mi-e frică. Adică, oh, sigur, oh, ce dovitoc sunt. Acum știu cum să faci ca să ajung acolo.
0: Uite, agentul s-a oprit lângă felinar. Hai, hai, curaj, curaj, moș crâncăbii.

0: Hei, ce te holbezi așa la mine? N-ai mai văzut un agent? Ce, vrei să-mi spui ceva?
1: Jos sticleți.
0: Cum?
1: Am spus jos sticleți.
0: Asta nu-i frumos. Nu-i frumos la vârsta dumitale. Hai, descurcă drumul.
1: De ce nu mă duci la închisoare?
0: Hei, dacă aș sta să mă țin după toți bețivii care spun vrute și nevrute, n-aș mai scoate-o niciodată la socoteală. Și la ce bun.
1: Nu, dumitare, s-am spus jos sticleți. Nici dumitale și nici celuilalt. Aveam așa un gând.
0: Pentru un gând or altul, așa ceva nu se spune unui om care își face datoria și... și îndură și el destule. N-ai de ce să-l insulți. Nu-i frumos. E, și acum gata, hai, vezi-ți de drum.
1: Bună seara.

0: Cine mă strigă?
1: Eu! Aici, ai sus, la fereastră!
0: Ah, tu erai?
1: Unde ai întins-o așa prin ploaie, fără umbrelă?
0: Unde mă duc?
1: Da!
0: Mă duc să mă arunc în Sena. Da? Și tu ce zici să fac?
1: Să-ți vezi de treabă, moșule, și să trăiești!
0: La ce bun?
1: La ce bun?

0: Cranby, necazurile se sfârșesc și ele odată și odată. Curând o să vinzi iar varza și morcovii dumitale. Ți-o spun eu. Hai, vino sus la mine. Am pâine, un cârnat și o litruță. O să mâncăm ca niște milionari. Și o să-ți fac și o saltea ca mea. Mai am și saci, mai am și talaj. Și pe urmă, mâine începe o altă zi și o să vedem ce-i de făcut. Hai vino, moșule. Vino, tăticule pătrân.
1: Șoricelule, ești tânăr. Viața încă nu te-a stricat. Lumea e rea.

să te lauzi că ai salvat un om. Nu-i mare lucru. Prea mândru n-ai de ce să fii. N-o să se schimbe pentru asta nici luna de pe cer, nici republica n-o să se facă mai frumoasă. Dar ai salvat un om, șoricelule.

0: Ați ascultat? Justiția și-a spus cuvântul. Sau Crencă B, de Anatole France. Distribuția a fost următoarea. Crencă B, Vladimir Maximilian, artist al poporului. Agentul numărul 64, Nichi Atanasiu, artist al poporului. Doctorul Mathieu, Vasile Lăzărescu. Avocatul Merle, Mircea Balaban. Aprodul, Ion Iliescu. Obare, Mihai Berechet. L'armit, Ion Anastasiad. Vânzătorul, Toni Buiacici. Overpin, Haralambie Polizu. Un agent, Ion Aurel Manolescu. Șoricelul, Silvia Chicoș, artistă emerită. Laura Nelisterian, artistă emerită. Doamna Baiar, Natasha Alexandra, artistă emerită. Crainicul, Alexandru Demetriad. La chitară, Traian Petruț. Regia de studio, Constantin Botez. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Omul care a văzut moartea. Comedie de Victor Eftimiu. Adaptare radiofonică de Radu Beligan. Acțiunea se petrece într-un oraș de provincie, între cele două războaie, în preajma alegerilor comunale. Suntem în casa domnului Alexandru Filimon, podgorean și mare proprietar. E ora 4 după amiază. La fereastra din sufragerie, domnișoara Alice Filimon citește. Doamna Raluca Filimon croșetează.

0: 4.
1: Te-am rugat de atâtea ori, mamă, să scoți cucul ăsta din casă. Nu e modern.
2: Ei, amintire de la mama Alice.
1: Dacă am păstrat toate amintirile...
2: N-ai decât să arunci tu lucrurile noastre când o muri. Eu pe ale mele le păstrez, dragă.
1: Pe vremea voastră era altfel, mamă.
2: Ah, cum era, era bine.
1: Sigur. Voi ați trăit o viață liniștită. Ce vă pasă?
2: Ce știi tu?

0: Ai văzut ce repede s-a trecut anul ăsta, Liliacu?
1: Anul trecut a fost mai răcoare. A ținut aproape tot mai.
0: Ah, dar ține salcâmii mai mult. Să mai fie puțină primăvară. Și care adiua. Ție-ți place dulceața de salcâm?
1: Ce idee, mamă!
0: Nu știi ce plăcută e iarna când arde focul în sobă. Mănânci o linguriță și ai toată primăvara pe cerul gurii.
1: Cum, mamă, și la iarnă tot la gura sobii o să stăm? Vorbim de vreme și așteptând să-mi florească salcâmii. Uf! Mamă, tu ce crezi? Am să mă mărit eu vreodată?
0: Auzi vorbă, fată frumoasă, singură la părinți, zestre pentru 5 fete. Cum se poate să vorbești așa, maică?
1: Vezi că anii trec.
0: Mult a fost, puțin a rămas.
1: Și eu văd că lucrurile s-au oprit în loc.
0: Of, ce grăbiți sunt tinerii să treacă vremea. Nu ești sigură de viitor? George te iubește, tu-l iubești.
1: Dumneata vrei, tata vrea. Și uite că eu tot acasă stau. Citesc la fereastră. Dumneata brodezi, tata stă pe malul gârlii cu undița în mână. Ca acum un an, ca acum 2 ani, ca acum 3 ani.
0: Oraș de provincie, mă.
1: Și nimic nu se întâmplă. Nimic, luni întregi, ani întregi.
0: Da.
1: De ce nu ne-am mutat mai la București, mama?
0: Păi întreabă-l pe Alexandru. Eu totdeauna i-am spus, slava Domnului, la București nu sunt mulți să aibă averea noastră. El n-a vrut, spunea că e frică de orașele mari, că nu e el de capitală, că acolo nu l-ar lua lumea în seamă.
1: Da, parcă aici îl ia cineva în seamă. Se mulțumește să îndăpește toată ziua.
0: Da.
1: Vezi, și el e de vină că domnul Leon tot întârzie să-și dea consimțământul.
0: Ei, lasă că acum o să se lămurească toate.
1: Crezi?
0: Firește. Peste câteva zile o să fie alegerile comunale. Domnul Leon se face primar. Vrea de multă vreme asta. De bucurie are să te ceară pentru George, ai să vezi.
1: Dar vezi că și tata are o listă. Candidează și el la primărie.
0: Asta e un fel de glumă. A candidat și el ca să nu spunem noi că nu face nimic. Păi așa se face propagandă, cu undița în mână.
1: Dar ce se aude?
0: Ce?
1: Ce se aude? Ce? O grămadă de lume! Ești între casa noastră!
0: Ce?
1: E și tot la mijlocul lor!
0: Ce?
1: Dar ce e asta? Avea poate să meargă!
0: Cum? Dar ce are?
1: Îl țin doi inși!
0: Păi tatu?
1: Mai e cineva care nu poate să meargă!
0: Vai de mine, ce? Ce, doamne? Doamne, ce s-a întâmplat?
1: Tata s-a oprit! Vorbește cu lumea! Uite, ești George în grup. Se desprinde, vine pace.
0: Dar cum ai tu răbdare să mai stai?
1: Ei, mamă, nu-i ceva grav, e o nenorocire arată altă. Uite, lumea a început să plece. Tata vine în coapă. El și celălalt.
0: Care e? De ce?
1: Păi ălălalt, e un zdrențăros, un om complet, cu bară. Tata l-ajută să meargă. Trebuie să fie George.
2: Mâinile, doamnă Filimon.
3: Bonjour,
2: Alice. Închipuiți-vă, tot orașul voiește. Domnul Filimon a scăpat un om de la anec.
3: Nu mai spune.
2: Sunt uzi lioar, cam amândoi.
3: Ce mine să mă duc să-i aduc în iata, să-i
1: schimb pe lor. Dar cum s-a întâmplat?
2: N-am înțeles bine. Un om a căzut în gârlă, tocmai lângă locul unde pescuia domnul Filimon.
1: Așa.
2: Atunci dânsul repede în apă și l-a scos la mal.
1: Tata? S-a aruncat tata în apă?
2: Da. Uite că s-a putut. În 10 minute domnul Filimon a ajuns erou orașului. Am adus să-i spun lui papa. Dacă nici asta nu l-o hotărâm, atunci s-a isprăvit. Fugim amândoi.
1: Fugim?
2: Ia.
1: Cu voia tati și a mamii.
2: Bineînțeles. Iată. Încă o dată, toate felicitările mele, domnule Filimon. Mă duc glonț la farmacie să-i spun lui papa.
4: Să-mi trimite ceva de răceală.
0: Stai, Alexandre, stai, așează-te aici. Strânge bine halatul.
4: Așa.
0: Mă duc să aduc apucii. Dar cum se poate atâta imprudență? Auzi, dacă e posibil.
4: Dar lasă, frate, asta e acum.
0: Dar puteai să răcești, o congestie, Doamne ferește. Auzi, să se arunce în apă ca să scape un vagabond. Dar nu te-ai gândit la noi, nu te-ai gândit la sănătatea ta.
4: Lasă-mă.
0: Da,
1: nu mă
0: Andrei.
1: Nu mai e niciun pericol.
4: Da? Hai, ce zice? Să mai poftească și alții la primărie. Da, da. Să vedem dacă o să mai rămâie vreun candidat în fața mea, să-l întreb. Ia uite-mă. Dumneata, pe cine ai scăpat de la moarte? Dumneata, pentru cine ți-ai pus viața în primejde?
0: Ia, asta e și tu, la ce te gândești acum?
4: Dar ferește că mă gândesc.
0: Hai să-ți aduc un ceai.
4: Când l-am văzut pe nenorocit aruncându-se în apă și m-am repezit să-l scot, nu m-am gândit decât la fapta omenească. L-am scos la mal. Acolo ne-au găsit pe amândoi. Toți care au văzut aveau ochii plini de lacrimi. Bravo, bravo. Ba unul a spus, trăiască domn primar al nostru.
0: Eram,
4: da, sigur. Eram un candidat ca oricare altul. E, acum, să mai poftească și ceilalți candidați.
0: Da, da.
4: Să mai poftească și domnul Leon farmacist să mai facă moftul. Ia uite cum era. M-a luat cu... Îl iubești mult pe George, fetița ta, Ichi?
1: Da, tăticule, îl iubesc foarte mult.
4: O să ți-l dau, n-avea grijă. E un băiat de ispravă, cu el o să ne înțelegem noi. Și domnului Leon o să vie mintea la capac. Când o vedea el cine va fi cus, când o vedea și primar, n-o să-i mai dea mâna. Să lasă el greu, dar până de seară multe se schimbă. Dar nenorocitul ăla ce face?
0: S-a uscat și el. I-am dat un halat. O să-i dăm să mănânce ceva.
4: Așa, da. Știi ce? Ia să-i dăm un ceai.
0: Cum, aici cu noi să-i dăm
4: ceai? Să ia un ceai cu noi.
0: Aici să ia ceai?
4: Aici, așa, da.
0: Cum să ia?
4: Da, e drept, da. E un vagabond, da.
0: Alexa.
4: Ei, dar pentru o dată nu strigă, te pomenești că vine cineva, ne vede cu el la masă, face impresivul, mai ales în ajunul alegerilor.
0: Bine, dacă spui tu, să-l aduc, nu? Mai ți-e frică, tăticule?
4: Eu am fost totdeauna un om popular. Vreau să spun, un democrat. Asta impresionează, știi, masele. O mână întinsă unui om de rând se întoarce cu 3 voturi înapoi. Da, știi?
0: L-am adus.
5: Poftim, tinere. Poftim. Ia stai, colea, să te văd eu. Așa. Ia, dă-i o ceașcă de ceai. Pune-i rom mult.
0: Rom și zahăr mult.
5: Așa, și zahăr.
0: Ia
5: deschide fereastra, aud murmure. Poate vrea să-l vadă cineva. Așa, să ne vadă de...
6: Vă rog, nu. N-aș dori să fiu văzut în halul ăsta.
5: Cum în hal? Ah, da, da, bine. Să jenează băiatul. Da, da. Închide, Alice, închide fereastra. Ei, ce zici? E bun ceaiul, nu?
4: Nu strică puțină fierbințeală după dușul de adineaur, nu?
5: Ce-i mai bine?
6: Oarecum.
5: Cum oarecum? Ia stai, frate, noi îi dăm să bea ceai și omului o fi voame.
0: E, lasă că i-am adus eu și ceva de mâncare. Dar întâi să-și bea ceaiul, nu? Bea, te rog, bea ceai. Face
5: bine. Ești de prin locurile noastre, tinere?
6: Oarecum.
5: Oare... Hei, ce zici? Așa e că e bine să trăiești, ce senzație plăcută trebuie să fie să te întorci la viață, mai mult decât ai fi nou născut. Spune drept, trebuie să simți ceva colea în colțul inimii pentru mine, nu? Puțină dragoste filială pentru bătrânul care și-a pus viața în primejde. Hai, spune drept. Așa.
6: Mulțumesc pentru ceai, stimată doamnă.
5: Nu prea ești vorbăresc, tinere.
0: Poate că domnul nu se simte bine, dar dacă mănâncă puțin, vrei să guși din șunca asta?
6: Da, mulțumesc.
1: Ia un pahar de vin.
6: Da, mulțumesc.
5: Îl vedeam eu pe por. Dădeai târcoare, nu? Nu mi se părea lucru curat. Ei, dar tot nu credeam că vrei să te arunci. Eu eram lângă un tufiș, cu undița mână.
0: Da.
5: Întinsă. Da. Cu undița mână întinsă. El nu mă vedea. Început să pluta să tremure. Hai, zic, s-a prins. Când deodată, plosc, dumnealui s-a aruncat unde e apa mai adâncă și vârtejul mai ticălos. Asta nu e bai, zic, că a intrat îmbrăcat. Așteptam să iasă la suprafață. Nimic. Am scot haina, am întors buzunarul pantalonul pe dos și zvâr în apă. Restul vi l-am povestit, mi se pare.
1: Da, da,
5: așa, bine, la vârsta mea, orice s-ar spune, e lucru frumos, nu?
1: Vai, tată, dar ce ai făcut tu e, cum să spun, măreț, e sublim. N-am fi bănuit niciodată un om așa de liniștit, așa de cumpătat ca dumneata. O să fie cea mai mare mândrie a vieții mele.
5: Da, toate bune, numai că junele nu prea pare entuziasmat. Hai, Niculiță, o vorbă de mulțumire, un semn de bucurie, ce dracu, doar ți-am scăpat viața.
0: E încă emoționat, Alexandre.
1: Sigur că da, dar să vezi când și-a venit în fire, când și-a dat seama, să vezi ce recunoscătoare o să ții.
0: Da, hai să vezi.
6: Pardon, n-am nicio recunoștință de dat.
1: Cum?
5: Ce?
6: Desigur, n-am cerut nimănui să mă scape. Când am vrut să mă nec, știam eu ce fac. M-am aruncat în apă ca să scap de mizerii, de persecuție.
4: Și ce făceai când trăiai?
6: Ah, un biet vagabond. Un biet actor. O trupă vagabondă. Toată lumea ne ocolea, ne disprețuia. Pe la hotel nu ne mai primeau. La Slatina am rămas dator pe o săptămână. Am fugit. Mă caută poliția peste tot. M-am prostit. Înainte nu eram așa. N-am căzut din greșeală. Umblam eu de mult să-mi fac seama. Dumneata vii acum nepoftit și mă readuci într-o lume de care eram sătul până în gât. M-ai întrebat?
4: E, asta-i acum.
6: Stai, poate greșesc eu. Poate că dumneata, cunoscând necazurile mele, te-ai gândit cum să le curmi și atunci te-ai hotărât să faci o faptă bună. În cazul acesta, îți mulțumesc din toată inima. Vă mulțumesc din toată inima, doamnă. Să-ți mâinire, domnișoară.
4: Stai, că nu înțeleg, eu nu...
6: Te-ai gândit așa. Nenorocitul ăsta s-a săturat cu mizeria și își face de cap. Las că-l scap eu și de moarte și de mizerie.
4: Ba să mă iert, nu m-am gândit la așa ceva. Am văzut un om care se neacă, am sărit după el și atâta tot.
6: Atunci dăm voie să spun că rău ai făcut. Cum? Lucrurile nu o să se sfârșească așa cu una, cu două. Ți-ai luat o responsabilitate grea, domnul meu.
4: Cum? Ia slăbește-mă, nenișorule, ce mă tot fierb. Ia uite, domnule, uite că am răcit.
0: Vezi, doamne, ia stai, aici. Mai aduce Alice, a doua fala. Stai, liniștește-te, Alexandre, liniștește-te,
4: frate. Ce să mă liniștesc, că m-a scos din răbdare. Auzi, dumneata, să-mi las eu casa. Eu, om așezat, candidat la primărie, cu fată de măritat, cu nevastă, cu undiță, să zic adio vieții și să... Hai, uite-mă, să iau guturai pentru dumneata. Dar cine ești dumneata, domnule? O haimana, un descrăirat. Un bătiu de Dumnezeu. Te-am scos de la nec, te aduc în casa mea, îți dau să mănânci, să bei, te îmbrac în bunătate de halat și mi-a ta vii să mă judeci. Dar lasă-mă în pace, domnule. Dar vezi de treabă, domnule. Care-te de aici. Ieși afară, domnule. Du-te dracului, domnule. Ia-ți iar.
6: Du-te dracului este o expresie perimată și care nu rezolvă nimic. Am vrut să mă duc dracului odată și nu m-ai lăsat. A doua oară n-am poftă să mai încerc.
4: Spune pe Slav, ce poftești?
6: Și eu nu poftesc nimic. Dumneata ce-ai poftit când te-ai amestecat în socotelile mele?
4: Cum nenorocitule? Eu te scap de la moarte și...
6: Pardon, n-am cerut asta nimănui. Din partea dumitare a fost un gest precipitat, oarecum indiscret.
4: Nați-o indiscret.
6: Da, desigur, și sper ca să tragi consecințele.
4: Auzi, consecințele.
6: Adică te vei îngriji de soarta mea de aici înainte. Într-o zi poate o să-mi găsesc vocația. Depinde de dumneata.
4: Iar începi?
6: Nu încep, sfârșesc. În pieptul meu crește un val de recunoștință pentru dumneata. Nu atât pentru ceea ce ai făcut, cât pentru ceea ce vei face.
4: Ce tu spune ăsta?
6: Nu-i dat viață. Cum aș putea să te socotesc altfel decât un părinte?
4: Tată! Lasă-mă! Să-i dă de loc!
6: Mamă! Stai, mă!
4: E nebun pe onoarea mea, mă! Cine m-a pus să scoți mintea din gând?
6: Eu nu mai plec din casa asta. Uite familia mea pe care o visam. Fără mamă, fără tată, mi-am găsit părinții. Doamne, cât sunt fericit!
4: Uite ce e, băiatule! Fă bine și caută-ți de treabă. Ai mâncat, ai băut, ce mai vrei?
6: Am mâncat, câteodată am găsit eu și la alții.
0: Să-ți dăm și un rând de haine de ale dumnealui.
6: Și haine mi-au dat câteodată.
0: O pereche de ghete.
6: Și ghete mi-au dat câteodată.
4: Ei bine, dragă, n-ai vrea să-ți dau toată casa acum?
6: Nu toată casa, numai o dai. Dragule, să facem ceva pentru el.
1: Da, trebuie, da, te rog. Mai ales că tot orașul a aflat de fapta ta. Mi-au spus jos că nu se vorbește decât de asta. S-au adunat mii.
4: Ce
1: mii, sute și mii de oameni. Vin să-ți facă manifestație cu steaguri și muzică.
4: Bravo.
1: Păi mâine te aleg primar.
4: Bravo.
1: E un tânăr cum să cade.
6: Mulțumesc, domnișoară, ai o inimă de aur.
1: Da, nu putem să-l lăsăm așa.
4: Bravo. Bine, frate, bine. Bine, să-i facem, nu zic, ba. Dar e vorba, știu eu ce-o fi vrând. Ce vrei, domnule?
6: Ceva oarecum definitiv.
4: Adică cum?
0: Cum ce?
6: Ceva care să mă lege pentru totdeauna de dumneavoastră.
4: De noi?
0: Ce ai vrea?
6: Uite,
1: cum adică?
6: Domnișoară, mi-ar place să o iau de nevastă.
7: Ce? Cum ce aud? Ai căpia? Ia scoate-ți gărgăunii din cap.
6: De ce? Asta a rezolvat toate. Ce bine am simțit cu toți așa în sânul familiei.
7: Da, cum?
6: Să fii de două ori tatăl meu.
7: Ce? Tată! Lasă-mă! V-am spus eu că e nebun?
1: Mama,
6: domnișoară, și eu care credeam.
7: Ce credeai, nene? Ce credeai?
6: Ți-am un fior pentru fiica dumneavoastră. De altfel și dumneata, domnișoară, m-ai privit din primul moment cu niște ochi.
1: Ce ochi? Ce? Te-am privit cu ochii milii, domnule.
6: Nu, era milă, era altceva. Ți-ai creat obligații, trebuie să tragi consecințele. Noi vorbim aici de o jumătate de ceas și n-am rezolvat nimic. Nu vreți să-mi dați pe domnișoara?
7: Dar nici prin gând nu-mi trece.
0: Domnule, inima fiicii mele e dată. Iubește un tânăr din oraș, de bună familie.
6: Și eu sunt de familie bună.
0: E aproape logodită.
6: Se poate deslogodită.
7: Foarte bine vă faci. Cine v-a pus să-mi-l puneți pe cap? Să-i facem ceva, nu-l putem lăsa pe drumuri. Ei, poftim, acum mi s-a urcat în cap.
0: Domnule, te rog, fii rezonabil, domnule. Cum vezi, noi vrem să te ajutăm, nu? E, dar nici ce pretinzi dumneata, nu se poate.
6: Stimată doamnă, vă rog să nu mă puneți în penibila situație de a mă târgui cu dumneavoastră.
7: Cum?
6: Eu în lupta vieții nu pot să mă mai arunc. Dumneavoastră mi-ați dat o clipă iluzia fericirii familiare. Acum mă goniți ca pe un câine. De ce îmi rămâne de făcut? Tăceți. M-ați condamnat din nou la moarte.
7: Ce?
6: Bine, am să mă omor.
1: Nu, să nu facem asta.
6: De ce? Păi pe urma mea, dumneavoastră, o să fie primar, o să fie decorat. Azi mâine să alege și în cameră. Am și eu dreptul la o compensație oarecum echivalentă, nu?
7: Ce faci?
6: Doamna mea, domnul meu, am onoarea să cer mâna fiicii dumneavoastră.
0: Asta nu, orice, dar asta nu.
6: În cazul acesta, revendic locul de primar al orașului.
7: Eu rup tu capul lui, domnule, spate.
6: Foarte bine, atunci nu-mi rămâne de făcut decât să iau un pistol din panoplie și să-l zbolțe.
7: Nu, stai!
6: Nu vă speriați. Îl păstrez pentru mine. Un glonț în cap și s-au aranjat toate.
7: Nu se poate.
0: N-are să se întâmple. O să aranjăm noi lucrurile.
7: Da, sigur că da. Bine. Hai, spune ce vrei, spune.
6: Păi, ori mă faceți genere, ori primar.
7: Primar? Păi cum o să te facem primar, nene? Cine ești dumneata? Ești cetățean de-al nostru? Te știe cineva? Ai făcut ceva pentru oraș? Hei, drășia dracului!
6: Pentru cetățenie scoate o actă necesară. Despre o acțiune socială și umanitară. Când te duci medala pe scuit, te faci că ai căzut în apă și eu te salvez.
7: Păi nu-i în toate mințele.
6: Atunci, fata.
0: N-ai auzit că e aproape logodită, domnule. Părinții tânărului fac parte din cea mai înaltă societate.
7: Păi ia să mă mai slăbească și părinții tânărului. Păi acum făceau mofturi. Dar dacă mă răzgândesc eu acum, ce o să mai zic, hai? Ei, uite că m-am răzgândit. Noi mai dau consimțământ, sunt gata.
6: E, voie, Jupiter! Iată, într-adevăr, un gest eroic, social și umanitar.
1: Tată, dragă, n-ai să faci una ca asta? Da. Eu îmi iubesc Alesu și dacă mă desparți de el, sunt în stare să mă omor.
0: Ai văzut, Alexandre, ce m-aș
7: spune? Ai văzut, domnule, ai văzut.
6: Atunci, primărie.
7: Ascultă, drăguțule, nu te-ai mulțumit să fii consilier comunal, eh?
6: Bă, știu eu, ar fi o soluțiune oarecum intermediară.
0: Îndăm și o daie la noi.
6: Da, când se dizolvă consiliul. Nu vreți că toate astea sunt paliative? Vine manifestația. Mai aveți câteva minute. Ori fata, ori primăria, ori revolverul.
0: Vai de mine, pentru numele lui Dumnezeu, uite, bietul meu, bărbat, se clatină. Ce ai, dragule? Alexandre, stai, frate, liniștește-te,
7: emoția, nu știu, dragă, cine dracu m-a pus. Auzi, să mă arunc în apă. Tu știi că eu n-am fost curajos niciodată.
0: Știu,
7: dar mă trec să dorme de atât de curaj.
6: Revolverul, fata sau primărie?
7: Ia scoate-ți-l, nene, de aici.
0: Uite ce e, domnule. Ce ne cer dumneata e imposibil, domnule. Mulțumește-te și dumneata cu ce se poate.
7: Păi, zic.
0: Îți dăm o daie la noi. Masă, bani de buzunar,
1: haine, diete, toată viața.
7: Te facem și consilier comunal. Hai să fii mâna mea dreaptă. Îți căutăm o fată bună, te însurăm.
6: Dacă mă satur aici și vreau să plec.
7: Cu atât mai bine. Chiar mâine mergem la bancă și îți fac o pensie viager. Ți-o trimit unde vrei.
0: Ce zici?
6: Este oarecum o soluțiune, nu?
7: Așa, iar. Hai, acum să ne îmbrăcăm. Să nu ne vadă lumea în halat.
6: Nu, așa să ne vadă. Dumneata în halat și eu dezbrăcat, simbolul mizeriei.
7: Păi, da.
6: Trebuie să facem o impresie puternică poporului, știi?
7: Da, desigur,
6: așa,
7: desigur.
6: Haide-mi la fereastră, ia-mă în brațe și știi-mă că sunt tot leșinat, știi?
7: Da, vine, așa.
8: Trăiască domnul Filimon! Așa. Fără tată! Nu-l cunoșteam! Nu mă cunoștea! S-a aruncat în apă! M-a scăpat! Așa. Trăiască eroul nostru! Trăiască primarul nostru!
7: În sfârșit, acum, la lucru.
6: Am dat voi întâi să mă recomand. Eliodor Pac din Fălticeni. Accent n-am, l-am pierdut în culise. Restul cred că n-are importanță.
7: N-are, îmi pare bine. Alexandru Filimon Podgorean, mare proprietar. Dumnezeu e nevastă mea, Raluca Filimon, născută Stănoiu.
0: Mersi.
7: Domnișoara e fiica mea, Alisa Filimon, născută Filimon.
6: Încântat, să-ți mâine.
1: Mă rog.
6: Eliodor Pac.
7: Așa, cum îl împarți? Eliodor Pac sau Eliodor Pac? Sau cum?
6: Eliodor Pac.
7: Eliodor, pauză, Pac.
6: Așa.
7: Am înțeles. Țineți minte și voi. Eliodor Pac.
1: Eliodor Pac.
6: Nu e nevoie. Așa. Eliodor Pac a murit.
7: Am ce?
6: Da, sigur, eu sunt un nou născut, încep o altă viață, îmi trebuie și un nume nou.
0: Da, sigur, asta e tot altceva. Atunci noi vă lăsăm.
1: Da, da,
0: la revedere, la revedere.
6: Bună ziua.
7: Chestia cu leșinul în brațele mele a fost excelentă. Tabloul nostru de la fereastră trebuie să fie făcut mare efect.
6: Poporul trebuie condus prin imagini.
7: Păi și acum la luptă.
6: Bătălie e aproape câștigată.
7: Trebuie propagandă. Chestia dumitale în primul rând.
6: Consiliul comunal?
7: Așa, nu, în ECU.
6: Păi da, cu consiliul cum rămâne?
7: Om vorbi mai târziu. Deocamdată recunoști că pe primul plan trece primarul.
6: Cunosc primarul, părintele orașului.
7: Așa, să vorbim întâi de mine. Dumneata ți-am spus, ești asigurat pe toată viața. Casă, masă, îmbrăcăminte, bani de buzunar. De restul om vedeam. Acum propagandă. Discursul de adineauri trebuie repetat.
6: Domnilor, fără mamă, fără tată.
7: Nu aici, prin cafenele. Te duci câte o jumătate de ceas în fiecare cafenea. Intri în vorbă cu oameni. Le plătești câte o consumați. De bucurie că ai scăpat cu viața. Îți dau eu parale. Pe urmă pleci în altă parte. O să te îmbraci cu niște haine de ale mele, cadrilate, știi? Le cunoaște tot târgul. Trăiască domn Filimon. Uite ce am ajuns eu dintr-un vagabond păcătos.
6: Ar trebui oarecum suprimat.
7: Da.
6: Asta m-ar compromite pentru totdeauna.
7: Ce?
6: Nici dumneata n-ai interes să fi scăpat un vagabond păcătos.
7: Ai dreptate.
6: Mi-ai făgătuit o pensie viajeră, nu?
7: Vorba e vorba.
6: Precum vezi, mi-a fi foarte ușor să iau banii și să plec.
7: Da.
6: Dar nu pot. Mă simt legat de dumneata, de familia dumitare. Eu sunt mai tânăr ca dumneata, dar am mai multă experiență. Omul sărac trăiește 10 vieți. Un alt om s-a născut. Dă-mi alt nume. Alexandru Filimon.
7: Alexandru Filimon mă cheam pe mine.
6: Da. Atunci spunem Alexandru Pac sau Eliodor Filimon. Eu sunt un nepot al dumitale. Bună ziua, unchiule, nu mă mai cunoști? Acum picai. Ce te uiți așa la mine? Sunt un fiu al vărului dumitale Accente, care a murit pe vremea războiului și am venit să te văd. Ce mai faci? Mătușoara Luca e bine? Verișoara Alice e bine?
7: Suntem cu toții bine, dar mi se pare că dumitale nu prea ție bine.
6: Ba, foarte bine, să vezi. Uite, eu mă duc în oraș, îmi rad bărbuța, îmi tund pletele, mă îmbrac frumos și mă întorc aici cu geamantanele. Ce mai faci, unchiule? Vin tocmai din fundul, mă duc să te ajute în campanie electorală. Mă iei secretarul.
0: A trebuit să te îmbraci, a început să vie lume.
7: Primește-i tu.
0: A venit domnul Leo.
7: Să aștept un moment. Pețitorii fii mii, tatăl băiatului. Până acum se lăsau greu. Credea că dacă e farmacist, e mai nobil ca mine, unde sunt podgorean. Acum vine el la mine. Ce spuneai când am înțeles bine?
6: 5.000 de lei.
7: Ce?
6: Toată afacerea. Hainele, ghetele, geamantanul, restul, cred că ajungem.
7: Să-ți dau eu 5.000 de lei?
6: Păi de unde să iau?
7: Păi ce să faci cu ei?
6: Bine ai auzit. Mă îmbrac și mă întorc aici. Eliodor Pac a murit. Trăiască Ilie Filimon.
7: Cum, domnule? 5.000 de lei așa dintr-o dată?
6: Nu fug, n-avea grijă. Acum trebuie să primești pe Cusclu.
7: Da.
6: Îmi dai banii în fața lui. Bagă de seamă. Ori cu cine vorbești aici înainte să n-o scoți din... canal, gaz, apă, electricitate.
7: Da, asta ce mai e?
6: Propaganda electorală. Un viitor părinte al orașului nu trebuie să aibă altă preocupare. Pavaj, circulație, gunoi, salubritate publică.
7: Bată-te să te bată, nu? Poftim! Poftim, domnule Leon! Poftim! Iartă-mă că te primesc așa, dar vezi, acum un ceas...
9: Știu tot. Felicitările mele.
7: Da, să mulțumesc.
9: A fost un act de mare bravură. Ai onorat nu numai familia dumitare, dar și întreaga urbe.
8: Unde era apa mai adâncă? Eu nu vreau deloc să ies, cât păcii să-mi trag la fundul gârlii. Dar m-a apucat de păr, aoleu, și acum mă doare.
9: Dumneata, ești nefericitul? Și acum ce ai de gând să faci?
8: Dumnezeu lui zice că să stau aici, că îmi dă de toate. Dar eu nu vreau să stau, eu plec. O haină și o bâtă să mă ferez de câini. O jeamă! Sunt pline drumurile de câini.
9: Ai suferit mult, nenorocitule, nefericitule.
8: Da, cu gata.
9: Ești de prin locurile noastre?
8: Câmp aici, câmp dincolo.
9: Dar de ce ai vrut să te omori?
8: De bine ce mi-era.
9: Îți pare bine că ai scăpat cu viața, nu? Pare om de treabă, săracul.
7: Da, păcat că nu vrea să rămâie.
9: E cam tâmpit.
0: Adineaur nu părea.
9: Totuși, fapta rămâne o faptă mare.
0: Nu-i așa, da, da, da. Nu-i așa, domnule
9: Leon?
0: Ce sigur, om să-și fie viața în pericol, da, sănătatea. Da, da, da, da, da, da. El care nu putea să vadă un șoricel. Știi, ca și răcit, strănută.
9: Păcat că n-a fost un om mai spălat. O haimana, cam idiot pe deasupra. De o persoană, bine, era altceva. Sau măcar vreun nenorocit din orașul nostru, mai zic și eu. Dar așa, cine știe ce borfaș. Ascultați-mă pe mine. Nu merita să se arunce în gârlă pentru atâta lucru. Mai bine lăsa să moară. Știi vorba aia, pe cine nu-l lasă să moară.
8: Nu te lasă să trăiești. Dar eu am să-l las să trăiască. Zău, băierle, că-i om bun.
9: Nu vorbeam de dumneata, prietene.
8: Atunci să rămână, iartă-mă. Acum plec.

0: tine.
1: Ce să ne rămân?
0: Vă lasă în toți. Da. Mă duci, nu o să mă mai vedeți.
2: Cum ne-au venit? La revedere.
3: O sumă considerabilă, domnule Filimon. Ce? Fantastică. Auzi, 5.000 de lei unui prins pe gârlă. Ce spuneți, stimată doamnă?
4: Da, știu eu, și mie mi se pare mult.
5: Ia.
4: De ce zice Alice? Mult, într-adevăr, mult?
3: Nu.
5: Scumpul meu, domn Leon,
3: mă rog.
5: După cum o ființă omenească, fiul dumitale, fiica mea, au venit pe lume fără voia lor, din obligațiile civice ale dumitale și ale mele. Nota bene, nu i-am întrebat dacă vor să vie pe lume, după cum atâta dumneata cât și eu. Suntem datori să le ducem grijă, să le pregătim viitorul până în ziua când vor zbura prin propriile lor aripi. Tot așa nenorocitul de adineauri a fost redat vieții fără voia lui. Nota bene, fără voia lui.
3: Pardon? Pardon? Dacă știai lucrul acesta, de ce te-ai mai amestecat?
5: Pardon? Ui. Lucrul acesta nu știam când mi-am riscat viața pentru o faptă umanitară, civică.
3: Mă rog! Asta e foarte frumos din partea dumitale și ar fi fost și mai frumos dacă onorabilul era din orașul nostru. Domnule Filimon, cu toate rezervele mele de adineauri, cu toate că individul salvat de la moarte nu este concetățean al nostru, cu toată opinia mea că faptele curajoase se datoresc în majoritate unei supraexcitări provocate de frică, recunosc împreună cu toată lumea că ai bine meritat de la cetatea noastră prin acțiunea dumitale nobilă, curajoasă și edilitară.
5: Mulțumesc!
3: Fapta dumitale e cunoscută în momentul acesta de toți. Acțiunile dumitale, vorbesc de acțiunile morale, au crescut.
4: Da.
3: Ești un om popular.
5: Da.
3: Apreciind ca și concetățenii mei calitățile dumitale de bun gospodar, apreciind sufletul dumitale ales, inima dumitale curajoasă, știind cât de folositor ai fi orașului nostru, în numele majorității concetățenilor noștri, am venit să-ți ofer un loc în Consiliul Comunal.
5: Pardon? Eu candidez la locul de primar.
3: Pardon, pardon, la locul de primar candidez eu.
5: Și dumneata. Dar șansele s-au schimbat.
3: Ce vrei să spui?
5: Vreau să spun că fapta mea a făcut să pălească meritele tuturor candidaților.
3: Așa?
5: Vreau să spun că astăzi nimeni nu mai poate să se măsoare cu Alexandru Filimon. De altfel, poporul a strigat: trăiască domnul Filimon, primarul nostru.
3: Eu n-am auzit.
5: A auzit toată lumea.
3: Ce are face
5: asta? Arenare a strigat.
3: De unde știu eu că nu erau oameni de-ai dumitale?
5: A, scumpe domnule Leon, mă jignești. Eu nu te întreb pe dumneata cu ce drept candidezi și nici n-a venit să te trag de haină. Dumneata, în numele cui mi-oferi un loc? Și ce lucru mare reprezinți dumneata la urma urmei?
3: Eu am fost în permanență în Consiliu, pe când dumneata ai candidat de 7 ori și te-ai ales numai o dată. Asta reprezint eu. Îmi pare rău că gestul meu cavaleresc nu l-ai înțeles. M-aș fi mirat. Bună ziua.
4: Domnule Leon, domnule Leon, nu trebuie să te superi. Poate că nu vă înțelegeți, ar fi păcat, zău. Dar dumneavoastră ce ați dorit de la noi, domnule Leon?
3: Stimată doamnă, eu doresc ca soțul dumneavoastră să facă parte din viitorul consiliu pe care orice s-ar întâmpla, îl voi prezenta eu. Gloria populară, cum a venit, așa se duce. Asta nu voiam să spun.
5: Uite ce este, domnule farmacist. Eu rămân de unul singur. Eu cartel nu fac. Dacă dumneata vrei să figurezi pe lista mea, bine. Dar eu nu mă agăț de pulpana nimănui.
3: Nici eu nu mă agăț de pulpana nimănui, domnule Podgorean.
5: Dumneata spui Podgorean cu dispreț, parcă ai zice Cârciuman sau Zarzavaș.
3: Dar dumneata de ce mă iei pe domnule farmacist?
5: De ce ți-e rușine de meseria, dumneata?
3: Asta nu e meserie, să-ți fie rușine de ea, domnule. Fiindcă presupune un anumit grad de cultură, de distinții, pe care nu le are toată lumea.
5: A, vrei să spui că eu sunt de neam prost, deșghetar și mojică? Dar n-ai auzit ce a spus vagabondul adineaur, că și el e băiat de spiță?
3: Soretezăm. Îmi pare rău că am călcat în casa dumitale.
5: Și mie îmi pare bine că n-am călcat într-a dumitale.
3: Și nici n-ai să calci.
5: Bota prost. Că noi avea nevoie de ceva hapuri, trimis jupâneasa.
3: Frumoasă e duca finanță, ce zice.
5: Pe mine nu m-a uns nimeni cu vasilină.
3: Asta și vede, unde mi-e pălăria.
4: Vai de mine, domnule Leon, domnule Leon, te rog, te rog, domnule Leon, nu fi supărat. Alexandre, ce înseamnă
5: asta? Lasă-mă în pace cu coare. Parcă eu nu știu unde bate dumnealui. Scoală-te tu să stau eu. Filimoane, băieți, tu ești omul zilei. Eu vreau să fiu primar. Tu te-ai aruncat în gârlă, eu vreau să stau în fruntea bucatelor. Dă mie voturile tale, că de nu nici eu nu-ți dau băiatul. Asta e.
4: Da, dar nu se poate. Nu, domnule Leon, iartă-l, nu știe ce spune. Domnule, ce înseamnă vorbele astea,
3: domnule? Da, doamnă, dacă a pus punctul pe ei, așa e.
5: Păi vezi că e așa?
3: Eu n-am venit aici să tălguiesc fericirea copiilor noștri. Dar admiteți dumneavoastră că trebuie să am și eu ceva în schimbul băiatului meu, nu?
5: Dar ce, fetița mea nu va ajunge? Averea mea nu va ajunge? Vrei să-ți dau și primăria din zestre?
3: Nu dai din buzunarul dumitale.
5: Și apoi știi una? Copiii se iubesc.
4: Da.
5: O ține pază de voia dumitale sau a mea.
3: Asta să spui pentru dumneata. Fiul meu nu va trece niciodată.

0: iartă peste voința tatălui său.
1: Să fii sănătos, găsesc eu alt ginere.
2: Tată, ți-am spus că nu trebuie să te gândești la așa ceva. Eu pe George îl iubesc și nu pot trăi fără el.
0: Așa, așa, domnișoară, așa. Fii dumneata mai cu inimă decât el, mai cu minte. Înțelegeți, doamnele mele, că după 7 consilii comunale eu nu pot renunța la încununarea carierei mele administrative, fiindcă i s-a năsărit dumnealui să fie primat. Astăzi dimineață nici nu se gândea.
1: Ba, mă gândeam.
0: Da, dar nu aveai nicio speranță.
1: De unde știi dumneata?
0: Păi, dă-ți cuvântul de onoare că aveai vreo speranță.
1: Pe cuvântul de onoare nu mi-l dau eu cu la cu două.
0: Păi vezi, vezi? Și apoi recunoști că pe lista mea figurează personalitățile cele mai importante?
1: Recunosc, da.
0: Recunoști că lista dumneata cea mai slabă? Că te-a refuzat toată lumea din oraș și că n-au primit să candideze decât niște ceaprazari și paracliserul.
1: Așa o fi, dar s-au schimbat lucrurile. Acum nu mai ai dumneata nicio speranță. Dacă aveai, nu veneai aici cu paricul.
0: Mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, ce să mai discutăm? Vremea trece. Dacă ții la fericirea copilului dumitale, bine. Da ori ba?
1: Ba.
0: Ce înseamnă ba?
1: Înseamnă că nu e da.
0: Cum vine asta?
1: Vine așa că nu știu de frică. Familia una, politica alta. Sau nu le amestecă.
0: Foarte bine, foarte bine. Refuz?
1: Ba bine că nu.
0: Atunci, doamnă, te rog să consider aprobarea mea de adineaur ca nulă cine a venit. Acesta e ultimul meu cuvânt.
2: Domnule Leon, Alexandre, măi.
0: Mă rog, ați spus ceva?
1: N-am spus nimic.
0: Atunci, adio.
1: Adio și n-am cuvinte.
2: Tată, ce faci, tată?
3: Stai, domnule Leon, stai. Alexandre, nu se poate, Alexandre, dacă ții la mine, dacă ți iubești fetița, singurul nostru copil, n-ai să faci una ca asta.
1: Ia lasă-mă în pace, frate.
3: Destule griji n-ai dat adineaur, nu ne mai supăra așa cum. Nu l-ar mai fi adus Dumnezeu pe vagabondul ăla. Ce-ți trebuie ție primărie? Asta cere bătaie de cap. Te-ai lăsat de negustorie, de toate, ca să te odihnești, nu?
0: Și păi, între noi fie vorba, dumneata nici prea sănătos nu ești, știu eu ce spun.
1: Dar ce, m-ai căutat dumneata vreodată?
0: Nu te-am căutat, dar adu-ți aminte că ai făcut oarecare rețetă la mine. Doctorul nu ți-a spus nimic, dar îți spun eu.
1: Ce?
0: Stai prost cu inima. Do, caută-ți de treabă, e sfatul unui vechi prieten. E sfatul rudei dumitale de mâine.
2: Tăticule, dacă m-ai iubit vreodată, dacă ții cât de puțin la fericirea mea și la sănătatea dumitale, tăticule, renunță, te rog, renunță, tăticule. Rămâi între noi, venerat de toți, iubit de familia ta, de familia domnului Leon.
1: Sunteți toți trei împotriva mea. Eu sunt singur. Pot lupta cu un oraș întreg, dar nu cu femeile din casa mea.
3: Haide, Alexandre, dă domnului Leon răspunsul care trebuie. Și mâine să ne pregătim de logodnă. De când aștepți tu ziua asta? Ai spus că va fi cea mai frumoasă zi din viața ta.
1: Frumoasă, nu zic, bă. Dar de acum încerc cea mai frumoasă zi, mi se părea ziua când voi fi primar.
3: Domnule Leon,
0: da.
3: Nu-i așa că dumneata, ca primar, ai să stărui la București? Ca să fie decorat, nu?
0: Da, cu o condiție. Să-mi facă propagandă. Să meargă cu mine peste tot.
1: Să-ți fac și discursuri pe deasupra. Ia uite-te, domnule.
2: Hai, tată dragă, spune da. Ca să mă liniștesc și eu. Tăticule,
3: spune da. Ca să fiu și eu mulțumită. Eu, tovarășa ta credincioasă de o viață întreagă. Știi că eu nu te-am sfătuit rău niciodată. Alexandre, hai pe ea.
1: Bine. Dar voi nu știți ce-mi cereți. Cea din urmă dorința mea, cel din urmă vis. N-aveți inimă, zău, n-aveți inimă.
2: Ce s-a
4: vrut? Bună ziua, unchiule! Auzi, că nu e voie să intru. Sărbunat Andrea Luca, bonjour, perișoara Alice. Unchiule, dragă unchiule! Dar ce vă uitați așa la mine? Sunt eu, Iliuță, nepotul dumneavoastră. Vin tocmai din fundul Moldovei. Doar nu m-am schimbat așa în 3 ani de când nu ne-am văzut, eh?
1: Iliuță, bată-te, norocul să te bată, mă! Vin în coala venit un braț, mă! E feciorul răposatului meu, văr, accent de Filimon. Ce vânt te-a adus aici?
4: Cum n-ați primit scrisoarea mea?
3: Alexandre, dar nu ne-ai vorbit niciodată de dumnealui.
1: Ați uitat voi,
4: se poate, tante. Dar ne-am văzut și acum 3 ani la București. N-am fost și la cofetărie pe care Victorii, verișoara Liz, parcă, bă, am mâncat 2 trigoane și un cataiș.
1: Așa, catai.
2: Nu mi-aduc aminte.
4: Parcă astea-s lucruri să-ți ții omul minte. Dar ce-am auzit strălași, unchiule.
5: Da,
4: spuneau că ai omorât un tigru furios.
5: Eu?
4: Ai stârpit o balenă turbată sau așa ceva.
5: Ha, aș da de mult.
4: Îți spun eu, vorbea lumea când am cerut adresa dumitare. Cine, domnul Filimon, vitează, primarul nostru, cel mai curajos om din lume? N-ai omorât un tigru?
0: Da, de unde a scăpat un părle de vagabond? Mai bine lăsa dracului să se nece.
4: Ce mai faci, domnule Leon?
0: Dar de unde mă cunoști?
4: Că nu ești dumneata domnul Leon, farmacist? Te știu din fotografie. Mi-a trimis-o unchiul la farmacie. A scris că ești omul cel mai impozant din județ, că grozava vrea să-ți fie cuscru. Fiul dumitare e bine?
0: Îl știi și pe el?
4: Tot din auzite. Băiat șarmant. Era vorba să se logurească cu Alice, s-a făcut?
0: Aproape.
4: La bonar, pe când nuntă?
5: Stai, Iliuță dragă, că mai e o încurcătură.
4: Să descurcăm, unchiule, că de-aia am venit. Apropo, unde stau eu? E vreun hotel bun în oraș?
5: Ce bă, te-ai prost? Cum o să te duci la hotel? Stai la noi, așa. Ia să-i pregătească aia mosafirilor. Alice, pune tu puiule să-i urce geamantanele.
4: Hai, ce frumoasă te-ai făcut, verișoară, Alice. Mare noroc, domnule Leon, pe fiul dumitare, paros. Nu-l cunosc, dar bravo lui. Domnule, nu mi-ai scris că te-au ales primar.
5: Stai, mă, că nu s-a făcut încă, mă.
4: Atunci, de ce spunea lumea în târg, domnul Filimon, primarul nostru?
5: Să vezi, eu am scăpat azi dimineață de la moarte un nenorocit care se neca. Lumea afla și cum se știe că sunt candidat, m-a și uns primar.
0: Da, ca și cum ar avea asta vreo legătură cu primăria.
4: Pardon?
5: Așa, să vezi ce e, Iliuță, mi se pare că o să renunț la candidatură.
4: Dar de ce?
5: Păi, uite, familia mea și cu domnul Leon zice că să-l punem pe dumnealui în locul meu. Păi, așa că eu...
4: Dar de ce să-l punem pe dumnealui?
0: Tinere, eu sunt un candidat mai vechi, am fost în toate consiliile comunale.
4: În cazul ăsta să te mai odihnești, să mai vie și alții.
5: Mai spune dumnealui că stau prost cu inima, că nu trebuie să am emoții, să umblu după voturi.
4: Las că umblu eu, că n-am altceva de făcut.
0: Tinere, chestia e închisă. Dumneata, tot ce poți face e să ne însoțești în propaganda electorală și să susții lista mea. De altfel și unchiul dumitare va figura pe lista mea. Îl vom face consilier comunal. De ce arăți, mă?
4: Astea sunt glume. N-am venit de aia tocmai de la fălticeni. Eu vreau să am unchi primar.
0: Ei, fie vrând dumneata, dar nu se poate.
5: Să vezi ce e, dragă Iliuță. Domnul Leon spune că dacă nu-i dau logo, nu mai consimte la căsătoria fiului său George cu Alice.
4: Asta e curat șantaj.
0: Cinele? Mă să arăți cuvintele.
4: Spune dumneata altfel.
6: Domnule Iliuță,
4: mă iei cu domnule acum, tantirea Luca să pare.
6: Păi, dragă nepoate, astea sunt chestiuni de familie.
4: Dar care... ce, eu nu sunt din familie?
2: Papa a renunțat la primărie.
4: Cum? Ai renunțat, papa?
5: V-am spus eu că renunț?
2: N-ai spus că e cel din urmă vis? Că n-avem inimă, că...
5: N-aveți inimă, dar asta nu înseamnă că am renunțat.
0: De ce nu spuneai așa, domnule Filimon, ca să nu mai pierdem vremea?
4: Am impresia că am căzut într-un complot. Dar nu te las eu, unchiule, n-avea grijă.
0: Dar cine ești dumneata, domnule? Cine te întreabă pe dumneata?
4: Vocea sângelui.
0: Am onoare să te salut. Cu dumneata n-am sfârșit, să știi.
4: Hei, aș?
0: Fiul meu va veni să-ți ceară socoteală.
4: Cunosc toate armele. Pistolul, spada, floreta, duiul american, pus în necu. N-are decât să aleagă.
0: Ce impertinent!
4: Ascultă, domnule farmacist, dacă n-ai fi socul verișoarei mele...
0: N-am să fiu niciodată.
4: Hai să fii, că dacă nu, al dubitare fiul o pățește. Ori se însoară cu Aliz, ori rămâne lat pe teren. Iar dumneata, unchiule, ori te alegi primar, ori te dezmoștenesc.
0: Salutare!
4: Salutare, umbră veche!
0: E extraordinar!
6: Dar asta e ceva nemaipomenit. Eu nu tolerez așa ceva în casa mea. E nemaipomenit! Mefistofeles!
4: Hai, verișoară, spune și dumneata cupletul și fă-ți o ieșire triumfală.
2: Te rog să nu glumești cu mine! Cu viitorul meu să nu te joci! Casanova!
5: Ce dracu făcuși, mă, Iliuță?
4: Lasă, unchiule, că se aranjează toate. Dumitale, ți-a venit norocul pe gârlă ca Moise la fata faraonului.
5: Mi-a fi venit mie norocul pe gârlă, cum a venit Moise, dar deocamdată mi-ai făcut numai încurcătură. Domnule, eu supărat, nevastă mi-a supărată, fata supărată. Ei, cum le descurcăm?
4: Foarte simplu. Dumneata, ai dreptate, deci lucrurile trebuie să iasă cum vrem noi.
5: Dar spune mai bine ce ai făcut cu hainele vechi.
4: Vrențele?
5: Le-ai dat foc să nu dea cineva peste ele?
4: Le-am ascuns. Nu se știe dacă nu o să mai am nevoie de ele vreodată. Le-am ascuns bine la un loc cu grimele mele, cu perucile și cu bărbile false. Când mi s-a urât cu binele, în 5 minute mă deghizez iar în vagabond.
5: Ai văzut nevastă mea, domnule? Cum a spus farmaciuță că nu-și mai dă băiatul, așa sărit la mine să mă las de primărie.
4: Asta nu, am rupt-o capurile.
5: Bine, băiatule, dragă, și eu zic nu. Dar dacă mă aleg primar, ce dracu fac? Habar n-am de meseria asta.
4: Parcă ai lăsat sau habar.
5: Bine, dar cum rezolv eu lucrurile?
4: Prin soluții definitive.
5: Iar o iei în glumă.
4: Fiindcă lucrurile sunt prea triste, par eu vesel.
5: Bine, dar mai sunt și altele.
4: Poporul trebuie condus prin imagine. imagini. Fantezia populară vede pe primar sub forma unui măturător cu joben. Dacă mai cere și economii la apă, a dat maximum. S-a ajuns jumeata primar, că pe urmă înveți și aia. Parcă spițerul știe mai mult.
5: A fost în 7 consilii.
4: Îl batem cu propriile lui arme. De 7 ore ai fost consilier. Ce-au făcut cele 7 consilii ale dumitale?
5: Știi că el de când candidează nu mai e spițer, nici farmacist. E farmacian.
4: Așa? E mai distins. Să te faci și dumneata din podgorean, podgorist. Și acum ai în să te vadă lumea, să te fericite.
5: Așa.
4: Da, bagă-i seama.
5: Da.
4: Foarte modest. Numai succesul e zgomotos. Gloria trebuie să fie tăcută.
5: Așa, da, singur?
4: Nu, mergem împreună. Mă recomand și pe mine. Nepotul meu, Iliuță Filimon. Trăiește la Fărdicen, dar l-am chemat aici să fie folositor orașului natal.
5: Așa. Ești născut aici?
4: Păi da, unde?
5: Păi, parcă spuneai...
4: Ăla e vagabond. Ilie Filimon s-a născut aici. Numai că în loc să fi venit pe lumea azi, am venit acum 30 de ani. Că semnă doi martori care să ateste. Primul act de naștere ca părinte al orașului mi-l faci mie.
5: Cum, mă, băiete, mă, să debutez printr-un fals, mă?
4: Să fie ăsta primul fals de naștere primării. Și apoi ce, e fals că exist, că m-am născut,
5: nu?
4: Că am 30 de ani, că port un nume pe care nu l-am furat nimănui?
5: N-am spus asta.
4: Vedeți? Aici unde se adună opinia publică?
5: N-am înțeles.
4: Unde se țin sfaturile în orașul ăsta? La bărbier, ca pe vremea romanilor, sau în fața bisericii ca nevul mediu?
5: După o oră. Acum găsim lumea în piața platanilor, între biserică și bărbier.
4: La casenea?
5: Exact.
4: Atunci să mergem.
6: Poftim, domnule George, poftim. Poftim, domnule George. Da, de ce ieșați? Încotro!
7: Nu încă, domnilor. Am o explicație cu domnul.
6: O explicație.
2: O explicație.
5: O explicațiune.
4: Dar ce intrare asta triumfală?
7: Domnule, eu sunt George Leon, licențiat în drept, avocat, fiul domnului...
4: Farmacian al urbei. Încântat. Mă numesc Iliuță Filimon, fiul operelor mele.
7: Da, și nepota a domnului Filimon, știu. Aș dori să mi se spună.
4: Pardon, un moment. Este inutil să ținem atâta lume în picioare. Poftim, tante, stai de rog. Alice, stai jos. Unchiule, nu se mai pierde vremea pe aici. Te așteaptă opinia publică.
5: Așa e, da.
4: Hai, vin și eu acum.
6: Alexandre, Alexandre, ar trebui să stai și tu puțin.
2: Da, tăticule, e foarte important.
4: Inutil, inutil.
6: Alexandre, Alexandre, familia trebuie să treacă înaintea oricui.
5: Așa e, sigur, familia e baza societății.
4: Pardon, pardon, înainte de familie, societatea.
5: Așa e, vox populi, vox dei.
2: Papa, trebuie să lămurim.
4: Stai, unchiule, vino.
6: Alexandre,
5: lăsați-mă, frate, în pace, ce mă tot întindeți așa, frate? Eu am treabă.
4: N-am vreme de pierdut, sigur, unchiule, bravo, așa.
6: Uite,
4: la revedere, unchiule.
5: La cafenea?
6: Alexandre.
5: La revedere, scumpă familie.
6: Uite, eu nu știu, eu nu mai înțeleg nimic. Poftim, a plecat.
7: Domnule, voiam să știu...
4: Unde trai, scumpul nostru, George?
7: E serios,
4: noi moldovenii am rămas de la Ștefan cel Mare cu pupatul. Îmi place verișorul Alice să străiască.
6: Atâta numai că din pricina dumitale căsătoria e compromisă.
4: Cum se poate? Și eu care țineam atât.
7: Da, domnule, compromisă.
6: Da.
7: Dumneata, ai insultat pe tatăl meu.
4: Eu?
7: Da?
4: Pe venerabil domn Leon, pe omul cel mai important din județ.
7: Da, da, da, da, da. Dumneata.
6: Dumneata.
4: Nu se poate. Dar ce i-am spus?
7: Umbră veche.
4: Umbră veche?
7: Da, salutare, umbră veche.
4: Păi asta nu e o insultă, e un vers clasic. La noi, la Fălticeni, când spune cineva salutare, e răspuns salutare, umbră veche. E un obicei studențesc ca la Heidelberg, un fel de gaudeamus sigitur.
7: Ce? Puțin îmi pasă mie de obiceiurile dumneavoastră. Eu știu că ai avut față de tatăl meu o atitudine insolentă. Ce? Și
6: da.
7: Am venit să-ți cer...
4: Satisfacțiune?
7: Da.
4: Menții propunerea bătrânului? Vrei să ne batem?
7: Da. Ori scuze, ori duie.
4: Așa, scuze, nu cer. Alege armele, sabia, floreta, pistol, ele din panoplie, poftim. Ia sabia, ia pistol, ce vrei, numai decât. Aici, la o parte, domnule, la o parte,
6: domnule.
4: Domnul, domnul vrea să se bată, lăsați să spele onoarea familiei, nu?
6: S-ar mulțumi cu o explicație. Cu o explicație.
4: Te-ai mulțumit cu o explicație?
5: Desigur, eu...
4: Bine, bun, scumpere mele doamne, aș dori să-mi lăsați singuri. Nu aveți seama, nu îi se întâmplă nimic.
6: Da,
4: vă rog,
6: bine, da.
4: Foarte mult, treceți din
6: clar. Domnule George, da. Ai grijă.
4: Nici o grijă. Poftim,
6: da.
4: Da.
7: Aștept explicațiile dumitale.
4: Ascultă, dragă George, tatu' ăsta e antipatic, mă. Spune de ce tot umbrea să vă pui bețe în roate? De ce nu vă lasă să vă luați? Nu-i dă nimeni votul, mă, că e antipatic. Întâi prin meserie. De câte ori n-auzi, cine drămuiește așa, nene, parcă ai fi spițier? Sau lasă, dumne, că ai pus niște prețuri. Sau toarnă cu coană, cum se cade că nu suntem la spițerie. Un farmacist nu e răsfățat ca o primadonă sau ca un campion de box. Pe urmă, Leon e și scorțos de felul lui. A venit aici mândru, a pus condiții. Ori renunț la primărie, ori nu-ți mai dau băiatul. Dar cine ești tu, mă, să te precupesească așa? Păpușă, piramidon, siminichie?
8: Cum, frate? Așa a spus?
4: Da. Și de-aia mi-a zărit și mie muștarul, i-am strigat: salutare, umbră veche. Știi că la noi la fădicenea asta e o insultă gravă.
8: Ce vezi, el nu mi-a spus toate astea. Zicea că te-ai repezit așa, deodată.
4: Dar ce am eu cu el, nene? Eu voiam să vă luați și atâta tot. Da. Ce-i devine bietul omul ăsta, nu fiindcă mi-e unghi? Ce-i devine biata Alice, o bomboană de fată și te iubește, știi? Spunea că se omoară. Ce ești tu de vină, fiindcă lui tata Leoni s-a năzărit să fie primar?
8: E o veche ambiție.
4: Bine, m-a înțeles, dar tocmai aici să o placeze. Altceva nu putea găsi.
8: Ce?
4: Păi, să-l facem prefect de județ, deputat, senator. Dragi, eu îți vorbesc ca unui om din generația mea. Filimon trebuie să iasă primar. Nu mai poate întrece nimeni în popularitate de când s-a aruncat în gârlă. Lui Leo nu i-a venit încă rândul, ce mai încoași încolo, să aștepte.
8: Da, ai dreptate, îți spun drept că nu mai are șanse.
7: De-aia e furios.
4: Ia spune.
7: Într-o jumătate de ceas au venit vreo 3 inși la el să-și retragă candidatura.
8: Da, trec pe lista lui Filimon.
4: Ce spuneam eu? Bietul unchiul, dacă asculta pe Leon și trecea pe lista lui,
8: își pierde alegătorii.
4: Se curățau amândoi.
8: E și aparaclise.
4: Apoi vezi.
7: Ce soluție ai?
4: Vorba-i vorba?
7: Vorba.
4: Bun. Te duci la domnul Leon. Îi spui că nu mai are nicio șansă și să fie fericit dacă primește Filimon pe listă consilier comunal. Pe urmă, la alegerile de cameră, îmi iau eu angajamentul să scot deputat. Și la mine să știi că vorba e vorba.
7: Admirabil.
4: Dar, seama, da. Să fie energic. Nu-ți dau consimțământul.
7: Da.
4: Sunt major.
7: Sunt major.
4: Te desmoștenesc.
7: Desmoștenesc.
4: Am să muncesc. Ești un mizerabil. Nu sunt un mizerabil, tăticule, fiindcă voi lupta să fii deputat. Și acum să spun,
7: da.
4: Tot ce vei face să aibă aerul că vine de la dumneata, nu de la mine. Asta o să-ți dea mai mult prestigiu în fața familiei, știi? Tăcere. Vin cucoanele.
7: Da.
4: Din duelul nostru am ieșit zdrobit. Salutăm sexul frumos. Poftiți, am scăpat teafă.
6: Ce s-a întâmplat?
7: Ce trebuia? Domnul și-a cerut scuze.
6: E adevărat?
7: Da, n-a avut încotro.
6: Explicațiile pe care ți le-a dat au fost suficiente?
7: Da, mi-a spus că are o deosebită stimă pentru papa, că n-a vrut un singur moment să jignească și că de aici înainte...
4: Etc, etc. Îmi dați voie să plec? Aș vrea să-l întâlnesc pe unchiul.
6: Poate să plece? Poate să plece?
7: Da.
4: Mersi.
6: Poți să pleci.
2: Dar știu că l-ai pus cu votul pe Labe.
6: Așa-i trebuie.
7: Ba bine că nu.
2: Ne-a încurcat toate socotelile. Dacă nu venea el, tata era convins să renunțe. Și până acum aveam și consimțământul domnului Leon.
7: Dar lasă că și tata prea exagerează.
2: Crezi?
7: Păi, desigur. În definitiv, ce a făcut? El nu prea e elegant. Să pui condiții. Să amestece alegerile comunale cu nunta noastră.
2: Vezi, avea dreptate papa când i-a spus: una e familia, alta politica.
7: Da, și cum nici eu nu sunt păpușă, dragă, să mă însor sau să nu mă însor, după cum îi vine lui la socoteală.
2: Păi așa.
7: Slavă domnule, sunt major, licențiat în drept, avocat.
2: Da? Îmi place că vorbești așa. Eu am avut același curaj. Întreabă pe mamă.
6: De câte
2: ori nu le-am spus? Nu renunț la George. Orice s-ar întâmpla, nu renunț.
7: Pentru fericirea noastră, scumpă Alice, sunt gata la orice, să trec peste orice. De ce plângi, Mada Filimon?
6: Sunt fericită, dragii miei. Văd într-adevăr că vă iubiți cum se iubea pe vremuri. Ah, ce frumoasă e dragoste.
7: Doamne Filimon.
6: Așa ceva nu se mai vede în ziua de azi.
7: Cunosc ce înseamnă respectul datorii părinților, dar dacă papa se împotrivește...
6: Acum cred că nu se mai împotrivește. Noi am renunțat la primărie.
7: Ba deloc? Conoalecu trebuie să se aleagă și tata să mai aștepte.
2: S-ar putea una ca asta?
7: De ce nu?
6: Ar vrea domnul Leon să renunțe?
7: Îl privește. Am să-i spun și lui de altfel. Tata e jos, așteaptă rezultatul duelului. Dacă l-au venit, e cea mai bună ocazie să lămurim toate.
6: Da, foarte bine. Poftiți, domnule Leon. Poftiți,
2: domnule Leon.
6: Poftiți.
9: Salut, mâinile,
6: poftiți.
9: N-am vrut să urc înainte. L-am văzut pe tânărul ieșind de aici. Bravo!
10: Bravo, copilul meu, bravo!
7: De ce bravo, papa?
9: Domnul nepot mi-a tras un salut până la pământ. Se vede că ai fost drastic, nu?
7: Să-ți spună, dumnealor.
2: Da, l-a luat repede. Ori îți cer scuze, ori ne batem în duel.
9: Așa, și verișorul ți-a spus, ai? Și-a cerut scuze, nu? Că n-aveam cotă.
6: Ba bine că nu.
9: Cum rămâne atunci cu sabia, floreta, pistolul, mitraliera și toate armele cu care se lăuda?
7: Bazme.
9: Silențium. Cu domnișorul ăsta eu n-am terminat încă. Vă rog să nu vă supărați, vă e rudă, știu, dar demnitatea mea...
6: Nu e nicio supărare, domnule Leon. Ce fel de rudă? Că nu l-am văzut. văzut niciodată. Cunosc eu felul ăsta de rude.
9: Silențium, silențium.
2: Papa nu mi-a vorbit niciodată de un nepot din Moldova. Ne-am pomenit cu el din senin. Spunea că ne-am văzut la București acum 3 ani, că am fost pe Calea Victoriei la o cofetărie. Se poate, dar eu nu ți-o minte. Și apoi mie nu-mi plac trigoanele. Trebuie să fie o farsă.
9: Bun, bun, concordă.
7: Cum ai spus, papa?
9: Silențiu, o să vedeți, o să vedeți.
7: Tu ești totdeauna misterios, papa. Nici când ți-ai alcătuit lista nu m-ai consultat.
9: Dar de ce să te consult?
7: Fiindcă am și eu ideile mele, relațiile mele. Îți puteam da un sfat.
9: Ia uitați-vă la el, cine să-mi dea sfaturi.
7: Nu râde. Dumneata prea mă socotești copil. Lucrurile s-au schimbat în orașul nostru. Generația nouă se ridică. Reputațiile vechi au început să se uzeze. Bagă de seamă.
9: Ce, mă rog?
7: Bagă de seamă să nu faci o imprudență.
9: Adică?
7: Adică să pui listă separată, să-l combați pe domnul Filimon. O să cădeți amândoi.
9: Doamne, are decât să vei pe lista mea alături de toți fruntașii orașului.
7: E sigur de ei?
9: Ce vrei să spui?
7: Mi-e frică să nu te lase.
9: Ascultă, tinere, mi se pare că ridici nasul prea devreme.
7: Dragă papa, nu mă lua așa, știi? Te rog. N-ai nicio șansă. Toate simpatiile merg pe domnul Filimon. Iată realitatea.
9: Te iei bine cu viitorul socră, da? Te cam grăbești. Eu nu mi-am spus ultimul cuvânt. Domnul Filimon, doamnele de asemenea cunosc condițiile mele.
7: Uite ce e, dragă papa. Pe mine să mă scoți din combinațiile dumitale. Căsătoria noastră e una, politica dumneavoastră alta.
9: Asta o spui tu.
2: Am spus-o și eu tatălui meu, domnule Leon. Pe noi nu ne privesc toate lucrurile astea. Adică ori am fost de partea dumitale, voi continua să fiu de partea dumitale. Dar noi nu suntem obiecte de compensație, nici eu, nici George.
7: Da, da. A trebuit să-ți iasă din cap că ne mai poate despărți ceva. Hotărârea noastră e luată, fie ce-o fi.
9: Așa.
7: La urmă urmi, ce sunt eu să mă precupeți ăștia așa?
9: Da.
7: Păpușe, piramidon, siminichie.
9: Cunosc eu demonul rău care a intrat în casa asta și m-a săpăcit pe toți. Om să-l descânt, eu n-avea grijă. Că despre tine, fiul meu, ai să-mi plătești scump această răzvrătire.
7: Nu m-a răzvrătit și n-am ce să plătesc.
9: Îți interzic această căsătorie.
2: Cum? Ia te uită.
7: Treaba dumitale. Sunt major.
9: Am să te dezmoștenesc.
7: Am să muncesc.
2: O să muncim.
6: Da. Nu o să fie nevoie.
9: Bine.
6: Zestrea fetii mele le ajunge să trăiască și la București.
2: Da. Da.
6: Să plecați, copiii mei. Da. Să plecați din târgul ăsta unde ați avut numai supărări.
2: O să plecăm.
6: Nu sunt pentru voi toate cancanurile astea provinciale, toate ambițiile, toate prostiile astea.
9: Mersi. Da. Mersi, madame Filimon. Mersi. Și dumneata acum va fermeca pe toți nepotul din Moldova.
7: Dar silențium. Am eu ac de cojocul lui. Înțelege, dragă papa, că dumneata ai și o meserie antipatică.
9: Ce?
7: Un farmacist e privit cu răceală, cu postilitate.
9: Da, meseria asta antipatică te-a făcut pe dumneata, domnule avocat. Simpatice, domnule avocat.
7: Până diseară toți candidații au să te părăsească. Nu vei putea lupta singur.
9: Singur? Și am să ies învingător. V-ați pus toți în contra mea. Îmi scontați prăbușirea. Doar vă înșelați amar. Domnul Filimon e prin oraș. Primește felicitări cu nepotul domniei sale. E glorios, fericit.
7: Silențium.
9: O mormă teribilă. Frumosul vi s-a ținut destul. În curând va veni deșteptarea. Vrăjitorul va fi demascat.
2: Știi că verișorul și-a cerut scuze. A spus că te estimează foarte mult. Că altă dată...
7: De altfel singur ai mărturisit că te-a salutat până la pământ.
6: Ce mai?
7: Acum pot chiar să spun. Știi ce planuri are, tăticule? Vrea să te facă deputat.
9: El pe mine?
7: Da.
9: Ai, da. În fine, să râd.
7: Te găsește omul cel mai imposant din județ. Am impresia că a mai făcut mulți parlamentari în viață. Susține cu drept cuvânt că deocamdată primar trebuie să fie domnul Filimon.
6: Așa.
7: Și ta vei fi al doilea pe listă și pe urmă toată activitatea ne-o consacrăm ca să te scoatem deputat. Nu spui nimic? Fluieri. Treaba dumitale. De altfel, înțelege-te cu el. Uite că l-aud venit.
11: Salutăm întreaga familie, prezentă și viitoare.
9: Da, ești bine dispus.
12: Ai cum să fie când tot orașul sărbătorește ca pe un erou?
9: Nu mai spune. Te-o fi sărbătorit și pe dumneata.
12: Domnule Leon, știi că dumneata semeni cu Ibsen? Leit capul lui, nu știam de unde să te iau.
9: Mersi de comparație.
13: Ibsen ăsta a scris romane cu detectivi?
12: Nu.
9: Păcat, ar fi avut ocazia.
13: Silențiu.
11: Întreabă cum a sărbătorit orașul. Să vezi, întâi a fost manifestația cu muzica acasă.
9: Dar știi timp când a strigat poporul, trăiască primarul nostru.
5: Grozavă manifestații, domnule, care cum mă vedea pălăria, la un colț iat un grangur. Nu ți-l spun, fiindcă ție prieten. Scumpe nene Filimon, n-ai avea vreun locșor pe lista dumitale, că nu mai candidez dincolo.
9: Auzi, dumneata, dincolo era lista mea.
5: Cam așa, fac doi pași, altul, tot de pe lista dumitale.
9: Ia te uită, frate.
5: Când să ajung la capirea, ia ca altul. Bravo, coane ale cuie, fapta dumitale și așa și pe dincolo, la urmă. Nu mai candidez unde știi, viu cu dumneata dacă mă iei.
9: Hei, auzi, dumneata, frate, ție de mai istorii.
5: La cafenea s-au sculat cu toți în picioare, au venit spre mine cu mâinile în sus, răsturnând scaunele.
12: Ieșeau oamenii din prăvălie.
5: Toate ferestrele aplaudau.
9: Ia te uită, domnule, ce bucurie pe târgul nostru, fiindcă a făcut baie o haimana.
12: Poftim?
9: Cine știe ce borfaș a dus de vânturi?
12: Un nenorocit care și-a pierdut mintea, s-a aruncat în moarte și pe care dumneavoastră l-a redat vieții cu prețul vieții. E un gest pe care nu-l poate face oricine. Pe dumnealui l-a sărbătorit lumea, nu pe vagabond.
9: Da, pe atât mai lipsea.
12: Cel care a trecut n-are nicio importanță. Rămâne gestul celui care a rămas.
9: Bă, eu cred că are importanță. Una e să ceri voturile oamenilor fiindcă ai scăpat pe un om de treabă și alta să redai societății un element primejdios.
12: De ce primejdios?
9: Că? Pentru că poate să facă și mâine ce a făcut până ieri.
12: Și până ieri ce a făcut?
9: O escrocherie aici, o spargere dincolo, o crimă.
12: Nu e adevărat.
9: De unde știi dumneata că nu e adevărat, a?
12: Și dumitare cine ți-a spus că e adevărat? Dumitare vrei să compromiți un nefericit ca să lovești în dumnealui? E un procedeu foarte elegant, n-am ce zice.
7: Papa, fără dovezi nu poți arunca bănuiala asta. Și nu e frumos să mai spui și altora. Dumneata vei fi micșorat, nu alții.
9: Continuă, băiete, continuă, eu te ascult.
7: Trebuie să renunți la orice campanie.
9: Și dacă vreau să lupt acum alegându-mi armele pe care le cred eu necesare, cine o să mă oprească?
5: Eu. Eu, domnule Leon, pentru obrazul nostru, pentru fericirea copiilor, nu trebuie să ajungem acolo cu prețul acesta. Nu vreau să te mâhnesc. Văd că ții mai mult la blestemata asta de primărie. Poftim, eu renunț și pace. Dar să ajungem de râsul lumii...
12: Și eu vă spun că dacă renunți dumneata, domnule Leon, tot nu se va alege.
7: Așa e, tată. Ai rămas singur. S-au retras toți de pe lista dumitale. Nu mai încerca.
9: Și eu vă spun că se vor întoarce toți când voi afirma că omul scos din apă e un individ periculos, autor de spargeri și de crime, condamnat de câteva ori, urmărit de poliție, încolțit de jandarmi.
12: Minciună! Minciună!
9: Nu e minciună! Iată-mă, demonic! Mii de bombe! Și acum încă o întrebare, domnule. Cunoști expresia la englezul român?
12: Nu.
9: E firma negustorilor de haine. Mă înțelegi, acolo unde se îmbracă oamenii când își schimbă zdrențele.
5: Ce-i asta?
9: Iată-mă, satanic! Mii de trăsnete!
7: Iată, nu înțelegem nimic. Ce e asta?
5: Silențiu!
7: Silențiu!
9: Așadar, reluăm. Vagabondul de care e vorba a fost recunoscut.
2: Și unde e acum? Unde e acum?
9: A fost arestat. A mărturisit tot.
5: Asta e bun.
9: Domnii mei, domnilor, nu vi se pare ciudat atâta?
2: Poate că n-ai fost bine informat, domnule Leon.
14: Poate că a fost arestat altul.
12: Vagabondul salvat de domnul Alexandru Filimon nu poate să fie în momentul acesta la poliție.
9: Poate că știi dumneata mai bine.
12: Le fac pariu, mergem acolo toți și dacă îl găsești...
9: Inutil, poate că mă înșel, sigur. Dacă domnul din Moldova e atât de sigur, trebuie să știe ce vorbește.
7: Ai confundat, ai fost greșit informat.
9: Da, am fost greșit informat. Vagabondul nu e la poliție, nu. E în casa asta, în notaia asta. E domnul avocat Ilie Filimon, nepotul de la Fălticeni.
2: Ce asta?
9: Da cum? Mai strici și acum minciună. Ai amuțit? Farsa a ținut destul. Tot mai semăn cu Ibsen tinere. Salutare, umbră veche! Și acum aveți cuvântul. Tăceți? Parcă ați picat din ce? Haide! Haide, domnule George! Vorbește! Dă-mi sfaturi! Domnișoara Alice, da? Doamna mea, cum vă simțiți de partea cealaltă a baricadii? Și dumneata onorabile părinte al orașului, nu te știam așa de meșter în ghidușii electorale?
2: În casa mea așa rușine, vai de...
7: Domnule Filimon, dar ce însemnează comedia asta? Mă învățase să te cunosc ca pe un om întreg și acum... Și dumneata, domnule, cine e? Ce cauți aici, domnule? Ce vrei?
14: Chiar așa! Te rog să te explici! Ai venit aici nepoftit
2: de nimeni. Ca un vârtej. Ai răsturnat toate planurile noastre. Ne-ai amestecat în lucruri care nu te privesc. Ai compromis în ochii noștri pe tatăl meu. Îl arunci bat jocorii orașului. Și acum taci. Unde te verba, Dalineauri? Haide, vorbește. Spune ce cauți. Cine ești? Ce vrei?
8: Cine ești?
5: Cine ești?
12: Sunt omul care a văzut moartea și a cunoscut prețul vieții. Voi nu știți cât e de frumoasă viața. O risipiți în nimicuri, treceți pe lângă ea, o otrăviți cu prejudecăți, cu ambiții neroade, umblați după bani, după situații, vă pândiți unii pe alții și vă foriți singuri chilii de temniță. Nu m-ați înțeles. Lăsați-mă să plec. Mă cheamă viața, libertatea.
5: S-a dus.
9: Frumos, foarte frumos. L-ați lăsat să plece.
5: Ce era să facem?
9: Să-l opriți, să dați socoteală.
5: Socoteală? Cui? Ce ți-a făcut? Ce rău ne-a făcut? Cui a făcut vreun rău?
8: Noi ne-am repezit adineauri la omul care s-a dus și văd că el avea dreptate. Ce vrea el? Să fim mulțumiți cu toții. Eu să mă însor cu Alice, dumneata să fii primar, dumneata să te alegi la cameră.
9: De ce are el mandatele în buzunar?
8: Parcă dumneata ai în buzunar primăria. Toate se cuceresc prin luptă. Vom lupta!
5: Da, vom lupta! Dumneata pentru deputății, eu pentru primărie.
6: Vom lupta!
5: Da, vom lupta!
9: Domnilor, domnilor, veniți-vă în fire! Nu vedeți că lucrurile s-au întors? Că valorile morale s-au răsturnat? Domnule Filimon, dumneata îți mai faci planuri de viitor în loc să intre în gaură de șarpe?
5: Eu?
9: În gaură de șarpe! Îți dai seama de fapta dumitale?
5: Dar ce-am făcut, domnule? Ce-am făcut?
9: Mă mai și întrebi? Te aliezi cu un vagabond. Îl dai drept nepotul dumitale când știi prea bine că n-ai niciun nepot. Și dumneata, domnule fiu al meu, simpatice om de legi, orbi de focul dragostei, nu mai vezi nimic, nu mai spui nimic. Haide, urcă-te la bară și pledează-i procesul. Ar fi întâiul proces pe care l-ai pleda.
5: Ce proces, domnule, nu ți-e bine?
9: Procesul dumitale, domnule. Acuz pe numitul Alexandru Filimon de fals și de scrocherie.
5: Spițărule!
9: La stâlpul infamiei, complice cu aventurierii, a vrut să fure voturile urbei noastre. A vrut să mă deposedeze de un drept sacru pe mine, care am fost de 7 ori consilier municipal. Vei îndrăzni, doamnă Filimon, să spui că nu-i adevărat? Ai știut dumneata de existența vreunui nepot din Moldova? Poți fi dumneata complice la asemenea turpitudini?
6: Nu, domnule Leon, n-am să fiu niciodată complice la asemenea turpitudini. Filimoane, să ajungi în halul ăsta la bătrânețe. Ce-ai făcut din mine, Filimoane?
9: Domnișoară Alice, ai mâncat dumneata vreodată trigoane pe Calea Victoriei în tovărășia vreunui verișor al dumitale?
2: Niciodată, domnule Leon! Aveți perfectă dreptate! Mi-ai zdrobit fericirea, tată!
8: Vom fi pătați din pricina dumitale!
5: Așa-mi vorbești, în loc să mă aperi, tinere!
8: Cum să pledezi în favoarea dumitale, că n-ai niciun fel de circumstanță atenuantă? Planurile dumitale sunt limpezi ca bună ziua și diabolice ca infernul! Ha! Te aliezi cu individ de proveniență dubioasă. Simulezi o salvare de la anec. Dai 5.000 de lei complicelui. Îl pui să se tundă, îl îmbraci, îl readuci în societate. Te prezinți alegătorilor să le surprinzi buna credință. Frumos, domnule, foarte frumos. Cunoști dumneata codul penal, domnul meu? Știi ce spune articolul 366, aliniatul B, privitor la substituirea de persoane? Știi dumneata că ești pasibil de la 3 la 10 ani închisoare?
6: Uite, pușcăria, Filimoane, uite darul bătrânețelor mele, Filimoane.
2: Cadoul meu de nuntă, așa mă iubești, tată.
9: Bravo, fiul meu. N-am știut niciodată ce talent aveai.
8: Doi oameni într-un singur om.
7: Vagabondul s-a prefăcut neant și din cenușa lui s-a ivit ca pasărea Felix, nepotul de la Fălticeni. Ingenioasă fantezie, domnul meu, dar legislația milenară, oprobiu public, a turnat în sentințe lapidare, a stigmatizat excesele de fantezie ale delicvenților. Aș fi vrut să fiu apărătorul dumitale, dar revolta mă face să fiu acuzator, domnule. Avocatul a devenit procuror. Apără-te singur, domnule Filimon.
6: Ce să se mai apere dumnealui? Ce să mai spuie? Totdeauna așa a fost. Totdeauna a jucat pe două tablouri. Numai eu știu cât a trebuit să ram, câte i-am trecut cu vederea pentru fericirea copilii noastre.
5: Te-a găsit și pe dumneata demonul elogvenții, madame Filimon. Să vă ferească Dumnezeu să-mi vie și mie odată apa la moară. Să vedeți elogvență.
6: Niciodată n-o să-ți mai vie apă la moară, Filimoane. De 30 de ani tot rab. M-am săturat. Nu mai stau la un loc cu delicvenții milenari. Ne despărțim, Filimoane. Mă duc la mama, Filimoane.
5: Și asta are o mamă, domnilor. Să-ți trăiască soacra tinere și mama soacrei să-ți trăiască. Să fiți fericiți cu toții când eu voi putrezi în pușcării. Da, în pușcării. Legați-mă lanțuri. Am înfruntat articolul 366, aliniatul B. M-ai învins, domnule Leon. Vei fi primar, deputat, senator la mai mari. Chemați să mă aresteze. Poftim, poftim, domnule comisar. Poftim.
12: Bună ziua. Salutăm mâna cu răș.
2: Cine-i omul ăsta? Cu vagabondul zdrențăros.
9: Ce însemnează asta?
12: De ce v-ați speriat? Am venit să aduc o somație de la percepție. Era în buzunarul pardesiului care mi l-ați dăruit. Mă duc. Salutăm mâinile, doamnă. Dumnezeu să vă lumineze, voi în mare. Salut mâinile, doamnă. Salut mâinile.
5: A plecat. Ce-a fost asta?
7: Vagabondul de adineauri.
2: În urmare nu e unul și același.
7: Înnecatul e unul, moldoveanul altul.
6: Asta e curată farmazonărie.
9: Nu mai înțeleg nimic.
7: Ne-am înșelat cu toții.
6: Bietul Filimon. N-a făcut complot cu haimanalele.
2: Tăticul nu e vinovat. N-a călcat articolul 366.
5: Alineatul B.
2: Tăticule, iartă-ne, te rog.
6: Iartă-ne, Alexandre.
5: Nu mai îmi zici, Filimoane?
6: Am greșit, iartă-mă.
5: Pe două tablouri, ai? Ea. Toată viața am jucat pe două tablouri. Mizerabilă burgheză. Șterge-o din casa mea, ia-ți-o, trasa și carte, că vă omor pe toți.
2: Tăticule, tăticule.
5: Domnule Leon, cum stăm cu valorile morale? Tinere avocat, ce zice codul penal despre calomniatori, ai? Ia vezi pe la articolul 2300, să-mi pui celușă în cap, ai? Eu, Alexandru Filimon, pe care tot poporul aclamă pe uliți și în cafenele, calea bisericii, eu? Ești un calomniator de rând, onorabile viitor parlamentar. Sunteți niște impostori cu toții și o să vorbim la tribunal. La tribunal! Ia uite că m-a găsit și pe mine demonul elogvenții.
9: Domnule Filimon, pentru fericirea copiilor noștri, te rog să mă ierți. Întinde mâna și hai să ne împăcăm.
5: Cum stăm cu primăria?
9: Am renunțat definitiv.
5: Ei, în cazul acesta, poftim mâna mea. Am să te fac deputat.
6: Alexandre, nu mai plec la mama. Iartă-mă.
5: Îmi cunosc slăbiciunea, Dalilo. Pe două tablouri, ai?
6: Nu.
7: Iartă-ne și binecuvântează.
9: Așa.
2: Iartă-ne, tăticule.
5: Ticăloșilor, și voi mă știți cu inima de cârpă. Eu n-am ce să vă fac, vă iert. Dar cum rămâne cu Ilivuță pe care l-ați gonit ca pe un netrebnic?
6: Bietul băiat.
2: Alice, da. Ia tu-ți aminte, maică. Parcă am mâncat noi niște trigoane cu el, hă? Ia gândește-te. Să-ți spun drept, mamicule, parcă mi-aduc aminte. Era pe calea Victoriei, acum 3 ani, la o cofetărie. Am mâncat și un cadaif. Da.
6: De ce nu ți-ai adus aminte mai devreme, mamă? Scăpam de toată încurcătura asta, fetița maică. Gonire în bunătate de băiat. Cine știe pe unde o fi umblând acum, sărăcuțul de el?
2: Ba nu, mama! Uite, uite acolo sub copaci.
5: Unde? Unde?
2: În stradă, stă pe o bancă. De vorba cu o bătrână.
6: Da, uite, uite. Alexandre, Alexandre, ce zici? N-ar fi bine să trimitem să-l cheme?
9: E oameni,
5: da.
9: Dar dacă ștrengarul ăsta o să le ducă de nas pe toți?
2: Să ne ducă dacă e spre fericirea noastră.
9: O să răstoarne tot orașul.
15: Trebuia răsturnat de multă vreme.
9: Haftim. Dar nu vedeți că vorbiți toți ca el? Că n-aveți nicio personalitate.
6: Ce să faci cu personalitatea în orașul nostru, domnule Leon? E, hai, rămâneți la masă la noi, nu?
15: Da. Nu mai încape vorbă.
5: Nu mai încape vorbă.
9: Ia să mă uit în oglindă. Știi că avea ticălosul dreptate, domnule? Leit capul lui Ibsen, nu-i așa?
16: Leit!
9: Iată-mă și Ibsen, mii de salamandre!
5: Așa-i

Ați ascultat Omul care a văzut moartea, comedie de Victor Eftimiu, adaptare radiofonică de Radu Beligan. Distribuția a fost următoarea: Alexandru Filimon, podgorean, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului, Raluca Filimon, soția lui, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită, Alice Filimon, fiica lor, Eugenia Popovici, artistă emerită, domnul Leon, farmacist, Nicu Dimitriu, artist emerit, George, fiul dumisale, Horia Șerbănescu, vagabondul Radu Beligan.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Alo? Nu este. Din partea cui? Da, obișnuiește să vină aproape zilnic. Nu, domn Mauro nu locuiește aici, dar e ca și cum ar locui. Vreți să-i transmiteți ceva? Sau aveți poate un număr de telefon să vă cheme el? Bine, am să-i spun. Bună ziua, Lerghe. Nu era pentru tine, Juan. Pentru Mauro.
1: Despre ce afacere importantă mai era vorba, Adela?
0: E, nu mi-a spus nimic.
2: În schimb, te-ai grăbit să ceri numărul ca Mauro să telefoneze dacă vrea. Fratele tău face ce vrea în casa asta.
0: Dar nu mi l-a dat.
2: Imaginează-ți că ți l-am fi dat. Tu îl ceri, Mauro telefonează, clar. Încă un telefon și toate pe socoteala mea.
0: Ei, câțiva bani în plus.
2: Nu, știi foarte bine că nu sunt zgârcit, dar ce mai e? Nu, nu, mie mi se pare că scumpul tău frate nu se poate plânge de noi.
0: Te deranjează cât se poate de puțin.
2: La orice oră. Și înainte de deranja și pe tine, în egală măsură ca pe mine. Ce? Ce, iar a mai căzut vreo bucățică de cornișă?
0: Nu.
2: Atunci ce te uiți acolo? Dacă câștig postul, chemăm templari și zugravii. Da, se poate ști de ce surezi?
0: Ești nervos.
2: Păi sigur că sunt, bineînțeles că sunt. Dar Juanito ce face?
0: În camera lui.
2: Azi nu iese?
0: Eu cred că da, mai târziu.
2: Nu, trebuie să înțelegi, Adela. Am nevoie de liniște și calm ca să pot studia.
0: Bine.
2: Mi-ai face cel mai mare serviciu dacă cel puțin zilele astea ai reușit ca Mauro să ne viziteze mai rar. Ai promis că mă ajuți.
0: Da.
2: Aș fi putut să-i spun eu, dar prefer să te rog pe tine. Nu mai privi spre nișă, te rog, ce manie.
0: Bine,
2: ai.
0: Sigur că am să te ajut în asta și în toate. Dar să știi că-s necăjită să te văd așa. Mă întreb dacă la vârsta ta era absolut necesar să faci un asemenea efort.
2: Dar cum? Când trebuie să te mulțumești cu o roche pe an, cu cinematograful ăsta din cartier, vara doar cu terasa cofetăriilor, tu mă mai întrebi dacă era absolut necesar?
0: Dar când ai să afli rezultatul primei probe la concurs?
2: Ei, nu știu. Juriu își poate permite să întârzie cât vrea. Garces este însă la curent și se duce în fiecare zi la facultate și dacă află ceva, mă anunță.
0: O fi Mauro.
2: Stai, eu mă întorc în birou. Știi ce te rog? Vreau să-mi faci o cafea, sunt obosit de atât.
0: Bine, ți-o prepar imediat.
2: Da, mai ales imediat, te las, dar nu vreau să-l văd pe Mauro.
3: Hai, draga mea surioară, casa asta este ca o oază, pentru că nu mai am odihnă, Adelita, nu mai am riscul de a fi un om important. Sper că nu te deranjez.
0: Nu, știi doar că nu.
3: Sunt frânt. M-a căutat cineva?
0: Da, acum câteva clipe. Dar mi-a spus că o să te cheme el. N-a vrut să-și dea nici nume, nici număr de telefon. A rămas foarte mirat că nu locuiești aici.
3: S-ar putea să fie... Da, nu cred. Cu atâtea relații îi poți confunda. Bine, mai întâi să-mi trag puțin suflet.
0: Tu poate vrei puțină cafea?
3: Da, puțină cafea cu lapte? Da. Păi sigur, pentru că n-am luat nimic și...
0: Uite, o pun la încălzit și vin imediat.
3: Între timp, dacă nu te supără, o să dau vreo două, trei telefoane.
0: Bine.
3: De ce cap? Nici nu te-am întrebat de soțul tău, e acasă?
0: Da, e în biroul lui.
3: Da, studiind ca un leu, nu? Da, bine, o să mai vorbim. Nu te mai găsi.
0: Vim mai întorc.

Alo? Duran, vă rog. Din partea lui Mauro. Da. Dumneavoastră sunteți doamna Iosefina. Încântat să vă salut. Exact. No, nu, nu e nimic, nu e nimic. O să-l chem din nou, mai spre seară. Sau mâine, pe la ora prânzului. Da, doamna. La ordinea dumneavoastră, doamna.

0: Alo, domnul Avido?
1: Da,
0: din partea subdirectorului.
1: Da, da. Ce faci, Masvido? Sigur că da, sunt Mauro Garcia.
0: No,
1: mi-a spus la minister.
0: Da, mi-a spus. Nu te enerva, Malvido. Te rog, te rog să mă asculți, e important. Omule, sigur. Pentru mine, dar și pentru dumneata, pentru că, Malvido, nu-ți permit.
1: Și băiatul? Ce face Juanito?
2: Ah, e în camera lui. Acum vrei un păhărel?
1: Da.
2: Este. Se aude radio?
1: Nu.
2: E că mi s-a părut. Uneori Anita îl pune foarte încet.
1: Cum merge Juan cu concurs?
2: E neliniștit. Încă nu știe dacă a luat prima probă. S-ar putea să-l fi respins.
1: Ei, se întâmplă ceva?
2: Uneori Anita deschide foarte încet și ascultă în spatele draperiei.
1: Păi, de ce nu tragi draperie?
2: Ei, am încercat. Dar te copleșește cu privirile și atitudinea ei. Trebuie să o accepti, să o lași în apele ei.
1: Un coniac excelent.
2: Da, e din cel înfundat.
1: Dar ce importanță are când un lucru mi se pare excelent, înseamnă că așa e.
2: Așa e, asta o spunea și tatăl nostru.
1: Ți-amintești? Cum să nu ți-amintești? A fost o epocă frumoasă. Copilăria. Mai ales pentru tine.
2: Crezi?
1: Sigur. Erai micuță atunci. 10 ani. Cea mai frumoasă vârstă.
2: Că nu există cea mai frumoasă vârstă.
1: Nu te mai plângi. Eu m-am cărat când a murit mama și tu ai rămas prințesa casei. Iar Anita a fost pentru tine până în ziua nunții ca o a doua mamă.
2: Tu de ce ai plecat?
1: Tata s-a supărat groasnic, se amintește. Dar eu eram făcut ca să zbor.
2: Să zbor.
1: Și am zburat la vremea mea. Și încă mai am aripi.
2: Dar tu de cât timp nu le-ai mai văzut pe Ferrer de azi?
1: De azi noapte. Vine des pe la cafenea. Era bucuros, drăguțul de el, cred și eu. Tocmai îi editaseră o carte în Argentina. Toți spuneau că e o carte mare.
2: Dar ce titlu are?
1: Parcă Teoria instituțiilor, ori ceva asemănător. Mi-a venit o idee de la...
2: Ce idee?
1: Ce spune dacă eu, în numele tău, i-aș propune lui Ferrer să-l recomande pe soțul tău?
2: Ah, nu, nu, nici
1: te rog, te rog, nu te enerva.
2: Nu, nu, nu.
1: Gândește-te, te rog.
2: Nu, eu l-am sfătuit să nu candideze. Să-ți imaginezi că poți câștiga o catedră atât de importantă și încă la facultatea de aici. Este o adevărată nebunie. El a nebunit însă, dar privește.
1: Da, da, da, pentru că tot s-a apucat. Cred că vrei să câștige, nu?
2: Vreau, dar sigur că vreau, dar nu în felul ăsta. Și cu atât mai puțin cu o recomandare din partea lui Ferrer.
1: Pentru că ai fost logodită cu Ferrer?
2: Șt, mai încet, mai încet. Să n-audă Anita.
1: Ferrer e un om de vază. Și chiar dacă nu are funcții oficiale, nici catedră, un cuvânt de-al lui contează în fața comisiei, eu aș putea să-i spun că e din partea mea. Fără să amintesc de tine. Cu siguranță că el nu și-ar da seama de unde vine.
2: N-ar fi umilitor?
1: La vârsta asta, orgoliul n-are niciun rost, Adela.
2: Nu e numai asta. Nu, dacă ar afla Juan, nu mi-ar ierta-o niciodată. Pentru că, în cazul ăsta, el niciodată nu va ști dacă a câștigat catedra prin meritele lui, ori pentru că a fost recomandat. Și dacă, cu toată recomandarea, ar pierde-o, atunci nu va înceta niciodată să se gândească că este un om de nimic.
1: Crezi că o va câștiga fără recomandare?
2: Nu, cre-

0: Nu cred, dar cine știe?
1: Da singură, ce nervi îmi faci. Numai tu cu ideile tale ești vinovat.
0: Da, să mă duc după cafea.
2: Ieri Ferrer.
0: Ce?
2: M-a întrebat.
0: Ce?
2: Ferrer. Ce mai face? Și eu.
0: De cine te-a întrebat? Hei, Mauro. A dormit.

0: Mauro, e pentru tine, dragă.
1: Da, spuneți. Da, spuneți-mi. S-a închis.
0: Ce necaz, nu-i așa?
1: Asta mi-a mintit de o altă chestie pe care trebuie să o rezolv. Am să notez înainte să o uit.
0: Bună seara.
1: Da. Și ce cap. Sunt pe jumătate adormit pentru că nu mai am odihnă, băiete. Scuză-mă, bună seara. Treaba asta cu somnul e teribil de încurcat, știi? De multe ori ești nevoit să stai până târziu și abia dacă ațipești.
0: Și pe când vor să dea roade afacerile astea retale?
1: Păi, unele dau de vreme ce trăiesc. Dar în curând voi organiza o estradă oficială și atunci să vezi.
0: Ce domeniu atunci?
1: Domeniul în care mă pricep.
0: Și în ce te pricep tu?
1: Se poate să mă întreb pe mine una ca asta. Amintește-ți că la 20 de ani am fost director ansamblului Industriilor Reunite. Acum e vorba de ceva asemănător, dar mult mai serios. Eu n-am vrut, am atâtea lucruri de făcut. Dar știi, au stăruit. Le vorbisem de competența mea
0: artistică?
1: Cu siguranță că va fi o adevărată întreprindere de artă, finanțat substanțial. Iar el, directorul...
0: Da.
1: Director ei, da.
0: Atunci
1: da,
0: noroc,
1: da, da, da, da.
0: Noroc.
1: Mulțumesc, mulțumesc. Apropo, asta cu siguranță că te-ar aranja.
0: Ce
1: o, o subscripție pentru Enciclopedia Cortina e cea mai practică, știi. La 12 volume plătite în rate lunare.
0: Nu.
1: Să știi că editura nu poate să-ți ofere ediții speciale. Profesorii sunt scutiți de suma inițială.
0: Nu, mă, nu.
1: Bine, mai gândește-te. Bănuiesc că e la prima probă. Te felicit. Anticipați.
0: Nu, încă nu știu nimic.
1: Dar prima probă e întotdeauna ușoară.
0: Ei, nu, de data asta nu. Comisia a hotărât să inverseze ordinea și a început cu una din cele mai grele. Și cu toate astea, trebuie să-i mulțumim. Scap mai curând de îndoiele. S-ar putea ca la ora asta să și fiu eliminat.
1: Câtă modestie. O să iei și pe asta și pe cele care urmează.
0: Crezi?
1: Pariez, amice! Capul ăsta valorează mult.
0: Oh, mulțumesc.
1: La naiba. Uite, altceva care... Nu ți-am vorbit niciodată despre asigurările de capital.
0: Nu, Mauro, te rog.
1: Bine. O să-ți explic altădată.
2: Juan, ești aici.
0: Da.
2: Atunci pentru tine, uite, simple și fără zahăr.
0: Oh, mulțumesc.
2: Tu cu lapte, nu?
1: Dacă vrei.
3: A rămas și pentru mine puțină cafea?
2: Vrei puțin lapte, Juanito?
3: Simplă. Noroc, unchiule.
1: Noroc, Juanito.
4: Îmi întorci un birou.
3: Așteaptă, tată. Tocmai voiam să-ți spun. Mai bine zis, vroiam să-ți cer o favoare.
4: Da, spune ce.
3: Și ție de asemenea, mamă, nu pleca, te rog. Trebuie să mă ajut să-l conving, da?
2: Dar despre ce-i vorba?
3: Păi, ia loc.
4: Gunde, o să durezi atât de mult?
3: Nu, dar, uite, să vezi, mi s-a oferit o bursă pentru 3 luni.
2: O bursă?
3: Da, dacă o cer, o să-mi o dea. Mi-au promis-o, puțin bani, dar o să mă descurc eu, nu-i așa? O să stau în tabele de tineret, sunt foarte ieftine.
2: Ah, fiule.
3: Să nu crezi că o să-mi pierd vremea acolo, mamă, o să-mi iau notițe, o să studiez. Și în afară de asta, o să mai respir puțin. Am nevoie. Mă lași să plec, tată?
4: Ești un egoist.
2: Juan.
4: Păi nici tu nu vrei să pleci la studii.
2: Eu nu, dar...
4: Păi, dar e un egoist. Nu-l interesează deloc efortul pe care îl fac pentru toți.
1: Juan.
4: Nu-l interesează să știe dacă merg bine sau nu.
3: Hai, tată.
4: Nu vrea să înțeleagă că trăiesc niște clipe grele. Îl interesează doar ce face el, dar ca întotdeauna.
3: Tată, cred că exagerezi și pe urmă e vorba doar de 3 luni.
4: Nu, nu o să pleci. Nu o să pleci. Nu în felul ăsta. O să înveți cel puțin să ne aduci în discuții lucruri inoportune. Așteaptă aici. Nu înțeleg de ce între noi doi se iscă întotdeauna certurile. Eu nu înțeleg.
3: Da.
4: Nici mama ta nu vrea. Uite, trebuie să înțelegi, Juanito. Ne-ar fi greu tuturor să nu te mai vedem și mie în aceste zile când...
2: Trebuie să-l scuți, Iule. E nervos. Fiind are...
3: Mama, de ce nu m-ai ajutat?
2: Ți-a spus-o chiar el. Nu era momentul. Acum când este ocupat, când...
3: Dar...
2: ocupat cu concursul și...
3: Dar va pierde, mamă, e un tip de duzină. E un biet suplinitor, mamă, și poftim aproape de bătrânețe să încăpățânească să câștigi o catedră. Dar e ridicol, mamă.
2: Așa.
1: Juanito.
3: Trebuie să mă ajuți. Nu vreau să fiu ca el. Toți băieții ca mine vor să-și ia zborul, mamă.
2: Da, să zboare.
1: Și eu am vrut asta la vârsta lui. E normal.
3: Dar tu Tu nu poți să-mi vrei rău. Tu nu ești o mamă de modă veche. Tu ești înțelegătoare.
2: Bine, o să vedem, fiule, mai târziu.
3: Dar mai târziu voi pierde bursa.
4: Și la urmă, eu cred că nici tu și nici tu n-ați fi avut vreun motiv.
2: Juan, iar
4: încet. Dar tu nici nu știi ce vreau să spun, drag. Vreau să spun că nici tu, nici Juanito, n-ați fi avut vreun motiv deosebit să-mi luați bricheta de argint de pe biroul meu.
3: Da.
4: Sau ați luat-o voi?
2: Noi?
4: Păi, de, nu, dar nu, sigur că nu, voi nu. De, atunci Mauro, da?
1: Eu? Tu n-am intrat în biroul
4: tău. Azi nu, dar ieri ai intrat, da. Intri când poftești. Îți permiți ca să ți-ai deschis oricând. Dar vreau ca în cap că lucrurile din casă nu sunt ale tale.
1: De nemai auzit. Eu sunt cel care ia tot ce se pierde.
4: Păi ești, ești, pentru că ești un...
2: Juan!
4: Alo? Alo? Ah, noroc, Garces, noroc. Spune-mi. Oh, grozav. Grozav, mulțumesc, doamne. Foarte mulțumesc. Câți? Ei, drăcie, da? Da, asta zic și eu, Victorie. Păi nu, nu, și eu te felicit pe tine. Așa, da. Pe când următorul? Mâine la 9? A, nu, bine, nu, nu-i prea greu. Nu, e susținerea memoriei de activitate și l-am gata făcut asta. Dar ți-aduc notițele mâine. Sigur, doamne, păi concurs, da, leal, da. Nu, pentru puțin. Pe mine, doamne, și din nou noroc. La revedere. Am luat primul examen. Au fost eliminați 19, am rămas 5.
1: Un rezultat foarte măgulitor. Înseamnă că joci tare. Sincerele mele felicitări.
2: Mă bucur mult.
4: Mulțumesc.
3: Te felicit. Am plecat, la revedere.
4: Da. Nu uita ce ți-am spus mai înainte, de la. Eu nu vreau să forțez lucrurile. Încearcă să rezolvi tu bricheta.
2: Da, și da, bine. Pentru ce faci asemenea lucruri, Mauro?
1: Că nu eu. Adela, o să vezi că o să o găsești aruncată într-un colț, eu știu.
2: Hai, nu știu cum să-ți spun, dar vezi și tu cât e de nervos. Și m-a rugat că, cel puțin zilele astea, să nu mai vii pe aici.
1: Cred că nu-i decât o ciudățenie de-a lui.
2: Te rog.
1: Îl cunoști doar.
2: Te rog.
1: Bine. Va fi cum spui tu.
5: Trebuie să mă duc. Mă așteptă la cafenea. S-ar putea să-l întâlnesc pe Ferrer Diaz. Bine, uneori seara. Deși Juan m-a insultat, să știi că nu-i port ranchiună.
1: Cred că trebuie să fie ajutat. Vrei să-i vorbesc lui Ferrer?
2: Nu. Ascultă, de cine te-a întrebat ieri Ferrer?
1: Ce spui?
2: Păi, vorbeai de asta mai înainte, când m-o să iai.
1: Da, m-a întrebat de tine. Cum arăți? Cum îți mergi?
2: Întrebări complezente, nu?
1: Eu n-aș spune asta. Părea realmente interesat. Și când i-am spus că nu ești fericită.
2: I-ai spus asta? Da,
1: scuză-mă dacă n-am procedat bine. Mi-a scăpat. Și el părea întristă.
2: Și altceva?
1: Nimic în plus.
2: Ascultă, de acum încep să cânte păsărelele.
1: Ne. Ascultă, Adela. Chiar de-ar fi ultima mea vizită, dar mâine e absolut necesar să fiu aici. Aștept un telefon foarte important și tu nu poți să răspunde în locul meu. O să încerc să vin fără să observe Juan. Nu ai voie? Hai, te rog, fii bun, spune că da.
2: Nu mai mâine.
1: Nu avea teamă, nu avea.
2: Taci. Tu n-ai nimic.
1: Ce face Anita?
2: Se duce în camera lui Juanito.
1: Văd că se încăpățânează să nu scoate nicio vorbă.
2: Nu, Juanito e singurul care izbutește să-i clatine puțin încăpățânarea. Uneori reușește să o facă să râdă cu glumele lui. Și chiar să spună câte o frază. Îl adoră.
1: A mai văzut-o vreun doctor?
2: Nu, prefer să nu mă chinuiască. Și apoi ar fi inutil, pentru că la ea nu-i nebunie.
1: Cu siguranță. E vorba doar de un caracter slab, propice ciudățenilor. Mi se pare că așa a spus unul dintre ei, nu?
2: Da.
1: Totuși uneori te face să te îndoiești.
2: Pe mine nu.
1: Pe ce te bazezi?
2: Știu eu ce știu. E de 8 ani lângă mine. De la moartea tatălui nostru o cunosc bine.
1: Pietra, și atunci era ciudată.
5: Aș spune că era chiar mai de demult.
2: Când a rămas singură cu tata, nu se prea distra. Păi tata a murit și tristețea ei a crescut, firesc.
5: Da, ceva mai mult decât tristețe, i-ar zice neputință. Neputința de a sta singură. Dovadă că a trebuit să o aduce aici.
2: E sora mea. Noroc că Juan o acceptă.
5: Bine, cel puțin te-ai putut bine cu frații, da, bine, poți fi satisfăcută de asta. Alții n-ar fi făcut-o.
2: De multe ori mă întreb de ce am făcut-o.
5: De ce?
2: Eram o fată plină de veselie, de viață. Și m-am transformat într-o femeie tristă, obosită și fricoasă.
5: Fricoasă?
2: Da, trec ani și îmi dau seama că toate mă privesc. Fără să mă pot împotrivi, fără să pot evita ceva. Poate că e o lege generală, implacabilă, care te învață ce-i resemnarea, dar eu nu știu să mă resemnez. Eu mă simt înșelată și mi-e frică.
5: Frică? De ce?
2: Uite să nu mă prăbușesc. Dar bine. Le auzi? Pare o prostie, dar mă consolează. Mă distrează când le văd. Mă liniștesc.
5: Păsările?
2: Da. Un parc e aproape, când se lasă seara, se umple cerul de ele. Ia, ascultă-le. Stai că în curând o să vină multe. E, să le auzi atunci. Și lipesc ca niște nebune.
5: De ce spune Adina despre păsări?
2: Uite câte sunt acum, uite-te. Știi că mă încântau și când eram mică. După ce terminam joaca pe terasă, stăm și le priveam. Se părea că și eu, când voi fi mare, am să fiu la fel ca ele. Liberă și veselă. Cred că decepție, nu? Dar ele nu s-au schimbat. Ele revin în fiecare seară și îmi redau sufletul meu de copil. Și atunci uit de toate. Mi se pare că încă mai sper. Uite. Uite. Nu sunt ca noi.
5: Adelie.
2: Zboară. Zboară, uite. Luptă pentru copiii lor. Uneori cad în ghearele dușmanilor, dar zboară. Sunt pline de viață întotdeauna. Clocotesc de prea multă viață. De aceea își îngăduie să-și a rămas bună la soare, bete de cântec. Uite cum se rotesc. Uite. Uite cum revin. Cum se urmăresc. Uite cum se caută cele două și din coace alte două. Sunt fericite.

0: Nea, după cum vezi.
1: Dar ce, s-a întâmplat ceva?
2: Nu.
1: Pentru că tu mi-ai spus că nu vei veni până la 5. S-a întâmplat, te-ai eliminat?
3: Aștept telefonul lui Garces. Nu, nu cred să elimine pe cineva azi. A fost o probă de formă. Prezentarea și explicarea memoriului pedagogic.
1: Și atunci de ce n-ai așteptat lista?
3: Pentru că mi-era frică. Asta e fi vreo să-ți răspund, nu?
1: Nu, Juan, vreau doar să știu.
3: Nu știu, graba asta de a califica memoriile mă neliniștește. Mi-e teamă că pun la cale vreo un vârteal. Dar, în fine, să așteptăm, să așteptăm. Dar cum de n-ai strâns masa?
1: Ei, uite, nu mi-a ars de asta. Eram neliniștită.
3: Din cauza mea?
1: Păi da, sigur că da.
3: Îmi spui un lucru foarte plăcut. Poate că suntem prea suspicioși. Ne refugiem în tăcere și sfârșim prin a gândi rău unul despre celălalt. Erai neliniștită de soarta mea și totuși... Da. De fiecare dată când pornesc spre facultate, aș vrea să-mi spui ceva. Nu știu, ceva care mi se pare foarte normal. Ceva ce nu mi-ai spus niciodată.
1: Ce?
3: Păi, mă gândeam că ai fi putut să-mi spui... Telefonează-mi de dată ce termin să știu ce ai făcut. Te-ai gândit la asta, nu-i așa? Nu mi-ai spus-o.
1: Da, nici tu nu ești prea vorbăreț.
3: Da, adevărat, nu. Amândoi ținem cărțile întoarse în loc să râdem pe față. Și încet, încet se strică jocul. S-ar putea să mă fie eliminat. Nu știu. Dacă am încercat pe viitor să dăm pe față câte o carte din asta pe care nu ni le arătăm, nu m-ar deranja prea mult.
1: Hai, nu fi prăpăstios, încă nu știi nimic.
3: Nu mi-ai răspuns.
1: La ce?
3: Vezi cum încerci din nou să ocolești răspunsul? Știu, căsnicia noastră pare o luptă surdă.
1: Nu e așa.
3: Dar e ca și cum ar fi. Ba, e chiar mai surdă ca înainte. Pentru că înainte erai cel puțin sinceră.
1: Când?
3: În timpul primelor două concursuri pe care le-am dat. Le-ai urmărit ca și cum ar fi fost ale tale. Mă încurajai cu frenezie.
1: Vezi, deci că n-a existat nicio luptă.
3: Ba, a existat. A existat că le-am pierdut. Nu ți-ai economisit nici reproșurile, nici disprețul. Dar poate că așa era mai firesc, comparând cu ce s-a întâmplat la al treilea examen. Nu mi-ai mai cerut nici amănunte și nici nu mi-ai reproșat nimic. Indiferență. Ba da, nu. Așa părea. Așa pare și acum, la al patrulea. Și asta e groaznic pentru mine, Adela. E groaznic, pentru că eu...
1: Uite, a stins radio.
3: Da. Nici azi Anita n-a mâncat cu voi?
1: Anita a încercat să o convingă, dar n-a reușit. Nu fi după perdea?
3: Nu, n-am fi auzit.
1: Nu, uneori nu poți să auzi.
3: Era un fel lucrurile la jerseu, băiatului. Noi îți vorbeam de alte lucruri. Nu m-ai ascultat, nu? Păi, dar ce se întâmplă cu tine?
1: Vrei să răspund?
3: Nu, lasă că răspund eu. Da, alo. Oh, noroc astăzi. Da, respiră așa. Începuse să mă neliniștească povestea asta cu rezultatul imediat. Da, mulțumesc. Doi eliminați? Deci era adevărat că... Cine? Frezne, da? Bine, dar nu mă mire, dragă. Nu, nu-i prea nimerit să-l fie eliminat din cauza memorului, dar o merita asta, o merita. Chiar dacă... numai pentru că umbla cu recomandări, cu... Vom vedea dacă e adevărat că de data asta amicii noștri din comisie vor să facă dreptate. Da, și al doilea? Cum? Da. Nici eu nu știu ce să spun. Nu, lasă, nu te deranja. Nu, o să-mi dai notițele mai târziu, sigur. Nu, dar nu știi, nu-ți pierde curajul. Trebuie să-l aștepți pe următorul, la naibă, nu, mâine la 10, da, mulțumesc, sigur. Garces, zău, că regret. Da, bine, sigur, știu că într-adevăr cineva trebuia să pice, dar... da, salut. Amicii noștri din comisie l-au eliminat. Săracă, pentru el este o lovitură groaznică. E bun. E un om extraordinar. Uite, n-a uitat să mă anunțe pentru următoarea probă. Asta e ușoară, asta, dar el, săracul nostru, mai de. Uite că se vezi paradox. Un rival mai puțin și totuși mă doare ca și când aș fi eu însumi. Eu presimt că comisia asta își are deja candidatul ales. O să văd de ce se mai aude mâine pe coridor.
1: Nu te mai gândi la asta. Important e că ai scăpat de asta.
3: Da, cu siguranță. Nu. Îți mulțumesc că ai vorbit cu Mauro. Văd că azi n-a venit.
1: Ei, nu, stai, că Să vezi că n-am avut timp să-i spun încă nimic.
3: Cum?
1: Mi-e foarte greu. Dă-ți seama, am să-i spun mai târziu. Dacă vine, îi spun.
3: Păi o să vină, dragă, sigur că o să vină. Mi-a scăpat el vreo zi în care să nu fie aici.
1: Știam! Știam, Anita, că ești după perdea și spionezi. Și că te înșeli crezând că o să mă sperii cu trucurile tale. Nu, te rog, nu face pe martira. Martira sunt eu, o știi prea bine. Toate mi-au ieșit pe dos. Aș vrea cel puțin să mă odihnesc și nu pot, pentru că tu nu vrei să mă lași. De ce? Cred că nu sunt atât de rea cu tine. A trebuit să înving rezistența lui Juan ca să te aduc la noi și să te îngrijesc. Încerc să-ți îndeplinesc toate gusturile fără altă răsplată decât tăcerea ta. Asta e o tăcere premeditată, pentru că tu nu ești nebună. Tu ești struncinată. Ești cu nervii șubreți ca și mine. Este o moștenire de familie, amintește-ți, tata era la fel. Și Mauro, toți suntem puțin struncinați, dar nebuni nu suntem. Nu? Așa că pentru asta mai sper că odată și odată ai să te porți mai omenește cu mine. Că ai să te hotărești să-mi vorbești. Să-ți deschizi inima așa cum faci câteodată cu Juanito.
0: Eh, ce-i nou?
1: În sfârșit, tu vii să ne ții de urât seara asta,
0: nu, Juanito? Nu, mama, am să plec imediat, am să las cărțile astea și am să iau alta pe care vreau să o împrumut cuiva și să o sărut pe mătușa.
1: Da.
0: Care aștepta, nu? Cu brațele încrucișate? Mm. Dar când termin jerseu? Aș vrea să știu, pentru cine îl fac?
1: De ce nu stai puțin? Haide, nu te mai stâmperi.
0: Și dumneata merit să fii certată. Ce-i cu masa nestrânsă la ora asta, da?
1: Ei, na, dar ce se întâmplă cu tine azi?
0: Mari noutăți, mamă. Privește, mi-am cumpărat cărți noi.
1: Ia. Ferrer Diaz.
0: Mi-am cheltuit toate economiile. Cărțile s-au cam scumpit. Va trebui să-mi dai câțiva bănuți.
1: Bine, băite.
0: De fapt, le-am cumpărat pentru amândoi.
1: Taci.
0: Sunt foarte greu de găsit, știi? Librarul le mai avea doar pe astea. Hai, și acum pregătește-te, pentru că încă nu ți-am spus bomba.
1: Ei, ce anume?
0: Peste 6 zile, ha? Marțea viitoare, o să-l cunosc.
1: Pe?
0: Ferrer
1: Diaz.
0: Vrem să ajungem, mamă, câțiva studenți acasă la el și asta e ziua care ne convine la toți. Sigur, sigur, o să iau cărțile cu mine, o să-mi dea o dedicație, jur, mamă, sunt foarte emoționat.
1: Păi, dar te înțeleg.
0: Mi-aduc aminte de ziua când ți-am vorbit pentru prima dată despre el. Atunci numele lui nu spunea mai nimic. Ți-l aminteai vag ca pe un vechi tovarăș de-al tatii sau ca pe un nume citit în ziare. Nu-i așa că și acum îl admiri aproape mai mult decât mine?
1: Păi, că asta pentru că tu ești foarte convingător.
0: Și totuși, ce curios, mamă. Totdeauna am avut impresia că tu mi-ai vorbit prima oară de
1: eu?
0: Da. Mi se pare așa ca o amintire de copil.
1: Nu.
0: Fără îndoială, e falsă, dar mi-o amintesc cu foarte multă claritate.
1: Nu, dar sigur că te înșeli.
0: Firește. Dar te văd chiar aici, în fața balconului, cu un aer trist. Eu intru, mă chem, mă sărut și spui, nu e așa, că e adevărat că tu vei fi un alt...
1: A, și eu îi pronunț numele,
0: da,
1: nu?
0: Da.
1: Ai visat.
0: E posibil. E un vis în care mi se arată ceea ce eu cred că tu vrei să...
1: Mai ales ceea ce vrei tu să devii.
0: Da, și ceea ce vreau eu să devin.
1: Du repede cărțile astea în camera ta să nu le vadă taină.
0: Fii fără grijă.
1: Știi că a luat a doua probă. Merită să-l feliciți.
0: O să o fac și pe asta. Dar mai întâi trebuie să-mi promiți ceva.
1: Ce?
0: Trebuie să mă ajuți, mamă, să-l conving să mă lase să accept bursa aia. Doar n-ai vrea să mă irosesc aici, să ajung un biet suplinitor. O a doua mediocritate.
1: Da, și casa asta fără tine o să ne strivească pe toți.
0: Dar
1: să ne
0: pe urmă, peste câțiva ani o să fie altfel, mamă. Voi ști eu să o fac veselă pentru tine. Tu o să fii o mamă tânără și frumoasă, mândră de prestigiul fiului tău, tânărul și eminentul profesor. Hai, mamă, hai, visează. Visează și tu cu mine. Să știi că visurile se realizează dacă te gândești mult la ele. Imaginează-ți. O să fim liberi și veseli ca păsările astea care îți plac atât de mult. Într-o zi o să-l invităm pe profesorul Ferrer și o să râdem toți trei comentând vremurile când îi citeam amândoi cărțile pe furiș. Ai auzit ceva?
1: Stai că mă duc și eu să deschid.
2: Ce mai
1: faci? Hai, mă rog.
2: M-a căutat cineva?
1: Un oarecare Costa, acum o jumătate de oră.
2: E foarte important. Tocmai asta așteptam.
1: Le spunea să vă vedeți pe la 6.
2: De 5:30. Ar trebui să plec chiar acum.
1: Așteaptă. Eu mă întorc îndată, nu mai să-i dau lui Juanito gustat.
2: Da, sfânt cuvânt.
1: De caz n-am putut coborâ după cumpărături și nu mi-a mai rămas lapte, așa că mă tem că nu o să-ți pot oferi.
2: Am luat gustarea. Soțul tău e acasă?
1: Da.
2: Îi aduc o surpriză.
1: Eu mă întorc în data.
3: Bine, bine. Un singur telefon, Adela. Și drept pat băncile din parc.
4: Ce? Mauro,
3: ce?
4: Ascultă.
3: Ce?
4: Ascultă-mă, să-ți spun o întrebare. De data asta nu o să-ți permit să mă minți, înțelegi?
3: La ce te-a apucat?
4: Ai luat tu două cărți de ale mele?
3: Ascultă, încep să devii impertinent.
4: Tu ești, nu eu! Erau încuiate, desigur, dar cheia era în broască. Iar în casa asta numai tu ești capabil să răsucești cheia ca să cotrobă înăuntru.
3: Nu sper.
4: Mauro, taci! Taci că nu mai răspunde bine. Cele două cărți se găsesc foarte greu. Dacă nu le-ai vândut încă, trebuie să mi le înapoiezi imediat.
3: Uite, Juan.
4: Nu, așteaptă că încă nu ți-am spus totul, să-ți explic mai clar. Punctele de vedere ale acestui scriitor sunt la modă. Este imposibil ca în ultimele probe să nu fie incluse și chiar dacă sunt discutabile, comisia le va urmări în temele noastre.
3: Și ce-ți fiu de vină dacă habar n-am despre ce cărți îmi vorbești?
4: Of.
3: Dacă le-ai pierdut, le poți consulta într-o bibliotecă, omul.
4: Nu, de asta înseamnă să... Nu, în fine, nu, ar fi o explicație prea lungă. Nu, adu-mi-le, te rog foarte mult, și să nu mai vorbim.
3: Dar nu le am!
4: Adu-mi-le, Mauro. Și totul rămâne între noi. Taci tu, tac și eu, și în plus vii când vrei, stai aici cât vrei, dar adu-mi-le!
2: Refrenul. Totdeauna trebuie să fiu eu. Poate că ne-l-o fi tu.
4: Păi nu...
2: Despre ce cărți este vorba?
4: Sunt sătul de tine.
2: Haide. O să vezi că o să apară acolo unde nu te aștepți. În camera Anitei, poate. Sau chiar...
3: Uite, sunt două aici pe masă. Bună. Poate că asta...
5: Să-mi iau și eu cărțile.
4: Stai, unde te duci cu cărțile astea?
5: În camera mea, sunt ale mele.
4: Cum ale tale?
5: Regret că le-ai văzut, dar nu sunt dispus să te mint, tată. Le-am cumpărat astăzi și voi continua să cumpăr tot ce va publica acest autor. Dacă te supără, voi face în așa fel să nu le vezi. Dar nu pot, depinde de maniile tale.
4: Nu sunt manii. Autorul ăsta este un nătărău și un arivist.
5: Iar eu știu foarte bine că s-a ridicat cu greu și vă rămici o pilă.
4: Hai, nu fi copil. Păi cei care n-au aspile rămân în urmă, oricâtă valoare ar avea. Sau ajung târziu. Carierele meteorice sunt întotdeauna suspecte.
5: Știi foarte bine că Ferrer Diaz valorează mai mult decât tine.
4: Ce rușine, hai, mana!
1: Juan, gata, te...
3: Hai, puțin calm. Bine, Juan e nervos.
2: I s-au rătăcit niște cărți. Acum s-au găsit altele.
3: În rest nu s-a întâmplat nimic.
4: Tu nu te băga.
3: Nu, dar vreau să te ajut. Adela, ai cumva... vreo carte de-a soțului tău?
1: Nu, am decât volumul 2 din Galdosa. Asta e?
3: Nu. Poate Juanito.
5: Eu n-am la nicio carte. Am plecat.
2: O să vezi cum vor apărea.
4: Oh, Doamne, nu se mai poate respira în casa asta.
3: Era ca o fiară. Ia că-și luat pe mine. Când mi-a controlat servieta, pentru că nu ne-am lăsat-o. Când mi-am dat seama, am început să tremur din cauza surprizei pe care s-au îndus.
2: E o revistă.
3: Am văzut numărul și l-am cumpărat pentru tine. Am bănuit că o să-ți facă plăcere despre Ferrer Diaz.
1: Stai, Nicula, trebuie să o ascund.
3: Păi, plec și eu. E timpul să mă duc la întâlnire.
1: Stai, m-am tot gândit la ce mi-ai sugerat tu și... cred că da, ar trebui să o facem. Voi să te vezi curând cu Ferrer?
3: Pot să-l caut la cafenea, dacă vrei.
1: Atunci așa, ca din partea ta, desigur.
3: Și cer să-l recomande pe Juan?
1: Păi da, nu putem pierde niciun prilej care i-ar facilita câștigarea concursului.
3: Spuneam, asta e și părerea mea. Bine, n-avea teamă, se face.
1: Da, să știi că mă simt deja mai liniștită. Mă chinuia faptul că nu pot să-l ajut niciun fel, știi?
3: Tu te dăruiești cu prisosință tuturor. Adelita. Apropo, dacă nu te deranjează,
1: da,
3: o să-ți aduc mâine câteva cămăși să mi le dai la spălat.
1: Bine,
3: sunt cam uzat, știi, dar trebuie să mă mai țin încă.
1: Bine, la
3: revedere, Adelita, bine. Pa.
1: Te-am prins, Anita. Ai căutat revista pe care am ascuns-o. Ia stai, trebuie să vorbim, chiar dacă tu nu vrei. Să știi că încăpățânarea asta ta nu duce la nimic. Și uite, eu nu mai pot să o suport, să știi. Care-i motivul de mi umbli pe urme de ca o iscoadă și nu te miști dintr-un loc într-altul decât pe furiș? Ai ascultat și te interesa cum arată, nu? Nu-i nimic rău în asta. Putem să ne uităm împreună. Ia uite. Hai, uite-te și tu. Carlos Ferrer Diaz. Două pagini numai pentru el. A devenit vedetă internațională, nu s-a căsătorit, dar a ajuns în vârful piramidei, în timp ce noi îmbătrânim aici anonime. Știu că și tu iubești, că încă îl mai iubești. Ascultă, Anita. Uite, Anita, eu recunosc că m-am purtat urât cu tine. Când am cunoscut pe Ferrer și pe Juan, amândouă ne-am dat seama că lui Ferrer îi plăceai tu. Nimeni n-a știut pentru că el era la fel de tăcut ca și tine. Dar noi am știut, tu și eu, da. Eu am văzut cum pe ascuns visul tău lua înălțime. Era ocazia ta. Ai fost obligată de timpuriu să faci cu mine pe mama de la moartea mamei noastre. Și deodată, pentru prima oară, s-a trezit în tine femeia. Cu câtă dăruire, cu câtă ardoare, cu câtă patimă în același timp, cu toate că te ascundeai. Da, sora cea mai atrăgătoare, sora cea mai nebunatică și-a zis că e ocazia ei. Ei, cum ar fi putut să reziste, Ferrer? Fără îndoială a trecut prin gând că s-a înșelat. Și pe atunci era tânăr, nu era greu să-l faci să-și piardă capul cu avansul și cochetării. Și n-a logodit. Și tu ai tăcut, ca de obicei. Ai tăcut din ce în ce mai mult, până ai căzut în muțenia asta care durează de ani. Dar pe Ferrer nu puteai să-l faci să-și piardă capul pentru mult timp. Eu cred că și-a dat seama că eu nu-l iubeam. Sau poate că s-a gândit că nu eram suficient de capabilă să fiu soția unui om cu asemenea cultură. Și încet, încet, încet, încet s-a retras. Și într-o bună zi n-a mai venit. Și amândouă l-am pierdut. Anita, îți mulțumesc pentru aceste lacrimi, sor. Să știi că lacrimile sunt un răspuns. Ne apropie. Dacă putem plânge împreună, înseamnă că putem și trăi împreună. Hai, te rog. Hai, renunță la jocul tău. Hai. Și o să ne salvăm amândouă. Mă ierți? Tu preferi să continui acest joc care mă distruge, dar n-are nicio importanță că ți-o spun. Dacă asta urmărești, poți fi satisfăcută, să știi. Te simt tot timpul în spatele meu. Știu că urechile tale mă spionează de aici, de după perdea, în orice clipă. Uite, noaptea mă trezesc gândindu-mă că poate nici tu nu dormi și că din patul tău mă judeci. Mutește! Și nu știu cu precizie, nu știu ce urmărești. Dacă nu cumva în tine zace o ură groaznică, implacabilă. Dar dacă e așa, tu nu ești dreaptă cu mine. Ceea ce ți-am făcut a fost nedemn, da. Și asta mă apasă, da. Și-ți cer din nou iertare, da. Numai că aveam motive. Știi prea bine că aveam. Să știi că tu nu erai deloc comodă cu aerele tale de stăpână tânără acasă. Și nici cu autoritatea pe care ți-a acordat-o tata, recunoaște. Nu mai privi ca o martiră. Și atunci priveai la fel. Iar eu mă săturasem de asta, pentru că pe mine nu puteai să mă înșeli, să știi că-ți pricepusem comedia. Ai avut grijă de mine și m-ai crescut, îți mulțumesc. Dar ai făcut-o pentru că te încânta rolul de mămică tânără. Pentru că tu nu te simțeai fericită, fiind preferata tatii și putând să dispui după plac de toată casa și de cea mică. Nu-i așa? Ai spus că nu-i așa? Păi cum ai să spui? N-ai putea. Tata vedea numai prin ochii tăi. Îl prostisești. Tu care erai cea mai grea de cap și cea mai urâtă erai. Dar fața ta îi amintea pe cea a mamei. Eu nu-mi doream nicio mamă de-a doua, cu atât mai puțin pe tine. Înțelegi? Mă jigneai când vorbeai cu tata de la egal la egal, foarte sobră, despre casă și despre fetiță, ca și cum ai fi fost soția lui. Uite, din cauza asta, după ce s-au scurs anii și-a apărut Ferrer, iar eu am văzut cu câtă ușurință abandonai masca de mamă pentru a te transforma într-o femeie, n-am vrut să-ți dau voie, pentru că femeia eram eu. Eu eram cea mai drăguță. Eu eram. Nu te complăcusești fiind o mamă oarecare dedicată grijilor căminului? Ei, bine, te-am condamnat să fii în continuare. Dar eu mă întreb, pentru ce vreau să-mi răspunzi? Răspunde! Și mă întreb de ce n-am fugit de tine și de Juan, de toate. Mă plângând de fericire și de viață și de toate și m-am ofilit aici, visând cu melancolie la o dragoste ascunsă și rușinoasă care nu se mai putea niciodată realiza. Și care totuși este singura lumină a bietei mele vieți. Asta e ridicol. Eu l-am iubit după ce l-am pierdut. I-am spus încăpățânată, vei eșua. Și încăpățânată m-am căsătorit cu Juan, dorind să-l fac să te umfe pentru ca Ferrer să vadă ce soție a pierdut. Iar Ferrer a triumfat, Juan a eșuat și eu cu Juan. Și n-am plecat. În cauza acestui băiat pe care îl adorăm amândouă, pentru că știm că îi seamănă puțin lui Ferrer, chiar dacă nu e lui. Uite, chiar dacă nu ai pentru acest băiat, Anita, pentru acest băiat cu care de asemenea ai făcut pe mama, Anita, spune-mi un cuvânt. O singură vorbă, te rog, de iertare. Nu? Oare nu ți-am mărturisit totul? N-am recunoscut tot? Mai e ceva? Ce aș putea să-ți mai spun? Ajută-mă tu, Anita. Eu nu mai văd nimic. Sunt oarbă.

0: Nu vor să-mi dea pace nervii noaptea asta. Anita, uite, ce nu înțeleg eu este aparenta ta liniște. N-ai vrea să afli ce i-a spus Ferrer lui Juanito? Nu, să nu-mi spui că nu știai tu care asculți totul. Sau nu știai? Sau poate cu ochii tăi acum vor să spună altceva. Că știai, dar nu ești de acord. Asta e? Asta e. Dar, în definitiv, asta e treaba băiatului, Anita. N-are decât să-l viziteze pe Ferrer, nu? Dar de ce nu-ți continui lucrul? Cel puțin în asta suntem de acord. Accept că-l iubești cât mine. Și acum m-am înșelat? Ei, ce ar trebui să spun ca să mă privești altfel? Na. De ce nu rămâi? De ce pleci? Stai! Anita! Oi. Mamă!
1: Noaptea e rece încă. Dă-mi un pahar de coniac. O să-ți rămân recunoscător.
0: Ia spune, ai vorbit? Sau n-ai vorbit cu el?
1: Da, sigur că da.
0: Și?
1: Până la urmă, da, a apărut la cafenea, știi?
0: Când?
1: Acum câteva minute.
0: Mauro, mâine e ultima probă.
1: Da, calm, calm, e timp.
0: Trebuie să-l sun.
1: Ți-am spus doar că era mai bine ca totul să pară din întâmplare. Cred și eu că așa era mai bine. Vorba aia, eu seară de seară în cafenea, iar el intrând atât de rar, de unde avea să-și dea seama, șanța a apărut. Și cum știam nerăbdarea ta, mi-am spus,
0: da,
1: chiar dacă e târziu, mă duc să-i povestesc.
0: Și?
1: Toate au ieșit cum se poate mai bine, știi? A fost foarte amabil. Un adevărat domn.
0: Staci, oprește-te. Ascultă, Anita. Cred că ai vorbit între patru ochi cu Ferrer Diaz.
1: Sigur, dragă. Știam că mâine e ultima zi.
0: Da?
1: Știi?
0: Și?
1: S-a dus la telefon să vorbesc cu președintele comisiei. Eu l-am însoțit. A stăruit el. Bine. I-a schițat problema în cuvinte foarte amabile la adresa soțului tău, dar nu s-a mărginit la atât. De unde? I-a spus să nu se culce, că voia să explice pe larg. Acum trebuie să fie la el acasă.
0: E bine.
1: Ia povestește tine.
0: Și?
1: Nu o să-ți repet tot ce am spus, dar a ascultat cu deosebit interes. Asta era evident.
0: Și ce, a spus ceva?
1: Nu. M-a ascultat în tăcere și la sfârșit a suspinat.
0: E delicat.
1: Hai, delicatețea personificată. Nu reușesc să mă încălzesc. Și sunt în încurcătură cu pensia. Și mi-e greu să vin pe aici. Dacă aș putea să rămân să dorm pe sofa noaptea asta, mi-ar prinde bine.
0: Coana o să vină îndată să studieze și o să stea treaz toată noaptea.
1: Nu știu cum să mă descurc, pentru că...
0: Uite să văd dacă pot să-ți dau câteva pesete. Dar de rămas să știi că este imposibil.
1: Bine, poate o să mă descurc. Eu cu câțiva dur o să...
0: Taci, ușa.
1: N-am auzit nimic.
0: Coan!
1: La naiba, Coan. Mă bucur mult că navighez cuvântul în pupa. Mâine termin, nu?
2: Da.
1: Ți-am prezis succes, amintește-ți.
2: Da.
1: Eu tocmai plecam, știi? Am venit numai să aflu cum merg.
2: Da, mulțumesc. Juanita, unde?
0: Întârzie puțin. Spunea că cinează cu niște prieteni. Nu cred că mai târzie mult.
2: Bine, eu mă duc în birou. Pregătește-mi termosul și culcă-te dacă vrei.
1: Da. La revedere și mii de felicitări anticipate.
0: Vezi și tu în ce raporturi suntem. Mă duc după bani.
1: M-a căutat cineva?
0: Nu, nimeni.
1: În noaptea asta va trebui să mă strecor la repetiție la spaniol și să trag un pui de somn până mă vor zvârli afară. Ce barbarie! Și ce căscat!
0: Mauro! Hai, Mauro, scoală-te, că aici nu poți rămâne. Hai, Mauro. Mauro, n-ai să faci cum vrei tu. Hai. Juanito, hai că am întârziat, băiete.
3: Am stat puțin cu prietenii.
0: L-ai vizitat?
3: Sigur.
0: Povestește.
3: Poate nu e momentul acum.
0: Da, să... da, ai dreptate. Vom vorbi după.
3: Bine.
0: Stai cel puțin, spune-mi, cum ți s-a părut Ferrer Diaz?
3: E absolut încântător. Am stat cu el până la 9 și a coborât cu noi în stradă pentru că trebuia să plece. Mă duc în cameră la mine.
0: Dar ce, ți-a înșelat speranțele?
3: Nu, nu.
0: Păi atunci ce? Ai ceva cu mine?
3: Nimic, mamă, ce aș putea avea cu tine?
0: Stai, dă-mi cărțile lui să văd ce autograf ți-a dat. Ți-l aduc eu.
3: Tata s-a întors?
0: Da, studiază în biroul lui. De ce ai? De câteva zile te porți foarte straniu cu mine.
3: Nu știu, Ana. Ah! Erai acasă, tată? Dar ce e, cauți ceva? Hai spune-mi ce cauți. Poți să te ajut cu ceva?
2: Nu, nu, nu am nevoie de nimic.
3: Dar ce cauți? Ce cauți?
2: Nimic, simplă curiozitate. Mâine este ultimul examen și trebuie să-i dau bătaie. M-am gândit că poate ai tu ceva în revistele tale. Dar în realitate nu, n-am nevoie de nimic. Adică ceea ce mi-ar face într-adevăr trebuință este termosul.
0: Da, auliu, tată, îi pregătesc, da.
3: Tată!
2: Da, ce?
3: Uite, azi dimineața am dat o raită pe la facultate. Se vorbea despre concurs. Dar se pare că încă nu s-a hotărât cine îl va câștiga. Crezi că comisia s-a oprit asupra cuiva?
2: Nu știu, din trei câți am rămas, cel mai periculos e Romero. Dar suntem foarte egali. De data asta nu cred că comisia a hotărât dinainte. Mâine se va ști, desigur.
3: Uite, am aruncat o privire pe programa temelor dată de comisie și...
2: Și? Și?
3: Poate că ultimele două cărți ale lui Ferrer ți-ar fi utile în noaptea asta, nu crezi? Se pare că o mare parte din noile subiecte sunt legate de aceste teme.
2: N-am avut niciodată încredere în acest autor. Mă duc să studiez.
3: Am să las aceste două cărți ale lui Ferrer aici să văd și eu dacă umblă cineva fără rost în bibliotecă. Ei, unchiule, ce faci? Ai adormit? Hai, trezește-te, unchiule. Hai, trezește-te.
1: N-am chef, n-am.
3: Haide, trezește-te, unchiule.
1: Nu-i chip de dormit aici. Întotdeauna se găsește cineva care să se simtă deranjat. Ce te-a apucat, năprăstocule? Ăsta e hal de a te purta cu unchiul tău?
3: Spune-mi ce cărți ai luat tatălui meu.
1: Și tu? Nu-ți permit, e prea de tot.
3: Haide, răspunde odată.
1: Și de unde, mă rog, interesul ăsta subit pentru taică tău?
3: Ești un hoț.
1: Cum? Lecție de morală unchiului tău?
3: Da, la, un hoț mizerabil.
1: Cum îndrăznești? Temperament identic cu al maică-tii.
3: Te rog să nu-i pronunți numele, auzi?
1: E sora mea. Și tu ești ca ea, impulsiv, pătimaș și obraznic.
3: Te rog să pleci imediat de aici.
1: Nu înainte de a mă asculta, șmecherie. M-ai smuls din brațele lui Morfeu și asta trebuie să mi-o plătești.
3: Hai, deci scutește-mă de discursurile tale și pleacă odată.
1: Dar parcă mai aveam o țigară. Discursurile mele.
3: Da.
1: Regret ne poate. Dar o să trebuiască să-mi dai un foc. Nu mai am nici chibrituri.
3: Poftim.
1: Frumoasă brichetă. Păzea. Păzea. Să nu ți-o ia vreun hoț. Așa. Sunt singurile lucruri care mai rămân unchiului tău. Retorica și mizeria. Un spectacol foarte deprimant, mai ales pentru voi, cei din noua generație. Mizeria vi se pare culmea nefericirii. De aceea când dați de un bătrân retoric și mizerabil, strâmbați din nas.
3: Asta e scârba față de un trecut steril.
1: Față de niște lucruri care v-au înșelat. Față de cei care trebuiau să vă pregătească o lume mai bună și n-au știut. Sau n-au vrut să o facă, nu?
3: Exact.
1: Așa. Te înșeli. Cum m-am înșelat și eu. E eterna poveste. Și copiii tăi îți vor azvârli în fața aceleași reproșuri.
3: Te înșel crezând că lucrurile vor sta întotdeauna la fel.
1: Crezi că mi-ar displace dacă voi ați clădi ceva mai bun? Unde ar fi norocul ăla? Dar nu fi atât de sigur. La vârsta ta fiecare se crede nemaipomenit de deștept. Dar voi...
3: Noi? Noi ce?
1: Nu știu. Mi se pare că sunteți prea mult legați de profit.
3: Și ce e rău în asta?
1: Poate că nu-i. Dar când văd, în urma discuțiilor voastre despre dreptate și adevăr, fulgerându-vă ochii după o limuzină scumpă, bănuiesc că ați inclus-o în planul vostru de viață ca și proprietatea la țară, femeia luxoasă sau, pentru început, pachetul de țigări fine.
3: Da, și de ce nu? Sigur că le dorim pe toate, dar pentru toți.
1: Nu fi naiv. Dacă te gândești prea mult la toate astea, e greu să nu sfârșești prin a te murdări ca să le obții.
3: Asta o știi din experiență?
1: Unchiul tău e un nerușinat și un cinic. Ai dreptate. Dar la scară mică. Eu aparțin unei specii pe cale de dispariție. Sunt o lichea. Un farsor care încearcă să se descurce, dar numai pentru a mătărâ de pe o zi pe alta. Poate pentru că mă interesează mai puțin banul decât viața în sine. A început să nu mă mai intereseze nici viața. Nici eu nu o să mai fumez. Îmi face grață țigara asta. Vezi și tu ce dramă. Am pierdut gustul tutunului și al vieții. Dar nu știu să trăiesc fără niciuna dintre ele. În gândul tău continui să crezi că ai dreptate. Să fii jignit salutându-mă sau întinzându-mi mâna. Și asta pentru că s-ar putea să o găsești murdară de mici josnicii. Dar ceea ce fără îndoială îți repugnă este mizeria mea, pecetea eșecului. Te deranjează un unchi neprezentabil. E o rușine în fața prietenilor. Dar tot timpul cunoști și saluți oameni mult mai răi care au avut noroc.
3: Uite ce, nici cu de-aștia nu vreau să am de-a face.
1: Dar le dai mâna. În fond, încep să capitulezi. Iar unchiul tău este exact argumentul care îți servește să-ți dovedești alibiul. Să nu se apară curios că mie, un lipsit de scrupule, mi s-a năzărit să-ți vorbesc așa. Dar și eu am visat nepoate. Deși acum mi-a rămas doar retorica. E adevărat că scot din ea cât un pic de profit. Ba, într-o bună zi, știu, mă vor băga în închisoare pentru o escrocherie de câțiva duros. În timp ce tu vei continua să saluți oameni care au furat milioane. Eu mă gândesc că m-am furat atât pentru că, în fond, n-am vrut să fur atât.
3: Unchiule,
1: ce?
3: Te rog să mă ierți.
1: E bine așa, nepoate. Poate valorează mai mult decât credem noi. Tu mai poți încă să te salvezi? Salvează-te!
3: Cred că sunt pe cale de a mă salva.
1: Uiți întrebarea pe care mi-ai pus-o?
3: Ce întrebare?
1: Pentru ca mine să nu crezi când o să-ți amintești că vorbele mele au fost simplă retorică destinată să ocolească răspunsul, o să ți-l dau. Dar tu o să păstrezi secretul, înțelegi? N-am nevoie de neplăceri în plus. Eu am luat cele două cărți ale tatălui tău.
3: Aha.
1: Erau ultimile două cărți ale lui Ferrer Diaz.
3: Mulțumesc.
0: Juanito, ce faci, te duci în camera ta?
3: Da.
0: Stai că vreau să vorbim, duc asta datorii tău și mă întorc îndată.
1: Trebuie să plec. Adelita!
0: Da.
1: La revedere.
3: La revedere, unchiule.
1: Da. Mă duc și eu să mă culc.

0: Ah, erai aici, Adela?
1: Da. Tu nu te duci în biroul tău să studiezi?
0: Da, presupun că pot veni aici dacă vreau, nu?
1: De ce?
0: Întârziase și cu termosul.
1: Ți-l duc în birou?
0: Las că mi-l duc singur. Culcă-te dacă vrei.
1: Da, dar nu-mi somn. Nici Anita nu doarme. Are lumina aprinsă.
0: Dacă vrei să vorbești cu Juanita, ar fi mai bine să te duci în camera lui.
1: Dar tu ai să rămâi aici toată noaptea?
0: Da, ai ceva împotrivă?
1: N-am nimic, dar vreau să citesc și eu puțin.
0: Adela.
1: Ce?
0: O să înceapă oare din nou lupta?
1: De ce? Ce vină am eu?
0: Tu ai început.
1: Eu?
0: Tu. Ai nervii mai zdruncinați decât mine.
1: Da, e normal, zilele astea.
0: E, nu, asta, nu e vorba numai de zilele astea. Era așa de mai înainte.
1: Adică așa de cum?
0: Neliniștită. Vei fi neliniștită din cauza sorii tale.
1: Da, pentru că, poate că ne ascultă.
0: Și ce?
1: Nu deranjează. Se pare că face ceva mai mult decât să ne asculte. Ne spionează pe toți.
0: Dar ce ai cu ea?
1: Haide, nu mai vorbi prostii, du-te și învață. Îți pierzi timpul.
0: Am la dispoziție toată noaptea. Și chiar de-ar trebui să renunț la concurs, aș accepta-o bucuros. Dacă asta ar contribui la înțelegerea dintre noi. Adela, eu îmi dau seama că zilele astea sunt groaznice pentru tine. Că
1: da,
0: în
1: sunt.
0: Tine clocotește ceva care trebuie să-i zbucnească.
1: Asta e normal.
0: Și nu e vorba numai de concurs. Poate că...
1: Adică poate că...
0: Nu știu. Poate că întreaga povară a căsnicii noastre, povară pe care o simt acum mai mult ca oricând, din motive pe care... pe care nu le înțeleg prea bine. Poate că noaptea asta vom reuși ceea ce n-am reușit în ani de zile. Să dăm cărțile pe față. Să avem încredere unul în altul. Să învățăm, în definitiv, să îmbătrânim împreună. Ce te sperie cuvântul ăsta? Totuși, asta este apropiata noastră soartă. Și poate că marea înțelepciune e să știi să o accepți.
1: E, înțelepciune. Care înțelepciune? Și de unde știi tu ce soartă mi-a hărăzit? Oare dorința de a câștiga o catedră la 50 de ani se împacă cu această îmbătrânire înțeleaptă de care vorbești? Hm? Nu cumva e o revoltă?
0: E, poate, și cauza revoltei ești tu.
1: Ei, vorbești serios? Adică dacă ne-am fi împăcat, mai bine tu nu te-ai fi înscris la examen.
0: Nu, l-aș fi dat cum le-am dat și pe celălalt. Și poate că l-aș fi câștigat de mult.
1: Haide.
0: Bă, dar atunci n-ar mai fi fost revoltă, ci o împlinire a propriului meu destin cu tine alături.
1: Haide-te. Tu oricum aveai nevoie de justificare. După cum se vede, eu sunt cea care trebuie să reflecteze și să se schimbe.
0: Da, e clar. Deci te deranjează că-l dau.
1: Nu, greșești și de data asta, ca în atâtea alte dăți. Și te înșel dacă ți închipui că nu sunt alături de tine. Eu mă pricep să pun numărul mai bine decât crezi tu. Și poate că în curând am să ți-o dovedesc.
0: Ce vrei să spui?
1: Acum, nimic.
0: Bine. Din nou lupta, tăcerea, totul...
1: Da, poate. Da. Dacă în locul păcii ideale pe care mi-o descriai a ieșit o luptă, nu ne mai rămâne decât să fim generoși.
0: Dar sunt de mult, și te invitam și pe tine să fii, încrezându-te în mine. Da. Gândește-te, Adela.
1: Da, să știi că și eu sunt generoasă, dar în felul meu.
0: Da, în ce fel?
1: Da, să... Îți voi spune mâine.
0: În caz că câștig?
1: Nu, chiar dacă nu câștigi. Dar eu sunt sigură că vei câștiga. Cred, adică sunt optimistă.
0: Și eu. Și fiindcă nu accept sinceritatea pe care ți-am propus-o, noaptea asta voi face tot posibilul pentru ca mâine să câștig.
1: Voi fi prima care se va bucura. E, acum mă duc să-l văd pe Juanito pentru că el văd că nu mai coboară. Hai, l-a învățat, bărbețel.
0: Dar ce-i cu tine?
1: Ei, cu mine nu-i nimic. Ți-am spus că sunt optimist. Stai să-mi iau ceva de citit. Iau cărțile astea care le-a cumpărat Juanito.
0: Îl citești pe Ferrer?
1: Noapte bună.
0: Noapte bună. Bună, Anita. Nici tu nu dormi? Se pare că toți suntem treji în noaptea asta. Cum merge jersiul? Ah, da, e gata. Și ce frumos e. Te pricepi. Dar și eu trebuie să mă duc la lucru. Mâine e ziua cea mare, Anita. Urează-mi noroc. Ziua cea mare sau

0: Măcar câteva cuvinte, înainte vorbeai.
1: Bă, trebuie să-mi vorbești despre tine. Despre tine și despre sora ta,
0: da?
1: Ceva se întâmplă cu voi, da? Îmi doresc succes? Îți mulțumesc foarte mult, Anita. Și de ce mi-l dorești? Hai, spune ceva, femeie.
2: Juan, te-am auzit vorbind cu Anita. Anita, ce i-ai spus lui Juan?
1: Dar n-a spus nimic.
2: Nu, mie trebuie să-mi vorbești, nu lui.
1: Dar ce înseamnă asta, Adela? Ai auzit glasul meu, Adela? Eu am vorbit cu ea.
2: Ce v-a apucat pe toți în seara asta? Nici Juanito nu vrea să deschide gura și tu taci când ești cu mine și vrei să vorbești cu Juan. Vorbești pe ascuns. Sunteți înțelegi toți?
1: E Adela, dragă, dar tu...
2: Vorbiți între voi. De ce?
1: Dragă, liniștește-te. Îți spun că Anita n-a scos niciun cuvânt.
2: N-am auzit-o vorbind.
1: Eu am auzit vorbind dinăuntru tău. De mult timp. Poate știi tu de ce. Te privește, uite, ea nu spune nimic, nu vorbește nimic. Tu ești cea care ar trebui să scoți din tine tot ceea ce te macină. Bine. Asta o să treacă, mâine să fim mai vese sau cel puțin mai liniștiți. Acum vă rog, încă un pic de răbdare, să dormim cu toții, ca totul să iasă bine. Pentru băiat. În privința asta suntem toți trei de acord. E gata, Jerseu, Anita. Hai, du-i-l, că o să-i faci bucurie. Cred că e treaz încă. De ce nu? Cum? E pentru mine?
2: Cum? Pentru tine? Pentru tine l-am plătit?
1: Frumos mod de amura, succes, Anita. Mulțumesc. Adela, du-te, culcă-te și odihnește-te, ai nevoie. Eu mă duc să studiez. Pe mine.

pleca. De ce te ridici când mă vezi? Poți să asculti radio aici și... A, lasă-mă și pe mine să-l ascult cu tine. Prinde bine muzica asta, nu? Liniștește-te, stai că... Nu s-a întors niciunul? Nici la asta nu vrei să răspunzi. Juanito nu-i în camera lui și în birou nu-i nimeni. Juan nu s-a întors încă de la examen, suntem singuri. Uite ce seară splendidă. Mă simt veselă. Dacă n-ar fi neliniștea, da, asta trece. Dacă ai fi văzut ce frumos era în parc. Știi că începând de azi am să ies tot mereu în parc. O să ieșim împreună, Anita. Că aici o să ne ofilim. Azi m-am simțit plină de viață și de optimism. Am ieșit să fac o plimbare, dar nu-mi pare rău deloc. Presimt că fericirea nu este un cuvânt gol. Că eu mai pot avea încredere și speranță. Știi că m-am gândit tot drumul. Oare nu e minunat că pentru prima oară, după atâția ani, s-a făcut o legătură adevărată între Ferrer și casa asta? Ha? Mă răspunzi? Ai, să nu-ți închipui că ar fi ceva. Dar știu că el se gândește acum la mine și știe că și eu aici îmi amintesc de el. Nu, să nu mă crezi egoistă. Nu vreau să te lovesc. Uite, ascultă-mă. Pe stradă mi-a venit o idee și am vrut să-mi făptuiesc singură, dar mi-am amintit de tine și m-am întors în gravă să ajung înaintea lor ca să-mi făptuim împreună. Nu ghicești? Ghicești? Ei, stai, nu tremura. Suntem două biete femei care caută o brumă de bucurie. Și așa de simplu. Uite, eu voi forma cele 6 cifre. Și tu vei vorbi. Și amândouă îi vom mulțumi pentru interesul manifestat față de Juan. Vocea lui, după 20 de ani, pentru câteva minute, atât. Și nimic în plus. Vrei? A, nu-mi răspunzi. Bine. Bine, să știi că nu mă speri. Eu am să-i telefonez altă dată când am să fiu singură. Și voi vorbi eu cu el. Tu n-ai decât să te îngropi în tăcerea ta. Să știi că eu refuz să mă consider vinovată pentru asta. Din clipa de față am să râd de muțenia ta. Eu nu am de gând să-mi distrug anii fericiți care mi-au mai rămas. Deloc n-am de gând. În curând am să mă duc împreună cu Juanito să-l vizitez pe Ferrer. Nu știu de ce zilele astea a fost cam ciudat, dar n-a

0: Din ce-i potate? Ce faci, pleci? La noapte când va afla ce-am făcut pentru tatăl lui, am să le recâștig. Și nu mă mai privi așa. Am să-mi caut eu fericirea fără să țin seamă de nimic. Auzi? Pentru că vreau să trăiesc. Mauro, da, te așteptam. Ia spune, hai vină încoace. Ai mai vorbit cu el?
1: Nu.
0: Ai putea să-i dai telefon?
1: N-ar fi prea nimerit. Ține cont că am vorbit ieri.
0: Da, acum ai putea întreba.
1: Când l-a sunat de la cafe, l-a asigurat că va face tot posibilul.
0: Dar seara nu mi-ai spus asta.
1: Mi-ar fi scăpat.
0: Haide, chiamă-l acum, uite.
1: Nu.
0: Dar atunci de ce ai venit?
1: Să dorm.
0: Mauro, Mauro, nu te culca. Chiamă-l, chiamă-l, Mauro.
1: Nu mai am de chemat pe nimeni. Nu mai cheamă nimeni. Ăsta-i sfârșitul.
0: Și tu-ți spui, tu trezește-te, haide!
1: Argument egoist.
0: De cine vorbești?
1: Lasă-mă în pace, m-am săturat de tine.
0: Mauro! Bine, bine, atunci am să-i telefonez eu.
2: Cui telefonezi, Adela?
0: Telefonam la facultate, pentru că tu nu mai veneai.
2: Iată-mă.
0: N-au dat încă rezultatul, nu?
2: Vor mai întârzia câteva zile.
0: Cred că deja se știe, sigur, nu?
2: Sigur.
0: E, tu?
2: Nu-ți vine să crezi?
0: Păi, felicitările mele. În fine, nu știu ce să-ți spun.
2: Unde pleci?
0: Păi, trebuie să fac...
2: Curios...
0: Ce anume?
2: Comportarea ta.
0: De ce?
2: De fiecare dată când luam un examen, mă felicitai, mă îmbrățișai și acum...
0: E, prostuțule.
2: Nu, era o simplă remarcă.
0: Lasă, nu o lua așa. După ce aștepți atât, când se împlinește, parcă rămâi gol. Nici nu mai știi să reacționezi.
2: Da, într-adevăr, este un mare gol.
0: Bine, vom reacționa. Mai vrei ceva?
2: Da. Mi-ai spus aseară că îmi vei dovedi cât de generoasă ai fost cu mine.
0: Am să-ți spun mai târziu.
2: De ce nu acum?
0: Ei, Mauro, Anita, ar putea să-mi asculte.
2: Nu are nicio importanță, sunt vechi martori.
0: Dar există întotdeauna câte o intimitate.
2: Uneori nu tocmai plăcută.
0: Dar ce e asta? Din nou duel? Să știi că nu-mi place tonul ăsta.
2: Ascultă, Adela.
0: Lasă-mă că e ridicol, e ridicol. Chiar ți s-a urcat până între atâta succesul la cap? Să știi că nu s-a schimbat nimic. Ești același copil din totdeauna, căruia, fiindcă i-a ieșit ceva bine, crede că poate fi arogant și îngânfat. Te cunoști și de aceea eu nici n-am să mă mai supăr. Am să-ți spun dacă ai să-mi o cer. Trebuie să știi că n-ai câștigat numai prin efortul tău.
2: Da? La ce te referi?
0: Adică tu ce crezi, oare că eu puteam asista nepăsătoare la efortul tău? Toți nervii mei din zilele astea erau consecința faptului că nu găseam cum să te ajut? Și mă măcina atât de mult văzându-te angrenat la vârsta ta într-un examen așa de greu. Știu că ai să mă cerți. N-are nici important. Important este că ai câștigat.
2: Ce ai făcut?
0: Am obținut o recomandare.
2: De la cine?
0: De la Carlos Ferrer Diaz. Am făcut-o prin Mauro, care le vede mereu la cafenea. Așa că din partea lui. Să știu, eu nu l-am văzut. Eu știu să stau la locul meu.
2: Ăsta era ajutorul tău?
0: Da, și nu cred că te poți plânge de consecințe.
2: Recunosc că ai reușit să mă uimești. Când mă întorceam, îmi era totul foarte clar în minte, dar uite, asta nu prevăzuse. Mauro. Mauro! Mauro!
3: Ajunge, nu fi brută.
2: Mauro.
3: M-a trezit de mult. Ce mă privești? Adela ți-a spus adevărul. Amândoi am decis că era cazul să-ți dăm o mână de ajutor.
0: Da, și sper că într-o bună zi ai să mulțumești. Eu înțeleg supărarea ta de acum. Dar o să-ți treacă. O să-ți treacă și să devii mai blând. Și atunci nu o să te mai deranjeze să recunoști că mie mi-l datorezi.
2: Ce anume?
0: Succesul.
2: Când ți-am spus eu că am câștigat?
0: Cum? Păi ai spus că...
2: N-am spus. Cum? Dar recunosc că am vrut să te înșel. A fost o ultimă tentație. Ultima carte neîntoarsă. Pentru că de acum vreau să le întorc pe toate. Voiam să-ți văd fața.
0: Și?
2: Ca dovadă n-ai putut să te ascunzi. Ți s-a întunecat.
0: Da, tu crede ce vrei.
2: Te îngrozea gândul că aș fi putut câștiga, nu?
0: Mă insult.
2: Te îngrozea. Un soț care în sfârșit își dovedește valoarea. Intolerabilă idee. Când toată viața te-ai străduit să-l convingi de contrariu. Să-l domini.
0: Tu ești nebun?
2: Cu recomandarea totul se aranja. Câștiga nu erau meritele lui. Pierdea
4: trebuia să-și recunoască mediocritatea.
0: Ei, bine, acum pentru că ai pierdut, recunoaște. Recunoaște adevărul. Că nu valorezi nimic. Că am încercat zadarnic, an de rând, să încurajez un ratat. Până când mi-am dat seama că nu valorezi nimic. Și atunci, atunci tu n-ai dreptul să-mi reproșezi că ți-am căutat o recomandare. De când nu ești bun de nimic, trebuie să ai decența să fii și tu mai plecat. Să accepti ajutoarele de oriunde ar veni.
4: De la Ferrer Diaz.
1: Poate că e mai bine să plec, am treabă.
4: Nu, stai, așteaptă. Asta e o problemă care ne privește pe toți și deci trebuie să o limpezim toți. Într-un fel sau altul, Ferrer Diaz a fost întotdeauna prezent în casa asta, fără să îi se pomenească numele. O prezență formidabilă, care uneori ajungea să mă facă să cred că acest cămin nu e al meu, ci al lui.
0: Dar ce vrei să spui?
4: Mai îndrăzniști să mă întrebi? Să nu crezi că mă voi limita să-ți văd cărțile. O să ți le arăt și eu pe ale mele. Va fi cu atât mai rău pentru amândoi. Din cărțile pe față vom sângera de rușine. L-am invidiat toată viața mea! Îl invidiez și acum. N-am știut să mă naz asupra acestui sentiment distrugător. Nu eram ajutat deloc în propria casă să o fac. Dar asta n-are nicio importanță acum. Eu eram inteligent, dar obsesia succesului lui m-a anulat. Și plata, eșecul.
0: S-a auzit ușa?
4: Nu, te-au înșelat nervii, fiindcă, știi bine, cel care trebuie să vină ne va judeca într-o zi pe amândoi. Dar clipa asta n-a sosit încă. De ce ai de gând? Spun că ți s-a părut.
0: S-a părut ușa.
4: Era Anita. Da, hai, auzi ceva, într-adevăr. Ce, Anita, ascultai și tu, da? Dar tu asculti totul, fără să spui nimica. Dar ochii tăi vorbesc cu o expresivitate uluitoare. În fața lor e mai greu să minți. Fii binevenit.
0: De ce ai venit, Anita?
4: Las-o, ea este un tribunal pentru noi. Și mai ales pentru tine.
0: Da, ce vrei să spun?
4: Ce vreau să spun?
0: Da.
4: Anita, ce ți-a făcut? Spune, ceva groaznic de-ai ajuns așa.
0: Ce vrei să spui?
4: Că între voi e ceva. Și că vinovata ești tu. Tu care îi lovești de moarte pe toți, cu răutatea ta. Ce-a fost, Anita? Anita, ce-a fost? Vorbește! Acum este momentul! Toți avem nevoie de limpezire, iar e mai mult ca oricine!
0: Nu!
4: Bine.
0: Nu!
4: Bine, păstrează-ți secretul, Adela. Necunoscându-l, nu-l pot limpezi. Pentru că asta a fost marea ta greșeală. În timp ce soțul tău știe atât de puțin despre tine, tu știai totul despre el. Totuși, ceva știu. Ceva groaznic.
0: Ce?
4: Despre care niciodată n-am vorbit și din care poate se trage totul. Și lucrul ăsta trebuie limpezit.
0: Ce? Ce spui?
4: Te-ai căsătorit cu mine fără să mă iubești. M-am întrebat de multe ori, de ce? O lașitate, în fond, de vreme ce ai știut-o. Era prea clară intenția ta de a mă folosi drept instrument de revanșă.
0: De revanșă?
4: Da, sau de dispreț. Ai vrut să demonstrezi altei persoane că cu ajutorul tău un bărbat poate ajunge departe. Doar pentru asta m-ai încurajat să lupt. Și pentru că n-ai putut să demonstrezi, ai ajuns să mă urăști.
0: Nu, Juan.
4: Mi-am dat seama atunci când am fost bolnav. Suspinele tale de nerăbdare, înghețatele tale cuvinte de mângâiere, melancolia ta, indiferența ta, încăpățânarea de a juca rolul de infirmieră. Eu te împiedicam. Chiar lângă patul meu încolțea în tine un vis înspăimântător de fericire. Îndrăznește să mergi!
0: Nu, te înșeli. Eu...
4: Vrei să pronunți din nou numele persoanei, da? Numele aceluia la care nu încetase să te gândești, aceluia la care poate visai chiar când l-ai conceput, Juan. Pe fiul nostru,
0: Juan.
4: Tot din cauza ta mi-am pierdut și fiul. Ai știut să-l faci să mă disprețuiască. Și ce ai câștigat? O viață falsă, o viață năclăită în minciuni, un cămin mincinos, o bătrânețe plină de durere și dezamăgire.
1: Juan.
4: Nu înțeleg cum îți pot ierta atâta nesăbuință.
0: De ce aș fi putut să fac? Ce se poate face? Niciodată n-am să-mi pot limpezi impulsurile mele. Niciodată. Dorințele mele. Așa am fost întotdeauna. În contratip. Mi-am dat seama de toate mai târziu.
4: Amândoi ne-am înșelat, femeie.
0: Păi...
4: Eresurile noastre ne-au distrus.
1: Da, toți ne înșelăm. E inevitabil.
0: Și asta e viața?
4: Da, cel puțin a noastră. Bine, poveste veche, eroare din cap până în picioare. Prea târziu pentru a fi rezolvată, prea târziu pentru a o limpezi. Asta nu se mai numește luptă, Adela. Este doar o constatare făcută în seara asta, în urma eșecului meu. Și încerc doar să o vezi și tu.
0: De ce?
4: Nu pentru mine, desigur, nu. Dar dacă am ajuns să înțelegem că... că suntem prea prost alcătuiți, e clar că prea puțin putem să-i fim de folos.
0: Să-i fim de folos cui?
4: Fiului nostru. Într-o bună zi va înțelege. Iar pentru un băiat viața poate fi fatală lângă niște părinți care l-au înșelat. Doar societatea îl mai poate educa și salva acum.
0: A, nu.
4: Dar nu. Ba da. El a văzut mai limpede decât noi. Vrea să plece de aici, să studieze mai departe și are dreptate.
0: Lumea e rea, lumea o să-l învenineze.
4: Nu mai mult decât noi. Nu, trebuie să riscăm.
0: Nu mi-l lua. E tot ce am. Anita vrea să-mi-l ia.
4: Adela, gândește-te, nu.
0: Nu.
4: Ajunge! Voi credeți că pe mine nu mă doare sufletul? Nu, Anita, nu plânge, Anita, tu știi că trebuie și Adela știe.
3: Hai să mergem, Anita, haide-te.
0: Nu, minte, dă-i drumul. Vorbele tale n-ascund decât o singură dorință. Să-mi-l iei. Asta e răzbunarea ta. Ce te costă pe tine lăsându-l să plece? Pentru că tu știi că nu te iubește. Dar pe mine mă costă, pentru că e al meu. Mă iubește și eu îl iubesc.
4: Dar tu nu vrei să înțelegi?
0: Niciodată, nu. Auzi, n-ai să-mi-l iei. Tu n-ai să-mi-l iei.
4: Nechipzuit-o.
3: Anita, nu mai plânge, uite-l pe Juanito, a venit.
4: Uite, tu nu mai vorbeam de tine și asta e impresionat puțin pe Anita, dar n-are importanță. Ne-ai auzit?
5: Nu, tocmai soseam.
0: Băiete, fiule.
5: Regret sincer rezultatul concursului, tată. Să nu te mire, că îl știu așa. Am trecut pe la facultate în dimineață.
4: Mulțumesc, nu are importanță. Ceea ce este important acum este viitorul tău. Ne-am gândit bine, mai cât așa cu mine. Trebuie să cer bursa, nu-i așa, Adela?
0: Da.
5: Vă mulțumesc.
0: Fiule.
5: Mai ales ție, tată. Aș mai vrea să mă ierți, dacă se poate. Eu n-am știut, poate să te înțeleg și...
4: Nu, nimic.
5: Da, tu nu știi. Am ajuns să gândesc lucruri groaznice.
4: Da, știu. Ai ajuns să gândești că ai fi preferat pe altul, nu cu meu.
5: Tată, eu...
4: Nu, e normal. Era normal. Și nu erai lipsit total de dreptate.
5: Nu.
4: Ba da. Ferrer Diaz valorează mult mai mult decât mine. Marea mea eroare a fost lipsa de îndrăzneală, recunosc.
5: Tată...
4: Și pe ascuns îl invidiam. Acum nu mă mai deranjează să o recunosc. Experiența de azi s-a dovedit suficient. Bietul tău tată a fost ridicol. Comisia se prăpădea de râs și ceilalți candidați. Cum? Nu-l cunoașteți? Nu cunoașteți aportul lui Ferrer Diaz în rezolvarea acestei probleme? Dar e substanțial. Doar ați citit ultimele sale cărți, nu? Oricum, e bine ca uneori candidații să aibă păreri personale, dar deși nu sunt poate suficient de gândite. Vezi și tu, uite, cât de simplu ar fi fost să-l fi citit și admirat cum merita de atâția ani vechiul meu coleg Carlos Ferrer.
5: Poate că nu e vina ta, tata.
4: Nu, să nu vorbim despre vine, nu. Toți suntem și foarte inocenți și foarte vinovați. Iar eu sunt un prost căruia este rușine să fie văzut consultând cărțile lui Ferrer Diaz în bibliotecă. Un mare prost care ar fi putut să ți le ceară ție după ce au dispărut cele pe care le-am cumpărat eu. Da, să nu fii neliniștit, Mauro, nu? La urma urmei îți sunt recunoscător. Da, e nostin, fiule. Comisia m-a respins pentru că nu l-am citit pe Ferrer, când tocmai prin bunele oficii ale unchiului tău, chiar Ferrer m-a recomandat aseară. Câtă ironie, nu?
5: Cine? Ferrer Diaz te-a recomandat aseară?
4: Păi da, așa se pare. Nu, Mauro?
3: Da, pe la 11 a dat telefon de la cafenea, eram de față.
5: Dar asta nu e adevărat!
0: Ce tot spui? Ia explică-te, Colin.
5: Stați puțin, unchiule, regret foarte mult, dar nu pot să-mi las tatăl cu această falsă părere. Ieri am fost câțiva studenți cu Ferrer Diaz până când a luat taxiul pentru gară. Pleca cu trenul de 9:30 spre nord să țină câteva conferințe acolo.
0: Ce înseamnă asta, Mauro? Ai mințit?
1: Întotdeauna mi se întâmplă astfel. Jocul meu e de scurtă durată și mint prost. Numai cât e necesar ca să mă târâi de pe o zi pe alta. Fiecare îi spun ce știu că îi face plăcere și în felul ăsta mă țin. Dar pe urmă totul se află.
0: A, asta e răsplata pentru tot ce ți s-a dat în casa asta.
1: Ești sigură că mi le-ai fi dat dacă n-ai fi auzit minciunile pe care voiai să le auzi? Hai, eu nu eram sigur.
0: Ești respingător.
1: Eu n-aș spune asta, Adela. Mă privesc pe dinăuntru și nu găsesc nici măcar părerea de rău, pentru că sunt gol. Am fost și pentru tine ceea ce am fost pentru toți. O oglindă care îți reflectă imaginea.
0: Nu-ți permit.
1: Adela, Adela, las-o, e normal. Presupun că nu voi mai putea veni pe aici.
4: În ceea ce mă privește, da.
1: Dar în ceea ce o privește pe Adela, nu. O cunosc bine.
5: Dacă vrei tu, tată, am să rămân. Pentru tine, pentru Anita, pentru toți.
4: Nu, fiule, nu. Pleacă. Pleacă, bine. Mă duc o clipă în biroul meu și apoi o să fac o plimbare ca să mă limpedez.
5: Dacă mă aștepți, am să ies cu tine, tată.
4: Da, e în regulă. Mă întorc imediat. Oh, ia uite, altă bucățică de corniș a căzut. Mă va trebui să chemăm într-o zi zidarii.
0: Știi că asta n-am să ți-o iert niciodată, Mauro. Ce aștepți? Pleacă.
1: Hai, Slivar. Măcar atât. Puțină politețe.
0: Canalie.
1: Vezi? Ți-e plină gura de ură. Vechea poveste. Ne lipsește abnegația. Și asta se plătește. Pentru că există ceva în noi care nu ne dă pace atunci când călcăm în picioare pe ceilalți. Și atunci rămâne doar suferința sau călirea. Dar tu nu poți să te călești. Ai prea mulți nervi.
0: Dar să știi că mai rămâne totuși ceva pe care tu nu poți avea. Certitudinea că viața e un lucru splendid și extraordinar, deși a noastră s-a murdărit.
1: Tot cu păsările în cap.
0: Ce spui?
1: Cu siguranță. Această frază literară ți-a inspirat-o ciripitul acestor mici vietăți.
0: Și? De-ar fi așa? Ce?
1: Și în privința asta te înșeli. Acum câtva timp am frunzărit o cărțulie foarte interesantă. Ți-ar face plăcere să o citești. Se spune că păsările cântă pline de veselie dimineața pentru că apare soarele și le așteaptă o zi întreagă. O zi despre care speră să fie plină de aventuri încântătoare. Sunt ca și noi, în dimineața vieții, niște zăpăcite. Dar după amiază nu cântă.
0: Nu le auzi?
1: Da, ăsta nu-i cântec, e strigăt.
0: Ce spui?
1: Strigăt de groază. Tot ce ți se părea ție delir, fericire, este delirul fricii. La sfințitul soarelui a avut timp să-și amintească că sunt supuse asprei legi a fricii și a morții, că soarele apune și lor li-e teamă că nu va mai răsări și atunci se strigă. Se rotesc în nebunite, caută să se amețească, dar nu mai izbutesc. Vor să cânte și nu reușesc decât să strige.
0: Nu cred, asta nu-i sigur.
1: Nu, spune mai bine că nu știi. Știu atât de puțin despre ele și despre noi înșine. Dar cel care a scris cartea l-a observat mult timp.
0: Da, tu care vorbești de abnegație, îmi explici asta?
1: Cine ți-a spus că eu am abnegație? Și ție ți-e frică ca și lor. E dihor sau de gaie. Care e gaia ta? Anita? sau nu mai cunoști știința ta? Sau poate... poate cunoștința și Anita? Eu nu știu același lucru.

0: Nu fii mâhnită, mama. O să mă întorc.
1: Da, fiul meu.
0: Ascultă cum cântă. De câte ori le vei auzi, îți vei aminti de mine. Poate că într-o bună zi vom putea cunoaște toți din casa asta veselia. Eu mă voi întoarce pentru ca să încerc.
1: Da, fiul meu. Tot a fost o minciună. E mult timp de când Ferrer ne-a uitat. L-am pierdut de două ori. Pentru că acum l-am pierdut în tine, Juanito. Că la rândul tău ai să începi să ne uiți. Mă simt frustrat.
2: Am venit să te iau, Juanito. Ești gata?
0: Da. La revedere.
1: La revedere. La revedere. Ca și cum ar fi plecat pentru totdeauna. Se va întoarce la noapte, dar totul va rămâne neschimbat. Eu voi fi singură. Anita. Ei, Anita. Sigur că eu ți-am făcut ceva groaznic, Anita. Și ceea ce e mai groaznic e că atunci nu părea atât de groaznic. Dacă aș fi putut ști că te afecta atât de mult. Dacă aș fi putut ști cât de scump se plătesc toate nesăbuințele. Aș cere iertare părinților noștri. Dar au murit. Și noi suntem moarte, Anita. Moarte. Moarte de acum. Mauro are dreptate. Știi că are dreptate? Tu știi totul despre mine. Și ești ca o gaie care mă ține în ghearele ei. Uită-te la mine, soră. Hai, uită-te. Acum eu nu mai sunt decât o fetiță fricoasă și tare obosită. Nu știu nimic. Nu sunt sigură de nimic. Și prea târziu ca să mai învăț. Părinții noștri, nu mai pot să mă ierte, Anita. Dar tu da. Tu poți. Hai, fă-o în locul lor. Fă-o ca să mai pot să mă împac cu mine. Însă, tu știi că noi două suntem o mare rană. Și numai tu poți să o vindeci. Haide, hai, primește-mă în brațele tale ca atunci când eram mică și spune-mi, liniștește-te, fata mea. Toți suferim din cauza eresurilor noastre și niciodată vina nu e clară. N-ai fost decât o copilă alintată. Dar totul a trecut. A trecut. Hai, odihnește. Hai, Anita. Anita. Știu. Fiul meu pleacă din cauza mea. Știu. Știu. Știu, stai. Știu că din noi două eu sunt cea josnică. Știu. Știu, dar asta-ți cer. Asta-ți cer ca să mă ierți. Soră! Soră, nu m-ai pedepsit destul. Așa o să se scurgă toată viața. Anita. Anita. Da. Poți măcar să mă înțelegi?

Ați ascultat Cu cărțile pe față, de Antonio Boero Vallejo, în românește de Odet Mărgăritescu Lungu și Alexandru de Lungu. Distribuția a fost următoarea: Adela, Gina Patrichi; Juan, Victor Rebenciuc; Mauro, Gheorghe Cozorici; Juanito, Florin Călinescu; Anita, Crânguța Manea. Asistența tehnică, Coca Gheorghe. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Silviu Jicman.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ce eveniment! Iată-ne din nou în camera de consiliu a familiei von Gerla. Vestita familie von Gerla. Mai bine zis, cei ce au rămas din ea. Tu, Werner, soția ta Johanna, eu, Leni, sora ta. Și tata. Eroul și principalul vinovat al destrămării vieților noastre. Ne reîntâlnim după atâția ani în această cameră bogat mobilată, dar un grozitor de sumbră, și așteptăm plin de încordare, de frică, sosirea lui. Pare că am fi...
1: Sechestrații din Altona.

0: E ora, Leni.
1: Drept. La 33 de ani, Werner. Stai odată jos. Avem de așteptat. Știi bine, frățioare.
2: De unde să știe?
1: Pentru că așa se întâmpla la toate consiliile de familie, Johanna. Werner venea prea devreme, iar bătrânul Hindenburg, tata, prea târziu.
0: Nu-i nimic adevărat din tot ce spui, Leni. Tata a fost de o punctualitate militară totdeauna.
1: Ai perfectă dreptate. Noi l-așteptam aici, în acest hol, plin cu aceleași mobile pretențioase și urâte, iar el sus, în biroul lui, fuma trapuc și se uita la ceas. La 3 și 10 minute își făcea intrarea militărește. Fix 10 minute. 12 la adunările personalului, 8 minute când prezida Consiliul de Administrație.
2: Și de ce toate astea?
1: Ca să avem timp să ne cuprindă frica.
2: Și la șantier?
1: Un șef sosește întotdeauna ultimul. Asta a fost credința bătrânului Hindenburg timp de 50 de ani.
2: Bine, da. Acum...
1: acum nu mai crede în nimic. Totuși are să întârzie 10 minute.
2: Werner, tu nu ți-aduci aminte de întârzierile noastre? Tremura Johanna, tremura bietul Werner și se întreba care din noi va fi pedepsit.
0: Tu nu tremurai, Leni?
1: Eu?
0: Nu?
1: Eu muream de frică, dar îmi spuneam, o să plătească.
2: Și-a plătit?
1: Plătește. De mult nu mai sperie tata. Și apoi, de data asta, știm ce o să ne spună.
0: Eu habar n-am.
2: Deloc? Ipocritule, fariseule, ștergi cu buretele tot ce îți place.
1: Johanna, bătrânul e gata să crape.
0: Ce are? Te întreb ce are.
1: Știi și tu. Ai știut-o cu 20 de minute înaintea mea. După consultație, doctorul Hilbert s-a întâlnit întâi cu tine și ți-a spus totul.
2: Werner, nu înțeleg.
1: Oh, nu cunoști încă familia soțului tău. Nu-i cunoști pe Gerlach, Johanna?
2: Am cunoscut acum 3 ani pe unul dintre ei, pe Werner, la Hamburg. Din clipa aceea l-am iubit. Era liber, sincer, era vesel. Cât de mult l-ați schimbat.
1: Aici e Werner al tău, cel adevărat.
2: M-ai mințit, deci, Werner?
0: Fii atentă, Johanna. Leni pregătește terenul pentru tata. Noi doi suntem aleși victimele și primul lor obiectiv este să ne despartă. Orice ai gândit despre mine, nu mă învinui, Johanna. Le-ai face jocul.
2: Ce vor de la noi?
0: Nu se teamă, o să ne spună.
2: Ce are tata?
1: Cancer în gât.
2: E mortal?
1: De obicei. S-ar putea să mai ducă. Ți era simpatic, nu-i așa?
2: Este și acum.
1: Plăcea tuturor femeilor. Ce ispășire, gura asta care a fost atât de iubită.
2: Oh, taci!
1: De Vio Gerlach, bravo! E 3 și 10, Werner. Poți să te ridici? Werner! Drept!
3: Stai jos, Johanna. Stai jos, copilul meu. Să intrăm în miezul subiectului. Fără ceremonii, nu-i așa? Sunt condamnat.
0: Tată,
3: am spus fără ceremonii. Am să crăp. E limpede ca ziua. Copii, natura îmi joacă cea mai oribilă farsă. Sunt cum sunt. Dar trupul ăsta n-a fost o povară pentru nimeni. Peste 6 luni am să dispar decent.
1: Hai să...
3: Credeți voi că voi tolera mult timp extravaganța câtorva celule? Eu care fac să plutească oțelul pe mări? 6 luni sunt arhi suficiente pentru a-mi pune treburile la punct.
1: Și după 6 luni?
3: După?
1: Da.
3: Ce vrei să fie? Nimic. Nu o să aveți decât necazurile înmormântării. Și acum gata. Noră dragă, îți mai cer încă puțină răbdare. Leni, Werner, veți jura unul după altul. Scoală-te, Werner. Fiule, tu erai avocat. Când a murit fratele tău, Franz, te-am chemat în ajutorul meu și tu, fără a sta pe gânduri, ai părăsit baroul. Asta merită o răsplată. Tu vei fi stăpân în această casă și conducătorul întreprinderii. După cum vezi, noră dragă, nimic îngrijorător. Fac din el un rege al acestei lumi. Nu ești de acord?
2: Nu, eu trebuie să-ți răspund.
3: Werner, refuzi?
0: Facă-se voia ta.
3: Bineînțeles. Dar parcă nu-ți face plăcere.
0: Nu.
3: Ți se oferă cea mai mare întreprindere de construcții navale și asta te mâhnește? De ce?
0: Să zicem că nu o merit.
3: Tot ce se poate. Dar n-am încotro. E singurul meu moștenitor bărbat.
0: Franz avea toate calitățile necesare.
3: Afară de una, de vreme ce a murit.
0: Eram un bun avocat. Nu mă voi resemna ușor să fiu un prost șef de întreprindere. Când mă uit în ochii unui om, nu sunt în stare să-i poruncesc.
3: De ce?
0: Am senzația că avem aceeași valoare.
3: Privește-l deasupra ochilor.
0: Ar trebui să am orgoliul dumitale.
3: Și nu l-ai.
0: De unde să-l fi luat? Pentru a-l modela pe Franz după chipul dumitale, n-ai cruțat nimic. Nu, nu e vina mea. Nu e vina mea dacă pe mine nu m-ai învățat decât să ascult orbește.
3: E același lucru. Să asculți și să comanzi. În ambele cazuri transmiți ordinele pe care le-ai primit.
0: Oh, e înfricoșător. E înfricoșător să iei hotărâri. Să iei tot asupra ta, singur, în numele a 100.000 de oameni. Cum ai putut tu să trăiești în felul ăsta?
3: E mult de când nu mai hotărăsc nimic. Semnez numai corespondența. La anul vei semna tu.
0: Tată, niciodată în viața dumitare nu mi-ai fi acordat încredere. Mă arunci în fruntea unei întreprinderi pentru că sunt singurul tău moștenitor bărbat.
3: Cea mai mare întreprindere din Europa. O mare forță. Și acum ascultați-mă. Leni, Werner, moștenirea rămâne în indiviziune. Vă interzic cu desăvârșire să vindeți sau să cedați părțile voastre, oricui ar fi. Vă interzic să vindeți sau să închiriați casa asta. Vă interzic să o părăsiți. Veți trăi aici până la moarte. Jurați. Începe tu, Leni.
1: Îți reamintesc că jurămintele nu mă angajează cu nimic.
3: Hai. Hai, Leni. Am încredere în tine. Dă exemplu fratelui tău.
1: Bine, o fac. Iartă-mă, tată, dar îmi vine să mor de râs.
3: Leni.
1: Ți-am spus, Iohana, circul se repede mereu la fel.
3: Râs, Leni, râs. Nu-ți cer decât să juri.
1: Jur. Jur să ascult de ultimele tale dorințe, tată. Acum e rândul tău, Werner. Ești cap de familie. Hai, izbăvește-ne, frate. Jură. Jură și totul se va sfârși.
2: O clipă, vă rog. Tată, aș vrea să dăm cărțile pe față. Mai întâi să discutăm. Pe urmă să jure cine vrea.
1: Werner, ai de gând să te lași apărat de nevastă ta?
0: Mă atacă cineva?
2: Aș vrea să știu, tată, și tu, Leni. Pentru ce dispuneți de viața mea?
3: Dispun de lui Werner pentru că mi-aparține.
2: Credeți că noi avem două vieți? Ai fost însurat. O iubeai pe soția dumitale?
3: Așa cum se cuvine.
2: A, înțeleg. Din asta e s-a tras moartea. Noi, tată, noi doi, ne iubim mai mult decât se cuvine. Tot ce ne privea, cel puțin până acum, hotăram împreună. Dacă jură sub constrângere, dacă se închide în această casă pentru a rămâne credincios jurământului său, înseamnă că a hotărât fără mine și împotriva mea. Dumneata, ne desparți pentru totdeauna.
3: Nu-ți place casa noastră?
2: Deloc.
3: De ce te plângi, Nora dragă?
2: M-am măritat cu un avocat din Hamburg, care nu avea decât talentul său. După 3 ani mă regăsesc în singurătatea acestei fortărețe, măritată cu un constructor de vapoare.
3: Și? E o soartă atât de mizerabilă?
2: Pentru mine, da. Îl iubeam pe Werner pentru independența lui. Și știi bine că și-a pierdut-o.
3: Acum 18 luni ați hotărât împreună să vă instalați aici?
2: Dumneata ne-a cerut-o și am acceptat, nevrând să-l pun în situația de a alege între dumneata și mine.
3: Ai greșit.
1: Te-aș fi ales pe dumneata.
2: O șansă din două. 100% șansa să-și deteste alegerea.
3: De ce?
2: Pentru că te iubește cu o dragoste fără speranță. Werner, unde te duci?
0: Eu mă retrag, o să vă simțiți mai bine.
2: Werner, pentru noi mă lupt.
0: Pentru noi? În familia Gerlach, femeile tac.
3: Werner, întoarce-te și așează-te.
2: Să amânăm discuția. Sunt foarte obosită.
3: Nu, draga mea, tu ai început-o. Tu trebuie să o termini. Trebuie să înțeleg că refuz să mai trăiești aici după moartea mea.
2: Werner. Werner. Da, tată. Asta vreau să spun.
3: Și cu întreprinderea cum rămâne? Accepți să fie șeful ei?
2: Da, dacă-i dorința dumitale și dacă Werner acceptă să joace rolul unui patron de paie. Sper să ne faci această unică concesie, să ne reîntoarcem în vechiul nostru apartament din Hamburg.
3: No, fiul meu va locui aici. Aici va trăi, aici va muri. Cum fac eu, cum a făcut-o tatăl și bunicul meu.
2: De ce? Casa trebuie să fie locuită?
3: Da.
2: Atunci n-are decât să se prăbușească.
1: Vrei să-i dau foc? În copilărie era unul din visurile mele.
3: Biata casă. Oare merită atâta ură? Pe Werner îl îngrozește?
2: Și pe Werner și pe mine. Suntem patru. La sfârșitul anului vom fi trei. Ne trebuie oare atâtea camere supraîncărcate? Când Werner e la șantier, mi-e frică.
3: Nu e un motiv serios.
2: Mai sunt și altele.
0: Iohana,
2: tu-ți vorbește tu.
0: Ba ce bun, știi bine că-l voi asculta.
3: Are dreptate, noră, dragă. O familie înseamnă o casă. Și eu îți cer să locuiești în această casă pentru că ai intrat în familia noastră.
2: Câte nu se spun pe seama familiei, dar nu ei ne sacrifici.
3: Atunci cui?
0: Iohana.
2: Fiului dumitale cel mare, lui Franț, care mort sau viu, locuiește aici, acolo sus, după ușa aceea veșnic încuiată.
1: Ce nebunie! Cine ți-a băgat asta în cap? Franț a murit în Argentina de aproape 4 ani. Cine ți-a spus una ca asta? Cine?
0: Cine? Cine era să o facă? Eu! E nevasta mea! Are dreptul să știe tot ce știu și eu!
3: Opriți-vă! Tăceți cu toții! Franz trăiește acolo de 13 ani. Nu iese niciodată și nimeni nu-l vede, în afară de Leni, care are grijă de el.
0: Și în afară de dumneata.
3: Sunt 13 ani de când nu l-am mai văzut.
0: De ce?
3: Pentru că nu vrea să mă primească. Deci Franz trăiește acolo sus, bolnav și singur. Ce se schimbă cu asta?
2: Cam totul. Și pentru că vă place ca adevărurile să fie spuse de un străin, iată, eu voi spune ce știu. În 1946 izbucnește un scandal în familia voastră, care se pare că ar fi avut urmări judiciare. Franz dispare în Argentina, spuneți voi. În realitate se ascunde aici. În 1956, secretarul dumitare, Gelber, face o călătorie fulger în America de Sud și aduce un certificat de deces. Puțin timp după aceea, îi poruncești lui Werner să renunțe la cariera lui, să se instaleze aici, în calitate de viitor moștenitor. Cine era Franz, ce a făcut, ce a devenit, habar n-am. Singura mea certitudine este că dacă rămânem aici, devenim sclavii lui.
1: Nu e adevărat. Eu îi ajung. Nu vrea să mă vadă decât pe mine.
2: Tot ce se poate. Dar tata îl apără de la distanță și mai târziu va trebui să-l apărăm sau să-l supraveghem noi. Vom deveni probabil și sclavi și temniceri.
1: Și eu sunt temnicera lui?
2: Ce știu eu dacă nu cumva voi? Voi doi, tu și cu tata l-ați închis.
1: Suie scara și bate. Dacă nu deschide, ia cheia, nu vei reuși nimic.
2: Pe semne că a fost tras un zăvor pe dinăuntru.
1: Cine l-a tras, eu?
2: Poate că mai e o ușă.
1: Știi bine că nu. Dacă cineva a pus zăvorul, acela e Franz. Atunci, noi îl sequestrăm, sărmanul.
2: Cel mai îngrozitor sistem de a sequestra un om este să-l aduci în starea de a se autosequestra.
1: Prin ce mijloace?
2: Mințindu-l.
3: Werner, tu ai pledat odată în chestiuni de sequestrare.
0: Odată?
3: Bine. Presupune că s-ar face aici o descindere.
0: În 13 ani nu s-a întâmplat niciodată așa ceva.
3: Fiindcă eram eu aici.
1: Presupune, Iohana, că eu mor, conduc prea repede mașina, așa cum m-ai observat, și s-ar putea să nimeresc într-un copac. Ce te-ar face, Franz?
2: Dacă e în toate mințile, cheamă servitorii.
1: E în toate mințile, dar nu-i va chema. Se va afla de moarte fratelui meu după miros. Au să spargă ușa și au să-l găsească pe parchet în mijlocul scoicilor lui.
2: Care scoici?
1: Îi plac stridile, crabii. Și-a format o lume imaginară în care oamenii sunt înlocuiți cu crabi. Îi vede peste tot, pe podea, pe mobile, pe tavan, în tavan. Le ține discursuri.
3: Ascultă, fetițo, dacă moare va fi un scandal nemaipomenit. Scandalul secolului, Iohana.
2: Ce-ți pasă? O să fii sub pământ.
3: Eu da, voi nu. Să ne întoarcem la afacerea din 1946. S-a prescris, Werner? Spune, e meseria ta.
4: Niciun fel de prescripție.
3: E bine, tu știi ce ne așteaptă? Complicitatea într-o tentativă de rănire. Fals și uz de fals. Sehestrare.
4: Ce fel de fals?
3: E, asta e. Certificatul de deces. Ce spui de asta, domnule avocat? Curtea cu juri.
2: Werner, și-au atins scopul. Avem de ales. Ori îl slujim pe nebun, pe care dumnealor îl socotesc mai presus decât tine, ori ne așezăm pe banca acuzaților. Eu am ales. Mai bine închisoarea cu termen decât tocna pe viață.
3: Fiule, nu-ți cer decât puțină milă pentru fratele tău, care mă tem nu va mai trăi multă vreme. Într-o noapte îl veți îngropa în parc. Cu el va dispare ultimul dintre veritabilii von Gerlach, adică ultimul monstru. Voi doi sunteți sănătoși, normali. Veți avea copii normali care vor locui unde vor vrea. Rămâi, Iohana, pentru copiii lui Werner. Vor moșteni întreprinderea, o forță fabuloasă de care nu ai dreptul să-i lipsești.
4: Am auzit bine, pentru copiii lui Werner? De Werner și de copiii lui puțin îți pasă, tată. Puțin îți pasă!
3: Werner!
4: Puțin îți pasă! De ființa mea ți-a fost silă din ziua în care m-am născut. Silă ți-ar fi și de copilul meu, dacă ai apucat nașterea lui. Pe copiii lui Franz ei fi adorat, da. Toate ți-au ieșit pe dos,
2: oprește-te,
4: tată.
2: Nu te îndoi așa de propria soartă. Dă-i dracului, refuză simplu, nu. Werner!
3: E bine, noră dragă?
2: Nu aș jurat.
3: Dar va jura. Cei slabi îi slujesc pe cei puternici.
2: Cine e cel puternic după dumneata? Cel aproape nebun de sus? Sau soțul meu pe care l-ai părăsit și care s-a descurcat singur?
3: Werner e cel slab. Franz e puternic. N-ai ce-i face.
2: Și ce fac pe lume cei puternici?
3: În general nimic. Trăiesc în intimitate cu moartea. Țin în mână destinul altora. Iată, suntem patru aici și soarta noastră e în mâinile lui, fără ca el să bănuiască măcar.
2: Dar la ce se gândește el?
1: La crabi.
4: Tată, sunt un om ca toți ceilalți, nici puternic, nici slab. Un om normal, oarecare. Și sunt convins că Franz este și el un om oarecare. Și chiar dacă m-aș fi născut pentru a fi sluga lui, nu crezi că există sclavi care se revoltă? Fratele meu n-are să însemne destinul meu.
1: Preferi să fie nevasta ta?
2: Mă numărați printre cei puternici?
1: Da. Erai actriță, o stea. Ai renunțat și te-ai căsătorit cu Werner. De atunci nu faci nimic și te gândești la moarte. Există căsătorii care sunt, de fapt, înmormântări.
2: Când m-a întâlnit, părăsisem scena și platoul pentru totdeauna. Eram nebună. Da, poate fi mândru că m-a salvat.
3: Nu fi supărată pe Leni, Iohana. Ea vrea să spună că suntem din aceeași rasă. Tu, Franz și cu mine. Ești femeia care îi trebuia lui Franz. Îmi place, Iohana. Uneori mă bate gândul că m-ai putea regreta. Ai fi singura.
2: Te mai preocupă încă cele lumești? Și totuși pare uneori că nu mai ești printre noi.
3: Asta nu mai are nicio importanță. 6 luni. Întreprinderea va crește fără încetare. Investițiile particulare nu vor mai fi suficiente. Va trebui ca statul să-și vâre nasul. Franz va sta acolo sus 10-20 de ani. Va suferi.
1: Nu suferi.
3: Va avea părul cărunt, buhaia la prizonier.
4: Taci!
3: E insuportabil.
4: Ai suferi mai puțin dacă am rămâne aici?
2: Ia seama, Werner.
4: La ce? E tatăl meu și nu vreau să sufere.
2: Suferă pentru celălalt.
4: Și?
2: Își poate joc de tine.
4: Răspunde, tată. Vei suferi mai puțin?
3: Nu știu.
2: O întrebare, tată. Apoi vei face ce vei voi, Werner. Pentru ce s-a sechestrat Franz?
3: Sunt multe de spus. Bine, a fost război.
2: Deci s-a bătut.
0: Până la capăt.
2: Pe care front?
0: În Rusia.
2: Când s-a întors?
0: În toamna lui 1946.
2: Târziu. De ce?
3: De ce? Regimentul lui a fost nimicit. Franz s-a reîntors pe jos, ascunzându-se, străbătând Polonia, Germania ocupată. Într-o zi sună cineva. Era el.
2: S-a închis imediat?
3: În casă, imediat. În camera de sus, un an mai târziu.
2: În anul acela, l-ai văzut zilnic?
3: Aproape. Da, tot timpul.
2: Și ce spunea?
3: Bună ziua, bună seara, da, nu. Cu excepția unei zile, când am auzit un potop de cuvinte din care n-am înțeles nimic. Că a luptat până la capăt, dar că nu e nazist. Că sentința împotriva celor vinovați ar trebui să fie moartea prin spânzurătoare. Și că toți am fi vinovați. Dar că, de fapt, toți suntem nevinovați. Că învingătorii n-au dreptul să fie judecători. Bomba de la Hiroshima n-a fost lansată de noi și altele și altele și altele din care n-am înțeles nimic clar.
2: Și pe urmă?
3: Asta e tot.
2: Ar trebui totuși ales. Toți nevinovați sau toți vinovați?
1: Nu căuta prea departe, Ioana. Pentru Franț existau nevinovații, cei care aveau 20 de ani, soldații. Vinovații aveau 50 de ani, erau tații lor.
2: Înțeleg.
3: Nu înțelegi absolut nimic. Leni, minte!
1: Taci! Tată, știi bine că Franț te urăște.
3: Franț m-a iubit cum n-a iubit pe nimeni.
1: Înainte de război. Ioana, fratele meu s-a înrolat la 18 ani. Dacă tata binevoiește să ne spună pentru ce, o să înțelegi mai bine istoria familiei noastre.
4: Leni, te previn, nu-ți permit să pomenești ceva care nu face cinste tati.
3: Liniștește-te, Werner. Am să vorbesc eu. De la începutul războiului, statul ne dădea comenzi. Noi am făcut flota. În primăvara lui 41, guvernul m-a înștiințat că ar dori să-mi cumpere niște terenuri de care nu ne foloseam.
1: Guvernul era Himmler. Căuta un loc pentru un lagăr de concentrare.
2: Știai?
3: Da.
2: Și-ai acceptat?
3: Știam și am acceptat. Mi s-a raportat că Franz dădea târcoale de-a lungul sârmelor ghimpate. Și într-o bună zi...
5: Tată, aș vrea să stau de vorbă cu dumneata.
3: Ai fost acolo?
5: Da. Tată, nu mai sunt oameni.
3: Gardienii?
5: Deținuții. Murdăria, păduchii, rănile lor. Par tot timpul înfricoșați.
3: Înțeleg. N-ar fi trebuit să vând terenurile.
5: Dacă ai făcut-o, înseamnă că ai fost nevoit. Puteai să refuzi?
3: Himmler trebuia să cazeze niște prizonieri. Dacă eu refuzam, ar fi cumpărat alte terenuri. Acești prizonieri ar fi suferit la fel și mi-aș fi făcut dușmani în sânul guvernului.
5: Dumneata, nu trebuia să te bagi în treaba asta.
3: Ca să-ți dau bucuria de fariseu, de a te spăla tu pe mâini, samariteanule.
5: Tată, mă înfricoșezi. Nu te afectează destul suferința celorlalți?
3: O voi simți când îmi va fi posibil să o înlătur.
5: Nu-ți va fi niciodată posibil. Nu trebuia să te amesteci în grozăvia asta.
3: Înțelege, Franz. 80.000 de lucrători începând din martie. Mă întind. Jantierele mele cresc. Am cea mai formidabilă putere.
5: Nu trebuia să te amesteci.
3: Prințișorule, viața e grea. Încă nu știi nimic despre ea. Lasă, ocupă-te de întreprindere. Astăzi e a mea, mâine e a ta. Peste 20 de ani tu vei fi stăpânul. Vapoare pe toate mările. Cine își va mai aminti atunci de Hitler? Ești un abstract.
5: Nu chiar atât cât crezi, dumneata.
3: Cum adică? Ai întreprins ceva? Ce ai făcut? Spune odată, e grav?
5: Da.
3: În legătură cu naziștii? Cu lagărul? Oh, rabinul polonez care i-a dat. Unde e?
5: În camera mea.
3: Unde l-ai găsit?
5: În parc. A evadat din pricina nebuniei. Și acum e frică. Dacă pun mâna pe el,
3: o să-l ajutăm să fugă cu un camion spre Hamburg. L-a văzut cineva?
5: Fritz, șoferul nostru. Un nazist convins. A luat mașina azi dimineață, zicând că se duce la Altona. Sunt atât de abstract?
3: Mult ca oricând. Și dacă Fritz te-a denunțat?
5: Vor veni. Știu.
3: Du-te în camera lui Leni și trage zăvorul. E un ordin. Voi aranja totul.
2: Și-au venit?
3: După 45 de minute. Doi sesiști l-au găsit pe evadat în camera lui Franz. Băiatul ăsta a preluat asupra lui toate riscurile. S-a aruncat asupra sesistului care îl lichidase pe evadat sub ochii lui.
2: Și ce a urmat?
3: Franz a fost eliberat imediat cu condiția să se înroleze. În iarna următoare era locotenent pe frontul din Rusia.
2: Nu-mi place povestea asta.
3: Eram în 1941, în oră, dragă. Trebuia să supraviețuim.
2: Soldatul acela n-a mai supraviețuit.
3: Nu era vina mea.
2: Mă întreb, ce ai făcut pentru a-ți salva fiul?
3: I-am telefonat lui Goebbels. Mi-am spus, o șansă din două.
2: L-ai informat că un deținut a evadat și l-ai rugat să fie indulgent pentru fiul dumitale. Da, dacă șoferul nu-l denunțase pe Franz.
3: Eram foarte sigur de asta. Ne spiona într-una.
2: Unde-i Fritz acum? Șoferul unde este?
3: În Italia, sub o cruce de lemn.
0: Te aprob în totul, tată. Toate viețile sunt la fel de prețioase, dar dacă ești obligat să alegi, cred că fiul trebuie preferat.
2: I-ai spus fiului dumitale, am să aranjez eu totul și el s-a încrezut în dumneata. Un mic samaritean care voia să plătească cu sângele lui terenurile vândute de dumneata. Ai distrus tot. N-a rămas decât un joc de copii cu pericol de moarte pentru parteneri.
3: Iată femeia care-i trebuia lui Franz.

0: Nevoit să părăsească Germania, să plece în Argentina. Asta a fost condiția generalului american Hopkins.
1: Bietul Franz.
2: Ce puteam face eu? Erau mari interese în joc și care cântăreau mai greu decât seasta unui capitan. Cu sau fără intervenția mea, ocupanții tot ar fi înăbușit scandalul. Am obținut vizele. Franz trebuia să ne părăsească într-o sâmbătă. Vineri dimineață, Leni a venit să-mi spună că Franz nu va mai coborî niciodată din camera lui. Am înțeles din privirea lui Leni că ea câștigase.
1: Ce?
2: N-a spus-o niciodată. De atunci sunt 13 ani.
1: Sărmanul Franz.
3: Bine ai manevrat, tată. La început Johanna abia asculta, acum nu mai contenește cu întrebările. Ai ajuns unde-ai dorit. Johanna, ești femeia care-i trebuia lui Franz.
4: Werner, oprește-te. Ne pierzi pe amândoi.
3: Dar suntem deja pierduți. Te-au măgulit în chip josnic și tu ai căzut în cursă.
4: Victima ești tu. Au vrut să te facă să crezi că mă vor seduce pentru a-ți reaminti că nimic nu-ți aparține, nici chiar nevasta ta.
5: Du-mă de aici, te rog. Pentru ultima dată ți-o cer să plecăm. Auzi? Pentru ultima dată.
3: Așadar pot să fac ce vreau eu. Foarte bine. Jur să mă conformez ultimilor dorințe ale tatălui meu.
2: Vei rămâne aici?
3: Pentru că mi-o ceri. Casa asta este a mea, ca să trăiesc și să mor în ea.
2: Bravo.
4: Iată deci ce înseamnă un consiliu de familie. Werner, eu plec. Cu sau fără tine? Alege.
3: Fără.
4: Bine. Îți doresc să nu mă regreți prea mult.
0: Noi o să te regretăm. Tata mai cu seamă. Când o să ne părăsești?
4: Când am să fiu sigură că am pierdut partida.
0: Încă nu ești?
4: Nu. Nu, încă nu.
0: Ce ai de gând? Vrei să anunți poliția?
4: Nu sunt eu omul care să facă una ca asta. Dați-mi voie să mă retrag.
2: Noapte bună, copila mea.
3: Ești mulțumit, tată?
2: Nu mă atinge. Du-te după nevastă ta.
3: Ce să înțeleg? Vrei să mă aduci la disperare?
0: Nu trebuie să-l scoți din sărite, tată. Nevastă-ți așa are planurile ei.
6: Decepția a trezit în ea actrița și actriței i-a trebuit o ieșire.
0: Dar fi numai asta. Pe diseară, tată. Hai, du-te. Trebuie să trag obloanele și pe urmă să mă ocup de Franz.
2: Spune-mi, el știe ce-i cu mine?
0: Ca să spun drept, am uitat să-i vorbesc despre asta.
2: Când se va ivi ocazia, spune-i. Și nu uita să-l întreb dacă poate să mă primească.
0: Iarăși n-are să te primească. O știi de 13 ani.
2: Ce să știu, lepădătura? Ce să știu? Că minți așa cum respiri.
0: Poftim?
2: Nu știu dacă îi transmit scrisorile și rugămințile mele. L-ai convins, poate că sunt mort de 10 ani.
0: Ce-ți mai trece prin gând?
2: Vreau adevărul.
0: Adevărul e acolo sus. Du-te sus și îl vei găsi. Hai, du-te! Du-te odată!
2: Ești nebună! Ești nebună! Vorbește-i tu întâi! Spune-i că prima mea vizită va fi și cea din urmă.
0: Și la ce bună? Atunci să-l revezi!
2: Ca să-l revăd! Să-mi iau rămas bun! Ai să stai de vorbă cu el?
0: Stau de pază de 13 ani și tocmai acum când mai sunt 6 luni.
2: Ești nebună! Îl păzești împotriva mea? Nu cer să-l văd decât o singură dată.
0: Franz nu te va primi. Jur că vei muri fără să-l vezi.
2: Ia te uită. Cum îți închipui că aș putea să-i fac un rău într-un timp atât de scurt? Chiar dacă mi-ar veni să o fac.
6: E târziu. Sunt obosit. Te las, Leni. Mă duc să mă culc.

0: cine e acolo?
1: Ah, Iohana, sunt dezolat. N-am intenționat să te inoportunez cu lumina asta.
2: Dumneata, nu intri niciodată în camera asta. Tu ce făceai? Mă spionai?
1: Da, fetițo, nici dumneata nu intri mai des aici. Iată, schimb lumina asta orbitoare cu lumina trandafirie a jumătăților de adevăr.
0: Te simți mai bine așa?
2: Nu. Îngăduiem să mă retrag.
0: Nu înainte de a-ți răspunde la întrebare.
2: N-am întrebat nimic.
0: M-ai întrebat ce fac aici și am să-ți răspund. Deși nu e cazul să fiu mândru de asta. De mulți ani, aproape în fiecare zi, când sunt sigur că Leni nu o să dea peste mine, mă așez aici, în acest fotoliu, și aștept.
2: Ce?
0: Ca Franța să se plimbe prin casă.

0: cameră și să am norocul să-l aud umblând. Asta e tot ce mi-au mai lăsat din fiul meu. Zgomotul a două tălpe podea. Este un fel de a fi împreună. Și dumneata, Iohana, pe cine pândești?
1: Nu pândeam pe nimeni.
0: Atunci o întâmplare fericită. Doream să-ți vorbesc între patru ochi. Nu. Nu-i secret decât față de Leni. Lui Werner o să-i spui tot, dacă îi să mai dorești.
1: Bine, ce vrei?
0: Să vorbesc cu nora mea despre tânărul menaj Gerlach.
1: Tânărul menaj Gerlach e la pământ. Dumneata l-ai sfărâmat.
0: Doamne, înseamnă că sunt tare neîndemânatec. Am impresia însă că ai găsit mijlocul de împăcare.
1: Am să-l aștept pe Werner la Hamburg. Dacă nu se întoarce...
0: Iată, Iohana, nu ți-am făcut decât rău. Și mai ales să fii frumoasă.
1: Poftim? Vorbești de ziua despărțirii? Mă voi strădui să vă las amintiri cât mai bune.
0: Nu, Iohana. În ziua când te vei duce la Franț, asta va fi o taina noastră.
1: Îi voi spune lui Werner tot.
0: Când?
1: Peste câteva zile. Da, o să mă duc la Franța, al dumitale. O să mă duc la tiranul ăsta domestic. Doresc ca Franța să revină la o viață normală.
0: Și eu doresc asta.
1: Dumneata? Dacă își scoate nasul afară, jandarmii arestează și familia e dezonorată.
0: Nu bănuiești cât sunt de puternic. Fiul meu o să coboare numai. Voi aranja imediat totul. Există o șansă din 10 ca să-ți deschidă. Una dintr-o 100 să te asculte și una dintr-o 1000 să-ți răspundă. Dacă vei avea această a 1000-a șansă, primesc să-i spui că am să mor curând.
1: Așadar, asta era...
0: Un științare, nimic altceva. Bătrânul trage să moară, fără comentarii. Ai promis?
1: Am jurat.
0: Mulțumesc. Mi-e teamă să nu te enervezi. Îți repet că trebuie să fii frumoasă.
1: Iarăși, ce importanță are dacă îmi fartez fața?
0: Iubea frumusețea.
1: Nu sunt frumoasă, e limpede? Sunt ca toate femeile frumoase, o urâtă fardată. Eu n-am să mă mai fardez.
0: Nici chiar pentru Werner?
1: Nici chiar pentru Werner, da. Păstrează-ți-l. Iartă-mă, îmi pierd capul când cineva se atinge de ideea mea fixă. De la film mi se trage. Mă machiam și deveneam o frumusețe. Una de fiecare film. Franța o să mă ia așa cum sunt. Cu rochia asta și cu figura asta. E Franț?
0: Da.
1: Și dumneata stai nopți întregi?
0: Da.
1: Abandonez partida.
0: Crezi că e nebun?
1: Nebun delegat.
0: Nu. Nu e nebunie. E nenorocire.
1: Cine poate fi mai nenorocit ca un nebun?
0: El.
1: Nu o să mă duc la Franță.
0: Ba da, mâine. Numai decât după masă. Nu avem altă șansă, nici dumneata, nici el, nici eu.
1: Voi urca scara asta. Voi bate la ușa aceea. E bine, am să mă fac frumoasă. Ca să mă apăr. Unde te găsesc dacă am nevoie?
0: Nu o să mă găsești. Plec la Leipzig. O să mă întorc peste câteva zile. Când vei fi câștigat s-au pierdut ultima șansă.
2: Locuitori tăinuiți ai tavanilor, crabii mei...
1: Franț, vreau să-ți vorbesc.
2: Crabii mei...
1: Franț!
2: Locuitori tăinuiți ai tavanilor, atenție! Ați fost mințiți? 2 miliarde de martori mincinoși! 2 miliarde de mărturii mincinoase pe secundă! Ascultați plângerea oamenilor! Am fost trădați de actele noastre, de cuvintele noastre, de viețile noastre ticăloase! secole vă voi vorbi despre gustul veacului meu și o să-i achitați pe acuzați. Puțin îmi pasă de fapte. Le las martorilor mincinoși. Le las procesele ocazionale și argumentele fundamentale.
0: Gustul ăsta stăruia atunci. Nerea gura mare.
1: Franz, vreau să-ți vorbesc.
2: Grabii să tacă.
1: Ascultă-mă, e grav.
2: Ce s-a întâmplat?
1: Banda de magnetofon s-a terminat.
0: Sunt mort.
2: Mort de oboseală, Leni. Mort de oboseală.
1: Vrei să mă asculți? Mi-e frică. Nu știu exact ceea ce se pune la cale, dar...
2: Se pune ceva la cale? Unde?
1: Sub tălpile tale, Franz, da. De ieri viața ta e în primejdie.
2: Ce apără-mă? Apără-mă.
1: Da, dacă ai să mă ajuți.
2: Asta-i treaba ta.
1: Dacă ai să mă ajuți.
2: N-am timp. Eu scriu istoria. Eu scriu istoria și tu vii să-mi impui cap cu mărșile tale.
1: Grozavă poveste ar fi dacă te-ar omorâ.
2: Cine vrea să mă omoare?
1: Ocupanții.
0: E vreun complice printre ei?
1: Cred că da.
0: Cine?
1: Nu știu, nu știu încă. Eu cred că e nevasta lui Werner. Își bagă nasul peste tot.
0: Dă-i șoricioaică.
1: Franz, Franz, presupune că ar veni în lipsa mea. Sau după ce m-ar omorâ.
2: N-am să deschid. Vor să te omoare și pe tine?
1: Se gândește și la asta. Ce te-ai face tu fără mine? Ai murit de foame.
2: Nici nu o să am timp să-mi fie foame. O să mor scurt.
1: Franz,
2: eu vorbesc. Cât despre moarte are grijă trupul meu, nici nu o să-mi dau seama. Voi continua să vorbesc.
1: Și eu îți spun că le vei deschide. Îți vor lua benzile de magnetofon înregistrate, nu cu forța, nu. Te vor convinge să le dai. Franz, te implor, Franz. Franz, schimbă semnalul deschiderea lui și te rog. De când o spionează, sunt convinsă că l-au reperat. Sunt sigură că tata-l știe.
2: Na.
1: Vedei face deci cadou benzile și magnetofonul pe deasupra.
2: Pe foc! Pe foc!
1: Franz!
2: Ce dracu să fac cu astea? Scapă-mă de ele! A fost numai o precauție pentru cazul în care secolul 30 nu ar fi descoperit geamul.
1: Geamul? Iată ceva nou pentru mine.
0: Dar nu spun tot, surioară. Închipuiește-ți un geam negru, ultrasensibil.
2: Toată istoria e gravată pe acest geam de la începutul veacurilor până la ăsta.
0: O să născocească niște aparate ca să mă facă să vibreze. Totul va renvia.
2: Stai dreaptă? Dacă decapozii ne privesc,
0: fii sigură că ne găsesc tare urâți. Crabilor le plac numai crabii, e foarte natural.
1: Și dacă ar fi oameni?
0: În secolul al 30-lea,
2: dacă rămâne un om, o să fie păstrat într-un muzeu.
0: Nu cumva crezi că o să mai păstreze sistemul nostru nervos?
1: Și astfel se vor naște crabii?
0: Da, vor avea alte corpuri, deci alte idei. Care? Stai tu seama de importanța sarcinii mele și de excepționala ei greutate.
2: Vă apăr în fața unor magistrați pe care nu am plăcerea să-i cunosc.
0: Va trebui să ne supraveghem într-una, să explic, să justific. Nici o clipă de răgaz, bărbați, femei, călăi încolțiți, victime nemiloase. Sunt martirul vostru, Leni. Spune-te, din întreprinderea noastră, ce a mai rămas?
1: Două șantiere.
0: Două. Înainte de război aveam 100. Spune-le, vor să-mi atace moralul?
1: Da.
0: Manevră falsă, moralul este de oțel.
1: Bietul meu, Franț. Da, o să bată, tu ai să deschizi și știi ce o să-ți spună?
0: Cine?
1: Trimis-o ocupanților. Îți închipui că ești martor când colo tu ești acuzatul. Ce vei răspunde?
2: Te dau afară. Tu încerci să mă demoralizezi.
1: Ce vei răspunde? Pe 12 ani te prosternezi în fața acestui viitor tribunal și recunoști toate drepturile. De ce nu l-ai recunoaște și pe acela de a te condamna?
2: Pentru că sunt martor al apărării.
1: Cine te-a ales?
2: Istoria.
1: S-a mai întâmplat ca un om să se creadă ales de istorie și apoi a fost chemat vecinul lui?
2: Asta nu mi se va întâmpla mie. Veți fi achitați cu toții, chiar și tu. Asta va fi răzbunarea mea. Pleacă!
1: N-am terminat curățenia.
2: Dacă rămâi, vezi de treabă. Lasă-ți odată privirea în jos, mă arde în ceafă.
1: Am să-mi o las, dacă vorbești cu mine.
0: Hai să mă înnebunești, înnebunești.
1: Ai vrea tu. Plec, așa cum mi-ai cerut.
0: Leni, m-a lăsat singur.
1: Vrei să rămân cu tine?
0: Am nevoie de tine, Leni.
1: Dragul meu, dragul meu.
0: Pleacă, mi-e silă de tine.
1: Nu întotdeauna.
0: Întotdeauna. Din prima zi. Oh, surioară, ești aici. Te strâng în brațe. Dar țin să declar că niciodată Franz, fiul cel mare al Gerlachilor, n-a dorit-o pe Leni, sora sa cea mică.
1: Lașule, lașule, eu declar că te iubesc cu dragoste adevărată. Și te iubesc pentru că ești fratele meu. N-am decât un singur judecător, pe mine. Și eu mă achit. O, martor al apărării, mărturisește în fața ta însuți. Vei fi invulnerabil dacă vei îndrăzni să declari: am făcut ceea ce am vrut și vreau ceea ce am făcut.
0: Ce am făcut, Leni?
1: Franz, am să te condamn dacă nu te aperi.
0: Ce am făcut? Ieși.
2: Dacă nu asculți, voi face greva tăcerii. Două luni. Ieși.
1: Diseară îți voi aduce masa.
2: Inutil. Nu voi deschide.
1: Treaba ta, datoria mea este să ți-o aduc. Noapte bună, crabilor, drăguților. Noapte bună.
0: Noapte bună.
3: Spunea Leni:
2: fac ce vreau, vreau ceea ce fac. Ședința din 20 mai 3059, Franz von Gerlach locotenent. Nu aruncat secolul meu la gunoi, nu fără a mă fi ascultat. Răul domnilor magistrați, răul era unicul material. Era prelucrat în rafinăriile noastre. Binele era produsul finit. Rezultatul, binele ieșea rău. Și să nu credeți cumva că răul ieșea bine. Ce va spune al 40-lea secol artropozilor dacă al 20-lea s-a rătăcit?
0: Nici o salvare, nici un ajutor. Nu trebuia să o arunc.
2: Leni! Zăna asta. Cine ești dumneata? Am să pun să te alunge. Cine ești dumneata?
4: Nevasta lui Werner.
2: Nevasta lui Werner? Cine te-a trimis?
4: Nimeni.
2: De unde cunoaște Marul?
4: De la Leni. Ea bătea, eu am surprins-o și am numărat bătăile.
2: Mi-a spus că-ți bagi nasul peste tot. E bine, doamnă, cât paci să mă omori. Râzi? Puteam să cad jos de spaimă din cauza inimii. Acest organ ar fi cedat foarte sigur fără o circumstanță neprevăzută. Ești frumoasă. Dispari înainte de a comite o crimă.
4: Nu, trebuie să te vorbesc.
2: Am să...
3: Oh, oh, pulsul este în acest moment 140 pe puțin.
2: Du-te, dracu, odată. Vezi că sunt gata să crăp.
4: Ar fi soluția cea mai bună.
2: Pentru cine? Pentru toți martorii mincinoși de pe pământ.
4: Pentru Werner și pentru mine.
2: Vă incomodezi?
4: Ne tiranizezi. În numele dumitale suntem reținuți aici cu forța.
3: De tata și de Leni? Vă bat? V-au pus în lanțuri?
4: Nu.
3: Atunci?
4: Șantaj. Vor să ne păstreze în rezervă, în caz de accident.
2: Mai asta da, asta da. De asta sunt buni.
0: E bine, ce facem?
4: Ajută-ne. Trebuie să ne ajuți, Franz.
0: Nu... Nu fac parte din acest secol.
2: Vă interzic să mă amestecați în socotelile voastre.
0: Sunt bolnav, înțelegi? Sunt plăpând, doamnă. Și liniștea mea e mai presus de orice.
2: Din ordin medical. Chiar de te-ar sugruma cineva sub ochii mei, tot n-aș ridica un deget.
4: Tata e pe moarte.
2: Adineauri îmi spunea Lini că e zdravă ca un stejar.
4: Minte.
2: Pe toată lumea, în afară de mine. Mi-ar trebui să mor de rușine.
4: Franț, peste 6 luni va muri.
2: Rochia asta, bijuteriile astea, cine te-a sfătuit să le pui astăzi? Ha? Tata te trimite, nu?
4: Nu.
2: Dar te-a sfătuit. Îl cunosc. Și în special să fii frumoasă. Îl aud, parcă. Mintitul ăsta bătrân iubește frumusețea. Știe că nu pun nimic mai presus de ea, afară de propria mea nebunie. Ești amanta lui?
4: Nu.
2: Păi asta înseamnă că am bătrânit rău. Atunci complicea lui.
4: Până acum eram adversara lui.
2: 6 luni ai spus?
4: Nici o zi peste. Cancer.
2: Pe 30 de trabucuri pe zi? Imbecilul. Cancer? Atunci o să se omoare. Puțin îmi pasă că trăiește. Puțin îmi pasă că o să pleznească. Iată ce-a făcut din mine. Să nu mai vorbești despre povestea asta idiotă. Vorbește-mi despre toate afară de familie. De dumneata. Ești o capcană frumoasă. Actriță, nu?
4: Am fost. N-am prea avut succes.
2: Și Werner? Pentru ce l-ai luat?
4: Pentru că îl iubeam. Ajută-ne.
2: Ce aștepți de la mine?
4: Să reînvii.
2: Nu, zău. Adineori îmi propuneai sinuciderea.
4: Da, ori una, ori alta.
2: Înțeleg, trebuie să aștept poliția aici sau să mă predau?
4: Nu, n-ai să mergi la închisoare. Aranjează el tatăl vostru lucrurile.
2: Deci tot nu se descurajează. Ce n-a făcut pentru mine bietul om? Și iată rezultatul. Duceți-vă cu toții la dracu!
4: Franț, ești un laș.
2: Nu sunt un laș, doamnă. Și închisoarea nu mă sperie. Trăiesc doar în ea. Dumneata n-ai rezistat în condițiile astea nici 3 zile.
4: Sunt 14 ani de când n-ai ieșit din camera asta.
2: Da.
4: Și crezi că afară nu s-a schimbat nimic?
2: Știu că e din ce în ce mai rău. Liniștește ziarele și mă informează. Orașele rase, mașinile sfărâmate, industria distrusă, creșterea vertiginoasă a șomajului și a tuberculozei, scăderea verticală a nașterilor, cel mai frumos asasinat din istorie. Dar dacă poporul german acceptă această agonie abjectă, am decis să păstrez o gură pentru a striga nu.
4: Numai pentru acest motiv te-ai închis?
2: Da, numai pentru acest motiv. Te-am speriat?
4: Da.
2: Pentru ce, suflet blajin?
4: Pentru că ți-e frică.
2: De lumea ta?
4: De ceea ce am să-ți spun. Aș fi vrut să nu știu ceea ce știu.
2: De ce știi? Ce? Ce știi? Intră în baie.
4: Nu o să mă ascund.
2: Intră, nu face de grozava.
4: Nu te-ai zăvărut?
2: Nu.
4: De ce?
2: Îți mai interoghez? Nu-mi e ta, e grea. Așa, și rămâi aici la ușă.
4: Ce te-a apucat? Vreau să-ți cer iertare.
2: Pentru?
4: Eu sunt de vină că ne-am certat.
2: Certat? Da, adineauri. E bine, bine, tu ești.
4: Și încă ceva. Crabii tăi.
2: Da?
4: Îi accept. Mă supun tribunalului lor. Crustacei, mă închin vouă.
2: Ce te-a apucat?
4: Nu știu și vreau să-ți mai spun ceva. Că am nevoie să existi. Tu, urmașul numelui nostru, singurul ale cărui atingeri mă tulbură fără să mă umilească.
2: Destul. Ne-am împăcat.
4: Da.
2: Îți dau cuvântul meu,
4: Franț.
2: Și-ți mulțumesc, surioară. Ai făcut tot ce ai putut. N-am fost un bolnav prea comod, așa ai. Adio.
4: Ce solemnitate.
2: Adio.
4: Doar te voi vedea mâine.
2: O sper din tot sufletul. Adio. Nu vă lăsați înșelați, prieteni grabi. Veți asista astă seară la demascarea unui martor mincinos. O să vedeți voi. Deocamdată să-mi pun haina și cravata. Așa. Ce tare îmi tremură mâinile. Potoliți-vă odată.
3: Și acum...
2: La lucru, doamnă. Șca, șca. Lini încă în salon. Tocurile astea are domitare.
0: Vrei să-mi destăinuiești ceva?
4: N-am nimic de spus.
0: Nu, draga mea cumnată. Ai vrut să mă eliberezi, te-ai răzgândit. Pe urmă pleci așa, lăsând în urmă îndoieli subtile care să mă otrăvească viața. Deocamdată ocupă de șampanie. Și, în concluzie, a dat greș tentativa dumitale. Dar mie mi-ai oferit plăcerea de a te privi. Și țin să-ți mulțumesc pentru generozitatea dumitale.
4: Nu sunt generoasă.
0: Ei, cum numești strădania pe care ai depus-o în fața oglinzii? După asta ți-a luat ceva. Ați luat mai multe ore, nu? Ce de pregătiri pentru un singur om.
4: Fac asta în fiecare seară, pentru Werner și câteodată pentru prietenii lui.
0: Nu faci niciodată. Te ții dreaptă, foarte dreaptă, pentru a ține capul deasupra apei. Părul lins, nici pic de pudră sau ruji. Nu surâzi niciodată. Nu mai surâzi.
4: Câtă claritate.
0: Sechestrații dispun de facultăți speciale care le îngăduie să se recunoască între ei.
4: Mă recunoști?
0: Ne recunoaștem.
4: Sunt o sechestrată?
0: Mm-hmm.
4: N-aș fi crezut. Werner o să se întoarcă. E ora 8.
0: Nu! Aici nu există oră. Veșnicia. Răbdare, vei fi liberă imediat. Spune-mi, Werner te găsește frumoasă?
4: Sper că nu. Un om, atât. Ce importanță poate avea? De când publicul m-a respins...
0: Eu te găsesc frumoasă.
4: Cu atât mai bine pentru dumneata. Facem un târg. Intră în nebunia mea și intru și eu în adumitare.
0: Da, de ce nu? Nu mai ai nimic de pierdut. Cât despre nebunia mea, ai intrat în ea de când ți-am deschis ușa. Acum te numești?
4: Johanna.
0: Johanna. Johanna, nu te doresc, nu te iubesc. Sunt martorul dumitale și al tuturor oamenilor. Depun mărturie în fața secolilor și spun: ești frumoasă.
4: Da.
0: Mărturisește că ai mințit. Spune că totul în jur e pe moarte.
4: Am stricat totul.
0: Tot am stricat, tot. Am tulburat imaginea. Hai să ne închipuim că aș veni iar printre voi să mănânc supa în familie, iar dumneata să te duci la Hamburg cu Werner al dumitale. Unde am ajunge?
4: La Hamburg.
0: Nu o să mai fi niciodată frumoasă acolo. Aici vei fi mereu.
4: Da, dacă voi veni în fiecare zi.
0: Vei veni.
4: Ai să deschizi ușa?
0: Am să o deschid.
4: Și unde vom ajunge?
0: În veșnicie.
4: Într-un delir în doi. Bine, voi veni.
0: Mâine?
4: Poate mâine.
0: Ai spune că totul în jur e pe moarte, spune.
4: Totul în jurul nostru e pe moarte.
0: E adevărat. Suntem sugrumați.
4: Da.
0: Oh, bine. Leni a plecat din salon. Acum poți să ieși. Așteaptă. Cine a câștigat?
4: Ce să câștige?
0: Prima manșă.
4: Ghici.
0: Pe mâine. Scrâșniți. Scrâșniți. Scrâșniți odată.

0: Lenny, bine te-am găsit. Te ascundeai de cineva aici, în biroul lui Werner?
1: Bună ziua, tată. Da, mă ascundeam. Dar ce față ai. E gripă la Leipzig?
0: Gripă? Nu. Tușesc. Ce-ți pasă ție?
1: Sper că n-o să-mi pese deloc. Aș vrea să știu ce gânduri ai acum.
0: Cum adică? Precum vezi, îl vizitez pe Werner.
1: Știi foarte bine că Werner e la șantiere.
0: Da. Da. O să-l aștept.
1: Cu mine?
0: Singur.
1: Foarte bine. Aici s-a schimbat totul de când ai plecat. Ce ai făcut în seara dinaintea plecării?
0: Mă enervezi. Nimic. Am mâncat și am dormit. Ce s-a schimbat?
1: Știi, dumneata.
0: Nu știu nimic. Am fost plecat 6 zile. Acum am coborât din avion.
1: Ieri la prânz, Johanna s-a fardat.
0: Nu mai spune. E și asta fac toate femeile în fiecare zi.
1: Da, dar ea nu o face niciodată.
0: O fi vrut să-și recâștige bărbatul.
1: Pe bărbatul său? Nici Werner nu mai e de recunoscut. Vorbește tare, mănâncă și bea cât 4. Nimeni nu mai e de recunoscut.
0: Cine-i de vină?
1: Cine? Duminică seară ne-ai făcut cadou o bombă cu efect întârziat. Mărimilor din lumea asta le vine greu să moară singure.
0: Și? O să arunc în aer toată familia?
1: Familia, n-o iubești destul pentru a face una ca asta. Pe Franz.
0: Lenny, nădăjduiesc că ai să mă oprești.
1: Dacă cineva încearcă să se apropie de el, vei pleca imediat și singur.
0: Bine, du-te. Johanna?
2: Ce s-a întâmplat? Nata?
0: Nu mă așteptai?
2: Ai călătorit bine?
0: Excelent. L-ai văzut?
2: Pe cine?
0: Pe Franz.
2: L-am văzut.
0: Când? Luni?
2: Luni și în celelalte zile.
0: Trebuie să mă ierți, Johanna. În avion, la întoarcere, m-au trecut toate sudorile. Credeam că totul e pierdut.
2: Eu sunt cea care pierde totul.
0: Cum așa? Dacă ți deschide ușa, înseamnă că vă înțelege. Sunteți buni prieteni.
2: Totul afară de prieteni.
0: Vrei să spui?
2: Amanți? Închipuiește-ți că nu ne-am gândit la asta. Era necesar pentru planurile dumitale?
0: Mi-ai făgăduit ceva.
2: Și m-am ținut de cuvânt.
0: Știe că...
2: Da.
0: Ce-a spus?
2: Că fumez prea mult.
0: Și pe urmă?
2: Nimic altceva.
0: O știam. O știam. Îl minte pe toată linia. Târfa.
2: Și eu fac același lucru. Mint. Pe Werner prin tăcerea mea, pe Franz prin vorbele mele.
0: Ascultă-mă, situația lui Franz e jalnică și înțeleg că ai vrut să-l menajezi, dar să nu mai minți fiul, îl degradezi.
2: Nu am timp să-i fac prea mult rău. O să plec.
0: Cu Werner?
2: Nu știu. Spun o întrebare. Ce amestec am eu în toată povestea asta? Pentru ce m-ai amestecat?
0: Îți pierzi capul, fetițo. Tu ai hotărât să te amesteci. Doream într-adevăr să te întâlnești cu Franz.
2: Pentru motive pe care nu le cunosc.
0: Ascultă, acum 12 ani am înțeles temerile fiului meu. După unele vorbe care i-au scăpat, el a crezut că lumea vrea să nimicească Germania și s-a retras pentru a nu asista la exterminarea noastră. Între timp a devenit maniac. Lenny îl răsfață. Singurul leac pentru boala lui este adevărul. Ar trebui să-i spună cineva că țara s-a refăcut.
2: Colosus, Germania e mai moartă decât luna. Dacă o readuc la viață, Franța își va trage un glonț în cap.
0: Nu-și mai iubește țara?
2: O adoră. Oprește mașina dumitale infernală. De nu-ți va exploda în mâini.
0: Nu pot opri nimic.
2: Atunci am să plec fără să-l revăd. Și pentru totdeauna. Cât despre adevăr, o să-l spun, fii liniștit. Dar nu lui Franz, lui Werner.
0: Nu! Nu o să-i faci decât rău.
2: Iată-l pe Werner. Va ști tot într-un sfert de oră.
0: Așteaptă, așteaptă. Îți fac o propunere. Nu povesti nimic bărbatului tău. Du-te să-l vezi pe Franț pentru ultima oară și spune-i că-i cer o întrevedere. Dacă acceptă, îl dezleg pe Werner de jurământ și veți pleca amândoi când veți voi.
2: Nu vreau libertatea cu prețul ăsta.
0: Care-i preț?
2: Moartea lui Franț.
0: Cum asta? Am impresia că aud pe Leni vorbind.
2: Și pe ea. Suntem surori gemene, datorită dumitale. Și dacă toate femeile de pe pământ ar defila prin camera fiului dumitale, ar fi tot atâtea Leni care s-ar ridica împotriva dumitale.
0: Te rog, nu lua încă nicio hotărâre, îți promit.
2: Inutil. Pentru ucigaș cu plată, adresează-te altora.
0: O să-i spui totul lui Werner?
2: Da.
0: Și dacă eu i-a spune toate lui Leni, ar sări casa în aer.
2: Fă să sară casa în aer. Planeta, vom fi în sfârșit liniștiți. Liniștiți. Liniștiți, liniștiți.
0: Potolește-te, Iohana.
3: Iată, uite, te-ai întors, tată?
0: Bună ziua, Werner.
3: Bună ziua, tată. Ești mulțumit de călătoria dumitale?
0: Mulțumit, chiar foarte mulțumit, a zice.
3: Doreai să-mi vorbești?
0: Ție? Absolut deloc. Vă las, dragii mei copii. Iohana, propunerea mea rămâne în picioare.
3: Ce propunere? Nu-mi place că vine să-și bage nasul în casa mea. Bem o șampanie?
2: Nu.
3: Foarte bine, voi bea singur. Cum ți-e frică? De cine? De tata?
2: Și de el.
3: Și vrei să te apăr? Vino, spune-mi ce necazuri ai.
2: L-am văzut pe Franț.
3: Pe Franț? Cu atât mai bine. Acum cunoști toată familia Gerlach. Cum îl găsești pe fratele meu mai mare? Cât un dulap, nu-i așa?
2: Nu.
3: E, nu, zău, o fi debil.
2: Tu ești mai voinic ca el.
3: Și frumoasa lui uniformă de ofițer.
2: Nu mai e o haină frumoasă.
3: Ce spui? Atunci e dărâmat de tot. În sănătatea lui, Iacuba, să închinăm.
2: Beau pentru Franț.
3: Nu-i adevărat, nu l-ai văzut niciodată. N-am crezut niciun moment. Zăvorul, bala de fier, semnalul.
2: Îl cunosc.
3: Nu, cum m-ai întrebat-o pe Leni?
2: L-am întrebat pe tata.
3: Tata nu face nimic degeaba. Ce interes o fi având în povestea asta? Ce s-a propus adineori?
2: Că desleagă de jurământ dacă Franța îi acordă o întâlnire.
3: Și pe urmă?
2: Nimic, vom fi liberi să plecăm.
3: Unde, la Hamburg?
2: Unde o să avem chef.
3: Perfect. Asta e cea mai grozavă lovitură de picior în spate pe care am primit-o în viața mea. Franța se va instala în biroul meu, în fotoliul meu, va bea șampania mea. Însemn eu ceva aici?
2: Dar nu vrei să înțelegi că tata nu se gândește un singur moment la tine?
3: Înțeleg asta de mult, înțeleg și că vrea să-l pună pe fratele meu în fruntea întreprinderii. Și mai înțeleg că tu ai fost din proprie voință unealta lor. Ca să mă smulgi de aici, puțin îți pasă că mă dau afară în brânci. Mi se distruge cariera de avocat pentru a fi pus cu domiciliu forțat în șandrama asta oribilă. Într-o bună zi, fiul risipitor catadixește să-și părăsească vizuina, se taie vițelul cel gras, pe mine mă arunc afară și toată lumea e mulțumită, începând cu nevastă mea. Mă întreb dacă o să mă las dus așa. Am întreprinderea și o păstrez. O să vadă ei câte parale fac.
2: Nu e vorba de întreprindere. Nimeni nu vrea să ți-o ia.
3: Nimeni afară de tata și fiul său preferat.
2: Franț nu vrea și nu poate să conducă șantierul. Nu e decât piele și oase și tata știe asta. El vrea să-l mai vadă odată pe Franț înainte de a muri.
3: E ceva neclar în toate astea. Tu l-ai văzut de multe ori?
2: În fiecare zi.
3: Nu știu ce ați fi găsit să vă spuneți. Nu o să-l mai revezi, îți interzic.
2: Foarte bine, du-mă de aici.
3: De ce? De azi înainte totul va merge bine.
2: Nu și pentru mine.
3: Chiar dacă îți jur că am să devin cu totul alt om. Și că am să-i pun pe toți la punct.
2: Chiar.
3: Ați făcut dragoste?
2: Nu.
3: Nu ești amanta lui. Bine. Dar mor de dorința să fii cât mai curând.
2: Smârșav.
3: Sunt un Gerlach. Răspunde.
2: Nu.
3: Atunci de ce ți-e teamă?
2: Înainte de a te cunoaște, m-au atras moartea și nebunia. Acolo sus, totul reîncepe. Cred în crabii lui mai mult decât el. Nu vreau. Dacă mă iubești, scapă-mă. Du-mă într-un oraș unde totul aparține tuturor. Ne vom regăsi, Werner, ți-o jur.
3: Să ne regăsim? Dar tu nu te-ai pierdut, Iohana. Din moment ce n-ai fost niciodată cu adevărata mea. Apără-mă, scapă-mă, dar cum, fugind? Adineaur, m-am supărat, iartă-mă. Voi face totul pentru a rămâne o soție cinstită. Ăsta e rolul vieții tale. Dar plăcerea va fi numai a ta? Cum să facem ca să-l uiți pe fratele meu? Până unde să fugim? Hmm? Trenuri, avioane, vapoare! Cât o steneală! N-ai să fie altceva decât o sinistrată de lux. Și eu? Ce-am să gândesc despre mine? Hă? Că m-am declarat bătut dinainte și am fugit fără a ridica un deget? Un laș? Da, un laș. Iar tu mă vei iubi așa. Așa o să mă poți consola, ca o mamă. Rămânem aici, până când unul din noi trei o să crape. Tu, Franț sau eu?
2: Dacă rămânem, o să mă duc la Franț în fiecare zi.
3: Așa și vreau. Dar o să-ți petreci toate nopțile în patul meu. Comparațiile vor veni de la sine.
2: Bietul Werner.
3: Unde te duci?
4: Mi-ai adus fotografia, fratele meu?
2: Da. Iată.
5: Nu l-aș fi recunoscut. E, da, da, da, e un atlet. Felicitări. Felicitări. Nu te-ai fardat? Johanna.
2: Precum vezi.
5: Ai uitat?
2: Nu. Atunci? Nu credeam că vin.
5: De ce?
2: E ziua lui Werner. Mi-e da, e sâmbătă.
5: Dar de ce are el nevoie de o zi? Are toate nopțile. Sâmbătă și duminică de asemenea. Două zile fără dumneata, asta este imposibil, este imposibil.
2: Îți închipui că am să-mi lipsesc bărbatul de singurele momente pe care le putem petrece împreună?
5: Dar de ce nu? De ce nu? Ce are drept? Are dreptul asupra dumitale? Regret, dar am și eu.
2: Dumneata niciunul, nici cel mai mic drept.
5: Eu am venit la dumneata? Când o să înțelegi că aceste așteptări meschine mă distrag de la îndatoririle mele? Grabi să-mi nedumeriți? Nu mai au încredere în mine. Martorii mincinoși triumfă.
4: Dalila.
2: Și dumneata ești Samson.
4: Port pe omele mei secolele. Dacă mă îndrept se vor prăbuși. Doamna, mă deranjezi.
2: Nu o să te mai deranjez. I-am spus totul lui Werner.
4: Și nu s-a supărat?
2: Ba s-a supărat foc.
5: Și ne părăsește? Te ia cu dânsul?
2: Rămâne aici. O să suferim toate chinurile iadului. Rămâne aici din gelozie.
4: Îți cer iertare, dragă prietenă. Dar pe cine este gelos? Pe mine? I-ai spus ce am devenit? Sunt un om bolnav. Nebun, poate. Mă ascund. Războiul m-a nimicit, doamnă. Spune-i lui Werner că eu sunt gelos pe libertatea, pe mușchii lui, pe surâsul, pe nevasta lui, pe conștiința lui liniștită. Ce zici? Ce balsam pentru amorul lui propriu?
2: N-are să mă creadă. Tata vrea să-ți vorbească. Dacă îl primești, îl va deslega pe Werner de jurământul dat.
4: Și pe urmă, hai să pleci?
2: Asta nu mai depinde decât de Werner.
4: Trebuie să renunț să te mai văd.
2: Bineînțeles.
4: Ce am să mă fac?
2: O să te întorci la eternitatea dumitale.
4: Bine, du-te și spune tati.
2: Nu, nu o să-i spun nimic.
4: Trebuie să-i dau răspunsul meu.
2: Inutil, nu o să-l transmit. Nu o să mai plec.
4: Niciodată?
2: Niciodată.
4: Rămâi cu mine atunci, definitiv?
2: Da, în camera asta?
4: Da.
2: Sechestrare?
4: Tocmai. Femeia e o trădătoare, doamnă.
2: Dacă trădezi pe cineva, să știi că nu pe dumneata.
4: Pe mine, și pe mine. Agent dublu ce ești. 20 de ore din 24 vezi, simți, gândești jos sub tălpile mele cu toți ceilalți, dacă te țin sub cheie liniște absolută. Lumea se va reîntoarce în abisuri, crabii îmi vor reda încrederea lor și eu voi sta de vorbă cu ei. Refuz?
2: Ce să refuz? Îmi povestești un coșmar, ascult, asta-i tot.
4: Nu să-l părăsești pe Werner?
2: Ți-am spus că nu.
4: Atunci părăsește-mă pe mine. Adio, doamnă!
2: Nu plec.
4: Bine. Ce o să faci?
2: Ceea ce fac de luni. Naveta.
4: O să fim trei nebuni furioși.
2: Patru.
4: Patru?
2: Dacă refuzi să-l primești, Tata îi spune lui Lenin tot.
4: Mă, lui Lenin nu-i plac complicațiile.
2: Atunci?
4: Va simplifica.
2: Cu revolverul ăsta?
4: Cu ăsta sau altfel.
2: Ți-ar părea rău să mori?
4: Sincer, da. Dar dumneavoastră?
2: N-aș vrea ca Werner să rămână singur.
4: Nu putem nici să trăim, nici să murim.
2: Nici să ne vedem, nici să ne părăsim.
4: Suntem al dracului încolțiți.
2: Da, al dracului și nicio ieșire.
4: Trebuie să fie una. Rămâne o cale mereu liberă, pentru că este impracticabilă a celui mai mare rău. O să o apucăm pe asta.
2: Nu, am fost fericiți.
4: Fericiți în infern?
2: Fericiți în infern, da. Fără voia ta, fără voia mea, să nu schimbăm nimic.
4: Crezi că Leni o să ne lase să trăim?
2: De Leni mă ocup eu. Dacă trebuie, voi trage prima.
4: Să o dăm pe Leni la o parte. Iată-ne singuri și față în față. Ce o să se întâmple? O să mă distrugi. O să mă distrugi prin simpla dumitale prezență. Nebunia mea începe să se și clatine. Înțelegi, Johanna? Era refugiul meu.
2: Deci nu mă gândesc să te vindec. Nebunia ta e colivia mea. Mă învârte în ea de colo-colo.
4: Te învârți, veveriță mică. Veverițele au dinți buni. Hai să roze zăbrele.
2: Nu e adevărat. Nici nu mă gândesc la asta.
4: Minți plină de convingere, generos. Numai că minți foarte prost. Pentru a minți foarte bine trebuie să fii tu însăți o minciună. E cazul meu ăsta. Dumneata ești adevărată. Când te privesc, știu că adevărul există și că nu-i din lumea mea. Trebuie să ne ajutăm să vrem adevărul. Voi renunța pe dată la nălucirile mele când...
2: Când?
4: Când o să te iubesc mai mult decât îmi iubesc minciunile. Când o să mă iubești, chiar știind adevărul despre mine. Bineînțeles, ești liberă. Dar dacă o să mă abandonezi, fără să mă asculți, și din frica de a mă cunoaște, vei fi pronunțat totuși sentința cu sau fără voia dumitale. Vei fi viitorul și prezentul, lumea și eu însumi. În afară de dumneata nimic. O să mă fac să uit secolele. O să trăiesc. Într-o zi, poate, după ani și ani, îmi vei recunoaște nevinovăția. Și atunci am să știu și eu. Oh, ce sărbătoare grandioasă! Vei fi totul pentru mine și totul o să mă achite. Johanna, e posibil?
2: Da.
4: Mai pot fi iubit?
2: Din păcate.
4: Ce fericire să te am în brațele mele. Nu o să mai fiu niciodată singur. Îți cer iertare, Johanna. E puțin prea devreme pentru a îmbrățișa judecătorul pe care mi l-am ales. E un soi de corupție.
2: Nu sunt judecătorul dumitale. Pe cei pe care îi iubești nu-i judeci.
4: Va veni o zi la fel cu toate celelalte. Îți voi vorbi de mine, dumneata o să mă asculți și deodată dragostea se va nărui. O să mă privești cu groază și o să simt cum redevin crab.
5: Voi păși întocmai ca ei. Uite așa. Uite așa.
2: Oprește-te. Ridică-te.
5: O să mă privești cu ochii ăștia. Exact ăștia.
2: E bine să ne îngrijim de căderea noastră comună. Să ne înjosim cu mare grijă unul pe celălalt. O să facem din dragostea noastră un instrument de tortură. Te întreb, ce ai de spus?
5: Nu mai înțeles.
4: Dacă n-am fi decât noi doi, jur.
2: Nu e cineva în afară de noi?
4: Leni, soara mea. Dacă mă hotărăsc să vorbesc, o fac ca să scăpăm de ea. O să spun ceea ce este de spus, fără să mă cruț. N-am felul meu, puțin câte puțin. Asta va dura luni, ani. N-are importanță. Nu-ți cer decât încrederea dumitale și dumneata. Ai să o ai pe-a mea. Dacă îmi promiți că nu o să mă crezi decât pe mine.
2: Bine, nu o să te cred decât pe dumneata.
4: Oh, mi s-a făcut frică. Erai în brațele mele, te doream. Și deodată am văzut-o. Am văzut-o pe sora mea. Și mi-am spus, ne va zdrobi. Oh, ce caldă mi-este. O să-ți povestesc viața mea. Nu te aștepta la cine știe ce nelegiuiri. Oh, nici măcar atât. Știi ce-mi reproșez? faptul că n-am făcut nimic. Nimic. Nimic. Niciodată. Cel care n-a făcut nimic înseamnă că nu e nimeni. Iată primul cap de acuzare.
2: Te achit.
4: Îți spun că trebuie să te gândești bine.
2: Te iubesc.
4: Ioana. Ioana, despre dragostea noastră o să-ți vorbesc când va fi lenii de față. Nu o să fie frumos. Și amintește-ți ce spun. O să-ți cer ajutorul și nu o să mi-l dai. Intră deocamdată în baie.
5: Pentru ce mă deranjezi la ora asta, Leni? Abia ai plecat de aici.
1: Timpul ți s-a părut scurt?
5: Da. Ce e asta?
1: O mică prăjitură cu lumânări. 4.
5: Păi și?
1: Ai 34 de ani, Franz.
5: Franz, scris cu zahăr roz. Atunci se aprinde în lumânările. Dar să ardeți încet lumânărilor. Voi arde și eu odată cu voi. L-ai văzut pe tata?
1: Mi-a făcut o vizită în camera mea.
5: E o favoare excepțională.
1: O să plătesc scump.
5: Și eu.
1: Și tu.
5: Și te uite așa la mine.
1: Ești schimbat. Tata mi-a spus că o cunoști pe cumnata noastră.
5: Vine să mă vadă din când în când. E o fată tare cum se cade.
1: Da?
5: Ce povești mi-ai îndrugat despre ea. Nu e deloc cocoșată.
1: Ba da.
5: Ba nu. Are spatele perfect drept.
1: O găsești frumoasă.
5: Dar tu?
1: Frumoasă ca moartea.
5: Ești geloasă?
1: Nu simt nimic.
5: Da, e prea devreme.
1: Mult prea devreme. Lasă, te rog, revolverul la locul lui. Ce te-a apucat? Pentru ce mi-l întinzi? Nu. Nu mă gândesc să te omor, dragostea mea. Și nu mă tem de nimic pe lume mai mult ca de moartea ta.
5: Trage în mine. Dar las-o pe Iohana în pace.
1: Pune-l la loc în sertar. Nici nu știu să-l mânuiesc.
5: Sper că n-ai de gând să-i faci un rău.
1: Ea nu-mi datorează nimic și nu o să mă ating de ea. Aș vrea să sufere puțin, dar numai din dragoste pentru tine. Am de gând să-i spun totul.
5: Tot?
1: Da. O să te fac țândări în inima ei. Haide, trage odată. Trage odată în sărmana ta surioară. Dar n-ai pus degeaba mâna pe pistol. Am scris o scrisoare. În caz de nenorocire, Iohana o va primi astă seară.
5: Te răzbuni?
1: Fac ceea ce e drept. Mort sau viu, e firesc să-mi aparții numai mie. Pentru că eu te-am îngrijit 13 ani. Te-am apărat împotriva tuturor. Și pentru că sunt singura care te iubește așa cum ești.
5: Singura? Dacă mai trăiești, Leni, asta se datorește faptului că m-am hotărât să-mi încerc până la capăt șansa ca Iohana să mă accepte.
1: Foarte bine. Să știe și ea ce știu eu. Și cea mai bună din noi două să câștige. Poftim, citește.
5: Ce este?
1: Frankfurter Zeitung vorbește de noi, de familia noastră. Au inițiat o serie de articole. Giganții care au reconstruit Germania. Citește. Poftim. Cinstea cuvenită celor puternici. Încep cu Gerlachii.
5: Tata e un gigant?
1: Da, așa spun ziarele. Citește. Deschide, Iohana. Știu că ești acolo.
2: Cu atât mai bine. Nu-mi place să mă ascund. Ai adus ziarele? Te grăbești, Leni. Zadarnic însă. De azi sunt convinsă că va suporta adevărul. Tata ți-a dat raportul?
1: Da.
2: M-a amenințat și pe mine. Datorită lui sunt aici. N-ai știut?
1: Nu.
2: Ne manevrează pe toți.
1: E limpede ca lumina zilei.
2: Și te împaci cu situația asta?
1: Da.
2: Ce ceri?
1: Să dispar din viața lui Franz.
2: Nu o să mai dispar.
1: O să te dau afară.
2: Încearcă.
1: Una din noi două e de prisos. Dar tu ești aceea care trebuie să pierzi. Spune-mi, Franz ți-a vorbit de prizonierii ruși?
2: Da.
5: Formidabil. Formidabil. Tata posedă 120 de șantiere. Este un imperiu. Ai putea merge de la pământ la lună. punând cap la cap parcursul anual al vapoarelor noastre. Germania e în picioare! Mulțumesc, surioară. Acum lasă-ne.
2: Nu.
5: Am spus lasă-ne!
2: Franz!
5: Da?
2: Vreau să știu sfârșitul poveștii cu partizanii.
5: Povestea asta nu are sfârșit. Toată lumea a murit în afară de mine.
1: În 49 mi-a mărturisit totul.
2: Mărturisit ce?
5: Tenii. Mă distram. Iohana, mi-ai promis să mă crezi numai pe mine.
2: Da, dar nu mai ești același om când e ea de față. Spune-mi că leni minte. Vorbește. N-ai făcut nimic, nu-i așa?
5: Nimic.
2: Spune-o tare, să te audă și ea.
5: N-am făcut nimic.
2: Spune-o tare.
5: N-am făcut nimic.
2: Să te aud și eu.
1: Dar ai lăsat pe alții să o facă. Pe Heinrich, de pildă. Cu cei doi prizonieri a fost începutul. Numai începutul e greu. Apoi a fost zeci de mii. Zeci de mii.
5: O să mă explic, o să mă explic. Când vă văd pe amândouă, îmi tir capul. Mă omorâți. Iohana, când o să fim singuri, o să spun tot adevărul. Iohana, te iubesc mai mult decât viața mea.
2: Dumneata, ai torturat oameni. Dumneata.
5: Iohana, nu mă privi cu ochii ăștia. Războiul era destinul meu și l-am vrut din tot sufletul. Acționam, în sfârșit.
2: Acționa? Înseamnă a omorâ?
5: Nu mă privi cu ochii ăștia. Nu cu ochii ăștia. Ți-am spus. O să-ți cer ajutorul și n-o să mi-l dai. O știam. În patru labe.
2: Nu.
5: De-andăratelea. Nu mai văd niciodată în chip de crab, surioară, nu? Așa, de-andăratelea. Plecați? Plecați amândouă. E 5 și 10. Spuneți-i, tate, că-i dau întâlnire la 6 în sala de consiliu.

0: Bună ziua, tată.
1: Bună ziua, băiatule.
0: Te ascult.
1: Nu am nimic să-ți spun. Sunt aici pentru că m-ai chemat tu.
0: Așa e. Frumoasă partidă. Ai jucat-o pe Johanna contra lui Leni. Pe urmă pe Leni contra Johanna. Mat din trei mișcări.
1: Cine e mat?
2: Eu. Regele negrilor.
0: În fond ce vrei?
1: În acest moment să te văd?
0: Iată-mă. Satură-te de a mă vedea. Cât timp mai poți? Nu duși!
1: Nu e prea ușor.
0: Ce mizerie. Ce mizerie. Da, surâzi odată. E sărbătoare doar. Tatăl și fiul se regăsesc. Unul îl condamnă pe celălalt în numele unor principii
2: pe care le-au călcat amândoi.
0: Cum numești dumneata farsa asta?
1: Justiția.
2: Unde sunt anii? Ești același?
1: Nu.
2: Doar te revăd fără nicio emoție.
0: Bătrânul Hindenburg.
2: Tu ești? O să mori?
1: Știi doar.
2: Drum bun.
0: Cred că suferi ca un câine.
1: De ce?
2: Din cauza furisitiesei de tuse.
1: Da, de unde?
2: Sufăr și eu alături de dumneata.
0: Hai să terminăm o dată. Am fost călău pentru că dumneata ai fost denunțător.
1: Călăul va accepta verdictul denunțătorului?
0: Denunțător sau nu, ești judecătorul meu firesc.
2: Ce aștepți?
1: Nimic. Ești aici.
2: Aștepți. Cunosc lungile, lungile dumitale așteptări. Am văzut în fața dumitale oameni aspri, oameni răi. Te insultau.
0: Dumneata nu spune nimic. Așteptai.

0: pentru serviciu.
1: Și pe Iohana
2: s-a terminat. Fata asta n-a avut destul îndrăzneală.
1: O iubeai.
0: Dacă m-ar fi acceptat cum sunt.
1: Tu te accepti?
0: Dar dumneata, dumneata mă accepti?
1: Nu.
0: Nici măcar un tată.
1: Nici măcar.
0: Atunci ce căutăm împreună?
2: Nu trebuia să te revăd. Bănuiam ce să se întâmple. Bănuiam.
1: Nu ți se întâmplă nimic.
0: Nu încă. Între dumneata și mine voi pune această ușă. 6 luni de răbdare. În 6 luni ochii dumitale nu vor mai vedea. Viermii vor mânca aceste buze și disprețul ăsta care le umflă.
1: Nu te disprețuiesc.
0: După tot ce ți-am spus?
1: Nu mi-ai spus nimic nou. Poveștile tale de la Smolensk le știu de 3 ani.
0: Imposibil.
2: Morți! Niciun martor! Toți morți!
1: Afară de 2 care au fost eliberați, Ferist și Scheidemann, au venit să mă vadă în martie 1956. Voi au bani ca să tacă.
0: Și?
1: Nu mă las șantajat. Am notificat imediat decesul tău și în anul următor l-am chemat pe Werner. Era mai prudent.
0: De 3 ani. De 3 ani. Țineam discursuri crabilor vechi. Îi mințeam. În timp ce de 3 ani aici le-am descoperit. Franz von Gerlach este un călău. Asta ți-au spus. Și te-a surprins grozav, nu?
1: Nu. Nu prea mult.
0: Eram curat când te-am părăsit. Eram pur.
1: Bietul meu copil. Băiețelul meu.
0: Ha! 16 ani de când am plâns. Voi mai plânge peste 16 ani. Nu mă plânge că îmi vine să mușcă. Mă iubesc prea mult.
1: Vreau să nu mai suferi.
0: Nu sufer. Am făcut pe alții să sufere. Sisizezi nuanța.
1: De 14 ani ești prada unei suferințe pe care ai iscat-o tu.
0: Cine-ți cere să vorbești de mine? Du-te, dracului!
1: Germania e în camera ta. Ea trăiește, Franz. Ai să te poți împăca cu asta?
0: Ce-am fi făcut dacă eram învingător?
1: Nu puteam învinge. Trebuia jucat la cine pierde câștigă, ca întotdeauna.
0: Aha, strajnic subiect de meditație. Iată cu ce o să mă ocup în camera mea.
1: Acum când știi adevărul, cum crezi că ai să mai poți să reîncepe comediile tale?
0: Cum aș putea să mă dezobișnuiesc de ele?
2: Și nu vreau să mor!
1: De ce nu?
0: Tocmai dumneata întrebi? Dumneata care ai lăsat viitorului un nume?
1: Dacă știi cât de puțin îmi pasă.
0: Minți, tată. Vreai să faci vapoare și le-ai făcut.
1: Le făcem pentru tine.
0: Ia-te uită. Credeam că pe mine m-ai făcut pentru ele. În orice caz, ele există. Mort, tu vei fi o flotă. Eu ce o să las? Nimic. Eu nu am decât viața mea. Și nu o să mă ia nimeni. O detest, dar e mai mult decât nimic.
1: Viața ta, moartea ta, în orice caz nu înseamnă nimic. Nu ești nimic. Nu faci nimic. N-ai făcut nimic. Nu poți să faci nimic.
0: Nu.
1: Iartă-mă.

0: Ce se ascunde în asta? Iertare pentru ce?
1: Pentru tine. Pe mine m-au eliminat. Dețin, dar nu mai comand. Ți-am dat toate calitățile și gustul meu apric pentru putere. Asta nu ți-a folosit la nimic. Ce păcat, ce păcat.
0: Tată,
1: nu-mi plac remușcările, Franz. Asta nu ajută la nimic. Dacă aș fi putut crede că tu ești util în altă parte și altfel, dar te-am făcut monarh. Astăzi, asta înseamnă bun de nimic.
0: Eram predestinat la neputință?
1: Da.
0: La violență?
1: Da.
0: De dumneata?
1: De pasiunile mele pe care le-am pus în tine. Spune tribunalului tău de crabi că singurul vinovat sunt eu și de toate.
0: Iată ceea ce voiam să te aud spunând. Atunci singură condiție. Amândoi. Imediat.
1: Vrei să spui azi?
0: Vreau să spun pe loc.
1: Dar abia te-am regăsit.
0: Nu, n-ai regăsit pe nimeni. Am trăit 13 ani cu un revolver încărcat în sertar. Știi de ce nu m-am umărât? Îmi spuneam, ceea ce e făcut, e făcut. Moartea nu aranjează nimic și nici pe mine. Seara mă plimbam prin cameră și mă gândeam la dumneata. Mercedesul avea 6 locuri, nu? Dar dumneata nu mă luai decât pe mine. Spuneai, Franz, trebuie să te oțelești, o să mărim viteza. Aveam 8 ani. O luam pe malul Elbei. Podul diavolului mai există?
1: Da.
0: E un loc periculos, nu? Accidente mortale în fiecare an. Spuneai, am ajuns, apăsând pe accelerator. Eram nebun de frică și de bucurie. Și mașinile merg astăzi mai repede?
1: Porsche-ul sorei tale atinge 180.
0: Să-l luăm.
1: Așa de repede?
0: Ce mai speri? Nu e ceas în care să nu te urăsc.
1: Și în acest moment?
0: În acest moment, nu. Ți-a fost dat să fii cauza mea și destinul meu până la capăt.
1: Bine. Eu te-am făcut. Eu o să te desfac. Moartea mea o să cuprindă pe a ta. Și în cele din urmă voi fi singurul care moare. Știi? Nici eu nu mă mai iubeam. Sunt umbra unui nor, îndrăpăit de ploaie. Și soarele va lumina locul unde am trăit. Întreprinderea care ne strivește pe amândoi, eu am făcut-o. Franz.
0: Da.
1: Vrei să gonești puțin? Asta ți-ar face plăcere.
0: Luăm Porsche-ul.
1: Bineînțeles. Să ne scot din garaj. Așteaptă-mă. Așteaptă-mă.
0: Leni și Johanna.
2: Ce faci, Franz? Ce ai de gând?
0: Tata mă conduce la Hamburg și mă voi îmbarca mâine. Nu o să mă mai vedeți. Ai câștigat, Johanna. Werner e liber, ca păsările cerului. Îți fac cadou magnetofonul meu. Uite-l. Cu cea mai bună înregistrare a mea. 17 decembrie 1953. Eram inspirat. O să o asculți mai târziu, într-o zi când ai să vrei să cunoști argumentul apărării, sau pur și simplu să-ți amintești vocea mea. Primești?
2: Primesc.
0: Adio.
2: Adio.
0: Adio, Leni.
2: Ce mașină luați?
0: Pe a ta.
2: Pe unde o să treceți?
0: Șoseaua Elbei, podul diavolului.
2: Înțeleg. Uite, tata semnalizează cu farurile. Adio.
0: Adio.
2: Câte ceasul? 6:32. La 6:39 mașina mea va fi în apă. Adio. Pentru ce? Pentru că podul diavolului este la 7 minute de aici. Cum o să...
3: Da.
2: Tu l-ai omorât.
3: Și tu?
2: Ce importanță are asta? Nu vroia să mai trăiască.
3: 7 minute.
2: 6 acum. Nu, 5:30.
3: Dar ori nu s-ar putea.
2: Se ajunge din urmă? Încearcă. Dar ce o să faci acum?
3: Werner, o să decidă. Și tu?
2: E nevoie de un sechestrat acolo sus. Voi fi eu. Nu o să te mai revăd, Johanna. Au mai rămas 2 minute. Nu te detestam. Să ascultăm argumentul apărării.
3: Închide!
2: Lasă-l! Au trecut 7 minute. Sunt morți. Ascultă tu. Eu... Adio.
0: Secole. Iată secolul meu solitar și diform. Acuzatul. Clientul meu își deschide pântecele cu propriile sale mâini. Ceea ce luați drept o limfă albă este sânge. Nu sunt globule roșii. Secole fericite, nu cunoașteți ura noastră. Cum ați putea înțelege voi puterea atroce a iubirilor noastre muritoare? Clientul meu a fost primul care a cunoscut rușinea. El știe că e gol. Copii frumoși, voi ieșiți din noi. Durerile noastre v-au făcut. Acest secol este o femeie, naște. Veți condamna-o voi pe mama voastră? Hei, cum? Răspundeți odată.
4: Johanna! Johanna, vino!
3: Îndată, Werner!
0: Al 30-lea secol nu mai răspunde. Poate nu o să mai fie secole după al nostru. Poate că o bombă va stinge luminile. Totul va fi mort. Ochii, judecătorii, timpul, noapte, tribunal al nopții. Tu care ai fost, care vei fi, am fost, am fost. Eu, aici, în camera asta, am luat secolul pe umerii mei și am spus: voi răspunde de el în această zi și pentru totdeauna.
5: Ați ascultat Sechestrații din Altona, de Jean-Paul Sartre. Traducere de George Vraca și Anca Gonțescu. Adaptare radiofonică de Elena Negreanu. Distribuția a fost următoarea: tatăl, George Constantin. Leni, Leopoldina Bălănuță. Johanna, Valeria Seciu. Franz, Ștefan Iordache. Werner, Nicolae Iliescu. Asistența tehnică, Coca Gheorghe și Ani Ștefănescu. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Nicolae Neagoie. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Elena Negreanu.
6: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: La botul calului sau Tihna, Moftul și Taclaua, în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Scenariu radiofonic după schițele Repaus Dominical, Zigzag, Ultima emisiune de Ion Luca Caragiale și după novela Călătorului îi șade bine cu drumul de Alexandru Brătescu Voinești. Scenariul radiofonic și regia artistică Cezarina Udrescu. Muzica originală Dan Dediu. În rolul lui Nena Iancu, Horațiu Mălăele.

0: petrecerile cu mult înainte pregătite rar se întâmplă să iasă bine. Câte vreme domnule Brătescu Voineștele încinse așa, dintr-o întâmplare pe negândite, aproape întotdeauna izbutesc frumos.
1: Oare de ce, nene Iancule?
0: De ce nu trebuie să ne batem capul mereu, să filozofăm, să tot căutăm cauză la orice? Destul să constatăm cum se petrec lucrurile și din constatarea asta să tragem învățătura că nici la petreceri de mult puse la cale să nu mergem cu prea mari închipuiri de veselie, uh-huh, și nici să stăm la îndoială când pe negândite ni se ivește prilej de petrecere.
1: Da,
0: să
1: da,
0: mergem
1: da.
0: Cu voie bună, dragă prietene Brătescu Voinești, dacă n-avem altă treabă mai serioasă de făcut.
1: Mai serioasă.
0: Hei, da, mai serioasă, fiindcă în viața noastră scurtă și trudită, nici petrecerea nu e ceva atât de neserios cum spun câțiva înțelepți, unii ursuși, alții fățarnici. Așa cel puțin gândesc eu și de aceea am petrecut atât de frumos alaltă ieri noapte.
1: O, ia, te ascult, nene Iancule, te ascult.
2: Trecută, 21 mai, neavând treabă, mă plimbam încet pe calea Victoriei, pe la 7 seara, privind la forfoteala aceea de caleși, de birși, de automobile. Doamne, ce mulțime, ce eleganță, ce belșug, cum rar se vede chiar și în orașele cele mai prospere. Și mă gândeam, cine or fi aia care au scornit de la o vreme că în țară e sărăci, că s-a scumpit traiul, că suntem amenințați de o criză. Ce moftangi. Pe când gândeam așa, ia că te dau piept în piept cu amicul meu Costică Parigoridi, care, contrariu felului său cunoscut de toți, are aerul unui om prea puțin vesel.
3: Moșer, nevastă mea s-a dus la țară cu copiii, la neamurile ei, la tocmai mușel. Eu n-am vrut să merg.
2: Păi de ce, Costică?
3: Mai întâi mi-a fost lene să mă scol așa de dimineață. Și pe urmă trebuie să spun, nu-mi plac petrecerile patriarhale.
2: Da.
3: Eu sunt orășan, mie îmi place orașul.
2: Așa.
3: Dar nu duminicile și sărbătorile. Știi că n-am văzut ceva mai urât de lume decât un oraș mare în zilele de repaus dominical.
2: Cum așa?
3: Ai toate prăvăliile cu obloanele lăsate ca pleoapele în somn. Ce somn?
2: Frumos spus.
3: Peste tot închis. Să vrei să te spânzi, urlai de unde să-ți cumperi un ștreang. Lipsa asta de activitate, de viață, de mișcare comercială mă apasă pe umeri, mă trage și pe mine la somn. Și nu pot dormi măcar. Parcă sunt în stare de insomnie.
2: Se cred.
3: Și când mai văd și toată mitocănimea asta parvenită, prostimea asta elegantă, învârtindu-și roatele cu cauciuc în neștire, îmi vin fel de fel de idei primejdoase. Parcă de un ceas umbru să dau de un pretin, parcă toți au intrat în pământ.
2: Costică, m-ai găsit pe mine.
3: Bine că te-am găsit, nene Iancule. A furisit să fie repausul dominical.
2: Costică, eu recunosc în adevăr că un oraș mare în repaus dominical nu e așa de frumos ca în plină activitate. Și mie îmi face o aceeași penibilă impresie ca și ție.
3: Așa.
2: De aia, ia stai să ne gândim. Să ne gândim puțin și la oamenii care muncesc. Muncesc o săptămână întreagă de dimineața până seara. Nu le trebuie și lor o zi de odihnă, Costic?
3: Da, dar în loc să odihnească, își fac bășici pe tălpi umblând toată ziua gură cască. Și seara cad morți de oboseală.
2: Bine, dar s-au recreat, au petrecut.
3: Da, s-au îmbătat.
2: Și ce să facă, mă, Costic, să citească psalmii prorocului David? Și pe urmă, dă voi să spun, că pare rău că te au pe tine spirit modern, suflet așa, uman, vorbind astfel despre lumea muncitoare. Și asta numai de necazul urâtului. Păi, să presupunem că se îmbată și poporul, eh? Și ce, parcă tu...
3: Înțeleg ce vrei să zici.
2: Și apoi...
3: Nu știu, Moșer, dar sunt plictisit. Sunt plictisit ca un cățel pe care stăpânul l-a uitat încuiat în casă. Îmi vine să urlu de urât. Ai treabă?
2: Eu deloc.
3: Unde mănânci astă seară?
2: Indiferent.
3: Vrei să mâncăm împreună?
2: Mai ales.
3: Unde zici?
2: Unde poftești, Costică?
3: Unde poftești, matale, coane Iancule?
0: Pornim amândoi la vale. Pe drum, Costică privind la ogoanele prăvăliilor, bombănește mereu. În dreptul lui Capșa întâlnim alt pretin. Îl luăm fără multă vorbă.
4: Ca de rechiziții.
0: La răspântia bulevardului încă doi.
4: Îi înhățați.
0: În dreptul legațiunii rusești încă unul.
4: A, e prizonier.
0: Curios lucru, toți foarte plictisiți de repausul dominical. Și cu cât banda sporește, cu atât dispare plictisarea. Toți șase oameni de condiție frumoasă în societate. Ajungem aproape, bine dispuși, la Iordache.
4: În covaci.
0: Sus pe terasă.
3: Domnilor! Domnilor! Domnilor! Trebuie să știți că grație întâmplării fericite că v-am întâlnit, mi-au fugit din minte niște idei foarte negre. Da, dacă adineaori nu-l întâlneam pe nenea Iancu, mergeam cum eram de plictisit drept la gară, să mă arunc sub roatele primului tren la îndemână. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnilor! Sunteți salvatorii vieții părintelui copiilor soției mele. Care era să citească mâine la câmpul lung în Universul încă o nouă tragică sinucidere la gară. Ei bine, faptul acesta că din fericire v-am întâlnit, combinat cu faptul numai puțin fericit că astăzi e ziua mea onomastică, Sfinții împărați Constantin și Elena, nu?
5: Noroc, sănătate și veselie!
3: Ne obligă pe mine să vă rog, iar pe dumneavoastră să primiți a face eu cinste în seara asta.
0: Din parte îi cer scuze că am uitat să-l felicit, fiindcă necăzând sub prescripțiile legii repausului dominical, nu țin niciodată socoteala sfinților.
3: Băiete, aperitive, lista și recitori în lege, să vie!
6: Bine! Bine!
0: Ce chef, ce chef! Și dacă trebuie să fim drepți, Costica a plătit de două ori petrecerea improvizată. Și cu bani, și cu spirit. Doamne, ce verbă!
4: Nene, Andrei, dar știu că ați petrecut.
0: Da. Și din când în când, constatând că lăsăm să se răcească paharele noastre pline, ne strigă ridicând pe al său.
3: Jos repausul dominical!
6: Jos! Jos! Jos!
3: Să lucrăm!
5: Să lucrăm, Costica!
3: Lucrați, domnilor! Lucrați!
6: Bravo, Costică! Bravo!
0: Iar noi, împărtășind părerile lui, lucrăm cu stăruință 5 ore fără întrerupere pe nerăsuflate.
3: Ce activitate!
0: Cam pe la deșteptatul rândunicilor, sal, aperitive, 18, baterii 8, șampanii 12, 22 de pachete regale și 5 rânduri de marghilomane. Foarte, cum m-aș putea exprima în termen mai aleși, adică mai potriviți, foarte...
4: Foarte!
0: Prima întâi, gata, coborând frumos, însă petăcute, nu o tăcere lugubră, totuși solemnă.
3: Vă reculegeți.
0: Ajungem jos, unde moțe câțiva birjari pândindu-și prada matinală. Ne oprim puțin să aspirăm până în adânc praful sănătos ridicat spre firmament de târnul municipal. Costică, după o sforțare eroică, întreabă.
3: Unde mergem?
0: Noi medităm un moment, eu ridic din numeri, ceilalți ca și mine.
3: Bijar!
0: Și câte doi, binișor, ne-am așezat frumosel în trei birgi. Eu cu Costică pornim în frunte.
7: Da, Stevuzi, unde mergem?
0: Costică ridică din numeri și pe urmă mă sărută. Îi plătesc prompt cu aceeași monedă. Din Covaci apucăm la dreapta în sus până Șelar. Din Șelar apucăm la dreapta până Lipscan. Din Lipscan la stânga și Costică mă sărută.
3: Ești dulce, Neancule.
7: Nu, sunt turtă, Costică.
3: Tu te duce, Neancule.
0: Și râs și dâns să mă pupe încă o dată. Nu știu cum face că îmi ridică pălăria care îmi zboară afară din trăsură, înapoi spre Iordache.
4: E, păi vezi, știa ea ce știa.
0: Știa ea ce? Cine?
4: Pălăria. Deja?
3: Da, codaș.
4: Pălăria lui Neiancu.
0: Birgearul mi-aduce pălăria, Costică mi-o pune în cap, mai îndesat.
4: Ca să nu-ți mai zboare.
0: Ca să nu mai zboare și râs și ne pupăm dulce.
4: Stai, da, unde vă aflați?
0: Pe Bulevardul Colței, aproape de Piața Victoriei.
4: Unde mergem, boule, știi?
0: Întreabă Costică pe Birgear.
3: La lăptărie, Corașule, cum să nu știu.
4: Bravo! Auzi ce idee frumoasă a avut Bău Naiancule.
0: Da.
4: Păi, da, celelalte două birji
0: nu se văd în urma noastră.
4: Ne-a trădat. Ca niște lași, Naiancule.
7: Da, ca niște lași.
0: Aerul de la șosea ne face mult bine. Ajungem la lăptărie. Plin. Acolo cei patru amici care au sosit prin Calea Victoriei înaintea noastră ne așteaptă. Ei nu puteau crede că i-am tragă niște lași. Câte un pahar de șampanie la botul calului,
4: etc. Asta, Nene Iancule, mi-amintește de o pățanie.
0: Stai să spun că nu s-a terminat. Se face ziua. Rândunele au și plecat la vânătoare. Reintrăm în capitală în căutarea unui șvarț cu coniac fin. Am găsit. Mi s-a dezlegat limba.
4: Ciudat efect are cafeaua tare.
0: Ieșim, o lumină mare, o aglomerație. Ce să fie? Un accident. Să anunțăm salvarea, ne apropiem. Un cetățean șa de jos pe marginea trotuarului. Nu vrea să se scoale cu toate insistențele sergentului.
8: Ce? Păi e repausul duminical, domne. Nu mai poate umbla. Ia, hai sus.
0: Și dă să ridice. Cetățeanul se lasă greu din balamale, scapă din brațele omului ordinii și se așează iar la loc. Îl privesc de aproape. Îl recunosc. E un excelent culegător tipograf. Un om în vârstă și foarte cum se cade. Crede-mă.
9: Hei, scoală, moșer! Hei, scoală! Nu poți pentru dumneata să te dai în spectacol. Ești plumb, serios, tată, e familie.
10: Ce-a să bat pe tactul?
9: Pă, tactul, vă pare rău că n-ai înțeles morala mea. Mi-e pare rău.
10: Eu am înțeles, dar vorba mea e... Unde găsim noi ciorbă de burtă?
9: Păi vezi că n-ai înțeles nimic. Păi, domnitare, îți trebuie acum un șvarț cu un coniac. Bine, păi nu știi ce s-ar face bine, nu știi.
10: Nu știu, moft, am băut șvarț la copsa. Ciorbă de burtă, l-auzi?
0: Dar Costică, foarte încântat de vorbele acestea...
4: Iancule, schembeaca, v-a să zică. Știi care e o idee frumoasă? Hai la o schembea!
9: Gata, domnule, hai la o schembea!
0: L-am suit pe cetățean în birge și am pornit la piață. Pe drum, cetățeanul dormea strașnic în brațele lui Costică.
4: Păi, uite-te la el în ce alb. Uite, domne, efectele nenorocite ale repausului dominical.
9: Ești rău. Oricum lumea noastră are nevoie și de asta. Și de repausul ăsta dominical. După atâta trudă, trebuie să... Și la urma urmei, crede-mă, toți, absolut toți suntem niște... niște stricați.
0: Și toți ne-am dus prin urmare să ne dregem lângă hală.
4: Pe adevărul e că schembeau adreasă bine cu puțin ardei roșu.
0: Aoleo.
4: Este la ocazie superioară cafelei cu coniac fin. Drege, nene, lucru mare.
0: Lucru mare.
4: E, uite, asta mi-amintește cum spuneam de pățania lui.
0: Stai să spune, Alecule, că ce să vezi, după schembea pe la 7 dimineața în toiul halei, luăm seama că amicul nostru, culegătorul, a dispărut dintre noi.
3: Ne-a trădat. Amicul dumitale este un laș.
0: Ce să spun? Dar n-apucă să îi sprevească vorba și iată și amicul meu.
4: Culegătorul.
0: Oh, spălat, dichisit, că nu se poate mai bine. Fusese la bărbier.
3: Ei, a acum unde mergem?
2: Unde mergem, tipografule?
11: Domnilor, eu mă duc la atelier. După repausul dominical, începem la 7. Sunt șef de echipă, nu pot să fac blau.
9: Băi, Costiga, ce și-a revenit ăsta la bărbier? Ce-a făcut acolo?
12: S-a scuzat dacă ne-a făcut cumva o necuvință, ne-a mulțumit frumos de cinstea pe care am făcut-o și a plecat în treaba lui. Noi am dejunat. Mai devreme la lăptărie, până când? Bună seara!
4: E, cum îți spuneam, asta mi-amintește de pățania unui cunoscut al nostru. Să știe, amicul dumitale, domnul Costică Parigoriri, că și petrecerile patriarhale au hazul lor.
12: Aferim, nealecule, aferim.
4: Băutura l-a prăpădit pe Pitache Cojescu.
12: O, Pitache Cojescu, cunoștință veche.
4: Păi altfel, unde ajunge el până acum? Să-și fi văzut el de treburi cum să cade.
12: Așa.
4: Să-și fi păstrat banii care au trecut prin mână.
12: Prin mână, că de noroc nu se poate plânge. Pe ce a pus mâna i-a mers?
4: Păi cum, dacă a ținut moșie cu arendă, când era anul mai rău, de să vă uitau toți vecinii, lui Pitache îi mergea de țărea mai mare dragul.
12: Păi numai din tăierea pădurii de la Nucetean că putea să câștige să aibă până la adânci bătrânețe.
4: Da, dar cine era să facă chefurile rămase de pomină care începeau azi și țineau cu săptămânii?
12: Păi cine? Pitache!
4: Da. Cine pleca întovărășit de alți 5-6 prieteni în trăsuri, cu 4 cai înaintași și cu lăutari după el, la Brașov?
12: Cine? Pitache!
4: E, în vremea asta, logofeții și contabilii nu stau cu mâinile în sân.
12: Bine zici, păi lumea ce că unul dintre ei, de acolo, din jaful de la Nucetean, că așa a făcut starea de azi.
4: E? Da, da, acum s-a sfârșit. Pitache s-a cumințit. S-a isprăvit cu viața de până acum. I-a pus cruci.
12: Asta e, toate merg până la un timp.
4: De aceea s-a jurat împreună cu prietenul său Năiță. Năiță din Culescu.
12: Că-l știu.
4: A, că de aici încolo intră în rândul oamenilor cu minți. Sunt 10 zile de când se păzesc unul pe altul.
12: A, și n-au băgat ei în gură nicio lacrimă de băutură?
4: Apă, nene, că e sănătoasă și e lăsată de la Dumnezeu.
12: E, la că s-a mai jurat el și altă dată și nu s-a ținut.
4: E, da, cu e altceva.
12: Da.
4: Toate merg până la o vreme.
12: Până la o vreme.
4: A dat omul cu capul de pragul de sus?
12: A?
4: A dat. Păi ce? E om de aproape 50 de ani.
12: Păi.
4: Nevastă s-a salvat de gând. Copiii încep să se mărească. Păi, până când? De rândul ăsta s-a isprăvit, gata, s-a mântuit. Cu cele câteva mii de franci și au mai rămas, s-a hotărât să ia în arendă moșia satului Drugănești, al cărei contract expiră la toamnă.
12: O, moșie frumoasă, la care s-au pricopsit toți câți au ținut-o.
4: Da, deputatul de la Colegiul al Doilea, căruia și-a dat votul și pentru care a alergat de-a dat în brânci la alegerile din urmă, i-a făgăduit formal că o să facă să-i se dea lui moșia. Și fiindcă Pitache când spune o vorbă e vorbă,
12: așa,
4: a și început să-și pui în lucrare hotărâre. Moșia fiind la o poștă și jumătate de oraș, și-a cumpărat un cal buestraș de mănâncă nori și nu altceva, și-a luat jambiere roșii de piele, o șapcă frumoasă și pleacă de îndată la Drugănești împreună cu prietenul Năiță să vază mai bine moșia. Năiță n-are cal, dar a închiriat unul de la Tașcu, care ține birși și poștalioane. Pitache s-a sculat de la 5 și și-așteaptă cu nerăbdare prietenul care întârzie, cu toate că i-a spus dezlușit aseară să vie cât de devreme ca să nu-i apuce căldura pe drum, aducându-i aminte și de vorba românului: călătorului ișa de bine cu drumul. Când colo poftim, 5 și jumătate și el nu vine, 6 și tot nu vine. Din când în când se duce la poartă și se uită în lungul drumului să-l vază venind. E, în sfârșit, aproape de 7, se ivește și Năiță. Vine la trap. Trop-trop, trop-trop. Pitache îl zorește, răsucindu-și șapca cu mâna, ca acarii de la drumul de fier, și strigând cât poate:
13: hai, nene! Păcatele mele, hai odată!
14: Vin!
4: A fost o încurcătură. Băiatul lui Tașcu uitase de vorba lui de aseară și înhămase la un poștalion care pleca la Găiești calul, închiriat de Năiță. singurul cal care merge bine la călărie. A trebuit să-l pornească cu alt cal după poștalion.
8: Înțelegi?
4: Explică Năița făcându-și vânt cu pălăria.
8: Până să-l ajungă, până să deshame pe unul, până să puie pe alt, până să vie îndărătit.
13: Păcat,
4: răspunde Pitache încălecând.
13: Ne apucă zăduful pe drum.
4: Dar Năiță a descălicat și se zbate să găsească Kinga, să o mai strângă nițel, că s-a cam slăbit.
13: Hai, Năiță, dă mai iute,
4: îl silește Pitache.
12: Da, da,
13: ți-am mai spus-o de 1000 de ori. Călătorului își are de bine cu drum.
4: E, acu au pornit-o. Are a face calul lui Năiță, slab, nețesălat, roz de ham în toate părțile, cu bididiul lui Pitache, cras ca pepenele și lucios la păr, parcă e un scundeler. Precum n-are a face nici costumul lui cu costumul lui Pitache. Șapcă nu, jambiere nu, nici înfățișarea unuia cu acelui la. Pe cât de gras și de voinic e Pitache, pe atât de uscat și de pipernicit e Năiță. Da, merg în pas la țăcăneală. Trop, trop, trop, trop. Au ieșit din oraș, acum țin șoseaua drept. E o dimineață frumoasă de iunie, plină de miresme de flori de tei, de sulfină și de levănțică. Răsună lunga de cântecele pitpalacilor și de hrâitul cârsteilor. Frumusețea firii umple de mulțumire inimile călăreților. Să fie un ceas de la plecare când ajung la capul podului de peste Ialomița. Aici e răspântie de trei drumuri și la răspântie Stimenia, drept în fața podului.
15: Da, da, e hanul, vestitul han al lui Manolache Ciolănescu.
4: Înaintea hanului, o polată încăpătoare învelită cu șintrilă pe acoperișul căreia e firmă mare cu numele proprietar. Iar între Manolache și între Ciolănescu...
15: Da, da, da, știu, un rotocol albastru în care sunt zugrăvite două ciolane încrucișate.
4: Pe o sârmă care leagă doi stâlpi stau spânzurați covrigi rumeni, iar pe alta perechi, perechi de cărnați proaspeți, acoperiți cu un tulpan în ciuda viespilor care le dau târcoale bâzâind. În fereastra cârciumii rânduri de sticle cu băuturi de toate culorile pietrelor nestimate. Niciun mușteriu. Oamenii sunt duși la muncă. Scularea de dimineață, aerul curat și călăria și soarele care a început să dogoare le-a deschis celor doi o poftă de mâncare și o sete, mai ales o sete grozavă. De aceea, fără vreo prealabilă înțelegere, au oprit amândoi în dreptul hanului și bat cu friștile în stâlpii polatei, fără să se uite unul la altul și strigând într-un glas.
16: Hei! Stabiliment!
4: Băiatul care moțăia la tejdea se târăște alenii plecându-se la uiți.
17: Mă, ai ceva rece de băutură? Un pelin cu sifon ceva?
18: Este!
17: Dă-ne două pelinașe cu sifon.
12: Oricu vorbiți.
4: Băiatul pleacă agale.
17: Mișcă-te mai repede, băiete. Mișcă-te, băiețaș.
18: Mișcă-te, mă, mai repede.
4: Și nu-l slăbește deloc strigându-i.
17: Dă zor, mă, neicuță, că suntem grăbiți. Și știi vorba românului, călătorului își ia de bine cu drumul.
4: Băiatul se întoarce aducând pe o tavă verde două pahare de vin cu sifon. E rece. Se cunoaște după abureala paharului. Pitache bea jumătate paharul, își plesnește limba de ceruguri și întorcându-se spre Năiță, se uită în ochii lui, ridicând sprâncenele în semn de întrebare, adică, ce zici? Năiță, care și-a băut paharul până la fund, zice...
18: Ah, strașnic!
17: Unde-l țineți, mă, de așa rece?
18: Ha? La gheață!
17: Dar de unde aveți gheață?
18: Auzi chiar așa, de unde aveți voi gheață, mă?
19: Păi n-are jupânul ghețărie în curte. Ce vorbești, domnule?
4: Se miră Pitache și Năiță într-un glas și tot într-un glas poruncesc. Ia mai adu-te. Iar Pitache adaugă:
17: dar nu fi mocăit, umblă repede, că suntem grăbiți.
20: Hai, hai, hai, că suntem grăbiți.
4: Păi, al doilea pahar se bea pe nerăsuflate. Tocmai al treilea, care s-a adus acum, se bea mai pe îndelete, cu întrebări, cu se băiatul.
17: Ia spune, mă, cum te cheamă?
20: Cum te cheamă, mă?
21: Chilică.
20: De unde ești tu, mă, băiețaș?
21: De la Priseaca.
17: Și el, cu ești tu, de la Priseaca?
20: Hmm?
21: Salut, Tache, drăgoi.
20: Și ești de mult aici? Hai, mă, zi o dată!
21: De 4 luni.
17: Da, stăpânul tău, unde e, mă?
21: E dus colea la niște trifoi.
20: Aha.
4: Pitache scoate o rublă, o dă băiatului și îl zorește să-i aducă restul. Când se aude alături în livada cu pruni: lip-lip, lip-lip, vine Manolache Ciolănescu, pe poteca dintre pruni, cu papucii lipăind. El cunoaște bine atât pe Pitache, cât și pe Năiță, și nu i-a văzut de mult. Când dă cu ochii de ei, nu mai poate de bucurie.
10: Bună ziua, domnule Pitache!
17: Bună ziua, Manolache!
10: Uite și pe domnul Năiță!
20: Bună ziua!
10: Dar încotro?
17: Încoa, la vale. Da, mă, Manolache.
10: Ce?
17: Grozav pe linai. Mă, băiete, Tiligă, să mai aduci un rând. 3 pahare. Da, de unde l-ai?
10: Așa e că e grozav?
17: Da, cum
20: chiar
17: să
20: așa, da, da.
10: De la frate Milie.
17: Bă, strașnic, mă. Da, știi?
10: Da.
17: Un lucru nu-mi place.
10: Ce?
17: Băiat.
10: Ba, de ce?
17: Păi, nu face. Aici la Han, în drum, la răspântie, trebuie un băiat iute, spirt.
10: Spirt.
17: Să umble ca sfârlează.
10: Sfârlează.
17: Omul vine, bea, pleacă repede.
10: Mai și pleacă, da.
17: Vorba românului: călătorului îi șade bine cu drumul.
10: Da, dar de ce nu descălicați nițel? Mai răsuflă și caii o leacă.
20: Bine zici.
4: Iar Pitache și Năiță găsesc că are dreptate. Mai răsuflă și caii o leacă. De aceea se scoboară, leagă dârlogii cailor de câte un stâlp și se așează la masă sub polată.
20: Noroc să bea Dumnezeu, Dumnezeu, și bine te-am găsit.
10: Noroc și bine ați venit, sărătoși.
17: Ah, strașnic.
20: Ah, da.
17: Bun. Dar de când ai ghețărie?
10: Acum un an. M-am gândit. Gârlă, colea, gheață de pomană. Boitul ăsta o degeaba iarna. Ia să-mi torn o ghețărie. Și-am făcut-o.
20: Ce ai făcut?
10: Ghețăria. M-a ținut 100 și mai bine de lei. Dar în cai am făcut un lucru ca lumea.
4: He, și văzând că Năiță se uită de câteva vreme cu stăruință la cârnații spânzurați pe sârmă.
10: Sunt proaspeți, domnule Năiță.
20: Așa e.
10: Aseară i-am făcut, pe viața mea.
20: Sunt proaspeți, să vede cât de colo.
10: Băi, Tilică!
21: Eu!
10: Ia de jos o pereche de cârnați.
21: Aha.
10: Păi să vezi ce am pățit.
20: Ce ai mai pățit?
10: Am un blestemat de taur, dar ar lupul în cornului. O să pleci joi cu el la târ să-l vânzi.